0: 300-400 نفر میخوام بدن دست من، یا یه دیوونه این آقا که به خاطر اعتقاد مذهبیش، مطمئنا به خاطر اعتقاد مذهبیش و جنگ اسرائیل و کارهایی که اسرائیل تو اونجا کرده میخواست خودشو بکشه و 170 نفر دیگر هم از بین ببره. واقعا باعث تأسف.
1: بی نهایت ممنونم از شما کاپیتان کریستوفر بهنام، خلبان خطوط هوایی یونایتد آمریکا از فلوریدا با ما. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز رو به دست گرفته، گفته ایران الان کشوریه که عملاً ویران شده و اقتصادش وضع خوبی نداره و تورم این کشور به گفته او بیش از 300%. همزمان در تهران سخنگوی دولت تایید کرده پاسخ آمریکا به طرح 7 روزه ایران دریافت شده و تهران مشغول بررسی اونه. همزمان آکسیوس در گزارشی گفته تلاش میانجی‌ها به خصوص قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تاکنون موثر نبوده و احتمال اثرگیری حملات دوباره آمریکا وجود داره. همه اینها در حالیه که دونالد ترامپ دقایق پیش تاکید کرد آمریکا در جنگ با ایران به پیروزی کامل نظامی دست پیدا کرده.
2: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر. ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
1: سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، رجزخوانی های دو طرف ادامه داره ولی مشخصه که پاسخ واشنگتن هم به تهران رسیده.
3: همینطوره، میگند که البته در حال بررسی هستن، ولی آقای محسن رضایی صحبت دیگری رو عنوان میکرد، گویی که جواب جمهوری اسلامی هم داده شده و از اون سم جمهوری اسلامی الان منتظر پاسخ ایالات متحده است. در این زمینه روشن نیست که تحولات چگونه است، ولی بر اساس اون چیزی که دولت جمهوری اسلامی میگه، منهای محسن رضایی، خواسته های ایالات متحده دریافت شده و جمهوری اسلامی در حال بررسی این خواسته هاست و روشن نیست که چه جوابی بدند. آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی است و بحث هسته‌ای. از سمت جمهوری اسلامی اونها خواهان این هستند که ایالات متحده محاصره دریایی را حذف بکنه. از سمت ایالات متحده خواهان این هستند که به کل برنامه هسته‌ای کنار گذاشته بشه. ما در این هفته شاهد گفتگوهای غیر مستقیم بودیم. طرف قطری میانجیگری میکرد. صبح روز دوشنبه که آقای عراقچی در نیویورک بود با او دیدار کرد. عصر دوشنبه آمد السوادی که از سمت قطری ها کار میانجیگری رو انجام میده، آمد به واشنگتن دی سی با جارد کوشنر و ویتکاف صحبت کرد. صبح سه‌شنبه گفته شد که آقای ترامپ ممکنه که بخواد اجازه بده جمهوری اسلامی به اموال بلوکه شده خودش دست پیدا بکنه. صحبت ها مثبت بوده، اما چند ساعت بعد آقای ترامپ گفت که این اخبار همگی کذب است، من قرار نیست پولی بدم. یک کسالت، یک خستگی و یک فرسودگی مشاهده داره میشه از سمت میانجی ها. امروز اکسیوس این رو گزارش داده، طرف قطری خسته شده از این پیام بردن و آوردن و اینکه به جایی نخواهد رسید. طرف پاکستانی و مصری هم به همین ترتیب به جمهوری اسلامی فشار آوردن در حوزه هسته ای، از خودش یک کرنشی نشون بده، کوتاه بیاد در حوزه هسته ای، که از اون سمت محاصره دریایی برداشته بشه، تحریم ها سبکتر بشه. جمهوری اسلامی این رو نپذیرفته و الان به نقطه ای رسیدیم که بحث نظامی باز قوت گرفته. این رو اکسیوس داره گزارش میده و اینکه آقای ترامپ بعد از انتخابات میاندوره‌ای در 3 نوامبر بخواد بره به سمت یک حمله. خودش امروز اینجا ساعتی پیش یک برنامه رو برگزار میکرد که صحبتش رو هم پخش کردی، در رابطه با گرامی داشت فرهنگ هیسپانیک بود این جلسه، آقای روبیو هم حضور داشت. اونجا میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی به زودی شاهد تحولاتی خواهید بود، یا از این راه یا از اون راه ما خواهیم برد. این رو در این دو سه روز گذشته فرداد هر شب را راجبش با هم صحبت کردیم که منظورشون اینه که یا از طریق دیپلماسی یا از طریق حمله نظامی این رو تمام خواهم کرد. یادمون هم باشه امروز روزی بود که به شکل رسمی نیروهای آمریکایی از عراق آمدن بیرون. آقای ترامپ یک نوشته‌ای رو هم منتشر کرد و گفت این یک جنگ بی پایان بود، من امروز تمامش می‌کنم. رفته بودیم که این خلافت رو بر بیاندازیم، این خلافت رو برانداختیم، تمام شد، به خانه برمیگردیم. مایل نیستش که وارد یک جنگ بی پایان دیگه بشه و هر چه هست در تلاشه که بتونه یک جوری این رو به پایان برسونه، فیصله بده و میگه این رو زود تمام خواهم کرد. پیشتر هم گفته بود بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای تمامش خواهم کرد. باز این رو تکرار کرده، یک تحولی رو خواهیم دید. میانجی‌ها، قطری‌ها، پاکستانی‌ها خسته هستند. جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و ایالات متحده هم فشارهای اقتصادی رو می‌بینیم که داره ادامه میده و محاصره دریایی هم به قوت خودش باقیه.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما در کاخ سفید. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، نیمه جان دیپلماسی به نظر همچنان ادامه داره، ولی صدای طبل جنگ هم از دور به گوش میرسه.
4: بله، با سلام خدمت شما آقای فرزاد گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، کاملا مشخصه که دو طرف به هم اعتماد ندارن. نکته دوم اینی که هیچ پلن مشخصی که دو طرف بتونن روش توافق پایدار بکنن وجود نداره. و سوم این است که دو طرف میخوان زمان درگیر خودشون تعیین کنن. جمهوری اسلامی فکر میکنه باید قبل از انتخابات این امتیازات رو بگیره، یا اگر میخواد درگیر بشه باید الان درگیر بشه و حلقه محاصره رو بشکنه. آقای ترامپ هم خب ترجیح میده این کار رو بعد از انتخابات انجام بده. نکته چهارم هم این است که محیط منطقه‌ای به شدت پر از تنشه و آماده این مسئله است. به لحاظ اقتصادی هم جمهوری اسلامی با چالش بنیادی روبروست و طبیعی است که ادامه محاصره و تحریم ممکنه بنیادهای اقتصادیش رو دچار بحران‌های بنیادی کنه و ترجیح میده که در چند روز آینده یا بتونه به توافق دست پیدا کنه، یا اگر میخواد درگیری که بعداً حتما رقم خورد، این درگیری رو زمانش خودش تعیین کنه. برای این ما در همچین وضعیتی قرار داریم.
1: آقای نامور حقیقی، مشخصه که خب نظامی جمهوری اسلامی ضربه زیاد خورده. اون کوریدور تنگه هرمز ابزاری بود که به نظر به شکل فزاینده‌ای داره ضعیف میشه. اقتصادی هم که خب دلار از 25000 تومان گذشته که هیچی. حالا بحث تورم رو بذاریم کنار، اصلا تعاملات تجاری ایران بسیار محدود شده. به نظر میسه که واقعا جمهوری اسلامی الان در گوشه رینگ افتاده. آیا فکر میکنید آمریکایی‌ها این فرصت رو بعد از نزدیک به نیم قرن از دست خواهند داد؟ آیا فکر نمیکنید الان شاید اتفاقا زمان اون رسیده که بتونن جمهوری اسلامی رو ساقط کنن؟
4: والا برای ساقط کردن جمهوری اسلامی خب کار دشواریه، به این معنی که بایستی یا نیروی زمینی گسترده وارد ایران کنن کاری بکنه، اونم در ابعاد کشوری مثل ایران، و معلومه نیست اصلا موفق بشه. دوم اینه که باید بمباران‌های گسترده هوایی یا حتی استفاده از بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای بکنن تا مثلا بتونن ابزار موشکی ایران رو از کار بندازن. بنابراین اگر هیچ کدوم از این دو تا اتفاق نیفتاده باشه، ممکنه درگیری باشه، ضربه حتی ممکنه به زیرساختام ضربه بزنن، ولی بعید می‌دونم بتونه سیستم رو تغییر بده، جز اینکه به لحاظ داخلی مردم مثلا اعتراض کنن و به قول من وارد درگیری با ساخت قدرت بشن، اون یه بحث دیگه است. ولی در حالت عادی من بعید میدونم آمریکا بتونه.
1: این سومین نکته مهمیه، بالاخره بارقه‌هاشو قبلا دیدیم، سرکوب جمهوری اسلامی هم دیدیم. فکر میکنید احتمالش چقدر وجود داره که دوباره اعتراضات داخلی بتونه؟
4: ببین، به خاطر همینم هست که من فکر میکنم میخوان زمان. ببینید، اونا با توجه به حراسی که دارن که ممکنه این ادامه تحریم و محاصره فشارهای اقتصادی رو به گونه‌ای بکنه که تظاهرات یا اعتراضات مردمی شروع بشه، ترجیح میدن درگیری رو الان کلید بزنن. علتش هم نیست که الان به خاطر همین فشارهای اقتصادی که رمق مردم رو گرفته، همه جا کف همه خیابونا بنزین ریخته، کافیه بر اساس یه حادثه‌ای یه جرقه‌ای زده بشه، اون موقع معلوم نیست که چه خواهد شد. در نتیجه من فکر میکنم اگر نتونن توافق پیدا کنن باید در قبل از انتخابات آمریکا وارد یک درگیری جدید باشیم. یعنی جمهوری اسلامی ترجیح میده که این رو قبل از انتخابات انجام بده، چون هم مسئله اقتصادی و فشار اقتصادی رو میبره به حاشیه و هم اینی که زمان درگیری رو نمیذاره که آقای ترامپ زمانش خودش تعیین کنه. و نکته سوم هم این است که به هر حال چون درگیری حتما به منطقه‌ای و نقاط دیگه‌ای که یعنی اینا هم لوکیشن‌ها رو دارن افزایش میدن، به قول خودشون اهداف حمله رو دارن افزایش میدن، هم سطح نیروهای عملیاتشون دارن افزایش میدن، مثل فرض کنید حوثی‌ها رو اومدن با الشباب هم نزدیک کردن، و هم این که دارن سعی میکنن که در اقداماتی که انجام میدن در خلیج فارس به خاطر مشکلات راداری که پیدا کردن یا حملات اونجا رو هم برن به سمت مقابله شدیدتر که کلن خلیج فارس رو هم تحت شعاع سنگین قرار بدن. و در نتیجه اگر بخوایم ارزیابی کنیم، اگر توی این چند روز توافق انجام نگیره که به نظر میرسه ایران پیشنهاد آخر آمریکا رو هم قبول نکرده، باز شاهد این سطح از درگیریان باشیم. تحولات خبری و تدارکاتی هم نشون میده که دو طرف آماده این درگیری دارن میشن، هرچند که آمریکا میگم مایل نیست قبل از انتخابات این کارو بکنه، ولی به نظر میرسه که ایران داره همچیکی کنه. خطر بحث امارات و اسرائیل هم یک ساین بوده که الهاز جمهوری اسلامی اینه که داره امارات متحده عربی جدا از تدارکات دفاعی برای حمله هوایی داره ممکنه با کمک اسرائیل دنبال استفاده از نیروهای زمینی مثلا کشور دیگه هم هست برای اینکه بخواد حمله کنه، حالا به جزایر سگانه یا هر جای دیگه، اونم مد نظرشون هست. درگیری‌های توی بلوچستان هم الهاز جمهوری اسلامی اینا ساینایی است که میتونه بیت زدن یک برخورد همه جانبه رو نشون بده.
1: ممنونم از شما علیرضا، نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. در ادامه افزایش مشکلات اقتصادی در ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 256 هزار تومان را ثبت کرده. نرخ دولتی حوالی دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی مرز 174 هزار تومان را رد کرد. همزمان گزارش مرکز آمار ایران هم از ثبت رکوردهای تاریخی در بخش‌های مختلف خبر می‌دهد. این گزارش میگه نرخ تورم نقطه‌ای برای کل کشور برای اولین بار به مرز 90% رسیده و نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای روستایی حدود 109% اعلام شده. نرخ تورم میانگین سالانه هم به رقم بی سابقه 73.6% رسیده. احمد علوی استاد علوم دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم به ما پیوسته. آقای علوی، تورم در ایران چیز جدید و غریبی نیست، اما این نرخ و با این سرعت به نظر میرسه که بی سابقه بوده در اقتصاد ایران. چه عواقبی به نظرتون در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: خب با توجه به این چرخه بازخوردی میان نرخ تورم و نرخ دلار در بازار، باید انتظار داشت که در آینده نرخ تورم افزایش پیدا بکنه. شاید لازم به توضیح باشه که وقتی ما از تورم صحبت میکنیم و این نرخهایی که شما گفتید، این مربوط است به یک محاسبه تاریخی از گذشته تا الان. منتها نرخ دلار را وقتی ما صحبت میکنیم، این انتظاراتی است که بازار از نرخ دلار در شرایط فعلی از آینده دارد. بنابراین این یک بازخورد و یک تأثیر میگذاره بر نرخ تورم و اونو میبره بالا، و وقتی این تورم حاصل شد، محقق شد، طبیعی است که قیمت دلار هم بالا میره و ارزش پول ملی ساقط میشه. و این چیزی است که ما به طور تجربی دیدیم در چند سال اخیر، و البته آموزه های اقتصادی هم اون رو تایید میکنه. چیزی که میشه گفت در آینده نزدیک این که این مسیر ادامه خواهد داشت با توجه به شوک های برونزا و ژئوپلیتیکی منطقه، همزمان تنگناهایی که حاکمیت داره برای اینکه دلار کسب بکنه به دلیل محاصره دریایی و البته محاصره هوایی که خود اون هم تأثیر داشته در محاصره زمینی، به این معنا که با توجه به ازدحامی که در مرزها شده، ازدحام چند کیلومتری، انتظار میره که اقتصاد ایران برای هم صادرات نفت یا مشتقات اون، هم برای واردات کالا البته دچار مشکل بشه و واحدهای اقتصادی که وابسته هستن به واردات مواد خام، نیم ساخته یا ماشین‌آلات، البته فعالیتاشون کند میشه یا متوقف میشه و این دامن میزنه به یک سیر میشه گفت تشدید شونده تورمی و اون هم به نوبه خودش باز بازتاب پیدا میکنه در قیمت دلار در بازارهای غیر دولتی. منتها شما یه نکته ای رو هم گفتید که ارزی که دولت توزیع میکنه الان رفته بالا. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که دولت حتی در مورد ارزی که در اختیار خودشه کنترل دیگه ای نداره، حالا به دلیل کمبود ارز برای تزریق اون به بازار یا حتی به دلیل پیروی بازار دولتی از بازار به اصطلاح غیر دولتی، چون می‌دانیم که بازار آزاد در ایران بی‌معناست از اون جهت که این بازار تحت کنترل و سرکوب هست. اخیراً هم عده زیادی رو گرفتن و به هر حال با اتهام اخلال در بازار. بنابراین علارغم اینکه این بازار آزاد است یا نیست، اونه که هدایت میکنه. چرا؟ برای اینکه بر اساس آموزهای اقتصادی پدیده چند قیمتی دوام نداره و در نهایت این قیمت ها می انجامه به اینکه قیمت های دولتی خودش رو برسونه به قیمت های غیر دولتی و بالا بره.
1: آقای علوی، کشورهای زیادی درگیر جنگ هستن، همشون الزاماً با تورم دست و پنجه نرم نمی کنن یا بحران اقتصادی هم دارن، اما الزاماً تورم یکی از مؤلفه هاش نیست. آیا جمهوری اسلامی در این شرایط جنگی و فشار اقتصادی هم کاری میتونه بکنه با کاهش استقراض یا کاهش هزینه های دولت یا کاهش انتشار بدون پشتوانه ریال که بتونه تا اندازه مهار کنه این تورم رو؟
5: به نکته درستی شما اشاره کردید. کشورهای دیگه ای هستن که به هر حال در جنگ هستن اما این تنگناهای اقتصادی ایران رو ندارم. دلیلش هم اینه که اساساً ساختار کلان اقتصاد ایران معیوبه، تکپایه است، برونزاست، درونگراست و البته از فساد گسترده و البته توزیع منابع رانتی رنج می‌بره. یعنی منابعی که باید صرف رشد اقتصادی بشه اختصاص داده میشه به نهادهایی که بازدهی ندارن و اساساً مخل کار مولد و تولیدی هستند. و افسون بر این با توجه داشت که این اقتصاد اقتصادی است که سالهای طولانی رنج برده از این مشکلات و هیچ اقدام اصلاحی در اون نشده، افسون بر این سوء مدیریت و ناکارآمدی دستگاه دولت هم مزید بر علته. بنابراین در شرایط فعلی با توجه به تنگناهای مالی، تنگناهای مربوط به فساد گسترده و البته ناکارآمدی مدیران بالایی، میشه گفت که حاکمیت هیچ ابزاری رو در اختیار نداره برای اینکه وضعیت رو همینجور نگه داره. از قضا اگر دست بزنه به چاپ پول، کاری که کرده، این بیشتر به تورم و سقوط ارزش پول ملی دامن میزنه و منابع دیگه هم البته در اختیار نداره به خاطر تحریم ها و این محاصره دریایی هوایی و البته اختلال در واردات در زمین.
1: ممنونم از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سوئد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارشی ناکارآمدی قوانین فعلی درباره حبس بدهکاران در سیستم قضایی ایران رو بررسی کرده. بر اساس این گزارش، افرادی که توان پرداخت بدهیشون رو ندارن راهی زندان میشن و گاهی مجبور به اثبات فقر مالیشون میشن. مواردی هم مثل ناتوانی در پرداخت وامهای بانکی، چکهای برگشتی و مهریه منجر به احکام حبس طولانی میشه که در نتیجه فرد رو از کار و درآمد محروم میکنه و میتونه چرخه بدهی و فقر رو عمیق‌تر کنه. این گزارش خواهان اصلاح قوانین و استفاده از راهکارهایی مثل تقسیط بدهی و ارزیابی توان واقعی افراد برای پرداخت به جای حبس شده. شاهین میلانی، مرکز مدیر اسناد حقوق بشر، از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای میلانی، در بیشتر قلمروهای قضایی دنیا بدهی مالی معمولا یک پرونده مدنی است تا کیفری. جمهوری اسلامی یکی از اون معدود کشورهایی است که همچنان برخورد کیفری میکنه با موضوع بدهکاری. بعضی کشورهای دیگر منطقه مثل امارات هم در گذشته اینطور بودن که حالا رویکردشون رو عوض کردن. چقدر واقعا امیدوار هستید که این وضعیت در ایران تغییر کنه؟
6: درود خدمت شما آقای فرزاد و بینندگان عزیز. من اول لازمه که اشاره کنم به اینکه امروز دو هموطن ما دیگه جمهوری اسلامی اعدام کرد، آقای علی همتی و مجید نیک‌اندیش در مشهد، و همچنین امروز سالگرد کشتار بزرگ زاهدان هست در 4 سال پیش. ببینید، مسئله اینه که اصلا در واقع زندانی کردن به کار عملی به خاطر این نیستش که یک حکم زندان میگیرن محکوم میشن به زندان. این افراد وقتی که ازش شکایت میشه و نمیتونن ثابت کنن احساب خودشون رو، اینها به زندان افکنده میشن تا بتونن حالا یا احساسشون ثابت کنن که ناتوان هستن، مصر هستن به اصطلاح، یا اینکه بدهیشون رو به نحو پرداخت کنن، حالا یا از طریق کمک‌های مالی از طریق دیگه. و اینها اصلا این یک زندانی شدن طویل المدت هست و بدون انتها، یعنی به اصطلاح اوپن اندد هست. مدت‌ها در زندان میتونن بمونن. بعضی یکی بود مثلا یک مدیر کارخانه‌ای گزارش شد که کارخانه‌اش ورشکست شده و 20 سال زندانی بود بدون اینکه حالا حکمی بگیره بخواد که 20 سال زندانی باشه، ولی 20 سال زندانی بود تا به هر حال حالا طلبکاراش راضی شدن. یا خب این یه مسئله یه که واقعا در جهان آزاد و حتی کشورهایی که جهان آزاد محسوب نمیشن در همسایگی، ولی این مسئله به اصطلاح منقرض شده. کسی زندانی نمیشه در دنیا به خاطر اینکه بدهی داره. یک راه حل‌های دیگه‌ای رو کشورها میتونن پیدا کنن برای این مسئله. و تعداد این افرادی که در ایران زندانی میشن واقعا خیلی زیاده. ببینید، یک گزارش بود که در سال 2022-2023 بر اساس این گزارش در هر لحظه از اون سال شما اگه میرفتید در سیستم زندانی ایران حدود 10,000 نفر زندانی بودن به این دلیل. و بازم چند روز پیش طبق گفته رئیس ستاد دیه جمهوری اسلامی از سال 1369 تا به حال، دقت کنید، 198,000 نفر طبق گفته ایشون فقط آزاد شدن، یعنی زندانی بودن و حالا با کمک‌های مردمی از طرف ستاد دیه آزاد شدن از زندان. ببین از سال 69 تا الان 198,000 نفر طبق گفته خودشون، و این آمار حداقلی است چون این شامل آدمای دیگه ای که حالا با از طریق بخشش طلبکارا یا اینکه حالا به اصطلاح اموالشون فروختن و تونستن بدهشون پرداخت کنن آزاد بشن نیست. خیلی رقم زیادیه که ما در طول چند دهه 198,000 نفر طبق گفته خود مقام جمهوری اسلامی حداقل وارد سیستم زندان‌های ایران شده باشن. و واقعا این مسئله خانواده تاثیر میذاره، باعث شرم میشه. و ببین ما به همین گزارشی منتشر کردیم، هیچ کدوم از افرادی که ما سرگذشتشون اینجا در این گزارش بهشون راجعش صحبت کردیم، هیچ کدوم از این افراد حاضر نشدن که با اسم واقعی شما ما صحبت بکنن، برای اینکه خیلی مسئله حاوی شرم هست و افراد احساس خجالت میکنن. فرق داره با خیلی از فعالین سیاسی که زندانی میشن یا فعالین مدنی که
7: از نگاه پراگماتیک هم یه ذره ابلهانه به نظر میرسه. نه چون حتی اگر شما طلبی دارید از کسی، اگه به زندان بره که این تبدیل به پول نمیشه.
6: دقیقا همین مسئله همینه که کسی که در زندانه نمیتونه کار بکنه، و خب این فقط به عنوان یک گروکشی استفاده میشه که آدم ها به دازه زندان که مجبور بشن، ولی خب در عمل نشون داده شده که آدم این سیستم کار نمیکنه و آدم ها در زندان همون جوری هستن بلا تکلیف و خانوادهشون خیلی تحت فشارن، هم تحت فشار مالی هم تحت فشار روانی، و طلبکاران طلبشون وصول نمیکنن. این یک نیاز هست که یک رفرم خیلی جدی صورت بگیره. من البته بعد از جمهوری اسلامی بعید میدونم که این حکومت قائل توانا باشه که هیچ جور اصلاحی رو انجام بده در این سیستم، ولی حتی اگه جمهوری اسلامی سقوط بکنه، حکومت بعدی ایران باید این مسئله رو در نظر بگیره و در پروسه گذار مسئله باید بهش توجه بشه، هم به خاطر آدمایی که زندانی بودن باید کاملا لغو بشه، ولی خب در این حال افرادی هم که طلب دارن بعد به این مسئله رسیدگی بشه که این افراد هم ضرر نکنن.
1: ممنونم از شما. شاهین میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر، از استودیو دیگر ما در واشنگتن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدین به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست.
1: We blow them up, make a deal, but the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
0: تأکید ترامپ بر پایان زود هنگام جنگ با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفته تنها دو راه باقی است، یا توافق یا بمباران. هشدار تازه اروپا درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی. نخست وزیر بریتانیا از شواهد قوی درباره نقش تهران در حادثه پایگاه فرفورد میگوید. انتقاد شدید وزیر جنگ آمریکا از عملکرد رسانه‌ها. پیت هگزت گفته رسانه‌های این کشور جان سربازان را در جنگ با جمهوری اسلامی به خطر انداختند. تلاش برای ساقط کردن پرواز فلای دبی با بیش از 170 سرنشین. نتانیاهو حادثه را رویداد امنیتی بسیار جدی خواند. و پایان حضور نظامی آمریکا در عراق بعد از بیش از 2 دهه. ترامپ اعلام کرد آخرین نیروهای آمریکایی عراق را ترک می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن باید بین اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی یا دستیابی به توافق تصمیم بگیرد. ترامپ گفته شاید جمهوری اسلامی را بمباران کند و تاکید کرده این تصمیم باید گرفته شود. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه و غیر منطقی خوانده و با اشاره به پیامدهای حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفته ارتش، نیروی دریایی، هوایی و پدافندهای ایران تقریبا از بین رفته. ترامپ تاکید کرده به هر حال این ماجرا خیلی زود تمام می‌شود.
2: You described the Iranians that the U.S. is dealing with as crazy. How do you get a deal done when the counterparts to the U.S. are crazy, irrational, whatever you want to use to describe?
1: Maybe you blow them up. Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up, we make a deal, but the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملاً ویران شده. ترامپ با تاکید بر فشارهای اقتصادی بر تهران گفته تورم در ایران به بیش از 300% رسیده. همزمان خبرگزاری آکسیوس گزارش داده تلاش میانجی‌ها به ویژه قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته و خطر از سرگیری درگیری نظامی همچنان وجود دارد. ترامپ همچنین روز چهارشنبه گفت آمریکا از نظر نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده.
3: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر. ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتند و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300% تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، از یک طرف ترامپ گفته جمهوری اسلامی عملاً ویران شده و آمریکا پیروز جنگه، اما میبینیم از طرف دیگه هنوز صحبت از احتمال بمباران و نیاز به توافق گفته. چی فکر میکنی در مورد این آخرین اظهارات ترامپ؟ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنوی؟
4: گلاره، همین الان یک خبری رو از سوی آکسیوس خبرنگارشون باراک رابید مخابره کرد نسبت بر اینکه منابع آگاه آمریکایی به آکسیوس اعلام کردن که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه بعد از اینکه مذاکرات میان جمهوری اسلامی از طریق واسطه‌ها با ایالات متحده به اون نتیجه‌ای که آمریکایی‌ها می‌خواستن نرسیده، از تیم دیپلماتیک باقی مانده جمهوری اسلامی در نیویورک خواسته که فوراً خاک آمریکا رو ترک بکنن. اصلا آکسیوس از لفظ بیرون انداختن استفاده کرده در مورد عباس عراقچی و تیمی که همراهش بودن، و اگرچه که قرار بوده به هر حال تیم همراه عباس عراقچی خیلی زود نیویورک رو ترک بکنن، اما این که به یک باره عباس عراقچی که پیشتر گفته شده بود قرار هستش که حداقل تا آخر هفته رو در نیویورک بمونه، مذاکراتی رو انجام بده، از طریق واسطه به یک باره دوشنبه رفت و گفت ما پاسخ آمریکایی‌ها از طریق قطری‌ها بهمون اعلام می‌کنن و خواهیم شنید، نشان میده که آقای روبیو در یک تصمیم کم سابقه دیپلماتیک آمده و اخراج کرده تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو از نیویورک. احتمالاً حالا تبعات بعدی و خبرهای جانبی رو هم خواهیم داشت. همین خبر داره نشان میده که چه اتفاقی داره میفته، این که ایالات متحده متوجه شده که گویا جمهوری اسلامی قصد نداره در مذاکرات آنگونه ای که آمریکایی‌ها میخوان حسن نیت نشان بده، امتیازهایی رو که آمریکایی‌ها میخوان بهشون بده در مورد برنامه هسته‌ای، در مورد حمایتشون از گروه‌های نیابتی، در مورد مسئله تنگه هرمز و حضور اونها رو بیدلیل دونسته. آنگونه ای هم که همین مقام آگاه به آکسیوس گفته خب نجمع عمومی که تموم شده بوده، اینا هم که مذاکره نمیخواستن بکنن، پس برای چی اصلا مونده بودن در نیویورک. از سوی دیگر صحبت‌های آقای ترامپ هم حاکی نکات جالبی است، اینکه آقای ترامپ تاکید می‌کنه برای اینکه نیروی هوایی اینها از بین رفته، نیروی دریاییشون از بین رفته، چیزی برای ارائه از نظر نظامی ندارند، کنترل تنگه هرمز در دست ایالات متحده هستش، این ایالات متحده هستش که عبور و مرور کشتی ها رو کنترل میکنه، فرماندهی سنتکام هم میادش و به هر حال هر روز یا هر چند روز یک بار یک بروزرسانی میده از تعداد کشتی هایی که با همکاری ارتش ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کردن. و تأکید دوباره آقای ترامپ امروز بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اینکه جمهوری اسلامی باید تکلیف برنامه هسته‌ایشو یک بار برای همیشه روشن بکنه و ایالات متحده با این ماجرا شوخی نداره. از آن طرف اما جمهوری اسلامی چه داره میکنه؟ جمهوری اسلامی داره همچنان اون بازی‌های همیشگی خودش رو ادامه میده، بازی‌هایی که خودش رو پیروز میدان میدونه. عباس عراقچی یک ژست دیپلماتی رو میگیره که بسیار نظامی رو که او داره میاد و دیپلماسیش رو اعلام میکنه به جهان، دست بالا رو داره که این گونه نیست، اگر دست بالا رو داشتن این گونه باهاشون برخورد میشد. عباس عراقچی آنجا موند، کت استیو ویتکاف رو ول نمی کرد و طرفهای میانجی مذاکرات رو، تا بلکه بتونه یک آوردی رو از نیویورک برای جمهوری اسلامی حداقل در رفع برخی تحریما و آزادسازی اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی داشته باشه. ولی الان جمهوری اسلامی یک پیام روشن رو از ایالات متحده داره، اول تکلیف برنامه هسته‌ایتون رو مشخص میکنید همان گونه که آقای ترامپ گفتن و بعد میایید میگیرید میشینید راجع به حتی تنگه هرمز صحبت میکنید. این پیش شرطی که شما راجع به تنگه هرمز گذاشتید، همونجوری که مقامات آمریکایی در نیویورک هم با عراقچی گفته بودن، گفتن اختیار تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست، که میاد اون رو به عنوان پیش شرط تعیینش میکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیره گیتی. اما در بریتانیا اندی برنهام نخست وزیر این کشور گفته شواهد قوی وجود دارد که نشون میده جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته. او تاکید کرده این پرونده همچنان موضوع یک تحقیقات پلیسی جاری، پیچیده و جدی است. پلیس یک شنبه 5 مرد بریتانیایی را در نزدیکی این پایگاه به ضمن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد، اما هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده.
5: شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران در وقایع اخیر هفته در پایگاه نیروهای هوایی سلطنتی فرفورد نقش داشته است. البته این پرونده همچنان موضوع تحقیقات پلیسی پیچیده و جدی است و ما همکاری نزدیک با همکارانمان در ایالات متحده آمریکا داریم.
0: مارک روته دبیرکل ناتو میگوید آمریکا توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده چون اروپا در حال حاضر چنین قابلیتی ندارد. دبیرکل ناتو در گفتگو با یورونیوز تاکید کرده اروپا باید ظرف 10 سال به توان مستقل برای هدف قرار دادن قابلیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یابد. به گفته روته اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاملا ضروری بوده و اروپا باید مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود بپذیرد. او تاکید کرده کشورهای اروپایی باید خودشون قادر به مقابله با حوثی‌ها در دریای سرخ باشند و به آمریکا متکی نمانند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل، و از او در مورد روش‌های استفاده شده توسط گروه‌های تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی پرسیدم.
6: فهمیدنی که چه سناریوهایی وجود داره، باید نگاه کنیم به الگوی عملیات‌های تروریستی که مرتبط با جمهوری اسلامی در این مدت اخیر وجود داشته که مشخصا ذیل گروهی به اسم حرکت اصحاب یمین اسلامی انجام شده. تقریبا از 18 حمله‌ای که اونها انجام دادن در لیژ، در روتردام، در آنتورپ، در حتی لندن، تقریبا میشه گفت که 90% اونها عملیات‌های آتش‌سوزی آرسن بوده با بمب‌های آتش‌زا یا مواد آتش‌بازی یا با در واقع دستگاه‌های انفجاری که با ظرف بنزین همراه بوده. مثلا اون حمله‌ای که به بانک در واقع اسرائیلی انجام دادن در پاریس، اینها نشون دهنده این هستش که چنین مدلی از حمله در گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی وجود داشته که از بنزین استفاده بکنن. ما الان اطلاعات خیلی بیشتری داریم درباره حرکت اصحاب که قبلا تصور می‌شد یه گروه در واقع ساخته جمهوری اسلامی که خیلی مستقل عمل می‌کنه. اصلا اینطور نیست. اطلاعاتی که منتشر شده جامعه اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا بهش رسیدن نشون میده که این زیر مجموعه یک کتاب حزب الله هست و فرد مشخص، یعنی محمد باقر السعدی که الان در بازداشت ایالات متحده است، مشخصا فرماندهی این گروه و مسئولیت رسانه‌ای اون رو بر عهده داشته و در 18 حمله‌ای که اونها انجام دادن نقش داشته. کیفرخواستی هم که ایالات متحده در این باره تنظیم کرده در اظهارات یکی از ماموران FBI هم این به شکلی تایید شده. این تا اینجا نشون میده که مسئله خیلی نزدیک است به جمهوری اسلامی. اما نکته که اکثر تحلیلگران غیر ایرانی متوجهش نمیشن و از خودشون میپرسن خب چه سودی داره جمهوری اسلامی از چنین حمله خطرناکی، باید در نظر بگیرن که در جمهوری اسلامی یک سیستم یک پارچه تصمیم گیری وجود نداره. ما سپاه و تراستی ها رو داریم که سود میبرن از تشدید تنش با کشورهای غربی و از ادامه جنگ و تحریم، و همین اتفاق در زمانی که تشییع جنازه خامنه ای داشت انجام میشد اتفاق افتاد که ما دیدیم در وسط توافق اونها کشتی ها رو در خلیج فارس زدن و کلا توافق رو از بین بردن. همین اتفاق میتونه الان افتاده باشه. یعنی سناریوهایی که وجود داره، یا نیروی قدس با تصمیم گیری از بالا انجام داده باشه و یا اینکه نیروهایی در داخل حاکمیت برای اینکه یک بحران جدیدی در حین این مذاکرات الان ایجاد بکنن ممکنه این مساله رو ایجاد کرده باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سرپرست گروه موسیقی لیان خبر داد کنسرت برنامه ریزی شده این گروه در اهواز به دلیل الزام به امضای تعهدنامه مبنی بر عدم حضور نوازندگان زن لغو شده. محسن شریفیان در واکنش به این تعهدنامه اجباری اعلام کرد به حرمت زنان هنرمند گروه و موسیقی جنوب تن به این حذف نداده و اجرا رو متوقف کرده. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان با انتشار ویدیویی از تخریب گسترده یک خانه مسکونی در محله غریب‌آباد ایرانشهر خبر داد. بر اساس این گزارش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح‌های سنگین به محل زندگی مرتضی ستوده شهروند بلوچ حمله کردند و خانه او را تخریب کردند. به گزارش رسانه‌های داخلی در پی مرگ مشکوک 4 نوزاد در شیفت شب یکی از بیمارستان‌های شهرستان میبود در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان به طور موقت این بخش تعطیل شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده سناریوهایی چون خطای انسانی، نقص تجهیزات یا مشکلات دارویی در دست بررسی است. اینجا در آمریکا پیتکزت وزیر جنگ با انتقاد از رسانه‌های این کشور در جریان جنگ با جمهوری اسلامی گفت بعضی از رسانه‌ها با افشای اطلاعات طبقه بندی شده نیروهای نظامی این کشور را به خطر انداختند و اون رو خیانت خواند. هگزت در جریان سخنرانی برای تفنگداران نیروی دریایی آمریکا همچنین از ایجاد فرماندهی جنگ خودران با مشارکت ایلان ماسک و برگزاری رقابت سراسری برای میزبانی پایگاه بعدی آمریکا خبر داد.
7: اما اجازه بدید برای بازندگان ضد آمریکایی که در میان ما هستند خیلی ساده توضیح بدم. همین نیروهای آمریکایی که اینجا هستند و همتایانشون نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو نابود کردند. نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم نابود کردند. سامانه‌های دفاعیشون رو نابود کردند و رهبری، ظرفیت نظامی و توان صنعتی نظامی اون رو در هم کوبیدند. کل زیرساخت دفاعی جمهوری اسلامی رو.
0: همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. کامبیز هیگزد از برگزاری رقابت سراسری برای میزبانی پایگاه بعدی آمریکا خبر دادن، هم در حالی که نیروهای آمریکایی پایگاه عراق رو ترک میکنند. چقدر این ارزیابی در مورد خسارات وارد شده به برنامه هسته‌ای ایران و چقدر این پیام امروز اون درباره مرحله بعدی سیاست آمریکا در قبال تهران مشخصا چی بود؟
8: به سه نکته میشه اشاره کرد. دو نکته در دو قسمت پیت هیگزد به بحث ایران اشاره کرد تو این سخنرانی که داشت. یکی این که اول گفتش که برای اونایی که فکر میکنن میتونن با آمریکا به قول معروف سر به سر بذارن یا بخوان آسیب برسونن، بذار مثال ایران استفاده کنم، ایران و جمهوری اسلامی رو بهش اشاره کرد، گفتش که ما توان دفاعی زمینی دریایی اونا رو از بردیم، امکان پدافند هواییشون رو از بین بردیم، بیشتر تسلیحات متعارفشون از بین رفته و در حال حاضر در یک گوشه هستن بدون اینکه توانایی خاصی داشته باشن، ضمن اینکه گفت ما هنوز حواسمون به اونا هست و دنبال اونا هستیم. در بخش دیگه‌ای که در مورد ایران اشاره کرد به انتقاد داشت به رسانه‌های آمریکایی که بیشتر به خاطر اینکه چیزی در مخالفت با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیدا کنن مطالبی رو پیدا می‌کنن و می‌نویسن که حتی به قول خودش حتی رسانه‌های ایران هم اونا رو نمی‌نویسن یا بهش اشاره نمی‌کنن. در این دو مورد در مورد ایران و ونزوئلا دوبار اشاره داشت، فقط به خاطر اینکه بگه یک مثالی بزنه از نیروی آمریکایی وقتی که تمام قدرت به جریان افتاده و خواسته کار رو انجام بده. در یه بخش دیگه هم جالب بود در مورد ایران، به ایران ربط نداشت ولی اینو در مورد توانایی های آمریکا بهش ربط داد، گفتش که ما از این به بعد یک مرحله خواهیم داشت برای داشتن یک مرحله دفاعی و جنگی با نیروهای به قول پهپادی یا با خود را که بدون سرنشین باشن. اونم برگشت مثال زد، گفتش که هم جنگی که ایران داره در به اون کمک میکنه به شکل همین حملات پهپادی است، همین که برگشت گفت این که اوکراین میتونه مقابل روسیه با توانایی پهپادی خودش رو بالا بیاره خیلی خوبه، خیلی نکته جالبیه ولی نکته کافی نیست. ما باید بتونیم یک نیروی دفاعی داشته باشیم که در کنار نیروهای انسانی بتونه این کار انجام بده. ولی این که حالا به قول معروف به خسارت وارد کردن به نیروهای دفاعی سلاح متعارف ایران چیز جدیدی نیست، قبلا هم گفته بود. نکته جالبش این بود که گفتش که این جنگی که ما کردیم در خاورمیانه و هنوز هم این حضورمون ادامه داره، اولا این حضور ادامه خواهد داشت که مطمئن بشیم هیچ گونه تاسیسات حرکت به سمت تاسیسات هسته‌ای از ایران در کار نخواهد بود. یک جوری متمم صحبت‌های امروز ترامپ بود که گفتش که ما اونجا هستیم و حالا تصمیم میگیریم که چیکار بکنیم در مورد مذاکرات با تهران. و دوم اینه که برگشت گفتش که این جنگی که اونجا روی داد و در جریان هست باعث میشه جنگ‌های بعدی ما یا مسیرهای بعدی ما هم بر اساس اون تغییر پیدا کنه، یعنی هم استراتژیمون، هم حضورمون، هم استفاده از نیروی نظامی و فناوریمون. ضمن اینکه این سخنرانی که داشت به 6 نکته اشاره کرد که هر کدومش نشون میده نیروهای دفاعی آمریکا، نیروهای نظامی آمریکا در حال ورود به دوره جدید هستند، دوره جدیدی با توانایی‌های جدید و همچنین حضور اتوماسیون به شکل مختلف در ابعاد مختلف. ولی در مورد ایران اشاره کرد که ما این عملیات انجام دادیم، اونجا هستیم و همونجا خواهیم موند تا اینکه به نتیجه برسیم.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کابیز توانا از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز.
1: We blow them up, make a deal, but the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
0: تأکید ترامپ بر پایان زود هنگام جنگ با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفته تنها دو راه باقی است، یا توافق یا بمباران.
9: Oh.
0: هشدار تازه اروپا درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی. نخست وزیر بریتانیا از شواهد قوی درباره نقش تهران در حادثه پایگاه فرانکفورت گفته. دبیرکل ناتو خواستار توان مستقل اروپا برای هدف قرار دادن توان هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. در پی حادثه در هواپیمای شرکت فلای دوبی که صبح چهارشنبه در مسیر دوبی به تل‌آویو در حرکت بود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد کمک خلبان این پرواز قصد داشته هواپیما رو با بیش از 170 سرنشین سرنگون کند. نتانیاهو این حادثه رو یک رویداد امنیتی بسیار جدی توصیف کرد و گفت بعد از آنکه کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده و در حالی که هواپیما به شدت در حال کاهش ارتفاع بوده، یکی از مسافران و یکی از اعضای خدمه وارد کابین شدند و او را مهار کردند. وزیر دفاع اسرائیل این حادثه را یک اقدام تروریستی خوانده. داده های فلایت رادار هم نشان می دهد این هواپیما تنها در حدود 30 ثانیه نزدیک به 14,000 پا سقوط ارتفاع داشته. ارتش اسرائیل در پی نگرانی از احتمال هواپیما ربایی جنگنده هاش رو به پرواز در آورد. هواپیما در نهایت در تبوک عربستان سعودی در یک فرود اضطراری به زمین نشست. کمک خلبان که شهروند عمان است در عربستان بازداشت شد و تحقیقات درباره انگیزه او ادامه دارد. خلبان پرواز فلای دوبای که از سوی کمک خلبانش هدف حمله قرار گرفت، اسمیت ماچار، تبعی هند معرفی شده. بنا به گزارش تایمز آف ایندیا، او ساکن دوبای 13 سال سابقه خلبانی داره و بیش از 4 سال است که برای فلای دوبای کار میکنه. بر اساس این گزارش، کمک خلبان بعد از حمله و زخمی کردن ماچار با چاقو تلاش کرد کنترل هواپیما رو به دست بگیره و اون رو عمدن ساقط کنه. یک دندانپزشک اسرائیلی که در پرواز حضور داشت بعد از حمله به خلبان کمک‌های اولیه ارائه کرد. بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل‌آویو، و جزئیات بیشتر.
9: اسرائیل روزی را که با یک تراژدی بسیار بزرگ شروع شد را با خرسندی و شادی بالاخره به پایان رسوند و آنچه را که در اسرائیل معجزه می‌نامند را 180 مسافر اسرائیلی تجربه کردند. 180 مسافری که در یک روز عادی از تعطیلات از دبی به تل‌آویو باز می‌گشتند که کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دبی به خلبان حمله می‌کنه، او را به شدت زخمی می‌کنه و در حالی که قصد داشته هواپیما را در آسمان تل‌آویو به سقوط بکشاند، توسط یکی از مسافرین که یک اسرائیلی بوده خنسا میشه، مهار میشه و اتفاقا معجزه بزرگ وقتی هستش که دو خلبان دیگر اسرائیلی در این پرواز بودن و توانستن که در آخر همه مسافران را سالم به عربستان سعودی برسونن، در اونجا فرود بیان و پس از اون به اسرائیل بازگشتن و در اینجا در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال جمعیت بزرگی از اسرائیلی ها که به همراه خانواده هاشون به اینجا اومده بودند قرار گرفتند. در حال حاضر اسرائیل تحقیقات در رابطه با اینکه چه کسی در پشت این حمله که اسرائیل را تروریستی میخونه بوده و چه هدفی داشته و آیا سازمانی هم پشت اون بوده داره تحقیق میکنه. موساد و شبک و همچنین وزارت اطلاعات اسرائیل همه در جریان این مسئله هستند و تحقیقات خودشون را ادامه میدن. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از حادثه پرواز دبی به تل‌آویو با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفتگو کرد و قرار است درباره این حادثه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم صحبت کنه. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم اعلام کرد بررسی امنیتی و هویت و پیشینه خلبانان پروازهای ورودی به اسرائیل تشدید و با دقت بیشتری بررسی می شود. به گفته سخنگوی این دفتر، دستور نتانیاهو شامل پروازهای شرکت های اسرائیلی و همچنین پروازهای خارجی می شود.
10: شهروندان اسرائیل، امروز صبح یک حادثه امنیتی جدی در پرواز از دبی به مقصد اسرائیل رخ داد. تقریبا تمام مسافران این پرواز اسرائیلی بودند. در جریان پرواز و هنگام نزدیک شدن به مقصد، یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دوم حمله کرد و ظاهرا قصد داشت هواپیما را همراه با تمام سرنشینان آن ساقط کند. من با یکی از مسافران اسرائیلی صحبت کردم. او تعریف کرد که به طریقی موفق شده به همراه یکی از خدمه پرواز وارد کابین خلبان شود و آنها با همکاری یکدیگر خلبان ضارب را در حالی که سعی در خرابکاری در سیستم‌های هواپیما داشت مهار کردند. یکی دیگر از خدمه پرواز نیز وارد کابین شده و توانسته وضعیت هواپیما را تثبیت کند. من به این قهرمانان که درایتی فوق‌العاده و شجاعتی کم نظیر از خود نشان دادند درود می‌فرستم. آنها جان افراد بسیاری را نجات دادند و از وقوع فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری کردند. هواپیما به سلامت در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی فرود آمد. همه مسافران در سلامت کامل هستند و خطری آنها را تهدید نمی‌کند. خلبان ضارب دستگیر شده و هم‌اکنون تحت بازجویی مقامات سعودی قرار دارد. ما برای اطمینان از سلامت و ایمنی مسافران و بازگشت بی خطر آنها به خانه در تماس مداوم با مقامات ضارب هستیم. من به نیروهای امنیتی دستور دادم تا برای مقابله با تهدید احتمالی دیگر آماده باشند.
0: بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل درباره واکنش فوری و هماهنگ مسئولان اسرائیلی، اماراتی و عربستانی به این رویداد در حریم هوایی منطقه و پیام آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس میگوید.
11: اگر جنگنده‌های اسرائیلی وارد خاک عربستان میشن و یا اگر اینقدر امارات متحده با اسرائیل هماهنگ هست، این نشون میده که در واقع در موقع جنگ هم یک همچین اتفاقاتی افتاده و این کشورها واقعا در این موقع مثل یک ائتلافی با هم عمل میکنن، اون فضای خودشون رو در اختیار هم دیگه میذارن یا اینکه کمکهایی به هم ارائه میکنن یا کانالهای دیگه برای صحبت برای با هم دیگه دارن. اگر صلح واقعی بین عربستان و اسرائیل نیست و ما میدیدیم چقدر اسرائیل دنبال عربستان میکنه، در واقع میبینیم که رفتار این دو کشور به طوری هست که در واقع صلح وجود داره ولی هنوز مثلا رفت و آمد نیست بین مردم دو کشور یا مقامات دو کشور و با امارات که اصلا واقعا انگار یک رابطه هست مثل اسرائیل و آمریکا ولی در همین منطقه. اگر ما بخوایم این امروز رو به یک جنگ یک روزه تشبیه بکنیم، در واقع رفتار این کشورها با هم دیگه و ائتلافی که دارن با هم چه در پشت پرده چه در جلوی صحنه، این نشون میده که به وقتش در مورد یک دشمن مشترک اینها میتونن با هم عمل کنن. جنگنده های اسرائیل یا سیستم های دفاعی یک کشور میتونه برای اون یکی خدمت بکنه و اینجور کارها. به خاطر همین ضرورت بیشتر همکاری با هم دیگه در یک همچین وضع پرتنشی خیلی خیلی لازم هست تا بتونن در مقابل حالا یک فردی این کارو کرده یا یک کشوری پشت این موضوع باشه.
0: در واکنش به سفر مخفیانه بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی، مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر کشورهای منطقه را نسبت به پیامدهای این سفر تهدید کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بدون نام بردن مستقیم از امارات متحده عربی در شبکه اکس نوشته، همانطور که میزبانی از پایگاه‌های آمریکا برای شما امنیت نیاورد، میزبانی از نتانیاهو هم پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. بیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم سفر نخست وزیر اسرائیل رو محکوم کرد و کشورهای منطقه رو تهدید کرد که خاک خود را بستری برای اقدام علیه همسایگان نکنند. همزمان CNN گزارش داده نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفر اعلام نشده خود به ابوظبی به محمد بن زاید هشدار داده. بر اساس ارزیابی اسرائیل، جمهوری اسلامی ممکن است طی هفته‌های آینده حملات تازه‌ای را در منطقه آغاز کند. به گفته یک منبع اسرائیلی، نتانیاهو همچنین اطلاعاتی درباره از سرگیری برنامه هسته‌ای تهران و فعالیت‌های جدید در سایت کوه کلنگزلا در اختیار رئیس امارات قرار داده. در گفتگویی که در بخش قبلی خبر با ایوار فرهادی تحلیلگر سیاسی داشتم، از او در مورد تاثیر همکاری‌های امنیتی اسرائیل، امارات و عربستان پرسیدم.
12: توجه به عبور حجم قابل توجهی نفت از تنگه هرمز که مطابق برخی گزارش‌ها به حدود 80% سطح پیش از جنگ
0: قرار داده. در گفتگویی که در بخش قبلی خبر با ایوار فرهادی تحلیلگر سیاسی داشتم، از او در مورد تاثیر همکاری‌های امنیتی اسرائیل، امارات و عربستان پرسیدم.
12: توجه به عبور حجم قابل توجهی نفت از تنگه هرمز که مطابق برخی گزارش‌ها به حدود 80% سطح پیش از جنگ رسیده، در حالی که محاصره دریایی باعث شده جمهوری اسلامی حتی یک قطره نفت

0: درست میاد. و اما در مورد ائتلاف هم باید گفت که این همکاری عملا از قبل شروع شده. عربستان به خاطر مسئله حوثی‌ها نیازمند کمک‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل و همکاری میان امارات و اسرائیل هم از پیش وجود داشته و در یک سطح بالا، از جمله استقرار سامانه پدافندی گنبد آهنی در امارات در جریان جنگ 39 روزه. بنابراین میشه گفت با ادامه شرارت‌های جمهوری اسلامی، همکاری‌هایی که از قبل وجود داشته احتمالاً گسترده‌تر میشه و این کشورها که خودش رو در معرض خطر رژیم اسلامی میبینن به سمت یک ائتلاف نظامی و امنیتی گسترده‌تر حرکت خواهند کرد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا تحقیق گسترده‌ای را درباره شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی از جمله اوپن ای آی و آنتروپیک آغاز کرده. رویترز به نقل از یک مقام ارشد این نهاد گزارش داده هدف این تحقیق بررسی خطرهای احتمالی فناوری‌های هوش مصنوعی عامل محور برای مصرف کنندگان است. گوگل از دادگاهی در اتحادیه اروپا خواست اجرای دستور نهادهای ناظر این اتحادیه برای دسترسی اوپن ای آی و موتورهای جستجوی رقیب به داده‌های جستجوی گوگل رو به دلیل نگرانی‌ها از آسیب به حریم خصوصی کاربران متوقف کند. کمیسیون اروپا پیشتر از گوگل خواسته بود بخشی از داده‌های جستجوی خود را در اختیار رقبا از جمله چت‌بات‌های هوش مصنوعی قرار دهد تا رقابت بیشتری با جستجوی گوگل ایجاد شود. به گزارش رویترز، روسیه بامداد چهارشنبه تأسیسات برق در کیف و چند منطقه دیگر در اوکراین را هدف حملات گسترده هوایی قرار داد. به دنبال این حمله، پایتخت و سه استان اطراف با خاموشی اضطراری مواجه شدند و 7 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آخرین گروه از نیروهای آمریکایی عراق را ترک می‌کنند و حضور نظامی آمریکا در این کشور به پایان می‌رسد. ترامپ گفت آمریکا عراق را در حالی ترک می‌کند که این کشور نخست وزیر تازه‌ای دارد و از علی زیدی به عنوان دوست خود یاد کرد. ترامپ خروج نیروها از پایگاه اربیل را پایان یک حضور بسیار پرهزینه خواند و گفت آمریکا برای مقابله با خلافت داعش وارد عراق شد و حالا که دیگر خلافتی وجود ندارد نیروهایش به خانه برمی‌گردند.
2: خیلی مفتخرم که اعلام میکنم که آخرین نیروهای آمریکایی دارن از عراق خارج میشن. مدت‌های طولانی با تصمیم‌های اشتباه ما دخیل شدیم و وارد شدیم در این باتلاق و سالها این قضیه به طول کشید، اما به زودی این بخش از تاریخ ما به پایان میرسه. این روز بسیار خوبی برای آمریکاست. این یک پیروزی است برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و یک پیروزی قاطع بر داعش که کاملا تارومار شد و دلیل حضور ما در اونجا اصلا همین بود. زمانش فرا رسیده بود که آمریکا به خانه برگرده.
1: اما روسیه در موج تازه‌ای از حملات هوایی کیف و چندین منطقه اوکراین رو با نزدیک به 190 پهپاد و شماری موشک بالستیک هدف قرار داد و این بار زیرساخت‌های انرژی از اهداف اصلی بودند. همزمان با نزدیک شدن زمستان و افزایش نیاز کیف به پدافند هوایی، دولت اوکراین گفته هزینه جنگ در سال جاری به 155 میلیارد دلار رسیده و برای ادامه عملیات در آغاز سال آینده با کسری 37 میلیارد دلاری روبروست.
3: روسیه موج گسترده‌ای از حملات هوایی را علیه اوکراین انجام داده و این بار زیرساخت‌های انرژی در کیف و اطراف پایتخت از اهداف اصلی این حملات بودند. به گفته زلنسکی در این حملات نزدیک به 190 تا پهپاد تهاجمی همراه با موشک‌های بالستیک به کار گرفته شده و در سراسر اوکراین 5 نفر از جمله یک کودک کشته شدند و 10 نفر هم زخمی شدند. اوکراین میگه که شماری از موشک‌های بالستیک رو رهگیری کرده، اما بعضی از اونها به اهداف اصابت کردند. همزمان لهستان و رومانی هم برای حفاظت از حریم هوایی خودشون جنگنده‌هاشون رو به پرواز درآوردن و فعالیت دو تا فرودگاه در لهستان هم موقتاً متوقف شده بود. با نزدیک شدن زمستون، نگرانی اصلی کیف اینه که روسیه یه بار دیگه حملات به شبکه برق و تأسیسات انرژی رو افزایش بده. زلنسکی

0: همینطور گفته که یک بسته های تازه پدافند هوایی به اوکراین رسیده، اما این کشور همچنان به موشک های رهگیر بیشتری برای استفاده در این پدافند ها نیاز داره. بلژیک هم قراره که تا پایان سال 3 تا جنگنده F-16 به اوکراین تحویل بده. در کنار فشار نظامی، هزینه جنگ هم به یه چالش جدی برای اوکراین تبدیل شده. نخست وزیر اوکراین میگه که هزینه جنگ در سال 2026 به 155 میلیارد دلار میرسه و کیف برای اینکه بتونه در ابتدای سال آینده عملیات رزمی رو ادامه بده با کسری 27 میلیارد دلاری روبروه. 20 میلیارد دلار از این رقم باید از کمک شرکای خارجی تامین بشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: اما در این بخش تصاویری ببینیم از نمایش جنگنده های ناتو در آسمان لیتوانی. بر اساس اعلام ناتو، مأموریت هوایی در جنوب شرقی اروپا از پلیس هوایی به دفاع هوایی ارتقا یافته. این ائتلاف میگه جنگنده های کشورهای عضو برای نمایش و استقرار عملیاتی در پایگاه شاولیای لیتوانی تجمع کردند.

0: تصاویر دیدیم از جنگنده های ناتو در آسمان لیتوانی. همراه میشیم با قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. اجازه بدید که اول اشاره بکنم که همطور که پیشتر گفتم، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده آخرین گروه از نیروهای آمریکایی عراق رو ترک میکنند و حضور نظامی آمریکا در این کشور به پایان رسیده. آقای آشور، سالها گروهایی مثل کتیبه حزب الله استدلال میکردند تا وقتی که آمریکایی ها در عراق هستند سلاحشون رو زمین نمی دارن. حالا آمریکا رفته، ولی زیدی ضرب الاجل سلاح رو به جوان 2027 عقب انداخته. کتایب حزب الله، نوجعبا، گروه دیگه هنوز به نظر نمیرسه که سلاحشون رو به زمین گذاشته باشن و از این کار امتناع میکنند. به نظر شما خروج آمریکا نفوذ تهران در عراق رو کم میکنه یا بیشتر؟
1: بلتب سود هستش که بدونیم چه اتفاقی بعد از این خواهد افتاد. در واقع خروج آمریکایی‌ها، خروج نیروهای نظامیشون احتمالاً تأثیر فوری بر هیچ چیز نخواهد داشت. چرا؟ چون اینها ظرف دو سه سال گذشته در عمل فقط در پایگاهاشون نشسته بودن و هیچ گونه مشارکتی در عملیات در عراق نداشتن، حالا چه بر ضد ایران، ضد میلیشیاها یا داعش یا هر چیزی دیگری. اینها اونجا حضورشون به عنوان یک پایگاه نظامی درازمدت بود و همچنین حضورشون به خاطر این بود که بتونن نیروهاشون رو در سوریه حمایت بکنن و بین خروجشون الان در روی زمین تا هیچ تغییر انجام نداده و هیچ تأثیری بر در واقع عراقی ها یا میلیشیات نداشته. اینکه میلیشیای نزدیک به ایران اینها را هدف قرار میدن در راستای سیاست ایران برای دور کردن آمریکا از مرزهاش بود. بنابراین اینها در این سیاست این میلیشیا این نبود که بیم عراق رو مثلا از آمریکایی‌ها خارج بکنیم، یا اینکه حضور اینها و عدم حضور اینها متفاوت خواهد بود برای خود عراق و برای سیاست یا امنیت در عراق. نه، این حضور یا عدم حضورشون برای ایران متفاوت بود، تفاوتی برای ایران ایجاد میکرد و در همون راستا بود که اینها این کار رو میکردن. حالا الان در این مقطع، الان که خارج شدن، در واقع برای این گروه ها همونطور که اشاره کردین این بهانه ای آمریکا تمام شده، اما بهانه های دیگری میارن. بهانه میارن که چرا کردها پیشمرگه دارن یا کیه در شمال عراق حضور دارن و حتی بعضی از اینها روابط اقتصادی با عراق رو بهانه کردن که اصلا امکان پذیر نیست هیچ کشوری در دنیا بدون روابط اقتصادی با آمریکا، حتی چینی ها نمیتونن بدون روابط اقتصادی با آمریکا ادامه داشته باشن. و بین اینها بهانه میارن به خاطر اینکه نمیخوان سلاحشون رو تحویل بدن حتی الان که نیروهای آمریکایی خارج شدن.
0: آیا آشور، این زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی در عراق رو با توجه به اینکه دولت تازه روی کار اومده چطور میبینید؟ امروز ما دوباره شاهد حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان بودیم. فکر میکنید دولت عراق توانایی کافی برای مقابله با تهدیدات موجود رو داره؟ کوتاه اگه پاسخ بدین ممنون میشم.
1: متاسفانه نداره، به خاطر همین هم هستش که شاهد هستیم امروز اقلیم کردستان عراق هدف قرار میگیره. تا الان بهانه این بود که آمریکایی ها اونجا هستن، الان دوباره اینها رو زدن. در واقع اگر خلاء سیاسی یا امنیتی ایجاد بشه کسی باید اونو پر بکنه و این گروه های نزدیک به ایران در واقع هدفشون احتمالاً کنترل هستش و به خاطر همین هم هست که میبینیم که حتی بعد از خروج آمریکا از کردستان عراق دوباره اینجا رو میزنن، به خاطر اینکه الان فکر میکنن که خلاء امنیتی ایجاد شده و قدرت بیشتری دارن که فشار بیشتری به حداقل کردهای عراق وارد بکنن. احتمالاً به حکومت آقای زیدی در آینده هم فشارهای بیشتری خواهند آورد به خاطر اینکه هدفشون این هستش که به نیابت از ایران کنترل کامل بگیرن. در واقع اینها سربازان ولایت فقیه هستن و کاری که میکنن به منفعت عراق نیست و هیچ گونه در واقع نظری در مورد منفعت عراق ندارن. هدفشون این نیست که چه چیزی برای عراق خوب هستش، آیا مثلا جنگ داخلی با کردها یا مثلا خروج آمریکا، حضور آمریکا، کدوم به نفع عراق هستش. برای اینها هیچ اهمیتی نداره، فقط نظر ایران و نیاز ایران برایشون اهمیت داره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. عذرخواهی میکنم بابت ایرادی که در پخش صدا وجود داشت. فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش از طریق وبسایت ما در اختیار شماست. iranintel.com. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
6: صدای ما رو به همه برسونید.
7: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
8: عبارت بازوی بلند اسرائیل
7: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایق پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
9: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره.
10: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
9: جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
11: برن به طرف حداکثر تقابل.
7: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
12: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان.
13: از بین رفتن دولت‌های نفتی.
14: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
7: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن.
15: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
16: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
17: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
16: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: وقتتون به خیر، به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. در حالی که رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی از مردم جنوب ایران خواسته مانع ورود سربازان آمریکایی شوند، حسین آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شده که نیروهای مسلح آموزش دیده در امارات و اسرائیل وارد کشور شدند. از طرفی بسیج و سپاه محمد رسول الله تهران هم یگانهای تازه موسوم به جان فدایان رو برای جنگ مسلحانه شهری و حمله زمینی آمریکا آماده کردند. گزارش می‌بینید از مشتاق پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: تدارک جمهوری اسلامی برای جنگ تن به تن روی زمین، دعوت ارتش از مردم جنوب برای جلوگیری از ورود سربازان آمریکایی همزمان با پاسخ رد رسمی ترامپ به پیشنهاد تهران از طریق واسطه ها، رفت آمد رهبران کشورهای مخالف جمهوری اسلامی به امارات و آغاز آموزش نظامی نیروهای بسیج برای جنگ مسلحانه در خیابانهای ایران، ادعای یک مقام ارشد تهران درباره ورود نیروهای مسلح آموزش دیده به داخل کشور، جنگ زمینی با آمریکا یا سرکوب شورش مردم ایران، ارتش مزدوران تائب و مجتبی برای کدامشان آماده می شود؟
2: ملت وقتی خونش به جوش بیاد، من اینو گفتم، همه جنوبی ها می دونن که باید آماده باشن جلو ورود هر گونه دشمنی به خاک ما بگیرن.
1: فراخوان سریع رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی از مردم ایران برای شرکت در جنگ با نیروهای مهاجم که نشان دهنده عمق نگرانی حکومت از حمله زمینی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آنقدر احتمال این اتفاق را بالا می‌بینند که حتی برای دستگیری سربازان آمریکایی جایزه هم گذاشتند.
3: هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود.
1: این در حالی است که در 2 ماه اخیر هیچ یک از مقام‌های ارشد آمریکا یا اسرائیل کلامی درباره حمله زمینی احتمالی به ایران سخن نگفتند، اما گویا حکومت ایران به شکلی کم سابقه نگران ورود سربازان آمریکایی به خاک کشور است. به نظر می‌رسد این نگرانی در پاسخ به آخرین پیشنهاد تهران برای توافق و برخی تحرکات مخفیانه در منطقه ریشه دارد. چهارشنبه سخنگوی دولت تایید کرد وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاسخ نهایی و رسمی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق میانجی‌ها را به پزشکیان ارائه کرد. ترامپ طرح تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای رفع محاصره دریایی و لغو تحریم‌ها را نپذیرفته و جمهوری اسلامی هم ظاهراً حاضر نشده درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره کند. آنطور که وال استریت جورنال از قول منابع آمریکایی گزارش داده، فاصله عمیق بین درک دو طرف از توافق باعث شد ترامپ به دستیارانش اطلاع دهد احتمالاً حملات نظامی به ایران را پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا، یعنی از 30 چند روز دیگر، از سر می‌گیرد. آمریکا در 7 ماه گذشته 2 جور با ایران جنگیده. در جنگ 40 روزه با حملات فراگیر نیروهای هوایی و دریاییش و در نبرد موسوم به جنگ هرمز با درگیری‌های محدود در سواحل جنوبی ایران. به رغم نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران در 2 جنگ 40 روزه و 12 روزه، آمریکا و اسرائیل هنوز نتوانستند توان موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از بین ببرند. قابلیتی که به سپاه امکان ماجراجویی در تنگه هرمز و حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را داده. احتمال حمله زمینی تمام عیار آمریکا نظیر آنچه در عراق و افغانستان اتفاق افتاد بعید به نظر می‌رسد. همچنان که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مدعی‌اند توان مقابله با حمله زمینی کلاسیک آمریکا را دارد.
4: دشمن به خاطر همین آمادگی و تمریناتی که ما انجام دادیم و رزمایشی که برگزار شده بود جرأت حمله نکرد به ما. از زمین برتری زمینی با اون همین الان هم با ماست.
1: با این اوصاف هشدارهای مکرر اخیر مقامهای تهران نشان می‌دهد آنها منتظر 2 گزینه دیگر. شاید تنها انتخابی باقی مانده برای انهدام کامل شهرهای موشکی عملیات کماندویی است نظیر آنچه اسرائیل مهر ماه سال 1403 در پایگاه موشکی زیرزمینی مسیاف در سوریه انجام داد. با توجه به وسعت خاک ایران، این اقدام احتمالاً در قالب یک عملیات آبی خاکی از جنوب ایران انجام خواهد شد. جمهوری اسلامی ظاهراً برای مقابله با این نوع حمله که احتمالش را بسیار بالا می‌داند، یک ارتش ویژه از هواداران نظام را تشکیل داده. یگانهای ویژه موسوم به جانفدایان، گردانهایی که در تمام استانهای کشور فعال شدند.
5: ملتی که جانفدا دارد شکست ندارد. 30 میلیون، بیش از 30 میلیون جانفدا ما امروز داریم.
1: اما ماهیت این یگانها و سطح فعالیتشان نشان می‌دهد که آنها برای هدفی بزرگتر از عملیات کماندویی محدود آمریکا آماده می‌شوند. از هفته گذشته آموزش نظامی این نیروها در پادگان‌های شهری در 3 سطح مختلف آغاز شد. یگانهای موسوم به جانفدایان را 2 نهاد و 2 چهره جنجالی مدیریت می‌کنند. یکی سردار حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله، نهادی که مسئول حفظ امنیت پایتخت و سرکوب معترضان است. این نهاد نقشی کلیدی در کشتار دیماه داشت. او برای تشکیل پیاده نظام تازه جمهوری اسلامی زیر نظر حسین طائف فعالیت می‌کند. رئیس سازمان بسیج و از نزدیک‌ترین چهره‌ها به مشتبه خامنه‌ای که دست کم از سال 87 تا کنون یکی از فرماندهان ارشد سرکوب در بسیج و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده. مشتبه خامنه‌ای هم در پیام اخیر منتسب به او از آمادگی مسلحانه یگانهای تازه گفت تا مشخص شود شبه سرگردان تهران سربازانش را فرا خوانده. اما برای چه؟
6: منطقه محل محوری رو در پیش گرفتیم و انشالله از رزمایش بعدی، یعنی از عملیات بعدی که بحث سازماندهی یگانهای امداد و نجات مردمیه، این سازه محل محور روی زمین خواهد نشست. یعنی تقریبا تمام محلات کشور درگیر خواهند شد.
1: توسعه فعالیت یگانهای موسوم جانفدایان در محلات نشان می‌دهد هدف از تشکیل این ارتش جنگ شهری و تن به تن با مردم است. در شرایطی که قیمت دلار از 256 هزار تومان گذشته و عملاً سفره مردم نابود شده، این آموزشی که تصاویرش منتشر شده طبیعتاً برای مقابله با مردم است، نه سربازان آمریکایی. جمهوری اسلامی معمولاً پس از سرکوب معترضان آنها را وابسته به اسرائیل و آمریکا معرفی می‌کند. بعد از کشتار دیما شمار زیادی از معترضان به همین اتهام اعدام شدند. ظاهراً این بار جمهوری اسلامی پیش از بازگشت مردم به خیابان ترین اتهام‌ها را آغاز کرده
7: که تعدادی افراد بردن آموزش دادند، آموزش‌هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات اینا انجام شده. اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن.
1: از طرف دیگر تحرکات اخیر در منطقه باعث عصبانیت جمهوری اسلامی شد. تهران امارات را عامل اصلی از دست رفتن کارت تنگه هرمز می‌داند و تهدید کرده این کشور را هدف قرار خواهد داد. اما سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات و دیدارش با رهبران شمار دیگری از کشورهای عربی منطقه جمهوری اسلامی را به شدت مضطرب کرده.
7: ضمناً آمدن نتانیاهو به امارات رو هم جدی بگیریم. نتانیاهو تمام طرحش اینه که بیاد به جای اینکه از اسرائیل بجنگه از امارات بجنگه.
1: ظاهراً مقام‌های جمهوری اسلامی مطمئنند که جنگ در پیش است. احتمالاً با نسخه اصلاح شده تر روزهای آغازین جنگ 40 روزه با حمله زمینی محدود نیروهای آمریکایی و اسرائیلی از جنوب و غرب کشور در قالب عملیات کماندویی و آبی خاکی و با احتمال بازگشت مردم به خیابانها. وقتی اورشلیم و واشنگتن به این نتیجه رسیدن، اگرچه عملیات‌های نظامی و حمله زمینی محدود امکان سرنگونی را فراهم می‌کند، اما این دندان لق نهایتاً به دست مردم ایران کنده خواهد شد. در رویارویی ایران با ارتش مزدوران طائب و دیکتاتور کوچک تهران، مشتبه پور محسن، لندن.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی با ما هستند از پاریس. جناب آقایاری، به این گروه های موسوم به جانفدایان، در واقع یگان های جانفدایان اشاره کردیم در گزارش، به نظرتون اولویتشون، مأموریتشون چیه؟ جنگ شهری با مردم معترض در خیابون ها یا جنگ زمینی؟
8: درود بر شما. میشه ترکیبی از هر دوی اینها رو دید. ببینید، به نظر میرسه که دستگاه ارزیابی و تحلیل جمهوری اسلامی خیلی ناامید هست نسبت به اینکه این بحرانی که در اون قرار گرفته رو بتونه از طرق مذاکراتی پیش ببره و حلش بکنه. بنابراین منتظر یک اقدام نظامی هست که همونطور که در گزارش هم ذکر شد احتمالاً این اقدام آتی نظامی رو با یک عملیات زمینی حالا در مقیاس‌های مختلف میتونیم ارزیابیش بکنیم ولی با اون همراه می‌بینه. اما نکته دیگه این هست که ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به درستی یک منشأ ترس دیگه هم داره و اون مردم ناراضی ایران هستن و این تصور وجود داره در میان لایه‌های تصمیم‌گیر نظام که ممکنه با ظهور یک چنین شرایط جدیدی بخش‌هایی از جامعه همراه بشن با یک اقدام مسلحانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. بنابراین وقتی ما قطعات پازل رو در کنار هم میچینیم این احتمال قوت پیدا میکنه که بیشتر اینها سفارایی دارن میکنن در مقابل اون اقدام احتمالی که مردم ایران هم حداقل بخش‌های معترض مردم ایران هم با اون همراهی میکنن.
0: سپاسگزارم. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی پاریس در فرانسه. من ممنون از همراهی شما با این بخش از گزارش روز. مثل همیشه این برنامه رو میتونید خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. با ما بمونید، برمیگردیم.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: بعد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که در داستان بوی دروازه
3: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه. و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن باید بین اقدام نظامی علیه تهران یا دستیابی به توافق تصمیم بگیرد. ترامپ گفته شاید جمهوری اسلامی را بمباران کند و تاکید کرده این تصمیم باید گرفته شود. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه و غیر منطقی خوانده و با اشاره به پیامدهای حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفته ارتش، نیروی دریایی، هوایی و پدافندهای ایران تقریبا از بین رفته. ترامپ تاکید کرده به هر حال این ماجرا خیلی زود تمام می شود.
1: But you described the Iranians that the U.S. is dealing with as crazy. How do you get a deal done when the counterparts to the U.S. are crazy and irrational, whatever you want to use to describe?
2: Maybe you blow them up. Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up. We make a deal. But the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملا ویران شده. آکسیوس هم گزارش داده تلاش میانجی ها به ویژه قطر برای نزده کردن مواضع تهران و واشنگتن تا کنون پیشرفت قابل توجهی نداشته و خطر از سرگیری درگیری نظامی همچنان وجود دارد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مراسمی در بزرگداشت فرهنگ هیسپانیک اعلام کرد که به زودی در رابطه با جمهوری اسلامی اتفاقی خواهد افتاد. آقای ترامپ میگه که یا از این راه یا از یک راه دیگر این قائله رو تمام خواهد کرد و پیروز از این داستان بیرون خواهد آمد. منظور آقای ترامپ یا استفاده از اهرام دیپلماسی است یا استفاده از اهرام حمله نظامی. همزمان روز چهارشنبه وبسایت خبری اکسیوس هم در گزارشی به نقل از منابع آگاه در منطقه گفته که میانجی ها خسته و فرسوده شدند از رفت و آمد بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. طرف قطری مشخصا علی السوادی روز دوشنبه در نیویورک با آقای عراقچی دیدار و گفتگو کرده، بعد از اون دوشنبه عصر به واشنگتن آمده با آقای ویتکاف و آقای کوشنر دیدار کرده و روز سه‌شنبه هم این رو ادامه داده. روز سه‌شنبه صبح منابع منطقه‌ای خبر داده بودن که گفتگوها سازنده است و ممکنه که آقای ترامپ در ازای کوتاه آمدن هسته‌ای بخواد منابع مالی جمهوری اسلامی رو بخشش رو آزاد بکنه. خود آقای ترامپ ساعتی بعد این اخبار رو به تمامی تکذیب کرد و گفت قرار نیست چیزی به جمهوری اسلامی داده بشه و ساعتی بعد هم طرف قطری ابراز ناامیدی کرد و ابراز خستگی کرد از اینکه بخواد این گفتگوها به نتیجه برسه. طرف مصری و طرف پاکستانی هم به شدت بر جمهوری اسلامی فشار آوردن تا برنامه هسته‌ای رو کنار بگذاره ولی نتونستن موفقیتی کسب بکنند. آنچه که در این میان مسئله است یک بحث محاصره دریایی جمهوری اسلامی مصر که آمریکای محاصره رو برداره. از سمت آمریکا بحث کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای است که اونها میگن باید این برنامه هسته کنار گذاشته بشه. جمهوری اسلامی مایل به کوتاه آمدن هست، منوط به این که ایالات متحده برگرده به تفاهمنامه اسلام آباد و ایالات متحده چنین چیزی رو قبول نمی کنه. اکسیوس میگه در شرط فعلی و در رکودی که ایجاد شده بیش از پیش ما به سمت یک حمله نظامی داریم پیش میریم و احتمالش زیاده که آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا در سوم نوامبر در همراهی با اسرائیل دست به یک اقدام نظامی دیگر علیه جمهوری اسلامی بزنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سرپرست گروه موسیقی لیان خبر داد کنسرت برنامه‌ریزی شده این گروه در اهواز به دلیل الزام به امضای تعهدنامه مبنی بر عدم حضور نوازندگان زن لغو شده. محسن شریفیان در واکنش به این تعهدنامه اجباری اعلام کرد به حرمت زنان هنرمند گروه و موسیقی جنوب تن به این حذف نداده و اجرا را متوقف کرده. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان با انتشار ویدیویی از تخریب گسترده یک خانه مسکونی در مرحله غریب آباد ایران شهر خبر داد. بر اساس این گزارش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح‌های سنگین به محل زندگی مرتضی ستوده شهروند بلوچ حمله کردند و خانه او را تخریب کردند. به گزارش رسانه‌های داخلی در پی مرگ مشکوک 4 نوزاد در یکی از بیمارستان‌های شهرستان می بود، بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان به طور موقت تعطیل شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده سناریوهایی چون خطای انسانی، نقص تجهیزات یا مشکلات دارویی در دست بررسی است و پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شده. آسوشیتد پرس در گزارشی تازه از ادامه افت ارزش پول ایران و افزایش فشارهای اقتصادی خبر داد. بر اساس این گزارش ریال بار دیگر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید و همزمان افزایش قیمت مواد غذایی و دارو و محدودیت در صادرات نفت فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده. مریم رحمتی گزارش میده.
1: Associated Press گزارش میکنه که ارزش ریال ایران بار دیگه به پایین ترین سطح تاریخی خودش رسیده، اتفاقی که به گفته این خبرگزاری بازتابی از فشار فزاینده جنگ بر اقتصاد ایرانه. روز سه‌شنبه در بازار تهران هر دلار آمریکا با بیش از 2,500,000 ریال معامله شد. این سقوط تازه فقط 27 روز بعد از رکورد قبلی اتفاق افتاده. دوم سپتامبر هر دلار آمریکا حدود 2,200,000 ریال معامله میشد و همون زمان پایین ترین سطح تاریخی ارزش ریال بود. از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه ارزش پول ایران چندین بار به پایین ترین سطح تاریخی خودش رسیده. اقتصاد ایران سالهاست که تحت فشار تحریم های بین المللی قرار داره، اما آسوشیتد پرس میگه که محاصره دریایی آمریکا علیه صادرات نفت ایران و تحریم‌های تازه‌ای که از زمان آغاز جنگ بر جمهوری اسلامی اعمال شده فشار بر اقتصاد ایران را به شدت افزایش داده. این خبرگزاری روز 30 سپتامبر گزارش داده، یعنی روز پنجشنبه، که قیمت بعضی داروها هم در ایران بیش از 3 برابر شده و برخی از اقلام سخت‌تر الان پیدا میشه و محاصره دریایی باعث شده که وارد کنندگان به حمل و نقل هوایی گرونتر روی بیارن. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز جدی تر شده، اما همزمان گزارش میشه که هنوز اختلافات جدی بر سر تنگه هرمز میان آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا تحقیق گسترده‌ای را درباره شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی از جمله اوپن ای آی و آنتروپیک آغاز کرده. رویترز به نقل از یک مقام ارشد این نهاد گزارش داد هدف این تحقیق بررسی خطرهای احتمالی فناوری‌های هوش مصنوعی و هوش مصنوعی عامل محور برای مصرف کنندگان است. گوگل از دادگاهی در اتحادیه اروپا خواسته اجرای دستور نهادهای ناظر این اتحادیه برای دسترسی اوپن ای آی و موتورهای جستجوی رقیب به داده‌های جستجوی گوگل رو به دلیل نگرانی از آسیب به حریم خصوصی کاربران متوقف کند. کمیسیون اروپا پیشتر از گوگل خواسته بود بخشی از داده‌های جستجوی خود را در اختیار رقبا از جمله چت‌بات‌های هوش مصنوعی قرار دهد. به گزارش رویترز روسیه بامداد چهارشنبه تأسیسات برق در کیف و چند منطقه دیگر در اوکراین را هدف حملات گسترده هوایی قرار داد. به دنبال این حمله پایتخت و سه استان اطراف با خاموشی اضطراری مواجه شدند و 7 نفر از جمله کودک کشته شدند. در پی حادثه در هواپیمای شرکت فلای دبی که صبح چهارشنبه در مسیر دبی به تل اویو در حرکت بود، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد کمک خلبان این پرواز قصد داشته هواپیما را با بیش از 170 سرنشین سرنگون کند. نتانیاهو این حادثه را یک رویداد امنیتی بسیار جدی توصیف کرد و گفت بعد از آنکه کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرد، در حالی که هواپیما به شدت در حال کاهش ارتفاع بود، یکی از مسافران و یکی از اعضای خدمه وارد کابین شده و او را مهار کردند. وزیر دفاع اسرائیل این حادثه را اقدام تروریستی خواند. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل، درباره پیام واکنش فوری و هماهنگ مسئولان اسرائیلی، اماراتی و عربستانی به این رویداد در حریم هوایی منطقه توضیح داد.
2: اگر جنگنده های اسرائیلی وارد خاک عربستان میشن و یا اگر اینقدر امارات متحده با اسرائیل هماهنگ هست، این نشون میده که در واقع در موقع جنگ هم یک همچین اتفاقاتی افتاده و این کشورها واقعا در این موقع مثل یک ائتلافی با هم عمل میکنن، اون فضای خودشون رو در اختیار هم دیگه میذارن یا اینکه کمک هایی به هم ارائه میکنن یا کانال های دیگه برای صحبت برای با هم دیگه دارن. اگر صلح واقعی بین عربستان و اسرائیل نیست و ما میدیدیم چقدر اسرائیل دنبال عربستان میکنه، در واقع میبینیم که رفتار این دو کشور به طوری هست که در واقع صلح وجود داره ولی هنوز مثلا رفت و آمد نیست بین مردم دو کشور یا مقامات دو کشور و با امارات که اصلا واقعا انگار یک رابطه هست مثل اسرائیل و آمریکا ولی در همین منطقه. اگر ما بخوایم این امروز رو به یک جنگ یک روزه تشبیه بکنیم، در واقع رفتار این کشورها با هم دیگه و ائتلافی که دارن با هم، چه در پشت پرده چه در جلوی صحنه، این نشون میده که به وقتش در مورد یک دشمن مشترک اینها میتونن با هم عمل کنن. جنگنده های اسرائیل یا سیستم های دفاعی یک کشور میتونه برای اون یکی خدمت بکنه و اینجور کارها. به خاطر همین ضرورت بیشتر همکاری با هم دیگه در یک همچین وضع پرتنشی خیلی خیلی لازم هست تا بتونن در مقابل حالا یک فردی این کارو کرده یا یک کشوری پشت این موضوع باشه.
0: خب با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. خیلی ممنونم از همراهی شما با بخش خبری ما از واشنگتن دی سی. تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
7: اون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: میخوام اشاره بکنم به خبری که چند دقیقه پیش تابناک این رو اعلام کرده بر اساس گزارشاتی که از قوه قضاییه به دست آورده و به چندین مورد اون میخوام به صورت مختصر در همین وقت کوتاه اشاره بکنم. در همین گزارش تابناک اومده که این دو نفر طی شدن روند عدالت قضایی به دار آویخته شدن و این کاملا همینجا من این اشکال رو وارد میکنم که این مسیر عدالت و مسیر روند قضایی که داریم صحبت ازش میکنیم یه مسیر کاملا غیر عادلانه و غیر شفاف بوده و برای هیچ کس فکر نمیکنم از مردم ایران هیچ نوع آگاهی وجود داشته باشه که دقیقا در داخل این پرونده چه اتفاقی افتاده، آیا آنها به وکیل اختیاری دسترسی داشتن یا نداشتن، آیا زیر شکنجه مجبور به اقرار و اعتراف علیه خود شدن یا نه. به هر حال مسئله اعتراضات دیماه مسئله اعتراضات ملی بوده، تنها وابسته به یک شخص نبوده. در بخش دیگری از این خبر تابناک اشاره شده از کلمه کودتا چند بار استفاده کرده، از اینکه افراد به اصطلاح اتهامات این افراد این هستش که به سلاح گرم و خسارتی رو به مکانهای عمومی وارد کردن. باز هم اینم طبق تا جایی که به اصطلاح از این خبر برمیاد طبق همون قانون مجازات اسلامی هم نمیتونه مصداق کامل یک مسئله محاربه و جرم به این شدیدی باشه و مجازات به این شدیدی باشه. بنابراین و مسئله کودتا رو اگر در کنار اعتراضات قرار بدیم باید این دو تا مفهوم رو از هم دیگه تفکیک قائل بشیم. اینکه به اصطلاح واقعا سرنوشت چندین میلیون بیشتر از 90% یا حالا آمار دقیقی نداریم ولی اکثریت مردم ایران خواستار تغییراتی در داخل ایران هستن و خواستار این هستن که اعتراضات خودشون رو برسونن، به نظر من نمیتونه مصداق یک کودتا باشه. استفاده کردن از واژه‌های علیه امنیت ملی، جاسوسی در ارتباط با دولت‌های متخاصم مثل آمریکا و اسرائیل، اینها همه دستاویزی هست برای سرپوش گذاشتن روی مشکلات و اتفاقات واقعی که داره داخل ایران میفته و این اعدام‌ها هم در واقع زهر چش گرفتنی از مردمی هست که امروز صبح هم با خبر دوتا اعدام از خواب بیدار میشن و هم با اعلام دلاری که از مرز 250,000 تومان عبور کرده و به قول بسیاری از مفسرین اقتصادی به زودی ممکنه به این دلار به نزدیک 300,000 تومان هم برسه. یعنی در عرض چندین هفته ببینید دلار چقدر گرون شده، وضعیت معیشتی در ایران سخت‌تر شده، مردم هم ترس جنگ دارن، هم ترس این وضعیت معیشتی دارن، هم اون تحریم‌ها داره فشار میاره. بنابراین این اعدام دو نفر به ظن کودتا چطوری می‌خواستن کودتا بکنن علیه یک دولتی که سلاح گرم داره؟ میدونید اینها مفاهیم رو کاملا به بازی میگیرن و به هر حال متاسفانه دو نفر دیگه هم جان خودشون رو از دست میدن. من در خیلی از مصاحبه ها اشاره کردم، اینجام در حسن ختام صحبتم این رو باز صحبت میکنم که اعتراض مسالمت آمیز حق مردم ایرانه و حکومت اگر یک روزی در ایران حکومت درستی باشه باید شرایط ای رو حتی فراهم کنه که مردم بتونن اعتراضات خودشون رو بیارن به کف خیابون بیان اعتراض کنن بدون اینکه دستگیر بشن، بدون اینکه بخواد حالا بابت یک خرابی یا بابت اتفاقاتی که میفته بخوان اعدام بشن. بنابراین این موضوع رو باید از یاد نبریم که اعدام های این چنینی با مفاهیمی که جمهوری اسلامی تلاش داره برچسب زنی بر اون بکنه برای اکثریت مردم ایران قابل پذیرش و قابل باور نیست.
1: کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا اعلام کرده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها به طور گسترده از رمزارز تتر استفاده کرده. بر اساس این گزارش تتر به ابزار اصلی پرداخت برای شبکه های نیابتی تهران از جمله حزب الله تبدیل شده و به بانکداری سایه جمهوری اسلامی کمک کرده. بررسی 846 کیف پول دیجیتال تحریم شده از سوی آمریکا و اسرائیل نشون داد در مجموع 84%شون منحصرا با تتر تراکنش داشتن. همونطور که می‌بینیم بیت کوین با اختلاف نسبتاً زیاد در رتبه بعدی قرار گرفته. گزارش سنا به دو نامه محرمانه منتسب به بانک مرکزی استناد میکنه که پاییز پارسال افشا شدن. در یکی از این نامه ها که خطاب به یک کارگزاری با نام شرکت صرافی مودکس ارسال شده، درباره استفاده از تتر توضیح داده شده بود و فرایند خرید تتر رو برای بانک مرکزی شرح میداد. این نامه رو بابک زنجانی در توییتر منتشر کرد.
2: ما میتونیم از طریق رمز ارزها بین خودمون و چین، بین خودمون و روسیه و کشورهای بریکس و شانگهای از این قضیه استفاده کنیم.
1: کمیته تحقیقات سنا با بررسی دو کیف پولی که در این نامه ها به اون اشاره شده بود متوجه شد که طی آوریل و می 2025 این دو کیف پول نزدیک به 50 میلیون دلار در قالب تتر دریافت کردند. چند روز بعد بانک مرکزی این وجوه رو به صرافی های ایرانی مثل نوبیتکس و رمزی نکس یا به سرویس های پولشویی منتقل کرد. سه کیف پول دیگه مرتبط با صرافی مودکس نزدیک به 600 میلیون دلار تتر و دو کیف پول منتسب به بانک مرکزی در مجموع بیش از 344 میلیون دلار تتر داشتند. شهریور پارسال آمریکا دو شهروند ایرانی را به اتهام اداره شبکه شرکت‌های سوری برای تسهیل فروش نفت و تأمین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی تحریم کرد. گزارش سنا نشون میده این دو نفر طی 4 سال 603 میلیون دلار تتر دریافت کرده بودند. همینطور به شبکه‌ای از کیف پول‌های مشکوک مرتبطند که 10 میلیون دلار به حزب الله، حوثی‌ها و کیف پول‌های منتسب به سپاه منتقل کردند. شواهدی وجود داره که نشون میده جمهوری اسلامی ممکنه در حال بازنگری در استفاده از تتر باشه. داده های یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه تحلیل بلاکچین و جرایم رمزارزی نشون میده سهم تتر در تراکنش های مرتبط به جمهوری اسلامی از 72% در 2024 به حدود 67% در 2025 کاهش پیدا کرده.
3: وزارت دارایی ما داره پیگیری میکنه، همه کسانی که کمک میکنن به رژیم ایران که منابع مالی نفتی برای خودش کسب کنه.
1: بریم مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن. همکارم اردوان امروز به اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، کم کم نور بیشتری میفته روی این زوایای تاریک حکومت جمهوری اسلامی از نظر مالی و استفاده هایی که میکنه از رمز ارزها برای تامین شبکه مالیش.
4: اون چیزی که اسکات بسن پیش از این وزیر خزانه داری تاکید کرده بود تحت عنوان خشم اقتصادی، به نظر میرسه حالا دامن جمهوری اسلامی رو جدیتر بگیره. مسئله مهم در اینجاست که تتر یک سیستم بسیار سهل الوصول برای جمهوری اسلامی محسوب میشده. به رغم این که بیت کوین نوسانات زیادی داشته در بازار، اما تتر اتصال مستقیم به دلار داره و به همین دلیل کارکرد بسیار قوی برای جمهوری اسلامی داشته. در گزارش کمیته تحقیقات سنا اشاره به همین موضوع میشه که در بین سالهای 2021 تا 25 دست کم 2.7 میلیارد دلار پول جابجا شده. البته این گزارش تاکید نمیکنه که این پول دقیقاً فقط توسط بانک مرکزی ایران یا چیزایی از این دست بوده، ولی در یک شبکه گسترده بالای 800 کیف پول عملاً در جاهایی استفاده شده که میتونسته مقاصد جمهوری اسلامی باشه. فقط 35 میلیون دلار به نظر میسه از طریق همین رمز کیف‌های پول هزینه های تجهیزات برای پهپاد و چیزای از این دست به شرکت‌های روسی داده شده. و همچنین دو فردی که در این گزارش اسمشون یاد شده دقیقاً اشاره میکنه که بالای 600 میلیون دلار کار پولشویی از طریق تتر کردن. اما وال استریت جورنال با توجه به همه اعداد و ارقام اشاره میکنه چرا این گزارش اهمیت پیدا میکنه. گزارش که در 28 سپتامبر منتشر شده چند علت اساسی داره که مهمه. نکته اول اینه که در شرایط موجود عملاً بخش دیگری از مسیر بانکداری سایه و پولشویی جمهوری اسلامی رو کاملاً روشن میکنه که حساسیت‌های کافی رو برمی‌انگیزه. نکته دوم این هستش که این گزارش فقط محدود به یک گزارش تئوری یا یک گزارش بر روی کاغذ نیست. این گزارش در اختیار خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و وزارت اقتصاد قرار میگیره که عملاً الگوی کار خواهد بود. و نکته سوم این که جمهوری اسلامی در تحریم‌های مختلفه که حالا در این شرایط میتونه فشار رو خیلی بیشتر و بیشتر بر روی این ایجاد بکنه و در عمل دست جمهوری اسلامی رو از یک سیستم بانکداری دیگه سایه‌اش کوتاه‌تر کنه.
5: جمهوری اسلامی الان با دو تا ضرب‌العجل روبروئه که در یک فصل به هم میرسن. یکیش درآمد ارزشه و یکی گاز زمستونه. طبق داده‌هایی که حالا شما هم بهش اشاره کردید و وجود داره، از اواسط ماه جولای هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره‌ای که حالا دولت آمریکا براش گذاشته عبور نکرده. درآمدی هم که تا امروز رسیده از نفتیه که پیش از محاصره روی نفتکش ها بیرون از منطقه بوده. این ذخیره حدود 90 میلیون بشکه در اواسط جولای بود که الان حدود 29 میلیون در اوایل این ماه سپتامبر رسیده. برآوردم اینه که با حالا آهنگ فعلی تحویل تا اواسط اکتبر این محموله ها تموم میشه و پول محموله ها هم که تحویل جمهوری اسلامی بشه تا اواسط دسامبر عمدتا قطع میشه. نتیجهش این میشه که پایان پول نفت و اوج تقاضای گاز تو یک فصل به هم میرسن و اون موقع زمستان امسال هزینه اون راهبرد رو ما مستقیما به خونه ها، کارخونه ها و صفای بنزین میتونیم مشاهده بکنیم. حالا برای دوام حکومت چه تاریخ رو میشه تعیین کرد نمیدونم، ولی امسال حتما زمستان سختی براشون خواهد. افزایش صادرات کشورهای منطقه الزاماً به معنی دور زدن هرمز نیست. بخشی از این بازیابی از طریق عبور نفتکش‌ها و انتقال محموله بین کشتی‌ها صورت می‌گیره و در این حالتی که هست مسیر جغرافیایی همچنان هرمز، ولی روش حمل و توزیع ریسک تغییر می‌کنه. در بلند مدت خب تکرار ناامنی توسعه خطوط لوله و پایانه‌های خارج از منطقه رو تنوع بخشی به تامین کنندگان رو تقویت می‌کنه، ولی خطوط لوله جایگزین نمیتونه کل جریان هرمز رو منتقل کنه. مثالش هم برای LNG قطر و امارات هیچ مسیر جایگزینی وجود نداره. به نظر من اهمیت راهبردی تنگه هرمز همچنان باقیه.

0: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
2: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
3: عبارت بازوی بلند اسرائیل
2: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
4: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره.
5: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
4: از جنگ آخر زمانی دارن مقام های جمهوری اسلامی حرف میزنن.
6: برن به طرف حداکثر تقابل،
2: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
7: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
8: از بین رفتن درآمدهای نفتی،
9: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
2: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن
10: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. برای سرنگونی جمهوری اسلامی چه چیزایی لازمه؟ این عنوان مقاله متیو گولد، دیپلمات عالی رتبه بریتانیایی در روزنامه معتبر واشنگتن پست در هفته گذشته 25 سپتامبر. چرا این مقاله مهمه؟ چون هم به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی میپردازه که این روزها مسئله اول ذهن ایرانیاست، هم یه دیپلمات بریتانیایی که چند سالی معاون سفارت بریتانیا در تهران بوده و سفیر بریتانیا در اسرائیل بوده اینو نوشته. و این یعنی نویسنده هم اطلاع خوبی از شرایط فعلی ایران داره، هم مهمترین دشمن جمهوری اسلامی یعنی اسرائیل رو خوب میشناسه و به همین دلیل اونو صاحب صلاحیت میکنه که همزمان درباره نقش حمله خارجی در سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت کنه و همزمان این توانایی رو داشته باشه که درباره موارد دیگه که در درون خود ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی مربوطه اظهار نظر کنه. نکته مهم دیگه که وجود داره اینه که بریتانیا، انگلیس، معمولاً به محافظه‌کاری در مورد اظهار نظر درباره سرنگونی جمهوری اسلامی مشهوره دیگه. مسئولین بریتانیایی معمولاً درباره سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنن. یادمون باشه که بریتانیا همیشه تلاش کرده که سفارتش در تهران حتی در بدترین شرایط روابط دو کشور هم باز باشه تا بتونه مستقیم و بلاواسطه اوضاع ایران را رصد کنه. بنابراین مهمه کسی که یه دیپلمات ارشده به مراکز تصمیم گیری در بریتانیا نزدیکه بیاد و علنی نظرش رو درباره سرنگونی جمهوری اسلامی بگه. بگه این سرنگونی به چه چیزایی نیاز داره. متیو گولد قبلا رئیس دفتر وزیر خارجه بریتانیا بوده، مشاور سیاست خارجی دو تا نخست وزیر بوده، تونی بلر و گوردون براون، و مدیر امنیت سایبری بریتانیا بوده. یه آدم چند وجهیه. همه اینا نشون میده نظر این آدم رو باید درباره سرنگونی جمهوری اسلامی جدی گرفت. و مهمتر اینه که نشون میده بحث سرنگونی جمهوری اسلامی الان در راهروها و محافل تصمیم گیری بریتانیا مورد بحثه. خود این یه موضوع مهمیه که حتی در بین دیپلمات‌های بریتانیایی هم که به محافظه کاری مشهورن الان داره بحث میشه که جمهوری اسلامی چطوری ممکنه سرنگون بشه. به همین دلیل من این مقاله دیپلمات بریتانیایی رو انتخاب کردم و اون رو یه نشانه مهم دیدم و میخوام امروز درباره نکاتی که در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی گفته یکی یکی بحث کنم. اگرچه الزاماً همه حرفاشم درست نیست، من یکی یکی اون 5 تا نکته مهمی رو که گفته برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه میارم، نظر خودم هم میگم. اولین چیزی که گفته صرف اعتراض خیابانی یا حمله خارجی برای سرنگونی جمهوری اسلامی کافی نیست و باید 5 تا عامل یا وضعیت در کنار هم شکل بگیره که بشه این جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. میگه اولین چیزی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه اینه که اعتراضات دوباره فراگیر بشه و این اعتراضات محدود به یک قشر، شهر، قوم یا گروه سیاسی نباشه و اعتراضات فراطبقاتی و سراسری باشه. به نظرم این الان در ایران تا حدود زیادی محقق شده و ما مشکل خاص و جدی در این زمینه نداریم. واقعا خیزش دیما نشون داد که اعتراضات هم فراگیره هم سراسریه. کارگرا، بازاریا، دانشجوها، معلما، زنا و اقوام و مناطق مختلف ایران به این موج مشترک اعتراض که این دیپلمات بریتانیایی میگه لازمه پیوستن. بنابراین ما در مورد اولین شرط سرنگونی یعنی فراگیری اعتراضات مشکل خاصی نداریم و فراخوان شاهزاده در دیما نشون داد که به موقعش سیل ایرانیای معترض حاضرن به خیابان بیان و خیزش دیما نه فقط آخرین اعتراض فراگیر نبود بلکه اولینش بود. اولین بار بود که مردم ایران قدرت خیزش میلیونی خودشونو دیدن و اعتماد به نفس پیدا کردن که میتونن این کارو بکنن. این دیپلمات بریتانیایی میگه یکی از عواملی که میتونه باعث بشه این نوع اعتراضات فراگیر دوباره در ایران اثر گرفته بشه

0: میگه مشکلات و بحران شدید اقتصادیه، که همین الان هم ما نشانه هاشو داریم در ایران میبینیم. همین امروز دلار شد بین 255,000 تا 260,000 تومان. وقتی دولت پزشکیان 2 سال پیش شروع به کار کرد، دلار 60,000 تومان بود، الان شده 260,000 تومان. یعنی فقط در دوره پزشکیان هر دلار 200,000 تومان گرونتر شده. یعنی فقط ظرف 2 سال قیمت دلار بیش از 4 برابر شده و 333% افزایش قیمت پیدا کرده. اینکه دلار ظرف 1 هفته 23% گرون شده و ظرف 2 سال بیش از 4 برابر شده، یعنی عملا در ایران دیگه کنترل امور از دست دولت خارج شده. من در روزهای آینده بیشتر در این باره صحبت میکنم که در ایران واقعا ما شاهد بی دولتی هستیم. خیلی از کارهایی که یه دولت معمولا انجام میده دیگه دولت جمهوری اسلامی نمیتونه انجام بده. تنها کاری که انجام میده کشتن مردمه. بنابراین احتمال زیادی وجود داره که اعتراضات جدید از همین سمت، یعنی نارضایتی های شدید اقتصادی، کلید بخوره و جرقه بخوره. البته اعتراضات در ایران به هر دلیلی جرقه بخوره، از جمله اقتصادی، سریع میتونه نارضایتی های دیگه و اقشار معترض دیگر فعال کنه. در ایران فعلی ما شاهد انواع نارضایتی مردم از حکومت هستیم، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نارضایتی اقتصادی که میبینیم که مهمترینش گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید مردم. نارضایتی اجتماعی هست به دلیل تلاش حکومت برای تحمیل سبک زندگی مورد نظرش به مردم و اینی که مردم این سبک رو نمیپذیرن. و نارضایتی سیاسی هم میبینیم به این دلیل که مردم حکومت و منتخب خودشو نمیدونن و هرچی هم میگن از قدرت برو کنار، نمیره کنار. دومین نکته مهمی که این دیپلمات بریتانیایی میگه برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه، میگه اعتراضات باید از مرحله سرکوب عبور کنه. این یعنی چی؟ در توضیحش میگه جمهوری اسلامی معمولا موج اول اعتراضات رو با خشونت، بازداشت، کشتار، قطع اینترنت مهار میکنه. بنابراین لحظه تعیین کننده برای اعتراضات زمانیه که اعتراضات بعد از سرکوب اولیه هم ادامه پیدا کنه. به نظرم اینجا یه قدری حرفش مبهمه، چون علت اینه که معمولا اعتراضات فروکش میکنه اینه که حکومت کشتار میکنه و نوع سرکوب جمهوری اسلامی در ایران رو نمیشه با سرکوب در کشور دیگه مقایسه کرد، چون مردم ایران با حکومتی روبروان که در ابعاد جنایتباری حاضر مردم رو بکشه که بمونه. چیزی که این دیپلمات بریتانیایی نمیگه اینی که اونی که جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داشته فقط اسلحه تو دستشه، اینی که حاضر برای موندن کشتار و جنایت کنه. همطوری که بارها عرض کردم، مهمترین مسئله سرنگونی و مهمترین مسئله در سرنگونی اینه که باید فکری کرد که چطور اون اسلحه از دست حکومت گرفته بشه و خونسا بشه. این مهمترین مسئله ایرانی هست. سومین عاملی که این دیپلمات بریتانیایی تو مقالش میگه برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه، اینه که میگه معترضا به شبکه سازماندهی نیاز دارن. میگه خشم عمومی به تنهایی کافی نیست. میگه مخالفا باید بتونن در شرایطی که حکومت اینترنت رو قطع میکنه همچنان بتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن، اعتراضات رو هماهنگ کنن و اطلاعات رو به هم منتقل کنن. از دید این دیپلمات بریتانیایی وجود زیرساخت ارتباطی و سازماندهی مقاوم در برابر قطع اینترنت لازمه. میگه یکی از شروط اساسی استمرار یک اعتراضات سرنگون کننده در ایرانه. معتقدم اینجا 2 نکته که میگه مهم و ضروریه، ولی نکته دارم. با وجود اینی که اطمینان دارم که وقتی شاهزاده دوباره در موقع لازم فراخوان بده، خیلی از مردم آمادن که دوباره علیه جمهوری اسلامی به خیابان بیان، ولی به نظرم این 2 تا نکته که این دیپلمات بریتانیایی میگه مهمه. یکی اینی که سازماندهی هرچه بیشتر اعتراضات در محلات، شهرها، استانها و سراسر کشور مهمه، حرف درستیه. دوم اینی که باید برای این تاکتیک قطع اینترنت حکومت یه فکری کرد. در اعتراضات گذشته از جمله در خیزش دیما حکومت از قطع اینترنت برای قطع ارتباط و معترضین استفاده میکرد، برای کشتار مردم در سکوت خبری استفاده میکرد، برای جلوگیری از رسیدن صدای مردم ایران به جهان استفاده میکرد و در قطع اینترنت راحتتر جنایت میکرد. به نظرم این مسئله رو کسانی که در امر اینترنتن، ارتباطات تخصص دارن، باید پیگیر باشن که آسیب پذیری مردم ایران در این زمینه قطع اینترنت بیاد پایین. در ابعاد بین‌المللی کارهایی که میشه کرد باید انجام داد. این دیپلمات بریتانیایی میگه چهارمین عاملی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه اینه که نیروهای سرکوبگر دچار تزلزل بشن، و میگه تا زمانی که سپاه، بسیج، نیروهای امنیتی و بقیه سرکوبگرها حاضر باشن دستورهای حکومت رو اجرا کنن، حکومت الزاما سرنگون نمیشه. و سرنگونی زمانی شروع میشه که بخشی از نیروهای سرکوب شروع بکنن سرپیچی یا بی‌طرف بمونن، از اجرای دستور سرکوب خودداری کنن. من اینجا یه نکته دارم، اما اول اجازه بدید پنجمین شرطش هم که گفته بگیم، بعد نظرمو درباره هر دو تا نکته چهارم پنجم میگم. این دیپلمات بریتانیایی میگه پنجمین عاملی که برای سرنگونی لازمه اینی که ریزش باید به داخل حکومت برسه و مقام‌های حکومتی، مخصوصا مدیرای میانی، سطوح میانی، به این نتیجه برسن که حکومت موندنی نیست و آروم آروم ازش جدا بشن. میگه چیزی که کمک میکنه این مدیرای میانی از حکومت جدا بشن اینه که همزمان با اینی که به این نتیجه میرسن که جمهوری اسلامی دیگه رفتنیه، این امیدو داشته باشن که بعد از جمهوری اسلامی امکان زندگی داشته باشن و یه آینده براشون وجود داشته باشه. این دیپلمات بریتانیایی در مجموع تاکید میکنه که این پنج عامل ضروری برای سرنگونی جمهوری اسلامی به هم وابستن. میگه اعتراضات گسترده مردم میتونه نیروهای امنیتی رو دچار تردید کنه. تردید نیروهای امنیتی میتونه مقام‌های دولتی رو به این نتیجه برسونه که حکومت داره سقوط میکنه و اونا رو تشویق به ریزش و جدایی از حکومت کنه، و ریزش این بدنه میانی میگه به نوبه خودش میتونه مردم بیشتری رو به خیابان بیاره و چرخه سرنگونی رو کامل کنه. و در انتهاش هم میگه برای فروپاشی باید اون سازوکارهای داخلی حکومت از کار بیفته. فرمانپذیری نیروهای امنیتی، کنترل اداری، انسجام دستگاه حاکم. این نکاتیه که میگه. یکی از نکات مهم پایانی مقاله متیو گولد، دیپلمات بریتانیایی در واشنگتن پست، اینه که میگه، این نکته خیلی مهمه، میگه آمریکا باید آماده کمک به مردم ایران برای روز بعد از سرنگونی باشه. این نشون میده مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی در محافل سیاسی دیپلماتیک بریتانیا هم داره بس میشه. این خیلی خیلی مهمه، چون بریتانیا احتمالاً یکی از آخرین حکومتایی که میتونه به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی با خطر جدی سرنگونی روبروه. این دیپلمات بریتانیایی میگه آمریکا باید در فکر روز بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی باشه و یه سلسله پیشنهاد هم میده. میگه آمریکا از همین حالا برای یه موضوعی بعد از سرنگونی باید آماده بشه. مثل چی؟ میگه کمک به حفظ امنیت بعد از سرنگونی، کمک‌های فوری انسانی به مردم ایران، حمایت از استمرار خدمات عمومی مثل آب و برق و اینا، و کمک به بازسازی اقتصاد ایران. میگه آمریکا باید آماده باشه بعد از سرنگونی کمک‌ها رو به مردم ایران بکنه. به نظرم خود این موضوع که داره به سرنگونی و ضروریات بعد از سرنگونی توسط یه دیپلمات ارشد بریتانیایی پرداخته میشه خیلی خیلی مهمه. نشون میده که جمهوری اسلامی نه فقط در داخل ایران توسط اکثریت مردم طرد شده، بلکه در ابعاد منطقه بین المللی هم بازیگره اصلی دارن یه نشانهایی از خودشون نشون میدن که این جمهوری اسلامی آینده ای نداره، آینده ای دیگه برای جمهوری اسلامی قائل نیستن. راجب سرنگونیش دارن صحبت میکنن. این فقط مقاله یه دیپلمات بریتانیایی نیست که داره نشون میده بحث سرنگونی جدی میشه. یه نشانه مهم دیگهش دیدار بنیامین نتانیاهو و محمد بن زاید رئیس امارات در روز یکشنبه است. امارات دیدار قبلی این دوتا رهبر رو تکذیب کرد ولی دیدار دومو که همین یک شنبه بوده تایید کرد امارات. دیدار دوم رو که همین یک شنبه بود تایید کرد. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که اماراتی ها دیگه مماشات گذشته رو کنار گذاشتن. نشون میده که امارات و اسرائیل داره همکاری میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. یه نکته دیگه هم که خدمتون بگم که اونم یک نشانه دیگه است که نشون میده که در منطقه دیگه آینده برای جمهوری اسلامی قائل نیستن، اون جلسه مشترک فرمانده سنتکام با فرمانده های اسرائیلی و عربیه. وقتی جنرال براد کوپر فرمانده سنتکام جلسه مشترک داشت بین فرمانده ارتش و فرمانده های عربی در آلمان، این یعنی چی؟ یعنی دارن همکاری میکنن برای مقابله با جمهوری اسلامی. شأن این جلسه که رؤسای ستاد ارتشا بودن نه هماهنگی تاکتیکیه نه همکاری سیاسی. شأن این جلسه طراحی جنگ به نظرم. جنگ با کی؟ معلومه با جمهوری اسلامی. اونم جنگی که محورش آمریکاست و دو تا بال داره، ارتشای اسرائیل، ارتشای کشور عربی. حالا اینکه هر کشور چقدر در این جنگ شرکت کنه موضوع فرعیه، ولی به نظرم الان فرمانده سنتکام و فرمانده‌های ارتشای اسرائیل و کشور عربی دارن درباره راهبرد کلان جنگ و مقابله با تهدید جمهوری دارن با هم صحبت میکنن. الان هم فضای سیاسی فضای به نتیجه نرسیدن مذاکراته، فضای به نتیجه نرسیدن میانجیگری هست. و با توجه به که نتانیاهو به امارات گفته که جمهوری اسلامی داره فعالیت هسته‌ایش رو در کلنگزلا از سر میگیره، به نظرم مجموع شواهد و قرائن نشون میده که دیپلماسی به جایی نرسیده و طرفین دارن به سمت درگیری و جنگ مجدد میرن. در بعد داخلی هم به نظرم با سرعت زیادی اوضاع داره از کنترل جمهوری اسلامی خارج میشه. همین افزایش روزانه قیمت دلار مهمترین شاخصش. و حالا که جمهوری اسلامی امید چندانی به توافق سریع نداره، امیدی به اثرگیری فروش نفت نداره، امیدی به لغو محاصره بنادر نداره، امیدی به آزادسازی پول مسدود شده نداره، همه اینا میتونه جمهوری اسلامی رو برای تغییر اوضاع به سمت یک خودکشی، یعنی به استقبال جنگ رفتن بکشونه. در داخل کشور هم این رو عرض کنم که من اعتقادم اینه که روش‌های سرنگونی میتونن مکمل هم باشن. نیازی نیست که روش‌های مختلف در مقابل هم باشن. من معتقد به ضرورت روش‌های ترکیبی برای سرنگونی جمهوری اسلامی هم. خیزش میلیونی مردم اصل کاره، ولی اگه کسی میتونه مقاومت مدنی رو تقویت کنه چه ایرادی داره؟ اتفاقا میتونه مکمل باشه. اگر کسی میتونه اعتصابی رو سازمان بده، اگر کسی در فکر سازماندهی بیشتره و فکر میکنه میتونه اینجا کاری بکنه، سرنگونی جمهوری اسلامی یه کار جمعی ملت ایرانه و این راه‌حل‌ها میتونن مکمل هم باشن. جا هم برای هیچ کی تنگ نیست. همه میتونن توان و تمرکزشون رو بگذارن بر هدف مشترک سرنگونی و از اتلاف انرژی و توانشون برای تضعیف کردن همدیگه دست بردارن. این چیزیه که آرزوی ملت ایرانه، که مخالفین جمهوری اسلامی به همدیگه حمله نکنن و همه توانشون رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی بذارن. بنابراین من معتقدم ما مردم ایران در داخل و خارج از کشور باید مسئله سرنگونی رو اینطور ببینیم که هر کدوم از ما 90 میلیون نفر باید سهممون رو اون قدری که میتونیم و ازمون بر بیاد ایفا کنیم. باید فکر کنیم هر کدوم از ما یه تیشه دستمونه، کوچیک یا بزرگ، و همه ما باید با این تیشه هایی که در دست داریم اینقدر این دیوار استبداد جمهوری اسلامی رو خراش بدیم تا فرو بریزه. اتفاقا من اینجا معتقدم اونی که مهمه اصل انتخاب هر یک از ما ایرانی هست، نه اینه که چقدر میتونیم یا نمیتونیم. مهم اصل این انتخابه که امروز که ایران به ما نیاز داره کدوم طرفی ایستادیم. آیا یه تیشه کوچیک یا بزرگ ورداشتیم و به قدر وسعمون توانمون تلاش میکنیم به جمهوری اسلامی ضربه بزنیم تا دوچار فروپاشی بشه، یا اینکه نه برعکس داریم کمک میکنیم حفره‌هایی که رو دیوار جمهوری اسلامی ایجاد شده ترمیم بشه. اونایی که این روزا ولو به اندازه یه سر سوزن برای جمهوری اسلامی خوشرقصی میکنن با رفتارشون یا با کلامشون و توی بازی جمهوری اسلامی بازی میکنن، مهم این نیست که کارشون کوچیکه یا بزرگه، مهم اینه که درست در شرایطی که اکثریت ملت دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی سرنگون کنن، این معدود افراد انتخاب کردن کنار جمهوری اسلامی بیستن و تو بازی تبلیغاتی اون بازی کنن، در حالی که اکثریت مردم تیشه برداشتن که بزنن ریشه جمهوری اسلامی رو بیارن پایین و میارنش پایین.
1: هم از وضعیت ما با دلار 260 تومانی چکار کنیم؟
2: همین الان شده، من همین رو گرفتم 408,000 تومان. واقعا ما از کار خسته نیستیم، بیمعنی تلاش کردنه که واقعا هم نمیرسیم به اون.
3: این کپسول جنفی برزیله مال چربی، پارسال من اینو میرفتم ورقی 15,000 تومان، امروز رفتم اینو گرفتم به مبلغ 100,000 تومان. به خدا ما خسته شدیم دیگه.
4: دو تا نودل گرفتم 170,000 تومان. نگاه کردم قیمتشو، دیدم نه این 170 تومان تازه کمتر حساب کرد، قیمت روی 182,000 تومان.
5: دو تا چیفلت گرفتیم با یه دونه شیر، شیر 136,000 تومان، دو تا چیفلت
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عبدالعظیم یوسف علی زارعی، 21 ساله، 19 دی، خیابان قاضی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل یغموری، 17 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی یعقوبی، 41 ساله، راننده ماشین سنگین، پدر 3 فرزند، 18 دی، اسفراین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد یساولی شراحی، 38 ساله، تراشکار، پدر 1 فرزند، 18 دی، مامازن پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مهدی یزدانی، 17 ساله، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر رضا یزدانی، معروف به مهرشاد، 24 ساله، 19 دی، حافظ آباد رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر موحد نیا، 50 ساله، بازنشسته صنایع فولاد هرمزگان، پدر 1 دختر نوجوان و 1 پسر نوجوان، اهل خرمشهر عزیز، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید حسین موسوی، 40 ساله، نقاش ساختمان، تاریخ جانفدا شدنش معلوم نیست ولی مجلس ختمش 5 بهمن بوده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امید تیموری راد، 47 ساله، پدر، 18 دی فردیس کرج عزیز، همراه برادر 42 سالش امیر تیموری راد و پسر 19 سالش آرمین تیموری راد جانفدا شدن و همسرشم مجروح شده. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ‌خانه های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
2: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: درود بر شما، بیننده مجموعه صبحگاهی هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: هشدار تازه ترامپ درباره احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر رهبران حکومت را دیوانه و غیر منطقی توصیف کرد. تعلیق پروازهای فلای دبی به اسرائیل همزمان با بررسی یک تهدید امنیتی. نخست وزیر اسرائیل میگوید هنوز نمیتوان نقش جمهوری اسلامی را در این حادثه تایید یا رد کرد. هشدار نتانیاهو درباره حملات احتمالی تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا. نخست وزیر اسرائیل میگوید اطلاعات این تهدیدها پیشتر در اختیار لندن قرار گرفته بود. نخست وزیر بریتانیا از شواهد قوی درباره نقش تهران در حادثه پایگاه فرفورد خبر داد. در ادامه، انتقاد شدید وزیر جنگ ایالات متحده از پوشش رسانه‌ای جنگ با جمهوری اسلامی. اکثر برخی رسانه‌های آمریکایی را به خیانت متهم و آنها را با رسانه‌های حکومتی ایران مقایسه کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن باید میان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و اقدام نظامی علیه اون تصمیم بگیره. ترامپ احتمال بمباران مواضع جمهوری اسلامی رو مطرح کرد و رهبران حکومت را دیوانه و غیر منطقی خواند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت در حمل و تأخیر بخش عمده توان ارتش، نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی از بین رفته و تاکید کرد این وضعیت خیلی زود به پایان خواهد رسید.
1: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتند و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغون، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: دونالد ترامپ با بازنشر پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال به احتمال از سرگیری حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. رئیس جمهوری آمریکا در این پست در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مواجهه واشنگتن با مقام‌های تهران که اونها رو دیوانه و غیر منطقی توصیف می‌کرد نوشت آمریکا باید میان اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیرد. پیشتر دونالد ترامپ گفت واشنگتن از نظر نظامی در جنگ پیروز شده، کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملاً ویران شده. همزمان آکسیوس گزارش داد تلاش میانجی‌ها به ویژه قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تا کنون پیشرفت قابل توجهی نداشته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد 3 نفتکش در 3 حادثه جداگانه در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. این حوادث روز سه‌شنبه ثبت و گزارش آنها با 1 روز تأخیر منتشر شده. به گفته این مرکز یکی از نفتکش‌ها در حال حرکت در تنگه هرمز و دیگری حامل نفت خام در یک بندر بوده. جزئیات محل حملات و نام بندر اعلام نشده. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. امیر، ترامپ میگه جمهوری اسلامی عملا ویران شده، آمریکا پیروز جنگه، اما هنوز صحبت از احتمال و ضرورت حملات دوباره یا نیاز به توافق میکنه. این رو چطور میشه دید؟ بسیاری انتقاد میکنن که از یک طرف دائما تاکید میکنه برای اینکه همه چی تموم شده، جمهوری اسلامی در واقع توان نظامیش ویران شده، باز صحبت از حملات دوباره میکنه و توافق.
2: ببین سیما، تیم آقای ترامپ بلایی نبوده که سر جمهوری اسلامی نیاره. از تمام اتفاقات چند ماه گذشته که بر سر جمهوری اسلامی اومده، از نظر حملاتی که به مواضع سپاه شده، کشته شدن علی خامنه ای، تحت فشار قرار دادن اقتصادی معاصر، اقتصادی معاصر بنادر در جنوبی ایران، اینکه جمهوری اسلامی نتوانست از یک بشکه نفت بفروشد، رو همه اینا رو بذاریم کنار، کاری که آقای مارکو روبیو روز دوشنبه کرده، آکسیوس الان اومده به نقل از یک منبع آمریکایی اعلام کرده که روز دوشنبه وقتی که آقای مارکو روبیو دیده که اون حصول نتیجه ای رو که توقع داره ایالات متحده از این مذاکراتی که جمهوری اسلامی داره با واسطه ها یا بدون واسطه 300 با استیو بیتکاف نشسته با سرخچی صحبت کرده بهش برسه، آقای روبیو روز دوشنبه کلمه کیک اوت رو به کار برده، اکسیوز بیرون کرده تیم دیپلماتیک باقی مانده، تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی در نیویورک، یعنی به عباس عراقچی و تیم امروش گفتن وسایلتون رو جمع کنید از آمریکا برید بیرون، بدن که ما وقت برای تلف کردن اینجا نداریم، اگه اینجا هستید اومدید که مذاکره بکنید. از اون ور آقای ترامپ میان توصیف میکنن شرایط جمهوری اسلامی رو، اقتصاد جمهوری اسلامی رو میگن، اینکه در چه وضعیتی هستن، اینکه وضعیت نظامی جمهوری اسلامی به چه ترتیبی داره پیش میره، حقوقهایی رو که نمیتونن پرداخت بکنن و چقدر تحت فشار هستند الان در محاصرات اقتصادی که ایالات متحده برنامه ترتیب الان دیگه رمزارز تتر رو هم که شاید آخرین روزنامه های جمهوری اسلامی بودش، اتفاقا با تأکیدی که سناتورهای دموکرات سنا کرده بودن آمدن و جلوش رو آمریکایی ها گرفتند. از سوی دیگر آقای تد کروز سناتور شناخته شده جمهوری خواه در فاکس نیوز دقایق پیش داشت صحبت میکرد و اعلام کرد، گفت این که اروپا نتوانسته بیاد جلو اقدامات جمهوری اسلامی رو بگیره ما رو بر این داشته که بیاییم از منافع ملی ایالات متحده و مردم آمریکا و سربازان آمریکایی در مقابل اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی دفاع بکنیم و هر تروریستی رو که اسرائیل کشته، چه در حماس، چه در جنوب لبنان و چه در سپاه پاسداران، اینها کمک کرده به منافع ملی ایالات متحده و اقدامات آقای ترامپ و تیمش هم اتفاقا در حفظ این امنیت آمریکایی هاست. وزیر جنگ ایالات متحده هم صحبت های مشابهی رو کرده. الان دبیر کل ناتو آمده گفته این که آمریکایی آمدن سایت های هستی جمهوری اسلامی رو زدن برای این که ما نمیتوانستیم بذاریم، اروپا باید به این توان برسه که بیاد مثل آمریکا بتونه تهدید هستی جمهوری اسلامی رو ما در مقابلش بیسته. آمریکایی‌ها دقیقاً می‌دونن دارن چیکار می‌کنن، تیم آقای ترامپ به خصوص می‌دونه داره با جمهوری اسلامی چه رفتاری می‌کنه و نتیجه‌اش رو هم خواهد دید. اگر آقای ترامپ میگه در نهایت ما پیروز خواهیم شد، احتمالاً یه پیروزی بزرگتر از این چیزهایی رو داره میگه که تا الان بهش رسیده. ولی ما در این چند ماه گذشته هر چیزی که دیدیم که پیروزی بوده برای آمریکایی‌ها.
0: سپاس از تو امیر گیتی همراه ما از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. اما امیر حمیدی متخصص امنیت ملی هم میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب حمیدی. توی این مرحله صحبت‌های ترامپ درباره احتمال اقدام نظامی رو چطور باید دید؟ هدف افزایش فشار رو تهران در مذاکرات یا نشانه آمادگی واشنگتن برای دور تازه‌ای از حملات به مراتب سنگین‌تر؟
3: بانو قیاسی، خدمت شما درودی میفرستم و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان. من فکر میکنم باید این صحبت پرزیدنت ترامپ را فراتر از یک تهدید نظامی ببینیم. آنچه که ایالات متحده امریکا انجام میده در ادبیات امنیت ملی دیپلماسی همراه با فشاره، یعنی در مذاکره را باز نگه میداره اما همزمان گزینه نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی را هم از روی میز بر نمیداره. پرزیدنت ترامپ معتقده که حکومت خشونت محور جمهوری کودک‌کش اسلامی در حملات اخیر آسیب نظامی بسیار سنگینی دیده. میزان دقیق این خسارت طبیعتاً باید با ارزیابی‌های مستقل اطلاعاتی و نظامی سنجیده بشه، اما پیام سیاسی واشنگتن بسیار روشنه. امریکا تصور می‌کنه امروز اهرم بیشتری در اختیار داره، بنابراین حاضر نیست برای رسیدن سریع به یک توافق امتیازهای اصلی خودش رو پیشاپیش واگذار کنه. و نکته دوم اینجاست که داشتن توان نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکی نیست. ایالات متحده میتونه گزینه نظامی رو معتبر نگه داره و همزمان مذاکره کنه. اتفاقا همین اعتبار گزینه نظامی که قدرت چونه‌زنی دیپلماتیک رو ایجاد میکنه و از اینجا به بعد مسئله برای تهران بسیار بسیار جدیه. آیا حاضر است وارد توافقی بشه که تعهداتش مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل راستی‌آزمایی باشه یا نه؟ و بنابراین من پیام پرزیدنت ترامپ را از این طور خلاصه بکنم، میتونم بگم که دیپلماسی هنوز زنده است، اما دیپلماسی بدون اهرم فشار راهبرد واشنگتن نیست.
0: با توجه به گزارش آکسیوس درباره بی‌نتیجه بودن میانجیگری قطر، مهمترین اختلاف این دو چیه؟ یا شاید بهتر باشه بگیم اونقدر شروطشون از هم فاصله داره که از ابتدا میشد حد زد که این مرحله هم به جایی نخواهد رسید.
3: بله، اگه توجه کنیم میبینیم که این دقیقا جاییه که باید بین پیروزی نظامی و نتیجه سیاسی جنگ تفاوت بگذاریم. ممکنه که در دریا و هوا یا با یک عملیات مشخص برتری ما داشته باشیم، اما به خودی خود یک توافق سیاسی ایجاد نمی کنه. ما در مطالعات راهبردی به این میگیم که political end state، یعنی سوال این نیست که فقط چه کسی در میان قوی تره، بلکه اینه که جنگ نهایتا قراره به چه وضعیت سیاسی منتهی بشه. پرزیدنت ترامپ میگه که امریکا از نظر نظامی دست بالا رو داره و در تنگه هرمز نیز موفقیت‌های زیادی رو به دست آورده و موقعیت مسلطی پیدا کرده. اگر واشنگتن این ارزیابی رو مبنای سیاست خود قرار داده باشه، طبیعتاً انگیزه کمتری داره که فقط برای رسیدن سریع به آتش بس امتیازهای بزرگی رو بده. اما مشکل اینجاست که تهران و واشنگتن هنوز درباره مسائل اساسی فاصله دارند، از ترتیبات تنگه هرمز، فشار اقتصادی گرفته تا پرونده هسته‌ای و نظارت و ترتیب اجرای تعهدات. و اینجاست که قطر اهمیت پیدا میکنه. ماموریت میانجی اینه که فاصله میان دو طرف رو قبل از بازگشت بحران به میدان نظامی کاهش بده. بنابراین امروز دو مسیر واقعا وجود داره: توافق قابل اجرا یا افزایش خطر تشدید. و برتری نظامی زمانی به موقعیت راهبردی تبدیل میشه که بتونه به یک نتیجه سیاسی روشن، پایدار و قابل اجرا منتهی بشه. و این همون آزمونیه که اکنون مقابل واشنگتن و تهران قرار داره.
0: سپاس از همراهیتون. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی با ما. در پی حادثه در پرواز فلای دبی از دبی به تل‌آویو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کمک خلبان قصد داشته هواپیما رو با بیش از 170 سرنشین سرنگون کنه. نتانیاهو این حادثه رو یک رویداد امنیتی بسیار جدی توصیف کرد و وزیر دفاع اسرائیل اون رو اقدامی تروریستی خواند. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بررسی‌های امنیتی و سوابق خلبانان پروازهای ورودی به اسرائیل از شرکت‌های داخلی و خارجی تشدید خواهد شد.
4: شهروندان اسرائیل، امروز صبح یک حادثه امنیتی جدی در پرواز از دبی به مقصد اسرائیل رخ داد. تقریبا تمام مسافران این پرواز اسرائیلی بودند. در جریان پرواز و هنگام نزدیک شدن به مقصد، یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دوم حمله کرد و ظاهرا قصد داشت هواپیما را همراه با تمام سرنشینان آن ساقط کند. من با یکی از مسافران اسرائیلی صحبت کردم. او تعریف کرد که به طریقی موفق شده به همراه یکی از خدمه پرواز وارد کابین خلبان شود و آنها با همکاری یکدیگر خلبان ضارب را در حالی که سعی در خرابکاری در سیستم‌های هواپیما داشت مهار کردند. یکی دیگر از خدمه پرواز نیز وارد کابین شده و توانسته وضعیت هواپیما را تثبیت کند. من به این قهرمانان که درایتی فوق‌العاده و شجاعتی کم نظیر از خود نشان دادند درود می‌فرستم. آنها جان افراد بسیاری را نجات دادند و از وقوع فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری کردند. هواپیما به سلامت در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی فرود آمد. همه مسافران در سلامت کامل هستند و خطری آنها را تهدید نمی‌کند. خلبان ضارب دستگیر شده و هم‌اکنون تحت بازجویی مقامات سعودی قرار دارد. ما برای اطمینان از سلامت و ایمنی مسافران و بازگشت بی خطر آنها به خانه در تماس مداوم با مقامات زیربط هستیم. من به نیروهای امنیتی دستور دادم تا برای مقابله با تهدید احتمالی دیگر آماده باشند.
0: فلای دبی اعلام کرد تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز دبی به تل‌آویو ادامه داره، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور رو تعلیق میکنه. این پرواز که صبح چهارشنبه پس از درگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داده بود در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت اضطراری فرود آمد. مسافران پس از اون با پرواز جایگزین به اسرائیل منتقل شدند. کمک خلبان که شهروند عمان با چاقو به خلبان حمله کرده در عربستان بازداشت شده و تحقیقات درباره انگیزه او ادامه داره. دونالد ترامپ گفت در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره حادثه پرواز فلای دوبه گفتگو کرده. رئیس جمهوری آمریکا گفت کمک خلبان شاید تروریست یا فردی دیوانه بوده و خلبانی را که در این حادثه مورد حمله قرار گرفت قهرمان خواند.
5: من درباره این اتفاق به طور مفصل با بیبی نتانیاهو صحبت کردم. به نظر می رسد که کمک خلبان شاید یک تروریست بوده یا شاید یک آدم دیوانه و او خلبان را با چاقو زد. حال خلبان بسیار وخیم بود. فکر می کنم هنوز هم حالش بسیار وخیم است. اما این هوشیاری را داشت. شگفت انگیز است که به نوعی او یک قهرمان بود که در را باز کند. می دانید آن درها از فولاد محکم ساخته شدند. نمی توانید آنها را از بیرون باز کنید. او توانست خودش را به عقب بیندازد و در را باز کند و فریاد بزند.
0: شبکه 12 اسرائیل گزارش داد ارزیابی اولیه این است که مهاجم به تنهایی عمل کرده. در حال حاضر نشانه ای از هدایت او از سوی حکومت ایران یا یک نهاد سازمان یافته دیگر وجود ندارد. خلبان پرواز فلای دوبه که از سوی کمک خلبانش هدف حمله قرار گرفت اسمیت ماچار تبعی هند معرفی شده. گزارش های اولیه حاکی از اونه که وضعیتش پایداره.
6: اسرائیل روزی را که با یک تراژدی بسیار بزرگ شروع شد را با خرسندی و شادی بالاخره به پایان رسوند و آنچه را که در اسرائیل معجزه مینامند را 180 مسافر اسرائیلی تجربه کردند. 180 مسافری که در یک روز عادی از تعطیلات از دبی به تل آویو باز میگشتند که کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دبی به خلبان حمله میکنه، او را به شدت زخمی میکنه و در حالی که قصد داشته هواپیما را در آسمان تل آویو به سقوط بکشاند توسط یکی از مسافرین که یک اسرائیلی بوده خونسا میشه، مهار میشه و اتفاقا معجزه بزرگ وقتی هستش که دو خلبان دیگر اسرائیلی در این پرواز بودن و توانستن که در آخر همه مسافران را سالم به عربستان سعودی برسونن، در اونجا فرود بیان و پس از اون به اسرائیل بازگشتن و در اینجا در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال جمعیت بزرگی از اسرائیلی ها که به همراه خانواده هاشون به اینجا اومده بودند قرار گرفتند. در حال حاضر اسرائیل تحقیقات در رابطه با اینکه چه کسی در پشت این حمله ای که اسرائیل را تروریستی میخونه بوده و چه هدفی داشته و آیا سازمانی هم پشت اون بوده داره تحقیق میکنه. موساد و شبک و همچنین وزارت اطلاعات اسرائیل همه در جریان این مسئله هستند و تحقیقات خودشون را ادامه میدن. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: برای نگاهی به پیامدهای احتمالی این حادثه، محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب قائدی. تو شرایط پرتنش کنونی چه تأثیر میتونه رو فضای امنیتی منطقه، روابط اسرائیل با کشورهای عربی به ویژه امارات و عربستان سعودی داشته باشه این حادثه؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. خب اگر من بخوام اینها رو تک تک در موردشون صحبت کنم، عربستان سعودی واکنش اولیه‌اش این بود که تلاش کرد که بین در واقع یک رفتار سیاسی در مقابل اسرائیل و یک رفتار انسان دوستانه تفاوت قائل بشه، علی‌رغم اینکه اجازه نداد جت‌های جنگنده اسرائیلی برای بردن مسافرها وارد حریم عربستان سعودی بشن، اما از کمک به در واقع بیماران هم خودداری نکرد و همکاری‌های بسیار زیادی رو در ارتباط با هم بازجویی در واقع متهمین انجام داد و هم یا متهم انجام داد و هم در خصوص کمک رسانی به مسافرین. این یک زمینه میشه برای اینکه این همکاری‌های اینچنینی بین عربستان و اسرائیل در آینده تقویت بشه. اما اینکه ما گزارشاتی داریم که در طول هفته‌های اخیر هم که بین عربستان سعودی و اسرائیل به شکل غیر مستقیم از طریق سنتکا روابطی در جریان بوده برای مقابله با حوثی‌ها، خب این هم یک پله دیگه‌ای در راستای اون افزایش همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل و عربستان سعودی است و یک سابقه هوایی دیگه هم داره. در سال 2025 عربستان سعودی یک در واقع کمکی به یک پرواز مشابه اسرائیلی انجام داد و به این دلیل که پروازهای متعددی از اسرائیل به امارات و بالعکس انجام میشه و اینها از روی خاک عربستان سعودی و اردن عبور میکنن، این در واقع نشون دهنده اینه که کمک‌های عربستان چقدر میتونه برای اسرائیل مهم باشه. در خصوص امارات متحده عربی الان شرایط همچنان ناشناخته است. یک فشار روی امارات هست به این دلیل که شرکت فلای دبی، شرکت دولتی، این که در راستای استخدام در واقع خلبانان و کادر پروازش باید استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری رو اعمال کنه و موضوعات این چنینی الان در خصوص این مسئله هست. اما همچنان صحبت از این هست که باید همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل و امارات افزایش پیدا کنه و ما بعد از پیمان ابراهیم همین همکاری‌ها رو دیدیم که افزایش پیدا کرد تا جایی که نه تنها اقتصاد بین امارات و اسرائیل بیش از 3 میلیارد دلاره، بلکه در جریان این جنگ بین ایران و اسرائیل و آمریکا وقتی ایران موشک به سمت امارات شلیک کرد، اسرائیلی‌ها پیشنهاد همکاری و کمک در زمینه رهگیری موشک‌ها ارائه دادن و حوادث این چنینی میتونه روابط امارات و اسرائیل رو هم در بلند مدت در خصوص موضوعات امنیتی این چنینی نزدیک‌تر بکنه.
0: اشاره کردیم ارزیابی‌های اولیه از نبود شواهد درباره نقش جمهوری اسلامی حکایت داره، اما اگر در ادامه تحقیقات ارتباطی با تهران ثابت بشه چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟
7: خب من میتونم در مورد چند موضوع صحبت کنم. یکی این که از طرف اسرائیلی ها این به عنوان یک در واقع عمل خصمانه و به نوعی تجاوز تلقی بشه و میتونه این در واقع دلیل رو برای اسرائیلی ها فراهم کنه که دوباره یا به شکل مستقیم وارد یک جنگ نظامی بشن یا به شکل غیر مستقیم از طریق آمریکا بتونن در واقع اون کارزار نظامی رو تقویت کنن، یا اینکه به شکل عملیاتهایی که در گذشته انجام دادن علیه در واقع منافع ایران عملیاتهایی رو انجام بدن. در خصوص موضوع عربستان سعودی، در واقع این تهدید ایران رو اگر که واقعا ثابت بشه ایران در این عملیات نقش داشته، تهدید ایران رو میتونه برجسته تر کنه و همونطور که امارات در یک برهه‌ای به اسرائیل نزدیکتر شد، عربستان سعودی هم بیشتر تحت فشار قرار میگیره برای اینکه همکاری‌های خودش رو با اسرائیل بیشتر کنه در آینده نزدیک. و در خصوص آمریکا هم این موضوع میتونه مذاکراتی که بین ایران و آمریکا الان به شکل غیر مستقیم از طریق میانجی‌ها در جریان رو در واقع یک مقدار تضعیف کنه، فشار به آمریکا برای حمله رو تقویت کنه و بالکل میتونه این به ضرر ایران در فضای بین‌المللی و در فضای بین مذاکرات ایران و آمریکا تلقی بشه.
0: سپاس از همراهیتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. نگاهی به دو خبر از ایران. سازمان بهزیستی کشور از افزایش سریع جمعیت سالمندان در ایران خبر داد و اعلام کرد سالمندان اکنون حدود 13% جمعیت کشور رو تشکیل میدن. به گفته این سازمان رشد جمعیت اونها حدود 4 برابر رشد عمومی جمعیته و بیش از نیمی از سالمندان مستمری دریافت نمی کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با دستور رئیس جمهوری واردات خودروهای لوکس متوقف شده و این محدودیت شامل ایرانیان مقیم از خارج از کشور نیز می شود. محمد عطابک گفت سیاست دولت بر واردات خودروهای اقتصادی متمرکز خواهد بود، این در حالیه که وضعیت خودروهای وارد شده و پرونده های در انتظار ترخیص همچنان نامشخص. اسوشیتد پرس در گزارشی تازه از ادامه افت ارزش پول ایران و تشدید فشارهای اقتصادی خبر داده. بر اساس این گزارش ریال بار دیگر به پایین ترین سطح ارزش تاریخی خود رسیده و همزمان افزایش قیمت مواد غذایی، دارو، محدودیت در صادرات نفت فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده. همکارم مریم رحمتی گزارش میده از نیویورک.
8: اسوشیتد پرس گزارش میکنه که ارزش ریال ایران بار دیگه به پایین ترین سطح تاریخی خودش رسیده، اتفاقی که به گفته این خبرگزاری بازتابی از فشار فزاینده جنگ بر اقتصاد ایرانه. روز سه‌شنبه در بازار تهران هر دلار آمریکا با بیش از 2,500,000 ریال معامله شد. این سقوط تازه فقط 27 روز بعد از رکورد قبلی اتفاق افتاده. دوم سپتامبر هر دلار آمریکا حدود 2,200,000 ریال معامله میشد و همون زمان پایین ترین سطح تاریخی ارزش ریال بود. از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه ارزش پول ایران چندین بار به پایین ترین سطح تاریخی خودش رسیده. اقتصاد ایران سال‌هاست که تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار داره، اما آسوشیتد پرس میگه که محاصره دریایی آمریکا علیه صادرات نفت ایران و تحریم‌های تازه‌ای که از زمان آغاز جنگ بر جمهوری اسلامی اعمال شده فشار بر اقتصاد ایران رو به شدت افزایش داده. این خبرگزاری روز 30 سپتامبر گزارش داده، یعنی روز پنجشنبه، که قیمت بعضی داروها هم در ایران بیش از 3 برابر شده و برخی از اقلام سخت‌تر الان پیدا میشه و محاصره دریایی باعث شده که وارد کنندگان به حمل و نقل هوایی گرونتر روی بیارن. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز جدی تر شده، اما همزمان گزارش میشه که هنوز اختلافات جدی بر سر تنگه هرمز میان آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره. مریم رحمتی، نیویورک.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ درباره احتمال اثرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر رهبران حکومت را دیوانه و غیر منطقی خواند. تعلیق پروازهای فلای دبی به اسرائیل همزمان با بررسی یک تهدید امنیتی. نتانیاهو میگوید هنوز نمیتوان نقش جمهوری اسلامی را در این حادثه تایید یا رد کرد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی وجود دارد که نشان میدهد جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفور در غرب انگلستان نقش داشته. یک شنبه 5 مه، 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله در نزدیکی پایگاه هوایی فرفور به ظن جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت، سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
9: We are on top of it in every possible way.
10: ما اشراف همه جانبه‌ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق‌العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش پیشتر اطلاعاتی درباره طرح حمله به بریتانیا در اختیار لندن قرار داده بود. نتانیاهو در گفتگو با فاکس نیوز گفت این اطلاعات نشان میداد حمله‌ای با حمایت جمهوری اسلامی در حال طراحیه. برای آخرین اطلاعات از این حادثه همکارم علی رشید اینجا همراهمونه. اول برامون توضیح بده که آخرین تحقیقات پلیس تا اینجا به کجا رسیده.
11: برای اینکه به آخرش برسیم بذار از اولش شروع کنیم و یه مروری بکنیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد که ما به اینجا رسیدیم. حدود 12:45 به وقت محلی 5 مهر، یعنی 27 سپتامبر، پلیس یک تماسی دریافت میکنه از یک کشاورزی در همون نزدیکی های بیس پایگاه هوایی فرفورد. این طرف میگه وقتی من خواستم وارد خونه بشم 3 ون جلوی پارکینگ رو گرفته بودن. دستگیری که صورت میگیره دونالد ترامپ در صحبتی که با رسانه‌ها میکنه وقتی میخواد سوار هواپیما بشه میگه با مقامات بریتانیا در تماسیم، اینا میخواستن ضربه محکمی به ما بزنن و اینا رو تحت تعقیب داشتیم و گرفتیمشون. بعد از این سفارت آمریکا تو لندن هشدار میده، میگه که شهرونداش باید مراقب خودشون باشن، مخصوصا به گرد همایی که میرن. و اینجاست که پلیس ضد تروریست در فاصله چندین ساعت، این اتفاقایی که من دارم میگم هشدار و حرفای پلیس ضد تروریست، برمیگرده به روز دوشنبه. اونجا اعلام میکنه که افرادی رو که گرفتن هر 5 تاشون تابع بریتانیان، بین 23 تا 25 سال سن دارن و ساکن لندن هستن. یه چند ساعتی میگذره، دوباره پلیس ضد تروریسم یک اعلامیه جدیدی میده، میگه که این افراد آزاد شدن. حالا این یک سوال خیلی بزرگی هم درست کرده، نه تنها توی رسانه‌های بریتانیا بلکه توی دنیا، که چرا این اتفاق افتاده اگر اینا به ظن حمله و عملیات تروریستی دستگیر شدن چرا آزاد شدن. و میرسیم به حرفای آقای برنام که این موضع‌گیری که کرده شاید کم نظیر باشه وقتی به نخست وزیرای بریتانیایی میرسیم. بریم یه تیکه دیگه از حرفای آقای برنامو گوش کنیم و بعد دوباره برگردیم.
10: There are strong indications that Iran نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
11: خب این حرفای آقای برنام عکس العملای مقامات جمهوری اسلامی هم داشت. آقای عراقچی اومد روی اکس و گفتش همین که شما این افرادی که به زن عملیات تروریستی بوده رو آزاد کردیش خودش گواه.
10: این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
11: خب این حرفای آقای برنام عکس العملای مقامات جمهوری اسلامی هم داشت. آقای عراقچی اومد روی اکس و گفتش همین که شما این افرادی که به زن عملیات تروریستی بوده رو آزاد کردیش خودش گواه اینه که ایران اصلا نقشی نداره و یه اصطلاحی هم به

0: گفتیم آقای نتانیاهو گفت ما اطلاعات داده بودیم به انگلستان که حمله ای تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار اتفاق بیفته و بعد از حرفای آقای نتانیاهو آقای تد کروز سناتور جمهوری خواهم با شبکه فاکس صحبت کرده در مورد این بحث و اشاره کرده که همونجوری که انگلیس داره میگه ما مدارک داریم و اگر این ثابت بشه که جمهوری اسلامی درش نقش داشته باشه عواقب سنگینی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی و پرزیدنت ترامپ قطعا قدم های محکمی خواهد برداشت.
1: ممنون است. همکارمون علی رشید اینجا همراه ما در استودیو با آخرین ها از این حادثه. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا با انتقاد شدید از برخی رسانه‌های این کشور اونها رو به افشای اطلاعات طبقه بندی شده و به خطر انداختن جان نیروهای نظامی متهم کرد و این اقدام را خیانت خواند. هگست در سخنرانی در پایگاه تفنگداران دریایی در ویرجینیا از کاهش 20% شمار ژنرال‌ها و دریا سالاران خبر داد ولی تأکید کرد این اقدام پاکسازی نیست. و از ایجاد فرماندهی جدید جنگ خودران و طرحی با مشارکت ایلان ماسک برای بررسی آینده جنگ خبر داد.
2: اما اجازه بدید برای بازندگان ضد آمریکایی که در میان ما هستند خیلی ساده توضیح بدم. همین نیروهای آمریکایی که اینجا هستند و همتایانشون نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو نابود کردند. نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم نابود کردند. سامانه‌های دفاعیشون رو نابود کردند و رهبری، ظرفیت نظامی و توان صنعتی نظامی اون رو در هم کوبیدند. کل زیرساخت دفاعی جمهوری اسلامی رو.
1: همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ماست. کامبیز، با توجه به تحلیل هگست از خسارت وارد شده به توان نظامی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، پیام امروز او درباره مرحله بعدی سیاست آمریکا در قبال تهران چیه؟
3: چندان که داشت پیام های وزیر جنگ آمریکا پیت هگست در دو بخشی که به ایران اشاره کرد، یکی این بود که ایران در این جنگ، جمهوری اسلامی در این جنگی که متحمل شده، توان دفاعی متعارف خودش رو تا حد زیادی از دست داده. همون بحث این که نیروی دریایی دیگه نداره، پدافند هواییش تقریبا از کار افتاده، سیستم‌های راهگیریش هم به طور معقول دیگه اونقدر فعال نیست. پیت هگست گفتش که این بحثی که جمهوری اسلامی داشت، وارد یه درگیری شدن که فکر میکردن با یه نوعی از زورگویی میشه ردش کرد، ولی به هر حال دیدن که با همچین نیروی نظامی که روبرو با هستن نمیتونن در بیافتن. یه بخش دیگه از این صحبتاش این بود که گفتش که ما کماکان اونجا هستیم و برای اطمینان برای بقیه امور اونجا خواهیم بود. حالا برمیگردم به این، ولی یه بحث دیگه‌اش انتقاد جدی داشت به رسانه‌های داخلی آمریکایی از اینکه حتی در خیلی از موارد از مثل خبرگزاری رسمی در ایران دارن عمل میکنن و سعی میکنن به خاطر مخالفت با دونالد ترامپ فقط اخباری رو مخابره رو اعلام کنن که به ضرر اونها باشه. حمله شدیدی به اونا کرد. در مورد ایران و اینکه خب حمله ها شده و توان دفاعی از کار افتاده، چیز جدیدی نیست. هم پیشتر خودش گفته بود، هم دونالد ترامپ پیشتر این حرفا رو زده بود، ولی نکته جالبش این بود که گفتش که ما هنوز همونجا میمونیم و اگر لازم باشه کار رو تموم میکنیم. این قسمت بود که میشه ارجاع داد به بحثی که دونالد ترامپ ساعتی پس از اون، چند ساعت پس از اون در کاخ سفید داشت و گفتش که باید ببینیم که بالاخره کار ایران رو باید تموم کنیم یا نه. این یه بخشش بود. بخش دومش این بود که گفتش که ما اصولا توانایی نظامیمون توی منطقه رو داریم، آرایشش رو عوض میکنیم، از ایجاد فرماندهی کنترل بخش اتوماسیون خبر داد که با همکاری چند تا شرکت خصوصی داره انجام میشه. یکی از مراکزی که قرار ایجاد بکنن برای جنگ های از راه دور، خودروش هدایت از راه دور، کمیته‌ای که مسئول بررسیش هست ایلان ماسک هست، نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و سومیش پالمر لاکی بنیانگذار مرکز تاسیس دفاعی اندروید. یعنی یک تغییر جدی هست به اون سمت، ولی پیامی که برای ایران داشت خیلی مشخص بود. داشت میگفتش که تا اینجا هر چی کاری که خواستیم انجام دادیم و از این به بعدم هستیم که اون کار رو تموم کنیم. در مورد این بحث فرود هوش مصنوعی و خود

0: علاوات از راه دور باید بگم مثال زد در مورد اوکراین، گفتش که اوکراین در مقابل با روسیه داره از صنایع پهپادی استفاده میکنه، ولی چیزی نیستش که در بافت نظامی اونا باشه، یا در مقابل با پهپادهایی که جمهوری اسلامی به روسیه میده که در جنگل اوکراین استفاده میکنه اشاره کرد و گفتش که ما سعی میکنیم یک بافتی از نیروهای تخصص خودمون و نیروهای از خود با کنترل از راه دور داشته باشه و اونا رو وارد مرحله جدید بکنیم. به هر حال نوعی هشدار بود به اینکه ما هنوز اونجا هستیم و اگر نیاز داشته باشه کار رو تموم خواهیم کرد.
1: کامبیز توانا همکارمون از واشنگتن با ما، سپاس از همراهید. چند خبر از دیگر نقاط جهان. مارک روته زبر کل ناتو گفت آمریکا توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داد چون اروپا در حال حاضر چنین قابلیتی ندارد. و در گفتگو با یورو نیوز گفت اروپا باید ظرف 10 سال به توان مستقل در این زمینه دست پیدا کند و مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود از جمله مقابله با حوثی‌ها در دریای سرخ بر عهده بگیرد. دفتر بازرس کل وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد بررسی پرونده افغان‌های منتقل شده در چارچوب عملیات استقبال از متحدان نشان می‌دهد حدود 40% پرونده‌های نمونه در مستندسازی یا راستی آزمایی نقص داشتند. این گزارش از ثبت صدها نام مستعار بدون بررسی کافی و مواردی از نبود بررسی امنیتی خبر و هشدار داده. این نواقص می‌تواند بر تشخیص صلاحیت متقاضیان تأثیر بگذارد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد بیش از 250 هزار ویزا را لغو کرده و این رقم را نقطه عطفی تاریخی در راستای حفاظت از امنیت شهروندان آمریکا خواند. این وزارتخانه جزئیاتی درباره نوع ویزاهای لغو شده، ملیت دارندگان آنها یا بازه زمانی اجرای این تصمیم ارائه نکرده. در پی ادامه فعالیت برخی بانک‌های ایرانی در بریتانیا پس از اعلام تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی، ایران اینترنشنال در نامه‌ای به وزارت خزانه‌داری بریتانیا درباره احتمال صدور مجوز ویژه برای این بانک‌ها و همچنین ایران ایر طرح پرسش کرد. وزارت خزانه‌داری بریتانیا در پاسخ به ایران اینترنشنال از تایید یا تکسیب صدور مجوزهای ویژه برای بانک ملی، صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا و ایران ایر خودداری کرد.
2: دولت بریتانیا هفته گذشته اعلام کرد که سیاست سختگیرانه ای رو علیه 5 بانک ایرانی، بانک ملی، بانک تجارت، بانک سپه، بانک صادرات و همچنین بانک پرشیا اینترنشنال اعمال میکنه و از این پس مبنا رو بر رد درخواست مجوز کار برای این بانک ها صادر میکنه، هرچند که اعلام کرده که استثناهایی رو هم قائل میشه به ویژه در این خصوص که اگر جان انسانی به خطر بیفته یا ضرری برای محیط زیست وجود داشته باشه اونجا استثناهایی رو قائل میشه. همزمان دولت بریتانیا اعلام کرده که تا 22 اکتبر این مجوزی هم که الان هست همچنان به قوت خودش باقیه، اما از اون به بعد این مجوزها رو که همه مجوزهای ویژه هست برای این بانک ها اون رو تمدید نخواهد کرد و در واقع باید ببینیم که این اقدامات در چارچوب همون فعال شدن مکانیزم ماشه هستش که در واقع تحریم ها برگشته و اساس اون هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش و همچنین هشداری که گروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF در خصوص مسائل پولشویی و اشاعه‌ای صادر کرده و دولت بریتانیا این محدودیت ها رو گذاشته. در همین چارچوب ایران اینترنشنال سوالی رو بر اساس قانون شفافیت اطلاعات مطرح کرد از وزارت خزانه‌داری بریتانیا و سوال کرده که آیا مجوز ویژه‌ای با این وجود اعطا شده به این بانک‌ها و همچنین شرکت هواپیمایی ایران ایر که اون هم از سال 2024 تحریم هست اما یک سری مجوزهای ویژه داره، که خب وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرده که بر اساس اصل محرمانگی نمیتونه پاسخ بده و نه میتونه تایید بکنه و نه میتونه رد بکنه که چنین مجوزهایی رو ارائه کرده.
1: و در پایان تصاویری داریم از نمایش جنگنده های ناتو در آسمان لیتوانی. بر اساس اعلام ناتو، مأموریت هوایی در جناح شرقی اروپا از پلیس هوایی به دفاع هوایی ارتقا یافته. این ائتلاف گفت جنگنده های کشورهای عضو برای نمایش استقرار عملیاتی در پایگاه شعولیای لیتوانی به پرواز داد.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
5: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
4: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
6: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
7: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستی.
5: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: با وجود همه اون مصلحتی که در نظام جمهوری اسلامی جا به جا خودشو نشون میده، یعنی چون اصل حفظ نظامه، اما الان هیچ شاهدی ما نمیبینیم که جمهوری اسلامی پیغامی بده یا نشانه بروز بده که دست از توهم نابودسازی اسرائیل برداشته، آمادگی داره به مخاصمه با آمریکا پایان بده، از برنامه اتمی خودش میخواد صرف نظر کنه، یا نگران اعتراض های مردمی است. به ویژه این آخری رو با این توهم، با این فرض داره میپوشونه که هر خیزش اعتراضی رو هدف کشتار مجدد قرار خواهد داد. این وضعیت رو پیچیده میکنه، یعنی شاید ترامپ میگه که جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد، ولی این فقط وقتی رخ میده که ترامپ بخواد توصیفی از توافق با جمهوری اسلامی رو به معنای تسلیم بفروشه به مخاطبان خودش در آمریکا. اینم من بعید میدونم، یعنی به هر حال وقتی که او تاکید کرده بر پایان برنامه اتمی جمهوری اسلامی، ولی از طرف مقابلم جمهوری اسلامی تاکید میکنه که این برنامه ادامه خواهد داشت، خود ریشه مشکل پابرجا خواهد بود. بحث فقط تنگه هرمز نیست، این پیغام ها یا این گزارش هایی که ما الان مرور کردیم وجود داره در رابطه با پیغام دو طرف، پیشنهادها، فراتر از اینه که چه کسی زودتر شروع کنه، ترتیب اجرای توافق یا تعهدات چه خواهد بود. خب جمهوری اسلامی مطالبات حداکثری داره، فقط بحثی نیستش که آمریکا به محاصره دریایی پایان بده یا نیروهاشو از منطقه خارج کنه، نه، فراتر از این میگه که باید جنگ در لبنان علیه حوثی‌ها حتی تمام بشه، چنان که گفتم غنی سازی اورانیوم رو حاضر به صرف نظر ازش نیست، و طبیعتاً در یک چنین شرایطی همه چیز بیش از پیش مبهم میشه و نگران کننده. شاید بشه گفت این وضعیت رو توصیف کرد به یک دیپلماسی در لبه پرتگاه. فراموش نکنیم جنگ چهل روزه زمانی رخ داد که در ظاهر این گفتگوها و مذاکرات ادامه داشت، و بدیهی که دو طرف هم الان تلاش میکنن با پرداخت کمترین هزینه بیشترین امتیاز رو بگیرن، به ویژه پای میز مذاکره. ولی من گمان نمی‌کنم نه آمریکا به این راحتی صرف نظر کنه از این محاصره و جنگ اقتصادی که شروع کرده و نشانه‌هاش رو در دلار 255 هزار تومانی ایران شاهد هستیم، نه جمهوری اسلامی حاضر بشه که از اون توهمات خودش و غارتگری که داره انجام میده صرف نظر کنه. جناح‌های مختلفی حضور دارن، به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، بعد از فقدان یک دیکتاتور، بعد از نبود کسی که حرف آخر رو میزد، جمهوری اسلامی و ایران وارد یک دوران تاریخی دیگری شدن بدون تردید. این وضعیت طبیعتاً توافق با آمریکا رو هم پیچیده میکنه. البته من تأکید کنم این جناح‌های مختلف در نهایت در یک چیز اشتراک نظر دارن، اون بقای جمهوری اسلامیه. به نوعی ما با یک شرکت سهامی از باندهای غارتگر، سرکوبگر، متوهم، غیر ملی روبرو هستیم که اینها منافع مشترکشون در بقای جمهوری اسلامی است. ولی این وضعیت طبیعتاً امکان حصول توافق یا اتخاذ تصمیم مشترک رو هم دشوار میکنه. با این ساختاری که وجود داره، با این وضعیت در جمهوری اسلامی و اینکه جریان نظامی امنیتی که دست بالا رو داره حاضر به صرف نظر کردن از توهمات خودش نیست و حاضر نیست به مخاصمه با آمریکا پایان بده، ما با اطمینان میشه گفت که شاهد ادامه تنش خواهیم بود تا سقف یک منازعه نظامی مجدد که فقط زمان اون معلوم نیست، قبل از انتخابات آمریکا یا بعد از.
1: به دنبال تأخیر در پرداخت‌ها، شماری از مشتریان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا به نام میلی گولد مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند. کاربران می‌گویند پس از فروش طلای خود در پلتفرم میلی گولد، هنوز نتوانستند پولشان را دریافت کنند. این پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلای آب شده که در سال 1403 تأسیس شده اعلام کرده در حال حاضر بیش از 27 میلیون کاربر دارد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران در واکنش به این اعتراضات گفته که روند فعالیت میلی گولد در دادستانی تهران در حال بررسی است. حسین رحیمی گفته پلیس امنیت اقتصادی از حدود یک سال پیش به مدیران شرکت درباره رعایت الزامات فعالیت هشدار داده بود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت. او اضافه کرده بین 20 الی 30 میلیون نفر از مردم از طریق پلتفرم های طلا اقدام به خرید و فروش طلا یا سرمایه گذاری می کنند. در چنین شرایطی میلی گولد دلیل اختلال در تصفیه با کاربران را مسدود شدن طلای شرکت در بانک کارگشایی و محدود شدن درگاه‌هایش عنوان کرده. این شرکت با انتشار نامه‌هایی درباره وضعیت فعالیت و دارایی‌های این پلتفرم اعلام کرده بیش از 850 کیلوگرم طلا در خزانه بانکی دارد و دارایی کاربران محفوظ است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این موضوع پلتفرم میلی گولد این روزا خیلی خبرساز شده، از شما بیشتر بشنویم در مورد این شرکت و همطور اعتراضات کاربرانش.
2: خب اگه بخوام از سرمنشأ ماجرا شروع بکنم، چند وقت پیش توی میانه های شهریور ماه بود یک ویدئویی منتشر شد که در اون ادعا شده بود که طلای این شرکت تقلبی بوده، ولی بعدن خود اون فرد اومد و این موضوع رو تکذیب کرد و خب این مسئله باعث شد که حساسیت کاربران میلی گولد خیلی زیاد بشه، حساس بشه، به ویژه اینکه به هر حال خیلی ها خاطرات تلخ مؤسسات اعتباری در دهه 90 رو هنوز در ذهنشون داشتن، دیدن که چطور این مؤسسات با مجوز رسمی بانک مرکزی اقدام کردن به کلاهبرداری رسمی و فعالیت‌های پانزی کردن. خب این مسئله باعث شد که خیلی از کاربرها تصمیم بگیرن که پولشون رو از این پلتفرم خارج بکنن و تعداد زیادی از این برداشت پول کاربران که در واقع حاصل فروش طلاشون توی این سایت بود با تأخیرهای چند روزه و حتی طولانی مواجه شد و همینطور توی مواردی هم دیدیم که تحویل طلای فیزیکی با مشکل مواجه شد. بعد از اون تصاویری منتشر شد از تجمع افراد جلوی دفتر این شرکت. ولی در مجموع یک مسئله‌ای که الان همه رو نگران کرده اینه که با توجه به رشد قارچگونه اون پلتفرم‌های طلا توی این مدت اخیر، خیلی‌ها هشدار میدن که بسیاری از اینها خالی فروشی میکنن و شاید ذخایر واقعی طلاشون به اون میزانی که در سایت در واقع به فروش میرسونن نباشه.
3: بر اساس گزارش واینت، ایال زمیر قرار بود حدود یک هفته و نیم دیگه به آمریکا بره و با فرمانده سنتکام و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده دیدار داشته باشه. یکی از موضوعات اصلی این مذاکرات جمهوری اسلامی بوده و هماهنگی‌های نظامی میان اسرائیل و ایالات متحده در رابطه با تهدیدهای منطقه‌ای. اما زمیر به طرف آمریکایی اطلاع میده که با توجه به شرایط امنیتی و افزایش سطح آماده باش ارتش در تمامی جبهه ها، در حال حاضر درست نیست که او اسرائیل را ترک بکنه و از کشور در میان این تنش ها خارج بشه و باید تحولات را مدیریت بکنه. یک مقام ارتش اسرائیل هم در توضیح میگوید که نمیشود ارتش در حال آماده باش باشه و بعد رئیس ستاد به خارج از کشور پرواز بکنه. زمیر در روزهای اخیر همچنین از فرماندهان ارتش خواسته که در مناطق تحت مسئولیت خودشون باقی بمونن، به خصوص در آستانه تعطیلات یهودی، سالگرد حمله هفته اکتبر و انتخابات در اسرائیل، دوره‌ای که ارتش اون را از نظر امنیتی بسیار حساس میدونه. جدا از جبهه جمهوری اسلامی، دو جبهه دیگر هم در اسرائیل وجود داره. یکی نوار غزه هست، جایی که به گفته واینت مقامات امنیتی به این نتیجه رسیدن که افراد حماس تلاش خواهند کرد که یکی از سربازان اسرائیلی را در داخل نوار غزه برو باین. جبهه دوم کرانه باختری هستش، جایی که همزمان با حملات مرگبار تقریبا هفته های اخیر، تنش و درگیری میان شهرک نشینی ها و فلسطینی ها هم افزایش پیدا کرده.
4: جنگ های سنتی و کلاسیک کم کم دارن جای خودشون رو به شکل تازه‌ای از جنگ میدن. جنگی که توش فقط تانک، موشک و جنگنده تعیین کننده نیست. حالا پهپادها و هوش مصنوعی دارن تبدیل میشن به بازیگرهای اصلی میدان نبرد. تصویری که از یک رزمایش در جمهوری چک منتشر شده، شاید بخشی از همین آینده رو نشون بده. پهپادهایی که فقط منتظر فرمان یک اپراتور نمیمونن، بلکه میتونن با کمک هوش مصنوعی مسیرشون رو پیدا کنن، هدف رو شناسایی کنن و حتی وقتی سامانه موقعیت یابی ماهواره‌ای یا ارتباطات مختل بشه، ماموریتشون رو انجام بدن. جنگ اوکراین توی چند سال گذشته شاید مهمترین جایی بوده که این تغییر رو به وضوح میشه دید. پهپادهای نسبتاً ارزان قیمت بارها برای زدن اهدافی استفاده شدن که قبلا برای نابود کردنشون به موشک‌های گران قیمت یا عملیات پیچیده هوایی نیاز بود. حالا مرحله بعدی هوشمندتر شدن همین پهپادهاست.
5: مزیت این سامانه اینه که بر پایه نرم افزار و هوش مصنوعی طراحی شده. این پهپاد حتی میتونه بدون نیاز به سامانه موقعیت‌یابی ماهواره‌ای و با استفاده از یک سامانه موقعیت‌یابی عصبی خودش مسیر رسیدن به هدف رو پیدا کنه.
4: یکی از بزرگترین مشکلات پهپادها در میدان جنگ، جنگ الکترونیکیه. یعنی وقتی دشمن سیگنال‌های موقعیت‌یابی رو قطع می‌کنه یا ارتباط پهپاد با اپراتورش از بین میره، اینجاست که هوش مصنوعی وارد میشه. پهپاد میتونه تصاویر محیط رو تحلیل کنه، جای خودش رو تشخیص بده و حتی بدون ارتباط مستقیم مسیرش رو ادامه بده. اما تأثیر پهپادها فقط مربوط به آینده نیست. همین حالا هم میتونن معادلات جنگ ها رو عوض کنن. یکی از معروف‌ترین نمونه ها عملیات تار و عنکبوت اوکراین در سال گذشته است. اوکراین گفته 117 پهپاد در این عملیات استفاده شده و ده ها هواپیمای نظامی روسیه هدف قرار گرفتن.
6: هدف اصلی رزمایش سپر پهپادی 2026 آزمایش فناوری‌های موجود در بازار جهانی برای مقابله با پهپادها و همچنین سامانه‌های روباتیک زمینیه.
4: در واقع میدان جنگ آینده احتمالاً فقط رقابت بین دو ارتش نیست، رقابت بین دو شبکه هوشمنده. حالا پهپاد و هوش مصنوعی دارن به نماد جنگ‌های قرن 21 تبدیل میشن. جنگی که توش شاید سرعت پردازش اطلاعات و تصمیم گیری به اندازه قدرت انفجاری یک سلاح اهمیت داشته باشه. رضا مبین، واشنگتن دی سی.

0: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
1: عبارت بازوی بلند اسرائیل
0: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی دقایقی پیش، دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
2: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
3: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
2: از جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
1: برن به طرف حداکثر تقابل.
0: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
4: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان.
5: از بین رفتن درآمدهای نفتی.
6: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
0: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن
1: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
7: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
8: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.

0: هفته صبح پنجشنبه بیننده ی رویدادهای 9 مهر ماه هستید. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ درباره احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر رهبران حکومت را دیوانه و غیر منطقی توصیف کرد. تعلیق پروازهای فلای دبی به اسرائیل همزمان با بررسی یک تهدید امنیتی. نخست وزیر اسرائیل میگوید هنوز نمیتوان نقش جمهوری اسلامی را در این حادثه تایید یا رد کرد. هشدار نتانیاهو درباره حملات احتمالی تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا. نخست وزیر اسرائیل میگوید اطلاعات این تهدیدها پیشتر در اختیار لندن قرار گرفته بود. نخست وزیر بریتانیا از شواهد قوی درباره نقش تهران در حادثه پایگاه فرفورد خبر داد. رشد جمعیت سالمندان 4 برابر سریعتر از کل جمعیت ایران. بر اساس گزارش سازمان بهزیستی 13% جمعیت کشور سالمند هستند. اما در ادامه، نگرانی وزارت ارتباطات از گسترش استفاده از استارلینک در ایران. معاون وزیر ارتباطات میگوید این روند پایان حکمرانی جمهوری اسلامی بر فضای مجازی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن باید میان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و اقدام نظامی علیه اون تصمیم بگیره. ترامپ احتمال بمباران مواضع جمهوری اسلامی رو مطرح کرد و رهبران حکومت را دیوانه و غیر منطقی خواند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت در حملات اخیر بخش عمده توان ارتش، نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی از بین رفته و تاکید کرد این وضعیت خیلی زود به پایان خواهد رسید.
1: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتند و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغون 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: دونالد ترامپ ساعتی پیش با بازنشر پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال به احتمال از سرگیری حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این پست در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مواجهه واشنگتن با مقام‌های جمهوری اسلامی که اونها رو دیوانه و غیر منطقی توصیف کرد نوشت آمریکا باید میان اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیرد. پیشتر دونالد ترامپ گفت واشنگتن از نظر نظامی در جنگ پیروز شده، کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملاً ویران شده. آکسیوس گزارش داد تلاش میانجی‌ها به ویژه قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد 3 نفتکش در 3 حادثه جداگانه در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. این حوادث روز سه‌شنبه ثبت گزارش اونها با 1 روز تأخیر منتشر شده. به گفته این مرکز یکی از نفتکش‌ها در حال حرکت در تنگه هرمز و دیگری حامل نفت خام در یک بندر بوده. جزئیات محل حملات و نام بندر اعلام نشده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. امیر، ترامپ با وجود برتری و پیروزی نظامی تا به نتیجه سیاسی مورد نظرش در رویارویی با جمهوری اسلامی عرصه دست بردار نیست. حالا سوال مهم اینه، اون طرف که دیپلمات ارشدشون از جنگ آخرالزمانی میگه، این طرف باز کماکان میبینیم که از حیث دیپلماتیک هیچ پیشرفتی اتفاق نیفتاده. اون نتیجه مورد نظر ترامپ چیه دقیقاً؟
2: نتیجه مورد نظر آقای ترامپ این هستش که جمهوری اسلامی به این نقطه برسه که نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. رسیده جمهوری اسلامی به این نتیجه، اما اون کسی که باید این تصمیم رو بگیره که بیاد و پرونده هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی رو، دسترسی به سلاح هسته‌ای رو، دست یافتن به سلاح هسته‌ای رو، حالا اون گونه که آقای ترامپ هم پیشتر گفته بودن، گفتن حتی نباید به فکر خریدش هم روزی بیفتن، رو ببنده و بگه خب برگردیم به مسیر عقلانیت، کاری که همه کشورهای دنیا دارن میکنن، مراوداتمون رو بیاییم و با کشور بزرگ و اقتصاد قدرتمندی مثل ایالات متحده بیایم به روند طبیعیش برگردونیم. اون آدم هیچ زمانی در جمهوری اسلامی نیست و نخواهد هم بود، برای اینکه اصلا پایه جمهوری اسلامی پایه‌ای نیست که بخواد توش تصمیم منطقی گرفته بشه. الان آقای اسکات بسنت در مقاله‌ای که آقای ترامپ هم اومدن اون رو بازنشر کردن گفتن اقتصاد جمهوری اسلامی 2 هفته دیگه اصلا ممکنه به طور کامل فرو بپاشه. خود آقای ترامپ در صحبتاشون دارن صحبت از تورم 301% میکنن. آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس میکنند حقیقتش ترس، انقدر ترسناکه که ایرانیانی که بیرون از ایران هستند و خانواده‌ای رو اونجا دارن دقیقاً میتونن این رو حس بکنن که چه داره بر سر خانوارهای ایران میادش. از سوی دیگر آقای پیت هکست دارن اشاره میکنن به این که هیچ نیروی نظامی برای جمهوری اسلامی باقی نمانده. برای خود جمهوری اسلام هم هیچ چیزی باقی نمانده. رئیس دستگاه دیپلماسیشون عباس عراقچی رو طبق گزارشی که الان منابع معتبر به اکسیوس دادن مارکو روبیو پرت کرده از آمریکا بیرون روز دوشنبه. یعنی وقتی که دیدن اینها مذاکرات به نتیجه نمیرسه، جمهوری اسلامی داره با وقت بازی میکنه، وقتشون رو داره تلف میکنه، این گزینه ها رو 1 میاره 4، 4 رو میبره 2، دفعه بعد 2 رو میذاره جای گزینه 1، گزینه 1 رو میذاره جای گزینه شماره 6 میده به آمریکایا. گفتم ما که وقتمون از سر رو نمیبریم، شما نیویورک اومدید برای این کارا دیگه، پس جمع کنید برید بیرون. برای همین عباس عراقچی که قرار بوده تا آخر این هفته طبق خبرهای پیشین در نیویورک بمونه، روز دوشنبه وقتی با خبرنگاران صحبت کرد گفت من میرم جواب و قطری ها قرار هستش که به هم بدن. از اون ور در داخل ایران یک تصمیم گیری که بخواد به صورت واحد بیاد و یک فصل خطابی بشه وجود نداره. آمریکایی هم به این نتیجه رسید. الان آقای سناتور تد کروز ساعتی پیش در صحبت‌هایی که با فاکس نیوز داشتن علنا اعلام کردن، گفتن که هر کدوم از این تروریست‌هایی که اسرائیل داره می‌کشه یا به فرمان ایالات متحده این کسانی که از سپاه پاسداران دارن کشته میشن، اینا در اصل برمیگرده امنیت آمریکایی‌ها رو تضمین می‌کنه. برای اینکه مولایانی که اینو جملاتی است که آقای تد کروز گفته، مولایانی که در ایران در حاکمیت هستن، اینا اگر مرگ بر آمریکا میگن، مرگ بر آمریکای واقعی میگن، از هیچ اقدامی برای آسیب زدن به آمریکایی‌ها کوتاهی نمی‌کنن. اروپایی‌ها توانش رو ندارن، ما توانش رو داریم با اسرائیلیا و این کار رو انجام میدیم. دبیر کل ناتو هم خودش اذعان کرده به این، گفته این که ما در مقابل جمهوری اسلامی هستیم نتوانستیم عملیاتی مثل عملیات آمریکایی انجام بدیم، این نشان از ضعف ما داره، باید این ضعف رو بیایم و جبران بکنیم. حقیقت قضیه اینجاست که عباس عراقچی آمده بود از آخرین آوردگاه دیپلماسی برای جمهوری اسلامی یه تعلیق تحریم‌ها و آزادی بخشی از دایره بلوکه شده رو ببره که جمهوری اسلامی بتونه هر از گاهی نفسی بکشه بعد از چند سباهی، بعد بتونه برگرده دوباره به اون تنظیمات کارخانه کار خودش رو انجام بده. هر چقدر هم آویزون کت استیو ویتکاف و میانجیگران قطری و پاکستانی موند، دستگاه دیپلماسی آقای ترامپ به رهبریت مارکو روبیو و آقای و دستگاه مالی ایالات متحده به رهبری اسکات بسن زیر بار این قضیه نرفتند.
0: امیر گیتی از واشنگتن دی سی استودیو دیگر ما با ما، ممنون است. در پی حادثه در پرواز فلای دبی از دبی به تل آویو، بنیامین نتانیاهو گفت کمک خلبان قصد داشته هواپیما رو با بیش از 170 سرنشین سرنگون کنه. نخست وزیر اسرائیل این حادثه رو یک رویداد امنیتی بسیار جدی توصیف کرد و وزیر دفاع این کشور اون رو اقدامی تروریستی خواند. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بررسی‌های امنیتی و سوابق خلبانان پروازهای ورودی به اسرائیل از شرکت‌های داخلی و خارجی تشدید خواهد شد.
3: شهروندان اسرائیل، امروز صبح یک حادثه امنیتی جدی در پرواز از دبی به مقصد اسرائیل رخ داد. تقریبا تمام مسافران این پرواز اسرائیلی بودند. در جریان پرواز و هنگام نزدیک شدن به مقصد، یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دوم حمله کرد و ظاهرا قصد داشت هواپیما را همراه با تمام سرنشینان آن ساقط کند. من با یکی از مسافران اسرائیلی صحبت کردم. او تعریف کرد که به طریقی موفق شده به همراه یکی از خدمه پرواز وارد کابین خلبان شود و آنها با همکاری یکدیگر خلبان ضارب را در حالی که سعی در خرابکاری در سیستم‌های هواپیما داشت مهار کردند. یکی دیگر از خدمه پرواز نیز وارد کابین شده و توانسته وضعیت هواپیما را تثبیت کند. من به این قهرمانان که درایتی فوق‌العاده و شجاعتی کم نظیر از خود نشان دادند درود می‌فرستم. آنها جان افراد بسیاری را نجات دادند و از وقوع فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری کردند. هواپیما به سلامت در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی فرود آمد. همه مسافران در سلامت کامل هستند و خطری آنها را تهدید نمی‌کند. خلبان زارب دستگیر شده و همکنون تحت بازجویی مقامات سعودی قرار دارد. ما برای اطمینان از سلامت و ایمنی مسافران و بازگشت بی خطر آنها به خانه در تماس مداوم با مقامات زیربط هستیم. من به نیروهای امنیتی دستور دادم تا برای مقابله با تهدید احتمالی دیگر آماده باشند.
0: فلای دبی چهارشنبه اعلام کرد تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه یه پرواز دبی به تل آویو ادامه دارد، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور را تعلیق می‌کند. این پرواز که صبح چهارشنبه پس از درگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داده بود، در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت اضطراری فرود آمد. مسافران پس از اون با پرواز جایگزین به اسرائیل منتقل شدند. کمک خلبان که شهروند عمان با چاقو به خلبان حمله کرده در عربستان سعودی اکنون بازداشت شده و تحقیقات درباره انگیزه او ادامه داره. دونالد ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره حادثه پرواز فلای دبی گفت کمک خلبان شاید تروریست یا فردی دیوانه بوده و خلبانی رو که در این حادثه مورد حمله قرار گرفت قهرمان خواند.
4: من درباره این اتفاق به طور مفصل با بیبی نتانیاهو صحبت کردم. به نظر می رسد که کمک خلبان شاید یک تروریست بوده یا شاید یک آدم دیوانه و او خلبان را با چاقو زد. حال خلبان بسیار وخیم بود. فکر می کنم هنوز هم حالش بسیار وخیم است. اما این هوشیاری را داشت. شگفت انگیز است که به نوعی او یک قهرمان بود که در را باز کند. می دانید آن درها از فولاد محکم ساخته شدند. نمی توانید آنها را از بیرون باز کنید. او توانست خودش را به عقب بیندازد و در را باز کند و فریاد بزند.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره پیامدهای احتمالی و تأثیر این حادثه بر فضای امنیتی منطقه و روابط اسرائیل با کشورهای عربی توضیح می‌دهد.
5: عربستان سعودی واکنش اولیه‌اش این بود که تلاش کرد که بین در واقع یک رفتار سیاسی در مقابل اسرائیل و یک رفتار انسان دوستانه تفاوت قائل بشه، علی‌رغم اینکه اجازه نداد جت‌های جنگنده اسرائیلی برای بردن مسافرها وارد حریم عربستان سعودی بشن، اما از کمک به در واقع بیماران هم خودداری نکرد و همکاری‌های بسیار زیادی رو در ارتباط با هم بازجویی در واقع متهمین انجام داد و هم یا متهم انجام داد و هم در خصوص کمک رسانی به مسافرین. این یک زمینه میشه برای اینکه این همکاری‌ها اینچنینی بین عربستان و اسرائیل در آینده تقویت بشه. همان اینکه ما گزارشاتی داریم که در طول هفته‌های اخیر هم که بین عربستان و سعودی و اسرائیل به شکل غیر مستقیم از طریق سنتکاپ روابطی در جریان بوده برای مقابله با حوثی‌ها، خب این هم یک پله دیگه‌ای در راستای اون افزایش همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل و عربستان سعودی است و یک سابقه هوایی دیگه هم داره. در سال 2025 عربستان سعودی یک در واقع کمکی به یک پرواز مشابه اسرائیلی انجام داد و به این دلیل که پروازهای متعددی از اسرائیل به امارات و بالعکس انجام میشه و اینها از روی خاک عربستان سعودی و اردن عبور میکنن، این در واقع نشون دهنده اینه که کمک‌های عربستان چقدر میتونه برای اسرائیل مهم باشه. در خصوص امارات متحده عربی الان شرایط همچنان ناشناخته است. یک فشار روی امارات هست به این دلیل که شرکت فلای دبی شرکت دولتیه، این که در راستای استخدام در واقع خلبانان و کادر پروازش باید استانداردهای سختگیرانه‌تری رو اعمال کنه و موضوعات این چنینی الان در خصوص این مسئله هست، اما همچنان صحبت از این هست که باید همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل و امارات افزایش پیدا کنه و ما بعد از پیمان ابراهیم همین همکاری ها رو دیدیم که افزایش پیدا کرد تا جایی که نه تنها اقتصاد بین امارات و اسرائیل بیش از 3 میلیارد دلاره، بلکه در جریان این جنگ بین ایران و اسرائیل و آمریکا وقتی ایران موشک به سمت امارات شلیک کرد، اسرائیلی ها پیشنهاد همکاری و کمک در زمینه رهگیری موشک ها ارائه دادن و حوادث این چنینی میتونه روابط امارات و اسرائیل رو هم در بلند مدت در خصوص موضوعات امنیتی این چنینی نزدیک‌تر بکنه.
0: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی وجود دارد که جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفور در غرب انگلستان نقش داشته. یک شنبه 5 مه، 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله در نزدیکی پایگاه هوایی فرفور به ظن جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت، سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
6: We are on top of it in every possible way.
7: ما اشراف همه جانبه ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته. نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش بیشتر اطلاعاتی درباره طرح حمله به بریتانیا در اختیار لندن قرار داده بوده. نتانیاهو در گفتگو با فاکس نیوز گفت این اطلاعات نشون میداد حمله با حمایت جمهوری اسلامی در حال طراحی. همکارم علی رشید با جزئیات این ماجرا همراه ماست. آخرین تحقیقات چی میگه علی؟
8: آخرین تحقیقاتی که پلیس گفته که هنوز نمیدونن هدف چی بوده و کی پشت این حمله بوده. چیزی که ما میدونیم اینه که دنیا از آمریکا گرفته تا خود انگلیس افراد مختلفی راجع به موضوع صحبت کردن. آخرین کسی که صحبت کرد آقای تد کروز بوده، سناتور آمریکایی، که تو مصاحبهش میگه وقتی که مقامات جمهوری اسلامی میگن مرگ بر آمریکا، واقعا منظورشون مرگ بر آمریکاست. و وقتی یک پایگاهی توی انگلیس هست، هرچند این پایگاه متعلق به بریتانیا هستش، نیروهای آمریکایی ازش استفاده میکنن، اعلام هم شده و خودشون هم تایید کردن که این یکی از همون پایگاهیه که برای حملات به جمهوری اسلامی ازش استفاده شده. و ما میدونیم به غیر از شعارهای مرگ بر آمریکای مقامات جمهوری اسلامی، بارها مقاماتشون گفتن که پایگاه‌های مختلفی که استفاده میشه برای حمله به جمهوری اسلامی میتونه هدف مشروعی براشون باشه. آقای کروز ادامه میده در مورد حرفایی که آقای برنام زده، میگه وقتی نخست وزیر بریتانیا میگه شواهدی وجود داره که جمهوری اسلامی پشت این بوده، ما باید منتظر باشیم که ببینیم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور چه اقدامی انجام میده، چون قطعا اگر جون افراد آمریکایی در خطر هست عواقبی خواهد داشت. میریم به حرفای آقای نتانیاهو. تو مصاحبهش باز با فاکس اعلام کردش که ما اطلاعات داده بودیم به بریتانیا که همچین حمله قرار اتفاق بیفته و امکان داره تحت حمایت جمهوری اسلامی باشه. حالا این حرف که مقامات مختلف میزنن و اینکه اطلاعات دادیم رو بذاریم کنار حرفای افراد دیگه، مثل آقای فراج وقتی که یک ویدیویی در فضای مجازی انتشار داد، به غیر از اینکه انتقاد کرد از دولت بریتانیا برای ضعفش، گفتش که این افراد تحت نظر بودن، یعنی اینکه دولت بریتانیا میدونسته. البته این امکانیه که افراد مختلف میدن. خود ترامپ هم همون روز بعد از دستگیری اومد اعلام کردش که این افراد تحت تعقیب بودن. حالا سوال اصلی اینه که چرا مقامات بریتانیا این افراد رو کمتر از 2 روز آزاد کردن؟ چون در بدترین حالت طبق قانون بریتانیا میتونستن تا 3، 4 تا 1 هفته هم این افراد رو نگه دارن، طبق همون موادی که گرفتنشون و قوانینی که هستش. پلیس ضد تروریسم ما سعی کردیم باش تماس بگیریم، اطلاعات بیشتری ندارن، فقط به ما گفتن که هنوز تحقیقات در حال انجام شدنه. امید هست در روزهای آینده اطلاعات بیشتری بیاد، مخصوصا بعد از این موضع‌گیری نخست وزیر بریتانیا که اعلام کردش که اطلاعاتی هست که نشون میده که جمهوری اسلامی ایران پشت این حادثه بوده.
0: ممنون است. علی رشید اینجا همراه من. ماکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها و مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا، به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها به طور گسترده از رمز ارزها به ویژه استیبل کوین ها با پشتوانه دلار استفاده میکنه. به گفته او تهران از این ابزارها برای خرید تجهیزات 2 منظوره از چین و فروش نفت تحریم شده ایران استفاده میکنه.
9: حکومت ایران به شدت به رمز ارزها به ویژه استیبل کوین های متصل به دلار متکی است. این رمز ارزها نقدینگی قابل توجهی در اختیار حکومت می‌گذارند تا از آن برای خرید تجهیزات دو کاربردی از چین و نیز فروش نفت تحریم شده استفاده کند. اهمیت این ابزارها در سالهای اخیر به خصوص در پی تشدید اجرای تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت ترامپ بیشتر شده. آمریکا ابزارهای زیادی برای مقابله با این فعالیت‌ها دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با همکاری نهادهای مجری قانون در جریان جنگ دارایی‌هایی به ارزش بیش از 500 میلیون دلار را در قالب استیبل کوین و دیگر رمز ارزها مسدود کرده. با این حال مسدود کردن کیف پولها و جلوگیری از انتقال دارایی‌ها در بستر بلاکچین به اقدام فعال آمریکا و نهادهای ناظر در کشورهای دیگر نیاز دارد. این کار مستلزم آموزش نیروهای مجری قانون و همکاری کشورهایی است که بتوانند دارایی‌های منتفع کننده مستقیم یا غیر مستقیم سپاه پاسداران و بخش‌های تحریم شده اقتصاد ایران را مسدود کنند.
0: استیبل کوین ها با پشتوانی دلار برای دور زدن تحریم ها. کامبیز توان از استودیوی ما واشنگتن همراه منه. چقدر آمریکا کامبیز دونسته پس از گزارش کمیته فرعی در کنگره از فعالیت های رمز ارزی جمهوری اسلامی با خبر بشه؟ تو چه حد امکانش رو داره که بتونه جلوی اونها رو بگیره؟
10: بله، این بحثی که مطرح هست در مورد رمزارزها اینه که هر کدوم یک حوزه متفاوت دارن و برای مسدود کردنشون آمریکا دقیقاً باید بدونه کجا داره انجام میشه که بتونه بره روی اون تاثیر بذاره. این گزارش اختصاصی که ایران اینترنشنال داشت در مورد این که توی بازار رمزارز والکس کاربران ایرانی نمیتونن تتر رو جابجا کنن باعث شد که من صحبت کنم با مکس میزلیش ازش بپرسم اتفاقا که این بحث چقدر قابلیت این رو داره که آمریکا بدون روی اون تاثیر بذاره. برای اینکه اگه یادم باشه نیکولاس مادورو یه زمانی توی ونزوئلا گفته بود که من هم با توجه به تحریم‌های سنگین آمریکا تلاش می‌کنم مبادلات نفتی رو با همین رمزارز انجام بدم. ما هیچ وقت مشخص نشد به لحاظ گزارش‌های عمومی که چقدر تونستن موفق باشن، چقدر اون رو پیش ببرن، ولی بس الان اینجاست که اگر که آمریکا تحریم رو میذاره، تحریم مالی رو میذاره و دنبال اجراش هم میره، یعنی سعی میکنه هر شبکه رو پیگیری کنه، جلوش رو بگیره، مقاومت کنه، ولی اگه بازار رمز از جاش باز باشه مثل یه در پشتی میمونه، انگار نه انگار. برای همین بس اینجا هست که چقدر این توانایی رو اصولا داره وزارت خزانه داری آمریکا یا نهادهایی که تحریم رو دنبال میکنن یا نهادهایی که رصد میکنن فعالیت های رمز ارزی و مبادلات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو چقدر اصلا میدونن از این. برای همین اتفاقا از مکس میزلیش همین سوال رو باز کردم، گفتم که آیا میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی به هر مسیری بره برحله آمریکا دنبال اون رفت خواهد رفت پیداش میکنه و اون رو میبنده، یا اینکه فهم میکنی یک جایی هست که بالاخره میشه از اون مسیر رد شد؟ این پاسخی بود که مکس به من داد.
0: ممنون است کامبیز توانا.
9: حکومت ایران برای ادامه دور زدن تحریم ها به حوزه های غذایی با مقررات سهلگیرانه روی می آورد، جایی که صرافی های رمز ارزی می توانند میلیون ها دلار را به سرعت جابجا کنند. استیبل کوین های متصل به دلار نیز نقدینگی لازم برای فروش نفت تحریم شده و خرید کالاهای دو کاربردی را فراهم می کنند. مقابله با این روند به همکاری بیشتر صادر کنندگان استیبل کوین به ویژه تتر و کشورهایی نیاز دارد که میزبان این صرافی ها هستند. این همان شیوه قدیمی دور زدن تحریم هاست، با این تفاوت که فناوری جدید ابزارهای تازه‌ای در اختیار حکومت گذاشته است.
10: Expect به طبق بررسی مکس میزیش اینه که هرچند خزانه‌داری آمریکا بخواد تحریما رو اجرا کنه، باید به همون لحاظ خلاقیت هم به خرج بده و بره بگرده ببینه این قوانین و گذشته راهش کجاست و چجوری جمهوری اسلامی ممکن از اون استفاده کنه. برای همین طبق ارزیابی اون این امکان هست که یک سری حوزه‌های متصل باشن که قبل بدون اینکه نهادهای آمریکایی یا خزانه‌داری از اون باخبر باشن این مبادلات انجام بدن، ولی با این حال میگفتش که یک حرکت پیوسته وجود داره که همینجور مانیتور کنن، رصد کنن، ببینن این کجا انجام میشه و برن جلوشو بگیرن. در نتیجه میشه گفت این توقفی که در حساب والکس پیش اومده بود باعث یکی از دلایلش همین هست که با خبر شدن که جمهوری اسلامی داره اونجا مبادله میکنه. در نتیجه این تخت الان این تمرکز روش وجود داره. هر چقدر که اونا این شبکه رو بازتر بکنن یا ببرن به مسیرهایی که بخوان با استفاده از رمزهای متفاوت از اون دور بشن، باز این امکان وجود داره که یک سری به قول معروف نشانگرهایی باشه که بتونن بفهمن که اینا کجاست. به خاطر اینکه ساختار این رمزارزا به خاطر این هست که متفاوت از بانکداری متعارف عمل میکنه، ولی از اون جهات، ولی از خیلی نظرها خیلی از این بازارهای بنیادین رمز ارز باز هم به قواعدی دولتی و بین‌المللی مثل مقابله با تروریسم متعهد هستن و باید اون رو اجرا بکنن. برای همین قابل رصد هستن و این امکان داره که این رصد ها همینجور بیشتر هم بشه.
0: ممنون از تو همکارمون کامبیز توانا از واشنگتن با ما. سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد حدود 11 میلیون سالمند در ایران زندگی میکنه. به گفته این سازمان سرعت رشد جمعیت سالمندان بیش از 4 برابر رشد عمومی جمعیته و بیش از نیمی از سالمندان مستمری دریافت نمیکنن. سازمان بهزیستی از زندگی ده ها هزار زن سالمند تنها و وجود صدها هزار سالمند دارای معلولیت در کشور خبر داده. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قاضیان. دغدغه سالمندی یکی از مسائلیه که این روزها مقامات جمهوری اسلامی به تناوب تکرار میکنند. دلیل این توجه میزان اهمیتش برای مقامات جمهوری اسلامی چیه در کنار مشکلات عدیده ای که وجود داره؟
11: ببین، ما با یه مسئله واقعی روبرو هستیم و اونم مسئله سالمندی جمعیت که یک پدیده تقریبا گریزناپذیره. این یک مسئله واقعیه، اما در برابرش ما رفتار تبلیغاتی مقامات جمهوری اسلامی رو میبینیم. یعنی به گونه ای از این مسئله یاد میکنن و به شیوه ای باش مواجه میشن که از چیزهای دیگر یا از نگرانیهای دیگری حکایت میکنه که گاهی اوقات با اون مسئله واقعی ارتباطی نداره. بخشی از این مثلا برمیگرده به این که رهبر قبلی و احتمالاً رهبران آینده در این فکر هستن که جمعیت باید زیاد بشه، مردم بچه زیاد بیارن و اینو تبدیلش کردن به یک سیاست کلی کشور و قانون هم شده، قانون افزایش جمعیت و جوانی جمعیت. خب توی چنین چیزی مقامات باید دائما تاکید کنن که وای جمعیت داره پیر میشه، حواستون باشه، جمعیت داره سالمند میشه و مردم رو هشدار بدن. اما این هشدار هم توی گفتم یه بُعد تبلیغاتی پیدا کرده به خاطر اون سیاست ها، در حالی که مسئله واقعی یه چیز دیگه است. مسئله واقعی هم توی گفتم سالمندی جمعیته که ایران جمعیتش داره رو به سالمندی میذاره، ولی جمعیت ایران هنوز سالمند نیست. اگر ما جمعیتی بخوایم سالمند داشته باشیم، دست کم بین 7-14% مردم اگر بالای 65 سال باشن، کم کم جمعیت داره رو به سالمندی میره و اگر از 14% اضافه بشه، اون وقت ما با یه جمعیت سالمند رو برستیم. جمعیت بالای 65 سال ایران چیزی حدود 12%، یعنی هنوز جمعیت ایران سالمند نیست ولی سالمند خواهد شد. چرا؟ به دو دلیل خیلی ساده. یک، امید به زندگی افزایش پیدا کرده، یعنی آدم ها دیرتر از بین میرن و همینطور کمتر فرزند به دنیا میارن، در نتیجه جمعیت سالمند میشه.
0: حالا این روند رو به افزایش پدیده گریزناپذیر سالمندی که گفته میشه سرعتش 4 برابره، اونه چه تأثیر رو آینده کشور میذاره و ساز و کارهای تولیدی؟
11: تأثیر خیلی روشنه دیگه. جمعیت 15 تا 65 سال جمعیت مولد و جویای کاره، این جمعیت مهم جمعیت فعال اقتصادی است. خب اندازه و نسبت این جمعیت کم میشه. اینو بهش میگم پنجره طلایی جمعیت، که ایران دارای چنین پنجره‌ای بوده. این جمعیت 15-65 سالش زیاد بودن، ولی خب دولت برای اینا فکری نکرده، برای کارشون، برای تحصیلشون، برای آموزششون کاری نکرده، در چه فرصت‌ها رو از دست داده. ما در آینده با یه جمعیت نسبتاً سالمندتری روبرو میشیم، ولی معنیش نیست که همه دارن توی خیابون مثلا با عصا راه میرن. اینطور نیست که همه جمعیت بالای 65 سال باشه. همونطور گفتم فقط 14% جمعیت ممکنه بالای 65 سال باشن. در نتیجه هنوز جمعیت بزرگی زیر 65 سال هستن و امکان کار دارن. اما وقتی این مهمه که حکومت‌ها برای اینا کار تهیه کرده باشن، توسعه اقتصادی پدید آمده باشه. چون دولت و حکومت به فکر این چیزا نبودن، این جمعیت سالمن عملا تبدیل میشه به یک بار اجتماعی برای جامعه، چون باید برای دوران سالمندی اونها آماده بشه که در واقع بعد از منابع اقتصادی و از صندوق‌های تأمین اجتماعی عمل کنه، و از طرف دیگه بار تکفلی است برای خانواده‌ها، چون تعداد کسانی که کار نمی‌کنن نسبت به کسانی که کار می‌کنن بیشتر میشه. دو تا پدیده است که در آینده در مورد جمعیت در ایران باش روبرو خواهیم شد.
0: حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. یک مقام وزارت ارتباطات هشدار داد گسترش استارلینک میتونه یه به تعبیر او میخ آخر بر تابوت حکمرانی فضای مجازی باشه. محمد حافظ حکمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، با اشاره به قطع و محدودسازی اینترنت در اعتراضات سالهای 98، 401 و 402، یک مقام وزارت ارتباطات هشدار داد گسترش استارلینک میتونه یه به تعبیر او میخ آخر بر تابوت حکمرانی فضای مجازی باشه. محمد حافظ حکمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، با اشاره به قطع و محدودسازی اینترنت در اعتراضات سالهای 98، 401 و 404 گفت به دلیل مستقل بودن استارلینک از شبکه

0: کیفیت کاربران رو نیز بی اثر کنه.
1: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از دو ساله که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی دو ساله که از با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، چون به هیچ دردی دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد. اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور، کمی امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم.
0: داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری از بریتیش کلمبیا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب سجادی. گسترش استارلینک و اتصال مستقیم ماهواره به تلفن همراه، این هشدار تا چند اندازه میتونه جدی باشه و توان حکومت برای فیلترینگ یا قطع دسترسی کاربران به اینترنت رو محدود کنه؟
2: درود عرض ادب دارم خدمت شما مردم عزیز کشورمون و سپاس از دعوتتون. خب این مطلبی که این مقام دولتی در واقع اذعان کرده به طور خیلی صریح، یک مسئله هستش که ما از سالها میدونیم، حداقل ظرف چند سال گذشته از زمانی که استارلینک در واقع به ایران باز شد راهش و در اختیار درصدی از حالا بگیم محدودی از کاربران داخل ایران قرار گرفت، ولی باز هم اون اهمیت استراتژیکی که در واقع این تکنولوژی داره از این لحاظ که کاربران رو در واقع این قابلیت رو بهشون میده که به صورت مستقیم و با بایپاس کردن حالا اون ساختاری که وزارت ارتباطات و در واقع حالا رژیم داره اینترنت رو به کاربران میده از طریق حالا اون فیلترهای خودش، تمام اون مکانیزم‌ها و سامانه‌ها بایپاس میشه و اون در واقع نکته هستش که خیلی عوامل رژیم ازش هراس دارن. مخصوصا ما در همین در واقع قیام دیما دیدیم که در اون پایان‌های استارلینکی در ایران بودن تونستن اطلاعات ارزشمندی رو در واقع شیر کنن، زمانی که در داخل کشور ما بلک اوت داشتیم، اینترنت کامل شاددان شده بود و همین پایانه‌ها در واقع اون ابعاد مختلف جنایات رژیم رو فاش کردن و اینها در واقع از این میترسن. ولی نکته‌ای که باید در نظر بگیریم که خب تعداد این پایانه‌ها در سراسر دنیا، یعنی حتی اگه ما بر اساس آمار و ارقامی که شرکت اسپیس اکس که در واقع اون هولدینگ اصلی هست که استارلینک زیر مجموعه هست، هولوش 4 ماه پیش وارد بازار سهام و بورس آمریکا شد و این برای اولین بار یک آماری رو منتشر کرد از تعداد کل سابسکرایبرهایی که در سراسر دنیا دارن از استارلینک استفاده می‌کنن که عددش یه چیزی هولوش 10,300,000 نفر در 164 کشور دنیاست، که 10 میلیون در مقایسه با میلیاردها شاید بگیم کار برای اینترنت در اقصا نقاط دنیا عدد بزرگی نیست، ولی خب اهمیت استراتژیک داره به خاطر اینکه اون در اون جاهایی که حالا دسترسی به اینترنت به هر دلیلی محدود هست، استارلینک میتونه قابلیت برای کاربران فراهم کنه، همونطور که در حالا ایران یا اوکراین یا جاهای دیگه در واقع این قابلیت رو فراهم کرده.
0: از نظر فنی حکومت میتونه دسترسی به استارلینک رو مسدود یا مختل بکنه در صورت گسترش استفاده از اون؟ حکومت چه ابزاری برای کنترل ارتباطات داره؟
2: دستشون تو این زمینه خیلی محدود هست. حالا به خاطر اون تکنولوژی خاصی که استارلینک داره استفاده میکنه نمیتونن در واقع به صورت کامل اینا محدود کنن. شاید در مورد تکنولوژی دایرکت تو سل که حالا یک محصول جدیدتری هستش و داره در واقع کار میشه روش که در ابعاد بزرگتری راه بیفته کاری بتونن بکنن، ولی در مورد استارلینک تنها کاری که تونسته بودن انجام بدن ظرف حالا یک سال گذشته اختلال در سیگنال های جی پی اس بود که یک سری مشکلاتی رو برای کاربران ایجاد میکرد، ولی باز هم همون که عرض کردم خدمتتون این قابلیت رو ندارن که به طور کامل در واقع این رو دسترسیش رو برای کاربران در داخل ایران قطع کنن و همچنان در واقع تعداد کاربرانی که در ایران ما در واقع از استارلینک استفاده میکنن عدد دقیقی اعلام نمیشه به خاطر بحث امنیتی، ولی چیزی در حدود 50 تا 100 هزار پایانه اکتیو استارلینک در واقع تخمینی هستش که ما الان در حال حاضر در ایران داریم.
0: سپاس از شما داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری از بریتیش کلمبیا کانادا با ما. رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادن کره شمالی در زیرزمین سفارت خود در پکن بازداشتگاهی مخفی برای اتباع مظنون به تلاش برای فرار ایجاد کرد. یک نهاد حقوق بشری مستقر در سئول با استناد به چندین منبع از جمله یک دیپلمات پیشین کره شمالی اعلام کرد افراد پیش از بازگردانده شدن به کره شمالی بدون طی مراحل

0: رسمی قانونی تو این محل نگهداری و بازجویی میشن. همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی درباره این گزارش. این گزارش تازه چی میگه علیرضا؟ چه اطلاعاتی دارن از سرنوشت اون افرادی که در این بازداشتگاه مخفی بازداشت شدن؟ علیرضا صدات مشکل داره. ما مشکل تکنیکی داریم در ارتباط با صدا. تا زمانی که همکارانم این مشکل رو برطرف بکنن به خبر بعدی میپردازیم، برمیگردیم. برای نخستین بار در تاریخ سیاسی مراکش یک زن در آستانه رهبری حکومت این کشور قرار گرفته. فاطمه زهرا منصوری از سوی پادشاه مراکش عنوان نخست وزیر منصوب شده، اقدامی که برای زنان این کشور رویدادی تاریخیه. گزارش از رضا صاحب زاده.
1: فصل تازه در تاریخ سیاسی مراکش در حال آغاز شدن است. برای نخستین بار یک زن قرار است رهبری حکومت این کشور را بر عهده بگیرد. محمد ششم پادشاه مراکش فاطمه زهرا المنصوری را به عنوان رئیس حکومت منصوب کرده است، پس از آن که حزب اصالت و معاصرت او در انتخابات اخیر پارلمانی به عنوان بزرگترین حزب انتخاب شد. در رباط این انتصاب به احساس افتخار از سوی مردم روبرو شده است.
2: این باعث افتخار است و این نخستین بار است که یک زن مراکشی این سمت را به عهده می گیرد. باور دارم که او زن توانمند است و می تواند رهبری حکومت را به خوبی بر عهده بگیرد.
1: المنصوری چهره شناخته شده در سیاست مراکش است. او پیش از این به عنوان وزیر مسکن و توسعه شهری و همچنین شهردار شهر مراکش فعالیت کرده است. حزب او 97 کرسی از مجموع 395 کرسی پارلمان را به دست آورده. بیشترین تعداد کرسی، اما نه آنقدر که بتواند به تنهایی حکومت تشکیل دهد. اکنون او باید به احزاب دیگر مذاکره کند تا یک ائتلاف تشکیل داده و حکومت خود را بسازد. العمل غادي يبدا
3: اليوم، غنبداو بالمشاورات. کار از امروز آغاز میشه. نخست با اعضای حزب و سپس با تمامی جریان های سیاسی رایزنی خواهم کرد تا هر چیز زودتر طرح پیشنهادی حکومت را به حضور اعلیحضرت تقدیم کنیم. این حکومت پاسخگوی خواست ها و انتظارات اعلیحضرت همه شهروندان خواهد بود.
1: المنصوری دومین زن در جهان عرب است که رهبری یک حکومت را بر عهده میگیرد، پس از نخست وزیر پیشین تونس نجلا بودن. برای نسل جوان مراکش حضور او در رأس حکومت موضوع نقش زنان در سیاست را بار دیگر در مرکز توجه قرار داده است.
4: تقرر فاطمه زهرا منصوری در این سمت برای همه مادران و زنان مراکشی جای افتخار است. آنچه این افتخار را برای ما دوچندان می سازد این است که او دومین زن از جهان عرب و قاره افریقاست که به این مقام دست می‌یابد.
1: اکنون توجه ها از اهمیت نمادین این انتصاب به وظیفه دشوار حکومتداری معطوف شده است. المنصوری ابتدا باید حمایت کافی برای تشکیل یک ائتلاف را به دست آورد و پس از آن به حل چالش های پیش روی کشور بپردازد. اما در خیابان های رباط حضور او در رأس حکومت همین حالا نیز به عنوان لحظه مهم برای زنان مراکش دیده می شود. رضا صاحبزاده، لندن.
0: ظاهرا مشکل صدا در ارتباط ما با علیرضا برطرف نشد، اما حتما تو بخش بعدی خبر با او خواهیم بود. در پایان تصاویری داریم از نمایش جنگنده های ناتو در آسمان لیتوانی. بر اساس اعلام پیمان آتلانتیک شمالی، مأموریت هوایی در جناح شرقی اروپا از پلیس هوایی به دفاع هوایی ارتقا یافته. این ائتلاف گفت جنگنده های کشورهای عضو برای نمایش و استقرار عملیاتی در پایگاه شاولیای لیتوانی به پرواز درآمدند.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، انتظار از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه‌های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.
4: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
5: این آدمکشی جمهوری اسلامی
4: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
6: صدای ما رو به همه برسونید.
7: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
8: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
7: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
9: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
10: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
8: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. گزارش مرکز آمار ایران از تورم بی سابقه در شهریور ماه، نرخ تورم نقطه کل کشور به 90% رسید. نرخ تورم در 9 استان از 100% فراتر رفت. اعتراض وارد کنندگان کالاهای اساسی به پرداخت نشدن مطالبات ارزیشان از سوی دولت. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد 256,000 تومان را ثبت کرد. گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت‌ها در شهریور ماه نشان می‌دهد رکوردهای تاریخی در بخش‌های مختلف ثبت شده و فشار تورم بر دهک‌های کم درآمد بیشتر از سایر اقشار بوده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای کل کشور برای اولین بار به مرز 90% رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای روستایی هم حدود 109% اعلام شده. نرخ تورم میانگین سالانه هم به رقم بی سابقه 73.6% رسیده. نرخ تورم نقطه‌ای در 9 استان در شهریور ماه 3 رقمی شده و از 100% فراتر رفته است. خانوارهای استانهای ایلام و هرمزگان با تورم حدود 114% بیشترین افزایش هزینه ها را در یک سال اخیر در کشور تحمل کردند. نرخ تورم استانهای آذربایجان غربی، لرستان، گلستان و کردستان نیز در محدوده 107% محاسبه شده و این استانها را در رده های بعدی بیشترین فشار تورمی قرار داده است. همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها به دلیل تورم سنگین، روز گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در واکنش به پرسش درباره ناچیز بودن میزان اعلام شده برای افزایش کالابرد و کافی نبودن آن برای خرید حتی یک بسته پفک گفته کالابرد برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده.
1: نزدیک 300 هزار تومان انتخاب شده، ولی خب 300 هزار تومان فکر کنم یه پول پفک هم نیست خانم مهاجرانی. میخوام ببینم این رقم تایید میشه یا نه، اصلا هنوز مشخص نیست دقیقا به چه صورت.
2: البته کالابک برای خرید پفک قطعا داده نمیشه، رو کالاهای اساسی است که
1: رقمش اومدن با اون در واقع مقایسه کردن.
2: قاعدتا کالابک برای کمک به حفظ معیشت مردم هست.
0: حسن منصور اقتصاددان از بورنموث انگلستان با من. حسن آقای منصور، چه عواملی به نظرتون موجب این تورم سنگین در اقتصاد ایران شدن؟ می‌بینیم که تورم نقطه‌ای به حدود 90% رسیده، در برخی استان‌ها هم حتی بالای 100% شده.
3: کاملا درسته. عرض درود خدمت شما و همه بینندگان ارجمند. ببینید عواملش کاملا روشن. از یک سو تولید ملی در حال کاهشه، از سوی دیگر تولید پولی در حال افزایش. یعنی تولید ملی به گزارش صندوق بین‌المللی پول دست کم 11% و با سنجش‌های دیگر که از جمله من دارم در حدود 20% کاهش پیدا کرده، در حالی که تولید نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده، در عرض چند ماه به 18.5 تریلیون تومان رسیده حجم نقدینگی، و این در برابر در حدود 10 تریلیون تومان تولید ملی. یعنی مقدار سرعت رشد پول نقدینگی از سرعت رشد اقتصاد واقعی پیشی گرفته و این روند افزایشی داره. یعنی شما به ارقام مرکز آمار ایران که دقت بفرمایید، تورم متوسط رو 62% برای سال اعلام میکند و تورم نقطه‌ای رو 90% اعلام میکنه. این نشون میده که روند افزایشی است. یعنی قدرت خرید مردم در مهر ماه جاری در مقایسه با مهر ماه گذشته نصف شده با همون امکانات. به این ترتیب چون تورم روی کالاهای اساسی و به ویژه مواد خوراکی بالاتر از 100%، تورم روی اقشار ضعیف‌تر جامعه بسیار بیشتر از تورم متوسطه، و همینطوری شما این اختلاف تورم رو در جاهای مختلف نظیر آذربایجان غربی که در گزارشتون کردید و جاهای دیگه که بالای 100% گزارش میشه، اینها قدرت خریدشون به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده در مقایسه با مهر ماه گذشته.
0: آیا منصور، واکنش حکومت به این تورم بی‌سابقه و تشدید بحران معیشت مردم رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ چقدر طرح‌های جبرانی مانند کالابرد به تقویت قدرت خرید مردم در این تورم سنگین میتونن کمک کنن؟
3: بسیار بسیار ناچیز. ببینید اینا بیشتر جنبه تزیینی داره که دولت با اینها خودنمایی میکنه. گزارشی که خانم سخنگوی دولت با خنده اعلام میکنه اینا فاجعه هم گریاوره که هیچ جای خنده نیست. این حاکمیت، این دولت تورم رو مسلط کرده بر روی زندگی مردم و عملا کاهش سطح سفره و معیشت مردم و اقدامات که انجام میگیره. ببینید صحبت بر سر کاهش تورمه، در تورم در حال افزایش. گزارش چند روز پیش آقای رئیس بانک مرکزی را دیدیم که ایشون امیدواری دادن که چون حجم نقدینگی گسترشش در سه ماه گذشته به حدود 19% رسیده، روند نقدینگی کاهشی است، در حالی که روند نقدینگی تاکنون در طی امسال به شدت افزایشی بوده. به این ترتیب کالابرگ و یارانه و از این حرفا هیچ کدوم مسئله رو جبران نمی کنه. در مواردی که مردم خونه ندارن و اجاره میدن یا دچار بیماری هستن، با تورم های چند درصد یعنی چندین برابر شدن قیمت داروها و معالجات رو برو هستن که واقعیت اینه که از عهده اینها بر نمیان و خیلی از این خانواده ها واقعا به زانو در میان.
0: خیلی ممنونم حسن منصور، اقتصاددان از بورنموس با من بودین. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 256 هزار تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه بین 255 تا 257 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا نیز برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 174 هزار تومان گذشت. روز سه‌شنبه تعدادی از وارد کنندگان کالاهای اساسی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ارزی خودشون مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند. معترضان میگویند به درخواست دولت کالا وارد و با قیمت مصوب عرضه کردند، اما پس از 19 ماه هنوز مطالباتشون پرداخت نشده. 760 شرکت تأمین کننده کالاهای اساسی بیش از 4 میلیارد یورو از دولت طلب دارند.
4: کالای اساسی وارد کردند، به قیمت مصوب در سامانه بازارگاه عرضه کردند، اما بعد از 19 ماه به جای اینکه پول این کالا رو پرداخت کنن، حاشیه میرن. وزارت خونه ها همه میندازن گردن هم، بانک مرکزی از زیر تعهداتش فرار میکنه، فیش های بانکی رو ابطال کردن و این خودش مشخصه که این پول رو نمیخوان بدن.
5: آقای رئیس جمهور، ما میمونیم با شما، بیا تقدیر ما رو مشخص کنی. ما دمتیر میخوان دمتیر، زندگیمون رفته. آقای رئیس جمهور، به داده این مردم
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره تشدید بحران ارزی در ایران و ثبت ارقام بی سابقه برای انواع ارز در بازار آزاد در این روزهای اخیر از شما بیشتر می‌شنویم.
6: خب ببینید، وضعیت به گونه بحرانی شده که می‌بینیم ارزه 2 میلیارد دلاری بانک مرکزی نتونسته بازار رو کنترل کنه و وقتی که این مسئله رو دیدن، دوباره رفتن به سمت محدودیت و برخوردهای تعزیراتی. امروز هم اومدن معاملات شبانه تتر رو متوقف کردن و برای در واقع خرید افراد هم یک سقف مشخصی گذاشتن که حجم معاملات رو اینطوری کاهش بدن. یعنی درست مثل کاری که در بورس تهران کردن و خلاف بورس‌های دنیا که اونجا سعی میکنن با دامنه نوسان قیمت‌ها رو کنترل بکنن. فعلا هیچ کدوم از این اقداماتی که دولت انجام داده نتونسته هیجان بازار رو کنترل بکنه، چون اون واقعیت‌های اقتصادی هنوز سر جاشون هستن و همونطوری که میدونیم الان دولت میلیاردها دلار ارز به وارد کننده ها و سایر بخش ها بدهکاره و همچنان امکانی برای بازپرداختش نداره. همین که خود آقای پزشکیان هم ادعا کرده که اذعان کرده که در واقع دولت منابع ارزی خودش رو از دست داده و در واقع منابع نفتی هم از سمت آمریکا تقریبا متوقف شده، اینها واقعیت هاییه که بازار میتونه روش حساب بکنه، میتونه باش تصمیم بگیره راجع به آینده و کاملا شفافه که داره به چه سمتی میره. ببینید به طور کلی وضعیت درآمدهای ارزی ایران و همینطور درآمدهای آتی در واقع درآمدهای آینده یک مجموعه از فشارهای تحریمی هستن که الان تحت فشار قرار دادن و خب از اونجایی که این مسئله روی منابع بودجه اثر مستقیم داره و در واقع عرضه ارز رو توی بازار تحت تاثیر قرار میده، ریال داره ارزشش رو از دست میده. این در واقع منطق اصلی ماجراست. اما اتفاق تازه ای که در این چند روز اخیر باعث شد دلار تقریبا 8% قیمتش رشد بکنه و بازار ارز رو داره هول میده به سمت افزایش قیمت، اون اخباریه که دوباره درباره درآمدهای آتی ایران و در واقع شرایط معاصره و ناتوانی در فروش نفت در اومده.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کنیم. هفته ها را هست تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها را هست تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات روز با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ درباره احتمال اثرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر رهبران حکومت را دیوانه و غیر منطقی توصیف کرد. هشدار نتانیاهو درباره حملات احتمالی تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا. نخست وزیر اسرائیل میگوید اطلاعات تهدیدها پیشتر در اختیار لندن قرار گرفته بود. نخست وزیر بریتانیا از شواهد قوی درباره نقش تهران در حادثه پایگاه فرفورد خبر داد. رشد جمعیت سالمندان 4 برابر سریعتر از کل جمعیت ایران. بر اساس گزارش سازمان بهزیستی 13% جمعیت کشور سالمند هستند. و نگرانی وزارت ارتباطات از گسترش استفاده از استارلینک در ایران. معاون وزیر ارتباطات میگوید این روند پایان حکمرانی جمهوری اسلامی بر فضای مجازی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن باید میان دستیابی به توافق با تهران و اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. ترامپ احتمال بمباران مواضع جمهوری اسلامی رو مطرح کرد و رهبران حکومت رو دیوانه و غیر منطقی خواند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت در حملات اخیر بخش عمده توان ارتش نیروی دریایی و هوایی و پدافند جمهوری اسلامی از بین رفته و تاکید کرد این وضعیت خیلی زود به پایان خواهد رسید.
1: ایران 6 ماه اونجا بودیم. 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر. ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: دونالد ترامپ با بازنشر پستی در شبکه اجتماعی تروث به احتمال اثرگیری حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این پست در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مواجهه واشنگتن با مقام‌های جمهوری اسلامی که اونها رو دیوانه و غیر منطقی توصیف می‌کرد نوشت آمریکا باید میان اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیره. دونالد ترامپ پیشتر گفت واشنگتن از نظر نظامی در جنگ پیروز شده، کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملاً ویران شده. همزمان آکسیوس گزارش داد تلاش میانجی‌ها به ویژه خطر برای نزدیک شدن مواضع تهران و واشنگتن تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد 3 نفر در 3 حادثه جداگانه در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. این حوادث روز سه‌شنبه ثبت و گزارش اونها با 1 روز تأخیر منتشر شده. به گفته این مرکز یکی از نفتکش‌ها در حال حرکت در تنگه هرمز، دیگری حامل نفت خام در یک بندر بوده. جزئیات محل حملات و نام بندر اعلام نشده. سیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور خروج فوری عباس عراقچی و هیئت همراهش را از نیویورک صادر کرده. بر اساس این گزارش این دستور دوشنبه شب به نمایندگی جمهوری اسلامی ابلاغ شده و هیئت ایرانی بامداد سه‌شنبه نیویورک را به مقصد دوحه ترک کرده. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت مجمع عمومی سازمان ملل پایان یافته و هیئت ایرانی بیش از حد مانده بودند. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش آکسیوس درباره دستور آمریکا برای خروج عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را رد کرد. این نمایندگی در شبکه ایکس نوشت هیئت ایرانی دوشنبه عصر طبق برنامه‌ای که از پیش به وزارت خارجه آمریکا اعلام شده بود نیویورک را ترک کرده. در این پیام وزارت خارجه آمریکا به انتشار اخبار بی اساس با انگیزه های تبلیغاتی متهم شده. از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره صحبت های ترامپ در مورد احتمال اقدام نظامی و هدف رئیس جمهوری آمریکا از طرح چنین مواضعی پرسیدم.
2: باید این صحبت پرزیدنت ترامپ را فراتر از یک تهدید نظامی ببینیم. آنچه که ایالات متحده امریکا انجام میده در ادبیات امنیت ملی دیپلماسی همراه با فشاره، یعنی در مذاکره را باز نگه میداره اما همزمان گزینه نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی را هم از روی میز بر نمیداره. پرزیدنت ترامپ معتقده که حکومت خشونت محور جمهوری کودک‌کش اسلامی در حملات اخیر آسیب نظامی بسیار سنگینی دیده. میزان دقیق این خسارت طبیعتاً باید با ارزیابی‌های مستقل اطلاعاتی و نظامی سنجیده بشه، اما پیام سیاسی واشنگتن بسیار روشنه. امریکا تصور می‌کنه امروز اهرم بیشتری در اختیار داره، بنابراین حاضر نیست برای رسیدن سریع به یک توافق امتیازهای اصلی خودش رو پیشاپیش واگذار کنه. و نکته دوم اینجاست که داشتن توان نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکی نیست. ایالات متحده میتونه گزینه نظامی رو معتبر نگه داره و همزمان مذاکره کنه. اتفاقا همین اعتبار گزینه نظامی که قدرت چونه‌زنی دیپلماتیک رو ایجاد میکنه و از اینجا به بعد مسئله برای تهران بسیار بسیار جدیه. آیا حاضر است وارد توافقی بشه که تعهداتش مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل راستی‌آزمایی باشه یا نه؟ بنابراین من پیام پرزیدنت ترامپ را از این طور خلاصه بکنم، میتونم بگم که دیپلماسی هنوز زنده است اما دیپلماسی بدون اهرم فشار راهبرد واشنگتن نیست.
0: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی وجود دارد جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته. یک شنبه 5 مهر، 5 مرد بریتانیایی حدود 20 ساله در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت، سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
3: We are on top of it in every possible way.
4: ما اشراف همه جانبه ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق‌العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته. نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش بیشتر اطلاعاتی درباره طرح حمله به بریتانیا در اختیار لندن قرار داده بوده. نتانیاهو در گفتگو با فاکس نیوز گفت این اطلاعات نشون میداد حمله با حمایت جمهوری اسلامی در حال طراحیه.
5: آخرین کسی که صحبت کرد آقای تد کروز بوده، سناتور آمریکایی، که تو مصاحبهش میگه وقتی که مقامات جمهوری اسلامی میگن مرگ بر آمریکا، واقعا منظورشون مرگ بر آمریکاست. و وقتی یک پایگاهی توی انگلیس هست، هرچند این پایگاه متعلق به بریتانیا هستش، نیروهای آمریکایی ازش استفاده میکنن، اعلام هم شده و خودشون هم تایید کردن که این یکی از همون پایگاهیه که برای حملات به جمهوری اسلامی ازش استفاده شده. و ما میدونیم به غیر از شعارهای مرگ بر آمریکای مقامات جمهوری اسلامی، بارها مقاماتشون گفتن که پایگاه‌های مختلفی که استفاده میشه برای حمله به جمهوری اسلامی میتونه هدف مشروعی براشون باشه. آقای کروز ادامه میده در مورد حرفایی که آقای برنام زده، میگه وقتی نخست وزیر بریتانیا میگه شواهدی وجود داره که جمهوری اسلامی پشت این بوده، ما باید منتظر باشیم که ببینیم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور چه اقدامی انجام میده، چون قطعا اگر جون افراد آمریکایی در خطر هست عواقبی خواهد داشت. میریم به حرفای آقای نتانیاهو. تو مصاحبهش باز با فاکس اعلام کردش که ما اطلاعات داده بودیم به بریتانیا که همچین حمله قرار اتفاق بیفته و امکان داره تحت حمایت جمهوری اسلامی باشه. حالا این حرف که مقامات مختلف میزنن و اینکه اطلاعات دادیم رو بذاریم کنار حرفای افراد دیگه، مثل آقای فراج. آقای فراج وقتی که یک ویدیویی در فضای مجازی انتشار داد، به غیر از اینکه انتقاد کرد از دولت بریتانیا برای ضعفش، گفتش که این افراد تحت نظر بودن، یعنی اینکه دولت بریتانیا میدونسته. البته این امکانیه که افراد مختلف میدن. خود ترامپ هم همون روز بعد از دستگیری اومد اعلام کردش که این افراد تحت تعقیب بودن.
0: گارد ساحلی هند و یگان ضد تروریسم گجرات اعلام کردند بیش از 500 کیلوگرم هروئین و متامفتامین و ارزش حدود 330 میلیون دلار را از یک لنج ایرانی در دریای عرب کشف و ضبط کردند. 5 تبعه پاکستانی حاضر در این شناور بازداشت شدند. مقام‌های هندی گفتند این عملیات بر اساس اطلاعات دقیق انجام شده و بخش از تلاش برای مختل کردن یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر بوده.
6: گارد ساحلی هند ادعا کرده که یک کشتی ایرانی را توقیف کرده که به گفته مقامات هندی این کشتی تلاش میکرد بیش از 526 کیلوگرم مواد مخدر را جابجا کنه و مقصدش هم شهر بندری هند ممبای بوده. عملیات کشف و ضبط این کشتی در دریای عرب و در نزدیکی جزایر لاکشادویپ انجام شد. در این کشتی یک محموله بزرگ مواد مخدر نیز کشف شده. ارزش این محموله در بازار جهانی گفته میشه که بیش از 360 میلیون دلار هستش و ماموران امنیتی هند پس از تعقیب و گریز در واقع موفق به ورود به این لنج چوبی شدند. در این ارتباط 5 ملوان با تابعیت پاکستانی داشتن آنها بازداشت شدند. این کشتی و خدمه آن اکنون تحت مراقبت شدید نظامی قرار دارند در شهر ممبای. وزن خالص مواد مخدر که کشف شده تقریبا 526 کیلوگرم گفته شده و گزارش ها نشون میده که این محموله ترکیبی از هروئین و مت در واقع که همان شیشه هست با اون بوده. در واقع این عملیات یک اقدام مشترک بوده گارد ساحلی هند و نیروی مبارزه با تروریسم گجرات، در واقع هر دو کنار هم این عملیات رو انجام دادن. مقامات هندی میگن که آنها اطلاعات دقیقی درباره مسیر حرکت این کشتی را اول به دست آوردن و سپس این رو تعقیب کردن و بالاخره تونستن اینا رو در واقع دستگیر بکنند.
0: سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد حدود 11 میلیون سالمند در کشور زندگی میکنند. به گفته این سازمان سرعت رشد جمعیت سالمندان بیش از 4 برابر رشد عمومی جمعیته و بیش از نیمی از سالمندان مستمری دریافت نمی کنند. سازمان بهزیستی از زندگی 10,000 زن سالمند تنها و وجود 100,000 سالمند دارای معلولیت در کشور خبر داده. از حسین قاضیان جامعه شناس پرسیدیم چرا موضوع سالمندی در سالهای اخیر به یکی از دغدغه های مقام های جمهوری اسلامی بدل شد.
7: ببین، ما با یه مسئله واقعی روبرو هستیم و اونم مسئله سالمندی جمعیت که یک پدیده تقریبا گریزناپذیره. این یک مسئله واقعیه، اما در برابرش ما رفتار تبلیغاتی مقامات جمهوری اسلامی رو میبینیم. یعنی به گونه ای از این مسئله یاد میکنن و به شیوهی باش مواجه میشن که از چیزهای دیگری یا از نگرانیهای دیگری حکایت میکنه که گاهی اوقات با اون مسئله واقعی ارتباطی نداره. بخشی از این مثلا برمیگرده به اینکه رهبر قبلی و احتمالاً رهبران آینده در این فکر هستن که جمعیت باید زیاد بشه، مردم بچه زیاد بیارن و اینو تبدیلش کردن به یک سیاست کلی کشور و قانون هم شده قانون افزایش جمعیت و جوانی جمعیت. خب توی چنین چیزی مقامات باید دائما تاکید کنن که وای جمعیت داره پیر میشه، حواستون باشه، جمعیت داره سالمند میشه و مردم رو هشدار بدن. اما این هشدار هم توی گفتم یه بُعد تبلیغاتی پیدا کرده به خاطر اون سیاست ها، در حالی که مسئله واقعی یه چیز دیگه است. مسئله واقعی هم توی گفتم سالمندی جمعیته که ایران جمعیتش داره رو به سالمندی میذاره، ولی جمعیت ایران هنوز سالمند نیست. اگر ما جمعیتی بخوایم سالمند داشته باشیم، دست کم بین 7-14% مردم اگر بالای 65 سال باشن، کم کم جمعیت داره رو به سالمندی میره و اگر از 14% اضافه بشه، اون وقت ما با یه جمعیت سالمند رو برستیم. جمعیت بالای 65 سال ایران چیز رو به 12%. یعنی هنوز جمعیت ایران سالمند نیست، ولی سالمند خواهد شد. چرا؟ به دو دلیل خیلی ساده. یک، امید به زندگی افزایش پیدا کرده، یعنی آدم ها دیرتر از بین میرن و همینطور کمتر فرزند به دنیا میارن، در نتیجه جمعیت سالمند میشه.
0: رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادن کره شمالی در زیرزمین سفارت خود در پکن بازداشتگاهی مخفی برای اتباع مظنون به تلاش برای فرار ایجاد کرده. یک نهاد حقوق بشری مستقر در سئول با استناد به چندین منبع از جمله یک دیپلمات پیشین پیونگیانگ اعلام کرد افراد پیش از بازگردانده شدن به کره شمالی بدون طی مراحل رسمی قانونی در این محل نگهداری و بازجویی می‌شدند. تو این زیرزمین چه میگذشته و چه بر سر بازداشتی ها اومده؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماستا به همون بگه. علیرضا، گزارش تازه درباره بازداشتگاه مخفی سفارت پیونگیانگ در پکن چی میگه؟
8: سیما، بر اساس گزارش رسانه های کره‌ای، گروه کاری عدالت انتقالی در گزارش تازه‌ای به عنوان سرکوب فرامرزی کره شمالی اعلام کرده که کره شمالی در زیرزمین سفارت خودش در پکن پایتخت چین بازداشتگاهی مخفی داره که دیپلمات‌ها و دیگر اتباع این کشور رو که مظنون به تلاش برای فرار هستن در اونجا بازداشت و بازجویی میکنه، اونها رو آماده میکنه تا به زور به کره شمالی برگردونده بشن. این نهاد حقوق بشری مستقر در سئول با استناد به روایت چندین منبع از جمله یک دیپلمات پیشین کره شمالی اعلام کرده که افراد در زیرزمین بخش کنسولی سفارت کره شمالی نگهداری میشن. اهداف این عملیات هم دیپلمات‌ها و دانشجوها و مقام‌های حزبی و متخصصان تسلیحاتی و علمی و در کنار هکرها و کارگران اعزامی به خارج هستن، به خصوص اون کسانی که اطلاعات حساسشون میتونه به رهبری کره شمالی آسیب بزنه. به گفته این گروه حقوق بشری، برخی افراد با بهانه‌های دروغین به پکن کشونده میشن، بعد هم گذرنامه‌ها و تلفن‌های همراهشون ضبط میشه، بارها بازجویی میشن. این عملیات هم زیر نظر نماینده امنیتی سفارت کره شمالی در پکن انجام میشه. یک مأمور اطلاعاتی با عنوان کنسولی که ناپدید شدن اتباع رو ظرف 12 تا 24 ساعت به پیونگیانگ گزارش میکنه. نتایج این بازجویی ها هم قبل از بازگردوندن اون فرد به پیونگیانگ فرستاده میشن که خب میتونه روی مجازاتش و نحوه برخورد با خانواده و نزدیکانش هم اثر بذاره. یکی از نمونه‌های تکون دهنده این گزارش سرگذشت یک هکر کره شمالی هستش که می‌خواست از مسیر مغولستان به کره جنوبی فرار بکنه، اما خب مقام‌های چینی او رو در منطقه خود مختار مغولستان داخلی در خاک چین دستگیر کردن. این فرد بعد از حدود 6 ماه بازجویی در چین از طریق سرکنسولگری کره شمالی در شهر شنیانگ چین به سفارت کره شمالی در پکن منتقل شده، حدود 1 سال دیگه هم اونجا در بازداشت و تحت بازجویی بوده. بر اساس این گزارش ماموران تمام بدنش رو گچ گرفتن، روی ویلچر نشوندنش که نتونه مقاومت بکنه یا حتی فرار بکنه. بعد هم که خب در سال 2023 در پوشش یک بیمار با هواپیما به پیونگیانگ برش گردوندن. این گروه حقوق بشری گفته که تا وقتی که امید به فرار دوباره این فرد بوده اسمش رو اعلام نکردن، اما خب بعد از دریافت خبر مرگش هویت این فرد رو منتشر کرده. به گفته این نهاد به عملیات گاهی مستقل از مقام‌های چینی انجام شده، گاهی هم با چشم‌پوشی یا همکاری فعال چینی‌ها در بحث ردیابی و دستگیری و تحویل افراد به کره شمالی. به اقداماتی که به گفته این گزارش میتونه اختیارات قضایی چین و روند قانونی رسیدگی به پرونده ها رو هم نقض بکنه و خب این شیوه تعقیب و بازگرداندن اجباری اتباع از خارج که در این گزارش اومده برای ما یادآور اون سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی و پرونده هایی مثل ربایش روح الله زم از عراق و جمشید شاهمرد از امارات و انتقالشون به ایران هستش و اون سرنوشت تلخی که این افراد در نهایت داشته.
0: دقیقاً. همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما، ممنون است. یک مقام وزارت ارتباطات هشدار داد گسترش استارلینک میتونه یه به تعبیر او میخ آخر بر تابوت حکمرانی فضای مجازی باشه. محمد حافظ حکمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، با اشاره به قطع و محدودسازی اینترنت در اعتراضات سالهای 98، 401 و 404 گفت به دلیل مستقل بودن استارلینک از شبکه داخلی ممکنه در بحرانهای آینده حتی قطع اینترنت مانع دسترسی کاربران نشه. او افزود ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه میتونه سازوکارهای مانند ریجستری و احراز هویت کاربران رو هم بی اثر کنه.
9: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از دو سالی که همه دلسوزا قدیمی تن ولی دو سالی که از با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، چون به هیچ دردی دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد. اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور کمی امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم.
0: درباره گسترش استارلینک و تأثیر اون بر توان حکومت برای فیلترینگ و کنترل اینترنت با داوود سجادی کارشناس اینترنت و امنیت سایبری گفتگویی داشت.
10: این مطلبی که این مقام دولتی در واقع اذعان کرده به طور خیلی صریح یک مسئله هستش که ما از سالها میدونیم، حداقل ظرف چند سال گذشته از زمانی که استارلینک در واقع به ایران باز شد راهش و در اختیار درصدی از حالا بگیم محدودی از کاربران داخل ایران قرار گرفت، ولی باز هم اون اهمیت استراتژیکی که در واقع این تکنولوژی داره از این لحاظ که کاربران رو در واقع این قابلیت رو بهشون میده که به صورت مستقیم و با بایپاس کردن حالا اون ساختاری که وزارت ارتباطات و در واقع حالا رژیم داره اینترنت رو به کاربران میده از طریق حالا اون فیلترهای خودش، تمام اون مکانیزم ها و سامان ها بایپس میشه و اون در واقع نکته هستش که خیلی عوامل رژیم ازش هراس دارن. مخصوصا ما در همین در واقع قیام دیما دیدیم که در اون پایان های استارلینکی در ایران بودن تونستن اطلاعات ارزشمندی رو در واقع شیر کنن، زمانی که در داخل کشور ما بلک اوت داشتیم، اینترنت کامل شاددان شده بود و همین پایانه ها در واقع اون ابعاد مختلف جنایات رژیم رو فاش کردن و اینها در واقع از این میترسن. ولی نکته ای که باید در نظر بگیریم که خب تعداد این پایانه ها در سراسر دنیا، یعنی حتی اگه ما بر اساس آمار و ارقامی که شرکت اسپیس اکس که در واقع اون هولدینگ اصلی هست که استارلینک زیر مجموعه هست، هولوش 4 ماه پیش وارد بازار سهام و بورس آمریکا شد و این برای اولین بار یک آماری رو منتشر کرد از تعداد کل سابسکرایبر هایی که در سراسر دنیا دارن از استارلینک استفاده میکنن که عددش یه چیزی هولوش 10,300,000 نفر در 164 کشور دنیاست، که 10 میلیون در مقایسه با میلیاردها شاید بگیم کار برای اینترنت در رسانه‌های دنیا عدد بزرگی نیست، ولی خب اهمیت استراتژیک داره به خاطر اینکه اون در اون جاهایی که حالا دسترسی به اینترنت به هر دلیلی محدود هست، استارلینک میتونه قابلیت برای کاربران فراهم کنه، همونطور که در حالا ایران یا اوکراین یا جاهای دیگه در واقع این قابلیت رو فراهم کرده.
0: محدودیت پروازهای ایران و ترکیه مسیر زمینی رو برای بسیاری از مسافران ایرانی به گزینه‌ای برای رسیدن به پروازهای بین‌المللی و مقصد تبدیل کرد. حالا احتمال افزایش قیمت سوخت تو ترکیه نگرانی تازه‌ای درباره هزینه این سفرها ایجاد کرده. گزارش همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا در این زمینه.
11: رسانه‌های ترکیه گزارش دادن که با لغو پرواز شرکت‌های هواپیمایی ترکیه به ایران، بیش از 50,000 بلیت که در بازه مهر ماه و آبان پیش فروش شده بودند استرداد میشن. از طرف دیگه هم میدونیم که خطوط هوایی ایرانی به خاطر تأثیر ثانویه تحریم ها با مشکلات جدی در فرودگاه های ترکیه روبرو هستند. کاهش ظرفیت پرواز باعث افزایش قیمت بلیت پروازهایی شده که اتفاقاً احتمال تأخیر و لغوشون هم بالاست و از طرفی هم نگرانی در زمینه از دست دادن پروازهای بین المللی بعدی بسیاری از مسافران ایرانی رو مجبور کرده که به مسیرهای زمینی بین مرز ایران و فرودگاه‌های ترکیه روی بیارن. در چنین شرایطی که افزایش قیمت سوخت در ترکیه اهمیت پیدا میکنه، چون میتونه به طور مستقیم هزینه رفت آمد در داخل این کشور رو بالا ببره. برنامه مهار مالیاتی قیمت سوخت که بعد از آغاز جنگ و در 13 اسفند در ترکیه اجرایی شده بود، از 12 تیر به طور تدریجی داره برداشته میشه و حالا هم از روز اول اکتبر یعنی 9 مهر ماه به طور کامل برچیده خواهد شد. با برگشت کامل مالیات ویژه مصرف بنزین، احتمال داره که قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه تا 12.5 لیر افزایش پیدا کنه. با احتساب لیر 5000 تومانی، قیمت پر کردن یک باک بنزین 50 لیتری در ترکیه بالغ بر 23 میلیون تومان خواهد شد. این جهش قیمت در ترکیه این بار به طور مستقیم بر هزینه سفر ایرانیانی که ناچار به رفت آمد زمینی در این کشور هستند تحمیل میشه.
0: سپاس از همراهیتون. همیشه میتونیم برای دریافت آخرین ها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنیم. نظرها، مستندها، تفسیرها، گفتگوهای کوتاه شده ما با کارشناسان و مهمانان برنامه‌های مختلف، بازتاب تحولات در نقاط مختلف جهان از دوربین خبرنگاران ما، حتی تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. راه صبح تهران با رویدادهای روز با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستی.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
7: عبارت بازوی بلند اسرائیل
6: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایق پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
8: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
9: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
8: از جنگ آخر زمانی دارن مقام های جمهوری اسلامی حرف میزنن.
10: برن به طرف حد اکثر تقابل،
6: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
11: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
12: از بین رفتن درآمد های نفتی،
13: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
6: منظور اجهی از این ناهنجاری های اجتماعی چه؟ و البته جمع کردن
14: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
15: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. برای سرنگونی جمهوری اسلامی چه چیزایی لازمه؟ این عنوان مقاله متیو گولد، دیپلمات عالی رتبه بریتانیایی در روزنامه معتبر واشنگتن پست در هفته گذشته 25 سپتامبر. چرا این مقاله مهمه؟ چون هم به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی میپردازه که این روزها مسئله اول ذهن ایرانیاست، هم یه دیپلمات بریتانیایی که چند سالی معاون سفارت بریتانیا در تهران بوده و سفیر بریتانیا در اسرائیل بوده اینو نوشته. و این یعنی نویسنده هم اطلاع خوبی از شرایط فعلی ایران داره، هم مهمترین دشمن جمهوری اسلامی یعنی اسرائیل خوب میشناسه و به همین دلیل اونو صاحب صلاحیت میکنه که همزمان درباره نقش حمله خارجی در سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت کنه و همزمان این توانایی رو داشته باشه که درباره موارد دیگه که در درون خود ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی مربوطه اظهار نظر کنه. نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره اینه که بریتانیا، انگلیس معمولاً به محافظه‌کاری در مورد اظهار نظر درباره سرنگونی جمهوری اسلامی مشهوره دیگه. مسئولین بریتانیایی رو داشته باشه که درباره موارد دیگه که در درون خود ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی مربوطه اظهار نظر کنه. نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره اینه که بریتانیا، انگلیس معمولاً به محافظه‌کاری در مورد اظهار نظر درباره سرنگونی جمهوری اسلامی مشهوره دیگه. مسئولین بریتانیایی معمولاً درباره سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنند.

اوضاع ایران را رصد کنه. بنابراین مهمه کسی که یه دیپلمات ارشده به مراکز تصمیم گیری در بریتانیا نزدیکه بیاد و علنی نظرش رو درباره سرنگونی جمهوری اسلامی بگه. بگه این سرنگونی به چه چیزایی نیاز داره. ماتیو گولد قبلا رئیس دفتر وزیر خارجه بریتانیا بوده، مشاور سیاست خارجی دو تا نخست وزیر بوده، تونی بلر و گوردون براون، و مدیر امنیت سایبری بریتانیا بوده، یه آدم چند وجهیه. همه اینا نشون میده نظر این آدمو باید درباره سرنگونی جمهوری اسلامی جدی گرفت. و مهمتر اینه که نشون میده بحث سرنگونی جمهوری اسلامی الان در راهروها و محافل تصمیم گیری بریتانیا مورد بحثه. خود این یه موضوع مهمیه که حتی در بین دیپلمات‌های بریتانیایی هم که به محافظه‌کاری مشهورن الان داره بحث میشه که جمهوری اسلامی چطوری ممکنه سرنگون بشه. به همین دلیل من این مقاله دیپلمات بریتانیایی رو انتخاب کردم و اون رو یه نشانه مهم دیدم و میخوام امروز درباره نکاتی که در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی گفته یکی یکی بحث کنم. اگرچه الزاماً همه حرفاش هم درست نیست، من یکی یکی اون 5 تا نکته مهمی رو که گفته برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه میارم، نظر خودم هم میگم. اولین چیزی که گفته صرف اعتراض خیابانی یا حمله خارجی برای سرنگونی جمهوری اسلامی کافی نیست و باید 5 تا عامل یا وضعیت در کنار هم شکل بگیره که بشه این جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. میگه اولین چیزی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه اینه که اعتراضات دوباره فراگیر بشه و این اعتراضات محدود به یک قشر، شهر، قوم یا گروه سیاسی نباشه و اعتراضات فراطبقاتی و سراسری باشه. به نظرم این الان در ایران تا حدود زیادی محقق شده و ما مشکل خاص و جدی در این زمینه نداریم. واقعا خیزش دیما نشون داد که اعتراضات هم فراگیره هم سراسریه. کارگرها، بازاریها، دانشجوها، معلمها، زنها و اقوام و مناطق مختلف ایران به این موج مشترک اعتراض که این دیپلمات بریتانیایی میگه لازمه پیوستن. بنابراین ما در مورد اولین شرط سرنگونی یعنی فراگیری اعتراضات مشکل خاصی نداریم و فراخوان شاهزاده در دیما نشون داد که به موقعش سیل ایرانیای معترض حاضرن به خیابان بیان و خیزش دیما نه فقط آخرین اعتراض فراگیر نبود بلکه اولینش بود. اولین بار بود که مردم ایران قدرت خیزش میلیونی خودشون رو دیدن و اعتماد به نفس پیدا کردن که میتونن این کار رو بکنن. این دیپلمات بریتانیایی میگه یکی از عواملی که میتونه باعث بشه این نوع اعتراضات فراگیر دوباره در ایران اثر گرفته بشه، میگه مشکلات و بحران شدید اقتصادیه که همین الان هم ما نشانه هاشو داریم در ایران میبینیم. همین امروز دلار شد بین 255,000 تا 260,000 تومان. وقتی دولت پزشکیان 2 سال پیش شروع به کار کرد دلار 60,000 تومان بود، الان شده 260,000 تومان. یعنی فقط در دوره پزشکیان هر دلار 200,000 تومان گرونتر شده، یعنی فقط ظرف 2 سال قیمت دلار بیش از 4 برابر شده و 333% افزایش قیمت پیدا کرده. اینکه دلار ظرف 1 هفته 23% گرون شده و ظرف 2 سال بیش از 4 برابر شده، یعنی عملا در ایران دیگه کنترل امور از دست دولت خارج شده. من در روزهای آینده بیشتر در این باره صحبت میکنم که در ایران واقعا ما شاهد بی دولتی هستیم. خیلی از کارهایی که یه دولت معمولا انجام میده دیگه دولت جمهوری اسلامی نمیتونه انجام بده. تنها کاری که انجام میده کشتن مردمه. بنابراین احتمال زیادی وجود داره که اعتراضات جدید از همین سمت، یعنی نارضایتی‌های شدید اقتصادی، کلید بخوره و جرقه بخوره. البته اعتراضات در ایران به هر دلیلی جرقه بخوره از جمله اقتصادی، سریع میتونه نارضایتی‌های دیگه و اقشار معترض دیگر رو فعال کنه. در ایران فعلی ما شاهد انواع نارضایتی مردم از حکومت هستیم، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نارضایتی اقتصادی که میبینیم که مهمترینش گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید مردمه. نارضایتی اجتماعی هست به دلیل تلاش حکومت
برای تحمیل سبک زندگی مورد نظرش به مردم و اینی که مردم این سبک رو نمیپذیرن.

0: و نارضایتی سیاسی هم میبینیم، به این دلیل که مردم حکومت و منتخب خودشو نمیدونن و هرچی هم میگن از قدرت برو کنار، نمیره کنار. دومین نکته مهمی که این دیپلمات بریتانیایی میگه برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه، میگه اعتراضات باید از مرحله سرکوب عبور کنه. این یعنی چی؟ در توضیحش میگه جمهوری اسلامی معمولا موج اول اعتراضات رو با خشونت، بازداشت، کشتار، قطع اینترنت مهار میکنه. بنابراین لحظه تعیین کننده برای اعتراضات زمانیه که اعتراضات بعد از سرکوب اولیه هم ادامه پیدا کنه. به نظرم اینجا یه قدری حرفش مبهمه، چون علت اینه که معمولا اعتراضات فروکش میکنه اینه که حکومت کشتار میکنه و نوع سرکوب جمهوری اسلامی در ایران رو نمیشه با سرکوب در کشور دیگه مقایسه کرد، چون مردم ایران با حکومتی روبروان که در ابعاد جنایتباری حاضر مردم رو بکشه که بمونه. چیزی که این دیپلمات بریتانیایی نمیگه اینی که اونی که جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داشته فقط اسلحه تو دستشه، اینی که حاضر برای موندن کشتار و جنایت کنه. همطوری که بارها عرض کردم، مهمترین مسئله سرنگونی و مهمترین مسئله در سرنگونی اینه که باید فکری کرد که چطور اون اسلحه از دست حکومت گرفته بشه و خونسا بشه. این مهمترین مسئله ایرانی هست. سومین عاملی که این دیپلمات بریتانیایی تو مقالش میگه برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه اینه که میگه معترضا به شبکه سازماندهی نیاز دارن. میگه خشم عمومی به تنهایی کافی نیست. میگه مخالفا باید بتونن در شرایطی که حکومت اینترنت رو قطع میکنه همچنان بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، اعتراضات رو هماهنگ کنن و اطلاعات رو به هم منتقل کنن. از دید این دیپلمات بریتانیایی وجود زیرساخت ارتباطی و سازماندهی مقاوم در برابر قطع اینترنت لازمه. میگه یکی از شروط اساسی استمرار یک اعتراضات سرنگون کننده در ایرانه. معتقدم اینجا دو نکته ای که میگه مهم و ضروریه، ولی نکته ای دارم. با وجود اینی که اطمینان دارم که وقتی شاهزاده دوباره در موقع لازم فراخوان بده، خیلی از مردم آمادن که دوباره علیه جمهوری اسلامی به خیابان بیان، ولی به نظرم این دوتا نکته که این دیپلمات بریتانیایی میگه مهمه. یکی اینه که سازماندهی هرچی بیشتر اعتراضات در محلات، شهرها، استانها و سراسر کشور مهمه، حرف درستیه. دوم اینه که باید برای این تاکتیک قطع اینترنت حکومت یه فکری کرد. در اعتراضات گذشته از جمله در خیزش دیما حکومت از قطع اینترنت برای قطع ارتباط معترضین استفاده میکرد، برای کشتار مردم در سکوت خبری استفاده میکرد، برای جلوگیری از رسیدن صدای مردم ایران به جهان استفاده میکرد و در قطع اینترنت راحتتر جنایت میکرد. به نظرم این مسئله رو کسانی که در امر اینترنتن، ارتباطات تخصص دارن، باید پیگیر باشن که آسیب پذیری مردم ایران در این زمینه قطع اینترنت بیاد پایین. در ابعاد بین‌المللی کارهایی که میشه کرد و باید انجام داد. این دیپلمات بریتانیایی میگه چهارمین عاملی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه اینه که نیروهای سرکوبگر دچار تزلزل بشن و میگه تا زمانی که سپاه، بسیج، نیروهای امنیتی و بقیه سرکوبگرها حاضر باشن دستورهای حکومت رو اجرا کنن، حکومت الزاما سرنگون نمیشه و سرنگونی زمانی شروع میشه که بخشی از نیروهای سرکوب شروع بکنن سرپیچی یا بی‌طرف بمونن، از اجرای دستور سرکوب خودداری کنن. من اینجا یه نکته دارم، اما اول اجازه بدید پنجمین شرطش هم که گفته بگیم، بعد نظرمو درباره هر دو تا نکته چهارم و پنجم میگم. این دیپلمات بریتانیایی میگه پنجمین عاملی که برای سرنگونی لازمه اینی که ریزش باید به داخل حکومت برسه و مقام‌های حکومتی مخصوصا مدیرای میانی، سطوح میانی، به این نتیجه برسن که حکومت موندنی نیست و آروم آروم ازش جدا بشن. میگه چیزی که کمک میکنه این مدیرای میانی از حکومت جدا بشن اینه که همزمان با اینی که به این نتیجه میرسن که جمهوری اسلامی دیگه رفتنیه، این امیدو داشته باشن که بعد از جمهوری اسلامی امکان زندگی داشته باشن و یه آینده براشون وجود داشته باشه. این دیپلمات بریتانیایی در مجموع تاکید میکنه که این پنج عامل ضروری برای سرنگونی جمهوری اسلامی به هم وابستن. میگه اعتراضات گسترده مردم میتونه نیروهای امنیتی رو دچار تردید کنه. تردید نیروهای امنیتی میتونه مقامهای دولتی رو به این نتیجه برسونه که حکومت داره سقوط میکنه و اونا رو تشویق به ریزش و جدایی از حکومت کنه و ریزش این بدنه میانی میگه به نوبه خودش میتونه مردم بیشتری رو به خیابان بیاره و چرخه سرنگونی رو کامل کنه. و در انتهاش هم میگه برای فروپاشی باید اون سازوکارهای داخلی حکومت از کار بیفته. فرمانپذیری نیروهای امنیتی، کنترل اداری، انسجام دستگاه حاکم. این نکاتیه که میگه. یکی از نکات مهم پایانی مقاله متیو گولد، دیپلمات بریتانیایی در واشنگتن پست، اینه که میگه، این نکته خیلی مهمه، میگه آمریکا باید آماده کمک به مردم ایران برای روز بعد از سرنگونی باشه. این نشون میده مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی در محافل سیاسی دیپلماتیک بریتانیا هم داره بحث میشه. این خیلی خیلی مهمه، چون بریتانیا احتمالاً یکی از آخرین حکومتایی که میتونه به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی با خطر جدی سرنگونی روبروه. این دیپلمات بریتانیایی میگه آمریکا باید در فکر روز بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی باشه و یه سلسله پیشنهاد هم میده. میگه آمریکا از همین حالا برای یه موضوعی بعد از سرنگونی باید آماده بشه. مثل چی؟ میگه کمک به حفظ امنیت بعد از سرنگونی، کمک‌های فوری انسانی به مردم ایران، حمایت از استمرار خدمات عمومی مثل آب و برق و اینا، و کمک به بازسازی اقتصاد ایران. میگه آمریکا باید آماده باشه بعد از سرنگونی کمک‌ها رو به مردم ایران بکنه. به نظرم خود این موضوع که داره به سرنگونی و ضروریات بعد از سرنگونی توسط یه دیپلمات ارشد بریتانیایی پرداخته میشه خیلی خیلی مهمه. نشون میده که جمهوری اسلامی نه فقط در داخل ایران توسط اکثریت مردم طرد شده، بلکه در ابعاد منطقه بین المللی هم بازیگره اصلی دارن یه نشانهایی از خودشون نشون میدن که این جمهوری اسلامی آینده ای نداره، آینده ای دیگه برای جمهوری اسلامی قائل نیستن. راجب سرنگونیش دارن صحبت میکنن. این فقط مقاله یه دیپلمات بریتانیایی نیست که داره نشون میده بحث سرنگونی جدی میشه. یه نشانه مهم دیگهش دیدار بنیامین نتانیاهو و محمد بن زاید رئیس امارات در روز یکشنبه است. امارات دیدار قبلی این دوتا رهبر رو تکذیب کرد، ولی دیدار دومو که همین یکشنبه بوده تایید کرد امارات. دیدار دوم رو که همین یکشنبه بود تایید کرد. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که اماراتی ها دیگه مماشات گذشته رو کنار گذاشتن. نشون میده که امارات و اسرائیل داره همکاری میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. یه نکته دیگه هم که خدمتون بگم که اونم یک نشانه دیگه است که نشون میده که در منطقه دیگه آینده‌ای برای جمهوری اسلامی قائل نیستن، اون جلسه مشترک فرمانده سنتکام با فرمانده‌های اسرائیلی و عربیه. وقتی جنرال براد کوپر فرمانده سنتکام جلسه مشترک داشت بین فرمانده ارتش و فرمانده‌های عربی در آلمان، این یعنی چی؟ یعنی دارن همکاری میکنن برای مقابله با جمهوری اسلامی. شأن این جلسه که رؤسای ستاد ارتشا بودن نه هماهنگی تاکتیکیه نه همکاری سیاسی. شأن این جلسه طراحی جنگ به نظرم. جنگ با کی؟ معلومه با جمهوری اسلامی. اونم جنگی که محورش آمریکاست و دو تا بال داره، ارتشای اسرائیل، ارتشای کشور عربی. حالا اینکه هر کشور چقدر در این جنگ شرکت کنه موضوع فرعیه، ولی به نظرم الان فرمانده سنتکام و فرمانده‌های ارتشای اسرائیل و کشور عربی دارن درباره راهبرد کلان جنگ و مقابله با تهدید جمهوری اسلامی دارن با هم صحبت میکنن. الان هم فضای سیاسی فضای به نتیجه نرسیدن مذاکراته، فضای به نتیجه نرسیدن میانجیگری هست. و با توجه به که نتانیاهو به امارات گفته که جمهوری اسلامی داره فعالیت هسته‌ایش رو در کلنگزلا اثر میگیره، به نظرم مجموع شواهد و قرائن نشون میده که دیپلماسی به جایی نرسیده و طرفین دارن به سمت درگیری و جنگ مجدد میرن. در بعد داخلی هم به نظرم با سرعت زیادی اوضاع داره از کنترل جمهوری اسلامی خارج میشه. همین افزایش روزانه قیمت دلار مهمترین شاخصش، و حالا که جمهوری اسلامی امید چندانی به توافق سریع نداره، امیدی به اثرگیری فروش نفت نداره، امیدی به لغو محاصره بنادر نداره، امیدی به آزادسازی پولای مسدود شده نداره، همه اینا میتونه جمهوری اسلامی رو برای تغییر اوضاع به سمت یک خودکشی، یعنی به استقبال جنگ رفتن بکشونه. در داخل کشور هم این رو عرض کنم که من اعتقادم اینه که روش‌های سرنگونی میتونن مکمل هم باشن، نیازی نیست که روش‌های مختلف در مقابل هم باشن. من معتقد به ضرورت روش‌های ترکیبی برای سرنگونی جمهوری اسلامی هم. خیزش میلیونی مردم اصل کاره، ولی اگه کسی میتونه مقاومت مدنی رو تقویت کنه چه ایرادی داره؟ اتفاقا میتونه مکمل باشه. اگر کسی میتونه اعتصابی رو سازمان بده، اگر کسی در فکر سازماندهی بیشتره و فکر میکنه میتونه اینجا کاری بکنه، سرنگونی جمهوری اسلامی یه کار جمعی ملت ایرانه و این راه‌حل‌ها میتونن مکمل هم باشن، جا هم برای هیچ کی تنگ نیست. همه میتونن توان و تمرکزشون رو بگذارن بر هدف مشترک سرنگونی و از اتلاف انرژی و توانشون برای تضعیف کردن همدیگه دست بردارن. این چیزیه که آرزوی ملت ایرانه، که مخالفین جمهوری اسلامی به همدیگه حمله نکنن و همه توانشون رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی بذارن. بنابراین من معتقدم ما مردم ایران در داخل و خارج از کشور باید مسئله سرنگونی رو اینطور ببینیم که هر کدوم از ما 90 میلیون نفر باید سهممون رو اون قدری که میتونیم و ازمون بر بیاد ایفا کنیم. باید فکر کنیم هر کدوم از ما یه تیشه دستمونه، کوچیک یا بزرگ، و همه ما باید با این تیشه هایی که در دست داریم اینقدر این دیوار استبداد جمهوری اسلامی رو خراش بدیم تا فرو بریزه. اتفاقا من اینجا معتقدم اونی که مهمه اصل انتخاب هر یک از ما ایرانی هست، نه اینه که چقدر میتونیم یا نمیتونیم. مهم اصل این انتخابه که امروز که ایران به ما نیاز داره کدوم طرفی استادیم. آیا یه تیشه کوچیک یا بزرگ ورداشتیم و به قدر وسعمون توانمون تلاش میکنیم به جمهوری اسلامی ضربه بزنیم تا دوچار فروپاشی بشه، یا اینکه نه برعکس داریم کمک میکنیم حفره‌هایی که رو دیوار جمهوری اسلامی ایجاد شده ترمیم بشه. اونایی که این روزا ولو به اندازه یه سر سوزن برای جمهوری اسلامی خوشرقصی میکنن با رفتارشون یا با کلامشون و توی بازی جمهوری اسلامی بازی میکنن، مهم این نیست که کارشون کوچیکه یا بزرگه، مهم اینه که درست در شرایطی که اکثریت ملت دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی سرنگون کنن، این معدود افراد انتخاب کردن کنار جمهوری اسلامی بیستن و تو بازی تبلیغاتی اون بازی کنن، در حالی که اکثریت مردم تیشه برداشتن که بزنن ریشه جمهوری اسلامی رو بیارن پایین و میارنش پایین.
1: هم از وضعیت ما با دلار 265 چکار باییم؟
2: همین الان شده، من همین رو گرفتم 408,000 تومان. واقعا ما از کار خسته نیستیم، بیمعنی تلاش کردنه که واقعا هم نمیرسیم به اون.
3: این کپسول جنفی برزیله مال چربی، پارسال من اینو میگرفتم ورقی 15,000 تومان، امروز رفتم اینو گرفتم به مبلغ 100,000 تومان. به خدا ما خسته شدیم دیگه.
4: دو تا نودل گرفتم 170,000 تومان. نگاه کردم قیمتشو، دیدم نه این 170 تومن تازه کمتر حساب کرد، قیمت 282,000 تومن.
5: دو تا چیفلت گرفتیم با یه دونه شیر، شیر 136,000 تومان، دو تا چیفلت دونه 100,000 تومان. یه نوشته اونجا.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عبدالعظیم یوسف علی زارعی، 21 ساله، 19 دی، خیابان قاضی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل یغموری، 17 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی یعقوبی، 41 ساله، راننده ماشین سنگین، پدر 3 فرزند، 18 دی، اسفراین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد یساولی شراحی، 38 ساله، تراشکار، پدر 1 فرزند، 18 دی، مامازن پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مهدی یزدانی، 17 ساله، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر رضا یزدانی، معروف به مهرشاد، 24 ساله، 19 دی، حافظ آباد رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر موحد نیا، 50 ساله، بازنشسته صنایع فولاد هرمزگان، پدر 1 دختر نوجوان و 1 پسر نوجوان، اهل خرمشهر عزیز، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید حسین موسوی، 40 ساله، نقاش ساختمان. تاریخ جانفدا شدنش معلوم نیست ولی مجلس ختمش 5 بهمن بوده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید تیموری راد، 47 ساله، پدر 18 دی، فردیس کرج عزیز، همراه برادر 42 سالش امیر تیموری راد و پسر 19 سالش آرمین تیموری راد جانفدا شدن و همسرشم مجروح شده. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تعریف‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
11: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
12: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
13: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
14: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
15: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
16: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
17: این دیگه از اون چیز عجیبه مگه میشه؟
16: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟

0: 9 صبح 9 مهر بیننده رویدادهای روز هستید. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. اخراج هیئت ایرانی از نیویورک به دستور وزیر خارجه آمریکا. نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک میگوید خروج عراقچی و همراهانش طبق برنامه قبلی بود. ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید آمریکا باید میان اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیرد. هشدار نخست وزیر اسرائیل درباره عملیات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا. نخست وزیر بریتانیا هم از بخش تهران در حادثه پایگاه فرفورد گفت. و نگرانی دولت از گسترش استفاده از استارلینک در ایران. معاون وزیر ارتباطات میگوید این روند پایان حکمرانی جمهوری اسلامی بر فضای مجازی است. اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور خروج فوری عباس عراقچی و هیئت همراهش را از نیویورک صادر کرد. بر اساس این گزارش این دستور دوشنبه شب به نمایندگی جمهوری اسلامی ابلاغ شده و هیئت ایرانی بامداد سه‌شنبه نیویورک را به مقصد دوحه ترک کردند. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت مجمع عمومی سازمان ملل پایان یافته و هیئت ایرانی بیش از حد مانده بود. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش آکسیوس درباره دستور آمریکا برای خروج عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را رد کرد. این نمایندگی در شبکه ایکس نوشت هیئت ایرانی دوشنبه عصر طبق برنامه‌ای که از پیش به وزارت خارجه آمریکا اعلام شده بود نیویورک رو ترک کرده. در این پیام وزارت خارجه آمریکا به انتشار اخبار بی اساس با انگیزه های تبلیغاتی متهم شده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب رحیم‌پور. کار هیئت ایرانی چطور از پیشنهاد 7 روزه آتش بس به اخراج از آمریکا کشید؟
1: درود بر شما خانم قیاسی، همینطور بینندگان محترم. قابل پیش بینی بود که شرایطی که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه، از جمله این که نشون میده پیشنهاد دهنده مذاکره او هست، ابتکار عمل دیپلماسی در دست او هست، شروط رو میگذاره، به پیش شرطهایی رو برای آمریکا در نظر میگیره و علارغم اینکه صراحتا رئیس جمهور آمریکا میگه ما چنین کاری رو نمی کنیم، همچنان بر اون وضعیت باقی میمونه. این یعنی اینکه جمهوری اسلامی در حال ساختن یک روایت پیروزی از مذاکراتی بود که اساسا انجام نشده. این کار برای آمریکا قابل تحمل نمیتونه باشه، نه فقط برای آمریکا، برای هیچ کشور دیگه ای نمیتونه قابل تحمل باشه که طرف مورد تخاصم یا مورد مناقشش بخواد از شرایط دیپلماسی انجام نشده به نفع خودش در وضعیت رسانه‌ای استفاده بکنه، بر خودش روایت سازی بکنه و این قابل قبول نیست. از طرفی جمهوری اسلامی به جای اینکه پیشنهادهای سازنده و عملی برای خروج به وضعیت موجود از بحران ارائه بکنه، برای نزدیک شدن خواسته های طرفین مطرح بکنه، نه تنها خواسته های پیشین خودش، یعنی خواسته های قبل از 17 ژوئن و مسئله و تفاهمنامه اسلام آباد رو دوباره تکرار کرد، بلکه بر خواسته های خودش اضافه کرده، با علم بر اینکه آمریکا در شرایط کنونی که دست بالاتر در میدان و دیپلماسی رو داره به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این قضیه نخواهد شد. مجموعه این عوامل منتهی به این میشه که تصور وزارت امور خارجه آمریکا به این میرسه که جمهوری اسلامی در حال سوء استفاده کردن از موقعیتی است که براش در نیویورک ایجاد شده. خود عراقچی قبلا گفته بود که من روز یک شنبه آمریکا رو ترک خواهم کرد، ولی این کار رو نکرد، تا دوشنبه شب باقی مونده، تا سه شنبه شب باقی مونده. خب این واضحه که اینجا وزارت خارجه آمریکا در واقع میخواد ورود بکنه و منجر به این بشه که هیئت ایرانی در نهایت از ایالات متحده خارج بشه.
0: جناب رحیم‌پور، از دستور صحبت‌های روبیو میشه فهمید احتمال بازگشت به درگیری‌ها تا چه اندازه جدیه؟
1: باید این احتمال رو جدی و واقعی دونست، اما تفاوت ایجاد کرد ما بین یک احتمال جدی، یک گزینه جدی و تهدید واقعی و تصمیم قطعی و نهایی برای انجام دادنش. یعنی یک زمانی اراده وجود داره بابت اینکه چنین گزینه اتفاق بیفته که از نظر من به صورت جدی و واقعی در ایالات متحده اراده این کار وجود داره که بخواد هر زمانی که بخواد دوباره جنگ رو آغاز کنه به صورت محدود یا گسترده. یک جای دیگر این بحث اینه که آیا این رو تبدیل به یک تصمیم نهایی هم میکنه. اینجا مسائل مختلف، پارامترهای مختلف دخالت میکنن، مثل مثلا وجود، یعنی در واقع در حال اجرا بودن پروسه انتخابات هم در ایالات متحده و هم در اسرائیل که باعث میشه موضوعات مختلفی مورد ارزیابی قرار بگیره. همین در همین یکی دو روز که اتفاقات مختلف شبه تروریستی، حداقل دارم میگم شبه تروریستی، حداقل شبه تروریستی در کشورهای مختلف مثل قضیه فلای دبی و ماجرای بریتانیا رخ داده، دست داشتن جمهوری اسلامی خیلی محتمل بوده. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این مقطع میدونه که پیش از انتخابات آمریکا و اسرائیل احتمال درگیری گسترده خیلی کمتر میشه. خب این بر تصمیم نهایی آمریکا تأثیر گذار است. پس از نظر من موضوع حمله مجدد، درگیری مجدد نظامی، چه محدود چه گسترده، یک مسئله واقعی و جدی است. اما هنوز کاخ سفید به تصمیم قطعی و نهایی بابت اجرای اون هنوز نرسیده. در این حال جمهوری اسلامی تلاش میکنه آمریکا رو وادار بکنه، تحریک بکنه که پیش از انتخابات میاندوری در مجلس به صورت محدود با جمهوری اسلامی درگیر بشه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما، سپاس از شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن باید میان دستیابی به توافق با تهران و اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. ترامپ احتمال بمباران مواضع ایران رو مطرح کرد و رهبران جمهوری اسلامی رو دیوانه و غیر منطقی خواند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت در حملات اخیر بخش عمده توان ارتش، نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی از بین رفته و تاکید کرد این وضعیت خیلی زود به پایان میرسه.
2: در مورد ایران، 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتند و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغون، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: ترامپ با بازنشر پستی در شبکه اجتماعی روز به احتمال از سرگیری حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این پست در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مواجهه واشنگتن با مقام‌های جمهوری اسلامی که اونها رو دیوانه و غیر منطقی توصیف کرد، نوشت آمریکا باید میان اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیره. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن از نظر نظامی در جنگ پیروز شده، کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملاً ویران شده. آکسیوس گزارش داد تلاش میانجی‌ها به ویژه قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن هم تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد 3 نفتکش در 3 حادثه جداگانه در تنگه هرمز هدف پرتابه های ناشناس قرار گرفتن. این حوادث روز سه‌شنبه، سبت و گزارش اونها با 1 روز تأخیر منتشر شده. به گفته این مرکز یکی از نفتکش ها در حال حرکت در تنگه هرمز و دیگری حامل نفت خام در یک بندر بوده. جزئیات محل حملات و نام بندر اعلام نشده. بیشتر از امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، درباره صحبت های ترامپ در مورد احتمال اقدام نظامی و هدف رئیس جمهوری آمریکا از طرح چنین مواضعی پرسید.
3: باید این صحبت پرزیدنت ترامپ را فراتر از یک تهدید نظامی ببینیم. آنچه که ایالات متحده آمریکا انجام میده در ادبیات امنیت ملی دیپلماسی همراه با فشاره، یعنی در مذاکره را باز نگه می‌داره اما همزمان گزینه نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی را هم از روی میز بر نمی‌داره. پرزیدنت ترامپ معتقده که حکومت خشونت محور جمهوری کودک‌کش اسلامی در حملات اخیر آسیب نظامی بسیار سنگینی دیده. میزان دقیق این خسارت طبیعتاً باید با ارزیابی‌های مستقل اطلاعاتی و نظامی سنجیده بشه، اما پیام سیاسی واشنگتن بسیار روشنه. آمریکا تصور می‌کنه امروز اهرم بیشتری در اختیار داره، بنابراین حاضر نیست برای رسیدن سریع به یک توافق امتیازهای اصلی خودش رو پیشاپیش واگذار کنه. و نکته دوم اینجاست که داشتن توان نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکی نیست. ایالات متحده میتونه گزینه نظامی رو معتبر نگه داره و همزمان مذاکره کنه. اتفاقا همین اعتبار گزینه نظامی که قدرت چونه‌زنی دیپلماتیک رو ایجاد میکنه و از اینجا به بعد مسئله برای تهران بسیار بسیار جدیه. آیا حاضر است وارد توافقی بشه که تعهداتش مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل راستی آزمایی باشه یا نه؟ بنابراین من پیام پرزیدنت ترامپ را از این طور خلاصه بکنم، میتونم بگم که دیپلماسی هنوز زنده است اما دیپلماسی بدون اهرم فشار راهبرد واشنگتن نیست.
0: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی وجود دارد که جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته. یک شنبه 5 مهر 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
4: We are on top of it in every possible way.
5: ما اشراف همه جانبه‌ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق‌العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته. نشانه‌های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش بیشتر اطلاعاتی درباره طرح حمله به بریتانیا در اختیار لندن قرار داده بود. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت این اطلاعات نشون میداد حمله با حمایت جمهوری اسلامی در حال طراحیه.
6: این کسی که صحبت کرده آقای تد کروز بوده، سناتور آمریکایی، که تو مصاحبهش میگه وقتی که مقامات جمهوری اسلامی میگن مرگ برگ آمریکا، واقعا منظورشون مرگ برگ آمریکاست. و وقتی یک پایگاهی توی انگلیس هست، هرچند این پایگاه پایگاه متعلق به بریتانیا هستش، نیروهای آمریکایی ازش استفاده میکنن، اعلام هم شده و خودشون هم تایید کردن که این یکی از همون پایگاهیه که برای حملات به جمهوری اسلامی ازش استفاده شده. و ما میدونیم به غیر از شعارهای مرگ برگ آمریکای مقامات جمهوری اسلامی، بارها مقاماتشون گفتن که پایگاه‌های مختلفی که استفاده میشه برای حمله به جمهوری اسلامی میتونه هدف مشروعی براشون باشه. آقای کروز ادامه میده در مورد حرفایی که آقای برنام زده، میگه وقتی نخست وزیر بریتانیا میگه شواهدی وجود داره که جمهوری اسلامی پشت این بوده، ما باید منتظر باشیم که ببینیم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور چه اقدامی انجام میده، چون قطعا اگر جون افراد آمریکایی در خطر هست عواقبی خواهد داشت. میریم به حرفای آقای نتانیاهو. تو مصاحبهش باز با فاکس اعلام کردش که ما اطلاعات داده بودیم به بریتانیا که همچین حمله قرار اتفاق بیفته و امکان داره تحت حمایت جمهوری اسلامی باشه. حالا این حرف که مقامات مختلف میزنن و اینکه اطلاعات دادیم رو بذاریم کنار حرفای افراد دیگه، مثل آقای فراج. آقای فراج وقتی که یک ویدیویی در فضای مجازی انتشار داد، به غیر از اینکه انتقاد کرد از دولت بریتانیا برای ضعفش، گفتش که این افراد تحت نظر بودن، یعنی اینکه دولت بریتانیا میدونسته. البته این امکانیه که افراد مختلف میدن. خود ترامپ هم همون روز بعد از دستگیری اومد اعلام کردش که این افراد تحت تعقیب بودن.
0: یک مقام وزارت ارتباطات هشدار داد گسترش استارلینک میتونه میخ آخر بر تابوت حکمرانی فضای مجازی باشه. محمد حافظ حکمی معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات با اشاره به قطع و محدودسازی اینترنت در اعتراضات سالهای 98، 1401 و 404 گفت به دلیل مستقل بودن استارلینک از شبکه داخلی ممکنه در بحرانهای آینده حتی قطع اینترنت مانع دسترسی کاربران نشه. او گفت ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه میتونه سازوکارهای مانند ریجستری و احراز هویت کاربران رو نیز بی اثر کنه.
7: رانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از دو ساله که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی دو ساله که از با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی رو بریم شهربازی کنیم، چون به هیچ دردی دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد ماند اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور، که همین امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم.
0: درباره گسترش استارلینک و تأثیر اون بر توان حکومت برای فیلترینگ و کنترل اینترنت با داوود سجادی کارشناس اینترنت و امنیت سایبری گفتگویی داشت.
8: این مطلبی که این مقام دولتی در واقع اذعان کرده به طور خیلی صریح یک مسئله هستش که ما از سالها میدونیم، حداقل ظرف چند سال گذشته از زمانی که استارلینک در واقع به ایران باز شد راهش و در اختیار درصدی از حالا بگیم محدودی از کاربران داخل ایران قرار گرفت، ولی باز هم اون اهمیت استراتژیکی که در واقع این تکنولوژی داره از این لحاظ که کاربران رو در واقع این قابلیت رو بهشون میده که به صورت مستقیم و با بایپاس کردن حالا اون ساختاری که وزارت ارتباطات و در واقع حالا رژیم داره اینترنت رو به کاربران میده از طریق حالا اون فیلترهای خودش، تمام اون مکانیزم‌ها و سامانه‌ها بایپاس میشه و اون در واقع نکته هستش که خیلی عوامل رژیم ازش هراس دارن. مخصوصا ما در همین در واقع قیام دیما دیدیم که در اون پایانهای استارلینکی در ایران بودن تونستن اطلاعات ارزشمندی رو در واقع شیر کنن، زمانی که در داخل کشور ما بلک اوت داشتیم، اینترنت کامل شاددان شده بود و همین پایانه ها در واقع اون ابعاد مختلف جنایات رژیم رو فاش کردن و اینها در واقع از این میترسن. ولی نکته ای که باید در نظر بگیریم که خب تعداد این پایانه ها در سراسر دنیا، یعنی حتی اگه ما بر اساس آمار و ارقامی که شرکت اسپیس اکس که در واقع اون هولدینگ اصلی هست که استارلینک زیر مجموعه هست، هولوش 4 ماه پیش وارد بازار سهام و بورس آمریکا شد و این برای اولین بار یک آماری رو منتشر کرد از تعداد کل سابسکرایبرهایی که در سراسر دنیا دارن از استارلینک استفاده میکنن که عددش یه چیزی هولوش 10,300,000 نفر در 164 کشور دنیاست، که 10 میلیون در مقایسه با میلیاردها شاید بگیم کار برای اینترنت در اقصا نقاط دنیا عدد بزرگی نیست، ولی خب اهمیت استراتژیک داره به خاطر اینکه اون در اون جاهایی که حالا دسترسی به اینترنت به هر دلیلی محدود هست، استارلینک میتونه قابلیت برای کاربران فراهم کنه، همونطور که در حالا ایران یا اوکراین یا جاهای دیگه در واقع این قابلیت رو فراهم کرده.
0: تو مقاله مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی از گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با روسیه، چین و کره شمالی خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها تهران هزاران پهپاد به روسیه تحویل داده و در مقابل فناوری پیشرفته‌تر و اطلاعات نظامی دریافت کرده. همچنین تولیدکنندگان چینی 1000 تن مواد اولیه سوخت موشک به جمهوری اسلامی تحویل دادند. این گزارش‌ها به سابقه چند دهه‌ای همکاری تسلیحاتی تهران و پیونگیانگ هم از جمله خرید موشک‌های اسکاد اشاره کرده. این دو مقاله چه اطلاعات تازه‌ای درباره حمایت‌های این سه از تهران به ما میده؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، در واقع گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی درباره همکاری جمهوری اسلامی با روسیه، چین و کره شمالی چه اطلاعات متفاوت و تازه‌ای رو ارائه کرده؟
9: سیما، دو مقاله تازه منتشر شده توسط اندیشکده معتبر مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی نشون میده که همکاری های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با روسیه و چین و کره شمالی که به اعضای کرینک معروف هستند بعد از آغاز جنگ اوکراین گسترش پیدا کرده، ولی خب این گسترش همکاری ها تضمینی نشده برای دفاع از جمهوری اسلامی. بر اساس گزارش هایی که در این دو مطلب بهشون اشاره شده، جمهوری اسلامی هزاران پهپاد شاهد و حدود 400 موشک بالستیک کوتاه برد رو به روسیه فرستاده. قضیه به اینجا هم البته ختم نمیشه. جمهوری اسلامی با اعزام کارشناس‌های سپاه و بحث انتقال دانش فنی کاری کرده که روس‌ها بتونن خودشون تا سالی 6000 فروند از همین پهپادهای جمهوری اسلامی رو تولید بکنن. در این بین فناوری‌های پیشرفته هم رد و بدل شده، مثل سیستم‌های هدایت مبتنی بر هوش مصنوعی و مقابله با اخلال و بهبود کلاهک‌های پهپادهای انتحاری شاهد. در مقابل هم خب تهران از سال 2023 میلادی، اونطور که در این گزارش ها اومده، قراردادهای تسلیحاتی چند میلیارد دلاری رو با مسکو مثل خرید جنگنده های سوخو 35 امضا کرده. بر اساس گزارش های منتشر شده، مسکو فناوری ارتقا یافته پهبادی رو با سیستم ناوبری پیشرفته تر به جمهوری اسلامی بازگردونده. بررسی هم نشون میده که روسیه علاوه بر این اقدام در توسعه موشک‌های کروز مافوق صوت هم به تهران کمک کرده. همزمان هم یک شرکت روسی توانمندی‌های شنود و مراقبت داخلی جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. گزارش‌هایی هم از ارائه اطلاعات ماهواره‌ای و موقعیت کشتی‌ها و هواپیماهای آمریکایی به جمهوری اسلامی برای هدفگیری و مقابله با حملات هوایی حکایت دارن. در ارتباط با چین هم در این گزارش آمده که تولید کنندگان چینی در فوریه 2025 حدود 1000 تن پرکلرات سدیم از مواد اولیه پیشران هستش، برای مواد اولیه پیشران جامد موشک هستش، به تهران تحویل دادن. گزارش هایی هم از سفارش هزاران تن مواد اضافی دیگه هم منتشر شده. به علاوه این که بحث رزمایش های سه جانبه جمهوری اسلامی و چین و روسیه هم از سال 2022 به صورت سالانه داره انجام میشه. در ارتباط با همکاری تسلیحاتی کره شمالی هم که خب این سابقه طولانی داره، بحث فروش موشک های اسکاد به جمهوری اسلامی به دههای 1980-1990 میلادی برمیگرده. بر اساس گزارش های منتشر شده، همونطور که اشاره کردم، روسیه فناوری های پهپادی جمهوری اسلامی رو به کره شمالی منتقل کرده. کارگران کره شمالی هم در اون کارخانه های پهپادسازی روسیه با فناوری و البته تامین مالی جمهوری اسلامی و تجهیزات چینی فعالیت کردن. نویسندگان این مطلب با اشاره به اون پیمان راهبردی تهران و مسکو گفتن این تعهد دفاع متقابل نداره و بحث منافع متفاوت و اون بی‌اعتمادی و نگرانی از روی مستقیم با آمریکا از موانعی هستش که باعث میشه حمایت گسترده‌تر از سمت تهران توسط این کشورها صورت نگیره.
0: سپاس از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با من. دیدبان جهانی مبارزه با پولشویی FATF در تازه ترین گزارش خود به کانادا هشدار داد به رغم توان تحقیقاتی بالا در پیگرد قضایی پرونده های پیشیده پولشویی با ضعف جدی روبروه. این نهاد نظارتی با اشاره به گردش سالانه تا سقف 113 میلیارد دلار پول کثیف در کانادا، مهلت 3 ساله برای تشدید نظارت ها و مصادره اموال حاصل از جرم تعیین کرده. این در حالیه که نهاد نظارتی فینتراک از اواسط تابستان معیارهای نظارتی ویژه‌ای برای مبادلات مالی با ایران در نظر گرفته. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
10: کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF اعلام کرده با اینکه کانادا توان تحقیقاتی بسیار بالایی در زمینه پولشویی داره، اما در زمینه پیگرد قضایی پرونده‌های پیچیده هنوز نیاز به پیشرفت داره. طبق آمارهای دولتی سالانه بین 45 تا 113 میلیارد دلار کانادا در واقع پولشویی انجام میشه در این کشور، چیزی معادل حدود 30 تا 80 میلیارد دلار آمریکا که رقم بسیار قابل توجهی هست. پولشویی هایی که در کانادا انجام میشن معمولا مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر، بازرگانی و تجارت و کلاهبرداری و همچنین فرار مالیاتی هستن که پرونده های بزرگ و پیچیده‌ای رو تشکیل میدن. گفته شده که در 3 سال آینده کانادا باید خودش رو تقویت بکنه در مورد پیگرد قضایی این پرونده ها و بازپسگیری پولهایی که در این سیستم پولشویی میشن. همچنین نمره‌ای که کانادا در حال حاضر دریافت کرده منطبق هست با پیش نیازهای FATF، اما FATF گفته با توجه به توانایی‌هایی که در کانادا شناسایی شده کانادا میتونه بهتر عمل بکنه و یک مقایسه هم داشته با سال 2016 که اعلام کرده به نسبت سال 2016 کانادا الان عمل کرده بهتری داره. اما این برای خانواده‌های ایرانی و ایرانیان چه معنی میتونه داشته باشه؟ حدود 2 ماه پیش بود که فینترک، که سازمانی هست که نظارت میکنه روی تراکنش‌های مالی اینجا در کانادا، اعلام کرده بود که هر تراکنش مالی مرتبط با ایران باید به صورت کامل گزارش بشه و همچنین باید احراز هویت بشه اون فردی که داره این کار رو انجام میده، حتی اگر بخواد این ارز دیجیتالی باشه که جابجا میشه در این سیستم. این به معنی این هستش که با اینکه مبالغ کوچیک، حتی مثلا برای مبالغی که دانشجوها جابجا میکنن اینجا برای تحصیل در کانادا مورد نظارت شدید فینترک قرار میگیره، اما به نظر میرسه که کانادا هنوز برای پیدا کردن سرنخ پرونده های پیچیده و پولشویی های بزرگ احتیاج به پیشرفت داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: سپاس از شما. ده صبح تهران همکارم منصور حسینی یگانه با شما خواهد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ‌خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
4: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
5: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
6: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
7: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
3: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
8: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره
9: در سن 21 سالگی

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام

من مهرک علی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت میکنم. درود بر شما. پادکست چمستوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتابهایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه علاقه مندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتابهای این نشر آشنا بشید. لینک دسترسی به سایت فروش نشر چرخ هم تو توضیحات این قسمت پادکست آورده شده. خوشحالم میشیم ما رو تو اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای هر قسمت پادکست یه سری محتوا تولید شده که میتونه برای شما جالب و راهگشا باشه.

فصل سوم پادکست چم اسطوره فصلیه که درباره دوران آمیختگی نیروهای نیکی و روشنی و نیروهای بدی و تاریکی صحبت میکنه. دوران آمیختگی یا عصر آمیزش خیر و شر 3000 سال سوم از تاریخ اساطیری ایران رو در بر میگیره. این 3000 سال سوم با پدیداری مشی و مشیانه پدر و مادر نخستین ایرانی ها شروع میشه. این 3000 سال رو میتونیم به 3 تا 1000 سال تقسیم کنیم. 1000 سال اولش دوران پادشاهی و فرمانروایی هوشنگ و تهمورس و جمع درخشانه. 1000 سال دومش دوران بدفرمانروایی یا شهریاری ستمگرانه ازدهاک. و 1000 سال سوم دوران فرمانروایی و پادشاهی فریدون و نوادش منوچهر و پادشاهان کیانیه. تو 6 قسمت قبل فصل سوم درباره مشی و مشیانه و 6 جفت فرزند اولش حرف زدیم. به هوشنگ و برادرش ویکرد پرداختیم. درباره دیوبندی و اهریمن سواری تهمورس صحبت کردیم. درباره دوران شکوهمند و طلایی جمع درخشان حرف زدیم، بعد وارد هزاره ازدهاک شدیم و از گزند و آسیبی که ازدهاک به سر 7 کشور مخصوصاً ایران زمین آورد صحبت کردیم. تو قسمت قبل هم که درباره فریدون پزشک و سه بهره کردن فرمان رواییش بین سه پسرش صحبت کردیم. گفتیم که فریدون بعد از اینکه ازدهاک رو در هم میکوبه و شکست میده بر اقلیم میانی یعنی خوانیره یا خوانیرس فرمانروا و پادشاه میشه. قبلا براتون گفتم که تو نگاه ایرانی ها زمین به 7 سرزمین اصلی یا 7 کشور یا اقلیم تقسیم میشه که اقلیم میانی خوانیره که مرکز اقلیم میانی ایرانه. بنا به روایت های کهن فریدون 3 پسر داشت: سلم، تور و ایرج. فریدون بعد از اینکه اقلیم میانی یا کشور میانی یعنی خوانیره رو سر و سامون میده و بقایای گزند و آسیب ازدهاک رو از بین میبره، تصمیم میگیره فرمان رواییش رو بین 3 تا پسرش تقسیم کنه. سرزمین های غربی به سلم یا سلم میرسه. سرزمین های شرقی به تور و سرزمین های میانی یا مرکزی به ایرج تعلق میگیره. اما سلم و تور برادر کوچکترشون و دو پسرش یعنی وانیتار و انستوه رو میکشن. فریدون فقط میتونه دختر ایرج گوزک رو نجات بده. فریدون ناامید نمیشه و تلاش میکنه از همین دختر نسل ایرج رو حفظ کنه تا بتونه تاج و تخت پادشاهی رو به وارثی بر حق بسپاره. وارثی به نام منوچهر. چم اسطوره فصل سوم قسمت 23 منوچهر.

ایرج سه فرزند داشت. دو پسر به نام‌های وانیتار و انستو و یک دختر به نام گوزک یا گوزگ. وقتی سلم و تور ایرج و دو پسرش وانیتار و انستو رو کشتن، فریدون تونست گوزک رو نجات بده. گوزک دختر ایرج تنها یادگار و وارث فرزندش به شمار می اومد. فریدون تلاش کرد او رو دور از چشم نابرادران ایرج بزرگ کنه. وقتی دختر بالید و به سن ازدواج رسید، فریدون او رو پوشیده و پنهانی شوهر داد. از این وصلت دختری به نام فرگوزک به دنیا اومد. تو همین زمان بود که سلم و تور گوزک تنها فرزند بازمانده ایرج رو هم پیدا کردن و کشتن. ولی فریدون ناامید نشد، چون دلش میخواست که حتما نواده ای از نسل ایرج بر تخت فرمانروای ایران بنشینه. پس فرگوزک رو پوشیده و پنهانی بزرگ کرد و وقتی فرگوزک به سن ازدواج رسید شوهرش داد. حاصل این ازدواج هم دختری به نام زوشک بود. اما سلم و ایرج که دست بردار نبودند و نمیخواستند پادشاه و فرمانروای بعدی ایران از نسل ایرج باشه، فرگوزک دختر گوزک رو هم کشتن. فریدون باز هم ناامید نشد. دست از کوشش برای حفظ یادگاری از نسل ایرج بر نداشت. فریدون پزشک تا 10 نسل به بزرگ کردن و محافظت کردن از دخترزادگان ایرج ادامه داد. اما همگی به سرنوشت شومی دچار شدند که عموهای بزرگشون براشون رقم می زدن. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه یکی از این دخترزادگان ایرج پسری به دنیا آورد. اسم این پسر رو منوش گذاشتن. وقتی منوش به دنیا اومد، نور خورشید روی بینیش افتاد. برای همین به منوش خورشید به بینی معروف شد. منوش خورشید به بینی با خواهرش جفت شد. حاصل این وصلت پسری به نام منوش خوارنر بود. منوش خوارنر هم بنا به همون رسم کهن و باستانی با خواهرش جفت شد و حاصل این آمیزش منوچهر بود. منوچهر از نسل دختری ایرج بود و اینطوری با فریدون و جم و سلسله پادشاهان پیشدادی پیوند می‌خورد. اما ایزد نریوسنگ، ایزد مردانگی و نگهبان نطفه کیان و یلان، یعنی پادشاهان و پهلوانان، بعد از کشته شدن ایرج، نطفه ایرج رو برای سالیان دراز نگه داشت و ازش مراقبت کرد تا اینکه منوش و منوش خوارنر به دنیا اومدن. ایزد نریوسنگ نطفه ایرج رو به منوش ها رسوند و اینطوری نطفه ایرج به منوچهر انتقال پیدا کرد. تو گزیده های زادسپرم نسب منوچهر اینطوری معرفی میشه: منوچهر پسر منوش خوارنر، پسر منوش خوارناگ، پسر منوش، پسر نریوسنگ که فرستاده ارمزد است. بعد بیان میشه که مادر منوش دختر ویزیگ، دختر آریک، دختر سریتک، دختر بیتک، دختر فرزوشک، دختر زوشک، دختر فرگوزک، دختر گوزک، دختر ایرج، پسر فریدون. تو گزیده های زادسپرم یک منوش خوارناک بین منوش خوارنر و منوش خورشید ببینی بندهش حضور داره. و نکته جالب دیگه هم اینه که منوش پسر ایزد نریوسنگ دونسته میشه. البته به نظرم این رابطه پدری و فرزندی بین منوش ها و ایزد نریوسنگ یک رابطه مادی و جسمانی نیست، بلکه با توجه به اون روایت دین کرد رابطه انتقالی مطرحه، چون گفته بودیم که بنا به دین کرد نطفه ایرج از طریق نریوسنگ به منوش ها منتقل میشه. حالا بریم سراغ ریشه شناسی نام منوچهر. منوچهر بازمانده منوچهر فارسی میان است و اون هم بازمانده منوش چیفره اوستایی.
منوش چیفره اوستایی از دو جز تشکیل شده، منوش و چیفره. منوش نام خاصه، منو یا منوش. چیسره هم یعنی چهر و نژاد. پس منوش چیفره اوستایی یعنی منو نژاد یا پسر منو یا منوزاده. از نظر ریشه شناسی احتمالاً منوش با نام منو، نام نخستین انسان هندی، ارتباط داره. بعضی از پژوهشگرها بین منوش ایرانی و منو هندی و منوس، پسر تویسکو، خدای بزرگ در اساطیر جرمنی، ارتباط برقرار می‌کنند. بعضی معتقدند که وجود این نام تو منابع کهن هندی و ایرانی نشون میده که منو یا منوش باید به طور ویژه نیای آریاییان یعنی هندیان و ایرانیان باستان فرض می شده. گفتیم که نام منوچهر بازمانده منوش چیفره اوستاییه، ولی این نام فقط یه بار تو اوستا اومده، اون هم در فروردین یشت. منوچهر یا منوش چیفره اوستایی تو بند 131 فروردین یشت فرزند ایریا و یا همون ایرج خونده شده. البته به نظر میرسه که رابطه فرزندی منوچهر و ایرج تو متن‌های زردشتی جدیدتر از اوستا، یعنی همون متون فارسی میانه زردشتی یا متون پهلوی، جور دیگه‌ای بیان شده. تو متن‌های جدیدتر منوچهر با واسطه و به صورت غیر مستقیم به ایرج متصل شده، یعنی از طریق دخترزادگی و از طریق انتقال نطفه به دست ایزد نریوسنگ. بنامه متون پهلوی منوچهر سه فرزند داره، فریا یا فرش، نوزر و دوراسرو. زو یا زاب پسر تهماسب جانشین منوچهر بر تخت پادشاهی از نسل نوزر بوده. جالبه که براتون بگم که زردشت هم از نسل دراسروه. نسب زردشت در واقع به منوچهر برمیگرده که بعداً تو قسمت‌های آینده براتون خواهم گفت.

مدرسه چشمه جایی برای پرورش صداهای تازه و موندگار تو ادبیات. کلمه های نو برای نوشتن، جانهای تازه نفس برای نقد و نشر و ترویج کتاب، صداهایی برای بسترهای نو در ادبیات و روشهای نو برای پیوند ادبیات با هنرهای دیگه. اینجا آموزش کنشی خلاقانه، اندیشمندانه و بلند پروازانه. ما توی مدرسه چشمه فکر می‌کنیم نوشتن فقط یک مهارت نیست. نتیجه پیوند اندیشه است با صدای شخصی، زبان ادبی و تجربه زیسته. ما با هم یاد می‌گیریم چطور دقیق‌تر ببینیم، عمیق‌تر بخونیم و بهتر روایت کنیم. ما برای رویاهامون مرزی نمی‌شناسیم. مدرسه چشمه راوی آینده.

بنا به متون فارسی میانه زردشتی یا همون متون پهلوی، وقتی منوچهر میباله و بزرگ میشه، علیه عموهای بزرگش که نیای گرانقدرش ایرج رو کشتند میشوره. منوچهر به پشتبانی فریدون پزشک سلم و تور رو میکشه و کین ایرج رو از اونها میگیره. اما این کین خواهی آغاز نبردهای سخت و طولانی به ویژه بین ایرانیان و تورانیان میشه. سالیانی سپری میشه تا اینکه افراسیاب تورانی بر تخت پادشاهی توران مینشینه. افراسیاب پسر پشنگ و نواده توره. وقتی افراسیاب بر تخت پادشاهی توران مینشینه، تصمیم میگیره انتقام خون نیاش یعنی تور رو از منوچهر بگیره. افراسیاب لشکری مهیا میکنه و به ایران یورش میاره. او با لشکریانش سخت و وحشیانه به ایران حمله میکنن. دو پسر منوچهر یعنی فریا یا فرش و نوذر به دست افراسیاب کشته میشن و منوچهر هم مجبور میشه به پتشخوارگر که منطقه کوهستانی بوده عقب نشینی کنه. بعضی از پژوهشگرها فکر میکنن پتشخوارگر همون مناطق کوهستانی شمال امروز ایرانه. افراسیاب با لشکری بزرگ از تورانیان مثل بلای آسمانی به درون ایران سرازیر میشه و در کنار قتل و غارت ایرانیان، افراسیاب تور با خودش قحطی و خوش‌سالی و تنگ دستی برمقام میاره. از شومی حضور افراسیاب و از شومی پیمان شکنیش برای 7 سال هیچ بارانی از آسمان نمیباره. افراسیاب از این خوش‌سالی و قحطی که در ایران به وجود اومده متعجب میشه و میترسه. بنابراین دانایان و منجمان رو جمع میکنه و ازشون میپرسه چرا باران در ایران نمیبارد؟ دانایان و منجمان امان میخوان تا واقعیت رو به پادشاه دروغین بگن. افراسیاب امان میده. دانایان و منجمان به افراسیاب میگن که از شومی توست که در ایران باران نبارد. افراسیاب اندیشناک میشه و همه اونها رو به زندان میندازه. همین زمان خبر به منوچهر میرسه. منوچهر نگران و اندوهگین از رنج و بلایی که به سر ایرانیان اومده به درگاه ارمزد دادار می ناله و نیایش می کنه. ارمزد دادار، سپند ارمزد، امشاسپند نگهبان زمین و جلوه فروتنی و سودرسانی خودش رو نزد منوچهر می فرسته. سپند ارمزد در پیکر دوشیزه زیبا بر منوچهر پدیدار می شه. پیغام ارمزد دادار رو به پادشاه برحق ایران میرسونه. سپند ارمزد به منوچهر میگه زو پسر طهماسب که نواده طوس را بخوان و بگو این پیغام را برای افراسیاب ببرد. ای افراسیاب تور، ای بدکار مهردروج، مهردروج یعنی پیمان شکن، چرا به مردم ایران این اندازه رنج میرسانی؟ تو به مرز ایران و توران بازگرد تا باران ببارد، زیرا تو از پیمان فریدون و سبهره کردن فرمان روایی چون نیایت تور سرپیچی کردی و آن را شکستی. از ایران بیرون شو تا باران ببارد. از شومی گناه پیمان شکنی توست که باران نمی بارد. سپند ارمزد به منوچهر میگه وقتی افراسیاب این پیام رو بشنوه نمیپذیره و حتما میگه از بیرون ایران شهر مرز فرمان روایی من است. ایران شهر یعنی مملکت ایران، یعنی فرمان روایی ایران. سپند ارمزد به منوچهر میگه وقتی افراسیاب چنین پاسخی داد، به زو بگو به افراسیاب بگه من، یعنی زو پسر طهماسب، یک تیر به بیرون ایران شهر میاندازم. هر جا که تیر افتاد، آنجا سرحد و مرز ایران و توران باشد. منوچهر نواده خودش زو پسر طهماسب رو فرا میخونه و بهش میگه نزد افراسیاب برو و این پیغام ما را به او برسان. زو پسر طهماسب پیش افراسیاب میره. شاهزاده ایرانی بار میخواد. فرمان روای متجاوز و دشمن ایران زمین بار میده. زو پیام منوچهر رو که همون پیغام ارمزد داداره که از طریق سپند ارمزد به خاندان شاهی رسیده به گوش افراسیاب تور میرسونه.
افراسیاب وقتی میشنوه که زو میخواد با انداختن تیری مرز ایران و توران رو مشخص کنه متعجب میشه. خیال میکنه که زو از روی نادانی و شور جوانی همچین حرفی میزنه. محض تمسخر و کوچک کردن زو میپذیره و پیمان میبنده که هر کجا تیر زو بر زمین بنشینه اونجا مرز ایران و توران خواهد بود. اون روز تیر روز از ماه تیر بوده، یعنی 13 روز از تیر ماه باستانی. البته این روز برابره با 10 تیر از تقویم امروز ایران. زو و افراسیاب و لشکریانش به محل پرتاب تیر میرن. زو ارمزد دادار رو ستایش میکنه و ازش یاری میخواد. زو تیر نشانداری رو که در کمان نهاده به نام و یاد دادار بخشایشگر در چله کمان میذاره و اون رو رها میکنه. تیر به یاری ایزدان شتاب میگیره و پیش میره. از ایران زمین بیرون میره و در مرز توران و در کنار رود جیهون فرو میاد. افراسیاب اول باور نمیکنه، ولی وقتی آگاه میشه که اون تیر نشاندار تو ساحل رود جیهون فرو نشسته میفهمه که باید از ایران زمین بیرون بره. وقتی افراسیاب از ایران بیرون میره باران دوباره باریدن میگیره و نوبارانی میشه. جشن تیرگان یادگار تیراندازی زو پسر طهماسب شاهزاده ایرانیه. روایت لشکرکشی افراسیاب به ایران و خشکی و خوشسالی که برای ایران به تحفه میاره و بیرون راندنش و دوباره باریدن باران تو روایت‌های کهن ذیل روایت نوبارانی نقل میشه. کم و کیف این روایت ها بنا به بندهش و گزیده های زادسپرم و منابع دیگه یکم با هم فرق دارن. مثلا تو گزیده های زادسپرم اومده که وقتی افراسیاب زمان منوچه به ایران یورش میاره آپا از ایران بازداشته میشن. منوچه ترتیب دیداری رو با افراسیاب میده تا باهاش حرف بزنه و راضیش کنه از ایران بیرون بره. دیدار برقرار میشه. اینجا سپندارمز به پیکر دوشیزه زیبا با جامه‌های درخشان در میاد و تو صف کنیزکان منوچهر جای میگیره تا افراسیاب رو دلبسته خودش کنه و بهش نزدیک بشه و در نهایت بتونه او رو از ایران شهر بیرون بندازه. یا تو بندهش روایت نوبارانی به پادشاهی زو نسبت داده میشه. بنا به بندهش بعد از اینکه منوچهر از دنیا میره، افراسیاب که دست بردار ایران زمین نبوده، یه بار دیگه به ایران لشکر میکشه. ایران رو به تنگی و سختی میندازه و باران نمیباره. زو یا زاب پسر طهماسب نواده منوچهر در این زمان در برابر افراسیاب بلند میشه و باهاش وارد نبرد. زو میتونه افراسیاب رو شکست بده و از ایران بیرون کنه. وقتی افراسیاب از ایران بیرون میره باز باران میباره و نوبارانی میشه.

پلیدترین و بدکردارترین و شرورترین فرمانروایان تو تاریخ اساطیری ایران دو نفر هستند. اول ازدهاک یا ضحاک و دیگری افراسیاب. البته ازدهاک یا ضحاک با اختلاف چشمگیر و قابل توجهی نفر اول شرورترین و بدکردارترین فرمانروایانه. در کنار این دو نفر، اسکندر هم در متون باستانی پیش از اسلام در جایگاه سوم قرار میگیره. تو مینوی خرد اومده که اهریمن میپنداش که ازدهاک و افراسیاب و اسکندر جاودانند، اما ارمزد نشون داد که چنین چیزی نیست و این خیال باطله. یا توی جای دیگه تو مینوی خرد این پرسش مطرح شده که چه سودی از فرمان روایی ازدهاک و افراسیاب به این گیتی رسیده؟ مینوی خرد به دانا پاسخ میده که اگر فرمان روایی به ازدهاک و افراسیاب نرسیده بود، اون وقت اهریمن فرمان روایی رو به خشم میداد. اگر فرمان روایی در اون زمان به خشم رسیده بود، هیچگاه دیگه نمیشد اهریمن و نیروهاش رو شکست داد و نبرد رو به نفع نیروهای روشنی و نیکی به پایان رسوند. چرا؟ چون دیو خشم صورت مجسم نداره و به دام انداختنش به راحتی امکان پذیر نیست. نام افراسیاب بازمانده فراسیاک فارسی میان است که اون هم بازمانده فرنگ رسیان اوستایی. ریشه شناسی نام افراسیاب دقیقا مشخص نیست، ولی بعضی ها حد زدن که باید در اصل به معنی هراس‌انگیز باشه. افراسیاب در اوستا توی ریه یعنی تورانی معرفی شده و مهمترین صفتش در اوستا میریه یعنی تباهکار و پلید. تو آبانیشت اوستا اومده که افراسیاب تو چاله‌ای در زمین 100 اسب، 1000 گاو، 10000 گوسفند برای اردویسورا اناهیتا پیشکش میکنه تا ایزد بانوی آبها بهش این کامیابی رو ببخشه که بتونه فره کیانی رو به دست بیاره، ولی اناهیتا نمیپذیره. تو متون جدیدتر هم اومده چون فراسیاگ هچوری زمیگ آسن سخت مان کرد. افراسیاب تو زیر زمین سکونتگاه آهنین سختی ساخت. افراسیاب طمعکار به فره کیانیه که به ایرانیا تعلق داره. بنا به زامیار یشت اوستا، افراسیاب به طلب فره کیانی به دریای فراخکرد میزنه. دریای فراخکرد همون دریای کیهانیه که ثلث زمین یا یک سوم زمین رو در بر گرفته. فره کیانی در دریای فراخکرد آرام گرفته بوده که افراسیاب قصد میکنه به چنگش بیاره. پس به سوی دریای فراخکرد میره، جامه از تنش برمیگیره و برهنه میشه. به دریا میزنه و شناکنان به دنبال فره میگرده. وقتی فره کیانی متوجه حضور افراسیاب میشه، از دستش فرار میکنه و از دسترس پادشاه کینه‌خواه در میره. افراسیاب که نمیتونه فره رو به چنگ بیاره، از دریای فراخکرد بیرون میاد، فریاد میکشه و ناسزا میگه. اینک همه تر و خشک و بزرگ و نیک و زیبا را به هم درآمیزم تا اهورامزدا به تنگا افتد. بعد از یه مدتی دوباره به فکر این میفته که به دریای فراخکرد بزنه و فره رو به چنگ بیاره. اما باز هم موفق نمیشه. این کار رو برای بار سوم هم انجام میده. اما فره کیانی ایرانیان از دست افراسیاب میگریزه و اجازه نمیده این پادشاه کینه‌خواه به چنگش بیاره. همونطور که گفتم، بنا به اوستا افراسیاب تورانی خوانده شده. تو بندهش نسبش به تفصیل اومده. افراسیاب نسل پنجم تور پسر فریدونه. پدرش پشنگ نام داره که سه پسر داره. اول از همه افراسیاب، دوم گرسیوز و سوم اغریرس. افراسیاب و گرسیوز کینه‌جو و جنگ طلب و ایران ستیز بودن. اما اغریرس آشتی خواه بوده و صلح‌جو و با ایرانیان دشمنی نمی کرده.
البته بعدن هم به خاطر یاری به ایرانیان به دست برادرش افراسیاب کشته میشه. بنا به متون فارسی میانه زردشتی یا متون پهلوی، افراسیاب چند بار به ایران حمله میکنه و هر بار منابع آب ایران رو نابود میکنه. و از شومی حضور یا از شومی گناه پیمان شکنیش باران نمیباره. افراسیاب رو باید استحاله اپوش دیو خوشسالی به حساب بیاریم. داستان نبردش با منوچهر و ماجرای تیراندازی زو پسر طهماسب، نواده منوچهر یادآور نبرد تیشتر و اپوشه. تو نبرد تیشتر و اپوش، تیشتر در آغاز شکست میخوره و از دریای فراخ کرد که عرصه نبرد ایزد و دیو بوده عقب مینشینه. ولی به یاری اهورامزدا تیشتر میتونه بار دیگه به اپوش چیره بشه و باران بباره. یکی از خاستگاه های جشن تیرگان که در دهم تیر ماه برگزار میشه همین نبرد تیشتر و اپوشه. اما برای جشن تیرگان یا آبریزگان خاستگاه دیگه‌ای هم باید در نظر بگیریم. بیرون راندن افراسیاب تور از ایران به یاری تیراندازی زو پسر طهماسب. در بین کارهای زشت افراسیاب یک کار نیکم بهش نسبت میدن. وقتی که کاووس در هاماوران گیر کرده، زینگاو تازی به ایران یورش میاره. ایرانیان که چاره ای نداشتن مجبور میشن از افراسیاب یاری بخوان. افراسیاب به ایران میاد و زینگاو تازی و تازیان رو بیرون میکنه، ولی خودش شهریاری ایران رو تصاحب میکنه. این بار ایرانیان به یاری رستم میتونن افراسیاب رو از ایران زمین بیرون کنند.

اما منوچهر تو منابع و متون تاریخی و شبه تاریخی دوران اسلامی چطوری معرفی میشه؟ تو مجمل تواریخ و تاریخ طبری، نسبی که برای منوچهر آورده میشه تقریبا همون چیزیه که تو بندهش اومده. تو مجمل تواریخ دو پسر هم براش آورده شده. یکی طهماسب که زو یا زاب ازش زاده میشه و پسر دیگرش نوذر که پدر طوس و گستهم پهلوانان نامدار ایرانیان. تو تاریخ بلعمی منوچهر پادشاهی عادل و با تدبیر معرفی میشه که با ترکان نبردهای سختی میکنه. اکثر مورخان دوران اسلامی به آغاز سلسله نبردهای ایرانیان و ترکان شرقی از زمان منوچهر اشاره کردند. فردوسی هم تو شاهنامه تقریبا مفصل و با تصویرسازی‌های شگفت‌انگیز و حماسی کینخواهی منوچهر از تور رو روایت می‌کنه و بعد به یورش افراسیاب به ایران برای انتقام از منوچهر می‌پردازه. فردوسی برعکس متون زردشتی که بعد از منوچهر زو یا زاب رو پادشاه بعدی میدونن، نوذر پسر منوچهر و بعد زو طهماسب رو به ترتیب پادشاهان بعد از منوچهر معرفی میکنه. یعنی در شاهنامه ترتیب پادشاهان این شکلی میشه: فریدون، منوچهر، نوذر و زو طهماسب. اما تو بین روایت‌های برجامانده از دوره منوچهر تو کتاب‌های تاریخی و شبه تاریخی دوران اسلامی شاید هیچ روایتی به اندازه تیر اندازی آرش جالب نباشه که بهش بپردازیم. تو روایتی که تو متون کهن و باستانی وجود داره، زو پسر طهماسب نواده منوچهر این وظیفه خطیر رو عهده‌دار میشه و تیر مرزنمای ایران و توران رو پرتاب میکنه، اما بلعمی روایت دیگه‌ای رو نقل میکنه.

بلعمی نقل میکنه که وقتی افراسیاب به ایران یورش میاره، منوچهر به طبرستان عقب نشینی میکنه و تا 10 سال تو آمل گیر میفته. عاقبت افراسیاب و منوچهر تصمیم میگیرن که با هم صلح کنن، به شرط اینکه مرز ایران و توران رو از نو مشخص کنن. قرار میشه که این مرز گذاری با انداختن تیری مشخص بشه. و چنان گفتند که مردی بنگرید به لشکر منوچهر اندر که از او قوی تر کس نباشد و تیری بیندازد، هر کجا تیر وی بیفتد آنجا سرحد ملکشان بود و از آن سوی تیر سرحد ترکان را بود و افراسیاب را و از این سوی عجم را بود و منوچهر را. منوچهر در میان لشکریان خودش میگرده تا فردی رو انتخاب کنه. منوچهر مردی قوی بنگرید اندر همه سپاه خیش. نام او آرش بود که بر زمین از او تیراندازتر مردی نبود و قوی تر. آرش انتخاب میشه و به بالای کوه دماوند میره تا تیر رو پرتاب کنه. و او از سر آن کوه تیر بینداخت به همه نیروی خیش. تیر از طبرستان و گرگان و نشابور و سرخس و بیابان مرو رد میشه و به کرانه رود جیهون فرو می نشینه. افراسیاب خشمگین و اندوهگین میشه، ولی چون عهد و پیمان بسته چاره جز عقب نشینی به پشت رود جیهون رو نداره. بعد از تیراندازی آرش، منوچهر از آمل و طبرستان بیرون میاد و به سر تخت و بخت پادشاهی ایران برمیگرده. شاد باشید و پیروز بدرود.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون، البته آلمن تنوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما.
3: ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apjulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم. لینه تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی.
4: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستاو.

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که تلاش میکنه هر روز از ساعت 8 صبح تا 11 در خدمت شما باشه. درسته که بعضی روزا هم نمیشه و این اتفاق نمیفته، دست منم نیست، باور کنید. حالا توضیح میدم به وقتش خدمتتون. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون، رادیو پیام، تماس بگیرید و البته با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم همه بلدید، به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید، به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید. در حال حاضر وبسایت محتواش بسته هست به دلیل تغییرات بزرگی که در وبسایت رادیو پیام داره انجام میشه، ولی شما همین وبسایت رو باز کنید پخش مستقیم رو میبینید، میتونید که صدای رادیو پیام رو در برنامه ها بشنوید. در برنامه های لایو رو از ساعت 8 تا 11 در خدمتتون هستیم. از ساعت 11 تا 14 شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود. بعد از اون هم عرض به حضورتون که تکرار این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم حضور شما خواهد شد. و عرض به حضورتون که اجازه بدید که من بگم خدمتتون که برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام هم میتونید از شبکه های اجتماعی استفاده بفرمایید، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، و کافیه که رادیو پیام رو جستجو کنید توی هر کدوم از این پلتفرم هایی که عرض کردم حضورتون، و علاوه بر این که به جمع ما میپیوندید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. امروز پنجشنبه اول ماه اکتبر سال 2026 هست، هفته چهلم در سال 2026 که مطابق است با نهم مهر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:12 و در ایران عزیزمون هم 10:42 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد طبق این برنامه هواشناسی ما 11 شده 13 درجه. 13 درجه بالای صفر و چیزی که حس میشه هم 12 درجه بالای صفر هست. حد اکثر امروز به 21 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم این میگه همین 13 درجه بوده، ولی احتمالاً 11 درجه بالای صفر، چون ما همکنون در روی کامپیوتر من داره نشون میده که 11 درجه بالای صفر، نمیتونه که حداقل حرارت 13 درجه بالای صفر باشه. بر ترتیب امروز بذاریم ببینم، بارندگی هم نداریم در طول امروز. هوا سر صبح که مه بود و یواش یواش آفتاب خواهد شد و در واقع لکه های ابر رو در آسمان خواهیم دید. غروب امشب ابرها متراکم میشن و از فردا صبح جمعه روز بارانی رو آغاز خواهیم کرد. از 6 صبح باران خواهد بارید تا ساعت 4 بعد از ظهر فردا جمعه یه ضرب بارونی هوا، و درجه حرارت هوا هم 9 درجه بالای صفر تا 16 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود و یک هوای بارانی رو و همراه با ابر تجربه خواهیم کرد. برنامه های امروز رو با چماستوره، پادکست چماستوره تقدیم حضور شما کردیم و این بار رفتیم سراغ عرض خدمت شما که داستان منوچهر و افراسیاب و قصه هایی از شاهنامه که خب قطعا شما بیشتر از من اطلاعاتتون در این رابطه هست و خب کوتاه سخنی هم راجع به آرش کمانگیر هم به میان آمد. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این پادکست رو ادامه میدیم، قصه های شاهنامه رو و قصه های کهن ایرانی رو به زبان شیوایی این آقای صابونچی تعریف میکنه که من خودم خیلی دوست دارم، امیدوارم شما هم دوست داشته باشید. همکنون در این ساعت سری به خبرها میزنیم و ببینیم طی 24 ساعت گذشته چه اتفاقاتی افتاده و در ساعت 9:30 دقیقه امیر دیدبان همراه با دوست خوبمون آقای سامان تماس خواهند گرفت از کیانی کانسپت، سامان کیانی که خب همه میشناسین مؤسسه کیانی کانسپت رو، و قرار هست که آخر این هفته چهارم ماه اکتبر در یکی از سالن‌های شهر یک رونمایی از یک کتاب داشته باشیم، در واقع کتاب مأموریت برای وطنم نوشته محمدرضا شاه پهلوی فقید، که اطلاعیه‌شون هم اینگونه هست: درود و احترام به همه گرامیان، به آگاهی میرسانیم که روز یک شنبه 4 اکتبر از ساعت 18 تا 20 برنامه‌ای ویژه با میزبانی انجمن حماد حامیان رهبری شاهزاده برگزار خواهد شد. در این محفل از نسخه لوکس با لوکس با جلد طلا از کتاب مأموریت برای وطنم اثر اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی رونمایی خواهد شد. محل برگزاری هم فرنتورپس فولکتسهوس هست در فرنتورپس گاتان شماره 10 416 76، و با توجه به محدودیت ظرفیت محل برگزاری اولویت حضور با اعضای انجمن حماد خواهد بود. از عزیزانی که مایل به شرکت در این برنامه هستند خواهشمندیم جهت برنامه‌ریزی و هماهنگی بهتر حضور خود را از طریق نظرسنجی حماد در واتساپ اعلام بکنند. دوستانی که قبلا از طریق اتوبوس رفتن به برنامه‌های مختلفی که حالا برنامه‌ریزی شده در توسط گروه حماد، مطلع هستن که یک گروه واتساپی تشکیل شده و در اون گروه واتساپ شما میتونید که اعلام بکنید اگر مایل هستید در این برنامه شرکت بکنید. علاوه بر رونمایی این کتاب، من میدونم که سامان کیانی عزیز کلی صحبت برای گفتن با شما داره در اون محفل، و کنار هم در واقع به یک داستان بسیار زیبا پای صحبت سامان عزیز خواهیم نشست. اما توضیحات بیشتر رو اجازه بدید خودشون از زبان خودشون بگن، ما کوتاه بریم سریع به خبرها برسیم. ضمناً دوست شنونده‌ای هم تماس گرفتند و گفتند که برای کمک در کار باغچه‌شون نیاز به یک نفر دارند که اگر بخوان به کمک ایشون برن و در کارهای باغچه منزلشون کمک کنند. شماره شون هم هست 0735 81 55 89. این هم من وظیفه داشتم که خدمتتون عرض بکنم. نکته دیگر هم توضیح کوتاهی بدم که من روز سه‌شنبه بعد از ظهر با دکترم قرار داشتم برای یک معاینه خیلی معمولی. همونطور که میدونید 2 هفته پیش و زمانی که میخواستم از همون بیام بیرون، پام لیز خورد و برای اینکه زمین نخورم پای راستم رو کشیدم خیلی، که این باعث شد که در واقع خودم هم احساس کردم که توی پشت زانوی من یه اتفاقی افتاد و خب خیلی درد گرفت و اذیت هایی که کشیدیم در این 2 هفته که بماند همه تقریبا در جریانید. رفته بودم برای معاینه معمولی و اینها، اونجا تفاوت بین در واقع به قدری پام ورم داشت که چشمی هم از نظر دکتر به چشمش اومد و خلاصه متوجه شدن که در واقع توی پای من یک کمی خون جمع شده و احتمال اینی که حالا اینها تبدیل به لخته خون بشه و اذیت کننده باشه زیاد. سری من رو به معرفی کردن به بیمارستان رفتم و معاینات اولیه انجام شد، آزمایش انجام شد که ببینن که وضعیت انعقاد خونم چطوریه، غلظت خونم چطوریه، بیماری غلظت خون دارم، احیانا لخته‌ای در خونهام در جریانه یا نه، و خلاصه معاینات اولیه رو انجام دادن و مراقبت کردن از من و دیروز صبح هم یک سونوگرافی از پام انجام شد که متوجه شدیم که خب رگ‌های داخل ماهیچه همه پاره شده و هنوز هم ترمیم نشدن بعد از 2 هفته و خورده، و خب نیاز هست که کمی بیشتر مراقبت بکنم از پام که دوباره سالم بشه بتونم درست درمون راه برم. اینه که اگر که واقعا این 2-3 هفته اینطوری شده به خاطر این اتفاق برای پای من بوده، که واقعیت بایستی خدمت شما عرض می‌کردم که اگر که غیبتام کمی به نظر عجیب میاد، به نظر خودم هم عجیبه، به خاطر این مسئله هست. گفتم در جریان باشید. بریم در بخش آخر برنامه امروز هم که خب مانند هر پنجشنبه برنامه درنگ تقدیم حضور شما خواهد شد. ساعت 9 و 19 دقیقه است، یک 10 دقیقه زمان داریم. اول خبرها رو بریم کوتاه، بعد منتظر تلفن دوستم امیر دیدبان باشم و بعد از اون هم اگر که فرصت داشته باشیم خبرها، اگر نه که دیگه معرفی میکنم خبرها رو از کجا بتونید دریافت کنید که آخرین خبرها رو داشته باشید.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: برای کمک به پدر مجروحش رفت که هدف گلوله قرار گرفت. 7 روز طول کشید تا خانواده محمد عباس زاده بتوانند پیکر تنها فرزندشان را تحویل بگیرند. در این مدت بارها به مراجع قضایی و نظامی مراجعه کردند، اما پاسخ روشنی دریافت نکردند و تنها به آنها گفته میشد منتظر پیامک بمانند. فشارها پس از آن نیز ادامه یافت. برخی از بستگان احضار شدند. از اعضای خانواده تعهد کتبی گرفته شد و مقام‌های امنیتی برای نحوه برگزاری مراسم و حتی روایت چگونگی کشته شدن محمد برای آنها محدودیت تعیین کردند. خانواده با وجود این فشارها پیکر محمد را در زادگاهش اهواز به خاک سپرد، در حالی که پدر مجروحش هنوز در بیمارستان بستری بود و نتوانست در مراسم خاک سپاری تنها فرزندش حضور داشته باشد. سرگذشت کامل محمد عباس زاده در برنامه‌های حقوق بشر نوشته شده، یکی از جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید است. نرخ دلار در بازار آزاد تهران از 256,000 تومان گذشت و دادستان تهران به ضابطان قضایی دستور داد با عوامل اخلال در بازار ارز برخورد کنند. عوامل اخلال در ارز خود جمهوری اسلامیه، یعنی اگر بخوان برخورد کنند با کسی باید برن اول از مشتبه آغاز کنند، همینجوری بیان پایین، همه رو به ترتیب بگیرن، دستگیر کنن، بکنن توی زندان و منتظر باشن تا مردم حکومت رو به دستشون بگیرن. بعد از اینکه مردم حکومت رو به دست گرفتن، دلار قیمتش برمیگرده پایین، همه چیز مرتب میشه، محاصره دریایی برداشته میشه. حالا ضابط قضایی وردار دستور بده، وقتی خودتون باعث و بانی این مشکلات هستید دیگه چه توقعی دارید با کی برن مبارزه کنن؟ مردم بدبخت طفل معصوم ایران که دارن با این گرانی تحمل میکنند که شماها فقط شرتون کم بشه. بر پایه داده های پایگاه های اطلاع رسانی طلا و ارز، دلار 256,500 تومان، یورو 290,500 تومان و پوند بریتانیا 339,000 تومان معامله شد. دلار صبح دیروز 255,000 تومان بود و روز قبل از آن 253,100 تومان، یعنی در 2 روز 3,400 تومان بالا رفته است. همزمان دادستان تهران از برخورد با فعالان بازار خبر داد و گفت ضابطان قضایی مأموریت یافتند با بررسی میدانی و رصد فضای مجازی عوامل اخلال را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند و گزارش اقدامهایشان را روزانه بفرستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دوشنبه 11 نفر از فعالان بازار ارز را بازداشت کرده بود. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه میان نرخ ارز رو عنوان میکنن، مثلا الان نرخ ارز انقدر شده، و یه عده‌ای هستن که خب به خاطر اینکه نمیتونن زندگیشون رو بگردونن با ریالی که شما براشون به وجود آوردید، مجبورن که روزانه برن هر چی دارن تبدیل به پول و طلا و ارز و دلار و نمیدونم این چیزا بکنن و تبدیل کنن پولشون رو. چرا میخواین با اینا برخورد بکنین؟ خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه چهارشنبه 8 مهر گزارش داد صرافی‌های رمز ارز معاملات تتر را از ساعت 21 هر شب تا 9 صبح روز بعد متوقف کردند. بر اساس این گزارش، این محدودیت از روز گذشته ساعت 21 تا یک شنبه 12 مهر ماه اعمال می‌شود و سقف خرید روزانه برای هر کاربر 2000 تتر تعیین شده است. این اقدام در پی افزایش پرشتاب قیمت ارزهای خارجی و سقوط ارزش ریال انجام شده است. عصر چهارشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ایران از 255,000 تومان هم عبور کرد. پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده بود اعطای وام برای خرید طلا، ارز و رمزارز ممنوع است و این ممنوعیت شامل تسلیحات مستقیم و غیر مستقیم بانک ها و واحدهای دیجیتال نیز می شود. خب طبیعیه و مردم چاره ای ندارن. طرف میاد میره فکر میکنه میگه بذار برم مثلا 100 میلیون تومان وام بگیرم، به طور مثال عرض میکنم، با این 100 میلیون تومان مثلا میتونم حالا 500 چه میدونم 50 دلار بخرم، حالا دلار حالا 500 دلار مثلا بخرم، آره تقریبا میشه 500 دلار، 500 دلار که البته با 250 تومن میشه 400 دلار، 400 دلار رو بخرم یه گوشه نگر دارم، خب طبیعتاً گرون میشه به 300,000 تومن میرسه، پولم میشه 150 میلیون، 100 میلیون بانکو پس میدم، 50 میلیون هم این وسط میذارم جیبم، میشه یه کاسبی ظرف تقریباً یک ماه. خب این بساط اقتصادی هست که همون گندتون خمینی روز اول اومد برایش گفت اقتصاد مال خرست. خب طبیعیه که به اینجا میکشه کار مملکت. حالا این وسط حالا هی شما سلبریتی که نمیشه بهشون گفت، آدم وردارید ببرید ایران، بیژن مرتضوی هم بره ایران بر خاک وطن بوسه بزنه و نمیدونم دو روز قبلش هم بیاد خیلی اصلا مسخره است، بیاد تکذیب کنه بگه اصلا کی گفته من میخوام برم ایران، کی گفته که من اصلا اینجوری، بعد یهویی چیزش در میاد که آقا وسط از هواپیما پیاده میشه زمین رو بوسه میزنه، اونجا منتظرشن گل بهش بدن و نمیدونم یه سری اگه ویدیوهاشو دیده باشین از این ریشکی ها اونجا هستن که اومدن دور و برش و دستشو گرفتن دارن برمیدارن ببرنش، معلوم نیست چه خبره اون مملکت. اینقدر بعضی از آدما چشمشون رو میبندن روی این همه خون، چشمشون رو میبندن بر روی شرافت و انسانیت و وجدان ندارند و بلند میشن میرن ایران و حالا به عنوان سلبریتی آدمای شناخته شده، حالا یه عده‌ای که خب مجبورن برن ایران، بالاخره خانواده هاشون ایرانن، مجبورن برن به یه سری کارهاشون سر بزنن برگردن. من با کار به آدم های عادی ندارم، طبیعی خیلی از نوع مهاجرت ها من به پناهجوها هم بازگیر دارم برای رفت آمد، ولی خیلی از آدم های عادی در واقع این رفت آمد ها رو علی رغم همه سختی هایی که الان این روزها به خاطر پرواز ها به خاطر اینکه همه چی بسته است به جان و دل میخرند و میرن و کارشون انجام میدن و برمیگردن، اون اصلا جای گلایه‌ای هم نداره. ولی یه آدمی مثلا بیژن مرتضوی که البته به شما بگم بیژن مرتضوی یکی از پرحاشیه ترین آدم ها و حالا موزیسین ها و خواننده های خارج از کشور بوده با اتفاقاتی که رقم زده و نمیدونم اینها، که البته ما به مسائل خانوادگیش اصلا کاری نداریم، به ما هم ربطی نداره، مسئله خانوادگی هر کسی به خودش مربوطه، ولی اینی که تو پا تو میذاری روی خونه این همه جوونی که کمتر از یک سال پیش هلوش 8-9 ماه 10 ماه پیش با گلوله مستقیم جنگی کشته شدن و پا تو میذاری میری ایران برای چندرغاز پول کثیف، فردا چجوری میخوای در برابر این ملت پاسخگو باشی؟ چجوری اصلا روت میشه برای این مردم اجرا بکنی؟ فردا بگی آقا من زودتر اومدم ایران نمیدونم اینها، که بعد همسرش هم برگرده بگه که شوهر من چون عاشق مردمشه، عاشق وطنه، رفته ایران، الان وقت ایران رفتنه؟ 47 سال نرفت، تو این 47 سال خیلی فرصت داشت بره اگه میخواست بره، چرا الان تو این موقعیت؟ یا کمتر از یکی دو ماه دیگه هم صبر میکرد همه با هم میرفتیم، خیلی قشنگتر، معلومم نمیشد که چقدر خائنه. ولی به هر جهت این وسط بحث رو عوض نکنم، یه دقیقه وقت داریم الان امیر تماس میگیره، معمولا خیلی خوشقوله، ولی من تا وقتی تماس بگیرن خبرها رو ادامه میدم. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه 8 مهر اعلام کرد که قرائن و شواهد قوی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حادثه امنیتی اخیر در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد تحت مدیریت آمریکا نقش داشته است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز یکشنبه 5 جوان 23 تا 25 ساله که همگی اتباع بریتانیا و ساکن لندن هستند را به اتهام آماده سازی برای اقدام تروریستی دستگیر کرد، اما آنان روز بعد با وثیقه آزاد شدند. پایگاه هوایی فیرفورد در گلوستشر در بریتانیا که پیشینه طولانی در استفاده توسط نیروهای آمریکایی و ناتو دارد، از ماه مارس به عنوان نقطه‌ای برای پشتیبانی لاجستیکی بله آقای دیدبان تماس گرفتند. من ایشونو وصل میکنم روی خط، منتظرم میشیم که سامان عزیز هم متصل بشه که روی خط صحبت کنیم باهاش. یه چند لحظه امیر اگر صدای من رو داره من این خبر رو تموم کنم. بله، برای پشتیبانی لوجستیکی حملات ایالات متحده علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بریتانیا مجوز بهره برداری از بمب افکن‌های آمریکا مستقر در این پایگاه را برای هدف قرار دادن سایت‌های موشکی که کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز را تهدید می‌کنند صادر کرده است. درود بر آقای دیدبان گرامی، حالتون چطوره؟
4: درود حمید جان،
0: خوبی؟
4: بامدادتون نیکو، سپاسگزارم. درود به همه شنوندگان گرامی.
0: خوبی؟ این تنها اومدین، منتظر آقای سامان هم هستیم.
4: باشه، من فکر کردم که اول خودمون می‌خوام چند دقیقه صحبت کنیم، بعدش
0: صحبت کنیم. آره،
4: دعوتش می‌کنم.
0: آره، ایشون هم حالا دعوت بکنیم، ولی شما خودتون هم همجوری که ایشون رو دعوت میکنین توضیح بدید که هم به روی کرده برنامه این هفته تجمعمون راجع به چه موضوعاتی هست و یکی هم برنامه هفته نوامبر رو توضیح بدین که خب خیلی اتفاقات در جریانه، مردم هم در جریانش قرار بگیرن.
4: بله، البته همین جان هفته نوامبر نه، تصحیح میکنم 3 و 4 نوامبر دیگه در واقع ما برنامه داریم. ببینید، اول بذار از سوم شروع کنیم. شنبه ببخشید هفته نوامبر فرانکفورت منظورت بود؟
0: بله، میخوام از الان.
4: ببخشید. من انقدر این روزا ذهنمون توی حادثه هفته اکتبره.
0: بله درسته،
4: برای همین آره ببخشید. شنبه 3 اکتبر ما گردهمایی که داریم با توجه به اینکه به حادثه تلخ هفته اکتبر در اسرائیل زمانش خیلی نزدیکه، خب این هفته کمی به این موضوع میپردازیم. از اونجایی که دیدید همه دیگه خیلی اسرائیلی ها توی این مدت از ما پشتیبانی کردن و حمایت کردن، و حالا این هفته اتفاقی که میفته، ما راه پیماییمون از یوتا پلاتسن که شروع میکنیم تا گوستاو آدولف توری ادامه خواهد داشت، به خاطر اینکه اسرائیلی ها همون روز شنبه توی گوستاو آدولف توری تجمع دارن.
0: بله.
4: و ما با پلیس این رایزنی رو کردیم و اجازهش رو تونستیم بگیریم که بهمون اجازه بدن این راهپیمایی رو داشته باشیم، بریم به جمع اونا بپیوندیم، و اونا هم خیلی استقبال کردن، خیلی خوشحال شدن و این اتفاق میفته. این اول یک گزارش در مورد روز شنبه.
0: بله.
4: آره. در مورد یک شنبه یک مراسم خاص داریم. یک رونمایی داریم از یک کتاب، ولی نه هر کتابی، از نسخه لوکس کتاب مأموریت برای وطنم نوشته اعلیحضرت شاهنشاه آریا مهر. این کتاب رو در واقع میشه گفت به همت سامان طاهرپور عزیز، مؤسس یعنی کانسپت، که حالا من دیگه اسپویل نمی کنم، خیلی جزئیاتش رو توضیح بدم چی جوری شد و از کجا، این امکان فراهم شده برای اولین بار پارسال در هفته شاهان در همین گوتنبرگ این کتاب رونمایی شد. بعد از اون یک تور میشه گفت اروپایی به راه افتاد، تو چندین شهر این کتاب رو نمایی شد. از اونجایی که خیلی از دوستان ابراز تمایل کرده بودن که ما دوست داشتیم توی این مراسم باشیم و پارسال این فرصت برامون پیش نیومد، نمیدونستیم، خبردار نشدیم، ما گفتیم که خب چه خوب میشه اگه بتونیم یک بار دیگه این کار رو توی این شهر انجام بدیم. برای همین با هماهنگی کیانی کانسپت روز یک شنبه برای ساعت 6 تا 8 غروب در یک لوکال به آدرس سبدالن که همینجان شما آدرس رو داری میتونی خدمت شنوندگان عزیز بفرستید. بله. بگید یعنی براشون اونجا این برنامه رو فرنتورفس گاتان تیه.
0: بله.
4: حالا الان من زدم سامانجانم جوین شدن به ما، بقیه شو دیگه من نمیگم، فقط اینو بگم فقط قرار نیست یک کتاب ببینیم، یک داستان به شدت شنیدنی پشت این کتاب هست که خالی از لطف نیستش که بشنوید، چون جای دیگه این گیر نمیاد، چیزی نیستش که گوگل سرچ بکنید پیدا بشه. سامان جان درود بر تو.
5: درود و فرمان خدمت شما و شنوندگان گرامی، امیدوارم که حالا تک تکتون خوب باشه. من در خدمت هستم.
0: خدمت از من سامان گرامی. خیلی خوش آمدی به رادیو پیام. حمید شجاع هستم با تو صحبت میکنم. خیلی شرمنده که من در این رابطه بسیار تلاش کردم که بتونم یه لوکال مناسبی، ولی خودتون دیگه زحمت رو کشیدین و بالاخره موفق شدید لوکال رو تهیه بکنیم. شرمنده که ما نتونستیم خیلی کمک کار باشیم.
5: نه خواهش میکنم، این چه حرفیه، لطف میکنید. ببینید همه کارهای ما کارهای گروهی هستش و اینکه نه فقط من یا امیر جان کارا رو انجام میدیم، یه گروهی هستن که همه دست به دست هم میدن و میبینن کی کم و کسری داره، چه برنامه‌ای میتونیم بریزیم و این گروه هستن که این کارا رو انجام میدن. همین جوری که یه نفرم نمیشه ایران رو آزاد کرد، ما باید دست به دست هم بدیم. کارهای فرهنگی هم اینجا همینطوره و شما لطف میکنید که پیگیر بودید، ولی حالا ما پیدا کردیم و خوشحالیم که در کنار ما هستی. در مورد برنامه براتون بگم، همونجور که امیر جان یه بخشش گفت، ببینید این یک کتاب نیست، این یک داستان بسیار بسیار جذابی داره که این کتاب در دهه 70 در ایتالیا برای شاهنشاه تهیه شد و شاهنشاه از این کتاب خیلی خوشش اومد و به ایران رسید. اتفاقات بسیاری سر این کتاب اومدش، فراز نشریب‌های بسیاری داشت و یک داستان بسیار بسیار جذابی هستش که الان تو چند جای چند تاش شهرهای مختلف در اروپا این برنامه رو من داشتم، ولی خب از اونجایی که خب خودم مال این شهر هستم و اینکه دوستانم چه گفتن که خب چرا اینجا دوباره این برنامه رو برگزار نمی‌کنید، دیگه تصمیم گرفتیم که این برنامه رو اینجا داشته باشیم. برنامه بسیار جذابی خواهد شد، بجز کتاب یه سری کارهای دیگه هم هستش که جزء کلکسیون‌های شخصی من هستش که قراره بیارمش اونجا دوستان از نزدیک ببینن و مطمئن باشید که یه برنامه هستش که همیشه میگن یک شنبه عصرها دلگیر هست، مخصوصا هم که داره پاییز میشه، مطمئن باشید که خنده رو لباتون میاره.
0: قطعا همینطوره. اصلا حضور سامان رو همه میشناسن دیگه، کیانی کانسپت رو همه میشناسن و اون سلیقه خاص کیانی کانسپت رو همه میشناسن، میدونن که کارهاش خاصه، حتی پوششش خاصه، حضورش خاصه، کلامش خاصه، خیلی خلاصه همه چیش خاصه. من خیلی دوستش دارم، خیلی هم با هم نزدیک نیستیم ولی خب علاقه دارم بهش به خاطر سلیقه‌اش، به خاطر پوشش، حتی لباسش من دیدم در حتی فضای بسیار سرد زمستانی که حالا هر
5: دیگه خجالت ندید. نه اصلا ببینید درباره من نیست، من همیشه میگم که من شاید یک ابزاری بودم که یک جاهای مختلفی میگم به قول معروف این کتاب اسمش مأموریت برای وطنم هست. شاهنشاه این کتابو خیلی دوست داشت، حالا درباره خود محتوای کتاب هم خیلی خواهم صحبت گفتش که چرا شاهنشاه این کتاب از همه کتاب بیشتر دوست داشت. به نظر من هر کسی یک ماموریتی تو زندگیش داره و مهم هم نیستش که ماموریت چیه، مهم اینه که تلاش کنی که اون ماموریت رو به خوبی انجام بدی. حالا منم حالا شاید این چنین بوده که بتونم امکان اینو داشته باشم که بتونم اینا رو دوباره زنده کنم. ببینید اینا هیچ وقت از بین نرفته، فقط جمهوری اسلامی 47 سال یک خاکستری رو اینا پاچیده و من سعی کردم با اون توانایی که دارم، نه زیاد، تا اونجایی که میتونم، تا اونجایی که وسعم میرسه، بتونم اینا رو دوباره زنده کنم برای نسل خودمون، برای نسل آینده. و شاید کمتر کسی در مورد این داستان ها بدونه که به جز این کارهای این گفته های کلیشه‌ای که ما تو اینترنت میبینیم که چقدر ایران زمان اعلیحضرت حرف برای گفتن داشته، ولی خب خیلی مسائل دیگه هم هستش که شاید کمتر کسی بدونه و بتونم دوباره اونا رو زنده بکنم و بیشتر ما به ایرانی بودنمون، به تاریخمون، به اینکه چی جوری قراره ایران رو در آینده بسازیم بیشتر بهش افتخار کنیم. و این برنامه بیشتر در مورد این هست، یه برنامه خیلی خودمونی هستش و من دارم سعی میکنم که هی کاملترش کنم. هر دفعه این رونمایی رو داشتم کاملتر شده، همه برنامه با هم دیگه فرق دارن و مخصوصا این برنامه که دوستان و آشناهای خودم هستن، شما هستید، همشهریای خودم هستن، خیلی حس خوبی بهش دارم و مطمئنم که برنامه خیلی خیلی خوبی خواهد شد.
0: روز یک شنبه بعد از ظهر یک شنبه جذاب رو آقای دیدبان
6: فقط همین جان من یه چیزو بگم،
0: بفرمایید.
6: با توجه به این که خب ظرفیت سالن یک محدودیتی داره و با توجه به این که می‌خوایم بالاخره یک فیکای مختصری تدارک ببینیم که دوستان میان به قول خودمون یک گلویی تازه بکنن، برای همین من خواهشمندم و با توجه به اینکه الان بیشتر از نصف ظرفیت سالن تا همین الان دوستان در واقع میشه گفت حالا ثبت نام اسم درستی نیستش ولی اطلاع دادن که میخوام بیان، لطفاً دوستانی که میخوام بیان، حالا اگه شماره تلفن منو دارید به من یه پیام بدید بگید، یا اگه نه تو اینستاگرام حماد تو قسمت دایرکت بنویسید برامون که ما حداقل یک آماری دستمون باشه و بدونیم که وضعیت چنده.
0: بله حتما. ما یه آقای خوش‌صدایی داریم در شهرمون، آقای سامان، که
6: بله.
0: خیلی هم علاقمنده که کتاب مأموریت برای وطنم رو بخونه و بله. همکنون هم داره این کار رو انجام میده، یه کار در واقع حرفه‌ای داره انجام میشه با ضبط استودیویی، همین کتاب رو به صورت صوتی داره در این شهر در واقع پدید میاد که بعداً امیدواریم با کمک شما بتونیم این رو تبدیلش کنیم به یکی از همین یادبودهایی که در این شهر تولید شده برای خاندان پهلوی.
5: بسیارم خوب، چون که ببینید من تو یوتیوب خیلی دیدم که این کارو کردم ولی متاسفانه
0: کیفیت خوبی نداره.
5: نه کیفیت خوبی نداره، همین که ببینید الان فرهنگ، حالا شاید پادکست نه، کتاب صوتی انقدر قوی شده و انقدر طرفدار داره، به نظر من خودم علاقه زیادی ندارم، من دوست دارم کتاب دستم باشه، میدونه لمسش کنم وقتی که یه کتاب رو میخونم، ولی خب بعضی موقع هم هستش که آدم مسافرتی میره سر کار هستش و داره گوش میکنه، متاسفانه اینایی که توی یوتیوب هستش اینا ایرادی دارن که خب پشت سر هم نیستن، یکیش مثلا صدا بالاست، یکیش صداش پایینه، خوب نیست و به نظر من این بهترین کاره و من تا اونجایی که بتونم کمک میکنم که این کارم بشه، چون که این کتاب واقعا حرف برای گفتن خیلی داره، این کتاب یعنی یک کتاب، یک بیوگرافی هستش از دید پادشاه و خیلی هم منصفانه، اینجوری نیستش که فقط از گل بلبل بودن ایران بگه و از مشکلات

0: دیگه و از چجوری ما مشکلات رو میتونیم حل کنیم و خیلی تازگی داره برای امروز ما. ببینید وقتی که پادشاه وقتی که 21 سالش بودش مملکتی رو دستش میگیره که پدرش رو تبعید کردن، از شمال روسیه ایران رو گرفته، از جنوب انگلیسی ها گرفتن و یک مملکتی که اصلا هیچ دولتی رو نداره و خودش 21 سالش رو اینو به دستش میدن. خب خیلی سخته که بخوای دوباره بخوای این مملکت و اون مملکتی که رضا شاه تاسیس گرفته دوباره بخوای اینو رونقش بدی. و من خیلی ربطش میدم به امروز ما، فردا که ایران و ما قراره از هرچی زودتر از دست جمهوری اسلامی بگیریمش، احتیاج داریم همه به قول معروف چرخ و احتیاج نیست دوباره آدم اختراع کنه. خیلی از مسیرها هست که میتونیم ازش الهام بگیریم، میتونیم ازش کمک کنیم و در این کتاب اومده. این برنامه دو بخش داره برای یک شنبه. یه بخشش خب خود معرفی خود کتابه که از کجا داستان خود کتاب که از کجا متولد شد و به اینجا رسید، و بخش دومش هم خود محتوای کتاب هستش که بخش هایی از خود کتاب رو من خواهم در مورد صحبت کنم که چه حرفایی برای گفتن داره. و به خاطر این دوست گرامیونم امیدوارم که در این برنامه شرکت کنن.
1: بله.
0: و میتونیم ما هم جلسه‌های مختلف داشته باشیم و تا اونجا که بتونم بهشون کمک میکنم.
2: همین جان منو مجبور کرد که ورود کنم به قضیه. آقا اونی که میگن اونقدرم صداش حالا خوب و جذاب نیستش، مهم اینه که تدوینگری که داره این صداها رو ضبط میکنه و میکس میکنه کار اون حرفه‌ای.
1: نه خواهش
2: الان لو رفت یا نرفت؟
0: بله بله بله،
2: یه همکاری مشترک من و حمیده. حمید آخه من کتاب زمان انتخاب شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی رو قبلا به صورت صوتی ضبط کردم. حمید گفتش تو صدات خوبه چرا نمیای یه کار دیگه هم ضبط کنیم؟ گفتم کجای صدای من خوبه آخه؟ من اونم چون دیدم حالا با کیفیت خوبش نیست، گفتم بلکه یکی هم با صدای نخراشیده ما گوش کرد.
1: اختیار داریم.
2: حالا دیگه همین جان اصرار کرد و ما هم شروع کردیم و الان چند فصلی هم ضبط کردیم و منتظریم که به یه حدی برسه که خیالمون راحت باشه از پخش که شروع بشه جا نمونیم، خودمون رو برسونیم به ضبط بعدی.
0: پس بذار من یه اسپویل دیگه هم به قول انگلیسی‌ها کوچیک بکنم این وسط که برای خیلی ها جذاب خواهد شد. خب خیلی ها برنامه منو که یه گفتگوی ویژه تو ایران اینترنشنال داشتم، همه خیلی ها دیدن این برنامه، خیلی استقبال بسیاری شد. تو اون برنامه توضیح دادم من وقتی که تو این مسیر چند ساله بودم که بخوام این کار رو انجام بدم، به یه کتابی برخوردم که اونجا تو انبار پیدا کردیم، تو انبار تو ایتالیا. این کتاب اسمش هستش ایرانی که من ساختم. این کتاب تلفیقی هستش از کتاب انقلاب سفید و مأموریت برای وطنم، و این کتاب به صورت آکادمیک انجام شده و قرار بود تو آموزش پرورش ایران تدریس بشه که در مورد تاریخ ایران، در مورد چه بر سر ایران گذشته و چه چشم‌اندازی واسه ایران فردا هستش. این کتاب کمتر کسی در مورد این کتاب میدونه و متاسفانه به هیچ وقت به ایران نرسید، بخشش رسید و اتفاقاتی سرش اومد که حالا تو برنامه خواهم گفت. ولی این کتاب، من یه نسخه از این کتاب دارم، که این پروژه‌ای که الان من دارم روش کار میکنم که این کتاب رو بخوایم ما روش کار کنیم، و در مورد این کتاب هم خواهم گفت، ایرانی که من ساختم.
1: چه عالی. اگر که بتونیم این رو هم صوتیش بکنیم با کمک خود شما که عالی میشه. من با کمال میل در خدمت هستم، اگر که کاری از دستم بر بیاد در این زمینه خیلی خوشحال میشم که بتونم به لحاظ حالا تدوین و خودم صدای قشنگی برای خوانش کتاب ندارم شاید، ولی حالا هم امیر هم سایر دوستان
2: صداشون چوبکاری میفرمایید،
1: اختیار دارید.
2: یه شهر عاشق صدای شما،
1: اختیار دارید، خواهش میکنم، من در خدمتم. اینی که ولی به لحاظ فنی اگر کمکی از دستم بر بیاد، امکانات در واقع استودیویی در اختیار شما هست که حالا گروهی اگر لازمه در خدمتشون هستم.
0: حتما این کارهایی که کارهای فرهنگی که میدونید، و به نظر من مبارزه

0: بخش های مختلف داره.
1: آره،
0: این که همیشه من گفتم که یکی میتونه تو پارلمان باشه، یکی میتونه تو تظاهرات شرکت کنه، یکی میتونه کارهای فرهنگی انجام بده، یکی هم کاری نمیتونه انجام بده، میشینه تو خونه. اقلا این کنترله که دستته برنامه های جمهوری اسلامی نگاه نکن، اونم مبارزه است. همه جور اینا در کنار هم به موفقیت میرسیم. هیچ کس هم حق اینو نداره بگه که کار من بزرگتر از توه یا کار تو که کوچیکه. اینه که جمع اینا هستش که ما رو به پیروزی خواهد رسید. مشکل اونجا میشه که کسی کاری بکنه که بهش نمیاد، یعنی کار اون نباشه. اون موقع یکم ایراد پیدا میکنه دیگه، یکم به مشکل میشه که بارها بارها الان تجربهش کردیم، مخصوصا
1: آقا 47 ساله داریم تجربهش میکنیم دیگه.
0: بله، اینی که آره احتیاج نیست همه کار بکنن. یعنی واقعا شما خودت تو خلوت خودت فکر کن ببین من چجوری میتونم بخشی از این انقلاب باشم. اطلاع رسانی احتیاج هم نیست کارهای بزرگی انجام داد. اون کارهایی که حتی یه نفر شما آگاه بکنید، این برای من نه، برای خود ایران، برای آزادی ایران ارزش بسیار بالایی داره. حالا منم تونستم این قسمت فرهنگیشو دستم بگیرم و بتونم برای دوستانی که کمتر در مورد این کتاب میدونن بیشتر در موردش، درباره تاریخش، درباره محتواش بتونم صحبت کنم.
1: مأموریت برای وطنم روز یک شنبه 4 اکتبر همراه با کیانی کانسپت، گروه هم به میزبانی گروه هم انجمن حماد در فرانتورپس فولکتس هوس، فرانتورپس گاتان شماره 10، ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 8 در کنار سامان عزیز خواهیم بود. پای قصه این کتاب میشینیم که رونمایی خواهد شد با جلد طلا هست این کتاب، با یه نسخه بسیار لوکس که همه شما میتونید این کتاب رو ببینید و کلی برنامه سورپرایزی که سامان برای شما در نظر گرفته در این 2 ساعت.
0: لطف دارید شما، به امید دیدار تک تک شما خوبم.
1: بسیار ممنون و متشکرم از تو سامان عزیز. امیر جان امری فرمایشی باشه.
2: سپاس، ولی خواستم بگم اول دیدارمون به شنبه ساعت 1، بعدش دوباره بیدارمون یک شنبه ساعت 6.
1: بسیارم عالی، دست شما درد نکنه، خسته نباشید. دو نفر میبینم ایتون. روز شما بخیر. خواهش میکنم. خب شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 9:51 است. یه خورده زمانمون محدوده، بریم یک بخش پیام‌های بازرگانی بشنویم به اتفاق. بعد از پیام‌های بازرگانی برمیگردیم و با برنامه درنگ در خدمت شما هستیم. دلم می‌خواست راجع به سوئد، انتخاباتش، اتفاقاتی که افتاده در اسرائیل، هواپیما ربایی که دیروز اتفاق افتاد، نمیدونم، همه اینها صحبت کنیم که حالا در برنامه‌های آتی اگر فرصت باشه حتما راجبش حرف خواهیم زد.
3: آغاز پیام‌های بازرگانی.
4: وقتی صحبت از بازسازی می‌شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
5: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن، شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلی کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان، شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
3: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
5: پایان پیام های بازرگانی.

لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام. لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر

0: صبح شما شنوندگان محترم به خیر باشه. ساعت 10:04 هست و با یکی دیگه از برنامه های درنگ در خدمت شما هستیم و در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند. خانم دکتر خیلی بسیار زیاد خوش آمدید به رادیو پیام.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما به شجاع عزیز، صبحتون بخیر باشه و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پیام. خوشحالم که دوباره در خدمتتونم. امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم امروز و اول ماه اکتبر هم هست و ببینیم که چطوری میتونیم این ماه رو پیش رو داشته باشیم. به فال نیک میتونیم بگیریم. به هر حال اول ماه اکتبر با هم دیگه برنامه داریم.
0: اول ماه اکتبر چه خبره؟
1: خبری نیست، همینجوری
0: مثلا. آره. خوب باشیم. آره، یعنی یه چیزی رو بهانه بگیریم برای اینی که بخوایم حال خودمون رو خوب کنیم.
1: از بس بهونه وجود نداره، یعنی آره. اصلا واقعا مجبوریم که بگیم خب اوکی ماه اکتبر و حالا برنامه ما هم امروزه، خب
0: در نتیجه خوب باشه. آره واقعا هم همینطوره. با توجه به اینی که انقدر این روزها دلخوشی ها کمتره، آدم باید از کوچکترین چیزهایی که به ذهنش میرسه حتی استفاده بکنه و همون رو بهانه کنه برای اینکه حال خودش رو خوب بکنه برای حتی دقایقی. و اول اکتبرمون مبارک باشه. خیلی هم خوبه، خیلی هم کار خوبی میکنیم، اصلا حالمون هم خیلی خوبه، ما اصلا خیلی خوبیم و برنامه درنگ هم خیلی خوبه، خیلی هم دوست داشتنیه و از این بابت خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، در خدمت شنوندگان هستیم. منم سلام میگم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون در احتمالاً یوتیوب که من افتخار دیدارشون رو ندارم ولی در این فاصله ما رو تماشا میکنن. خانم دکتر، برنامه هفته گذشته رو پی میگیریم همچنان در ارتباط با بحران، مدیریتش جورایی.
1: امروز حالا عنوان رو به همون نسبت انتخاب کردم، با این عنوان که وقتی یک کسی میگه من دیگه نمیکشم، من خستم یا دیگه نمیتونم ادامه بدم، توی همچین موقعیت هایی حالا چه برای خود اون فرد یا اطرافیان چه راهکارهای وجود داره، چه اتفاقاتی خوبه بیفته و میخوایم روی این حوزه بیشتر صحبت کنیم با هم دیگه که میدونیم الان چقدر شرایط بحرانیه، چطور ماهای رو از سر گذروندیم، چه شرایطی وجود داره. در نتیجه خوبه که یه مقدار هوشیارتر از همیشه باشیم، هم نسبت به حال و احوال خودمون، هم نسبت به حال و احوال اطرافیانمون. مثل گذشته ها نیست دیگه، شاید اون حال بدیا خیلی گذرا نیست یا یه چیزی نیستش که خب یه ساعت رفته تو خودش برمیگرده، یه روز رفته تو خودش برمیگرده، یا خودم حالا یه چند ساعتی اینطوری هستم بهتر میشم. اگر توجه کنیم به خودمون شاید ببینیم که نه، داره طولانی تر میشه، عمیق‌تره، کار برام سخت‌تره، همه چیز انگار کش پیدا کرده توی زندگیم و در نتیجه خوبه که آگاه‌تر باشیم، هوشیارتر باشیم، جدی بشماریم، نه که بخوایم خیلی وسواس‌گونه ببریم جلو مسائل رو، ولی هوشیاری همیشه به ما.
0: من همیشه موقعی که میخوام حالا مثلا با یکی از دوستام درد دل بکنم، الانم میخوام بازم درد دل بکنم با دوستام، دوستای من شنونده ها من دیگه همه چی من میدونم، میگم که مثلا زندگی من نسبت به زندگی خیلی از آدما که تولرانس مثبت و منفیش، مثلا حالا اگر بگیریم برای یه آدم عادی مثلا مثبت 5 یا منفی 5 اینجوری، مال من مثبت 999 به منفی 999، یعنی بالا پایینای زندگی من و بحرانهای زندگی من شخصی همیشه همین گونه بوده، یعنی خیلی پایین داشته و خیلی بالا داشته، هیچ نرمال نبوده. حتی در مورد محل زندگی من همین اتفاق افتاده، یعنی مثلا یا در محیطی زندگی کردم که 50 درجه بالای صفر بوده مثل دبی، بعد اومدم به سوئد زندگی کردم به فاصله زمانی کوتاه که یهویی 20 درجه زیر صفر بوده، یعنی ترک خوردم، مثلا 70 درجه تفاوت درجه هوا بوده. حالا میخوام این رو بستش بدم به جامعهمون، میخوام بگم که نسل امروز ایرانی در یک بحرانی قرار گرفته به طور کلی که طی چند دهه گذشته در واقع تولرانس زندگی،

0: با تولرانس زندگی بقیه شاید خیلی از مردم جهان، به ویژه مردمی که در غرب، در آمریکا، در جاهای مختلف دنیا زندگی میکنن با رفاه بیشتری، تولرانس زندگیشون خیلی بحراناش و در واقع فراز و نشیب زیادی داره نسبت به سایر مردم جهان. و در واقع در این قضیه خودم رو حالا تنها احساس نمیکنم و واقعیتش چون یک سوگ جمعیه و یک بحران جمعیه، درمانش هم فکر میکنم به صورت جمعی باید اتفاق بیفته. به هر حال شما راهکارها رو بیشتر توضیح بدید در این زمین.
1: آره دقیقا، و ماجرا اینه که این تفاوت ها و بالا پایین شدن ها و به هم ریختگی ها و اینکه اینقدر همه چیز غیر قابل پیش بینیه، کار رو سخت و سختتر میکنه. انگار من یک سری سرمایه روانی دارم و اینا رو گذاشتم، یه پول رو میذاشتیم که نواسه روز مبادا، انگار که توی روانمون هم ما این سرمایه ها داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم توی یک سری مواقع و روزهای مبادا. وقتی که این روزها دیگه خیلی زیاد میشن، پشت سر هم اتفاق میفتن، طولانی مدت هستن، ما هی در حال خرج کردن هستیم و مطمئنا کار سخت‌تر میشه و امروز این گزارش ها رو میشنویم که چقدر دیگه آدم ها نمیکشن، خستن، دیگه تاب نمیارن، دیگه احساس میکنم بودنشون خیلی معنی نداره، خیلی سخت میتونن معنا پیدا کنن برای زندگیشون، برای ادامه دادن، و راهکارهای دیگه یه ذهنشون میرسه که ممکنه حتی بخوان به خودشون آسیب بزنن. پس میتونه دقیقا این تفاوت ها بالا و پایین شدن های زندگی به واسطه جغرافیا و همین ها کار رو سخت‌تر کنه برای انسانی که داره در محدود زندگی میکنه. پس ببینیم که حالا چطوری میتونیم یه مقدار فضا رو نه اینکه دلنشین‌تر و خوشایندتر و جذاب‌تر کنیم، به هیچ وجه از اینه که به رسمیت بشناسیم حال و احوالمون رو. این یک گام اولی که قرار اتفاق بیفته، چه اطرافیانی که معمولا این فرمت ذهنی توی ذهنشون ممکنه باشه از گذشته که آدم ها خودشون باید حال خودشون رو خوب کنم، این خیلی میشنم، همه چی دست خودمونه، خودمون باید بهترش کنیم، خودش رو زده زمین یا خودش با به خودش کمک کنه، انگار که خودش نمیخواد این کار رو انجام بده، و این جمله های این چنینی بیشتر باعث میشه که هم هوشیار نباشیم به وضعیت اون طرف، هم این که انگار اون توی این رودخونه که افتاده، توی این طوفانی که قرار داره تماما احساس تنهایی کنه و احساس نکنه که کس دیگه هم حواسش هست. پس شرایط انقدر متفاوت هستش الان که نمیتونیم، حتی بخوایم هم نباید از همون جمله های قبلیمون استفاده کنیم، باید یک بازنگری داشته باشیم، باید به رسمیت بشناسیم که اوکی این بدن، این مغز، این شیمی مغز، همه اینها تحت تاثیر محیط، فرهنگی که هستش، جامعه‌ای که هستش، وضعیت اقتصادی، همه اینها داره تاثیر میذاره روی شرایط، پس به رسمیت بشناسیم. توی گام اول خیلی از افراد، ما تو جلسه برنامه پیش راجبش حرف زدیم، اینه که تاب‌آوری رو فقط این میدونن که بخوان راه حل بسازن، کنار بیان، پویا باشن، خودشون زندگیشون رو پیش ببرن، مثل همیشه قوی باشن. اما گفتیم یه بود دیگه ای که داره تاب‌آوری اینه که بتونیم آگاه باشیم نسبت به خودمون و متناسب باهاش بخوام درخواست کمک کنیم. این خودش یعنی تاب‌آوری، یعنی من تاب‌آوری رو میشناسم، یعنی میدونم که اوکی با توجه به این شرایطم و موقعیتی که دارم، انگار که الان دیگه خیلی دسترسی به اون سرمایه هام ندارم و خیلی نمیتونم، جونشون ندارم که کاری انجام بدم، در نتیجه یک کاری رو میتونم بکنم، اونم اینه که درخواست کمک کنم. و خودش میتونه بسیار کارساز باشه. پس الان میخوایم روی سخنمون با افرادی باشه که خودشون دارن احساس میکنن چه مشکلاتی دارن و بعد عمل وقت شدهش برمیگردیم سراغ اطرافیان که اونها چه کارهایی رو باید انجام بدن. مثلا روی سخنمون با خود افرادی هستش که احساس میکنن دیگه نمیکشن.
0: کم آوردن
1: و انگار که جمله ها یعنی کاش صبح از خواب بیدار نمی شدم، من فقط درد سرم برای اطرافیانم، هیچ کس حواسش به من نیست، برای هیچ کسی مهم نیستم، اصلا بودن من چه فایده‌ای داره، چه کمکی میکنه، همه بدون من راحت ترن. یه دیگه تم و جمله بندی ها این شکلیه، این شکلی نیستش که خیلی خستم، از سر کار اومدم، از دانشگاه اومدم، استراحت کنم، یا یه قره ریزی که آکی مثلا هفته صبح باشه بره سر کار، یا اینا خیلی طبیعی میتونه باشه که بیاد سراغمون. اما که کاش صبح بیدار نشم، این میلی که داره در درون من میجوشه، اینها رو ما باید جدی بشماریمشون. حتی اگر بلند حرف نداره، کسی خبر نداره داره تو سر من چی میگذره، الان میخوایم به واسطه چه این برنامه بیشتر بهش توجه کنیم و جدی بشماریمش. پس خیلی مواقع جمله بندی ها دیگه سبکش عوض شده، مدلش عوض شده و من دارم اینجوری نگاه میکنم به زندگی. چیزی که میتونه به ما کمک کنه اینه که اولا اگر کسی همین الان توی این حال و احواله، خب مطمئنن شاید این برنامه ای ما به صورت مستقیم یا لحظه ای خیلی کمک کننده نباشه، چون که نیازمند کمی اون ثبات روانی هستش، یه ذره هوشیاری هستش، تونلی نگاه نکردن از اینکه بتونه با ما همراه بشه. واسه پیشنهاد میدم که اگر تو این شرایط هستین صرفا سعی کنید که یه کمکی بگین، یا حالا کمک تخصصی یا کمکی از افراد امنی که در اطرافتون هستن میتونید بگیرید. اما خیلی مواقع وقتی که ما این دوران رو طی میکنیم، این وسط مسئلت ها یه روزهایی هم هستش که یه ذره حالمون بهتره، ذره اوکی ترین، اون سیاهیه یه چند ساعتی رفته کنارتر و این موقعیت میتونه موقعیت خیلی خوبی باشه که من یک تمرینی برای خودم انجام بدم. تمرینی که انجام میدم اینه که اوکی، من به عنوان ایکس وقتی که حالم بد میشه یه سری نشانه های شخصی دارم. هر کسی یه مدله، یکی میگه که آره من مثلا خوابم خیلی به هم میزه، کیفیت خوابم به شدت میاد پایین و به خودم میام میبینم که سه شب نخوابیدم. یه کسی میگه که خب خواب من خیلی زیاد میشه، یعنی هر کار میکنم دیگه نمیتونم از تخت کنده بشم، نمیتونم بیام بیرون. یکی از نشونه ها میتونه این باشه که من معمولا دیگه میفهمم وقتی که نوتیف پیامی میاد پیامو باز نمی کنم، ردش می کنم میره، حتی اگر که خانواده باشه، دوستی باشه که برام عزیز، اتفاقا کار ضروری باشه، میل به پاسخ ندارم. این دفعه میبینی که دوباره چند ساعت، چند روز ارتباطاتم بسیار بسیار محدود شده و به هیچ کس هیچ پاسخی نمیدم. و این فاصله گرفتن ها، این وضعیت خواب، وضعیت اشتها، همون فکرهایی که توی سرمون هست، اینها میتونه نشونه های شخصی باشه. یعنی من به عنوان یک فرد بدونم که وقتی حالم بد میشه سه نشونه ها دارم. میل به استفاده از الکل، قرص، مواد خوب ممکنه که در این افراد افزایش بده، پرخوری های عصبی ممکنه که اتفاق بیفته، میل به سکس زیاد، اعتیاد به سکس ممکنه در این دوران بخواد اتفاق بیفته، خود ارضایی ممکنه که خیلی افزایش پیدا کنه. پس من میتونم اینها رو نگاه کنم و ببینم که اوکی، من وقتی که حالم بده یه سری نشونه ها دارم. حالا این نشونه ها میتونه من به من این خبر رو بده که خوب داره اون سرخوردن اتفاق میفته. بله.
0: اجازه دارم یه سوال بپرسم؟ سوالم اینه که آیا داشتن یکی از این نشانه ها کافی هست که آدم به این مرحله برسه، یا کامبینیشن یا مجموعه ای از این نشانه ها هست که میتونه مثلا دیگه آدم خیلی به موضوع تاب‌آوری ربط پیدا بکنه، یعنی بگه که متوجه سوالم میشین؟ یعنی این که میخوام بگم فقط یک نشونش هم کافیه یا چند تا بایستی از این نشانه هایی که فرزند شما عنوان کردین رو داشته باشه تا بفهمیم که اون فرد در حالت بحرانی قرار گرفته؟
1: نشونه ها خیلی به تعداد آدم ها میتونه که این تفاوت های خیلی زیادی چیزایی بود که به ذهن من رسیده چیم که بخواییم اینا لیست کنیم بگیم که خب پس خوابت به هم بریزه، نمیدونم مصرف الکل داشته باشی یا اینها، اگر اینها رو نداری پس تو موقعیت بحرانی نیستی، یا اینا رو داری حتما هستی، اینطوری هم به ماجرا نگاه نمی کنی. صرفا اون افکار من، اون حال و احوال من، اون میزان غمی که من دارم، اون مدت زمانی که طول کشیده من توش هستم. یعنی اگر بخوایم که از نشانه شناسی افسردگی استفاده کنیم، مثلا مسیری که ورود میکنیم کاملا متفاوته. اونو ترجیح میدیم که اگر من در خودم دارم میبینم که خب به نسبت گذشته وضعیتم خیلی خوب نیست یا این نشانه ها وجود داره، حالا بخوام کمک تخصصی بگیرم و اون روانپزشک باشه یا روانشناس باشه که روی من بخواد تشخیص افسردگی رو بذاره و من بگه که این مشکل وجود داره. داریم روی این که چجوری خودمون رو روی یه تیکه چوبی که هستش وسط این اقیانوس روی اون نگه داریم تا برسیم به ساحل، داریم توی این فضا صحبت میکنیم. یعنی اصلا فضایی نیستش که اوکی الان پس من این نشانه ها رو دارم برم سراغ تشخیص این کار انجام دادم یا اون کار انجام دادم. الان توی این گام قرار نداریم، یه تیکه چوب میخواییم دستمون بگیریم، همین که روی آب بمونیم تا برسیم به ساحل، چون لحظه لحظه بحرانی هستش و داره سراغ من میاد. و توی این موقعیت حالا بگیم که خب من دارم علائم این اختلال رو یا این مشکل رو دارم، اون لحظه ممکنه حتی به فرو رفتن من هم اضافه بشه و کارم سخت‌تر بشه، صرفا قراره خودم رو بکشم به ساحل امن و به خودم کمکی بکنم. و اینها میتونه نشونه ها باشه، مثلا که خب من دارم چون دارم رو هم تیک چوبی که هستم هی دارم بیحالتر میشم، چند تا قلوب آب خوردم، بدنم خیلی سردتر شده، این هوشیاری رو دنبالش هستیم. نه اینکه از بیحال بشم دیگه همه چی تموم بشه بعد بگم که خب میتونستم هوشیارتر باشم و یک جور دیگه ای به خودم کمک کنم. پس علائم رو قراره به عنوان یک فرد که همه منحصر به فردن در خودم شناسایی کنم، صرفا همین، و بدونم که من وقتی حالم بده و اینطوری سر میخورم و احتمال بحرانی شدن وضعیت وجود داره در من که بخوام زندگی خودم پایان بدم، یه سری نشانه ها شاید در من وجود داشته باشه که بخواد این علامت رو به هم بده دوباره داره این اتفاق میفته در من. پس اول از همه توی اگر موقعیت الان نسبتاً آروم هستم، یه کاغذ بردارم و بنویسم اینها معمولا نشانه های من هستن که دارن اعلام خطر رو به من میکنن و من اینطوری زندگی رو پیش میبرم. توی گام دوم این هستش که بعد از اینکه من خب اوکی الان که خوبم و همه اینها، اما اگر که موقعی که خوب نبودم بتونم درخواست کمک کنم. توی همون کاغذی که برداشتم قضیه اینه که بتونم حداقل خوبه اسم یک الا دو نفر رو بنویسم با شماره تماسشون که وقتی که من حالم خیلی خوب نیست به احتمال زیاد اینها رو انتخاب میکنم برای تماس گرفتن.
0: همونا هم جوابتو نمیدن.
1: میشه باهاشون مطرح کرد که اگر اون آدم آدم امنیه، من بهش بگم که ببین من اسم تو رو توی اون لیستم نوشتم و با توجه به شرایطی که از خودم سراغ دارم یه 6 ماهی وضعیت من اینطوریه و احتمالش هستش که بخوام بهت زنگ بزنم تماس بگیرم، و اگر که موقعیت واقعا اورژانسی باشه، نه که اون بخواد نقش مشاوری رو ایفا کنه، موقعیت اورژانسی باشه. پس اگر که یه وقت نامناسبی بود و شماره از من دیدی، بدون که وضعیت اینطوریه. میتونی ناگهانی بشه. شفاف بودن و واضح بودن خیلی به ما کمک میکنه. خیلی راحت میتونیم این مسائل رو با دیگران در میون بذاریم یا اصلا قبل از اون توی ذهن خودمون بخوایم شفافش کنیم که داره چه اتفاقی میفته و من توی چه برهه‌ای از زندگیم هستم. پس میتونم توی اون لیستم اسم دو نفر رو یا یک نفر رو بنویسم، ولی خب دو نفر بیشتر توصیه میشه که اگر نفر اول در دسترس نبود واقعا نفر دوم رو بتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. نیازی نیست حتما از اعضای خانواده باشه، ممکنه که ممکنم هست باشه، ولی آدم ها خیلی مواقع چون توی شرایط خیلی خوبی هم نیستن اینجور مواقع دوباره خیلی تونلی نگاه میکنم، یا من که خانوادم اینطوری، من که هیچ کس رو ندارم. یه لحظه آروم باشیم، دوتا نفس عمیق بکشیم، یه ذره درست‌تر نگاه کنیم، میبینیم که چند پا اونورتر یه نفری هستش که تو مثلا من امنه، اصلا هیچ ربطی نداره، ممکنه من 5 سال یه بار باهاش صحبت کنم و خیلی خب، ولی برای روان من، برای حس و حال من این آدم رو امر میشمارم.
0: یه نکته خیلی مهمی رو فرمودید الان به اعتقاد من. قاعدتا همه افراد نزدیک به آدم که بیشتر شناخت دارن ممکنه که آدم امن آدم نباشن و ممکنه حتی یک آدمی باشه که تو خیلی باهاش ارتباط خاصی نداره، ولی برای تو از نگاه تو این آدم میتونه آدم امنی باشه برات. این خیلی نکته مهمیه که بعد بهش توجه. ما هممون توی موبایلمون یه دونه ایمرجنسی کانتکت داریم، یعنی موبایل ها این به این قضیه فکر کرده، حالا آیفون نمیدونم سامسونگ هم حتما داره همچین چیزی رو، که شما میتونید اسامی یکی دو نفر رو به عنوان ایمرجنسی کانتکت خودتون در واقع یا تعدادی آدم ها رو اضافه بکنید. و این خیلی نکته مهمیه که حالا اون در رابطه با مسائل مثلا حالا بیماری های جسمی و اینها میاد، ولی این لیستی که دارید توی ذهنتون برای احیانا این اتفاقا این امرجنسی کانتکت ها خیلی نقش مهمی بازی میکنند. بله به ادامه بدید، ببخشید.
1: خواهش میکنم. آره دقیقا، این خودش نکته بسیار با اهمیتیه، چون ما خیلی ذهنمون میره سراغ نزدیکانمون، ممکنه توی اون فضا باشه، اوکی چه عالی، اگر نیستش میتونیم کمی دورتر رو چک کنیم توی ذهن خودمون. ممکنه به ذهنم برسه که استاد دانشگاه هم بوده یا معلم دبستانمه، یک ارتباطی مثلا تو اینستاگرام و همدیگر رو فالو داریم، من شمارش رو دارم، اون منو میشناسه، آنو میشناسم، و اتفاقا میدونم تو اینجور مواقع اون آدم خیلی امنیه. لزوما معناش این نیست که بخوایم ارتباط روزانه با اون آدم داشته باشیم، پس حواسمون به این موضوع باشه. اسم و راه ارتباطی با این افراد رو روی اون کاغذ می نویسیم و وقتی که اگر دچار همچین شرایطی شدیم سعی می کنیم که باهاشون ارتباط بگیریم. توی همین شرایط خوبه که یه سری چیزها رو بخوام شناسایی کنیم. این که چه کار ساده و امنی، اینم دوباره تو لیست هم میتونیم بنویسیم وقتی که وضعیت یه مقدار استیبل بده، چه کار ساده و امنی چند دقیقه این فشار رو قابل تحمل تر میکنه، یعنی کمی برای توی روان من، توی ذهن من فضا باز میکنه، فضا ایجاد میکنه. خیلی مقدار دیدیم مثلا یه قوطی چای باشه، قهوه باشه، یه تکون ریزی که میدین کلی فضا خالی میشه و شما توی دوباره ستی ساره دارم. ما یه تکون در این حد ریز نیاز داریم که چند ثانیه بتونه به تعویق بندازه یه سری چیزها رو، و این هم دوباره آدم ها میتونن خودشون انتخاب کنن یا فکر کنن چه چیزی به من کمک میکنه.
0: خب قطعه موسیقی به طور مثال، یک پیاده روی کوتاه در اطراف جایی که قرار داریم در حد مثلا شاید چند دقیقه، یک دیوان آب خوردن، اصلا آب بخوریم مثلا حالمون عوض شه، هر کاری که در واقع بشه دیگه.
1: دقیقا همین هاست، به همین سادگی، چون من در این مثال رو میزنم که یه تکون دادن ساده برای اون ظرف چایی یا قهوه، این هم در همه اتفاق خاصی که نمیفته، مطمئنا نه کار عمیقیه نه همه چیز رو دور میکنه به هیچ وجه، چند ثانیه فضا برای من میگیره، چند دقیقه فضا میگیره برای که من بتونم طور دیگه به ماجرا نگاه کنم، یه لحظه وصل بشم به لحظه یه حال، صرف این که توی اون استراب آینده باشم، توی اون غم گذشته باشم که بخوام همین لحظه کار رو تمومش کنم و دیگه حضور نداشته باشم در این جهان، این میتونه برای من زمان بخره و من دوباره برگردم به شرایطی که هستم توش. و هم کارهای ساده میتونه کمک کنه. خب یکی از پیشنهادات علمی که وجود داره توی این مواقع اینه که قبلا هم راجع به صحبت کردیم، اینه که بتونی مثلا چند تا شیئی که اطرافت هست رو ببینی، چه بوایی داره به مشامت میرسه، اگه رو صندلی نشستی بتونی لمس کنی، لباست رو لمس کنی، یعنی به لحاظ حواس پنجگانه من بتونم خودم رو به لحظه حال و روی زمین بودن وصل کنم و خود این باز به من کمک میکنه که من اون فضا رو برای خودم ایجاد کنم. این که اینجور مواقع کنار چه کسی بودن میتونه برای من امن باشه. خیلی مواقع هم مثلا ممکن کسی نباشه، ولی من توی یک خونه دارم زندگی میکنم، توی فضای خانوادگی، توی خوابگاه دارم زندگی میکنم، با هم دیگه هم خونه هستیم با چند نفر، فضاهای متفاوتی هر کسی به تصور کنه، اما آیا میتونم برای چند ثانیه وصل بشم به اون نقطه‌ای که خانواده جمع میشه و اون نقطه‌ای که دوستا جمع میشن، یعنی از توی اون تخت بیام بیرون، از زیر اون پتو کنده بشم و بیام وصل بشم توی یک لحظه به خانواده که اونجا نشسته، حتی اگر که خانواده در اون لحظه نیستن، دوستا نیستن، همه رفتن سر کلاس و همه اینها، حضور پیدا کردن توی اون نقطه‌ای که معمولا یک جمعی شکل میگیره برای من میتونه تداعی کننده باشه، غیر از اینکه خود اون چند قدم برداشتن دوباره اون فضای ذهنی رو داره برای من ایجاد میکنه و من میتونم راحت‌تر نگاه کنم به شرایطم. و اینکه بخوام محیط رو برای خودم امن‌تر کنم، اگر که الان یه مقدار باز وضعیتم بهتره، محیط رو برای خودم امن، اگر که میدونم قرصی هستش، دارویی هستش، وسایلی هستش که میدونم من ممکنه از طریق اونها به خودم آسیبی بزنم، همه اینها رو بخوام دورتر از خودم نگه دارم یا به کسی بگم که اینها رو از من دور کنه و نزدیک من نباشه، اینها قراره که واضح، شفاف از طریق خود من بخواد شناسایی بشه و من یه دستی برسونم به خودم این کمک رو بکنم. و مطمئنن گام اصلی و مهمترینش این هستش که بخوام کمک تخصصی بگیرم، یعنی اینجور مواقع حالا یک تماسی بگیرم با یک روانپزشکی پیدا کنم، کمکی بگیرم، روانشناسی پیدا کنم و اعلام کنم که من میخوام عمیق‌تر، ریشه‌ای‌تر، چون اینها هی اوت میکنه این حس و حال من نمیدونم طوفان بعدی، بحران بعدی کی قراره بیاد، اما یه کمکی به من بکنی که من بتونم از این وضعیت خارج بشم. اینها کارهای کوچیکی میتونه باشه که بتونه چند ساعتی یا حتی نهایتا چند روزی من رو از اون وضعیت بحرانی خارج کنه، نه که بتونه یک کار ریشه ای باشه. پس لطفا عزیزان اینو میشنون به این نکته توجه کنن. حالا بریم سراغ این که اطرافیان چه کار میتونن بکنن. اینجا هم خیلی موضوع مهمی هست. اگه تا اینجا دیگه سوالی ندارین میتونیم بریم روی این قسمت صحبت کنیم.
0: 7-8 دقیقه بیشتر زمان نداریم، اینم در نظر بگیریم. اگر فکر میکنید که مثلا بیشتر از 7-8 دقیقه است، میتونیم اون بخش اطرافیان رو بذاریم هفته دیگه.
1: آره، این هم خوبه، میتونیم بخش اطرافیان رو بذاریم هفته دیگه.
0: آره، بیشتر به همین موضوع بپردازیم که آدمای یعنی خود فرد چه کارهایی میتونه بکنه، این هفته رو به این موضوع بپردازیم که بتونیم دوتا برنامه تفکیک شده هم داشته باشیم.
1: خیلی مواقع ما مشاهده‌گری خوبی نسبت به خودمون نداریم، یعنی نمیدونیم که چه وضعیتی داریم، حالت بدنیمون چجوریه، چه حسی داریم، چطوری میتونیم اینها رو نامگذاری، چه فکری داره از سر من میگذره، اصلا این فکرهایی که داره الان از سر من میگذره چه معنایی داره، آیا 6 ماه پیش هم اینجوری بود، 1 سال پیش هم اینطوری بود. مثلا ممکنه تب خوش فکر کنی آه من هرچی یادم میاد غمگین بودم، من هرچی یادم میاد وضعیتم اینطوری بوده. اما وقتی که عمیق‌تر بخواد به افکارش نگاه کنه میبینه که نه، جنسه عوض شده، میبینه این غمه چقدر گسترده تر عمیق تر شده، میبینه که اون چیزهایی که قبلا باعث میشد من لذت ببرم اونها دیگه اون اتفاق نمیفته براشون. این قبلا با یک گپ زدن ساده، با شنیدن یه موسیقی من حالم بهتر میشد، اما الان حالم بهتر نمیشه. اما متاسفانه افراد خیلی از این مسائل ریز و کوچیک رو رصد نمی کنن در خودشون و حواسشون نیست، به خاطر همین میره جلوتر و به یک باره با یک وضعیتی روبرو میشن که حالا باهاش دیل کردن دیگه خیلی خیلی کار سختیه. اینکه بخوایم شفاف راجع به این موضوع حرف بزنیم که من چند روزی افکار خودکشی دارم، افکاری رو دارم که بخوام به خودم آسیب بزنم، من یه سری سرچ ها کردم، من به این مسائل دارم فکر میکنم، من چند تا مستند نگاه کردم، من این کلمه رو دارم توی هشتگ ها بیشتر سرچ میکنم، و همه اینها باعث میشه که طرف مقابلتون هم که داره حرفای شما رو میشنوه و شما که دارید درخواست کمک میکنید آگاهانه تر و جدی تر بگیره شرایط رو، متوجه بشه یا آه پس موضوع خیلی جدی تری هست از چیزی که من تخمین میزدم توی ذهن خودم، پس در نتیجه بخوام هوشمندانه تر هم کمک کنم توی این شرایط. پس حرف زدن راجع به افکارم، راجع به که چی از سرم داره میگذره و تا کجاها من فکر کردم، و خیلی مواقع افراد اشاره میکنم که خب سه وسیله تهیه کردم، خیلی کارا انجام دادم، تا تهش رو فکر کردم همه اینها، خب این میتونه هی علائم هشدار رو برای خودمون برای اطرافیان بیشتر و بیشتر کنه. پس ماجرا اینه که توی این حس که من غرق بشم، کسی وجود نداره، من تنها، و همه اینها از همه چی بدتر میکنه شرایط و انقدر باعث میشه که من حواسم نباشه که اوکی هفته پیش اون دوستم به من زنگ زد و حالم رو پرسید و من فقط گفتم خوبم. خب چرا گفتم خوبم؟ خوب بودم واقعا؟
0: بعضی وقتا آخه آدم میدونی خواهیم دکتر، مثلا اون آدمه که زنگ زده حال آدم پرسیده، شاید اینجوری آدم برداشت میکنه که همین زنگ زدی یا حال احوالی بکنه، بی خودی حال اون آدم هم اصلا از من خرابتره، من الان چی بگم راجع به خودم بهش، میدونی این چی میگم؟ یعنی یه موقع های اینجوری تصور میشه، در صورتی که میتونه اتفاق خوبی بیفته اگر آدم بگه نه واقعا خوب نیستم و نیاز دارم مثلا بشینم با یکی حرف بزنم، ولی آدم نگاه میکنه میبینه خب اون آدم هم ممکنه حالش خوب نباشه، این میشه که مثلا میگه خب بذار یه خوبم بگم و جمع کنم داستان رو، مزاحمتی برای کسی ایجاد نکنم.
1: دقیقا همین دیگه، مزاحمتی که برای کسی ایجاد نکردنه. اصلا شاید همون آدمم هم که تماس گرفته این که بشنوه از تو که تو داری یک خودافشاگری میکنی دیگه، داری آسیب پذیری خودت رو نشون میدی توی اون لحظه، اونم احساس صمیمیت بیشتری بکنه، اونم به تو راحت تر بگه آه تو هم حالت بده، من هم این شرایط برام پیش اومده.
0: پس بعد دوتایی بهش فکر کنیم، مثلا دوتایی
1: نظرت چیه که اون صحبت کنه، این برون ریزی داشته باشه، اون به هر حال شاید جفتشون شبیه هم نباشن، هر کدوم دارن زاویه دیده بیرون به اون یکی نگاه میکنن، یه دستی بتونن برسونن، من اینو شنیدم که این کارو میشه کرد، تو چی شنیدی، چه کار میتونیم بکنی، نظرت چیه که بریم بیرون یه قدمی بزنیم، نظرت چیه اینو تبدیل کنیم به ویدیو کال. تمام اینها داره یه کار، و بعد از اینکه اون تلفن قطع میشه و من اون برون ریزی رو داشتم و خود افشاگری رو داشتم و بده به سنات رو تجربه کردم، میبینم که خب مثل یه سوپاپ عمل کرده برای من در اون لحظه، و اگر دوباره بتونم مشاهده گریه رو بیارم بالا و خودم رو رصد کنم، میتونم ببینم که آه اوکی الان وضعیتم یه مقدار بهتر شدش. در اینها نکات خیلی خیلی با اهمیتی هستش که فکر نکنیم که خب من نباید در جریان قرار بدم کسی رو یا خودم رو محروم کنم از ارتباط با دیگران، چون این محروم کردنه میتونه آسیب‌های خیلی زیادی هم به من برسونه، هم اون طرف مقابلم هم شاید دوست داشته باشه یک ارتباطی رو تجربه کنه با من، دوست داشته باشه یک گپی بزنه، ولی وقتی که از من پرسه تو چطوری خوبم نقطه و تمام کلمات تک کلمه یه، راه نفوذ هم بسته میشه واسه اون آدمه،
0: راه نمیده دیگه، اینجوری باز نمیکنه، گاردو باز نمیکنه که آدم راحت حرفش بزنه، گاردش بسته است. بله، به هر حال اینی که میگن که آدم‌ها باید خودشون به خودشون کمک کنند راه حل داره، اینجوری نیستش که مثلا حالا میشنویم که میگن آقا خودت باید به خودت کمک کنی، اون هم یک مسیری داره، خود کمک کاری به خودت یک مسیری داره که اگر از راه درستش نری خودت هم به خودت نمیتونی کمک بکنی. امروز یه تعدادی راهکار شنیدیم، حالا بریم ببینیم هفته آینده که دیگران چه کارهایی میتونن انجام بدن وقتی در مواجهه با چنین افرادی قرار میگیرن. شما دوستان گرامی هم اگر که دوست دارید که یک آدم امنی رو باهاش صحبت بکنید، قطعا اون آدم امن خانم دکتر روناک کاکاوند هست. برای ارتباط بیشتر با خانم دکتر روناک کاکاوند میتونید از شماره 0761-55-88-11 از طریق واتساپ استفاده بکنید. قطعا اگر خارج از سوئد دارید ما رو گوش میدید و میبینید 2046 رو به ابتدای این شماره که عرض کردم اضافه بفرمایید. امیدوارم که این شرایط تصویری خانم دکتر هم یه جوری بشه بتونن زیرنویس کنن مثل قدیما توی اینستاگرام و روز به روز کیفیت برنامه هم در این زمینه بالا بره، یه تلویزیون اصلا روانشناسی باز کنیم، اصلا خیالمون راحت شه دیگه، چرا که نه. خیلی هم عالی و ممنونیم از شما خانم دکتر، تشکر میکنم ازتون، روز خوبی داشته باشید، هفته آینده صحبت میکنیم.
1: ممنونم، روز خوش، خدا
0: نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، ساعت 10:40 هست و به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. یواش یواش اجازه بدید که من عرض به خدمت شما که از این لایو خانم دکتر هم خارج بشم و عرض به حضورتون که بله خارج شدیم، حالا بریم به سراغ این که چه میکنیم. یه ترانه میشنویم، بخش پایانی پیام‌های بازرگانی رو به اتفاق میشنویم و بعد از اون هم اگر فرصت باشه برای خداحافظی خدمت خواهم رسید. فراموش نکنید روز شنبه ساعت 13 یوتا پلاتسن در خدمت شما خواهیم بود کنار هم دیگه و راهپیمایی این هفته هم طولانی تر هست و از یوتا پلاتسن به سمت گوستاو ادولف خواهیم رفت و اونجا میپیوندیم به گروه اسرائیلی ها و در کنار همدیگه مردم اسرائیل و مردم تمام دنیا با همدیگه هیچ مشکلی ندارن، این سیاستمداران که با همدیگه مشکل دارن و به جای اینکه تقصیرها رو خودشون به گردن بگیرن تقصیرها رو بر گردن مردم جهان میاندازند. صبح امید رو بشنویم.

بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدس گاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agerahomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه‌ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان‌های شما فقط 199 کرون. البته آلمن تنورد بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.
2: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف‌ها به جدایی می‌رسند، در حالی که می‌توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی، صدای ایران، با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، واحد غرب، شما را دعوت می‌کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمن‌ها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورس شوپاسوک اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر، ساعت 18. مکان: کارل گوستافسگاتان، شماره 54 ب، لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد غرب. خوش آمدید.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو البرز.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنجشنبه 1 اکتبر 2026 میلادی، برابر با نهمین روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. با رادیو صدای آشنا همراه هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافیست به دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام.se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سایمان ترین درود های مرد پذیری دوستان عزیز شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا در بامداد پنجشنبه با شما هستیم در نخستین روز از ماه اکتبر 2026 میلادی. امروز نهم مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی هم هست. آرزو میکنم روز زیبایی را آغاز کرده باشید و نخستین روز از اکتبر یادآور جشنی باشه که همه ساله در آلمان به عنوان اکتبر فست برگزار میشه، در بویژه در سراسر آلمان، بویژه در ایالت بایرن که یکی از بزرگترین جشنهای سالانه این کشور هست. به پاییز درود میگویند و در این جشن و شادمانی تا دلتان بخواهد آبجو مینوشند. دوستان عزیزم، تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. همراه ما باشید دوستان عزیز.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد پنجشنبه هستیم. یک تغییر بسیار کوچک در پیشبرد برنامه به وجود آمده و آن این که جابجایی دو گفتگو هست. جناب عطارزاده به خاطر گرفتاری‌های کاری پوزش خواستند به جای ساعت 12 ساعت 1 با ایشان و آقای جهاندیده وکیل همکار ایشون به گفتگو خواهیم پرداخت. اما گفتگو با پروفسور کامران باتمنقلیچ رو که قرار بود ساعت 1 انجام بدیم بعد از ساعت 12 انجام خواهیم داد و با او به گفتگو خواهیم نشست در رابطه با کنسرتی که روز 10 اکتبر در کنسرت هوست خواهد داشت. دوستان عزیزم، اشاره میکنم که تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است.

اگر خاطرتان باشد دو هفته پیش در رابطه با غم بزرگی که شهریار قنبری را در بر گرفته صحبت کردیم و اوضاع خراب فرزندش که در بخش ویژه در بیمارستانی در لس آنجلس بستری بود، تقاضای کمک از ایرانیان کرد و ایرانیان چقدر مهربانانه به خواسته او پاسخ دادند و هزینه بیمارستان پسرش لورکا که نزدیک 100 هزار دلار میشد رو بیش از اون به حساب ویژه‌ای که تدارک دیده بودند ریختند. اما شوربختانه پریروز لورکا طاقت نیاورد و زندگی رو به درود گفت. آرشاگ شجاعی می نویسد گاهی زندگی بی‌رحمانه ترین شعرش را روی کاغذ بر تن یک انسان می نویسد، نه بر روی کاغذ که بر تن یک انسان می نویسد. شهریار قنبری مردی که دهه‌ها برای چند نسل از ما از عشق، جدایی، تنهایی و غربت نوشته بود، شاید امروز بیش از هر زمان دیگری معنای همان واژه‌هایی را زندگی می کند که سالها پیش سروده بود. سال 1395 همسر و همراه 35 سالش را از دست داد، زنی که شهریار از او با عنوان غزلبانو یاد می کرد، کسی که فقط همسرش نبود، نخستین شنونده شعرها و ترانه‌هایش، همفکر و همکارش و به تعبیر خودش جانپناه او بود. پس از مرگ او شهریار جای خودش را شهریار بیار نامید. آن دو نزدیک به 8 سال با بیماری جنگیده بودند. شهریار بعدها گفت که همسرش نمیخواست دیگران از بیماریش با خبر شوند و نمیخواست با نگاه ترحم‌آمیز به او بنگرند. روزی سرانجام پزشک گفت بیماری با سرعت و شدت بیشتری پیش میرود و دیگر کاری از دست پزشکی بر نمی آید. شهریار اما هنوز آماده پذیرفتن پایان نبود. از پزشکی به پزشکی دیگر رفت، راه‌های مختلف آزمود و حتی داراییشان را برای درمان‌های گوناگون خرج کرد. چند ماه بعد آن مبارزه با شکست به پایان رسید.

0: او بعد از آن تجربه جمله‌ای گفت که شاید امروز معنای تلختری پیدا کرده باشد. گفت ناگهان می‌فهمی که تنهایی یعنی چه. او می‌گفت پیش از آن درباره تنهایی نوشته بود، اما با از دست دادن همسرش فهمیده بود اوج تنهایی جای دیگری است. و سالها گذشت. برای مردی که همسرش را از دست داده بود یک پیوند بسیار مهم باقی مانده بود، لورکا، تنها فرزندش، یادگار همسرش. لورکا قنبری که در موسیقی با نام کینگ هاینس فعالیت می کرد در شهریور ماه 1405 به شدت بیمار شد و یک باره به بخش مراقبت های ویژه انتقال یافت. کارزار کمک مالی که سوم سپتامبر 2026 برای خانواده قنبری ایجاد شد، در ابتدا از وضعیت بسیار وخیم و تهدید کننده زندگی او سخن می گفت. همزمان خانواده با فشار شدید مالی و خطر از دست دادن خانه‌شان نیز روبرو شده بودند. و آنجا اتفاقی افتاد که شاید یکی از زیباترین بخش‌های این داستان تلخ باشد. مردم آمدند، هزاران نفر، بسیاریشان کسانی که شاید هرگز شهریار یا لورکا را از نزدیک ندیده بودند، کمک کردند. کارزاری که با هدفی نسبتاً کوچک آغاز شده بود با بیش از 260,000 دلار و بیش از 4,000 کمک کننده به پایان رسید. برای مدت کوتاهی حتی خبر امیدوار کننده هم منتشر شد. لورکا از کما خارج شده بود. یک گزارش کوتاه علت کما را مشکلات کبد و کلیه عنوان کرد. و دو روز پیش خبر درگذشت لورکا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تایید شد و تراژدی زندگی شهریار به نقطه‌ای رسید که نوشتن درباره‌اش نیز دشوار است. مردی در 76 سالگی دور از سرزمینی که بخش بزرگی از حافظه موسیقیاییش را ساخته، نخست یار 35 سالش را از دست داده و اکنون پس از هفته‌ها امید، استراب و همراهی هزاران ایرانی با فقدان تنها فرزندش روبرو شده است. اینجا دیگر صحبت از شهرت نیست، از ترانه نیست، از هنرمند و مخاطب هم نیست، صحبت از یک پدر است. هیچ کاری از دست هیچ کسی بر نمی آید، فقط از راه دور با غم بزرگ او همراهیم، سهیم هستیم و این اندوه بزرگ را برای او بسیار بسیار از صمیم قلب تسلی می دهیم.
1: شهریار قنبری پیشگام بیچون و چرای ترانه‌سرایی نوین و یکی از نوآورترین ترانه‌سرایان ایران است. ترانه شناسنامه اوست. آشنایی عمیق شهریار با ترانه و شعر و آواز و موسیقی و سینمای جهان نقش برجسته او را در عرصه هنر سرزمینمان پررنگ‌تر می‌کند و به او جایگاهی ویژه و شاخص می بخشد. و شعر خاطر انگیز و زیبای دیگری از شهریار قنبری: نون و پنیر و حق حق سفره سرد عاشق، نون و پنیر و فندق رخت عزاد و صندوق، نون بیات و حلوا سوخته حریر دریا، نون و پنیر و گردو قصه شهر جادو، نون و پنیر و بادون یه قصه ناتموم، نون و پنیر و سبزی تو بیش از این میارزی، پای همه گل دسته ها دوباره اعدام صدا، دوباره مرگ گل سرخ، دوباره ها حریق سبز جنگلا به دست کبریت جنون، از کاشی های آبیمون سر زده فواره خون، نون و پنیر و بادوم یه قصه ناتموم، نون و پنیر و سبزی تا تو بیش از این می‌ارزی. قصه جادوگر بد که از کتابا میومد، نشسته بر منبر خون عاشقا رو گردن می‌زد. کنار شهر آینه جنگل سبز شیشه بود، برای گیس گلابتون اون روز مثل همیشه بود. پونه می‌ریخت تو دامنش تا مادرش چادر کنه، میرفت که از بوگ علف تمام شهر رو پر کنه، غافل از این که راهش رو جادوگر دزدیده بود، روی صورت خورشید خانم خط سیاه کشیده بود. آهای آهای، یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بد که از کتابا می اومد. چشمای گیس گلابتون چیزی به جز شب نمیدید، هوا نبود، نفس نبود، قصه به آخر نرسید. قصه های مادر بزرگ آینه خود منه، تلسم جادوگر باید با دستای تو بشکنه، با دستای رفاقت. تاریکی وحشت نداره، نوری که حرف آخره به قصمون پا میذاره. حیفه که شهر آینه سیاه بشه، حروم بشه، قصه من قصه تو اینجوری ناتموم بشه. آهای آهای، یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بد که از کتابا می اومد. آهای آهای، یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه، تا شعر گیس گلابتون یه شهر پر امید باشه، آینه های تو به تو هر کدومش خورشید باشه. آهای آهای، یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنج شنبه. همانگونه که اشاره کردم، تماس تلفنی ما با آقای عطارزاده و جهاندیده از تهران به ساعت 1 تغییر زمان داده و از ساعت 12 به بعد با پروفسور کامران باتمان غریچ به گفتگو خواهیم پرداخت در رابطه با کنسرتی که روز شنبه 10 اکتبر در کنسرتو ست خواهند داشت.

کسی که در برابر بتوون، باخ و موزارت فروتنانه سکوت اختیار کند، به تار جلیل شهناز، فلوت عماد رام، عود نریمان، آواز شجریان و ترانه بوی بهار نادر گلچین عاشقانه گوش بسپارد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد. کسی که مولوی را قدری بشناسد، حافظ را قدری بخواند، خیام را گهگاه زیر لب زمزمه کند و تک بیت های ناب صاحب را دوست بدارد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد. کسی که زیبایی نستعلیق و شکسته، اندوه مناجات سحری در ماه رمضان، عظمت خوفانگیز کاشیکاری های اصفهان و اوج زیبایی طبیعت را در روستای رودبارک احساس کرده باشد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد. شاید سخت، شاید دردمندانه، شاید در فشار، اما بدون شک به درستی زندگی خواهد کرد.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. موزیک دلنوازی که میشنوید از ساخته های زنده یاد عماد رام هست که این ترانه رو با یادی از او، ترانه شمالی رو پخش کردم و مطلب زیبایی که پیش از ترانه برای شما خوندم از صفحه دوستان عماد رام انتخاب شده بود. گاهی پنهانترین ویژگی آدم ها نه در حرفهایشان که در ظرفیتشان آشکار می شود. ظرفیت دوست داشتن، شنیدن، صبر کردن، بخشیدن و حتی تحمل خوبی های دیگران آدم را نمی شود با چند گفتگو شناخت. باید زمان بگذرد، باید روزهای سخت برسند، باید سکوتی میان دو نفر بنشیند تا معلوم شود چه کسی اهل ماندن است و چه کسی فقط تا جایی همراه توست که همه چیز مطابق میل او پیش برود. گاهی ما اشتباه نمی کنیم که کسی را دوست داشته ایم. اشتباه آنجاست که بیش از ظرفیتش به او اعتماد کردیم، بیش از توانش از او انتظار داشته ایم و بیش از اندازه خودمان را در اختیار رابطه گذاشته ایم. آدم ها را نه با وعده هایشان که با ظرفیتشان در روزهای دشوار بشناسید. آنجا که منفعتی در میان نیست، آنجا که دلخورند اما حرمت نگه می دارند، آنجا که می توانند بروند اما برای گفتگو می مانند. و شاید بلوغ عاطفی یعنی همین. بدانیم هر قلبی گنجایش هر محبتی را ندارد و هر دستی امانت هر اعتمادی نیست. پس پیش از آنکه تمام خودت را خرج کسی کنی کمی صبر کن. زمان بهترین پرده بردار آدم هاست. محبت را ببخش اما خودت را بی حساب خرج نکن. اعتماد کن اما آهسته و دوست بدار. اما نخست ببین آن سوی این دوست داشتن ظرفیتی برای نگه داشتن دل تو هست یا نه.

0: دوستان عزیز، شما شنوندی رادیو صدای آشنا هستی. در ساعت 12 با پروفسور کامران باتمانقلیچ گفتگو خواهیم کرد و ساعت 1 به بعد با جناب عطارزاده و آقای جهاندیده در رابطه با قوانین جدیدی که این روزها در این ماه در ایران وضع شده در رابطه با بسیاری مسائل روزمره که ایرانی ها با اون درگیر هستند مسلماً به آگاهیتون اضافه خواهد شد. اجازه بدید توجه شما را به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. برنامه را پی بگیریم، همراه ما باشید.
1: نم که خاک به خون سیاوش رنگین شد، ایران زمین را بختی دیگرگونه فتاد. حماسه کیخسرو افسانه شورانگیز که از پس هزار سال با تدارکی جز آب و در حد توان دیگر بار بر صحنه جاری می شود. فسانه کیخسرو برگرفت از شاهنامه فردوسی، به مدد روایت، نقالی، موسیقی زنده و رقص و سماع آیینی. هفت پرده از سرگذشت نامه کیخسرو، سیر و سلوکی از سوی سیاوش، زادن کیخسرو، خونخواهی سیاوش، نبردهای سترگ، گستره داد و سفر به جاودانگی. داستان کیخسرو با نگاهی دیگرگونه از دریچه نغمه و نوا و حرکت با نوازش جاد روی تنبور، کمانچه، عود، دف و آوا. کیخسرو روایتی که شنیدن، دیدن و درک عمیق احساسی آن با تمام وجود توصیه می شود.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازی بسیار بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهری اتوبوری نقل مکان کرده است. 076-168-11-28. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با این شماره تلفن تماس بگیرید. 076-168-11-28.

اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیال یا آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی و سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 07 07 303 404. الیام ال تکنیک پونکت سه آدرس وبسایت ماست. 07 07 303 404. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای سهولتی بیشتر به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. قید زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. L&B Kjenster AB، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ارائه خدمات ساختمانی از حمام، آشپزخانه و سایر کارهای تعمیراتی. از زیرسازی و بتن‌ریزی، ترمیم و تعمیرات و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700 18 82 00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه‌ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18 82 00.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. همگونی که از آغاز برنامه اشاره کردن، تا چند لحظه دیگه تماس تلفنی ما با پروفسور کامران باتمانگریش برقرار خواهد شد و در رابطه با کنسرتی که قرار است روز 10 اکتبر در کنسرتوست با عنوان هارمونی برگزار بشه صحبت کنیم، کمی بشناسیمونو و گپی با هم بزنیم. با ما باشید دوستان عزیز.

0: دوستان عزیز، از این لحظه گفتگوی خواهیم داشت با جناب پروفسور کامران باتمنقلیچ، پیانیست، آهنگساز، کمپوزیتور و هنرمندی که روز شنبه 10 اکتبر در کنسرتوس برنامه خواهد داشت همراه با دیگر هنرمندان، که از او خواهش میکنم توضیحی بیشتر برای ما بده. جناب کامران باتمنقلیچ، روز شما خوش، به رادیو صدای آشنا خوش اومدید.
1: روز شما هم بخیر و خوش، خیلی متشکر از دعوت شما.
0: حالت چطوره بعد از این همه سال؟
1: خدا رو شکر هنوز زنده.
0: خدا رو شکر، برای که من سالهاست شما رو میشناسم، از موقعی که
1: شما همیشه به من لطف داشت.
0: خواهش میکنم. نه من به هر حال، روز شما خوش، به رادیو صدای آشنا خوش اومدید.
1: روز شما هم بخیر و خوش، خیلی متشکر از دعوت شما.
0: حالت چطوره بعد از این همه سال؟
1: خدا رو شکر هنوز زنده.
0: خدا رو شکر، برای که من سالهاست شما رو میشناسم، از موقعی که
1: شما همیشه به من لطف داشت.
0: خواهش میکنم. نه من به هر حال از نوجوانی شما رو میشناسم، بیش از 30 ساله.

0: اجازه داده. در این سال کجا بودی در این سالها؟
1: والا
0: بگو کجا نبودم.
1: نه دقیقا همین رو میخواستم بکنم. دیگه برصد هر کسی سرنوشت داره، منم کشورهای مختلف بودم، دائم دنبال تحصیل و کار و آخرش هم همین این 7-8 ماه اخیر توی اروپای شرقی بودم تا این که الان اومدم اینجا که بعد از یه ماه هم دوباره بلندشم برم.
0: مقر فست کجاست؟ کجا اقامت؟
1: ندارم فستش.
0: میگه که گفت کجا خوش است؟ گفت اونجا که دل خوش است. مهم این است سلامتی باشه، همین درست میشه.
1: من هرچه که کار خوب باشه و مردم خوب باشه من همونجا میرم.
0: دلت خوشه؟
1: دقیقا این برای من.
0: خب من میخواستم بگم بپرسم که یکم توضیح بده در رابطه با کنسرت که روز شنبه دهم در کنسرت خواهد بود، این هنرمندا رو هم معرفی کن لطفا.
1: این کنسرت که ساعت 7 شب شروع میشه که البته مهمون ها ساعت 6 میان تو سالن، بعد ازشون پذیرایی میشه، 2 ساعت کنسرته که وسطش هم یک حدود نیم ساعت 35 دقیقه آنتراکه. هنرمندهی که من آوردم دوتاشون خیلی جوان هم ولی فوق العاده با استعداد و اینا از سربستان هستن و از روسیه، چون که فرهنگ موسیقی شرق خیلی قویه، خصوصا کشور روسیه، خصوصا سربستان و مجارستان. این که من با این هنرمندا خیلی دوست دارم کار بکنم. بعدم این که همین دیگه، برم خودم یک خواننده هست، خواننده سوپرانو، یک سوپرانو و کلوراتور سوپرانو. کلوراتور سوپرانو بالاترین نوتی که مثلا میتونه یک شخص بخونه حتی رو پیانو، اون و اینا خیلی تخصصی کار میکنن. یک کلوراتور میمونه، یک پیانیست خیلی واقعا قوی که مال سربستانه و یک ویولونیست که اتفاقا دیشب با هم اولین تمرین رو داشتیم دیگه،
0: هم
1: راستشو من کشیدم، منم راست منو کشید.
0: ویدیوشو من بر من فرستاده بودن، من دیدم خیلی
1: چون این موسیقی که من اون موقع نوشتم خب خیلی نمیدونم به فارسی چی میگم ولی اینتنسیبه و در سبک پست رومانتیک نوشتم. این کار من تو سن 17 تا 22 این تمام این کار رو من نوشتم. بعدم دیگه موسیقی رو اصلا گذاشتم کنار، دیگه رفتم به مال تحصیلات دیگه.
0: شما میتونی مثلا بیاد بیاری تا به حال چند تا اثر از خودت بر جای گذاشتی؟ چند تا کار نوشتی؟
1: من یه موزیکال تانگو آرژانتینی کامل نوشتم که اون بوده 1 ساعت موزیکاله، موزیک برای تئاتر برتولد برشت که تئاترش به نام استثناء قاعده برای اون موسیقی نوشتم، اینه کارهای ارکستر همه. یه کار ارکستر هم برای یک داستان کودکانه که از نویسنده سوئدی به نام گونار برفلت به نام پول. این 3 تا آثار، بعد دوباره کارهای ارکستر واسه همین ارکستر نوشتم، کلی قطعه پیانو ویولین و ویولون و آهنگ خیلی زیاد، آهنگ کلاسیک.
0: بسیار عالی. میتونم سوال کنم موسیقی ایرانی گوش میکنی؟
1: موسیقی سنتی نه، ولی خب بالاخره من که بچه بودم دیگه خواننده های خیلی محبوبی بودن و واقعا قوی، از ویگن گرفته تا خیلی من واقعا لذت میبرم، گوگوش، ویگن، فرهاد، نمیدونم بله میبرم بعضی موقع گوش بکنم
0: وقتی فرصت کنی یا
1: دیگه دوره بچه های ایرانی نه ولی من میگه دوره بچه های ایرانی نشستیم یه تخت بازی میکنیم اینا.
0: از این خانواده امروز صدای کیو بیشتر میپسندی؟
1: من به موسیقی پاپ و اینا اصلا گوش نمیدم و کسی هم نمیشناسم در واقع.
0: بهتر
1: چون تو سبک من نیست، تو کار من نیست. من از اون اولم راستش آنچنان علاقه نمیم. این خواننده هم که الان براتون اسمش رو بردم به خاطر اینکه خب خاطرات بچگی بعدم، خب البته میگم بازم کارشون مثلا فرهاد واقعا کارش خیلی قوی بود،

0: ولی از این فیلم جدید ها واقعا کسی نمیشناسه.
1: میخواستم بپرسم که باور میکنی فراموش کردم سوالمو؟ یکم راجع به برنامه بیشتر توضیح بده که چجوری خواهد بود، چی هست غیر از نوازن؟
0: خب دیگه یک استاندارد معمولی از این که کنسرت میرن، مهمونا تشریف میارن توی فوایه، اونجا یه باری هست بتونن یه چیزی بخورن، یه نوشیدنی بنوشن، بعد با هم دیگه صحبت بکنن، بعد دیگه حدود 50 دقیقه کنسرت قسمت اولشه. همونطور که قبلا توضیح دادم 30 تا 35 دقیقه هم آنتراکه، دوباره درینگ سرو میشه و از این حرفا، دوباره 55 دقیقه. تو این زمانم خب دیگه بعدش هم نیم ساعت هستش که اگه کسی بخواد بیاد با موسیقی صحبت بکنه اینا، قدمشون رو چشم.
1: بسیار عالی. بس همینجور روی خط باشیم، من 2 دقیقه صدای فرهاد پخش کنم که دوستان بشنون.
0: به به به.

0: واقعا صدای فرهاد برای یک نسلی جاودانه شد.
1: بله.
0: هنوز بعد از این همه سال که خب از کاراش میگذره، از فوتش میگذره، باز هم مردم دوستش دارن.
1: بله بله.
0: شما از بعد از این تور اروپایی که در یوتوری برنامه هم دارید کجا خواهید رفت؟
1: یعنی این که واسه کار، یعنی این که
0: واسه کار دیگه، این همین توری که دارین؟
1: من راستش معلوم نیست. من یک ماه بعد توی سوئد بمونم بعد از این کنسرت، بعدش دیگه خدا میدونه کجا برم.
0: من آرزو میکنم که موفق باشی در کارت، در کاری که واقعا با عشق انجام میدی، و نمیدونم چی بگم چون انقدر قطعاتی که برای من فرستادی شنیدم انقدر زیباست، انقدر هیجان آوره که کل لذت بردم. مخصوصا ویدیویی که دیشب دستم رسید در رابطه با تمرین با همین خانم ویرنیست، خیلی کاراش قشنگه.
1: خیلی ممنون، متشکرم. بله، این دختر فوق العاده، دختر خانم فوق العاده با استعداد و
0: جوان هست.
1: بله بله بله.
0: برحال کامران عزیزم، من جز این که برات آرزوی موفقیت میکنم و شنبه دهم در کنسرت دوست به دیدارت بیاییم حرفی ندارم. اگر شما حرفی پیامی برای دوستان داری با کمال میل گوش میکنیم.
1: تمام دوستان و هموطنان ایرانی قدمشون رو چشم، خیلی خوشحال میشم و اینکه بر صورت افتخار میکنم که ایرانی هستم و این کار رو بدونن افراد دیگه که مال ایران نیستن، خارجی دیگه، اروپایی یا امریکایی یا هر کسی که هستن، بدونن که فرهنگ ایران اینقدر قویه که خودشو میتونه با موسیقی حتی غربی، سبک شعر غربی یا علم غربی به راحتی تطبیق بده.
0: کاملا موافقم با گفته شما. تا حالا فکر کردی به با اشعار فارسی پارسی گویان موزیک بذاری روشون؟
1: نه متاسفانه، یعنی فرصت نشده. ولی خب مثلا روی چرا یکی از مادرم یه شعر نوشت روش رو موسیقی گذاشتم. یکی دیگه هم هست، نه عوض میخوام، یکی دیگه هم هست، آقای منصور تهرانی یه شعر نوشتن که خیلی راجب وطن، اونم من روش آهنگ گذاشتم که متاسفانه اون نمیشه توی این کنسرت اجرا بشه.
0: حتما خبر داری که شنبه 24 اکتبر ما برای از طرف هنر دوستان یوتیوبری یک شب سپاس برای منصور تهرانی برگزار خواهیم کرد.
1: در بچه کار خوبی.
0: آره، شب سپاس به خاطر برای 50-60 سال تلاش و یادگارهایی که از خودش باقی گذاشته در حال تدارک است. اگر اینجا باشی حتما ازت دعوت میکنم بیای، که خب به هر حال فرصتی است برای هم برای دیدار منصور تهرانی، هم مردم شما رو ببینن.
1: حتما هستم و حتما میام. چون میگم این شعری که آقای منصور تهرانی خیلی شعر قشنگ به نام فراق، من خیلی شعر زیبایی،
0: متاسفانه من بین تمام آثار منصور تهرانی که در دستم هست که خودش برای آرشیو من داده فراق ندارم. باید بگردم پیدا.
1: نه این شعر راستش مخصوص من اصلا نوشت و هنوز خب میگم من موسیقی حدود 30 سال پیش اینطورا گذاشتم کنار. الان بعد از 30 سال تمام این نوتا اومده بیرون و دارن دیجیتالش کردن و من موسیقی دانه رو جمع کردم دارم کنم که کنسرت رو هجام که. و در زن کنسرت یه تیم ویدیو، یعنی تیم حرفه ویدیو میاد، 4 تا دوربین و کنسرت ضبط میشه.
0: بسیار بسیار از مردم خواهش میکنیم تلفن ها رو خاموش کنن.
1: بله بله بله. دو روز قبلش هم تو 2 روز هم میریم استودیو که تمام موسیقی ضبط بشه که بعدم دیگه صفحه بشه و برای بازار.
0: من بهترین ها رو برات آرزو میکنم و تندرستی و موفقیت در کارات.
1: خیلی دکتر، خیلی متشکر.
0: این ترانه مرهم گوگوش رو هم پیشکش میکنم به تو که اگر بشنوی.
1: اوه بله، خیلی ممنون.
0: شنبه باشه عزیزم، کامران عزیزم، شنبه دهم در کنسرت دوست میبینیمت.
1: عدمتون رو چشم.
0: خدا نگهدار.
1: روزتون بخیر.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. گفتگوی ما رو با پروفسور کامران باتمنگلیش، پیانیست، آهنگساز شنیدید که روز شنبه آینده 10 اکتبر در کنسرتوست برنامه خواهد داشت. اما دوستان عزیز، یک شنونده ما، دوست قدیمی، نیاز به کمک برای باغبانی و ترتیب گلکاری باغچه کوچکش داره. اگر هستن عزیزانی که در کار باغبانی و باغچه کاری، نمیگم تخصص، اما تبحری دارن، محبت کنند با این شماره تلفن تماس بگیرند و به کمک این دوست ما بروند. 073-581-5589. اگر احیانا یادداشت نکردید با من تماس بگیرید، من شماره رو به شما خواهم داد. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. از این لحظه با جناب عطارزاده و آقای جهاندیده در تماس تلفنی هستیم. درود صمیمانه دارم برای این دو دوست فرهیخته. روز شما خوش.
1: عرض ادب داریم خدمت کلیه شنوندگان عزیز، دستندرکاران رادیو، جناب آقای امیری که همیشه محبتشون شامل حال ما شده.
0: خواهش میکنم. شما خوب هستید آقای جهاندیده؟
1: متشکرم
0: آقای جهاندیده. یه آقای عطارزاده رو کی پس میفرستید؟
1: آقای عطارزاده شما رو ما هنوز اینجا گروگان گرفتیم آقا. یه مدتی بالاخره باید پیش ما باشن دیگه.
0: به هر حال آرزو میکنم تندرست باشن، شما همینطور هر جا هستن مهم نیست، ما صداشون داریم کافیه. جناب عطارزاده درود بر شما.
2: سلام. خواهش میکنم امیر عزیز، بسپارید برام خدمت شما همه عزیزان شنونده. سلام ادب دارم، مثل همیشه آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و به هر صورت خوشحالم که بازم صدای شما عزیز رو میشنوم. آقای جهاندیده عزیز رو طبق صحبت که هفته پیش داشتم خواهش کردم، الانم جلسه ای داشتیم ولی به هر حال یه پاسی بود که از کردم، گفتم زمان از دست ندید. به هر حال آقای جهاندیده عزیز رو من خواهش کردم طبق صحبت هفته گذشته در رابطه با مسائلی که خب مبتلا به هست و میبینیم در رابطه با دوستانی که یه پیوند خانوادگی ایجاد میکنه اما به هر دلیلی متاسفانه گسسته میشه یا در حال گسسته شدن هست و متاسفانه در سوئد یه موزلی شده، یک مشکلی هست در رابطه با مسائل مهریه. میان بعضی از این دوستان میان اینجا متوجه ممنوع خروجی میشن یا بعضی از خانوم ها موقع که میان به ایران متوجه میشن که ممنوع خروج شدن توسط همسرانشون. آقای جانده عزیز جا هستن که بتونن در مورد همین که به چه صورت میشه که اشاره میکنن در رابطه با اجازه‌ای که از دادستانی میگیرن برن و خانم هایی که اونجا احتمالاً مطلقه هستن، شاید مشکلاتی دارن و به هر حال میخوان که از طریق قانونی اقدام بکنن در ایران، و یا آقایون احتمالاً در رابطه با مهریه. آقای جانده چه خوب سالها تو این زمینه کمک میکنن، تو این زمینه ها من از آقای جانده خواهش میکنم خودشون توضیحات لازم رو بدن. اگر من سوالی به ذهنم اومد حتما عرض میکنم. آقای جانده بفرمایید شما توضیحات رو بدید به طور کلی مسائلی در رابطه با این چیزایی که عرض کردیم، اگر لطف فرمایید اینها رو اشاره بفرمایید.
3: عرضم به حضور مبارکتون، خب همونطوری که هفته گذشته قول داده بودم خدمتتون. الو.
0: بله صدای شما رو داریم. بفرمایید.
3: همونطوری که هفته گذشته قول داده بودم خدمتتون، خب قرار بود در خصوص مهریه یک سری توضیحاتی من بدم که هم آقایون این توضیحات به دردشون میخوره هم خانمهای محترم. چیزی که هستش در واقع مهریه توسط خانمها در ایران از دو مرجع مورد پیگیری قرار میگیره. یکی از طریق اجرای ثبت هستش که الو
0: من صدا شما رو کاملا بفرمید خواهش ادامه بدید شما.
3: یکی از طریق اجرای ثبت هستش و یکی هم از طریق دادگاه هستش. خب یک سری مزایا اجرای ثبت داره که دادگاه ها نداره، یک سری مزایا هم دادگاه ها داره که اجرای ثبت نداره. بنابراین اتفاقی که میفته به خاطر اینکه موضوع معمولا برای خانم ها کم هزینه تر باشه، میان از طریق اجرای ثبت کار رو شروع میکنن، ولی این موضوع تا جایی پیش میره که به اصطلاح اموالی چیزی به نام زوج باشه که اینها بتونن توقیف بکنن. اگر به یه همچین مقطعی رسیدن که دیگه نتونستن کارها رو انجام بدن، اتفاقی که میفته این هستش که میان به اصطلاح در اجرای ثبت ختم پرونده رو اعلام میکنن، نامه‌ای دریافت میکنن که برن مطالباتشون از طریق دادگاه پیگیری بکنن. خب اجرای ثبت یک حرکتی میکنه برای خانوم ها که خیلی مورد پسندشون هست و مورد علاقهشون هست و اونم ممنوع خروج کردن همسرشونه، که اگر این فرد در خارج کشور باشه طبیعتا اگر ورود بکنه به کشور دیگه نمیتونه خارج شه مگر اینکه از عهده یک سری تعهداتش بر بیاد تا بتونه اون ممنوع خروجیش رو رفع کنه. این موضوع در در دادگاه ها به شکل دیگه ای مطرح میشه. اونها میتونن در دادگاه ها یک بحث تأمین خواسته ای از ابتدا و شروع به مطالبه مهریه شون داشته باشن که میتونن با اون تأمین خواسته اموالی که در واقع همسر داره اینجا چکار کنن، توقیف کنن و عملا این اموال بلوکه میشه و پس از اینکه رأی مطالبه مهریه رو گرفتن اونها میتونن به اصطلاح بعدن روی اون اموال اقدام بکنن. این اموال اموالی هستش که خارج از مستثنیات باشه. مستثنیات یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر یک فردی یک ملک داره که در اون سکونت میکنه، این به عنوان مستثنیات دین براش تلقی میشه، معمولا این رفع توقیف میشه. یا مثلا وسیله نقلیه ای داره که به اصطلاح در واقع با اون وسیله نقلیه کار میکنه و اون محل امرار معاششه، این میتونه جزء مستثنیات باشه. اما یک اما یک وقتی املاکی هستش که این املاک خب از حد متعارف خیلی بزرگتره، بنابراین اون وقت میان این ملک رو به مزایده میگذارن و متناسب با اون به عنوان مهریه برای خانم در نظر میگیرن و الباقیش هم میگن آقا خدمت شما، شما حالا برو یه ملک کوچکتر مثلا بگیر و در اون سکونت بکن. اینها چیزهایی که باید عزیزان در نظر داشته باشن. اما این مسائل برای خانوم ها هم یک سری مشکلاتی داره، از باب این که خیلی از خانوم ها میان در سوئد طلاق سوئدی میگیرن و دیگه مراجعه به مسئله مالی نمی کنن، به سفارت مراجعه نمی کنن. همون جوری که این مهریه برای خانوم ها تبعات داره، عدم مراجعه خانوم ها برای تنفیذ اون طلاق سوئدی به طلاق ایرانی باعث میشه که اگر مراجعه به ایران داشته باشن، همسرشون بتونه اونها رو ممنوع الخروج بکنه و دیگه نتونن وارد کشور سوئد بشن. اگرچه راهکارهایی هم داره این موضوع که از طریق دادگاه مراجعه بکنن، بگن که مراجعه به اصطلاح برگشت من به بلا اشکال چون تمام زندگی من اونجا هست، در دادستانی این موضوع رو به اصطلاح به اثبات برسونن. حالا اون یک پروسه‌ای داره که ممکنه این افراد اگر شاغل باشن خیلی وقتا خب دیگه اون زمینه‌های اشتغالشون هم از بین بره و دچار مشکلات عدیده‌ای بشن.
4: یعنی در واقع آقای جانوی عزیز، منظور شما اینه که دوستان همون قضیه که اگر مواردی داشتن، اختلافاتی داشتن، بهتر قبلش یه استعلامی انجام بدن، خیالشون راحت بشه.
3: دقیقاً به همین شکله. یعنی اگر افرادی، آقایون یا خانوم ها، اگر به اصطلاح میخوان اطمینان پیدا بکنن، مخصوصا آقایون که با خانم هایی که به اصطلاح یک سری مشکلات حقوقی این شکلی دارن، حتما قبل از ورودشون به ایران این استعلام لازم رو انجام بدن، ببینن ممنوع الخروج هستن یا نه. چون اگر این کار رو نکنن، هیچ موقعی که مراجعه میکنن به ایران دیگه با مشکلات عدیده مواجه بشن، نتونن برگردن. اما یک مطالب جدیدی که اتفاق افتاده این هستش که خیلی ها روی میزان دریافت مهریه سوال میکنن و میپرسن که آقا این مهریه ها به چه شکل شده. مهریه ها خب تا قبل از این طرح اخیری که اعلام شد در مجلس، خانوم ها برای 110 تا سکه میگفتن اندل مطالبه است و میتونستن اقدام بکنن. طرح اخیری که به مجلس ارائه شد، با توجه به افزایش قیمت طلا و سکه در ایران، این باعث شد که عنوان بشه 14 تا سکه قابل مطالبه هست. اگرچه تا مهر ماه 1405 این مسئله با اشکالی که از طرف شورای نگهبان گرفته شده مواجه شده و هنوز تایید نهایی نشده. ولی اگر این اتفاق بیفته و این تایید نهایی بشه، عملا نسبت به گذشته هم تسری پیدا میکنه. یعنی اونهایی که روی 110 حتی سکه حتی اقدام کردن در واقع میتونن چیکار بکنن، همسرانشون مراجعه بکنن و بگن که آقا این قانون دیگه مصوب شده و بیشتر از 14 تا سکه نمیشه، گویین که خب حالا این 14 تا سکه هم بستگی به وضعیت واقعا زوج داره، به خاطر اینکه یه وقتایی هستش که واقعا افراد به گونه‌ای دارن زندگی میکنن، حتی در سوئد هم که باشن دارن به سختی زندگیشون رو اداره میکنن و باید این مسئله ثابت بشه که این فرد توانایی پرداخت مثلا یک جای 14 تا سکه رو داره، و اگر ثابت بشه که واقعا حتی در خارج کشورم این اتفاق افتاده و ایشون نمیتونه به راحتی امرار معاش بکنه، مشکلات داره، خب طبیعتا تقسیط میشه که بعضا همین تقسیط مهریه اگر باعث بشه که فرد ممنوع الخروج شده باشه میتونه از مواردی باشه که ممنوع الخروجیش برداشته بشه. این اهم مسائلی هستش که فعلا وجود داره و باید افراد اینها رو مد نظر داشته باشن.
4: عرضم به حضورتون که مطالبی که آقای امیری عزیز من آقای جانزه اشاره فرمودند به طور کلی در رابطه با مسئله اجرایی، دوستانی که اصطلاحا در قانون سوئد ما میگیم ادعای اسر و عرج احسار، در واقع به این شکلی میگن ما موسر یعنی عدم توانایی در پرداخت یک جای مهریه داریم، حالا اما از 14 سکه که حالا بحثش هست و در گذشته 500 سکه که میگفتن این در مطالبه است باید همین الان پرداخت بشه، یعنی هر زمان که مطالبه بکنن باید پرداخت بشه. بحث اینه که عزیزانی که برصورت ما هممون در سوئد زندگی میکنیم، عزیزانی که برصورت اونجا هستن برخلاف اون چیزی که دو تا مورد با آقای جهاندیده تماس گرفتن و گفتن که آقا گفتن مدارک سوئد قابل قبول نیست در مراجع ایران، اصلا چنین چیزی نیست. مدارک اگر اونجا طبق نظم و ترتیبی که حالا آقای جهاندیده بعداً به دوستان مستقیما بهتر توضیح میده به قول معروف ترجمه بشه، فیشای حقوقیشون به خصوص ما هممون اونجا به قول معروف خیلی بدهی سنگینی تحت عنوان لون به اصطلاح یا وام نزد بانک‌ها داریم و اینها رو باید بیارن، اون در واقع سودی رو که ماهانه پرداخت میکنن، همه اینها رو آدم باید مشخص بکنه. به اضافه برصورت مسئله آموترینگ که منظورم آموترینگ و وینسی که برصورت دوستان ماهانه سود میدن، اینا رو همه رو آدم مشخص بکنه، معلوم بکنه که مثلا کسی که 30,000 کرون 35,000 کرون حتی حقوقش که ولی داره ماهانه چه هزینه هایی رو پرداخت میکنه، به اضافه اون هزینه که احتمالا بچه ها دارن، همه رو صورتی را کنن جدا کنن از هم دیگه و بر اون مثلا براشون 10,000 تومان مونه بر اساس متعهد بودن یا در واقع مجرد بودن، مثل همون سیستم ایرانه، یعنی افرادی که مثلا مجردن ازشون 1/3 میگیرن و اونهایی که متعهلن 1/4 از حقوقشون میگیرن. روی همین حساب است که یک مسائلی داره، جزئیاتی هست که میشه کمک کرد. پس نتیجه من میخوام عرض بکنم که اونچه که من اینجا دارم عملاً میبینم، مدارکی که در شما در اونجا دارید در نظر فیشای حقوقیتون این نیست که، چون بعضن بعضی از دوستان اینجا میان نزد مراجع اینا هم واقعا چیز نیستن، مقصر نیستن، میان عنوان میکنن میگن آقا مثلا همسر ما ماهی مثلا داره 4,000 یورو میگیره، نمیگه تا حالا مثلا 40,000 کرون، و خب موقعی که این مرجع اینجا دادگاه خانوادگی میخواد یا اجرای ثبت، خب باید مدارکی داشته باشه که در رد اون ادعا باشه. اینا هم میدونن که به هر صورت کسی که در خارج از کشوره بالاخره این که 40,000 کرون که تو جیبش که نمیده، بالاخره هزینه‌ای داره، قسطی ممکنه داشته باشه، اما باید داد مراجع حقوقیش موقع نمیتونن اصطلاحا تحصیل دلیل کنن برای شخص، یعنی بگن خانم ما ادعای شما رو قبول نداریم و ما فکر میکنیم، یعنی نه، باید افراد خودشون در مسائل حقوقی دلیل رو برن بیارن و نشون بدن. منتها نظم داره، پراکنده نمیشه، شما به همینجور باید ترجمه بشه توسط مرجع حقوقی یا نوتاریوس پوبلیکوس که دوستان میدونن مثل کار دفترخونه رو در اینجا انجام میده، اینها تایید بشه از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم یا کنسولگری هایی که به هر صورت هست در کشور اروپایی بتونن اینها رو تایید کنن بفرستن مثلا پیش آقای جهاندیده با وکالتنامه
3: که جنده انشالله بتونه بهشون کمک کنه. یه سری از خانم هم هستن به حق، من دو طرفه سعی میکنم رتویس و عادلانه صحبت کنم که دوستان میدونن. خب واقعا من میبینم بعضی از این آقایون یا همسران عزیزشون، حالا چه سابق چه همین الان هستن، خب جنبه ایزایی میشه. خب اینها رو راه میخونن، راه کردن یا به هر دلیلی مسئله دارن، اونها هم حقشون هست که بر صورت بیان و بگن بلا تکلیف شدیم، که البته قانونی اخیراً چند سال پیش تصویب شده که دوستان اگر طلاق سوئدی بگیرن و متقاضی خانم نباشه، یعنی آقا بوده باشه یا توافقی، و بعدم با هم بیش از یک سال جدا از هم، یعنی در واقع تفکیک جنسی از نظر جسمانی با هم ارتباطی نداشتن، تحت این شرایطی میتونن طلاقشون رو در همونجا برن. اما در اینجا به همسرشون یعنی شوهرشون ابلاغ میکنن که این خانم اومده و تقاضای طلاق کرده. این یه پروسه خاص اونجا هست که البته آقایون هم بازم جای دفاع دارن اگر اون خانم که اینجا میگن بدون دلیل موجه خودش خونه رو ترک کرده. یه نکات ریزی هست که دوستان باید مد نظر داشته باشن. حالا آقای جاینده عزیز، من فقط از شما آخرین سوال رو مطرح میکنم. به طور کلی از نظر عملی، چون دوستان اونجا همه ما هم اونجا وام داریم و مسائل خاص خودمون داریم، تصورتون برای اینه که اگر واقعا شخصی مثل هم ایران نشون بده واقعا اون چی که براش میمونه فقط تکافوی زندگی خودشو داره، شما تصورتون این هست که همین 14 تا سکه رو به چه صورت ازشون از نظر عملی میگیرن استیفا میکنن؟
5: چیزی که باید عرض کنم خدمتون در این خصوص این هستش که معمولا اگر مدارک انقدر قوی باشه که نشون بده که این شخصی که اونجا حتی هستش و مدارکش ترجمه رسمی میکنه، مورد تایید سفارت جمهوری اسلامی قرار میده، برای ما ارسال میکنه، حتی این 14 تا سکه رو میشه چیز رو باید مد نظر داشته باشی. و اونم این هستش که معمولا موقعی که حرف از این هستش که یک فردی در خارج از کشور زندگی میکنه، از رو بر این میگذارن که این فرد بسیار آدم متمولیه. منطقه این مدارک ماست که میتونه خلاف این موضوع رو ثابت بکنه و در نهایت رئیس دادگاه رو بشه مجابش کرد به این موضوع، که به قول معروف چون ایشون واقعا اون چی که داره در میاره فقط میتونه تکافوی زندگیشو بکنه، اون وقت ایشون در تقسیط مهریه بیاد، البته من به زبان عامه میگم مهریه، مهریه است درستش، در تقسیط مهریه بیاد چیکار بکنه، کمک بکنه به فرد. چون معمولا الان ما در ایران میبینیم حتی بعضا در شهرستانهای ما، مثلا من دیدم سالی ربع سکه نیم سکه در نظر میگیرن با توجه به افزایش قیمت طلا، ولی ممکن در شهرهای بزرگتر مثل تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، اینهایی که شهرهای بزرگتر هستن و افراد تو این شهرها سکونت دارن، مثلا این شش ماه یک باری، سه ماه یک باری براشون یک چیزی رو در نظر بگیرن، که این قسمت واقعا به اون قاضی مربوطه هم برمیگرده، که اون قاضی مربوطه با توجه به دلایل و مدارک و مستندات ببینه و تعیین این میزان رو بکنه. باز عزیزان اگر سوال و پرسشی داشتن میتونن عنوان بکنن تا بتونیم پاسخ بهشون باشیم.
3: خب آقای جاینده عزیز، مرسی از توضیحات خوبتون. آقای امیری عزیز،
0: مشکل
3: دوستان سوالی ساخرش و اگر سوالاتی دارم که از طریق شما لطف میکنید با آقای جاینده منتقل میکنید که ایشون هفته آینده رو من تا هستم نمیذارم آقای جاینده اینجا، خلاصه استفاده میکنیم از حضورشون و بتونیم انشاءالله هفته آینده هم در خدمتتون باشیم.
0: بسیار سپاسگزارم از حضورتون، بهترین رو براتون آرزو دارم جناب جاندیده و آقای عطارزاده.
5: خواهش میکنم در خدمتتون هستیم جناب امیری، انشالله اگر سوال و پرسشی بود انشالله هفته آینده
0: مطمئنم به شما منتقل خواهم شد. سپاسگزارم عزیزم،
5: زنده باشین، سلامت باشین،
3: به خدا میسپارم،
5: به خدا میسپارمتون، انشالله که شاد و سلامت باشین همیشه.
3: خدا نگهدار،
5: خدا حافظ.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. با سپاس بیکران از جناب عطارزاده و آقای جهاندیده و اینکه دوستان عزیز بارها اشاره کردم در لحظاتی که موبایل مشغول هست، پرسش های خودتون از طریق 031-304-8000 مطرح کنید، چون زمانی که تلفن موبایل مشغول هست امکان شنیدن پیام شما یا خواندن پیام شما وجود نداره. از این بابت پوزش میخوام از شما. پس فراموش نکنید 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085. زنم یه سالی سالها در یک هتل بزرگ نظافتچی بود. هر صبح قبل از آنکه بیشتر مهمان ها بیدار شوند کارش را شروع میکرد. تخت ها را مرتب میکرد، حمام ها را میشست، سطح ها را خالی میکرد و بی صدا از اتاقی به اتاق دیگر میرفت. اما یک اتاق همیشه بیشتر از بقیه خسته اش میکرد، اتاق شماره 307. مهمان آن اتاق مرد جوانی بود که برای چند هفته در هتل اقامت داشت. هر روز وقتی زن وارد اتاق میشد همه چیز به هم ریخته بود. حوله ها روی زمین، لیوان روی زمین، بالش ها افتاده بود و کاغذ های مچارچه در گوشه و کنار اتاق. زن چیزی نمی گفت، فقط آهی می کشید و شروع به تمیزکاری می کرد. اما یک چیز عجیب بود، هر روز روی میز یک سکه کوچک می دید. فکر می کرد انعام است ولی آن را بر نمی داشت. با خودش می گفت شاید مال خودش باشد. اما روز بعد دوباره یک سکه دیگر، روز بعد هم همینطور، تا اینکه یک روز زمانی که مشغول مرتب کردن اتاق بود در باز شد. مهمان زودتر برگشته بود. چند لحظه به زن نگاه کرد و پرسید چرا هیچ وقت سکه ها را بر نمی داری؟ زن جواب داد مطمئن نیستم برای من باشد. مرد لبخندی زد، گفت نه، برای شماست. زن تشکر کرد اما گفت لازم نیست، من حقوق میگیرم. مرد چند لحظه ساکت ماند، بعد پرسید کار سختی است؟ درسته کار سختی است؟ زن خندید، اگر آسان بود شاید کسی برای انجامش من پول نمیداد. مرد برای لحظه‌ای به دستان زن نگاه کرد، دستانی خشک و ترک خورده از مواد شوینده، چیزی نگفت. روز بعد وقتی زن وارد اتاق 307 شد پشت در ایستاد. اتاق کاملا مرتب بود، تخت جمع شده بود، حوله ها داخل سبد بودن، لیوان ها کنار هم قرار داشتن، حتی کاغذ مچاله شده هم روی زمین نبود. زن تعجب کرد. روی میز این بار به جای سکه یک یادداشت بود. یادداشت را خوان نوشته بود امروز تصمیم گرفتم قبل از رفتنم کاری کنم که شما 5 دقیقه زودتر به خانه برسید. زن لبخند زد. روز بعد اتاق باز هم مرتب بود، روز بعد هم همینطور، تا اینکه زمان رفتن مهمان رسید. زن وارد اتاق شد، چمدانها رفته بودند و اتاق خالی بود، اما روی میز یک پاکت گذاشته شده بود. فکر کرد شاید پول باشد، اما وقتی آن را باز کرد فقط یک نامه داخلش بود با این مضمون: خانم محترم، شاید مرا به یاد نیاورید اما من شما را فراموش نمی کنم. مادرم سالها نظافتچی بود. وقتی کودک بودم هر شب خسته به خانه می آمد. من فقط می دیدم که لباسهایش بوی مواد شوینده شیمیایی می دهد و دستانش هم زخم است، اما هیچ وقت نفهمیدم چرا. سالها بعد پولدار شدم و در هتل‌های خوب اقامت کردم، اما بعد فکر کرد اتاقها را به هم ریخته رها می کردم اما بدون فکر اتاقها را به هم ریخته رها می کردم تا روزی که دستان شما را دیدم. دستان شما درست شبیه دستان مادرم بود. آن لحظه فهمیدم شاید تمام عمر
آدم هایی را که مثل مادرم زحمت می کشند می دیدم، اما واقعا نمی دیدمشان. آن چند سکه‌ای که می گذاشتم احترام نبود. احترام از روزی شروع شد که فهمیدم لازم نیست کار کسی را سخت‌تر کنم، فقط چون برای انجام آن پول می گیرد. ممنونم که بدون گفتن حتی یک کلمه چیزی را من یاد دادید که سالها آن را نفهمیده بودم. زن چند لحظه همانجا ایستاد، بعد نامه را تا کرد و داخل جیبش گذاشت. آن شب وقتی به خانه رسید، دخترش متوجه شد مادرش هنوز لبخند می‌زند. پرسید چه شده مادر؟ زن گفت هیچ چیز خاصی نیست، فقط امروز یک نفر فهمید که من هم دیده می‌شوم. ما هر روز از کنار انسان‌هایی می‌گذریم که زندگی‌مان را آسان‌تر می‌کند. کسی که زمین را پاک می‌کند، کسی که زباله‌ها را می‌برد، کسی که غذا می‌آورد، کسی دروازه‌ها را باز می‌کند. گاهی فکر می‌کنیم چون برای کارشان حقوق می‌گیرند، دیگر نیازی به تشکر و احترام ندارند. اما حقوق قیمت کار انسان است، نه بهای عزت او. گاهی بزرگترین مهربانی نیست که برای کسی انعام بیشتری بگذاریم، این است که کاری نکنیم تا زحمت او بیشتر بشود. و شاید ساده ترین هدیه‌ای که میتوانیم برای یک انسان بدهیم همین باشد، این احساس که او را میبینیم.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تا ساعت 2 همراه ما باشید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. حتما یادتان هست در اکثر شهرهای بزرگ، دقیقا در میادین بزرگ شهر، اگر مغازه دونفشی بود حتما یک تابلوی بسیار بزرگ با یک علامت فیل داشت به نام کفش ملی. یادتان هست؟ بعد نیست یاد کنیم از این کارآفرین بزرگ جناب محمد رحیم متقی ایروانی، مؤسس کفش ملی و مؤسسه‌ای برای نگهداری کودکان یتیم، بانی این کار بود. او زاده 1299 در شیراز و درگذشت در 1384 در لندن. رحیم ایروانی کارآفرین و صنعتگر برجسته، بنیانگذار گروه صنعتی ملی و برند معروف کفش ملی، با بهره‌گیری از دانش مدیریتی مدرن نقش مهمی در

توسعه و مدرنسازی صنعت کفش ایران ایفا کرد و برند کفش ملی را به یکی از بزرگترین و محبوبترین تولید کنندگان کفش در خاورمیانه تبدیل نمود. او تا سال 1157 توانست 57 شرکت ملی را راه اندازی کند و 52 کودک یتیم از زلزله بونزرا را سرپرستی و برای ادامه تحصیل به اروپا بفرستد. پس از بلوای ننگین 1157 اموال و دارایی های ایروانی مصادره شد و او ناچار مانند میلیون ها دیگر تن به مهاجرت داد. با این وجود نام او همچنان به عنوان یکی از پیشگامان صنعت و الگوی مدیریت نوین در تاریخ ایران، در تاریخ اقتصاد ایران ماندگار شد. روانش شاد.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. میگویند، همیشه گفتند و میدانیم که هر سکه درو دارد. یکی از زیباترین زنهای جهان یعنی مریلین مونرو در پی ابراز عشق آتشین به نابغه ریاضیات، فیزیک و نجوم تاریخ جهان یعنی جناب آلبرت اینشتین نوشت: فکرش را بکنید که اگر من و شما ازدواج کنیم، بچه های من با زیبایی من و هوش و نبوغ شما چه محشری خواهند شد. با عشق، مریلین مونرو. اما پاسخ آلبرت اینشتین بسیار زیبا بود. نوشته است: سپاسگزارم از این همه لطف و دست دلبازی سرکار. خانم، واقعا هم چه قوقایی می شود، ولی این یک روی سکه است. فکرش را بکنید که اگر قضیه برعکس شود، چه رسوایی بزرگی به پا خواهد شد. فرزندانی به زشتی من و به کودنی شما. با احترام، آلبرت اینشتین.

سخت آشفته و غمگین بودم. به خودم میگفتم بچه ها تنبل و بد اخلاقند، دست کم میگیرند درس و مشق خود را، باید امروز یکی را بزنم، اخ کنم و نخندم اصلا تا بترسند از من و حسابی ببرند. خطکشی آوردم، در هوا چرخندم، چشم ها در پی چوب هر طرف میغلطید. مشقها را بگذارید جلو، زود، معطل نکنید. اولی کامل بود، دومی بدخط بود، بر سرش داد زدم. سومی میلرزید، خوب گیر آوردم، سید در دام افتاد و به چنگ آمد زود. دفتر مشق ازن گم شده بود، این طرف آن طرف نیمکتش را میگشت. تو کجایی بچه؟ بلا اینجا. همچنان میلرزید. پاک تنبل شدی بچه بد. گفت به خدا دفتر من گم شده آقا، همه شاهد هستن، ما نوشتیم آقا، باز کن دستت را. خطکشم بالا رفت، خواستم بر کف دستش بزنم، او تعلا می کرد، چون نگاهش کردم ناله سختی کرد، گوشه صورت او قرمز شد، هق هقی کرد و سپس ساکت شد، همچنان می گرید مثل شخصی آرام بی خروش و ناله. ناگهان حمدالله در کنارم خم شد، زیر یک میز کنار دیوار دفتری پیدا کرد، گفت آقا اینهاش، دفتر مشق حسن. چون نگاهش کردم عالی و خوشخط بود. غرق در شرم و خجالت گشتم، جایان چوب ستم بر دلم آتش زده بود. سرخی گونه او به کبودی گروید. صبح فردا دیدم که حسن با پدرش و یکی مرد دیگر سوی من می آیند. خجل و دلنگران منتظر ماندم من تا که حرفی بزنند، شکوه یا گلی یا که دعوا شاید. سخت در اندیشه آنان بودم. پدرش بعد سلام گفت لطفی بکنید و حسن را بسپارید به ما. گفتمش چی شد آقا رحمان؟ گفت این خنگ خدا وقتی از مدرسه برمیگشته به زمین افتاده، بچه سر به هوا، یکی دعوا کرده، قصه ای ساخته است، زیر ابرو و کنار چشمش متورم شده است، درد سختی دارد، میبریمش دکتر با اجازه آقا. چشمم افتاد به کودک، غرق اندوه و تأثر گشتم. من شرمنده معلم بودم، لیکن کودک خرد و کوچک این چنین درس بزرگی میداد، ای بی کتاب و دفتر. من چه کوچک بودم و او چه اندازه بزرگ. به پدر نیز نگفت آنچه من از سر خشم به سرش آوردم. عیب کار از خود من بود و نمی دانستم. من از آن روز معلم شدم. او به من یاد بداد درس زیبایی را که به هنگامه خشم نه به دل تصمیمی نه به لب دستوری نکنم تنبیهی، یا چرا اصلا من عصبانی باشم، با محبت شاید گری بکشایم، با خشونت هرگز، با خشونت هرگز. نوشته ای از سهراب سپهری.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. اشاره کنم که امروز از ساعت 2 تا 3 برنامه رادیو پیام بازپخش خواهد شد و ساعت 5 تا 8 رادیو صدای آشنا روی همان سایت رادیو پیام .se بازپخش می شود. به همین ترتیب تا 8 صبح فردا این دو برنامه به ترتیب 3 ساعت 3 ساعت بازپخش می شود. می گفت خداوند شب را آفرید تا مایه آرامش بندگانش باشد، و اما یک بنده نافرمانش فیسبوک را ساخت و شب و روز را از بندگان خدا گرفت.

برن که شاعرانی خواهد آب سرکلشون پیدا شده، نه تنها در شعر، در هنرهای دیگه هم پیدا شده. ببینید در جوانی من یه فرض هزار بار من گفتم توی مهمانی که میرفتیم گاهی یه پسر ارمنی پیدا میشد ماندولین براتون بزنه، یه بچه مسلمان پیدا نمیکردی شما ساز بزنه. برای در جمهوری اسلامی شما حق نداشتین سازتون رو هم میکنین، بچه ها جعبه ساز رو نمیتونن هم کنن، صدای زنم ممنوع شد. من دیگه نوار دارم همینجا حالا میتونم دکمه رو بزنم برای تو پخش کنم. شیش رو دختر نشستن تنبک میزنه، تار میزنه، کمانچه میزنه، سنتور میزنه، میخونه یکی ساز دیگه نمیزنم چی. شما باور نمیتونیم بکنین اینقدر دیگه بکنم دارم دارم خجالت میشم. من توی اتاق من اونو تنها هستم، پاشدم واسدم رو به تلویزیون تعظیم کردم، گفتم ایران زنده است. شیش دختر جوان در دوره موسیقی حرام شده ممنوع شده اول انقلاب، از این حقی کلمه بکار بودن کلمه موسیقی رو نداشتیم. شما میگفتن سرودهای انقلابی،

دوستان عزیز از شنیدی صدای هوشنگ ابتهاج هی الف سایه بود که در رابطه با گسترش دنیای موسیقی در زمانی که همه چیز ممنوع هست صحبت میکنه. این در حقیقت عکس العمل پرویبیتیزم یا ممنوعیت هر چیزی هست. شما هر چیزی رو ممنوع کنید واکنش عکس نشان خواهد داد. شما فکر کنید اگر بهترین چیز دنیا رو به زور بخواد به بچه بدید قبول نمیکنه. اما اگر تنها چیزی که بچه دوست داره اونو به راحتی به دست بیاره خیلی بیشتر بهش میچسبه. ممنوعیت همیشه عکس العمل برعکس داده، دقیقا مثل اون چه که هوشنگ ابتهاج میگفت. در زمانی که موسیقی در ایران تقریبا ممنوع است، صدای زن ممنوع است، نمایش ساز در تلویزیون ممنوع است، اما شما میبینید هزاران کودک و نوجوان زن و مرد در پی یاد گرفتن موسیقی هستند. فقط من یک آرزو دارم که مبادا اگرچه عمرشون به پایان رسیده و به زودی از شر این حرامزادگان راحت خواهیم شد، اما همیشه آرزو میکردم مبادا روزی این بیشرف ها نوروز رو اجباری کنند، چهارشنبه سوری رو اجباری کنند. یکی از دلایلی که تا امروز باقی مانده نوروز، چهارشنبه سوری و سنت های باستانی فقط به خاطر که اینها باش مخالف هستند و ممنوعیت ایجاد میکنند. اگر اینها به اجبار این کار رو رودوش مردم میذاشتن، مردم مسلمن جا خالی میدادن و هرگز دنبال کار نمی رفتند. بگذاریم. دوستان عزیزم، به پایان برنامه بامداد پنجشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام که در ساعت 8 تا 11 با حمید نازنین هست، از ساعت 11 بعد من در خدمت شما خواهم بود و فردا برنامه گلها هم برای شما تدارک خواهم دید. ادامه روز بسیار خوش و لحظاتی سرشار از تندرستی، شادی و آرامش برای همه شما آرزو میکنم. لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی. خدا نگهدار.

یه پروژه عجیب تکنولوژی، یه قهوه ساز بود. ماجرا برمیگرده به سال 1991. توی دانشگاه کمبریج محققای آزمایشگاه کامپیوتر توی طبقه‌های مختلف ساختمون خوب کار می‌کردن، ولی فقط یه دونه قهوه ساز مشترک داشتن که اونم توی راهرو بود. یعنی ممکن بود اینا چند طبقه راه برن برسن به اون دستگاه و ببینن که قهوه نداره و قهوه تمام شده. خب محققین هم که میدونین دیگه حوصله این لوسبازی‌ها رو ندارن. دو نفرشون نشستن کنار هم دیگه فکراشون رو گذاشتن و گفتن که حالا که این قهوه ساز اینجاست، چرا یه دوربین جلوش نذاریم که از پشت کامپیوتر ببینیم قهوه هست یا نه. اینا این کارو کردن و یه دوربین گذاشتن روبروی قهوه ساز و تصویرش هم روی کامپیوترهای داخل شبکه دانشگاه فرستادن. اسم نرم افزارش هم گذاشتن ایکس کافی. یعنی قبل از اینکه کسی بتونه با وبکم ببینه شما توی خونه چی کار می‌کنین، محققای کمبریج فقط می‌خواستن بدونن توی قهوه سازشون قهوه مونده یا نه. سال 1993 وقتی مرورگرای وب امکان نمایش تصویر پیدا کردن، این محققای باحال این سیستم رو به وب وصل کردن و تصویر قهوه ساز برای هر کی که توی دنیا به اینترنت دسترسی داشت قابل دیدن بود. کلی آدم 24 ساعته می‌رفتن توی وبسایت اینا که ببینن قهوه‌ای توی اون قهوه ساز هست یا نه. خلاصه این قهوه ساز انقدر معروف شد که بعد از 3 سال تصویرش 1,000,000 بار دیده شده بود. این ماجرا تا سال 2001 ادامه داشت تا اینکه آزمایشگاه جابجا شد و دوربین رو خاموش کردن. خود قهوه ساز هم توی این سایت ایبی به قیمت 3350 پوند به مجله آلمانی اشپیگل فروخته شد. اونا هم قهوه ساز رو دوباره با وبکم آنلاین کردنش، مون تا این دفعه دیگه قهوه‌ای در کار نبود. قهوه اگه برای من و شما یه دهه 60 و 50 و 40 و قبل ترش یه نوشیدنی داغ و تلخ و سیاهه، برای نسل زد یه چیز دیگه است کلن. این نسل بیشتر سراغ قهوه‌های سرد مثل کولد برو و آیس لاته و این جور چیزا میره و این مدل نوشیدنی‌ها بینشون محبوب تره. قهوه هم برای خیلی از بچه‌های این نسل فقط یه نوشیدنی برای بیدار موندن نیست و بخشی از موج نوشیدنی‌های سلامت محور شده. مثلا قهوه‌هایی که با چیزایی مثل قارچ‌های دارویی یا کلاژن یه پروتئین طبیعیه که توی بدنم هستش، با اینا ترکیب میشن، اینا خیلی بین این نسل مد شدن. شکل قهوه هم خیلی مهمه، حتی شاید بیشتر از مزه‌اش. بالاخره قهوه‌ای که قراره بره توی اینستاگرام و تیک تاک باید خیلی خوشگل باشه دیگه، مثل ترند دالگونا. توی دوران کرونا و قرنطینه یه مدل قهوه‌ای درست شد که قهوه فوری رو با شکر و آب داغ قاطی می‌کردن و هی تون تون همش می‌زدن تا یه حالت فومی و غلیظی پیدا کنه. بعد اون رو روی شیر می‌ریختن که بهش میگفتن همین دالگونا. ولی شاید یکی از تفاوت‌های مهم فلسفه قهوه بین ما و این نسل دغدغه‌های اخلاقیه. تجارت منصفانه، پایداری و اینکه قهوه دقیقاً از کجا اومده و چه مسیری رو طی کرده برای خیلی از مصرف کننده های نسل زد مهمه و بخشی از این نسل حتی حاضرن برای محصولات پایدارتر و با زنجیره تأمین شفافتر بیشتر پول بدن. سراغ ایران. قبل از اینکه ما چای خور بشیم، جای خاص خودش رو توی فرهنگ شهریمون داشته قهوه. توی دوران صفوی قهوه از راه عثمانی و عربستان اومد و قهوه خونه ها هم توی شهرهای مثل اصفهان و قزوین اول راه افتادن. قبل از اون توی ایران چیزی شبیه پاتوق که آدما بتونن دور هم جمع بشن و معاشرت کنن و وقت بگذرونن خیلی باب نبوده، که خب قهوه خونه ها این فضا رو به وجود میارن. توی ایران هم مثل جاهای دیگه مردم میومدن قهوه خونه، دور هم جمع میشدن و درباره اتفاقات روز و سیاست و اینا حرف میزدن. شاعرها میومدن شعراشون رو میخوندن، نقال میومد شاهنامه میگفت، خلاصه هر کی به یه کاری مشغول بود. اما از قرن 19 میلادی ورق برمیگرد. دولت قاجار برای تامین هزینه هاش از تجارت و کالاهای وارداتی مالیات و عوارض میگرفته و قهوه هم خب جزو همین کالاها بوده دیگه. این قهوه بیچاره البته فقط یه مدل مالیات نداشته، درخواست زیاد بوده و چند تا مالیات همجوری روش گذاشته بودن و همین هم باعث شد که خب قهوه وارداتی برای فروشنده و در نهایت برای مردم گران در بیاد و دیگه نصرفه. اوضاع اقتصادی هم خب اونقدر خوب نبود که مردم بیان بگن باشه حالا یکم گرونتر باشه میخریمش. اوکیه، واسه وارد کننده هم نمیصرفید اینجوری، واسه همینم کمتر دیگه میرفتن سراغش. این شد که قهوه کم کم به یک جنس نایاب و لوکس تبدیل شد. همزمان هم از اون ور چایی از روسیه و هند داشت بیشتر وارد ایران میشد و قیمتش هم خب ارزونتر بود و دم دست. همین شد که طی چند دهه چایی کم کم جای قهوه رو تو ایران گرفت. بعد هم یه کاشف و سلطن نامی که برای یاد گرفتن کشت چایی رفته بود هند، اوایل قرن 20 کشت چایی رو توی لاهیجان شروع کرد.
با شروع تولید چای تو ایران دیگه چای فقط یه نوشیدنی وارداتی نبود. ورژن ایرانیش به وفور بود و خوش طعم و خوشمزه بود و راحت هم میشد تولید و مصرفش کرد. اینطوری نوشیدنی قهوه خونه ها عوض شد و چای جاش رو گرفت، اما اسمش و اون فلسفه سر جاش موند. حتی سالها بعد هم قهوه خونه ها درسته که یه جایی بود که مردم توش چای میخوردن، اما همچنان گپ میزدن، خبر میگرفتن، بازی میکردن، حتی نقالی و شعر خوندن هم همچنان توش باب بود. دیگه کم کم که مدرن شدیم قهوه دوباره برگشت. از اواخر دهه 70 شمسی و مخصوصا دهه 80 کافه های جدید توی شهرهای بزرگ بیشتر شدن و برای خیلی از جوان ها شدن جایی برای کار و قرار و دور همیاشون. رسترهای محلی هم بیشتر شدن و دونه سبز وارد میشد و همینجا تو ایران رست میشد. از اون طرف هم نبود برندهای زنجیره‌ای بین المللی معروف مثل استارباکس باعث شد بازار قهوه بیشتر دست خود کافه ها و رستری های داخلی باشه. اما تورم و بالا رفتن قیمت ارز مثل همه چیزای دیگه هم دونه قهوه رو گرون کرده، هم هزینه کافه داری رو و هم البته برای بخشی از مردم قهوه خوردن تو کافه دیگه یه خرج معمولی نیست و یه بار دیگه تبدیل شده به یه نوشیدنی لوکس و تجملی. خلاصه که عزیزان، اول اکتبر، 9 مهر، هر جا هستین اگه دستتون رسید که امیدوارم برسه، یه فنجون قهوه واسه خودتون دم کنید و بنوشید. قهوه هم نبود فدای سرتون، جاش چای بریزین و یه سلامی به قهوه بدین. خلاصه که قهوه خونه و کافه، قهوه و چای و هات چاکلت و اسپرسو و کلا هر نوشیدنی که دوست دارین بنوشین، دور هم جمع بشین و به سلامتی و شادی خودتون بزنین بر بدن.

0: سفته.
1: قهوه و چای و هات چاکلت و اسپرسو و کلن هر نوشیدنی که دوست دارین بنوشین، دور هم جمع بشین و به سلامتی و شادی خودتون بزنین بر بدن.

0: خوردن قهوه در طی سالهای اخیر در ایران رواج گسترده‌ای پیدا کرده. البته به باور من مردم ایران به اشتباه فکر می‌کنند که اگر قهوه بخورن ظواهر زندگی غربی رو برای خودشون درست بکنن، اینا غربی و با کلاس و پیشرفته میشن. از این نظر خیلی برای من مایه تأسف داره، میبینم مردم به اون سنت های خودمون، حالا مثلا در این مورد خوردن چای هستش، با چشم بی کلاسی نگاه میکنن و فکر میکنن اگه قهوه بخورن اینا با کلاس و غربی میشن. من که خودم به شخصه همیشه چای خوردم، چای میخورم و چای خواهم خورد.
1: من دارم الان چای میخورم،
2: شما منم دارم چای میخورم. اصلا چه ربطی به کلاس داره؟ مرسی که زنگ دادیم. ولی اصولا بعضیا قهوه پرسن هم، بعضیا چای پرسن هم، بعضیا هم همه چی پرسن.
1: بعد ایرانی الان تو گزارش مرینا هم بود. آره بابا، از قدیم قبل از چای قهوه می نوشیدن.
2: بله، بعد چای هم اون برا
1: وارداتی چای هم مال خودمون.
2: آره چای ما چای هم لایجان هم داریم، ولی به هر حال چای بیشتر، یعنی انقدر تولید اون بر کمه که برای مصرف کشور از چای خارجی مصرف میشه، ولی به هر حال دیگه
1: هر کی هر چی دوست داره.
2: همه چی قطبیه، همه چی
1: قطبی. قرار بشه مربی امید، حالا با کوروش شرف
2: بشه، حالا آخر هم حرف میزنی شد؟
1: نه قراره بشه.
2: من گفتم شاید بیاد جای قلعه نویی، ولی ولش کن، حالا اون داره با کوروش
1: حرف
2: میزنه. الان وقت قهوه است.
1: میجام مرتضوی چی شد؟
2: ای میخواد بشه مربی تیم ملی. بله، ما همین برنامه گذشته بود دوشنبه، ما این همه حرف زدیم. نه با استاد چی کار داریم؟ ما که گفتم هر قضاوت نیستیم، ولی به هر حال امروز
1: ولی بخوای بری ایران چه می ویدیو میذاری که من ایران نیستم و من فلان و دو روز بعد
2: یه جوری گفت که ما گفتیم دیگه نمیره، ولی دو روزم نکشید و انشالله موفق باشین، خوش بگذره، کباب بزنین و
1: ولی دیگه این اداهات شعری آره. من نمیرم و به حرمت خونه کشته های 18 و 19 آره. تا وقت جمهوری اسلامی سر کار هست و پا میدان نمیذارم، اما هر کی دوست داره بره، ولی دیگه حرفا هم نزن.
2: آره آره، فقط آره با هم یه رو باشیم به جای
1: حالا اینم ولش کن چی؟ من بعد برنامه بگم میخوام چیکار کنم، میخوام گردو بچینم. میخوای نرم پولشو بده.
2: نه به شما نگفتم، من به مخاطبین عزیزم گفتم.
1: منم مخاطب شما
2: تماس بگیرم،
1: من شماره خودم مخاطب شما قرار دادم.
2: نه اصلا
1: میخوای نرم پولشو بده.
2: برو بچین اصلا به من.
1: ایران فالی چنده؟ 1,500,000، یعنی دونه 150,000 تومان.
2: یا
1: اینا گفتم که حساب کتاب کنیم، من به دلار اینجا ازت میگیرم.
2: تو چه کاریه؟
1: چه کاریه؟ این چی نفر؟
2: آقا استاد پیروز گفت من نمیرم الان ایرانه، من الان گردو نمیشم.
1: سفارش دادی؟ چیه سفارش؟
2: من سفارش، من گردو رو سفارش دادم.
1: بله بله، به من سفارش شده که بچینم
2: براش. شما ها چی کاره این؟ من با مردم صحبت کردم، با هموطن عزیزم. من که شنوندم دیگه، من که دیگه
1: داره بس شرایط شما ایجاد میشه. بریم سراغ زاکانی، بریم سراغ زاکانی. دوستان اخیراً این شهردار سوپر انقلابی تهران یعنی برادر زاکانی در سخنانی یه خاطره تعریف کرده از وقتی که اون اوایل جنگ 39 روزه اعضای مجلس خبرگان در حال تلاش بودن که دور هم جمع بشن و انتخاب مشتبه به رهبری رو اعلام کنن.
3: آقای حاج صادقی بیان میکردن، چون تو اون ایام خیلی هم ملتهب بود، میگفتن که با کلی سختی وقتی خبرگان رهبری جمع شدن مشکل نحوه اداره بود و آقای بوشهری نبود، آیت الله بوشهری نبودن. ما هرچی میگشتیم تو قم پیداش نمیکردیم. گفتم خدمت آیت الله سعیدی، گفتم آیت الله سعیدی گفتش که پناه ببریم از معصومه سلام الله علیها، به او التماس کنیم. میگفتش که ما دست به دامن از معصومه شدیم.
2: به من هر گونه نسبتمو با حضرت آیت الله سعیدی رد میکنم،
1: مثل بیژن مرتضوی که میگفت نمیرم ایران. حالا دو روز دیگه
2: تشابه اسمی، من یه عمو دارم تو عمان وزیر خارجه است، ولی
1: یه فامیلی هم داشتیم
2: آیت الله، ما آیت الله نداریم. چی بود اون؟
1: نمیدونم، یه سعیدی دیگه بود، کسی یادش هست؟ اگه از شنوندگان ما کسی یادش هست،
2: آیت الله بزرگراه سعیدی رو میگفتن. بر دوستان میگفتن که بزرگراه سعیدی
1: دوستان سعیدی، کامنت کنین زیر مطالب بفرمایید.
2: به هر حال

0: این حرفای زارکانی که شنیدید و این بوشهری که دنبالش بودن و دست به دامن معصومه اینا شده بودن تا پیداش کنه، کیه؟ نائب رئیس اول مجلس خبرگان. یعنی همه جمع بودن ولی بوشهری در سطح شهر خون و قیام گم شده بود.
1: میگفت بعد از لحظاتی من دیدم که محافظ آیت الله بوشهری اومدن، گفتم شما که آیت الله بوشهری دارن میان، گفتم ما از صبح هر چی میگردیم به خود ایشون مراجعه کردیم. گفت آیت الله بوشهری گفتش که من رفته بودم برای استراحت، میگه یه کسی منو بلندم کرد، به محافظانم گفتم که بریم، گفتم کجا، گفتم نمیدونم کجا بریم ولی میدونم نباید بشینم، بعد بریم.
2: بله من جلال نفهمیدم درست چی شد، بیا با همین صحنه رو بازسازی.
0: بله بله من عاشق بازسازی اینجور صحنه هم. ببین حضرت آیت الله بوشهری در حالی که همه یه طرف دیگه شهر رفته بودن، شهر قم رفته بودن جلسه رو تشکیل بدن، یه بره دیگه شهر هوا کرده بوده و داشته چرت میداد ظاهرا.
2: بعد اینجوری که زاکانی میگه یهو به اذن خدا یکی میاد میزنه زیر حضرت آیت الله، بلندش میکنه و ایشون هم در حالی که خودش هم نمیدونسته چی شده پا میشه راه میفته و مخفیانه سر از جلسه مخفیانه خبرگان در.
0: بله یعنی مثلا چه میدونم یه فرشته چیزی بوده، یه لگد زده حاجی که پاشو ور پریده جونم مرگ شده، پاش جلسه گذاشتم منتظرتن.
2: شاید هم امام زمان بوده مثلا.
0: نه بابا امام زمان که بابا اصلا بعید میدونم جرأت کنه دور و بر اینا بره، چون بیشترین جایی که جونش در خطره دور و بر اینا خونداست.
2: والا عقل ما که به جایی نمیرسه، شاید هم حاج خانم بوده گفته حاجی حاجی پاشو قرصاتو بخور، بعد وقتی حاجی از خواب پریده این حالت عجیب بهش دست زده.
0: بله ولی اینا مهم نیست، شما ببینید زاکانی داره چه نتیجه ای از این فعل و انفعالات میگیره.
1: من عرضم این استش که یه دستی داره این انقلاب رو هدایت میکنه، خیلی دنبال علائم ظهور میگردن، به اعتقاد من جمع حاضر و مجاهدان امروز خودشون میخوان بخشی از ظهور روشن.
0: بله
2: بله ببین جلال نظر دا. زاکانی هم به نظر من نزدیکه احسن. و اینم دخالت امام زمان در بیدار کردن حضرت آیت الله و محتمل تر میدونه.
0: آره ولی همونطوری که ما هی به هم میگیم شوخی دستی خوب نیست، هدایت دستی انقلابی هم میتونه به نظر من عواقب بدی داشته باشه.
2: چطور آخه دست دیگه جای مورد داری نیست که.
0: من دارم تصور میکنم که حضرت آیت الله هوا کرده خوابیده، بعد اون دسته یهو تو خواب هی نزدیک و نزدیکتر میشه به حاج آقا.
2: فکر کنم داری به جاهای باریک نزدیک میشه.
0: دسته داره به جای باریک نزدیک میشه، من چی کارا بخه؟
2: به نظرم دست بردار و بیا از این مسئله بگذر.
0: باشه من عبور میکنم ولی دسته بعید میدونم همچی فرصتی رو از دست بده.

0: آقای فرید خان سلام، چطور میشه تو زودتر از من برسی اینجا؟
1: ببین خیلی عجیبه.
0: خیلی عجیبه.
1: خیلی عجیبه.
0: بله. عینکم هم نبردم.
1: خیلی جالب شد.
0: جالب شد.
1: اتفاقا هفته پیش من توی آفتاب و اینا بودم و به این فکر میکردم که دوست ندارم این موبایلم دستم باشه، کاش این عینک آفتابیه بود یک چیزایی بهم نشون میداد. این حرفا نگو دو روز بعدش بعد ایونت متا شد
0: برو
1: و آره دیگه من نمیدونستم، بعدم فهمیدم، بعد دیدم که این آقای مارک زاکربرگ اومد و داره یه سری عینک مینک توضیح میده و اینه. جالب بود
0: عینک های هوشمند متا.
1: بله قبلا هم بود، نسخه 1 و 2 معرفی شده بود که ریبن دیگه، یه ریبن دو تا دوربین،
0: همچنان با ریبن کار میکنه،
1: همچنان با ریبن کار میکنه. مدل ورژن 2 یه تعداد محدودی مثلا استایل های متفاوت داشت، 4-5 رو بود فکر میکنم که من داشتم بهش فکر میکنم برم یه دونه از اینا بگیرم، بعد دیگه الان جنریشن 3 معرفی شد که دیگه الان باید صبر بکنیم. جالب شده، اتفاق جالبی که افتاده اینه که اون مدل های ایویتور ریبن بود که شبیه هواپیمایی بهش میگفتن توی ایران، خلبانی ببخشید، اونا هم به استایلش اضافه شده، کلن 100 مدل طرح مختلف رو اضافه کرده.
0: اونا نکتهش این بود که دسته هاش خیلی نازک و همچنین میلیتور بود یه مقدار قایدتن.
1: آره این دوربینه هم یکم کوچیکتر شده و کیفیتش رفته بالاتر، کیفیت صداش رفته بالاتر. یه مدل دیگه هم زده که دوربین نداره اصلا و فقط با صدا کار میکنه، باش صحبت میکنی، همون کارهایی که اصولا سرویس AI متا میکنه رو برات انجام میده. ولی یه چیز دیگه ای که معرفی که و قیمتش هم مناسب بود، یعنی چیزی که میگفت دور و بر $245 تو آمریکا شروع میشد اینا. چیزی که متفاوت بود یه متا VR گلاس، VR از این چیزهایی که ویچوال ریالیتی و اینا کار میکنه، که میشه شبیه تقریبا اون عینکی که اپل درست کرده بود. این هم قیمتش چیزتره، کمتره، و هم نسبت به مدل قبلی خودش که درست کرد اون متا کوست 3 یک پنجم اون وزن داره، یعنی یه چیزی حدود 100 گرمه فقط. چیزی که برام جالب بود این کیفیت چیزی بود که داشت نشون میداد که یک دیسپلی 5K داره برای فیلم دیدن، سیستم صداش و تصویرش یه حالت آیمکس دوری داره که میتونی با کیفیت خوب همه چیزو ببینی، دالبی داره که میتونی فیلم ببینی با کیفیت صدای خوب ببینی،
0: صدا یعنی از خود
1: صدا از روی دسته میاد توی
0: گوش.
1: آره و قیافش هم اونقدر بزرگ نیست،
0: صدا که از دسته میاد گوش برای که افرادی که کنارت باشن چقدر میتونه آزاردهنده باشه، اونا هم بشنون.
1: نه اونا نمیشنون. آره به خاطر اینکه توی من همین عینکای معمولی چیزو که امتحان کردم صدا نمیشنوه کسی که دور و برته، به خاطر اینکه این دسته قشنگ میفته روی گوش خود، شبیه یه هدفون دیگه که میذاری توی گوش تقریبا.
0: ولی خب چیزی توی گوش نمیره، نه از کنار گوش،
1: از کنار گوش میفته گوشت. آره روی گوش در حقیقت. و یه چیزی که برام جالب بود که دوست داشتم امروز حتما راجعش صحبت بکنم، ویدیو کالی بود که میتونست طرف مقابلو به صورت هولوگرامی توی فضایی که تو هستی نشون بده. یعنی شما مثلا من به تو زنگ میزنم و تو منو توی فضای خونت یا توی فضای استودیو میبینی، حالا میتونی که این اواتارتو درست بکنی. قبلا اینم بگم که برای مثلا یه اپای مثل زوم و واتساپ فقط نوشته بود که کار میکنه فعلا، و جالبه که مثلا تو من زنگ میزنی، من این عینکه رو روی چشمام دارم و مثلا در حال آشپزی هم و تو رو مثلا سمت چپ میبینم توی آشپزخونه کنار من وایسادی ولی دارم با تو صحبت میکنم. یه حالت
0: تکونم میخوره یا نه؟
1: آره قشنگ دستات میتونه تکون بخوره، حرف بزنی.
0: نه نه اینا. اون طرف که میبینیمش به صورت هولوگرام.
1: آره دیگه وقتی داره حرف میزنه تو میبینی داره حرف میزنه و تکون میخوره و اینا، خیلی عجیب بود.
0: خیلی عجیبه.
1: آره یکم شبیه آینده است و جالبه.
0: ولی حاله.
1: هنوز حال نیست دا، یه چند ماه مونده، چون این عینکه رو متا وی آر رو گفت که سال 2027 قراره که معرفیش بکنن.
0: اونقدر ولی فکر کنم هنوز متداول نشده استفاده از عینکه هوشمند.
1: ببین برای چرا؟ یعنی بستگی به مارکتش هم داره دیگه. خب تو توی آمریکا بیشتر میبینی استفاده بکنن، توی اروپا خیلی کمتر به خاطر محدودیت هایی که حالا برای پرایوسی آدم ها هست و اجازهی که نمیدن اینا، و بقیه جا هم نه اونقدر شاید، ولی خب توی آمریکا رواج شده، ازش استفاده میکنن. خود متا هم داره اینو ترغیب میکنه. مثلا تو میبینی که توی اینستاگرام کسایی هستن که مثلا ویدیو رو نشون میده که این ویدیو با عینکای مثلا متا گرفته شده. راحت تر شاید از این جهت که دیگه موبایل تو نخواهی دستت بگیری. کیفیت دوربینشون اونقدر خوب نبوده تا الان، ولی خب داره بهتر میشه.
0: من تو ایران هم یه سری ویدیو دیدم که با عینک های هوشمند، حالا نمیدونم متا
1: یا چیز دیگه
0: است، یه سری از این کسایی که تو اینستاگرام کار میکنن و دوربین مخفی اینا میسازن.
1: آها آره، جالبه. حالا یه اتفاقی که داره میفته و افتاده اینه که برای همین داستانه پرایوسی که آدمو بفهمن کسی داره با از این عینک داره استفاده میکنه برای فیلم گرفتن، چراغ اونجا روشن میشه که نشون بده که حواست باشه داره این کسی که روبروته داره یه چیزی داره ضبط میکنه.
0: عینک هوشمند روی چشش هستش. من برای همین عینک نمیذارم که
1: شما چشمای عقابه، اصلا احتیاجی نداریم. هوشمندیتون هم که ماشاءالله هوشمند، اصلا نیازی نداریم به این چیزا.
0: به جایی میرسه که لنز هوشمند بیاد.
1: آره، من کم کم داریم به همه اون قسمت های بلک میره میرسیم.
0: بله.
1: آروم آروم همش اتفاق میفته. یه قرص بذاری روی کلت مثلا وزشی، از کار این شکلی هم میتونیم.
0: یه چیپ انقدی بذاری زیر پوستتو تبدیل بشی به،
1: خیلی جالب داره میشه. حالا نمیدونم جالب میشه یا نه، ولی بله. برای چیزی که قبلا تو فیلمو میدیدیم دیگه کم کم داره میاد توی واقعیت.
0: سپاسگزارم.
1: قربونت. هوا الان خوبه.
0: هوا خوبه.
1: الان نیاز به عینک نداری.
0: من گفتم یه بار بدون آب و هوا
1: نمیشه. من راجع به هوا میام یه چیزی میگم.
0: البته اولش هم گفتی هوا گرم بود.
1: آره هوا گرم بود اونجا. هوا ولی الان خوبه.
0: سپاسگزارم.
1: زنده باد.
0: زنده.

0: قهوه همون مدل قدیمی، چیک چیک کنه، بوش بپیچه، بعد بشینی بخوری، اونم فقط تلخ. بعد دوست دارم من، یکی از آرزوام که نوشتم اینه که بیام پراگ توی کافه یه قهوه بخورم.
1: بابا بفرمایید داخل.
2: پراگ فقط چایی؟
1: آره
2: فقط چایی
1: کلاسه. نه قهوه خوبم داریم، میدیم خدمتتون.
2: بریم سراغ ورزش و
1: گردو هم داریم،
2: کوروش بازیار گرامی.
1: بریم.
3: Centro male, Messi va a pasar. ¡Gordo!
4: ¡Un alertico!
2: خب دیروز یه تیم ملی آقای قلعه‌نویی با روسیه بازی کرد و یه بازی عجیب و غریب 2-0 شکست خورد. حالا قبل از این که بریم سراغ این، بریم سراغ این داستان تیمای پایه استقلال شاهین که باره ویدیوهاش در اومده و چنان افتادن به جون همون دارن همدیگه رو میزنن. کوروش جان سلام ارادت.
1: سلام کوروش.
5: سلام عرض می‌کنم خدمت شما سعیدی آقای تاباز و شنوندگان برنامه کافه فردا. ولی خب دردناک آدم این برنامه رو، این فیلم‌ها رو می‌بینه. یک زمانی پایه‌های استقلال به قدری قوی بودن که سال دهه 60 یک بازیکن 16-17 ساله‌ای به نام محسن گروسی در کورس آقای گلی جوانان تهران بود، عکسش در کنار سلاطین آن روزهای فوتبال ایران روی جلد دنیای ورزش می‌رفت. پیوز، بابی، مرفاوی، اون پایین عکس گروسی هم بود. الان نمیدونم آکادمی استقلال دسته، میدونم من، شما میدونید چرا باید دست این اشخاص باشه که این رفتار رو نشون بدن و مردم خشمگینن، مستعصلن. شرایط اجتماعی رو میدونیم، فوتبال آینه تمام نمای اکثر اجتماعهای مردم مختلف در دنیاست و شرط بندی هم وارد فوتبال پایه ایران شده. اینا رو کنار هم بذاریم، متاسفانه بیشتر هم میشه این اتفاقاتی که شما بهش اشاره کردید.
1: درسته، بسیار تأسف برانگیزه، اونم برای کشوری که این همه استعداد داره و این همه پتانسیل داره. امیدواریم که یه روزی همه این مسائل درست شه. ولی اگه نکته‌ای در رابطه با این نیست، بریم به بازی به نظر من تأسف بار دیروز ایران با روسیه که اصلا من خودم والا مدت‌ها بود فوتبال به این حال به همزنی نیده بودم.
2: و اگه پیام نیاز من نبود واقعا توی دروازه نیمه دوم، نتیجه دو تا سه تا دیگه. بله
5: شما نیمه مربیان رو دست کم گرفتید آقای تاباز عزیز. شما نیمه مربیان خالقش اونجا نشستید، نیازمند و آورد که بیاد بگید که نیمه مربیان ما تعویض کردیم. و البته اومده به دفاع خطی پنج نفره روی آورده و سه دفاع مرکزی داره، سه دفاع میانی داره در این سیستم و معلوم نیست میخواد در آسیا مقابل تیمایی که در دور گروهی هم گروهش هستن واقعا دفاعی بازی بکنه. اما خب هیچ دفاعی نداره. ببینید من در برنامه قبلی هم که خدمت شما بودم عرض کردم که یه مربی داشتم میگفت برید جلو این کارو بکنید. وقتی توپو از دست میدادیم هیچ برنامه‌ای نداشتیم. تیم حسین عبدی هم همین بود، تیم آقای قلعه‌نویی هم همینه. خب اجازه میخوام برگردم 2010 جام جهانی آفریقای جنوبی، نیوزیلند تنها تیم بدون شکست اون جام لقب گرفت، حتی اسپانیا که قهرمان جهان شد بازی اولش رو باخت. اما بریم ببینیم دستمزد اون مربی کی بود. اون مربی اصلا اسمش کیه؟ ریکی هبرت کجاست الان؟ مجسمه‌شو ساختن، قرارداد مادام العمر باش بستن. خب ما هم که تنها تیم بدون شکست این جام نبودیم. الانم بازی‌های تمرینی فلسفهش اینه که نقاط ضعف تو برطرف کنی و بازیکنان جوان رو بیای کم کم آزمایش کنی و به تیم اضافه کنی. بعد بازی ایشون فرمودن که بازیکنان رو که آورده بودن دیگه دعوت نمی کنم. یعنی انگار یک بازی تمرینی تدارکاتی تدارک دیده بود که بیاد یک عده رو خط بزنه، نه اینکه کسایی رو به تیمش اضافه کنه. من نمیدونم آقای سعید الهویی که ایشون اومد گفتش که نخبگان، بعضی از مربی کمک مربیان من نخبگان فوتبال ایران هستن و می اومد می گفت من فارسیشو نمیدونم، هیبریس فورمیشن کجاست و نمیدونم بیلد آب از عقب. آقای افاضلی می گفت شما بلدی چی میشه؟ چی بود؟ همین چیزی که شما عزیزان همین الان در دو جمله گفتید. تاکتیک تیم ما چی بود؟ هیچ امضای کاری پای دویدن این بچه ها نبود. توپو از دست میدادن، برنامه نداشتن. توپ هم که زیر پاشون بود دیدیم که 67% مالکیت روسیه بود. واقعا دروازه‌بان روسیه لباسش خاکی هم نشد، چه برسه که گلی بشه یا که رنگ چمن روش بشینه. آخه این چیزایی هست که دیگه رو فوتبال دیگه چیزی نیست که ما بیایم لباس تن اون پادشاهان نیست که بگیم فقط بعضیا میتونن ببیننش.
2: و بی انگیزگی بازیکن‌ها، یعنی دیگه واقعا یک سری از بازیکن‌ها اشباع شدن. حالا مثلا ممکنه که سن و سال اونقدر بالایی هم نشه باشن مثل سعید عزت اللهی، ولی واقعا اشباع شدن. سال‌های سالی که دارن تو این تیم بازی می‌کنن، بازیکنان اشباع شده، مربیان میشه گفتش که شاید متوهم، و فدراسیونی که معلوم نیست داره آیا با خودش لجبازی میکنه، با افکار عمومی داره لجبازی میکنه و همین روند رو میخواد ادامه بده، روندی که میشه گفت مشخصه که نتیجهش در جام ملت‌های آسیا مشخصه از الان.
5: البته اگه قلعه‌نویی تا اون موقع بمونه، من صبحم که با هم دیگه مینوشتیم به آقای قطبی اشاره کردید، من فکر میکنم قطبی رو به عنوان محلل دارن وارد میکنن که قلعه‌نویی اگه کله پا شد سریع بتونن قطبی رو جانشینش کنن، چون هیچ مربی خارجی نمیاد، داخلی هم ندارن در اون حد که مربیگری کنه براشون، و نمیدونم واقعا الان یک فدراسیون قدر قدرتی هم نداریم که اونجا بیاد. همونطوری که اومدن ایویچو کنار گذاشتن، قلعه‌نویی که از ایویچ که بزرگتر نیست که، خب بیان یک تصمیم بگیرن آبروریزیش برای خودشون.
2: آن نکتهش اینه که ایویش جانفدا نبود، ولی آقای قلعه‌نویی یک جانفدایی هم انجام میده.
5: من حرفی ندارم.
1: به هر حال به نظر میاد، حالا گذشته از مسائل فنی که شما به این زیبایی گفتید، ولی به نظرم میاد تیمه انگار مریضه و به خاطر این قهری که جامعه، یا حداقل اگه بخوایم منصفانه تر بگیم بخش بزرگی از جامعه یه طرفداران فوتبال ملی باش کردن، تیم هم دقیقا داره همین رو نشون میده. یعنی اون چیزی که درونش ازش بیرون میاد، ازش دیده میشه، همین مریضی است بیشتر.
5: انگیزه ها کمتره نسبت به جام جهانی. ما از جام جهانی برگشتیم، حتی اگه امروز جام ملت های آسیا هم بود، باز اون انگیزه ها رو نداشتن. بازی دوستانه که اصلا اسمش رو خودش.
2: سپاسگزارم از کوروش بازیار و ممنون از همه شما شنوندگان.
1: خداحافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم. در پنج شنبه روز 9 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با اول ماه اکتبر 2026 میلادی در کنار شما خواهم بود به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادهای خبری و تحلیلی روز به ویژه در ارتباط با ایران. بریم و سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها بدون درنگ با بنیامین صدر.
2: وقت بخیر شنوندگان گرامی. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را کاملا ضروری دانست. مارک روته چهارشنبه در نشست دفاع و فضای بروکسل افسود آمریکا در حالی توانست به قابلیت‌های هسته‌ای ایران ضربه بزند که اروپا توانایی لازم برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای ایران را نداشت. دبیر کل ناتو افسود کشورهای اروپایی باید در آینده توانایی انجام چنین عملیات‌هایی را بدون اتکا به آمریکا داشته باشند. به گفته آقای روته همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها با این پیش فرض در نظر گرفته می شوند که اقدام آمریکا کار خوبی بود و من از جمله کسانی هستم که معتقدم اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران کاملا ضروری بود. دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقهای بسیار مهم می‌خواهیم بود. او چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین گزارش روزنامه نیویورک پست از اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فروپاشی اقتصاد ایران در شبکه اجتماعی تروس سوشال بازنشر کرد. در ترین گزارش که 27 سپتامبر منتشر شده آمده که تا دو هفته چیزی برای اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. این تیتر مربوط به سخنان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا درباره صادرات نفت ایران است. وزیر خزانه داری آمریکا یک شنبه هم عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بخشی از سیاست دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن تجارت خارجی ایران معرفی کرد. نخست وزیر عراق با تعیین ضرب العجل برای تحویل سلاح گروه‌های مسلح به دولت گفت که روند ساماندهی سلاح‌های خارج از کنترل حکومت باید حداکثر تا پایان ماه ژوئن 2027 یعنی سال آینده میلادی به پایان رسد. علی زیدی پنجشنبه در بیانیه گفت اول اکتبر آغاز جدی رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت است و این روند باید بر اساس نقشه راه مشخص حداکثر تا 30 ژوئن 2027 تمام شود. آقای زیدی پیشتر 30 سپتامبر را به عنوان ضرب العجل خلع سلاح گروه های مسلح تعیین کرده بود، اما در ادامه و همزمان با ادامه گفتگوها برای ساماندهی سلاح این گروه های مسلح از این ضرب العجل کمی عقب نشینی کرد. دولت عراق بر این باور است که خروج نیروهای ائتلاف بین المللی بهانه اصلی گروه های مسلح که بیشتر آنها مورد حمایت حکومت ایران هستند را برای حفظ زرادخانه هایشان از میان برمی‌دارد. با این حال نگرانی های وجود دارد که خروج نیروهای نظامی آمریکا بتواند تقویت این گروه ها و کشیده شدن بیشتر عراق به جنگ خاورمیانه را تشدید کند. پس از آن که وبسایت اکسیوس خبر داد مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دوشنبه پس از بنبست گفتگوها به هیئت ایرانی گفته که نیویورک را ترک کنند، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این موضوع را رد کرد. بر اساس توضیح نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در حساب کاربری شبکه ایکس منتشر شده، هیئت ایرانی دوشنبه طبق برنامه نیویورک را ترک کرده است. نشریه اینترنتی اکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام آمریکایی و برخی منابع دیگر گفته بود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه به هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی به ریاست عباس عراقچی گفته که باید نیویورک را ترک کنند. روند کاهشی قیمت جهانی نفت پنجشنبه ادامه یافت و بهای نفت برنت به کمتر از 97 دلار در هر بشکه رسید. نفت برنت سه‌شنبه در مقطعی تا حدود 107 دلار در هر بشکه هم افزایش یافت، اما با انتشار گزارش‌های درباره افزایش دوباره صادرات نفت از خلیج فارس مسیر نزولی در پیش گرفت. قیمت نفت چهارشنبه بخشی از افت روز قبل را جبران کرد، اما روند نزولی پنجشنبه هم از سر گرفته شد و قرارداد فعال نفت برنت برای تحویل در ماه دسامبر امسال با بیش از 1% کاهش به حدود 97 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم پنجشنبه حدود 1.5% ارزان شد و به 89 دلار در هر بشکه رسید. به گفته کارشناس ها یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت ها افزایش دوباره جریان صادرات نفت از خلیج فارس است که نگرانی بازار درباره کمبود عرضه را کاهش داده است.
1: بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه میریم که برنامه رو با هم و در کنار هم ادامه بدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما اجازه بدید که در ابتدای این برنامه یک نگاهی بکنیم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که گفته زمان تصمیم‌گیری درباره ایران نزدیکه. آقای ترامپ روز چهارشنبه همچنین این مطالب رو هم بیان کرد که آمریکا باید میونه اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیره. گلناز اسفندیاری گزارشی داره در این باره که در ابتدا این گزارش رو بشنویم و پس از اون هم نگاهی می‌کنیم به تحلیل وضعیتی که میان ایران و ایالات متحده آمریکا رخ داده.
3: دونالد ترامپ میگوید تصمیم گیری درباره نحوه مواجهه واشنگتن با ایران نزدیک است. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر رهبران ایران به توصیف خود او دیوانه و غیر منطقی هستند چگونه میتوان با آنها به توافق رسید گفت شاید آنها را منفجر کنیم. باید تصمیم بگیریم. منفجرشان کنیم یا توافق کنیم. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت این موضوع خیلی زود به یک شکل یا شکل دیگر پایان خواهد یافت. آقای ترامپ در سخنانی در کاخ سفید به مناسبت خروج نظامی ایالات متحده از عراق گفت که به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهم می خواهیم بود. او افزود ما با کشوری روبرو هستیم که عملاً ویران شده است. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا عملاً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا عملاً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رئیس جمهور آمریکا گفت که میزان محموله‌های نفتی که در 3 روز اخیر از تنگه هرمز عبور کرده است از هر مقطعی در تاریخ آمریکا بیشتر بوده. اظهارات دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که گزارش ها حاکی است که شمار نفتکش هایی که از تنگه هرمز عبور می کند افزایش یافته و توانایی ایران برای مختل کردن جریان نفت از طریق این تنگه و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با ایالات متحده در حال تضعیف شدن است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر که در حوزه داده‌های دریایی فعالیت می‌کند، تا هفته گذشته محموله‌هایی که از طریق تنگه هرمز و همچنین مسیرهای جایگزین انتقال می‌یافتند، اندکی کمتر از 80% حجم جریان منطقه‌ای نفت پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. با این حال تهران میگوید کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و شرایط به پیش از زمان شروع جنگ باز نگشته است. در همین حال تلاش‌های قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن در روزهای اخیر ادامه داشته است. روز گذشته رویترز به نقل از یک مقام غیر ایرانی که در جریان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن قرار دارد گفت اختلاف اصلی دو طرف در حال حاضر نه بر سر اجرای طرح 7 روزه تهران بلکه بر سر ترتیب اجرای گام‌های آن است. روز چهارشنبه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور داد عباس عراقچی و هیئت همراه او فوراً نیویورک را ترک کنند. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت که هیئت ایرانی روز دوشنبه مطابق برنامه نیویورک را ترک کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وزارت امور خارجه آمریکا که به هیچ نتیجه دست نیافته به انتشار اخبار بی اساس و بی ارزش روی آورده است. وزارت امور خارجه آمریکا هنوز به این ادعای ایران واکنش نشان نداده است.
1: شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما در ارتباط با وضعیتی که میان ایران حاکم شده و اینکه تا چه اندازه مسئله برمیگرده به ترتیب این مذاکرات میان دو کشور، یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، و در غیر این صورت قفل اساسی که بر مذاکرات خورده کجاست و این وضعیت پدید آمده در نهایت به چه سمتی دو طرف رو داره متمایل میکنه یا سوق میده؟ بشنویم در ادامه صحبت‌های علیرضا نامور حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو رو.
4: ببینید، رابطه الان به گونه ایست که اگه بخوام یه ارزیابی کنیم، اصلا ایرانی ها الان مجددانه خواهان بازگشت به تفاهم استانبول‌ن، آمریکایی‌ها امتیازات بیشتری میخوان. در این حال آقای ترامپ فکر میکنه وعده هایی که آقای بسنت داره در حال تحقق و اقتصاد ایران در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته و خب اگر فکر کنه که این مسیر محاصره و تحریم میتونه موفق بشه، طبیعیه که نمیخواد وارد پروژه نظامی بشه و از همون مسیر فکر میکنه که ایرانی ها رو وادار به تسلیم خواهد کرد و امتیازات بزرگی هم در حوزه هسته‌ای، هم تنگ هرمز و هم مسائل منطقه‌ای از ایران خواهد گرفت.
1: یعنی الان نظر شما شده این وضعیت، یعنی وضعیتی که آقای بسنت تشریح کرده بود حتی در گفتگوی با فاکس نیوز داشت؟
4: آره، یه مقداری من به نظرم ببینید حتما اقتصاد ایران روی مسیرها تأثیر پذیره، اما به این راحتی نیست. اولا حاکمیت تعداد مقدار زیادی طلا داره که از 1389 شروع کردن خریدن. در این خط طلاها، این طلاها در اختیار کل حکومت، اینا رو وارد بازار نمی کنن، یعنی دست دولت نیست، در گذاشتن برای روز مبادا. و اینی که اگر جنگ ادامه پیدا کرد و تداوم پیدا کرد منابع مالی رو داشته باشن، این یکی. دوم اینه که بازم منابع مالی زیادی تو نهادهای بیرون حکومتی وجود داره، اونا رو هم باز صندوق توسعه بده کار. نکته سوم این است که اگر احساس کنن که آقای بسن میگه ما یک کاری میکنیم که گوله شلیک نشد، در نتیجه من فکر میکنم حاکمیت هم به خاطر همین میره به سمت تشدید تنش در خلیج فارس و کاری خواهد کرد که آمریکا با منجر مجبور واکنش بشه. مجبور واکنش کردن دیگه وارد یک درگیری میشه که توی درگیری آقای ترامپ نمیخواد قبل از انتخابات وارد درگیری بشه، ولی این درگیری میتونه خب تأثیر بذاره تو بازار انرژی جهانی و مسائل منطقه‌ای.
1: ولی به نظر میاد آقای نامور که الان اهرم تنگه هرمز هم یه مقداری داره تحت تأثیر قرار میگیره از سمت اتفاقاتی که میفته. مثلا شما دنیای اقتصاد رو اگر روزنامه‌ای که چاپ تهران هست نگاه بکنید، اونها هم اشاره میکنن که صادرات نفت خاورمیانه به بالاترین سطح خودش از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده و تولید کنندگان حوزه خلیج فارس با بکارگیری سازوکارهایی برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز، به ویژه بهره‌گیری از عملیات انتقال کشتی به کشتی، موفق شدن.
4: نه ببینید، تنگه هرمز که دورزنش که به این راحتی نیست، یه بخشی که عربستان داره از اون بر صادر میکنه که خب رفت تو درگیری با روسیه، یه بخشی هم اماراته، ولی از استفاده از این شاتل‌های دریایی بوده 120 شاتل رو دارن استفاده میکنن به جای نفتکش‌های بزرگ و خب مقابله با اینا، اینا همشون بین 70 تا 100 هزار بشکه میبرند. همده به همه اینا کار راحت نیست و این مهمترین چیزی بوده که باعث شده میزان نفت علارغم برخی حملات گسترش پیدا کنه. مضافاً بر این که رادارهای بنادر جنوب ایران تعداد زیادیشون زده شده و اینم دست ایران رو در ایجاد خط آتش و همده به این کشتی های کوچیک کمرنگ میکنه. ولی به هر حال اگر منطقه بره به سمت درگیری، منطقه جنگی بشه، دیگه نرخ بیمه ها خودش روی قیمت بازار انرژی تاثیر خواهد گذاشت.
1: یعنی به نظر شما جمهوری اسلامی الان روی این موضوع بیشتر تمرکز داره تا اینکه بخواد به اصل مذاکرات برسه؟
4: ببینید جمهوری اسلامی یا بایستی بتونه یه توافق و تفاهم‌نامه‌ای برسه که بتونه محاصره رو برداره، یا اینی که اینو با درگیری و جنگ چیز خواهد کرد. اونا تحلیلشون اینه که بعد انتخابات آمریکا این کارو میخواد بکنه، بنابراین زمان درگیری رو میخوان جوری بکنن که خودشون انتخاب میکنن، نه موقعی که آمریکا انتخاب میکنه. بنابراین باید محاصره شکسته بشه، اگه با توافق نشه اون موقع حتما درگیری و جنگ تنها راهیست که به اون مقابله کنه. به این معنا که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، چون الان محاصره بیشتر مسئلهش فروش نفته، بالاخره کالا رو با انواع نه در اندازه که لازمه ولی مرزهای زمینی ریلی بالاخره وارد میکنن، مرز شمالی، ولی مسئله فروش نفت دیگه راه دیگه نداره.
1: خب به نظرم میرسه آقای نامور، اون چیزی که ترتیبی هم که جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده طرف آمریکایی چندان موردی نیست که بتونه مورد توافق طرف آمریکایی هم قرار بگیره.
4: سه تا چیز داره. یکی اینه که فکر میکنه محاصره اقتصادی موثره، البته اگه مثلا پس که محاصره تو 3-4 ماه بگذره و اون نتایجی که ایشون میخواد به دست نیاره، خب موضعش منطق‌تر خواهد شد. دوم اینه که آقای ترامپ باید رو هسته‌ای امتیاز بگیره که هنوز ایران امتیاز بزرگی حاضر نشده بده، ممکنه در مورد رقیق سازی بده ولی هنوز در مورد اصل قانون سازی حاضر نشده امتیاز بزرگی بده. دوم اینه که آقای ترامپ فکر می‌کنه که خب حالا این توافقی صورت می‌گیره چقدر اعضای بلوک قدرت ایران بهش پایبند هستن، مثل قبلی مثلا بخش‌های جدی مخالفت نمی‌کنن. نکته چهارم هم این مسئله بازیگر ناراضی که اسرائیل، و خب اسرائیل تمایل نداره به این روش. و نکته پنجم هم این است که کشور عربی میگن که هر باید یه چیز پایدار باشه، یا یک درگیری همه جانبه، یا که تغییر بشه در ایران، یا یه توافق پایدار. بنابراین اینها فاکتورهایی است که آقای ترامپ رو تحت شعاع خودش قرار میده. حالا بحث داخل آمریکا و قیمت انرژی نام اونم بحث شد. چین خب به هر حال چین داره نقشه فعالتری بازی میکنه. امروز هم دوباره اشاره کردن بازگشت به تفاهمنامه اسلام‌آباد. چین به آمریکایی‌ها گفته ما حاضریم حکم ناظر رو بگیریم، نگ میانجی، برای که حالا ایران آمریکا اصلا بعید میدونم حاضر باشه به تفاهمنامه اسلام‌آباد برگرده. میگن به ملاجز اینکه ایران واقعا بخواد یه تغییر راهبردی بده در سیاستاش، و اونم به نظر مثل حکومت حاضر نیست. بنابراین میشه گفت
1: یعنی چشم انداز شما نمیبینید،
4: یعنی قفل شدگی وجود داره که به نظر شانس حل قفل شدگی خیلی به نظر نمیرسه با دیپلماسی حل فصل بشه. علتش اینه که طرف ایرانی به ترامپ اعتماد نداره،
1: بله،
4: معتقد آقای ترامپ به دیپلماسی خودش وفادار نیست، نه در مورد ایران نه با کانادا. طرف آمریکایی هم فکر میکنه ایران یکی تصمیم میگیرن چیز رو امضا میکنن نمیکنن پایبندی و امضا رو تضمین کنن. و نکته دوم گفتم دیگه، باید دو طرف امتیازات بزرگ بدن، امتیازات بزرگ بگیرن، یه همچین چیزی هنوز دو طرف حاضر نیستن برای هم دیگه هزینه کنن. و این چون قفل شده، این که تنش افزایش پیدا کنه شانسش بیشتره تا اینکه با دیپلماسی حل فصل بشه.
1: علیرضا نامور حقیقی بود که با ما گفتگو کرده بود، همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم باز در کنار شما خواهیم بود با ادامه این برنامه.
0: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: اما در ادامه برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا یک نگاهی بکنیم به ماجرایی که در پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا رخ داد و پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا وارد این ماجرا شد و از طرفی حالا نخست وزیر بریتانیا گفته که به باور او ایران در این حادثه نقش داشته، موضوعی که البته جمهوری اسلامی ایران ردش میکنه و فرشته قاضی بیشتر دربارش برامون خواهد گفت.
3: نخست وزیر بریتانیا میگوید دولت او معتقد است ایران در حادثه امنیتی پایگاه فرفورد نقش داشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اما در واکنش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از نظر ایران آزاد کردن افرادی که گفته می شود تروریست هایی وابسته به دولت های خارجی هستند خود گویای همه چیز است، شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستجو می کنید. روز چهارشنبه اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با بی بی سی گفت نشانه های قوی وجود دارد که ایران در آنچه آخر هفته در پایگاه نیروی هوایی فرفورد رخ داد نقش داشته است. او افزود همچنان تحقیقات پلیسی پیچیده و جدی در جریان است و بریتانیا از نزدیک با ایالات متحده همکاری می کند. پلیس بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که 5 مرد به ضمن ارتکاب جرایم تحت قانون مواد منفجره و نیز به ضمن تدارک یک اقدام تروریستی در نزدیکی پایگاه فرفورد که میزبان نیروی هوایی ایالات متحده است بازداشت شدند. این 5 نفر شهروند بریتانیا و مردانی جوان زیر 30 سال معرفی شدند که در لندن زندگی می کنند. یک کشاورز محلی بامداد یکشنبه گروهی مرد نقابدار و کلاهپوش را در نزدیکی پایگاه فرفورد دید که با سه ون سفید جاده را مسدود کرده بودند و با پلیس تماس گرفت. بی بی سی گزارش داده که پیش از تماس کشاورز با پلیس یکی از 5 مرد مظنون خود با شماره تماس اضطراری بریتانیا 999 تماس گرفته بود. این 5 مرد اما روز سه‌شنبه با قرار وثیقه آزاد شدند و پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که در جریان بازرسی از ون‌ها مقداری بنزین پیدا شد اما هیچ وسیله انفجاری یافت نشد. بر اساس بیانیه پلیس بریتانیا تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و ارتباط با دیگران برای آنها وضع شده است. نخست وزیر بریتانیا در همین ارتباط گفت وقتی گفته می‌شود آزاد شده‌اند منظور چیزی نیست که احتمالاً مردم تصور می‌کنند، بدیهی است که در سختگیرانه‌ترین شرایط ممکن تحت قرار وثیقه هستند. لورنس تیلور رئیس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا هم اعلام کرد که این حادثه از هر زاویه ممکن بررسی خواهد شد، از جمله این احتمال که این اقدامات توسط نیروهای نیابتی یا افرادی انجام شده باشد که آگاهانه یا ناآگاهانه به نمایندگی از یک کشور خارجی عمل کرده باشند. پایگاه نظامی فرفورد تنها مکان عملیاتی آمریکا در اروپا برای بمب افکن‌های سنگینش است. آمریکا از این پایگاه برای عملیاتش در جنگ علیه ایران استفاده کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از آزادی موقت این افراد ابراز نارضایتی کرده و گفته که از آزادی آنها مایوس شده است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفته بود که این افراد قصد داشتند آسیب بزرگی به پایگاه فرفورد وارد کنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم روز دوشنبه حادثه امنیتی در پایگاه بریتانیایی فرفورد را تهدید بسیار جدی توصیف کرد و در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که ایالات متحده این رخداد را بسیار جدی می‌گیرد. روبیو گفت معلوم است که دست یک عامل خارجی در این قضیه دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط این کشور با این حادثه را قویاً رد کرده است. این سفارت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قاطعانه هر گونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشت‌ها را رد و به شدت محکوم می‌کند و افسود چنین گمان زنی‌هایی تنها به دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در بریتانیا منجر خواهد شد. 2 ماه پیش سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با ذکر نام پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا اعلام کرده بود که از این پایگاه بمب افکن‌های سنگین وزن آمریکا برای حمله به ایران استفاده شده است. سپاه اخطار داده بود که از هر کجا به ایران حمله شود آن نقطه هدفی مشروع برای آنها خواهد بود.
1: از فرشته قاضی شنیدید. اما در ادامه برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 یک نگاهی بکنیم به خروج نیروهای آمریکایی از عراق، اتفاقی که روز 8 مهر ماه رقم خورد و نیروهای آمریکایی پایگاه خودشون رو اقدام کردن به تخلیه کردن، اما این به چه معنا بود؟ آیا باید در نظر بگیریم که این میتونه تأثیر خاصی رو بگذاره در شرایطی که الان ما شاهد جنگی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هستیم؟ گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران که از اونها به عنوان محور مقاومت نام میبره به هر حال در عراق حضور دارن، این چه تأثیری میگذاره روی موازنه قدرت در عراق و چه پیامدهایی رو به خودش میاره و آیا ایالات متحده آمریکا به طور کامل چشم خودش رو بر مسئله امنیتی در عراق میبنده یا نه این میتونه آغاز تازه‌ای برای روابط بغداد و واشنگتن باشه؟ علی معموری کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر در دانشگاه دکن در سیدنی استرالیا در این باره با ما گفتگویی داشته که با هم بشنویم.
5: قبل و بیش از در واقع تهران یا واشنگتن یا هر جای دیگری، این حادثه یک حادثه بسیار مهم برای عراق و عراقیان است و از این جهت تقریبا همه نیروهای سیاسی فعال در عراق از این حادثه در واقع استقبال بسیار زیادی کردند و از اون با عنوان روز در واقع استقلال ملی یاد می کنند. بعد از حدود 23 سال یعنی از 2003 تا الان برای اولین بار عراق در واقع شاهد استقرار کامل حاکمیت خودش بر سرزمین‌های خودش بدون وجود هیچ گونه نیروی در واقع خارجی هستش. سه تا تأثیر خیلی مهم روی وضعیت عراق داره این ماجرایی که تأثیر در واقع همینه که عرض کردم، استقلال و استقرار دولت عراق تقویت میشه. فایده دوم اینه که نوع رابطه با واشنگتن تغییر پیدا میکنه، از اینکه واشنگتن در واقع صرفا روابط امنیتی و نوعی حضور امنیتی داشته باشه و گاهی وقت خاک عراق رو بخواد در حوادث منطقه‌ای مورد استفاده قرار بده، تبدیل میشه به روابط استراتژیک اقتصادی که میتونه عراق از اون استفاده بکنه در تأسیس و بنای زیرساخت‌های خراب شده خودش در اثر دهه‌های از جنگ و آشوب و مشکلات دیگر، و همچنین روابط اقتصادی بین دو کشور قوی تر بشه که به نفع هر دو کشور هستش. پتانسیل های بسیار زیادی عراق داره برای شرکت های آمریکایی و عراق همچنان نیازمند به تکنولوژی های آمریکایی در صنعت برق، در صنعت انرژی و در صنعت حمل و نقل و غیره. و نکته سوم اینه که در واقع این کمک میکنه به پروژه‌ای که آقای نخست وزیر داره اونو دنبال میکنه برای اینکه در واقع حضور نیروهای آمریکایی که از بهانه‌های جدی در دست گروه‌های مسلح بود که ادعا بکنن و بگویند که در واقع ما نیازمند هستیم که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم برای مقابله با نفوذ بیگانه، و این اساساً یکی از پیش شرط‌ها بود برای گروه‌هایی که اعلام کردند که میخوان در واقع خلع سلاح بشن و عملا در واقع این اون پروسه رو تسریع خواهد.
1: آقای معموری فکر میکنید که واقعا میتونه این روند تسریع بشه و نیروهای شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستن پایان بگیره حضورشون، یا این میتونه صحنه ای رو فراهم بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه فضای بیشتری برای اعمال نفوذ در عراق داشته باشه؟ و از طرفی مسئله اینه که این نیروها که به هر حال نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن مجهز بودن به تجهیزاتی که آیا نیروهای عراقی یا ارتش عراق توانایی داره که بتونه در برابر اونها قد علم کنه و ایستادگی کنه و مقاومت کنه در صورتی که اونها نخوان خارج بشن از این چارچوب؟ ضمن اینکه ما به هر حال میدونیم که رقابت‌های منطقه‌ای الان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم وارد یک مرحله‌ای شده که میتونه عراق رو به محملی برای این ماجرا تبدیل کنه.
5: ببینید، پروژه در واقع خلع سلاح نیروها و ادغامشون در ارتش یا در گروه هشت شعبی که اون هم یک بخش از نیروهای قانونی دولت عراق هستش، پروژه‌ای که آلردی و بالفعل شروع شده و سه گروه بسیار مهم و اساسی که سرای سلام باشن، اصحاب اهل الحق و کتائب امام علی اعلام ادغام کامل رو انجام دادند و گروه‌های دیگر هم استقبال کردند. بیشترین چالش سه گروه کتائب امام علی و نجبا و کتائب و سید الشهدا است که پروسه گفتگو و دیالوگ با اونها ادامه داره و این پروژه به هر حال یک پروژه حساسی است. در هر جای دیگری از دنیا هم این نوع پروژه خلع سلاح گروه‌های مستقل از دولت یا شبه مستقل از دولت، پروژه حساس و دشواری است و نیازمند گذر زمان و نیازمند یک گفتگوی ملی مستمر هستش و این کار آقای نخست وزیر خیلی خوب داره انجام میده و خوشبختانه پشتیبانی بسیار خوبی هم از جانب قوای دیگر داره، از جمله رئیس قوه قضاییه فائق زیدان و پارلمان آقای حلبوسی و همچنین در واقع اطار تنسیقی که چتر سیاسی گروه های شیعی است که اونها در واقع آقای یزدی رو کاندیدا کردن و ایشون در پارلمان رأی آورد، اونها هم استقبال و پشتیبانی میکنن از این پروژه و این پروژه عملا رو به جلو خواهد رفت، اما خب زمان برخواهد بود و حتما چالش های در بین خواهد داشت. اما اینکه بین اینها بخواد درگیری بشه این احتمال بسیار ضعیفه، به جهت اینکه این گروه ها به هر حال یک بخشی از گروه هایی بودن که در کنار ارتش و در کنار گروه های ضد تروریست و گروه های دیگر مربوط به نیروهای امنیتی عراق سالها با داعش جنگیدند در یک سنگر، مثل در واقع برادر کنار برادر، و امکان این که بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشوار، افزون بر این که در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد، 70 نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
1: از اون طرف خب وضعیت ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد؟ آیا شما اشاره کردید به این که به هر حال عراق نمیتونه چشم خودش رو به رابطش با واشنگتن ببنده به دلیل نیازهایی که داره و نیازهایی است که به هر حال به جا هم هستش، اما از طرف دیگه از نظر امنیتی چی؟ آیا ایالات متحده آمریکا با این خروج چشم خودش رو به عراق خواهد بست یا اینکه ما باید شاهد یک اتفاق جدیدی باشیم در ارتباط با رابطه امنیتی عراق و واشنگتن، به ویژه در ارتباط با مسئله ایران که الان به هر حال در دولت کنونی آمریکا خیلی روش تمرکز هست، ضمن اینکه ما نمیتونیم نقش اسرائیل رو هم نادیده بگیریم در خصوص به هر حال فشارها و نگرانی‌هایی که وارد می‌کنه در خصوص مسئله ایران به ایالات متحده آمریکا؟
5: ببینید، نوع توافقی که بین دولت عراق و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته به ایالات متحده آمریکا این اجازه رو نمیده که از زمین عراق استفاده بکنه برای حمله به ایران یا به هر کشور دیگری از منطقه، اما استفاده از هوای از آسمان عراق در واقع چیزی است که عملا در اختیار عراق نیست، به جهت اینکه عراق نیروی هوایی قابل توجه نداره، نیروی ضد هوایی قابل توجه نداره، کاملا قابل پیش بینی است که ایالات متحده آمریکا در صورت وقوع جنگ دیگری با ایران از آسمان عراق استفاده خواهد کرد و با توجه به اینکه عراق به هر حال زمین و جغرافیای گسترده‌ای و نسبتاً متنوعی داره و برخی از مناطق اون خارج از کنترل 100% دولت هستند، به جهت دور افتاده بودن اون، کویری بودن اون، احتمال این که برخی نیروهای وابسته مثل در واقع اسرائیلی‌ها که انجام دادن در خلال جنگ گذشته، در چند ماه گذشته دولت عراق دو تا پایگاه مربوط به اسرائیلی‌ها رو، پایگاه موقتی که در استان الانبار که یک بخش زیادیش کویری هست رو شناسایی کردن و اونها رو تونستن در واقع جمع بکنند. این احتمال همچنان وجود داره که خاک عراق مورد سوء استفاده گروه های دیگری در جنگ های منطقه‌ای که صورت گرفته انجام بشه تا زمانی که دولت عراق بتونه مسیر تقویت دفاعی و امنیتی خودشو که در حال شکل گیری هست بیشتر ادامه بده و بتونه استقرار کامل و کنترل کامل بر همه ابعاد.
1: خب با این اوصاف آقای مأموری چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی و گروه های حالا نیابتی یا گروه هایی که ازشون به عنوان محور مقاومت جمهوری اسلامی نام میبره حاضر بشن که اسلحه های خودشون رو زمین بگذارن در شرایطی که چنین تهدیدهایی که شما اشاره میکنید وجود داره همزمان در ارتباط با ایران؟
5: خب این سوال خیلی خوبیه. در واقع این مسئله جنبه تراکمی داره، مجموعه از عوامل هست که اینها رو تشویق میکنه اسلحه خودشون رو نگه بدارن. برای رسیدن به یک نتیجه در این خصوص حتما بایستی این عوامل رو دونه دونه مورد بررسی قرار داد و اونها رو رفع کرد و حضور نیروهای آمریکا یک دونه از این عوامل بود، این الان برطرف شده. عوامل دیگه ممکنه مطرح بشه از جانب برخی از گروه‌ها، همونطور که فهمیدم اشاره هم کردن نسبت به این مسئله، که این در قالب یک روند گفتگویی و در قالب کمک به دولت عراق اینکه این گروه ها بیان به شکل کامل زیر نظر فرماندهی کل قوا قرار بگیرن که آقای نخست وزیره، و عملا قانون هشت شعبی هم که در سال 2016 تصویب شد و الان نسخه جدیدی از اون رو آقای نخست وزیر و کابینه تصویب کردن و به پارلمان رسه فرستادن برای تصویب نهایی، اون هم باز به اینها در واقع جایگاهی میده. در واقع بحث اینه که دولت از اونها میخواد به جای اینکه شما خارج از کنترل دولت چالش های امنیتی عراق رو بخواید خود سرانه خودتون دنبال بکنید و بررسی بکنید، این کار بایستی زیر چتر دولت و در قالب یک هماهنگی سیاسی و در قالب یک دولت صورت بگیره.
1: صحبت های علی مأموری رو شنیدید، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه دیکن در سیدنی. روز پنجشنبه اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند خلبان هندی هواپیمای فلای دبی رو که روز گذشته در کابین خلبان هدف حمله کمک خلبان قرار گرفت قهرمان عنوان کردند و ازش تعجیل کردند. داستان کل امارات متحده عربی هم اعلام کرده که تحقیقات رسمی درباره پرواز هواپیمایی فلای دبی آغاز شده. در واقعی که اکنون تلاش برای سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری اعلام شده، مسافران و خلبانانی که به عنوان مسافر در هواپیما بودند تونستن از یک سقوط مرگبار جلوگیری کنند. جمشید زند و گزارشی در ادامه.
6: ساعتی پس از فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزئیات بیشتری درباره این حادثه را با رسانه‌ها در میان گذاشت. آقای نتانیاهو به شبکه خبری CBS آمریکا گفت کمک خلبانی که به خلبان هواپیما حمله کرده بود از اتباع عمان است و همکنون بازجویی از او در عربستان ادامه دارد و به زودی به دبی منتقل خواهد شد.
7: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be I assume moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and will join the interrogation and find out what happened there exactly.
6: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نمایندگان آن کشور هم برای پی بردن به جزئیات ماجرا به بازجویی‌ها می‌پیوندند. هواپیمای بوئینگ 737 مکس شرکت هواپیمایی فلای دبی که از دبی به مقصد تل آویو به پرواز درآمده بود، حدود 2 ساعت پس از پرواز کد وضعیت اضطراری و دقایقی بعد کد هواپیما ربایی را ارسال کرد و پس از آن ارتباطش با برج دیدبانی فرودگاه بن گوریون اسرائیل قطع شد. در آن زمان به گفته مسافران، خدمه هواپیما و مقامات اسرائیلی، کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده بود و درگیری بین این دو نفر پس از پرواز کد وضعیت اضطراری و دقایقی بعد کد هواپیما ربایی را ارسال کرد و پس از آن ارتباطش با برج دیدبانی فرودگاه بن گوریون اسرائیل قطع شد. در آن زمان به گفته مسافران، خدمه هواپیما و مقامات اسرائیلی، کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده بود و درگیری بین این دو نفر سبب شد ارتفاع هواپیما به سرعت کاهش یابد

0: گروه شده با ورود به کابینه خلبان موفق شدند درگیری را متوقف کرده و کمک خلبان مهاجم را از کابین خلبان خارج کنند. دو خلبان دیگر فلای دبی که به عنوان مسافر در هواپیما بودند موفق شدند کنترل آن را در دست بگیرند و در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری انجام دهند. در این واقعه به غیر از خلبان که بر اثر ضربات چاقو به بیمارستان منتقل شد، آسیبی جدی به مسافران و خدمه وارد نشد. پس از فرود هواپیما در عربستان اعلام شد که خلبان مجروح از اتباع هند است. گزارش‌های اولیه حاکی از اقدام به هواپیما ربایی بود، اما ساعتی پس از فرود این هواپیما اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اعلام کردند که کمک خلبان تلاش کرده بود این هواپیما را سرنگون کند. وزیر دفاع اسرائیل این اقدام را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. به دنبال فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در عربستان و انتقال مسافران و خدمه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که پروازهای شرکت فلای دبی با آن کشور به مدت چند روز به حالت تعلیق درآمده و تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های اسرائیل هم تشدید شده است. گرچه هنوز جزئیاتی از انگیزه کمک خلبان عمانی در این حمله منتشر نشده و بازجویی از او ادامه دارد، اما رسانه‌های مختلف گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی درباره عوامل احتمالی پشت پرده این عملیات منتشر کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز با اشاره به این که هنوز معلوم نیست چه کسی پشت این ماجراست گفت موضوع پنهانی نیست که ایران می‌خواهد اسرائیلی‌ها در خارج و داخل کشور را هدف قرار دهد.
1: It's no secret that Iran wants to target Israelis abroad, wants to target Israel here. We understand that. And in fact, we see signs of not only from them, but from their proxies that they're interested in perpetrating attacks, certainly by Hamas and by Hezbollah, right before the elections. We have clear evidence of that.
0: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نشانه‌هایی وجود دارد که نه تنها ایران، بلکه گروه‌های نیابتی آن مثل حماس و حزب‌الله تمایل دارند پیش از انتخابات اسرائیل حملاتی را برنامه‌ریزی کنند. اما به گفته نتانیاهو هنوز معلوم نیست که عملیات روز گذشته بخشی از طرح آنها بود یا نه.
1: But I think that whether or not this was carried out as part of that plan, that we don't know yet.
0: مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل و اقدام به سرنگون کردن هواپیمای فلای دبی با 174 مسافر و خدمه عمدتاً اسرائیلی واکنش نشان ندادند. اما خبرگزاری رسمی ایران ایرنا بدون اشاره به درگیری فیزیکی در کابین خلبان گزارش داده که خلبان و کمک خلبان پس از فرود برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
2: جمشید زند و گزارشی درباره هواپیمای فلای دبی و اتفاقاتی که پیرامون این پرواز رخ داده بود و تحقیقاتی که در این خصوص همچنان ادامه داره و مسافرانی که از یک سقوط مرگبار نجات پیدا کردند. اجازه بدید باز هم یک فاصله بگیریم و برگردیم نزد شما. فرصت خوبیه برای اینکه شما با واتساپ رادیو فردا هم آشنا بشید و این راه هم یکی از طرق ارتباط گرفتن با رسانه خودتونه.
3: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
2: شماره خانواده‌هایی که زنان به تنهایی بار تأمین و اداره اونها رو بر دوش می‌کشن در ایران رو به افزایشه. زنانی که بهشون گفته میشه زنان سرپرست خانوار، خانواده هایی که مقام های جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اونها هشدار دادند. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار اضافه کرده؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران‌های اجتماعی یا افزایش تمایل این زن‌ها به استقلال و خروج از روابط نابرابر. گزارش مصطفی خلجی به این موضوع پرداخته که با هم می‌شنویمش.
4: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان

0: پرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
1: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستی که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانوم ها سرپرست خانواده شدن. اما یه آماری هم به ذات رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگه. این جمعیت رشد کرده، شاید مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی، ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم، 20 میلیون خوردهشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم، بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
0: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
2: ما احتمالاً با مجموعی از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقا در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تاثیر میذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سالهای پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی تا گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها باید برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد. ما شاهد این تغییرات هستیم و این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده، اشکال خانواده تغییر کردن، دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم در کنارش یک نکته دیگر هم اشاره بکنم. در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل در هم تنیده‌ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
0: رئیس مرکز زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از زنان سرپرست خانوار گفته که در 16 استان کشور نزدیک به 10,000 خانواده زن سرپرست شناسایی شدند که پیشتر تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند. اما او دقیقاً مشخص نکرد که با توجه به دسته‌بندی‌های مختلف در میان زنان سرپرست خانوار در ایران، طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در مورد هر کدام از این گروه‌ها به چه صورت بوده است. خانم سوادی می‌گوید که نباید گروه‌های مختلف زنان را در یک عنوان آماری قرار داد.
2: اینکه ما اینها را وقتی در یک بسته آم آماری قرار میدیم، در واقع چه اتفاقاتی از در منظر سیاست‌گذاری اتفاق میفته و اون اینه که اساساً به نظر میرسه که ممکنه این شبهه به وجود بیاد که زن سرپرست خانوار به شکل کلی مترادف زن نیازمند حمایت در نظر گرفته بشه و نیازهای در واقع ویژه‌ای که هر کدام از این گروه‌ها دارن دیده نشه. در نتیجه در واقع این شکلی میشه که ما انگار هر زن مستقلی رو حتی که از نظر اقتصادی نیازمند حمایت نیست و نیازمند مستمری در نظر بگیریم و یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیتش داشته باشیم و از طرف دیگه خب در واقع این آمارها یک کمپوشانی پیدا بکنن، یک اختلاطی پیدا بکنن با اون مادری که تنها هستش، با زن سالمند یا کسی که در واقع نیازهای ویژه متفاوتی داره. اگر که این گروه ها از همدیگه در وضعیت تأهلشون، سنشون، تعداد افرادی که در واقع تحت تکفل خودشون دارن مشخص نباشه، احتمالا سیاست‌گذاری های هدفمندی هم نمیشه در موردشون اتفاق بیفته. پس به این باید توجه داشته باشیم در آمارها که زن سرپرست خانوار شاید بتونه یک طبقه آماری باشه، اما ابدا نباید یک موقعیت اجتماعی و یا اقتصادی همگن در نظر گرفته بشه.
0: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2,000,000 تومان چگونه می‌تواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
1: از این 7,000,000 زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه حمایتی هستند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهک‌های تا 5 هستند. یعنی کل زنان سرپرست خانواده‌ای که این 7,000,000 دهک‌هاشون پایینه. متوسط تعداد بچه‌هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است. به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهکاشون میفته پایین. اینا زودتر دهکاشون میفته.
0: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند میگوید:
2: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر، این به شکل ساختاری پاسخ بلد. چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند اینکه این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش و این وضعیت ساختاری بله اونها رو در معرض خطر بیشتری برای سقوط به دهک های پایین تر قرار میده، چون که راحت تر کار از دست میدن، راحت تر حقوقشون کاهش پیدا میکنه، راحت تر تعدیل میشن و اساسا امنیت شغلی کمتری دارن. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه هست، اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. زنان در عین حال که در بازار کار با یک سری موانع ساختاری و محدودیت‌های ساختاری مواجه هستند، دارن کارهای مراقبتی خانواده رو هم انجام میدن. مثلا زنی که از همسرش مراقبت میکنه، از سالمندان خانواده مراقبت میکنه، از فرزندانش مراقبت میکنه، اون زن خب طبیعتاً یک محدودیت زمانی، یک محدودیت انرژی داره و برای اشتغال تمام وقت، احتمالاً برای پیشرفت شغلی با موانعی مواجه میشه. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتره تاریخ زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساساً زنان رو در موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
0: ارزیابی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی‌کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب پذیر می‌کند، بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
3: مصطفی خلجی از زنان سرپرست خانوار می گفت آمار رو به افزایش اونها و دلایلی که میتونه هر کدوم تأثیر گذاشته باشه روی این افزایش آمار، از طلاق، مرگ، از کار افتادگی همسر، بحران‌های اجتماعی و حتی مسئله مهمتر یعنی افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابری که حاکم هست بر زندگی اونها. شما چه فکر میکنید؟ خوشحال میشیم که نظر شما رو هم داشته باشیم. قطعا میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید و همکاران من در پوشش های خبری خودشون به ویژه در شبکه های اجتماعی که این روزها بیشتر مبنا و محل حضور شما شنوندگان خوب رادیو فرداست سعی میکنن که بخش هایی رو هم اختصاص بدن صرفا به ارائه نظرات شما. یک فاصله بگیریم، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برسیم رفته رفته به پایان ساعت 14.
4: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
5: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: در جمهوری چک در پراگ شاید از آبجوی دیگه‌ای سخت‌تر بشه صحبت کرد، به دلیل اینکه نوشیدنی ملی مردم چک آبجوست، اما نمیشه طعم و به هر حال اون مزه و اون حالت فوم یا اون کرمی که بالای آبجو قرار میگیره رو در ارتباط با آبجوی گینس فراموش کرد. خب آبجو سازی گینس معرف حضور بسیاری از شنونده های ما هستش و در کنار آبجو سازی گینس شما کتاب رکوردهای گینس رو هم دارید، کتابی که 71 سال پیش برای اولین بار منتشر شد. مدیر عامل اون زمان شرکت آبجو سازی گینس مردی بود به نام سر هیو بیور. او در یک مهمانی به بحث و جدلی درباره اینکه کدام پرنده سریع‌تر از پرندگان دیگر در جهان هستش وارد شد، اما چون هرگز نمیتونست جوابش رو پیدا کنه ایده این کتاب به ذهنش رسید. الهی روانشاد میخواد ما رو ببره به چند رکورد جدید که در کتاب گینس به ثبت رسیدن.
6: امروز میخوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهراً برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیووا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه‌ریزی هم بکنید احتمالاً از پسش برنمیایید. 5 نسل از این خانواده همگی بدون استثنا در 14 سپتامبر به دنیا آمدند، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدند. اسم این خانواده هرچی باشه کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. فرد هارلو یکی از اعضای این خانواده میگه همیشه این موضوع رو جالب میدونستن، اما هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردن که یک رکورد جهانی باشه. کی میتونست فکرشو بکنه؟ جالبتر از همه این که ترتیب جنسیت بچه ها هم یک الگوی منظم داره، پسر، دختر، پسر، دختر و پسر، یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. البته که خود خانواده میگن قصد ندارن نسل بعدی رو تحت فشار بذارن و اینم خیلی خوبه، چون بالاخره تولد یک طفل یه جور جشنه، نه امتحان ورودی رکوردهای گینس. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما با مزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا خانمی 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره، دفعه اولش نیست، دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. بله، 754 جفت بسته های کوچک نمک و فلفل. یعنی اگر روزی به رستورانی برید و نمک و فلفل روی میز نباشه بهتره به لیندا یک زنگی بزنید. لیندا قبلا دو سال پیش با جمع‌آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش درآورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل‌ها هنوز تموم نشده و برگشت. این بار با 754 جفت. راستشو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع می‌کنیم. یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش. اما لیندا گفت چرا نمک و فلفل نه؟ و حالا اسمش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب و بی‌مصرفه، ناامید نباشید. شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین می‌خوره. در ایالت اتار پرادش هند، مردم در مدت فقط یک ساعت 251446 نهال کاشتند. 251446 نهال یعنی بیش از 1/4 میلیون نهال در 60 دقیقه. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154,000 نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. اما هندی ها گفتن چه هندی که از چینی کمتر بود و رکورد را زدن و شکستن. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200,000 برسید، این نهال ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروههای مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب 3 رکورد داشتیم. یه خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده و هزاران نفر که در یک ساعت 251446 نهال کاشتند. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعاً گاهی شوخی‌های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته‌های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلا نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی، شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
3: الهی روانشد از گینس میگفت، همونطوری که گفتم برای بسیاری گینس حالا کتابیه که رکوردها درش به ثبت میرسه، اما در کنار کتاب که رکوردها رو به ثبت میرسونه یک آبجوی خوشمزه ای هم هست که توصیه میکنم اونهایی که دوست دارند که آبجو بنوشن حتما این آبجوی گینس رو امتحان بکنند، چون طعم گوارایی داره با اون همونطور که گفتم اون فوم بالاش یا حالت کرمی که این آبجو اون فومش داره. به پایان ساعت 14 داریم نزدیک میشیم. امیدوارم که پنجشنبه خوبی رو از سر گذرونده باشید و باز هم در کنار ما باقی بمونید، چرا که ما برمیگردیم ساعت 7 شب به وقت ایران با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 که امیدوارم در اون لحظه با دستان پرتری در کنار شما باشیم و مطالب بهتری رو بهتون ارائه بدیم. از سمت خودم و همکارانم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.

ساعت 17 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگه به زودی شاهد اتفاقات مهمی در ایران خواهیم بود. دبیر کل ناتو میگوید عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران ضروری بود. نمایندگان دولت سوریه و حزب الله لبنان در ترکیه محرمانه دیدار کردند. خوش آمد به این بخش خبری. دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهمی خواهیم بود. او روز چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در دفتر کاخ سفید بار دیگر احتمال حمله بیشتر به ایران را در کنار احتمال دستیابی به توافق مطرح کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر رهبران ایران به توصیف آقای ترامپ دیوانه‌وار و غیر منطقی هستند چگونه میتوان با آنها به توافق رسید، گفت شاید آنها را منفجر کنیم، باید تصمیم بگیریم منفجرشان کنیم یا توافق کنیم، وقتش رسیده و خیلی زود تمام میشود. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران را کاملا ضروری دانست. مارک روته روز چهارشنبه در نشست دفاع و فضا در بروکسل افزود آمریکا در حالی توانست به قابلیت‌های هسته‌ای ایران ضربه وارد کند که اروپا توانایی لازم برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای آن را نداشت. دبیر کل ناتو افزود کشورهای اروپایی در آینده باید توانایی انجام چنین عملیات‌هایی را بدون اتکا به آمریکا داشته باشند. آقای راته با تاکید بر اینکه ما باید در دریای سرخ با حوثی‌ها مقابله کنیم نه آمریکایی‌ها، به پیامدهای عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد. به گفته او همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها با این پیش‌فرض‌ها آغاز می‌شوند که اقدام آمریکا کار خوبی بود و من از جمله کسانی هستم که معتقدم اقدام آمریکا علیه ایران کاملا ضروری بود. ناتو و اروپا همواره نسبت به غیر شفاف بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاداتی داشته و آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز بارها در تصویب قطعنامه‌های علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نقش مهمی داشتند. خبرگزاری رویترز از دیدار محرمانه مقام‌های سوریه و حزب الله لبنان در ترکیه خبر داد. این خبرگزاری به نقل از 6 منبع گزارش کرد که نمایندگان دولت سوریه و حزب الله ماه گذشته میلادی در ترکیه به طور محرمانه و رو در رو دیدار کردند تا درباره کاهش تنش‌ها و نگرانی‌های امنیتی دو طرف گفتگو کنند. این نخستین دیدار مستقیم مقام‌های دولت جدید سوریه و حزب الله از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد است که رسانه‌ای می‌شود. به گفته یکی از مقام‌های سوری دمشق به حزب الله اطمینان داد که برای خلع سلاح این گروه در لبنان مداخله نظامی نخواهد کرد. در مقابل مقام‌های سوری از حزب الله خواستند برای جلوگیری از قاچاق در مرز دو کشور همکاری کند و حصای باقی مانده خود به ویژه در جنوب سوریه را برچیند. 6 منبع مطلع رویترز از جمله 2 مقام سوری، 1 مقام آمریکایی و 1 منبع ارشد امنیتی لبنان نزدیک به حزب الله پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند این دیدار به دعوت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه برگزار شد و نمایندگانی از حزب الله و مقام‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت خارجه سوریه در آن حضور داشتند. نخست وزیر عراق با تعیین ضرب الاجل برای تحویل سلاح گروه‌های مسلح به دولت گفت که روند ساماندهی سلاح‌های خارج از کنترل حکومت باید حداکثر تا پایان ژوئن 2027 به پایان برسد. علی عزیدی پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت اول اکتبر آغاز جدی رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت است و این روند باید بر اساس نقشه راه مشخص حداکثر تا 30 ژوئن 2027 پایان یابد. آقای زیدی پیشتر 30 سپتامبر را به عنوان ضرب الاجل خلع سلاح گروه‌های مسلح تعیین کرده بود، اما در ادامه و همزمان با ادامه مذاکرات برای ساماندهی سلاح این گروه‌ها از این ضرب الاجل عقب نشینی کرد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر همکارانم با شما خواهم بود.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

پشت پنجرم را کوبید. گفتم که هستی؟ گفت آفتاب. بی اعتنا طناب را آماده کردم. پشت پنجرم را کوبید. گفتم که هستی؟ گفت ماه. بی اعتنا طناب را آماده کردم. پشت پنجرم را کوبیدند. گفتم که هستید؟ گفتند همه ستارگان دنیا. بی اعتنا طناب را آماده کردم. پشت پنجرم را کوبید. گفتم که هستی؟ گفت یک پرنده آزاد. من پنجره را با شوق باز کردم. خسرو گلسرخی.

0: و سلام به همه شما شنوندگان گرامی رادیو طلوع. خوشحالیم که در این ساعت همراه شما هستیم و امیدواریم هر کجایی که صدای ما را میشنوید شاد و سلامت باشید. امروز برنامه را در شرایطی آغاز میکنیم که مردم میهنمان با دشواری‌های زیادی همچنان روبرو هستند، از مشکلات اقتصادی گرفته تا محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی، و در کنار همه اینها اخبار اعدام و احکام سنگین برای زندانیان. در این میان خانواده‌های دادخواه همچنان پیگیر دادخواهی و روشن شدن حقیقت درباره عزیزانشان هستند. این روزها همچنین شاهد از دست دادن مادران و پدرانی هستیم که داغ فرزندانشان را بر دوش کشیدند و سرانجام تا به این رنج را نیاوردند. صدای این خانواده ها نباید در میان انبوه اخبار فراموش یا کم رنگ شود. بازتاب صدای دادخواهان بخشی از مسئولیت ماست. دوستان عزیز، امروز یک شنبه 5 مهر ماه 1405 برابر با 27 سپتامبر 2026، همچون یک شنبه های قبل، در بخش زنده رادیو طلوع همراه شما هستیم. بخش زنده از ساعت 13 تا 15 و بخش از پیش ضبط شده از ساعت 15 تا 20 روی موج FM ردیف 106.3 پخش می شود. و بازپخش برنامه زنده نیز روز سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج 102.6 پخش خواهد شد. برای تماس با برنامه و ارسال پیام‌ها و دیدگاه‌هایتان می توانید با شماره تلفن‌های 031-335-1251 و 52 با ما در ارتباط باشیم. سلام می‌کنم خدمت همکارم آقای حبیبی، خوش آمدید.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم شریفی عزیز و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که همچنان هفته های گذشته پای رادیو نشستن و منتظر شنیدن برنامه هایی هستن که براشون تهیه دیدیم. با امید بین که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشند و یک شنبه خوبی رو آغاز کرده باشند. برنامه های امروز که همچنان هفته های گذشته شامل اخبار، رویدادها که این هفته رویداد ویژه‌ای رو برایشون آماده کردیم و همچنین یادها و یادواره ها و گفتگوی سیاسی این هفته که با مهمان برنامه تقدیمشون خواهیم کرد. امیدواریم که مورد پسند واقع بشه و در این قسمت برنامه توجه شما رو به خلاصه از خبرها در رابطه با کشورمان ایران جلب می‌کنیم. و گفتگوی سیاسی این هفته که با مهمان برنامه تقدیمشون خواهیم کرد. امیدواریم که مورد پسند واقع بشه و در این قسمت برنامه توجه شما رو به خلاصه از خبرها در رابطه با کشورمان ایران جلب می‌کنیم.

0: روسیه محکوم به حبس ابد و وابسته به سازمان مجاهدین خلق که 26مین سال حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی می‌گذراند، بار دیگر با اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه احضار شد.
1: 300 استان ایران با پدیده فرونشست زمین مواجهند.
0: احتمال می رود سلاح‌های قاچاق شده از بوسنی با یک شبکه جنایی مرتبط با ایران ارتباط داشته باشد.
1: سفیر آمریکا در سازمان ملل: 146 کشور جمهوری اسلامی را به دلیل حملاتش به کشتیرانی غیرنظامی محکوم کردند. رقمی بی سابقه.
0: وزیر خارجه عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی حملات آشکاری به اهداف غیر نظامی و اقتصادی در سراسر منطقه انجام داده و ما و کشورهای منطقه هدف حملات وحشیانه ایران قرار گرفتیم. تنگه هرمز باید بدون وضع عوارض به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.
1: وزیر خارجه بحرین در مجمع عمومی سازمان ملل: کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن هدف نزدیک به 7000 حمله از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که شامل 1700 موشک بالستیک، 80 موشک کروز و 5220 پهپاد می شود.
0: مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین امریکا هشدار داد هیچ توافقی با جمهوری اسلامی به ثبات قیمت انرژی منجر نخواهد شد.
1: ترامپ پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری ها در منطقه را رد کرد و گفت به دلیل متحمل شدن خسارت سنگین خواهان بازگشایی فوری تنگه است.
0: به گزارش دفتر ریاست جمهوری امریکا، دونالد ترامپ و رئیس جمهوری چین توافق کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هیچ کشور یا نهادی نباید اجازه داشته باشد بر آبراهای بین‌المللی عوارض عبور وضع کند.
1: آمریکا برای خفه کردن اقتصادی تهران با بیش از 50 کشور تماس گرفته است.
0: شورای عالی امنیت رژیم قصد پاسخ نظامی به محدودیت‌های پروازهای ایرانی را نداریم.
1: عراق اعلام کرد برای درخواست معافیت برخی فرودگاه‌ها از ممنوعیت پروازهای ایران با آمریکا مذاکره می‌کنند.
0: وزیر خارجه لبنان گفت ایرانی‌ها هنوز درک نکرده‌اند که تصمیم‌گیری تنها به دولت لبنان برمی‌گردد. لبنان مستقیماً از طرف خود مذاکره می‌کند و نیازی به کسی برای مذاکره از جانب خود ندارد.
1: آخرین خبر: نیروهای مسلح یمن از شناسایی استفاده شبه نظامی حوثی از سلاح‌های پدافند هوایی ایران خبر دادند.

دوستان عزیز، در برنامه رویدادهای این هفته به دلیل اهمیت برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و تظاهراتی که طبق سالهای پیش از سوی هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در نیویورک برپا میشه، برنامه رویدادهای این هفته رو ما به گزارشی در این باره اختصاص میدیم. همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، هزاران تن از ایرانیان و حامیان شورای ملی مقاومت در روزهای 22 و 23 سپتامبر 2026 در نزدیکی مقر این سازمان دست به تجمع زدند. محور اصلی این گردهمایی دو روزه اعتراض به افزایش اعدام‌ها و سرکوب زندانیان سیاسی، مخالفت با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل و معرفی برنامه شورای ملی مقاومت برای آینده سیاسی ایران بود. در مرکز پیام‌های سیاسی این برنامه، سخنان خانم مریم رجوی قرار داشت که بر آزادی، استقرار یک جمهوری دموکراتیک، رد دیکتاتوری و مخالفت همزمان با جنگ خارجی و سیاست مماشات تاکید می‌کرد. در روز نخست این تجمع، سخنرانان و مهمانانی چون جنرال ولسی کلارک، جنرال کیت کلارک، کلارا سندز، پریا گرمارودی، زهرا امانپور، ماریا حسینی، کشیشان آدریان دانهاوز و کویلی بیر و جاناتان آکوستا به ایراد سخن پرداختند. خانم مریم رجوی در پیام خود اظهار داشت که مردم ایران نه جنگ می‌خواهند نه دیکتاتوری، بلکه خواهان آزادی و جمهوری دموکراتیک هستند. او راه حل بحران ایران را نه مداخله نظامی خارجی، بلکه مردم ایران و مقاومت

0: سازمان یافته آنان دانست و با اشاره به وقوع بیش از 1100 اعدام از ابتدای سال 2026 خواستار پاسخگویی بین‌المللی و رسمیت شناختن حق مردم برای تغییر حکومت شد. در همین راستا کلارا سنس و کشیش دانهاوز به خطرات شکنجه و سلول انفرادی برای زندانیان سیاسی اشاره کردند و جاناتان آکوستاف شعار ایران آزاد بدون اعدام را سر داد. همچنین ژنرال کلارک، پریا گرمرودی و خانم رجوی به نقش کانونهای شورشی در 31 استان ایران به عنوان موتور تغییر پرداختند. یکی دیگر از ابعاد سیاسی سخنرانی ها تاکید بر شعار نه شاه و نه شیخ و رد همزمان حکومت مذهبی و بازگشت سلطنت بود. موضعی که توسط زهرا امانپور و پریا گرمرودی نیز تکرار شد تا بر نفی تبدیل ایران به میراث خانوادگی تاکید شود. در ادامه برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی شامل اصول انتخابات آزاد، جدای دین از دولت، برابری جنسیتی، حقوق اقلیت‌ها، لغو مجازات اعدام و ایران غیر هسته‌ای به عنوان چارچوب پیشنهادی برای آینده مطرح گردید. در روز دوم تجمع همزمان با حضور و سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی ادامه یافت. خانم مریم رجوی در پیام این روز فرمول نه جنگ و نه مماشات را مطرح نمود و با اشاره به اعتراضات کارگران، پرستاران، بازنشستگان و فعالیت کانونهای شورشی خواستار به رسمیت شناختن مبارزه مردم علیه سپاه پاسداران و حمایت از شورای ملی مقاومت و دولت موقتی پیشنهادی شد. رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، نیز بر لزوم ایجاد یک دموکراسی با نمایندگی مردم و جلوگیری از جایگزینی یک حکومت اقتدارگر با حکومت اقتدارگرای دیگر تاکید کرد. در بخش دیگری از برنامه خانم سنا سمسامی نماینده شورای ملی مقاومت در امریکا با اعلام اعدام دست کم 40 مخالف حکومت از جمله 9 عضو مجاهدین از اواسط مارس و وجود حکم اعدام برای 100 زندانی دیگر خواستار ایجاد سازوکار قضایی بین‌المللی توسط سازمان ملل شد. همچنین رابرت ریسلی به بررسی سرکوب‌ها پرداخت و گفت و ایشان با بکار بردن عبارت نه به ملاها نه به شاه تاکید کرد که آزادی باید به دست خود مردم ایران محقق شود نه از سوی قدرت‌های خارجی. در نهایت این تجمع دو روزه علاوه بر اعتراض به سرکوب و حضور جمهوری اسلامی در سازمان ملل به بستری برای طرح دیدگاه‌های شورای ملی مقاومت تبدیل شد. پیام محوری ارائه شده در این گردهمایی را می توان در رد جنگ و مماشات، تاکید بر آزادی و جمهوری دموکراتیک و تحقق تغییر سیاسی به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته‌شان خلاصه کرد. در اینجا توجه شما را به مصاحبه‌ای که توسط یکی از همکاران ما در این تظاهرات در نیویورک انجام شده جلب می‌کنیم.
1: با عرض سلام خدمت شما، لطفاً خودتون رو معرفی کنین و برای شنونده‌های رادیوی ما توضیح بدین که اینجا کجاست و دلیل حضور شما تو این تجمع چی هست؟
2: مرسی از اینکه این سوال از من میکنین. من اسمم جامکه و امروز اومدیم اینجا جلوی سازمان ملل و اعتراض داریم به اومدن پزشکیان به سازمان ملل برای اینکه پزشکیان نماینده یه حکومت جنایتکاره که داره همه مخالفا رو اعدام میکنه و اصلا لیاقت اینو نداره که توی کشور ایران کشور رو اداره کنه، ارزش هم نداره و نارضایتی خیلی زیاده. برای همین مردم این رژیم رو نمیخوان و این رژیم بارها بهش گفته شده که بیاید دست بردارید برید، شما نمیتونید این کشور رو اداره کنید و چیزشو ندارید، تواناییشو. بعد اینا گوش نمیدن برای اینکه جنایتکارن، برای اینکه زورگوان، برای اینکه دیکتاتورن و به همین دلیل باید اینا رو با قیام و سرنگونی بیرونشون کنیم و واسه همین ما اینجا اعتراض داریم به اومدن این پزشکیان به یو این، جای اون نیست و باید این رژیم هرچه زودتر سرنگون بشه و اداره کشور بیفته به دست آدمایی که تواناییشو دارن. دلیل اومدن ما امروز اینه. مرسی.
1: خیلی ممنون. مرسی.
3: پزشکیان آقا.
1: شما هم لطفا خودتون رو معرفی کنین و برای ما توضیح بدین دلیل حضورتون تو این تجمع چی هست.
3: با سلام، من احسان هستم از یوتوبوری سوئد. اومدم اینجا علیه پزشکیان که نماینده مردم ایران نیست. ما اومدیم اینجا در حمایت از مقاومت ایران، در حمایت از برنامه ده ماده خانم رجبی، و به جهانیان بگیم که ما این رژیم رو به رسمیت نمیشناسیم و خواهان طرد این رژیم از سازمان ملل هستیم و مقاومت مردم ایران رو به رسمیت بشناسه. رژیمی که در درون خودش دچار ناامنی و تشدد هست، در بلتب نمیتونه مردم ایران رو در همچون مجامع عمومی نمایندگی بکنه و ما میخواییم که چی جهان به این دور از تسلسل خاتمه بده و مقاومت مردم ایران رو برای صلح و آزادی به رسمیت بشناسه. و خوشبختانه ما اینجا دو روز که بودیم شاهد برگزاری یه فراز دیگر از پیشرفت‌های مقاومت در سطح بین‌المللی بودیم. هموطنان ما از سراسر جهان به اینجا اومدن که صدای مردم ایران رو هر چه رساتر و هر چی پرخروشتر به گوش جهانیان برسونن.
1: با تشکر از شما. با عرض سلام، لطفا خودتون رو معرفی کنین و برای ما تعریف کنین که دلیل حضور شما تو این تجمع چی است.
4: درود بر شما، من هرمز صفایی نوایی هستم، از آلمان اومدم اینجا نیویورک، جلوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستم. امروز جلسه بزرگیه، من اومدم اینجا که بگم پزشکیان نماینده مردم ایران نیست، نماینده نظام پلید و خونخوار جمهوری اسلامی هست، باید از مجمع عمومی ملل متحد اخراج بشه. کرسی سازمان ملل، مجمع عمومی ملل متحد باید به نمایندگان واقعی مردم ایران که در حقیقت مقاومت مردم ایران هستن، مقاومت هست و نمایندگانشون شورای ملی مقاومت با 14 مقاومت و ایستادگی در مقابل این جنایتکاران عمامه دار و با دادن هزاران شهید و کشته و تناب بر سر آویزان، بر سر تنابهای دار و بر روی تختهای شکنجه، این مقاومت باید این کرسی ها سپرده بشه و نمایندش هم شورای ملی مقاومت و سخنگوی شورای ملی مقاومت خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور موقت این شورا برای انتقال دولت موقت به ایران، به مردم ایران. اومدیم اینجا که باید این کرسی به اینا داده بشه، لذا مماشات رو کنار بگذارند، به صدای مردم ایران و مقاومت ایران گوش فرا بدهند تا هر چه زودتر این رژیم پلید سرنگون بشه و آزادی و آبادی به ایران و مردم ما برگرده.
1: تشکر از شما.
5: بله، با تشکر از بخش این مصاحبه‌ای که با شرکت کنندگان در این تظاهرات علیه حضور پزشکیان، رئیس جمهور جنایتکار رژیم آخوندی پخش کردید در نیویورک. خب خانم شریفی، همونجوری که شاید برخی از شنوندگان در جریان باشن، در حین برگزاری این تظاهرات که علیه حضور هیئت نمایندگی رژیم، شخص پزشکیان در سازمان ملل بود و خودشون رو به جای نمایندگان مردم ایران جا می زدند و یک سری خوزعبلات به هم می بافتند و مردم ایران اونجا داشتن تظاهرات می گردن، حداقل بخشی از آنها، اتفاقاتی هم در این رابطه افتاد، از جمله حمله ای که توسط یکی از افراد بسیار نزدیک به جریان سلطنت و بچه شاه صورت گرفت. در این زمینه مطلبی هستش که به استحضار شنوندگان عزیز میرسیم، تحت عنوان تیم گارد جاویدان بچه شاه در نیویورک. در حالی که مجاهدین علیه حضور رئیس جمهوری آخوندی پزشکیان و جنایتکار در مقابل مقر سازمان ملل تظاهرات بزرگ و شکوهمندی برگزار کرده بودند، بچه شاه و هوادارانش علیه پزشکیان هیچ حضوری نداشتند. در اول یک تیم از گارد جاویدان بچه شاه همسو با رژیم آخوندی به تظاهرات مجاهدین اعزام شدند تا با انگشت چشم یک اشرف نشان را از حدقه در بیاورند. و شعار فاشیستی یاسمن پهلوی را تکرار کنند. چه کسی این مأموریت را به تیم اعزامی رضا ابراهیمی عامل حمله کننده و فیلمبردارش محول کرده است؟ چه کسی برای آنها طراحی و آنها را توجیه کرده است؟ عکس های رضا ابراهیمی در صفحه اینستاگرامش با بچه شاه و زنش و امیر حسین اعتمادی نشان می دهد که او از حلقات نزدیک به این خانواده ننگین هستند. این حرکت فاشیستی بار دیگر نشان می دهد آنچه که رضا پهلوی برای ماست مالی کردن این گونه حرکت های فاشیستی در مصاحبه با رویترز گفته بود سراپا دروغ است. رضا پهلوی و زنش و دفترش در جریان ریز و درشت همه این حملات فاشیستی هوادارانش و نزدیکانش مستقیم و غیر مستقیم باید باشند. البته این حرکت فاشیستی همزمان با شروع دادگاه 104 نفره رژیم علیه مجاهدین در تهران پس از چند ماه تعطیلی صورت می‌گیرد. بنابراین رضا پهلوی یک پروژه امنیتی برای رژیم است. نقش رضا پهلوی در جلوگیری از قیام و ممانعت از پیشروی آلترناتیو دموکراتیک برای رژیم بلا جاگزین است. کاری را که رژیم در خارج کشور نمی‌تواند انجام دهد بچه شاه و هوادارانش انجام می‌دهند. ارگان‌های حقوق بشر و دولت‌ها باید جلوی این گونه حرکت‌های فاشیستی را بگیرند و این گونه افراد را به نزد آخوندها بفرستند. ولی بچه شاه و سایر شاه پرستا بدانند که آنها در فردای پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران در ایران جایی ندارند. بقایای سلطنت مانند محمد رضا شاه و پرویز ثابتی و عمرای ارتش شاه باید دنبال سوراخ موش بگردند، وگرنه زیر گام‌های انقلاب دموکراتیک مردم ایران له خواهند شد. در این قسمت از برنامه توجه شما را به پخش صحبت‌های این مزدوری که حمله کرده به تظاهرات و در صورت یکی از هواداران و شرکت کنندگان در این تظاهرات رو زخمی و به خون انداخته از زبان خودش قبل از این برای زمینی که حمله جلب میکنه.
6: دوستان ایرانی، کسایی که دارن میان جلوی سازمان ملل نمیدونن، من الان جلوی سازمان ملل هم اون وقت خیابون 47 و بین اول و دوم مجاهده جمع شدم. اون گوشه جا جمع شیم یه تو دهنی به اینا بزنیم که بتونیم اینا رو ادبشون کنیم. من اینجا اینجا داد و بیداد کنم جلو سازمان ملل میام اونور، بچه دارن جمع میشن، یه خود ترافیک امروز خیابونه رو همه رو بستن، سکیوریتی بالا، کسی نمیذارن از جای رد شه، ولی دیروز زود اب نره اونجا حضور پیدا میکنیم.
0: بله آقای حبیبی، ممنون از توضیحی که دادید. اتفاقا در همین رابطه نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در امریکا نیز یک اطلاعیه صادر کرده که در این اطلاعیه گفته زخمی شدن یکی از هواداران و دستگیری مهاجم وحشی توسط پلیس. تظاهرات هزاران ایرانی آزاده در نیویورک در اعتراض به حضور نمایندگان فاشیسم دینی در ملل متحد خشم و کین حیوانی شیخ و شاه را علیه شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران برانگیخت. باند فاشیستی بچه شاه که حتی قادر به برگزاری یک تظاهرات محدود چند ده نفری هم در مقابل ملل متحد در این شرایط نبود، چند شعبان بیمخ مزدور را به صحنه فرستادند تا به خیال خود با ایجاد درگیری در برگزاری تظاهرات اخلال ایجاد کنند. اما ایرانیان آزاده با شعارهای کوبنده مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به آنها پاسخ دادند و آنها ناگزیر از صحنه خارج شدند. دیروز در اولین روز تظاهرات یک وحشی شاهپرست به اسم رضا ابراهیمی به یک جوان هوادار مجاهدین به نام مانی وحشیانه حمله کرد و او را از ناحیه صورت مجروح کرد. این مزدور که صحنه چنگ اندازی او به صورت این جوان یک سگ هار وحشی را تداعی می کند، توسط پلیس دستگیر و بقیه مزدوران ناگزیر از صحنه خارج شدند. مانی نزد پلیس نیویورک رسما شکایت خود را به ثبت رساند. رضا ابراهیمی از نزدیکان بچه شاه است و عکس‌های او با بچه شاه و زنش و حضورش در مجالس آنها در شبکه‌های اجتماعی قابل دسترسی است. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران امریکا، اول مهر 1405.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: فرخی یزدی، شاعر و روزنامه‌نگار آزادی خواه، در مهر ماه 1318 در زندان قصر جان باخت. مرگی که از همان زمان با روایت‌های متفاوتی همراه شد. گزارش رسمی علت مرگ او را بیماری‌هایی از جمله مالاریا اعلام کرد. اما در روایت دیگری مرگ او به دست دکتر احمدی و با تزریق آمپول هوا نسبت داده شده. فرخی یزدی شاعری نبود که شعر را تنها برای زیبایی کلمات بخواهد. شعر برای او وسیله‌ای برای بیان اعتراض و دفاع از آزادی و برابری بود. او از جوانی صدای اعتراض خود را بلند کرد و بعدها در روزنامه طوفان به انتقاد از حکومت ادامه داد. روزنامه‌ای که بارها توقیف شد و خود فرخی نیز بارها تحت فشار قرار گرفت. او سرانجام به زندان قصر افتاد و در سالهای پایانی زندگی حتی از پشت میله‌های زندان نیز به اعتراض ادامه داد. مرگ فرخی پایان زندگی یک شاعر بود، اما پایان شعرش نبود. حکومت توانست جسم او را خاموش کند، اما نتوانست صدایی را که از آزادی و برابری سخن می‌گفت را از تاریخ پاک کند. فرخی یزدی از جمله شاعرانی بود که هزینه بیان عقیده و اعتراض خود را با آزادی و سرانجام با جانش پرداخت.
1: روز 5 مهر 1360 نظام ولایت فقیه خمینی در تهران به لرزه افتاد. در این روز برای اولین بار میلیشیای مجاهدین به صورت دست جمعی در نقاط مختلف تهران و چند شهر دیگر به خیابان‌ها ریختند و به شعار مرگ بر خمینی بت و هیبت او را شکستند. مجاهدین برای آزمایش عنصر اجتماعی و ضربه زدن به طلسم اختناق تظاهرات مسلحانه را در تهران با آزمایش گذاشتند و نقاب فریبکاری از چهره خمینی برداشته شود. بیش از این و در 30 خرداد 60 شعار مردم مرگ بر بهشتی بود و خمینی خود را پشت او مخفی میکرد. اما از اواسط شهریور 60 مجاهدین با تظاهرات های مسلحانه و عملیات های فدایی شعار مرگ بر خمینی را سر دادند که اوج آن حماسه 5 مهر 60 بود. این اقدام با استقبال مردم روبرو شد و راه پیشروی جنبش مقاومت را هموار کرد. آقای مسعود رجوی در کتاب استراتژی قیام و سرنگونی درباره این روز میگوید مجاهدین در 5 مهر با آزمایش یک قیام جانانه و راهگشای شهری رو آوردند و سنگین ترین بهای خونین را پرداختند. هدف نخست بردن شعار مرگ بر خمینی به میان مردم و شکستن بت کاریسما و هیبت او بود. ایام جوانان و دانش آموزان شعارهایی چون مرگ بر خمینی، زنده باد آزادی و ای جلاد ننگت باد بود. هدف دوم به میدان کشیدن عنصر اجتماعی بود تا آیندگان گواهی دهند مجاهدین مضایقه نکردند، هرچند به دلیل شدت سرکوب پاسخ منفی بود. آقای رجوی می افزاید که مجاهدین حق خلق و آزادی را به کمال ادا کردند و گلهای نازنینی در دسته های چند ده نفره برپر شدند. در پی این رویداد شتاب رژیم در اعدام های خیابانی و فتواهای پیاپی بالا گرفت تا جایی که اعلام شد به فرموده امام نیازی به دادگاه نیست و هر خیابان یک دادگاه است. در آن دوران مقامات حکومت نیز مواضع ضد بشری و جنایتکارانه اتخاذ کردند. از جمله رفسنجانی اعلام کرد 4 حکم کشتن، به دار کشیدن، قطع دست پا و جداسازی از جامعه برای مجاهدین لازم الاجراست. موسوی تبریزی جنایتکار تأکید کرد که هر کس در برابر نظام به ایستد حکمش اعدام است، اسیرش را باید کشت و زخمیش را زخمی تر کرد. لاجوردی جلاد و قصاب اوین گفت از محاکمه و اجرای حکم ظرف 2 ساعت پس از دستگیری خبر داد. محمدی گیلانی قاضی و شهر و جنایتکار رژیم خواستار اعدام به شدیدترین وجه و تیرباران تظاهر کنندگان پای دیوار شد. مشکینی جنایتکار اعلام کرد هر کس علیه حکومت قیام کند همونجا باید حکمش صادر شود. این مواضع سختگیرانه و فتواهای پیاپی نشاندهنده شتاب رژیم در مواجهه با تظاهرات آن روز بود، تا جایی که حتی شماری از پاسداران خودی نیز در شلوغی صحنه ها به اشتباه دستگیر و اعدام شدند. در همین راستا مکالمات افشا شده از شبکه بی سیم سراسری کمیته و سپاه پاسداران جنایتکار در 5 مهر 60 ابعاد دیگری از فضای آن روز را نشان می‌دهد. این مکالمات گواهی می‌دهند که نیروهای امنیتی در آن ساعات کنترل و پاکسازی شدید بیمارستان‌ها، بازرسی دقیق پذیرش بیماران مجروح شده با گلوله، انتقال بازداشت شدگان به اجساد و اجرای دستوراتی مبنی بر عدم جابجایی جنازه‌ها بدون مجوز را در دستور کار داشتند. در نهایت پنجمهر سال 1360 را میتوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه رژیم صفاک خمینی دانست که طی آن سازمان مجاهدین خلق ایران توانست با پرداخت بهای سنگین طلسم اختناق و هیبت سیاسی خمینی را در ذهن جامعه بشکند.
0: اول مهر ماه همزمان است با زادروز استاد محمد رضا شجریان، هنرمندی که با فریاد آوازش حرفهای نگفته و سانسور شده در نظام اختناق را منعکس کرد. او با فریاد شعر مشت میکوبم بر در، پنجه میسایم بر پنجره ها، من دوچار خفقانم خفقان، من به تنگ آمدم از همه چیز، بگذارید هواری بزنم، دقیقاً همون چیز را بیان کرد که مردم میگفتند وقتی مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدادند و دیدند هنرمندی بزرگی چون او در وسط خیابان و در جایی که مردم به رگبار بسته میشوند با آنها هم نوا شد. او چشم در چشم دوربین خبرنگار فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داد و اعلام کرد که در قوقای انقلاب بزرگ مردم ایران در جبهه مردم ایستاده است. در جامعه‌ای که به شدت دو قطبی شده بود، با اکثریت 90 و چند درصدی از مردم در یک سو و اقلیتی چند درصدی آدمکش، غارتگر و به شدت مسلح در سوی دیگر، مردم به ستایش هنرمندی برمی‌خیزند که با پذیرش تمام عواقب مورد هتاکی‌های رسانه‌ای آخوندها قرار گرفت، اما از حرفش کوتاه نیامد. نگاهی به آثار و مصاحبه‌های شجریان هم جبهه بودن او با مردم را نشان می‌دهد. او خودش را روی در روی دیکتاتوری صدای توده‌های عظیم مردم اعلام کرد و با یادآوری صحنه دستفروشی یک زن بی‌پناه برای نان شب فرزندش اشک ریخت. او با خواندن ترانه من دوچار خفقانم در اوج فریبکاری سیاسی آخوندها بازی جلف اصلاح طلبهای مزدور را که دامی برای مردم پهن کرده بودن را برهم زد. شجریان صراحتاً اعلام کرد که ترانه معروف ایران ای سرای امید را برای مردم و انقلابشان خوانده و نه برای خمینی. او با نوشتن نامه رسمی اعلام کرد که رادیو تلویزیون حکومتی حق ندارند آثارش را پخش کنند. او در برابر فتوای ارتجایی حرام بودن موسیقی ایستاد و از همکاری با دستگاه تبلیغاتی رژیم خودداری کرد، در حالی که حکومت موسیقی را در مواردی که برای جنگ و آدمکشی فله‌ای به آن نیاز داشت مورد سوء استفاده قرار می‌داد. شجریان در آثارش اشعار ضد ارتجایی را سوژه قرار داد و مردم پاک باخته را به زاهدان ریایی ترجیح داد. به همین دلیل است که مردم با تمام توان به قدردانی از او برخواستند. پاسداران قسی‌القلب خامنه ای را پشت سر گذاشتند و راه‌های بسته را باز کردند تا بر مزار دوست و همراه خود ادای احترام کنند. این حداقل پاداش کسانی است که در نبرد بود و نبود ایران ایستادن در کنار مردم به هر قیمت را انتخاب کردند.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیزه پخش می گردد. دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه زنده رادیو طلوع هستید که در طی برنامه میتونید با شماره تلفن‌های 031-335-1251 و 52 با ما در ارتباط باشید. برنامه گفتگوی سیاسی این هفته ما به مناسبت در واقع سالگرد جنگ 8 ساله ایران و عراق، این بخش برنامه رو ما به این موضوع اختصاص دادیم، چون الان در آستانه این جنگ 8 ساله هستیم و میخواییم به یکی از تلخترین فصلهای تاریخ معاصر مردم ایران بپردازیم، جنگی که صدها هزار کشته و مجروح و میلیونها آواره و خانواده داغدار و باعث ویرانی عظیم اقتصادی و اجتماعی شد.
1: بله، من با تشکر از شما خانم شریفی، از اونجایی که مسئله جنگ ضد میهنی در تاریخ ایران رد و آثار بسیار بر جای گذاشته و به طور ویژه باید به این پرداخته بشه، ما برای برنامه گفتگوی سیاسی این هفته از آقای دکتر سنابرق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت، دعوت کردیم و برای اینکه وقت بیشتری رو به این مسئله اختصاص بدیم، بیشون اگر صدای ما رو روی خط دارن خوش آمد میگیم و با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتن که بعد سوالاتی در این زمینه خدمت ایشون عرض کنیم. آقای زاهدی، اگر صدای ما رو دارید بفرمایید. خیلی خوش اومدید مجددا به برنامه رادیو طلوع.
2: من امیدوارم که صدای من داشته باشین شما.
1: بله، صدای شما هست.
2: بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خواهر عزیزمون و همه شنوندگان رادیو طلوع. من در خدمتتون هستم و فکر میکنم که تقارن حالا 5 مهر هم بسیار قابل توجهه. من همین الان که داشتم گوش میکردم رادیو رو، دیدم که راجع به 5 مهر توضیحات قابل توجهی دادین. فقط میخواستم یک جمله بگم در این مورد و اونم این که اعلام نهایی شهدای اعدام شده، در واقع نه تو خیابون، اعدام شده 5 مهر، بنابر آماری که بعداً با تمام به اصطلاح کنکاش به دست اومد، 1801 نفر طی تقریباً 36 ساعت یعنی تا اون روز اون شب و تا فرداش اعدام شدن به خاطر همون تظاهرات. یعنی این بهای سنگینی بود که در واقع مردم ایران و مجاهدین برای شکستن یک بنبست بسیار سنگین در اون تاریخ و بردن شعار مرگ بر خمینی در به خیابون و بین مردم دادند. بنابراین ما به همه اون شهدا ادای احترام میکنیم و وفاداری خودمون رو به آرمان اونها اینجا اعلام میکنیم و در خدمتتون هستم. اگر که اجازه بدین قبل از اینکه بپردازیم به من، یک نکته میخواستم بگم اگر که اشکال نداشته باشه قبل از
1: پرداختن.
2: بله، عرض شد خدمتتون که حتما که همه شنوندگان رادیو طلوع هم مطلع هستن که اخیراً 2 روز پیش بیانیه سال شورای ملی مقاومت ایران منتشر شد. من میخواستم چند جمله در مورد این بیانیه بگم. در واقع بیانیه سال شورای ملی مقاومت که به امضای همه اعضای شورا میرسه و منتشر میشه و همین خاطر هم وقت نسبتاً زیادی میگیره و کلن حاصل، شاید با مسامحه باید گفت، حاصل هزاران ساعت کار شورایی مشترک و جمعیه اعضا و کمیسیون‌های مختلف شورا هست. این کار فوق‌العاده با ارزشیه که من می‌خواستم توصیه کنم که حتما همه دوستان این بیانیه رو که الان در واقع حجمش مندازی کتاب هست، این رو با دقت و به صورت به قول خودمون آموزشی رو بخونن. حتی اگر امکانش وجود داشته باشه، کار درست اینه که چند نفر به صورت جمعی بخونن و حتی مطالبش رو با هم دیگه بحث بکنن. برای اینکه واقعیت این هست که این بیانیه حاصل اساسی ترین تحولات ایران در یک سال گذشته و تا الانه، یعنی جمع‌بندی در واقع یک سال گذشته تا امروز هست و با توجه به مجموعه تحولات بزرگی که طی سال گذشته صورت گرفته در زمینه‌های مختلف، یعنی هم زمینه منفی به هر حال جنگ و بعد وضعیت ویرانی و فقر و گرانی و اعدام ها و هزاران مشکل و مسئله ای که مردم ایران باش چنگ در چنگ بودن، تا فعالیت‌های خود مقاومت برای رسوندن صدای مردم ایران به همه دنیا و در این حال و به طور خاص فعالیت‌های کانون شورشی و در واقع پیام‌های زندانیان سیاسی و به طور خاص کسانی که جون خودشون رو در یک سال گذشته در واقع فدیه آزادی و رهایی خلق کردن، به نظرم این بیانیه آوی همه محورهای بسیار مهم تحولات یک سال گذشته و جمع‌بندی همه اونهاست. بنابراین میخواستم که خواهش کنم که حتما با این به عنوان یک چیزی که به گذشته اساسا برخورد نشه، این به عنوان یک در واقع متن آموزشی جدی در نظر گرفته بشه. من مطمئنم، یعنی شک توش نیست که چنین چیزی حتی یک دهم این هم هیچ کسی نداره عرضه بکنه در هیچ گروه و هیچ طایفه و هیچ جمعی. حتی من فکر نمی کنم در بقیه کشورهای دنیا هم چنین چیزی باشه که به هر حال در یک سرفصلی که همون سرفصل در واقع تأسیس شورای ملی موعد هست، همه این وقایع سال به صورت دقیق موشکافانه مورد آنالیز و تحلیل قرار بگیره. به همین خاطر من بار دیگه تاکید میکنم بر اهمیت این بیانیه و درخواست میکنم که باش برخورد آموزشی بشه و همه بخونن اینو برای اینکه اشراف داشته باشن به هم مواضع خودمون و هم تحولاتی که تا یک سال گذشته بوده. من در مورد مسائل مربوط به تاریخچه جنگ ایران در خدمتتون هستم.
1: بله، خیلی متشکر. فقط اگه لطف کنید که جهت اطلاع هموطنان و شنوندگان عزیز که به رادیو گوش میدن کجا میتونن این بیانیه رو به اصطلاح بشتتسی داشته باشن که بعد بریم سر وقت سوالا که خواهیم شدید.
2: بله، ارشاد این بیانیه الان در سایت های مختلف مقاومت هست، سایت سازمان مجاهدین خلق ایران، سایت همبستگی ملی و سایت شورای ملی مقاومت. به هر کدوم از اینا که مراجعه بکنین این بیانیه اونجا وجود داره و میشه خوند اون رو.
0: بله، خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای زاهدی. متشکر که با وجود گرفتاری های زیادی که میدونم دارید، مسئولیت هایی که دارید، این وقت رو به ما دادید و این برای ما بسیار با ارزشه. قبل از اینکه وارد اولین سوال بشم، همینطور الان به ذهنم رسید که خب ما مطمئناً این کار رو خواهیم کرد، میخونیم و حتما هم وطنانی هم که گوش کردن این کار رو میکنن، ولی امیدواریم ما بتونیم یک برنامه ای رو به این اختصاص بدیم و از وجود شما استفاده کنیم. شما تشریف بیارید رادیو و ما بیشتر سوالاتمون در این رابطه در یک برنامه ای در واقع مطرح کنیم. حالا اگر برگردیم به مسئله جنگ، اول سوال من اینه آقای زاهدی که جنگ ایران عراق در توی چه شرایط سیاسی و منطقه‌ای آغاز شد و آیا این سیاستی که خمینی دجال داشت تحت عنوان صدور انقلاب در واقع در تشدید تنش‌ها چه بود، این چه مسئله رو داشت؟ مرسی.
2: من شما عرض که یک من باز در مورد همین موضوع من جنگم یه مقدمه کوتاه بگم که ممکنه کسی تصور بکنه یا بگه که در واقع حالا مثلا چه وقت بحث جنگ ایران عراق، با توجه به این که سالیان سال از پایان اون جنگ گذشته و دیگه به خاطر تاریخ سپرده شده و ضرورتی نداره با توجه به مجموعه مسائل مهمی که در حول و حوش ما و در کشورمون داره میگذره، از جنگ و از مجموعه مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اینا، چرا به جنگ پردازیم. ولی فکر میکنم خوبه که به هر حال ما فهممون رو در پرتو تحولات کنونی از گذشته تعمیق بکنیم برای شناخت اون چیزی که الان جریان داره. فکر کنم که این به قول معروف همون تیتر همون کتاب معروفی که گذشته چراغ راه آینده است، واقعا شناخت درست اون چیزی که در اون سالیان گذشت به ما کمک میکنه برای فهم وضعیتی که الان درش قرار داریم. و بنابراین با این منطق باید به اون جنگ پرداخت، به خصوص که بالاخره رژیم همون رژیمه، تغییری نکرده در اساس، و به خصوص باز که ماهایی که الان داریم صحبت میکنیم، حالا من به طور خاص خودم میگم، ما شاهدان زنده هستیم که در متن اون حوادث حرکت کردیم و بنابراین میتونیم راویان روشن وقایع اون زمان باشیم. بنابراین گفتن و تکرار کردن و توضیح دادن اون چیزی که در اون دوران گذشت از این جهت هم مهمه. ضمن این که به هر حال جنگ ایران عراق 8 سال جنگ یک فصل بسیار بسیار با اهمیتی از تاریخ ایران در حاکمیت آخوندی بوده و فکر میکنم از این نظر هم اهمیت زیاد داره که بهش پرداخته بشه. حالا اینکه شما سوال کردین در مورد اینکه در چه شرایطی، من فقط به طور خلاصه برای اینکه همین وصل کنیم خودمون به تاریخ عرض میکنم که خب انقلابی در ایران صورت گرفته بود، بعد از اون انقلاب نیروها بعد از سقوط دیکتاتوری شاه نیروهای خلق آزاد شده بودند و جریانات مختلف سیاسی شروع به اصطلاح کار گسترده سیاسی در جامعه کرده بودند. طبیعی بود که خمینی که خودش از چنان سازمان کاری هم برخوردار نبود، در آغاز بسیار براش دشوار بود برای اینکه بتونه دیکتاتوری از همون روز اول بر جامعه حاکم بکنه، هرچند قصدش احتمالاً همین بود ولی نمیتونست. به هر حال یک فضای به نسبه دموکراتیک، به نسبه سیاسی، فضای نسبی سیاسی وجود داشت که از اون فضای نسبی سیاسی نیروهای دموکراتیک بهره بردن و شروع کردن به کار گسترده سیاسی، آگاهی بخشی و در این حال سازمان دادن نیروهای خلق، که خب این بعد از این بود که خب خمینی به هر حال رهبری انقلاب رو سرقت کرده بود و ساختار ولایت فقیه رو هم به سرعت شروع کرد ساختن و ساخت، هم در عمل و هم در تئوری که در واقع قانون اساسیش بود. حالا توی این وقتی نگاه کنیم، یه ذره به اون تاریخ نگاه کنیم، این سال 58 یک واقعه مهمی، بسیار مهمی اتفاق افتاد که عبارت بود از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت آمریکا در تهران، که خب اون هم یک به اصطلاح یک واقعه شگفتی بوده در شاید تاریخ دیپلماسی جهان. خب چرا خمینی این کارو کرد؟ همون منطقی برای شاکمه که بر جنگ حاکم بود، یعنی خمینی که در واقع قانون اساسی ولایت فقیه رو به زور در واقع از شورای از اون مجلس خبرگان اول خودش در آورده بود، میخواست که این قانون اساسی رو تصویب بکنه و بنابراین فضای سیاسی طوری بود که دشوار بود این رو بتونه به راحتی بگذرونه به مردم، تحمیل بکنه دیکتاتوری آخوندی رو تحت عنوان ولایت فقیه. به همین خاطر در واقع دست زد به اون بحران بزرگ گروگانگیری و عملا در زیر به قول معروف اون گرد و خاکی که از گروگانگیری ایجاد کرد، تونست یک به اصطلاح رفراندومی برقرار بکنه و قانون اساسیش رو البته با درصد بسیار بسیار پایین تر از اون چیزی که رفراندومای قبلی بگذرونه. حالا بعد میرسیم به ادامه کار. بعد از اینکه از این مرحله عبور کردیم، میبینیم که نیروهای سیاسی، به طور خاص اینجا من از سازمان مجاهدین خلق اسم برم برای اینکه خب فی الواقع با تفاوت کیفی از بقیه نیروها یک خط درست و متقن رو در رابطه با تحولات جامعه داشت پیش می‌برد، که محصول این خط هم سازمان یافتن بسیار بسیار گسترده نیروهای اجتماعی حول این سازمان بود، که دو تا مثال که بزنیم همیشه روشن میکنه. یکی فرض کنید که اون زمان خب این سیستم ارتباطات کنونی که نبود، بنابراین نشریه مجاهد در واقع اون ارگان سازمانده و مروج دیدگاه مجاهدین بود و این نشریه به سرعت در ابعاد بسیار گسترده‌ای به تمام شهرها و روستاهای ایران رفت و تیراژش از 500,000 عبور کرد. این در حالی بود که روزنامه‌های دولتی اون زمان رژیم از جمهوری اسلامی گرفته تا پیان اطلاعات هیچ کدوم چند هزار تا بیشتر نبودن، هیچ کدوم به سر هزار تا نمی‌رسن. من یادم هست که در اون زمان میگفتن که جمهوری اسلامی مثلا 30 تا 35,000 تیراژ داشت، که جمهوری اسلامی در واقع ارگان اصلی اون زمان رژیم بود، چون کیهان اطلاعات روزنامه بودن که از قبل از زمان شاه بودن، ولی جمهوری اسلامی که اسمش هم گذاشتن جمهوری اسلامی، در واقع خود خامنه ای هم مثلا درست کرده بودن رو و سردبیرش هم بودن موقع فکر کنم اول، و به هر حال اون تأسیس مؤسسشون بود، این روزنامه مشخص رژیم بود، خب حزب جمهوری اسلامی هم بود، این روزنامه‌ش هم گفتم بین 30 تا 35,000 تیراژ داره، در صورتی که نشریه مجاهد تیراژش رفت برای 500,000. این یک آمار. یه واقعه دیگه که اتفاق افتاد در اون سالیان که به نظرم بسیار مهم بود، انتخابات ریاست جمهوری بود. خب به هر حال تحولات طوری شد که سازمان مجاهدین کاندید داد برای انتخابات ریاست جمهوری، آقای مسعود روی شد کاندید ریاست جمهوری و در اون انتخابات به هر حال عملا جامعه ایران به دو قسمت تقسیم شد. در واقع بخشی که همون نیروهای ارتجایی بودن که حول شخص خمینی به صورت تشکل پیدا کرده بودن و نیروهای انقلابی مردمی و دموکراتیک که حول سازمان مجاهدین و حول شخص آقای مسعود رجوی شکل گرفتن. یعنی در واقع همه تقریبا میشه گفت همه نیروهای سیاسی غیر رژیم، غیر حزب جمهوری، از نیروهای مارکسیستی، غیر مارکسیستی، ملی، نمیدونم ملیت ها، مذاهب، اینا همه در واقع اعلام حمایت کردن از مسعود رجوی به عنوان کاندید خودشون در انتخابات ریاست جمهوری و این چیزی بود که رژیم رو به شدت ترسوند. من اینجا اشاره میکنم به حالا اون موقع خودمون که این روزا رو زندگی کردیم لحظه لحظه شو، ولی به دو تا مقاله از روزنامه لوموند که در اون زمان خبرنگار ویژه در تهران داشت به اسم اریک لورو که نوتا مقاله رو اون زمان نوشته، من سالیان بعد رفتم این مقالات رو دقت پیدا کردم که الان جلوم هست این مقالات. در این مقالات در واقع تیتر مقاله آقای رولو این هست: مجاهدین علیه آخوندهای شیعه. یعنی در واقع این یک تیترشه. یک تیترشم این بود که در واقع اینا دو دسته کردند جامعه رو، جامعه مذهبی ایران رو به دو بخش تقسیم کردند. خب این در واقع این دوتا مقاله، یکی در واقع اساسا حول میتینگ همجندیه بود و یکی بیشتر حول انتخابات ریاست جمهوری و همچنین کلاس های تبیین که اون زمان در دانشگاه صنعتی شریف جریان داشت. خب به جزئیاتش نمیپردازم، فقط یک جمله میگم که در اون در این مقاله آقای رولو نوشت که اگر خمینی مسعود رجوی رو از انتخاب از کاندیداتوری حذف نمی کرد، بر اساس گفته منابع بی طرف میلیون ها نفر به اون رأی می دادند. خب اینه، من جمله رو دقیق بخونم: اگر امام خمینی کاندیداتوری خود را در انتخابات ریاست جمهوری دی ما گذاشته بتونه می کرد، یعنی کاندیدای رجوی رو، آقای رجوی چندین میلیون رأی می آورد، علاوه بر اون از حمایت اقلیت‌های مذهبی قومی، از حقوق برابری و خود مختاری و فلان دفاع میکرد و خلاصه جوونا و همه اینا خوشش بودن. این بیان در واقع بیان یک آدم، یک تحلیلگر خارجی است که در اونجا حضور داشته و صحنه رو داره نگاه میکنه و خب کارشناس مسائل ایرانه و اینجوری میبینه. خب پس وضعیت جامعه ما اینجوری بود، جامعه دو قطبی شده بود، به عبارت بخوایم بگیم یک قطب ارتجاع بود، یک خود به انقلاب و قوت مردم بود. حالا این یه جایی خودشو خیلی خیلی خوب نشون داد که اون در خود میتینگ امجدیه بود. میتینگ امجدیه در روز 25 خرداد 1359، یعنی تقریبا 3 ماه قبل از شروع جنگ شروع اتفاق افتاد، که من خودم تو اون میتینگ بودم. در اون میتینگ، حالا این که میتینگ چی بود که خب اون شرح مفصل داره، من فکر میکنم در تاریخ ایران میتینگ اینجوری از اون زمان، چه قبل از اون و چه بعد از اون برگزار شده باشه، میتینگی بود که در سراسر لحظات برگزاری این میتینگ صدای رگبار پاسدارا در بیرون اول هوشمندی قطع نمیشد. یعنی واقعا صحنه فوق العاده ای بود. به هر حال بعد از این میتینگ اتفاق سیاسی بسیار مهم افتاد. تازه اون زمان مجلس رژیم انتخاب شدن، دور اول مجلس رژیم. روز بعد در واقع مجلس رژیم شقه شد، یعنی 20 تن از اعضای تازه انتخاب شده مجلس رژیم علیه سرکوب هواداران مجاهدین در امجدیه اطلاعی دادند و بعد دیگه یک موج عظیمی از افراد مختلف و شخصیت‌های اون زمان این همه اعتراض کردند. این اعتراض موجب شد که شخص خمینی به قول معروف شمشیر کشید روی مجاهدین و کلی خلاصه بد و بیراه مجاهدین گفت و پرت و پلا گفت، یک حرفای در واقع دروغ‌های سرهم کرد که اونو کار ندارم الان، ولی در جمله معروفی که در اونجا گفت این بود که گفت دشمن ما نه در نه آمریکاست، نه شورویه، نه در کردستان، دشمن ما همینجا در تهران زیر ریشمون نشسته. خلاصه که همون منظورش مجاهدین بود. خب پس این تصویر یک خیلی خیلی گذرا از وضعیت اون موقع جامعه. خب وقتی جامعه اینجوریه، خمینی نیاز داشت که یک بحرانی وجود داشته باشه که بتونه به اون بحران سرپوش بذاره، بر این واقعیت بزرگ اجتماعی که در متن جامعه جریان داشت. و به همین خاطر هم از که وقتی جنگ شروع شد مدت کوتاهی بعد از شروع جنگ خمینی از جنگ به عنوان موهبتی الهی یا هدیه الهی یا موهبت الهی نام برد. خب پس در واقع بخوام بگیم شرایط چیه؟ شرایط اینه. حالا اگر ما این وضعیت داخل ایران رو یه لحظه بذاریم روی به اصطلاح روی پاز، روی توقف و بریم تو عراق، ببینیم که خمینی از همون اول در واقع دنبال این بود که بعد از اینکه تو ایران انقلاب کرده تو عراق هم انقلاب بکنه و دعوت میکرد به انقلاب و به قیام مردم عراق و علیه رژیم حاکم. و این سید محمود دعایی، آخوند بود اسم سید محمود دعایی، که این در واقع از همون زمان قدیم همراه خمینی بود توی نجف، اونجا بود و هوادار مجاهدین هم بود اون زمانهای بسیار قدیم. به هر حال بعدن که اومد ایران و انقلاب شد باز جزو اطرافیان خمینی، نزدیک به خمینی، خمینی اون رو کرد سفیر خودش در عراق. این رفت اونجا مدت سفیر بود و بعد ولی این تحریکات سیاسی و تحرکات نظامی در مرز به طور مستمر جریان داشت، به طوری که اینجا حالا از این نقطه من نقل میکنم از ابراهیم یزدی. ابراهیم یزدی میگه که این اومد و گفت که خلاصه با این وضعی که الان هست من نمیتونم سفیر باشم، بخواین کار رو بکنین من نمیتونم اونجا سفیر باشم. سفیر برای چی میخواین روش میتونین این کار رو میکنین؟ یعنی دیگه با اینکه خودش یکی از وفادارترین آدم ها به خمینی بود، تا آخر عمرش هم وفادار بود، ولی از اون چیزی داشتن عمل میکردن دیگه نمیتونست اونجوری این به قول معروف اهرم سفارت رو ازش حفاظت بکنه. به همین خاطر اعتراض کرد بود که فکر میکنم ابراهیم یزدی گفت که خود خمینی صداش کرد بهش گفت که نه تو برگردی بر اونجا و این واقعا اتفاق خواهد افتاد. یعنی منظوره که به قول معروف گوش رو کشید، گوش محمود دایی رو. محمود دایی که البته بعد از مدتی برگشت اومد ایران و از همون سال آخر 59 تا همین سال 1401 مرد، یعنی طی مثلا بیش از 40 سال در واقع رئیس روزنامه اطلاعات بود، نماینده خمینی برشم خامنه‌ای در روزنامه اطلاعات و سردبیر در واقع رئیس کل اطلاعات روزنامه اطلاعات دادن به این از اول تا آخر این سر این خلاصه چیز بود این روزنامه. منظورم اینه که هیچگاه هیچ وقت از رژیم نخواهد فاصله نگرفت، مبلغ و مروج رژیم بود، ولی به هر حال اون زمان از کاری که خمینی و دستگاهش داشتن میکردن توی عراق چیز بود، نمیتونست تحمل بکنه. حالا پس بنابراین اگر ما بخوایم کارهایی که رژیم در اون زمان میکرد رو تعبیر سیاسی بکنیم، میشه اینجوری چیزی که بعدها در اطلاعیه در بیانیه‌ای که سازمان مجاهدین هم داد اومد که به هر حال اینجوری میشه گفت که جنگ ایران عراق هرچند به لحاظ نظامی حمله نظامی رو عراق کرد، همین روشنه در پایان شهریور حمله کرد، من روز خودم تهران بودم، جزئیاتش یادمه، اصلا همه جزئیاتش یادمه، که 5 تا از فرودگاه ایران اومدن بمباران کردن و در جنوب هم پیشروی کردن، در واقع مرز رو پشت سر گذاشتن. در این حال قبلش هم یا همزمان اونم صدام چیز رو بیانیه الجزایر رو توافقنامه الجزایر رو که قبلن خودش با شاه امضا کرده اونم پاره کرد و نتیجه این شد که خب بخشی از ایران رو اشغال کردن و بنابراین به لحاظ نظامی خب روشن بود که عراق آغاز کننده جنگه. ولی وقتی به این وقایعی که الان داشتم اشاره میکردم نگاه کنیم، میبینیم که آغاز کننده سیاسی این جنگ رژیم بوده، یعنی خمینی بود در واقع. بنابراین اینجوری فرمول میشه که اگر ما بخوایم بگیم که کی جنگ رو آغاز کرد، باید بگیم به لحاظ سیاسی رژیم خمینی و شخص خمینی و آخوندها پشت آغاز جنگ بودند. ولی البته این مجوز این نمیشد که دولت عراق بیاد و حمله نظامی بکنه، بنابراین آغازگر نظامی جنگ هم عراق بود. امیدوارم تونسته باشم توضیح بدم خوب.
0: بله ممنون از توضیحاتی که دادید. گویا همکار من سوالی دارن خدمت شما.
1: بله
3: با تشکر آقای زاهدی. حدود 30 و چند سال 36-37 سال از پایان جنگ گذشته. برای یادآوری و همچنین برای اطلاع جوانان و شاید هموطنانی که در جریان اون جنگ نیستند، اگه شما لطف توضیح بدید که بعد از اینکه عراق به خاک ایران حمله کرد، دفاع مشروع از خاک کشور چه تفاوتی با ادامه جنگ پس از آزادسازی مناطق اشغالی داشت، یعنی وقتی خرمشهر به طور مشخص پس گرفته شد، فرقش دیگه چی میشه اینجا؟ دفاع مشروع و ادامهش بعد از اینکه مناطق اشغالی باز پس گرفته شد.
2: بله، من امیدوارم که این حرفای که
3: مشروع از خاک کشور چه تفاوتی با ادامه جنگ پس از آزادسازی مناطق اشغالی داشت، یعنی وقتی خرمشهر به طور مشخص پس گرفته شد، فرقش دیگه چی میشه اینجا؟ دفاع مشروع و ادامهش بعد از اینکه مناطق اشغالی باز پس گرفته شد.
2: بله، من امیدوارم که این حرفایی که من خیلی تون گفتم چی میگن؟

چین بنابراین میشه 38 سال. 38 سال از پایان جنگ اینا راه میذاره، یعنی انسانهایی که تا 45 سالشون هست الان منطقا چیزی از اون دوران تا 45 سال چیز جدی از اون زمانها از آغاز جنگ هیچی نمیدونن. از پایانش هم دیگه مثلا 7 سال آدم 7 سال خیلی به هر حال سیاسی نیست، هنوز نمیتونه مثلا سیاسی رو تشخیص بده. بنابراین منطقا آدمای بالای 45 سال 50 سال خودشون خاطره دارن از اون دوران، و همین خاطر هم که شما میگین درسته، باید یه بار دیگه اینها رو بیان کرد برای اینکه آدمایی که خودشون نبودن یا حالا روایت های رژیم رو به طور خاص شنیدن حقیقت و واقعیت اون چوری که بوده رو در جریانش قرار بگیرن. در پاسخ به این سوالی که شما گفتین، خب خیلی بسیار یه تفاوت پایه‌ای یا کیفی یا مبنایی داره دورانی که خاک کشور ما در اشغال کشور بیگانه هست تا اون زمانی که اون کشور بیگانه از خاک کشور ما خارج میشه، یعنی در واقع تا وقتی که یک وجب خاک ما در دست یک کشور بیگانه هست، منطق سیاسی حکم میکنه که علیه اون کشور جنگ صورت بگیره برای اینکه اون خاک رو ترک بکنه و برگرده پشت مرزهای بین المللی، چون مرزهای بین المللی تنها شاخص به اصطلاح حقانیت و حاکمیت کشور در کشور خودش هست، یعنی نمیشه این مرزها رو مخدوش کرد. خب دولت عراق اول اومد بله بخشی از خاک ایران رو اشغال کرد، تا آبادان رو محاصره کرد، بخشی تا سمت اون دشت‌های اسمش الان دوست دارم نیست، دشتای شرق غرب اهواز اینا رو اشغال کرد، منطقه مثلا گسترده رو اشغال کرد. وقتی که اشغال کرد، بنابراین هر اون کس که خودش رو ملی و مدافع ایران مفهوم یک واحد جغرافیایی الان دارم منظورمه میدونست، خب میباید وظیفه ملیش میهنیش این بود که بره و در برابر این تجاوز بیسته و این تجاوز رو رفع بکنه. این همون کاری بود که مجاهدین کردن. البته خب سپاه پاسداران تازه البته خیلی هنوز اونشان که باید شکل نگرفته بود، در واقع سپاه پاسداران در خود جنگ شکل گرفت اساسا بخوایم در یک جمله بگیم، ولی به هر حال بودن، ارتش هم بود اون موقع، بنی صدر هم رئیس جمهور بود و فرمانده کل قوا هم از همون اوائل فکر میکنم زیاد طول نکشید که خمینی رو به عنوان فرمانده کل قوا اعلام کرد. و اما مجاهدین به اصطلاح به سائقه میهن پرستی و این که یک نیروی ملی و مردمی هستن به جبهه رفتن برای اینکه با نیروهای عراقی بجنگن، ما رو از خاک ایران اخراج کنن. من همین الان جلوی خودم روزنامه مجاهد شماره فوق‌العاده مورخ 10 آبان 1359 جلوی چشم هست که قیمتش هم 20 ریاله، تک شماره 20 ریال. این نشریه مجاهد تیترش اینه: گزارش به خلق قهرمان ایران، مجاهدین خلق در جبهه های مقاومت. توی این تیتر اصلی تمام صفحه نشریه است، زیرش هست بیانیه مجاهدین خلق ایران در رابطه با تجاوز عراق، وسطش نوشته گزارشی از مراسم تشییع جنازه مجاهد شهید دکتر احمد طباطبایی، سمت چپش تیترش هست مجاهدین خلق ایران شاخه خوزستان، شهادت 9 تن از خواهران و برادران مجاهد در جنگ مقاومت در برابر نیروهای متجاوز عراقی را به اطلاع عموم میرسانند. خب نگاه کنین، این روزنامه، این نشریه که در اون زمان چاپ شده، مال الان نیست، مال همون 4-5 سال پیش هست. به نظرم همین چارتتیتی که من خوندم بقیش هم رجوع این موضوعه. خب این در واقع روشن میکنه که وضعیت مجاهدین در رابطه با این جنگ چی بوده. اولا اینکه خب تجاوز عراق، بنابراین خیلی با روشن به عنوان تجاوزش اسم بردن، بنابراین در مقابلش ایستادند، نیرو گسیل کردند. دکتر احمد طباطبایی که اولین استاندار مازندران بود، یکی از برادران مجاهد قدیمی بود که زمان شاه هم زندان بود و پزشک بود، البته در واقع برای رسیدگی پزشکی به زخمی های جنگ به جبهه رفت که در همین مسیر شهید شد.

0: بخش خوزست شاخه خوزستان مجاهدین هم که از شهادت 9 تن از خواهران و برادران در جبهه مقاومت در جبهه جنگ خبر داده، اسم و مشخصاتشون هم آوردن. خب نگاه کنین، این در واقع موضعی بوده که دیگه الان بحث نیست، یه کلماتی مال اون زمانه، موضعی بوده که مجاهدین در اون زمان در قبال جنگ ایران عراق داشتن در آغاز جنگ، یعنی در آغاز شروع هم در واقع جنگ و بعد از اشغال خاک ایران توسط عراق. من یه چیز دیگه هم میخوام اینجا بگم که به نظرم این بسیار مهمه، دنبالش کردم، پیداش کردم، در واقع خودم داشتم ولی وقتی رفزم پیداش کردم، اونم این بود که بسیاری از مجاهدین که در جبهه های جنگ با نیروهای عراقی می جنگیدن، در پشت هم هدف در واقع نیروهای ارتجاعی آخوندی و خمینی قرار می گرفتن و اون موقع نشریه مجاهد اون روزها مرتب در این مورد مطلب می نوشت. حالا چیزی که فاکتی که بسیار بسیار قابل توجه این هست که در جریان حملاتی که پاسدارا به مجاهدینی که در جبهه بودن کردن، تعداد ده ها نفر از اونها رو دستگیر کردن، اونها رفتن زندان و یکیشون حداقل یک نفر از اونها زیر شکنجه شهید شد به اسم محمد شمس که دانشجوی پزشکی هم بوده، در زیر شکنجه در زندان اوین شهید شده و 11 تن از اینها که اسامیشون دارم به اصطلاح این که چه کاره بودن دارم، یعنی یک اطلاعات اولی ازشون دارم، این 11 نفر در زندان‌های اهواز از همون کسایی که تو جبهه در سال 59 دستگیر شده بودند در زندان‌های اهواز ماندند و در جریان قتل عام تمامی زندانیان مجاهد در سال 67 اعدام شدند، یعنی جزو اعدام شدگان قتل عام سال 1367 بعد از جنگ ایران عراق هستند که اینا اسمشون ایناست: بهمن موساپور دانشجوی دانشگاه پزشکی، دکتر علی اکبر صالحی، بهمن موساپور در گوهردشت یا اوین نوشته در سال 67 اعدام شده، ولی اون 10 نفر دیگه که الان اسمشون رو میخونم، اینا همه در اهواز، بله همه در اهواز اعدام شدن در جریان قتل عام سال 67. دکتر علی اکبر صالحی که از تهران رفته بوده، محمد احمدی اونم یه احتمال از تهران رفته، محمد فیروزه دانشجوی مهندسی از اصفهان بوده، عظیم باقری فومنی دانشجوی مهندسی، عظیم باقری از فومن دانشجوی مهندسی بوده، انوش ابراهیمی از لاهیجان باز دانشجوی مهندسی، بیژن مکوندی دانشجوی مهندسی باز ولی مال خوزستانه، کعبی که اسم کوچیکشونه دارن، کعبی مال اهوازه، شاهین واسفی اینم از اهواز بوده دانشجوی مهندسی باز بوده، بعد سعید رسولی از کرج بوده باز دانشجوی مهندسی کشاورزی، علیرضا ساراری از زاهدان بوده که اینها همه، این 10 نفری که الان خوندم، همشون در سال 67 در زندان اهواز در جریان قتل عام اعدام شدن. پس نگاه کنین اینجوری بگم، چون کلمه اثبات که اصلا موضوعیت نداره، بیان واقعیت موضع مجاهدین در آغاز جنگ رو خون تک تک این شهدا گواهی میده و اون نشریه مجاهدی که اشاره کردم و اون بچه‌هایی که در خود جبهه شهید شدن که باز نوشون رو اسم بردم، من بقیه رو نگاه نکردم بقیه روزنامه اون دوره، ولی این یکی ماله ده آبان چون همش راجع به جنگ بود، اینو صفحه اولش رو آوردم با خودم. خب نگاه کنین، پس بنابراین تا موقعی که عراق به ایران حمله کرد مجاهدین، این به نظرم یک اصل بسیار مهمیه که در ذهن هر کسی که راجع به جنگ ایران عراق و مسئله مجاهدین و بعد حرفایی که خمینی و آخوندا میزنن روی نماز جمعهشون، میگن همیشه تو این دادگاهشون هم، تو این دادگاهی که علیه مجاهدین راه انداختن هر روز تکرار میکنن، مطلقاً به این نزدیک نمیشن که مجاهدین در آغاز جنگ در واقع به دفاع از میهن خودشون پرداختن، رفتن در جبهه جنگ شرکت کردن و این همه شهید دادن و اون دستگیری هایی که بعد در زندان ها توسط رژیم اعدام شدند. بنابراین به نظرم این حرف، اون حرف بسیار جدی و پایه‌ای ما در رویکردمون نسبت به جنگ هست. پس بنابراین این گفتی چه تفاوتی هست؟ تفاوت اینه که وقتی خاک ما در اشغال دشمنه، در اشغال بیگانه است، باید هر آدمی که به اصطلاح ارق ملی داره و خودشو ملی میدونه باید بره از میهنش دفاع بکنه. این یه جنگ میهنیه.
1: بله، مرسی از توضیحاتی که دادید آقای زاهدی. اینجا سوالی رو یکی از شنوندگان ما از پشت خط برای ما ارسال کرد. ایشون میپرسه که جوانانی که با اجبار و تبلیغات و یا با احساس وظیفه به چپه رفتن چگونه باید در حافظه ملی ایران دیده بشن؟ اینا رو میشه به عنوان قربانیان جنگ، مدافعان وطن یا ابزار یک سیاست حکومتی دونست؟
0: این در واقع دیگه برمیگرده به سالهای بعد دیگه، در واقع به سالهای بخصوص 64 و 65 و موقع ها که واقعا رژیم آخوندی دیگه در منتهای دجالیت و شناعت در واقع بچه های دانش آموز رو از مدارسشون میگرفت و اونا رو به جبهه‌های جنگ میفرستاد در ابعاد کلان، ده ها هزار نفر، و اونا رو فرشون رو پتو پیچ میکرد برای خونسا کردن میدانهای مین و داستانهایی که واقعا گفتنش هم دشواره. و خب اینها رو در واقع باید قبل از اینکه بخوایم خودشون توصیف بکنیم که چی هستن، طبعا اینا قربانیان جنگ نمیشه گفت، اینا اسم بزار چون اینا خودشون انتخاب نکردن که برن جنگ، اینا رو بردن جنگ. بنابراین اینا در واقع قربانیان جنایت خمینی و این آخوندهای جانی هستن که هنوزم خیلی هاشون از همون دوران بودن، هنوزم هستن و زندن. بنابراین اینا رو به نظر من باید قربانیان رژیم تلقی کرد، قربانیان جنایت رژیم آخوندی. اینها چون که جنگ وقتی که حالا اینجور بگیم، وقتی که عراق به پشت مرزهای خودش عقب نشینی کرد در تابستان سال 61، همون روز آقای رجوی که در پاریس اون موقع حضور داشت اطلاعی صادر کرد و گفت که این جملهش بود، گفت از امروز دیگر جنگ هیچ گونه سبقه ملی ندارد و هر روز که ادامه پیدا کند در واقع برای بقای رژیم آخوندی، رژیم خمینی ادامه پیدا می کند. خب پس بنابراین از لحظه ای که عراق از خاک ایران خارج شد و درخواست صلح هم عرضه کرد، بنابراین دیگه این جنگ هیچ عنصر ملی نداشت دیگه. نه فقط کسی از نیروی ملی نباید در جنگ شرکت میکرد، بلکه باید با تمام قوا با ادامه اون جنگ مخالفت میکرد. این واقعیت تاریخی هست که نیروهای ملی بعد از خروج عراق از خاک ایران و اعلام اینکه آماده آتش بس هستن، خب بقیه مسائل با تو همون توافق آتش بس و صلح باید تعیین تکلیف بشه، کی آغاز کرده، کی مقصر بوده، کی باید خسارت بده، هر کاری بخوام بکنن دیگه توی اون در واقع توی اون توافق و توی اون مذاکرات تعیین تکلیف میشه. ولی به هر حال اصل موضوع اینه که وقتی که از خاک ایران خارج شد و درخواست آتش بس کرد، باید بیدرنگ آتش بس رو رژیم قبول میکرد، که قبول نکرد و ادامه پیدا کرد و به این فجایعی انجامید که شما اشاره کردین، که صدها هزار نفر البته از جوانان ایران و ده ها هزار نفر، شاید بیشتر، نمیدونم راستش آمار دقیق چقدره، ولی شاید هم بیش از ده ها هزار نفر، بیش از 100 هزار نفر از دانش آموزان ایرانی در واقع تبدیل شدن به سوخت جنگ، تنور جنگ خمینی و قربانی جنایت و جنگ طلبی آخوندها شدن. شبیه همینایی که فرض کنم این سالهای اخیر هم بردن توی سوریه بکشتن دادن، یعنی اینم اونا این که گفتیم که کنکاش در مورد جنگ برای شناخت وضعیت کنونی رژیم هم لازمه. خب نگاه کنید، همین دو سه سال پیش بالاخره همین نیروهای رژیمی در سوریه میرفتن میجنگیدن و کشته میشدن دیگه. نمیدونم اونجا که من یادمه آخرین آماری که داشتیم از نیروهای رژیم و وابسته به رژیم بیش از 10,000 نفر در سوریه کشته شده بودند. خب اینها هم به نوعی همین وصف برشون صادقه. اینا هم در واقع البته خب ناخیرشون تصمیم گرفتن خودشون برند با تیتر، با اون کلمه‌ای که رژیم درست کرده بود، مدافعین حرم به اصطلاح، که در واقع مدافعین حرم یعنی مدافعین قبر خمینی و کاخ خامنه ای، وگرنه مدافع حرم اشتراکی به حرم داشت کاری که میکردن که. ولی به هر حال اینها هم همین از همین جنسن، اینا قربانیان جنایت و توسعه طلبی و عرض شود که صدور تروریسم و جنگ آخوندها و خمینی به کشور عرب و کشور دیگه بودن. اینجوری باید بهشون اسپورت بنظرم، اینجوری باید شناخت، چون واقعیت اینه.
1: بله ممنون. اگر موافق باشید آقای زاهدی، شما هم خستگی در کنین و شنوندگان ما هم به هر حال یه مقداری فرصتی باشه اگر سوالی دارن مطرح کنن با رادیو. ما البته سوالات زیادی داریم که امیدوارم فرصت بکنیم امروز تو این برنامه از شما بپرسیم، ولی در اینجا من خواهش میکنم از قسمت اتاق فرمان که برای ما موزیک پخش کنند که هم شما خستگی در کنید و هم شنوندگان ما.
0: مرسی.
1: متشکرم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، با تشکر از اتاق فرمان و همچنین سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع. در گفتگوی سیاسی امروز جهت اطلاع شما در رابطه با سالگرد جنگ خمینی ساخته و ویرانگری که برای ایران برمغان آورد با دکتر سنابر زاهدی از مسئولان شورای ملی مقاومت، مشخص مسئول کمیسیون امور قضایی شورای ملی مقاومت گفتگو داره صورت میگیره و ما میتونید با شما تلفن‌های اعلام شده تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح بکنید. آقای زاهدی، شما در توضیحاتتون راجع به مواضع مجاهدین در مورد جنگ و شرکت در جنگ تا زمانی که ارتش متجاوزگر در خاک ایران بود صحبت کردید و همچنین بعد از اینکه از پشت مرزهای بین‌المللی رفتن نیروهای عراقی در بر ضرورت عدم شرکت نیروهای ملی و میهنی در این جنگ خمینی خواسته تاکید کردید. ما در این سالها شاهد این هستیم که رژیم خمینی و در این اواخر با شدتی بیشتری بقایای سلطنت در همکاری مجاهدین با ارتش صدام در حمله به خاک ایران صحبت میکنه. خب این رو چطور میشه توضیح داد با توضیحاتی که شما بیان کردید؟ اگر حمله سال 1959 صورت گرفت، این به اصطلاح شیطانسازی و این دروغ پراکنی را چطور میشه و چرا رژیم هنوز بعد از گذشت 38 سال که صلح هم صورت نگرفته اصلا، هنوز به وضعیت آتش بس این وضعیه، چرا رژیم نیاز داره اینو تکرار بکنه و چرا اخیراً این جبهه سلطنت طلبان به این کمپین شیطانسازی پیوسته و این رو سعی میکنن برجسته کنن، همکاری مجاهدین با صدام در حمله به خاک ایران؟ این اگر توضیح بدید برای ما باشند و نمکنن ما، هرچند بارها توضیح داده شده ولی خب خالی از فایده نیستش که مجددا توضیح داده بشه. با تشکر.
2: باش میکنم. من اول در ادامه همون صحبتی که قبلا داشتم میکردم یک موضوع رو بگم که توی فکر کنم توی حالا نمی گفته شو یا گفته نشد، ولی به هر حال مطرح میشه بعضی وقتا که گویا مثلا نیروهای ایرانی در آغاز با جنگ مخالف بودن و بعد از به اصطلاح بعد از داستان بعد از خروج نیروهای عراقی از خاک ایران اونها هم خواستار صلح شدن. همین الان هم برخی از آدم های رژیم هم میگن، یا مثلا فرض کنید آقای منتظری در نامهاش که اون زمانها بعدها نوشته گفته بود که ما بعد از خرمشهر بهتر بود دیگه نمی جنگیدیم، ولی علی شمخانی همین جنایتکاری که در همین جنگ به درک واصل شد، این در یک مصاحبه سالیان پیش صریحا گفت، تأکیدم کرد، تکرارم کرد که به جز مجاهدین هیچ گروه ایرانی نبود که بعد از اون بعد از فتح خرمشهر، منظورش همون خروج نیروهای ایرانی از عراق رو، اونا با اون فرهنگ خودشون میگن فتح خرمشهر، بعد از فتح خرمشهر خواستار صلح شده باشه و خواستار پایان جنگ، فقط مجاهدین بودن. این حرف درسته، متاسفانه یه حرف درست هم زده این جنایتکار، واقعا فقط مجاهدین بودن. یعنی اساسا کسی یا به قول معروف خد و قواره خودشو اینقدر بلند نمیدونست که بتونه در بحرانی به این عظمت اساسا اظهار نظر بکنه، ولی چی نگفته، یا اگر گفته به هر حال حرف جدی نتونسته بزنه. ولی مجاهدین همونجوری گفتم، همون روزی که نیروهای عراقی از یعنی در واقع خارج شدن و موضع گرفت دولت عراق و گفتیم ما خانه آتش بس هستیم و نورامون رو خارج کردیم، موضع گیری کردیم که دیگه جنگ جبهه هیچ سابقه ملی نداره. خب این حرف در واقع 180 درجه با دستگاهی که خمینی داشت در تعارض با هم قرار میگیره، نه فقط در دستگاهی که خمینی داشت، دستگاهی که خمینی ساخت و بر پایه اون این نظام شکل گرفت و همچنان هم ادامه داره. یعنی هرچی که از این نظام ادامه داره همون خط و همون قواره و همون ساختاره، ساختار که عوض نشده که و کلا این ساختار که عوض شدنی نیست، که این ساختار یا باید بنیادش بر باد داده بشه یا اینکه این همونجور که هست باقی میمونه. اینم که دیگه موضوع روشنیه. بنابراین خمینی در واقع حرفش این بود که بعد از جنگ گفت که نه، باید جنگ ادامه پیدا کنه، و همونجور که همه میدونن در واقع بعد از اون دیگه شعارهای جدیدی مطرح شد در صحبت های خود خمینی، که بعد پاسدارا و بسیج موقع نبود، پاسدارا و بقیه نیروهای رژیم هم توی جبهه اینو کاملا به قول معروف ورد زبانشون بود، و بعضی هم حتی اونقدر این حرف و این استراتژی اگر بخوام بگیم مسخره بود که به طنز شبیه بود، هرچند واقعی بود. مثلا این شعار که میگفت که رژیم گفت که، یعنی خمینی گفت که راه قدس از کربلا میگذره، یعنی حالا داستان طولانیه، من دیگه جزئیاتش وارد نمیشم، ولی بعد از این بود که نیروهای اسرائیلی حمله کردن به بیروت رو محاصره کردن و نیروهای فلسطین رو محاصره کردن، و داستانهای اون موقع اتفاق افتاد در سال 81. خب فضا علیه جنگ ایران عراق به شدت برگشت. چرا؟ برای اینکه دیدن که نیروی محوری مقاومت منطقه، یعنی نیروی فلسطینی، در واقع زیر ضرب گرفته شده، به این خاطر و اینا توان کمک بهشون ندارن. به هر حال اون زمان عراق اعلام کرد که من آتش بس یک طرفه رو اعلام میکنم. به خاطر همین موضوع خمینی رفت منبر گفت نه، نگاه کنین گول نخورین، اینجوری نیست. راه قدس، یعنی همین مسیری که ما بخوایم بریم که فرض کنیم به فلسطین یا بوقشون برسن و قدس آزاد بشه، از طریق کربلا میگذره. یعنی حرف این حرف خیلی عمق داره، گفت از طریق کربلا میذاره، یعنی خلاصه خاص به حرفش این بود که با ول کنین اون که اونجاشی میذاره، اونا میکشن نمیکشن، محاصره میکنن نمیکنن، خل اسرا میکنن نمیکنن، فلسطین هرچی میشه بشه، ما قدس که ما میخواییم، اون قدسی که از کربلا بگذره. خب بعد این موجب شده بود که بعد سالیان بعد مثلا از تهران وقتی خارج میشدن تابلوهای جاده ها با کربلا تنظیم میشد، مثلا میشن 1110 کیلومتر تا کربلا، یعنی گویی که گرفتن کربلا به عنوان خط استراتژی وقتی میشه اینجوری میشه دیگه، تعیین تکلیف شده است، فقط باید رفت گرفت. یعنی حالا اینکه چجور باید گرفت مثلا، وگرنه تا اونجا که به اصطلاح به خواست برمیگرده، به خط کار برمیگرده، خودشون روی کربلا، فقط هم کربلا، حتی نجف نه، کربلا یعنی محل زیارتگاه امام حسین. خب به هر حال جاذبه شو الان دیگه همیشه میدونیم چیه، همین الان همین برنامه‌ای که گرفته میشه و میلیون ها نفر هم که میان و هر چی، به هر حال این سابقه تاریخی که وجود داشت روی این خمینی سرمایه‌گذاری کرد که بتونه اون به اصطلاح ایدئولوژی یا اون خواسته که تحت عنوان صدور انقلاب ازش اسم برد، یا صدور همین جنگ یا بحران یا هر چی، این رو از این طریق عملی بکنه. رو کربلا متمرکز شد و به این ترتیب از سال 61 تا سال 67، یعنی اون 6 سال جنگ، در اصلا هیچ هدفش فقط این بود که بتونه این خواست خمینی رو محقق بکنه، که خب شکست خورد در این در محقق کردن این خواست. ولی به هر حال از اینجا به بعد که دیگه خمینی وارد، یعنی تلاش کرد که وارد عراق بشه و خط کارش هم گذاشت سنونه دولت عراق و همینجور که گفتم کنترلر یا به اصطلاح به تصرف در بردن کربلا، اگر نگاه کنیم جنگ، وقتی میگیم جنگ یعنی 6 سال، چون 2 سال اول البته جنگ بود، ولی به هر حال جنگ اصلی در این 2 سال صورت گرفته. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 85% کشته های ایران، کشته های سمت ایرانی در اون 6 سال اتفاق افتاده، بیشتر از اینکه 90%شون، کما اینکه اون خسارت های عظیمی که به شهرها وارد شد، اون اینا همش مال بعد از اینه. بنابراین جنگ واقعی درست از این نقطه است که این جنگ میشه دیگه جنگ ناعادلانه، جنگ تجاوزکارانه، جنگ توسعه طلبانه. و هدفش چیه اون وقت؟ هدفش همون تعبیر خیلی ساده که میگفتیم جنگ سرپوش اختناق. ما با همین کلمه این حرف رو بیان میکردیم، جنگ سرپوش اختناق. یعنی در واقع وقتی رژیم چنین جنگی رو در مرزهای خودش داره پیش میبره، دیگه عمل سیاسی در داخل ایران بسیار علیه رژیم دشوار میشه، چون که خب رژیم داره میجنگه دیگه، پس آدم ها باید برن اونجا بجنگن باهاش دیگه، یعنی فرض کنید این منطقه رو پیش میبره. بنابراین نگاه کنید اینجاست که اینجوری میشه که یک تضاد بسیار عمیق و جدی بین خط کاری که مجاهدین و مقاومت ایران در پیش گرفتند و خط کاری که خمینی داشت 100% روی هم قرار میگیرند. بنابراین هر دو تمام سوختشون رو، تمام ابزارشون رو، هر چیزی که دارن رو به میدون میارن برای اینکه بتونن طرف مقابل رو به اصطلاح از دور خارج بکنن. مجاهدین چه کار کردن؟ خب روشن بود دیگه، اومدن اولا در داخل ایران یک کمپین عظیم صلح پیش بردن برای اینکه نشون بدن که بابا صلح در دسته و رژیم فقط خواهان جنگه. حالا این انواع عهده محورهای مختلف داشت که مشکلی پردازم. در خارج ایران یک کمپین عظیم 3 ساله رو برای به اصطلاح حمایت از طرح صلح شورای ملی موقت کرد. قبل از این ملاقات در پاریس صورت گرفت، آقای طارق عزیز اومد پاریس با آقای رجایی ملاقات کرد، قرارداد صلح امضا کردن، بعد طرح صلح رو شورای ملی موقت تصویب کرد، بعد این طرح صلح مورد تایید بیش از 5000 نفر از شخصیت‌های اون موقع دنیا کلم بعضیشون خیلی هم آدمای خیلی همزم هستن، خیلیشون خیلی جزو معارف دنیا هستن، سیاستمدار معروف دنیا هستن، مورد حمایت همینا قرار گرفت. یعنی منظور که یک طرح جامع در داخل ایران و در خارج ایران رو پیش برد برای اینکه بتونه این پدیده رو که رژیم اومده بود در واقع چیکار کرده بود، خمینی اومده بود این غریزه ملیت یا میهن پرستی وطن خواهی رو گره زده بود به یک جنگ ضد بشری و ضد انسانی و جنگ قرون وسطای خودش. و خب این باز کردن از همدیگه واقعا کار بسیار دشواری بود که از عهده کسی هم بر نمیاد. در واقع فقط این مقاومت با سابقه اش، با در واقع قیمتی که داد، به هر حال در آخر خط تونست این رو به خمینی تحمیل بکنه. حالا اقدام البته اساسی هم اقدام بود که از سال 66 در واقع به بعد 65 شروعش بود و 66 به طور عملی تشکیل ارتش آزاد بخش و ورود به عملیات علیه نیروهای رژیم در مرزها بود. ببینید از این مجموعه، یعنی یک مجموعه کار گسترده سیاسی، تبلیغی، نظامی و بعد ارتش آزادی بخش، این مجموعه اینا در واقع پاسخ اون طرح خمینی بود که میگفت که قدس از طریق کربلا میگذرد و در واقع هدفش این بود که بره عراق رو بگیره، بعدش هم بره کشور دیگه رو بگیره. اصلا خود خمینی که وان میستاتی که اون که الان چیکار میکنه رژیم الان داره همه کشور دنیا رو میزنه، کشور منطقه داره میزنه دیگه، اون موقع اگر میتونست خمینی عراق رو بگیره تردید نباید کرد که بعد چیز بعدیش، سوژه بعدیش از یک طرف سمت اردن میرفت، از سمت دیگه هم به سمت عربستان میرفت، سمت مصر میرفت و اینا رو البته طبیعی هم کرده بودن داخل در جلسات داخلی خودشون اینا رو بیان هم کرده بودن که بعد البته اسنادش رو ما تونستیم به دست بیاریم. پس منظورم این هست که ببینید یک رژیم ولایت فقیه که با صدور انقلاب، صدور جنگ، صدور بحران اساسا توصیف میشه، نه فقط با دیکتاتوری داخلی و سرکوب داخلی، اونم هست ولی اون خب خیلی از کشورهای دیگه هم دارن، حالا نه در این ابعاد ولی خب هست دارن، ولی این پدیده خاص ولایت فقیهه که بنابراین این پدیده رو مجاهدین و مقاومت می‌خواست در هم بشکنه. به همین خاطر هم خمینی دی از هر امکانی داشته استفاده کرده که برای اینکه بتونه تبدیل کنه به این رو به یک جنگ روانی علیه مجاهدین، به خصوص که در این نبرد تاریخی بالاخره آخرش مجاهدین پیروز شدن دیگه. یعنی تونستن همون چیزی که خود خمینی با جمله معروف من سر را آتش را میپذیرم و این زهر را مینوشم، به نظرم این حرف همه حرف این بود دیگه. در واقع خمینی زهر رو نوشید و با همین بیان، با همین کلمات هم رو بیان کرد. به این ترتیب استراتژی مجاهدین برای به شکست کشوندن طرح جنگی خمینی در اون مرحله پیروز شد و خمینی شکست خورد. خب چیکار کنه بعدش دیگه؟ کارش این میشه که یا اینا رو دشمن هم رای کردن و همین کار تبلیغاتی که کرده و هنوز هم میکنن. به نظرم دیگه الان چندان این حرفا خریدار نداره، چون دیگه خیلی برا فکر کنم دیگه بعد از این که دیگه الان هم فضای عمومی جامعه و دنیا هستن در این مرحله جدیدی از دانش و تسلط به وقایع و حقایق قرار گرفتن هست. همین که خب خط کار خمینی و رژیمش و ادامهش و اینا خیلی روشن شده که چی کار میخواستن بکنن و چی کار میکردن. بنابراین فکر میکنم که به اصطلاح این که شما میپرسین که چرا خمینی به این عنصر متوسل میشه، چون خب فلواقعی که چیز دیگه نداره، در این حال که این همون عنصری که از اون عنصر به قول معروف خورده از مقاومت تا ته باخته این مسیر رو، در اون مرحله باخت و به همین خاطر هم خب روی این خیلی متمرکز سرمایه‌گذاری کرده، فیلم ها ساخته، نمیدونم انواع اقسام کارا کرده که به هر حال نشون میده که مجاهدین با دشمن همکاری کردن. واقعیت این است که ولی مجاهدین همواره اعلام کردن که یک دشمن بیشتر ندارم، من دشمن مردم ایرانی که خود رژیم خمینی و رژیم آخوندی بوده و هست.
0: بله آقای زاهدی، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. البته شما قسمتی از این سوالی رو که من الان میخوام خدمتتون مطرح کنم و در واقع بهش پرداختید، ولی برای آگاهی بیشتر شنوندگانی که احیانا زیاد آشنایی ممکنه نداشته باشن با یک سری از سوابق مبارزاتی سازمان مجاهدین، شما اشاره کردید به تشکیل ارتش آزادی بخش. این تشکیل ارتش آزادی بخش چه نقشی رو در ایجاد فشار بر رژیم برای پایان دادن به جنگ ایفا کرد؟
2: اول ببینید ارتش آزادی بخش وقتی میگیم آخه از الف تا یای این، از آ تا زد ارتش آزادی بخش ایرانیه، یعنی یک ذره عنصر غیر ایرانی توش نیست. این نکته مهمیه که دارم میگم. بله. منظورم اینه که همه افرادش ایرانی هن، همه چیزش ایرانیه، همه پایگاهاش بلا استثناء، اون که موقع عراق تلاش میکرد که فرهنگ ضد ایرانی و به قول خودشون فرهنگ مجوسی و اینا رو ترویج بکنن، مطلقاً این چیزا رو نفی کردن و حتی از فرهنگ عراق هم حذف کردن مجاهدین، یعنی وادارشون کردن که اینا رو پس بگیرن و بذارن کنار این حرفا رو، چون اینا به نفع خمینی بود. ولی به هر حال یک حرف این است که ارتش آزاد بخشی ارتش ایرانیه. من اینجا یک سند دارم که اگر بتونم پیدا کنم یه جمله ازش بخونم، یک مثلا نظریه نوشته آقای لینکلن بلومفیلد که معاون وزیر خارجه و سفیر آمریکا بوده توی عرصه‌هایی، در مورد مجاهدین میگه که در هیچ زمانی، نگاه کنید، میگه در هیچ زمانی در طول جنگ ایران عراق از جمله فروغ جاویدان ارتش آزاد بخش ملی مجاهدین خلق، اینجوری می‌نویسه، نیروهای نظامی عراق در عملیات با نیروهای مجاهدین شرکت نکردند. ببینید، پس این یک شهادت، در واقع شهادت یک کارشناسی که خب آقای بلومفیلد کلی کتاب نوشته در مجاهدین در مورد ایران آدم مسلطیه، اینجوری میگه، میگه که همچنین مجاهدین خلق هرگز در هیچ عملیاتی در هیچ زمانی به ارتش عراق نپیوستند یا عملیات موازی در حمایت از اونها انجام ندادند. بعد برای سوال شایع بود که نیروهای مجاهدین خلق در حمایت از صدام حملات شدید علیه کردها در شمال و در شمال و شیعان در جنوب عراق انجام دادند، که میگه اینم دروغه، میگه که آنها با هیچ کشور، این جمله، آنها با هیچ کشور یا نهاد خارجی به طور متمرکز در درگیری بر سر آینده ایران از جمله در سالهای آخر جنگ عراق که مجاهدین خلق ساکن عراق بودند و از سال 79 تا کنون هرگز وجود نداشته است. نگاه کنین این حرف آقای بلومفیلد که زیرش هم امضا کردین نظریه، نظریه نوشته در واقع در مورد این موضوع. بنابراین منظورم هست که حالا این که چیز هست، این که حرف بلومفیلد دیگه مراجع مختلف بین المللی آمریکایی، مثلا CIA که اصلا مشخصا یک سندی تنظیم کرده، اون سند نوشته که پایگاه های مجاهدین در عراق مثل سفارتخانه ترقی میشه. سفارتخانه الان همین سنده ملان جلوی منه، میگه که بازرسان سازمان ملل از اردوگاه اصلی ارتش آزادی بخش ملی در الخالص که به عنوان پایگاه اشرف نیز شناخته میشود بازدید کردند. بر اساس گزارش بازرسان این مرکز مانند سفارت بوده و عراقی ها آن را خاک ایران میدانند. این جمله مال گزارش سری CIA هست. بعد در گزارشی که سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل به چیز داد، به شورای امنیت سازمان ملل داده، باز همین حرف نوشته که رفتن هیئت سازمان ملل رفته برای بازرسی از یکی از پایگاه مجاهدین که منظورش اشرفه، میگه محل این تأسیسات به عنوان این که تحت اختیار عراق نیست اعلام شد، یعنی گفته شد به اونا که این دست بحث در مورد دسترسی به کمیسیون و آن سازمان، یعنی سازمان مجاهدین واگذار شد، گفتگو درباره این موضوع آغاز شده است، مجاهدین خلق در اصل پذیرفتند که سایت‌هایشان در معرض دسترسی کمیسیون هستند. یعنی با کی توافق رسیدن؟ سازمان ملل اومده با خود مجاهدین توافق رسیدن برای اینکه بتونه اونجا رو نگاه کنه و نه با عراقی‌ها. عراقی‌ها اونجا دیگه دخالتی نداشتن. از این نوع سند اسناد بسیار زیاده. منظورم این هست که وقتی ما میگیم ارتش آزادی بخش یک عنصر ایرانیه، این حرف یک عمقی داره، یعنی یک عنصر ایرانی به تمامی کلمه. همه وضعیتش به لحاظ مالی، به لحاظ تسلیحاتی، به لحاظ پایگاه، به لحاظ فرماندهی، به لحاظ به اصطلاح رزمنده، همه چیز ایرانی ایرانی ایرانی. و این همون چیزیه که موجب شد که ارتش آزادی بخش به سرعت در از یک سال تبدیل بشه به ارتش بزرگ، به ارتش مؤثر، و در سه عملیات بزرگ آفتاب و چلچراغ و فروغ جاویدان در واقع ضربات کاری بر تمامیت ارتش رژیم وارد آورد، از سپاه پاسداران و به طور مشخص در عملیات چلچراغ که عملیاتی بود که در خرداد سال 67 صورت گرفت و در واقع من خودم اونجا بودم، در تمام جزئیاتشم حضور داشتم، میدونم چی بوده اونجا، همراه خبرنگاران رفتم، همه جا اونجا دیدم. در واقع اون من به عنوان یک آدمی که خب ایزار سیاسی بودم اون زمان، هم وقتی صحنه های نامه رفتم تردید نداشتم که خمینی به سرعت آتش بس رو قبول خواهد کرد، یعنی در واقع جنگ تموم خواهد شد. آتش بس نه، فکر میکردم جنگ به سرعت تموم بشه، چون ضربه کاری خورده بود که حجم غنایمی که فقط مجاهدین از اون عملیات برده بودن واقعا به اندازه سلاحی بود که میتونستی ارتش بزرگ رو تجهیز کنه، یک دو دریا سلاح. حالا منظورم این هست که وقتی ما میگیم ارتش آزاد بخش چه تأثیری داشت، ارتش آزاد بخش یک نیروی ایرانی وقتی وارد صحنه جنگ شد از سال 66 البته شروع کرد تا سال 67، یک سال صد رشته عملیات کرد که اون سه تا آخر عملیات بزرگ بودن، در واقع عملیاتی بودن که همه ارتش درش درگیر بود، و در این عملیات تونستند به رژیم این پیام رو گرفت که اگر زهر نخور خمینی سرنگون میشه، به همین خاطر پیش دستی کرد و زهر خورد. بنابراین اگر از من بپرسین که چی شد، میگم خیلی روشنه که پایان جنگ ایران عراق، تموم شدن اون کشتارها و اون عملیات که رژیم در واقع هزاران هزار بچه مردم ایران رو کشتن میداد، مرهون ابتکار مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، مجاهدین خلق ایران، رو بذارید به طور خاص بگم مرهون تدبیر و درایت و هوشیاری سیاسی آقای مسعود رجویه. بنابراین من به نظرم اینجوری میاد که ما نه فقط از کاری که اونجا کردیم و رفتیم به عراق و اونجا ارتش آزاد بخش تشکیل دادیم، نه فقط از این روی گردان نیستیم، بلکه با سر بلند، با گردن افراشته در برابر مردم ایران و تاریخ ایران اعلام میکنیم که یکی از مردمی ترین، میهنی ترین، انسانی ترین، شریف ترین، شرافتمندانه ترین و انقلابی ترین عملی کارهایی که مجاهدین خلق انجام دادن در تاریخچه خودشون همین کار بوده، رفتن به عراق، شکستن طلسم جنگ خمینی، جدا کردن جنگ ویرانگر خمینی از مفهوم ملیت و وطن پرستی، و منهدم کردن سپاه پاسداران و ارتش خمینی و وادار کردن خمینی به خوردن آتش زهر آتش بس. به نظرم این در تاریخچه مجاهدین مثل یک شعله بسیار بلند روشنه و میسوزه. منتها خب طبیعیه که رژیم که اینجوری بهش نگاه میکنه که رژیم میگه رفتن شدن نوکر صدام حسین و موجب شدن که صدام حسین جنگ رو ببره، این اینجوری میگن دیگه، رژیم اینو میگه. البته در این جنگ عملا عراق هم پیروز شد، ولی بالاخره موجب جنگ کی بود دیگه، این که هیچ ابهامی درش نیست که همه دنیا میدونه، ما میدونیم، خود رژیم هم الان دارن میگن، همشون دارن میگن، الان دارن میگن اینو. از سال 61 تا 67 100% مسئول ادامه جنگ خمینی بوده، ولی عراق مطلقا در موضع دفاعی فقط بود تو اون سالیان. بنابراین خب این وظیفه یک نیروی بود که واقعا این افتخار تاریخی بوده که این مقاومت کسب کرد که بتونه بره و این صحنه رو برگردونه علیه جنگ رو که رژیم داشت اونجوری توش همه چیز مردم ایران رو میسوزوند، اون رو علیه خودش برگردونه. در اون دوران شعار ما صلح و آزادی بود. من فکر کنم این حرفم خوب اینجا زده بشه. شعار ما برخلاف خمینی جنگ و اختناق بود. حالا نمیگفت این رو برخلاف، عملاً این بود دیگه، جنگش رو میگفت، انتقام مثلا اختناق هم عملی میکرد، در زندان ها، اعدام ها، شکنجه ها، کشتار ها، همین ها. ما در مقابل شعارمون بود صلح و آزادی. الان هم شعار ما همینه. الان هم ما شعارمونه که نه به جنگ، نه به معاشات، آری به صلح و آزادی، و معتقدیم که صلح و آزادی هم درو یک سکه است، یعنی باید، یعنی رژیم در صلح ادامه امکان ادامه نداره و مجبوره که در واقع تن بده یا به آزادی که نمیده، پس بنابراین در مقابلش قیام مردم خواهد بود که آزادی رو به ارمغان برشون میاره. ببینید این خطی که ما اون زمان رفتیم یه خطی نبوده که در این بره تاریخی خاصی بوده، همین الانم که بالاخره جنگی درگیر شد مجددا با رژیم، ما شعارمون و حرفمون و پایه استراتژیمون همون بوده که اون زمان هم بوده. چرا؟ چون که ما یک نیروی هستیم، اولا آزادی خواهیم، آزادی میخوام بر مردمون، از یه طرف هم خب ما نیروی ملی هستیم دیگه، بنابراین وقتی ملی هستیم با جنگ مخالفیم، به همین خاطر بچه شارو میگیم که گماشته استعمار دیگه خوب واقعا هم هست، اون میخواد با جنگ بیاد سر کار، ما نه، ما با نفی جنگ میخوایم مسئله ایران حل بکنیم و با پایان دادن به جنگ. بین دو دستگاه کاملا رو در روی همه.
0: خیلی ممنون آقای زاهدی. متاسفانه به پایان وقت رادیو میرسیم. من ضمن تشکر و خدافظی از شما رشته کلام رو به همکارم میسپارم. امیدوارم در برنامه‌های آتی شما رو داشته باشیم و بسیار ممنون از شرکتتون در این برنامه.
2: من شما تشکر میکنم. موفق باشید انشاءالله.
1: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید آقای زاهدی. انشاءالله که همونجوری که خانم شریفی گفتن بتونیم در برنامه‌های آتی درباره موضوعات مختلفی دیگه با شما باشیم. اگر به عنوان قسمت پایانی در یک دقیقه مجموع این بحث رو بخوایم جمع بزنیم و شما بخواید پیامی یا سخنی با هموطنان جوانتر، حداقل از من جوانتر داشته باشید به لحاظ یادآوری تاریخی، لطف کنید و من هم همینجا از فرصت استفاده میکنم و از شما خداحافظی میکنم. بفرمایید.
2: بله، عرض شبتی حرف همین فکر آخر زدم دیگه، اون حرف آخرم در واقع به نوعی همین مطلب بود. میخواستم بگم که ما چون که این مقاومت، چون که به اصطلاح ریشه های از یک طرف آزادی خواهه و از شعارش نفی دیکتاتوریه، از یک طرف نفی جنگ خارجی هست، بنابراین ما مقاومت ما با شعار صلح و آزادی در جنگ عراق تعریف میشد. الان هم مقاومت ما شعارش همون شعاره، شعار صلح آزادیه. پس من وقتی ما به جنگ ایران عراق به معنی تاریخی میپردازیم، نمیخوایم صرفا چه بگم نبش قبر کنیم یک واقعه قدیمی و کهنه رو، نه، اون رو میخوایم خوب بشناسیم برای اینکه بتونیم وضعیت کنونیمون رو درست تنظیم بکنیم. به همین خاطر ما همین الان هم با همون شعار و با همون اصول در واقع به نبردمون ادامه میدیم، بر پایه دو شعار بنیادین صلح و آزادی، و بنابراین رو در روی آخوندها و هر نوع دیکتاتوری، هم از دیکتاتوری دینی یا دیکتاتوری آخوندی یا دیکتاتوری سلطنتی که قبلا تجربهش کردیم. اون دیکتاتوری در واقع عامل دشمن بود و نتیجه این شد که دنبال جنگ بره الان رفت و دنبالش هست همچنان هم، ولی و از طرف دیگه هم خب رژیم هم که دنبال در واقع رژیم دیکتاتوری و جنگ طلب هر دو با هم هست. به همین خاطر ما بر نفی هر نوع دیکتاتوری بر پای این دو شعار حرکت میکنیم و اینا دو شعارهای بنیادین مقاومت ایران.
0: خیلی ممنون مجدد همکاران دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. همینطوری که میدونید بعد از این برنامه ای از پیش ثبت شده رو شما میتونید شنوندش باشین تا ساعت 8 شب و بازپخش برنامه های ما هم سه شنبه و پنج شنبه پخش میشه روی موج اف ام ردیف 102.6 از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر. من از طرف خودم از شما خداحافظی میکنم و رشته کلامو به همکارم میسپارم. خدا نگهدار، هفته خوبی داشته باشید.
1: خسته نباشید، روز روزگار خوش، به امید شنیدار در هفته دیگر.
3: روز آبی، شب روشن، از پس پنجره نور ماه را میهمان خواهم کرد که بتابد به شقایق و بخواند در دشت. ماه را خواهم گفت که بتابد و بتابد.

0: این مقام مسئول که ازش نام هم برده نشده گفته اخبار مسائل امنیتی صرفا از مجاری رسمی و مراجع ذی‌صلاح منتشر می شود. اما در ادامه بپرزیم به یک موضوع دیگر، باز هم مرتبط با ایران و آمریکا و مذاکرات. پاسخی رو داشتیم از وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان علی مدنی‌زاده. آقای مدنی‌زاده به وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای بسنت پاسخ داده و گفته که اقتصاد ایران دچار فروپاشی نمی‌شود، خیالتان راحت. در اینجا همراه میشیم با اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در آلمان، تا بیشتر صحبت کنیم که آنچه که آقای مدنی‌زاده میگه و آنچه که آقای بسنت در آینه میبینه. آقای نظام‌آبادی چه چیزی میبینن هر دو؟ آیا در یک آینه نگاه میکنند یا آینه هاشون متفاوته و مسائل متفاوتی رو ارائه میده؟
1: درود بر شما. خب عرض کنم که هر دوی اینها سیاستمدار هستند. خب ممکنه که گاهی سیاستمداران به قول شما از آینه سیاست به این مسائل نگاه کنند، اما از نظر اقتصادی و داده ها اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم، اون چه که در ایران رخ داده، حالا اگر نگیم فروپاشی، چون فروپاشی به هر حال تعریف خودشو داره، یک بحرانی هست که در چند وجه و چند سطح سوار شده روی بخش‌های مختلف اقتصاد، اون هم بیشتر به واسطه همین فشارهایی که ایالات متحده داره وارد میکنه. و اون چه که داریم میبینیم در قالب این فشارها اساساً میشه گفت که هرچه میره جلو سخت‌تر میشه و الان وارد مراحل متفاوتی شده. یعنی همزمان ما یک فشار روی درآمدهای ارزی داریم، مسیرهای انتقال پول یکی یکی مسدود میشن. تقریبا روزی نیست که خزانه‌داری آمریکا بیانیه نده در مورد ایران، یا مثلا آقای بسنت یک توییتی نزنه راجع به ایران. تجارت دریایی بی سابقه مختل شده. شاید بتونیم بگیم این بزرگترین فشاری است که ایالات متحده از نظر اقتصادی برای یک کشور خارجی عصر معاصر وارد میکنه.
0: حتی یعنی ما این رو نمیتونیم حتی مقایسه کنیم یا قابل قیاس هم نیست با فشار حداکثری که آقای ترامپ در دولت اول خودش متوجه ایران کرد. نه،
1: به هیچ وجه. حتی با فشارهایی که به کوبا وارد شد، در تحریم کوبا هم به نظر من قابل قیاس نیست. ببینید، شما هیچ وقت در تاریخ سراغ ندارید که ایالات متحده همزمان یک حمله نظامی بکنه، مسیرهای تجاری رو دریایی و هوایی ببنده، مسیرهای انتقال پول رو ببنده، اون کشور رو از اون سیستم دلار، حتی سیستم یورو دلار و امکان انتقال و استفاده از ارزهای قابل استفاده دیگه غیر از دلار محروم بکنه، به درآمدهای ارزش کشور دسترسی نداشته باشه و حتی حمل و نقل هواییش هم تحت تاثیر قرار بگیره.
0: چگونه است آقای نظام‌آبادی که الان آقای مدنی‌زاده هم صحبت از این میکنه که سهام عدالت طبق برنامه پرداخت بشه، هم پرداخت 80 میلیون دلار خسارت کشتی و هواپیما رو در نظر گرفته، هم بازگشت ارز تراستی ها رو داره صحبت ازش میکنه که برقراره، هم میگه که 44 میلیون نفر رو شناسایی کردن که رقم کالابرگشون رو افزایش بدن، هم طرح اعتبار ایرانیان رو به صورت آزمایشی میخوان به اجرا بگذارن. همه اینها رو چگونه میشه به انجام رسوند در چون این اقتصادی که شما این تصویر رو ازش ارائه میدید و آقای مدنی‌زاده هم اعتقاد داره که خب فروپاشی در کار نیست، آقای بسنت هم که خب اساساً تمام تخم مرغ‌ها رو در سبد فروپاشی اقتصاد ایران چیده؟
1: ببینید، خب آقای مدنی‌زاده و سایر اعضای دولت خب حرفای مشابه زیاد زدن. اینها در واقع زمانی که وارد دولت شدن خیلی وعده‌های بالاتر از این هم داده بودند. اساساً مسئله اینه که مهم نیست که اینها چه طرحی رو در واقع معرفی میکنن یا چه وعده‌ای میدن. مسئله اینه که اولاً فشارها بسیار سخته، دوماً اگر مثلاً بخوایم یک حسابی بکنیم روی دولت یا روی بوروکراسی داخلی که بخواد یک کاری بکنه کمی این فشارها رو کم بکنه، رومون هم نمیشه حساب کرد، چون این دولت حداقل کار کرده خودش رو هم از دست داده. ببینید، دولت فعلی یک فیلترینگ رو نتونست برداره. این دیگه کمترین کاری بود که میتونست انجام بده، یه دکمه رو بزنه و فیلترینگ رو حذف کنه، در حالی که وعده‌اش رو هم داده بود.
0: ولی الان مثلا در خیابان‌های ایران وقتی با شهروندان صحبت میشه، حالا قاعدتاً شما هم حتما صحبتی داشتید با کسانی که در ایران زندگی میکنن، اونها از فراوانی کالاها در فروشگاه‌ها میگن، ولی گلایه اساسی قیمت‌های روزافزون کالاهاست و اینکه روز به روز قیمت‌ها تغییر میکنه. یعنی به گونه‌ای که همین امروز مثلا ابرار اقتصادی رو اگر ببینید، عکس صفحه اولش اینه که گوشت، مرغ، حالا یا اگر اشتباه نکنم برنج به پرواز در اومدن و دارن شهروند رو با خودشون میکشن روی آسمون.
1: ببینید، فراوانی و اینکه در واقع جنس و کالاها توی قفسهای فروشگاه باشه این یک بحثه، اینکه قیمتش چقدره، دسترسی مردم به اون کالا چقدره، اون یه بحث دیگه است. اینو من قبول دارم که در واقع کمیاب نشده، حالا اکثر کالاها تقریبا میشه گفت موجود هستن، به جز چند قلم که فرض بفرمایید وارداتی شاید باشن. من این رو قبول دارم که قحطی نیومده، اما مسئله‌ای که باید توجه کنیم بهش اینه که دسترسی افراد به اون کالاها چقدره، قیمت اون کالا نسبت به قدرت خرید دستمزد افراد چقدره. الان کارگری که مثلا دستمزد روزانه‌اش رسیده به اندازه یه دونه ساندویچ یا دو تا ساندویچ، خب اون چطوری میتونه در طول ماه اقلامی مثل روغن، برنج که رشد تورمشون شده بالای 300%، چطوری میتونه اونها رو تهیه بکنه اون اقلام ها؟ بنابراین شاید گاهی اینکه قیمت اجناس به اندازه بالا بره که از دسترسی افراد خارج بشه، این خودش یه جورای شبیه به قحطیه. هیچ فرقی نمیکنه که اون کالا حالا موجود باشه یا نباشه، زمین این که خب به هر حال ایران هم کشاورزی داره، تولیداتی داشته، به هر حال یه کشور.
0: شما فکر میکنید میتونه آقای مدنی زاده و تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان اصلا مجموعه حاکمیت مدیریت بکنن این شرایط اقتصادی رو، و اگر بخوان مدیریت کنن باید به چه سمتی برن؟ اگر خیلی بتونید کوتاه در 2 دقیقه جمع بندی بکنید.
1: خیر، من فکر نمی کنم که این کار رو بکنند، چون مدیریت این شرایط، این شرایط شرایط استثنایی هست. مدیریتش نیاز به ابتکار داره، نیاز به اختیار داره که هیچ کدوم از اینها در این دولت وجود نداره. همونطور که عرض کردم، این دولت یه فیلترینگ که وعده داده بود رو نتونست درست کنه. حالا چطوری میخواد بیاد از دل این معاصره، مثلا این صادرات نفتی که 80-90% کاهش پیدا کرده رو بخواد یه فکری بکنه با حالش؟ این دولت یه معاون برای خودش نمیتونه انتخاب بکنه، چطوری میخواد در واقع فکری با حال اقتصاد بکنه؟ بنابراین از این جهت بنده کاملا ناامید هستم.
0: راه حلش چیه؟ راه حلش چیه؟ راه حل که پیش روی دولت باشه اگر بخواد کاری انجام بده برای اینکه این اقتصاد دچار فروپاشی نشه چیه؟
1: ببینید، راه حلش اینه که یک تصمیم سیاسی بسیار جسورانه بگیره و اول نقش خودش رو در تبیین و تغییر جهتگیری‌های سیاسی، چه در سیاست خارجی و چه در حتی اقتصاد داخلی مشخص بکنه. دولت الان جایگاهی نداره چه در تعیین گره‌های سیاسی که باعث شده این مشکلات به وجود بیاد و چه حتی در اعمال سیاست‌های داخلی. ببینید، این مسئله، این بحرانی که به وجود اومده، لازمش چیه؟ لازمش اینه که اولا این فشارها از روی اقتصاد برداشته بشه، خب این کشور بتونه درآمدزایی کنه، بتونه صادرات کنه. بدون صادرات
0: آیا در شرایط جنگی میتونه این کار رو بکنه؟
1: و چه حتی در اعمال سیاست‌های داخلی. ببینید، این مسئله، این بحرانی که به وجود اومده، لازمش چیه؟ لازمش اینه که اولا این فشارها از روی اقتصاد برداشته بشه، خب این کشور بتونه درآمدزایی کنه، بتونه صادرات کنه. بدون صادرات
0: آیا در شرایط جنگی میتونه این کار رو بکنه؟
1: خب لازمش اینه که جنگ به پایان برسه. آیا دولت میتونه جنگ رو

0: پتانسیل و ظرفیت این کار رو حتی داشته باشه در این شرایط بوروکراتیک ایران.
1: سپاسگزارم از شما. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد که از آلمان با ما همراه بودند، و شما همچنان شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. میخوایم بریم یه سری بزنیم به بریتانیا، همراه بشیم با فرشته قاضی، از حادثه پایگاه هوایی فرفورد برامون بگه. نخست وزیر بریتانیا خب اعلام کرده که به باور او ایران در این حادثه نقش داشته، اما ایران زیر بار این اتهام نرفته. بشنویم در ادامه.
2: نخست وزیر بریتانیا میگوید دولت او معتقد است ایران در حادثه امنیتی پایگاه فرفورد نقش داشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اما در واکنش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از نظر ایران آزاد کردن افرادی که گفته می شود تروریست هایی وابسته به دولت های خارجی هستند خود گویای همه چیز است. شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستجو می کنید. روز چهارشنبه اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با بی بی سی گفت نشانه های قوی وجود دارد که ایران در آنچه آخر هفته در پایگاه نیروی هوایی فرفورد رخ داد نقش داشته است. او افزود همچنان تحقیقات پلیسی پیچیده و جدی در جریان است و بریتانیا از نزدیک با ایالات متحده همکاری می کند. پلیس بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که 5 مرد به ضمن ارتکاب جرایم تحت قانون مواد منفجره و نیز به ضمن تدارک یک اقدام تروریستی در نزدیکی پایگاه فرفورد که میزبان نیروی هوایی ایالات متحده است بازداشت شدند. این 5 نفر شهروند بریتانیا و مردانی جوان زیر 30 سال معرفی شدند که در لندن زندگی می کنند. یک کشاورز محلی بامداد یکشنبه گروهی مرد نقابدار و کلاهپوش را در نزدیکی پایگاه فرفورد دید که با سه ون سفید جاده را مسدود کرده بودند و با پلیس تماس گرفت. بی بی سی گزارش داده که پیش از تماس کشاورز با پلیس یکی از 5 مرد مظنون خود با شماره تماس اضطراری بریتانیا 999 تماس گرفته بود. این 5 مرد اما روز سه‌شنبه با قرار وثیقه آزاد شدند و پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که در جریان بازرسی از ون‌ها مقداری بنزین پیدا شد اما هیچ وسیله انفجاری یافت نشد. بر اساس بیانیه پلیس بریتانیا تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و ارتباط با دیگران برای آنها وضع شده است. نخست وزیر بریتانیا در همین ارتباط گفت وقتی گفته می‌شود آزاد شده‌اند منظور چیزی نیست که احتمالاً مردم تصور می‌کنند. بدیهی است که در سختگیرانه‌ترین شرایط ممکن تحت قرار وثیقه هستند. لورنس تیلور رئیس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا هم اعلام کرد که این حادثه از هر زاویه ممکن بررسی خواهد شد، از جمله این احتمال که این اقدامات توسط نیروهای نیابتی یا افرادی انجام شده باشد که آگاهانه یا ناآگاهانه به نمایندگی از یک کشور خارجی عمل کرده باشند. پایگاه نظامی فرفورد تنها مکان عملیاتی آمریکا در اروپا برای بمب‌افکن‌های سنگینش است. آمریکا از این پایگاه برای عملیاتش در جنگ علیه ایران استفاده کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از آزادی موقت این افراد ابراز نارضایتی کرده و گفته که از آزادی آنها مایوس شده است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفته بود که این افراد قصد داشتند آسیب بزرگی به پایگاه فرفورد وارد کنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم روز دوشنبه حادثه امنیتی در پایگاه بریتانیایی فرفورد را تهدید بسیار جدی توصیف کرد و در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که ایالات متحده این رخداد را بسیار جدی می‌گیرد. روبیو گفت معلوم است که دست یک عامل خارجی در این قضیه دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط این کشور با این حادثه را قویاً رد کرده است. این سفارت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قاطعانه هر گونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشت‌ها را رد و به شدت محکوم می‌کند و افسود چنین گمانه‌زنی‌هایی تنها به دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در بریتانیا منجر خواهد شد. 2 ماه پیش سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با ذکر نام پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا اعلام کرده بود که از این پایگاه بمب‌افکن‌های سنگین وزن آمریکا برای حمله به ایران استفاده شده است. سپاه اخطار داده بود که از هر کجا به ایران حمله شود آن نقطه هدفی مشروع برای آنها خواهد بود.
1: از فرشته قاضی شنیدید. رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرتزوگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند کسانی بودند که خلبان هندی هواپیمای فلای دبی رو ستایش کرد.

0: کردند. حتما در مورد هواپیمای فلای دبی اطلاعاتی دارید، هواپیمایی که روز چهارشنبه در کابین خلبانش هدف حمله کمک خلبان قرار گرفت، اما تونست به هر حال به نوعی این هواپیما رو از سقوط مرگبار نجات بده. دادستان کل امارات متحده عربی هم باید بگم که تحقیقات رسمی درباره پرواز هواپیمایی فلای دبی رو اعلام کرده که آغاز کرده در این باره. جمشید زند و گزارشی که با هم میشنویم.
1: ساعتی پس از فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزئیات بیشتری درباره این حادثه را با رسانه‌ها در میان گذاشت. آقای نتانیاهو به شبکه خبری CBS آمریکا گفت کمک خلبانی که به خلبان هواپیما حمله کرده بود از اتباع عمان است و همکنون بازجویی از او در عربستان ادامه دارد و به زودی به دبی منتقل خواهد شد.
2: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and will join the interrogation and find out what happened there exactly.
1: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نمایندگان آن کشور هم برای پی بردن به جزئیات ماجرا به بازجویی ها می پیوندند. هواپیمای بوئینگ 737 مکس شرکت هواپیمایی فلای دبی که از دبی به مقصد تل‌آویو به پرواز در آمده بود، حدود 2 ساعت پس از پرواز کد وضعیت اضطراری و دقایقی بعد کد هواپیما ربایی را ارسال کرد و پس از آن ارتباطش با برج دیدبانی فرودگاه بن گوریون اسرائیل قطع شد. در آن زمان به گفته مسافران، خدمه هواپیما و مقامات اسرائیلی، کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده بود و درگیری بین این دو نفر سبب شد ارتفاع هواپیما به سرعت کاهش یابد و احتمال سقوط آن وجود داشت. اما بر اساس گزارش رسانه‌ها و اظهارات مقامات اسرائیلی، چند تن از مسافران با کمک خلبان مجروح شده با ورود به کابین خلبان موفق شدند، درگیری را متوقف کرده و کمک خلبان مهاجم را از کابین خلبان خارج کنند. دو خلبان دیگر فلای دبی که به عنوان مسافر در هواپیما بودند، موفق شدند کنترل آن را در دست بگیرند و در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری انجام دهند. در این واقعه به غیر از خلبان که بر اثر ضربات چاقو به بیمارستان منتقل شد، آسیبی جدی به مسافران و خدمه وارد نشد. پس از فرود هواپیما در عربستان اعلام شد که خلبان مجروح از اتباع هند است. گزارش‌های اولیه حاکی از اقدام به هواپیما ربایی بود، اما ساعتی پس از فرود این هواپیما، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اعلام کردند که کمک خلبان تلاش کرده بود این هواپیما را سرنگون کند. وزیر دفاع اسرائیل این اقدام را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. به دنبال فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در عربستان و انتقال مسافران و خدمه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که پروازهای شرکت فلای دبی با آن کشور به مدت چند روز به حالت تعلیق درآمده و تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های اسرائیل هم تشدید شده است. گرچه هنوز جزئیاتی از انگیزه کمک خلبان عمانی در این حمله منتشر نشده و بازجویی از او ادامه دارد، اما رسانه‌های مختلف گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی درباره عوامل احتمالی پشت پرده این عملیات منتشر کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز با اشاره به این که هنوز معلوم نیست چه کسی پشت این ماجراست گفت موضوع پنهانی نیست که ایران می‌خواهد اسرائیلی‌ها در خارج و داخل کشور را هدف قرار دهد.
2: It's no secret that Iran wants to target Israelis abroad, wants to target Israel here. We understand that. And in fact we see signs of not only from them but from their proxies that they're interested in perpetrating attacks certainly by Hamas and by Hezbollah. Right before the elections we have clear evidence of that.
1: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نشانه‌هایی وجود دارد که نه تنها ایران بلکه گروه‌های نیابتی آن مثل حماس و حزب الله تمایل دارند پیش از انتخابات اسرائیل حملاتی را برنامه‌ریزی کنند. اما به گفته نتانیاهو هنوز معلوم نیست که عملیات روز گذشته بخشی از طرح آنها بود یا نه.
2: But I think that whether or not this was carried out as part of that plan, that we don't know yet.
1: مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل و اقدام به سرنگون کردن هواپیمای فلای دوبی با 174 مسافر و خدمه عمدتاً اسرائیلی واکنش نشان ندادند. اما خبرگزاری رسمی ایران ایرنا بدون اشاره به درگیری فیزیکی در کابین خلبان گزارش داده که خلبان و کمک خلبان پس از فرود برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
0: از جمشید زند شنیدید. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و میخواییم یه مقدار فاصله بگیریم از دنیای سیاست، چون لحظات پایانی برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 رو پیش رو داریم. به نظر میرسه که هرچه ما متجددتر میشیم و هرچه علم به ویژه دانش پزشکی قوی تر میشه، درمانهای ساده خانگی که در برخی مناطق ایران عمر درازی هم دارن، یکی پس از دیگری مورد تایید دانشمندا قرار میگیره. روزنامه واشنگتن پست از سه درمان خانگی برای سرماخوردگی نوشته که به احتمال زیاد دو تا از این موارد برای همه سالمندان حسابی آشناست. با هم بشنویم از آنچه که امروز رو به دیروز پیوند میده و دیروز رو دلنشین‌تر میکنه برای ما امروزی ها. با الهی روان شد.
3: حالا که پاییز نرم نرمک از راه رسیده، یک فهرست سگانه از درمانهای خانگی سرماخوردگی، البته با پشتوانه علمی، برایتان فراهم کرده ایم. اولین در فهرست ما عسل است. به گفته گیتا سود، استادیار و اپیدمیولوژیست در دانشگاه جانز هاپکینز، عسل میتواند سرفه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و آن را آرام کند که به نوبه خود به طور غیر مستقیم به تسکین گلودرد هم کمک میکند. و تازه افزون بر اینها، عسل دارای خواص ضد باکتریایی نیز هست. بسیاری از پژوهش‌ها بر روی کودکان انجام شدن، اما خیلی متوجه باشید و دقت کنید که آکادمی اطفال آمریکا جدن توصیه می‌کند که هیچ نوع عسل به نوزادان زیر یک سال داده نشود، چرا که عسل ممکن است حاوی اسپورهای باکتریایی باشد که می‌توانند به بوتولیسم نوزادی، بیماری که زندگی نوزادان را تهدید می‌کند، منجر شود. اما اسپورهای باکتریایی کودکان بزرگتر و بزرگسالان را به هیچ وجه تهدید نمی‌کنند و نمی‌توانند در بدن آنها به باکتری‌های تولید کننده سم بدل شوند. عسل در مورد کودکان بالای یک سال حتی می‌تواند شبیه به داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک عمل کند. اما یک هشدار هم داده شده که داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک برای کودکان زیر 4 سال به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. شارون برگ‌کویست، پزشک متخصص داخلی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه اموری، میگوید هرچه عسل را بیشتر رقیق کنید، اثر بخشی آن کمتر می‌شود. او با اشاره به اینکه صحبت کردن معمولاً گلو را تحریک می‌کند و باعث سرفه بیشتر می‌شود، میگوید مصرف عسل پیش از خواب بجز کاهش علائم سرماخوردگی ممکن است حتی به خوابتان هم کمک کند. دومین درمان خانگی شستشوی بینی با محلول نمک است. درمانی که ممکن است به طور موقت به برطرف کردن گرفتگی بینی و تسکین سینوس‌های تحریک شده کمک کند. آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا هم آن را توصیه می‌کند. شارون برگ‌کویست می‌گوید شستشوی بینی با آب و نمک می‌تواند به کاهش غلظت ترشحات بینی و گلو درد کمک کند و مقداری از خشکی که بر اثر فین کردن ایجاد می‌شود کاهش دهد، به ویژه در کودکان. مطالعات نشان داده‌اند که شستشوی بینی با محلول نمک ممکن است به تسکین علائم بینی مرتبط با عفونت‌های دستگاه تنفسی کمک کند. برای تهیه آن، اول 3 قاشق چایخوری نمک بدون یود و 1 قاشق چایخوری جوش شیرین را با هم مخلوط کنید. بعد تنها 1 قاشق چایخوری از این محلول را در 1 فنجان آب استریل، آب مقطر یا آب حتما جوشیده خنک شده حل کنید. هرگز از آب شیر یا همان آب لوله استفاده نکنید، مگر اینکه آن را جوشانده باشید. آب شیر ممکن است حاوی میکروب‌هایی مانند آمیب مغزخوار باشد. و ما می‌رسیم به سومین توصیه، استفاده از روی. روی برای داشتن یک سیستم ایمنی سالم و سوخت و ساز طبیعی بدن اهمیت دارد. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی آمریکا، بدن زنان بزرگسال باید روزانه 8 میلی گرم روی از رژیم غذاییشان دریافت کنند و مردان 11 میلی گرم. از آنجا که بدن ما روی تولید نمی کند، باید آن را از غذاهای سرشار از روی، از جمله گوشت، ماهی و غذاهای دریایی دریافت کنیم. احتمالاً مکمل‌های روی را هم در داروخانه‌ها دیده‌اید که به شکل قرص‌های مکیدنی بدون نسخه یا قرص‌هایی که به سرعت در دهان حل می‌شوند فروخته می‌شوند. یک مطالعه 2 سال پیش نشان داد که هرچند بعید است روی بتواند از سرماخوردگی پیشگیری کند، اما ممکن است به کوتاه شدن مدت ابتلا در حدود 2 روز کمک کند. با این وجود اسپری‌های بینی حامل روی توصیه نمی‌شوند. سازمان غذا و داروی آمریکا 17 سال پیش هشداری درباره ارتباط میان برخی محصولات بینی حاوی روی و از دست دادن طولانی مدت یا دائمی حس بویایی صادر کرد. بسیاری از تولید کنندگان اکنون روی را از اسپری‌های بینی خود حذف کردند. برای استفاده از هر دارو یا مکمل دیگری حتما با پزشک خود مشورت کنید، زیرا روی میتواند با برخی داروها تداخل داشته باشد. شارون برگکویست توصیه میکند مصرف روی را ظرف 24 ساعت اول پس از مشاهده علائم سرماخوردگی آغاز کنید و مقدار مصرف روزانه رایجی که در مطالعات از آن استفاده شده حدود 80 میلی گرم است. اما مصرف روی میتواند عوارض جانبی از جمله ناراحتی معده را به دنبال داشته باشد، به ویژه اگر دوزهای بالاتر استفاده شوند. خانم برگکویست میگوید علاوه بر این درمانهای خانگی، توصیه مادرانه برای نوشیدن مایعات کافی و استراحت خوب به اندازه هر درمان دیگری به بهبودی شما کمک خواهد کرد.
0: خب این هم از الهه روانشاد و طب ایرانی و اینکه چقدر میشه این طب رو جدی گرفت با توجه به اینکه حالا بسیاری از این درمانهایی که طب ایرانی به ما توصیه میکرده داره میشه بخشی از فرهنگ درمانی جهان. و در ادامه صدای شما، البته نمیخوایم در مورد صدای شما صحبت کنیم، میخوایم بگیم که صدای شما چه جوری میتونه نشون بده که با چه سرعتی و تا چه اندازه خوب پیر میشوید. این موضوع در یک مطالعه جدید مطرح شده. میدونم که پیری رو خیلی ها دوست ندارن و به قول جهانبخش پازوکی به پیری بگو پیری دست نگه دار که بخواد بگو مگو دارم حالا حالا ها آرزو دارم. فریده امین.
4: به گزارش روزنامه ایندیپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکس‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می‌رسد، سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکس‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می شود معمولا کنتر و همراه با مکس های طولانی تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانه های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می‌رسیدند، همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
0: بله، از فرید امین در مورد پیری شنیدید و باز هم برگردم به جمع بخش پازوکی که میگفت آدم وقتی که عاشق باشه پیر نیست، واسه عاشقی هیچ زمانی دیر نیست، اگه اسب زمان داره میتازه دلم تو چنگ ماه و سال اسیر نیست. براتون آرزوی جوان سالگی و جوانی میکنم در تمام روزها و فصلها.
5: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بنیامین نتانیاهو گفت کمک خلبانی که کاپیتان پرواز فلای دوبی را با چاقو زخمی کرد تحت تاثیر ایدئولوژی اسلامگرایانه قرار گرفته بود. دبیر کل ناتو میگوید عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران ضروری بود. سنکام از پیوستن بحرین به نیروی ائتلاف پهپادهای تهاجمی خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت کمک خلبانی که کاپیتان پرواز دبی به تل‌آویو را با چاقو زخمی کرد تحت تاثیر ایدئولوژی اسلامگرایانه قرار گرفته بود. آقای نتانیاهو به تلویزیون فاکس نیوز گفت از اطلاعات شخصی که به دست آورده ایم می دانیم که او تحت تاثیر القاعات رادیکال اسلامی قرار گرفته بود و قصد عملیات انتحاری داشته است.
2: I think it's too early to say whether he had any connections with Iran or with anyone else. It's too early to say that, but I think we'll be able to say.
5: نتانیاهو افزود هنوز زود است که بگوییم او ارتباطی با ایران یا جای دیگری داشته است یا خیر، ولی قطعا ظرف چند روز آینده این موضوع روشن خواهد شد. کمک خلبان عمانی این هواپیما در عربستان تحت بازجویی است. در پرواز شرکت فلای دبی روز چهارشنبه کمک خلبان هواپیما با چاقو به خلبان هواپیما حمله کرد. نتانیاهو گفت که کاپیتان هندی هواپیما با وجود جراحات ناشی از چاقو در برابر مهاجم مقاومت کرد، در کابین خلبان را باز کرد و به مسافران امکان داد تا بر مهاجم غلبه کنند. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران را کاملا ضروری دانست. مارک روته چهارشنبه در نشست دفاع و فضا در بروکسل افزود آمریکا در حال توانست به قابلیت‌های هسته‌ای ایران ضربه بزند که اروپا توانایی لازم برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای ایران را نداشت. دبیر کل ناتو افزود کشورهای اروپایی در آینده باید توانایی انجام چنین عملیاتی را بدون اتکا به آمریکا داشته باشند. آقای روته با تأکید بر اینکه اروپا باید در دریای سرخ با حوثی‌ها مقابله کند نه آمریکایی‌ها، به پیامدهای عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد. به گفته او همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها با این پیش‌فرض آغاز می‌شود که اقدام آمریکا کار خوبی بود و من از جمله کسانی هستم که معتقدم اقدام آمریکا علیه ایران کاملا ضروری بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از پیوستن بحرین به نیروی ویژه ائتلافی پهپادهای تهاجمی یک طرفه خبر داد. سنتکام در حالی از پیوستن بحرین به این نیروی ویژه چند ملیتی خبر داد که این نیروی ویژه مرداد امسال برای بکارگیری سامانه‌های تهاجمی بدون سرنشین تشکیل شد. براد کوپر فرمانده سنتکام نیز چهارشنبه گفت که از پیوستن بحرین به نخستین یگان چند ملیتی پهپادهای جهان، پهپادهای تهاجمی جهان خرسند است. بحرین نخستین کشور منطقه خلیج فارس است که پیوستن به این نیرو را به طور علنی اعلام می‌کند. در خبر دیگر، آنیتا پاپیست خواننده زن که اواخر تیر ماه خبر داده بود دادگاه او را به 74 ضربه شلاق محکوم کرده، حالا در یک فایل ویدئویی که یورونیوز فارسی منتشر کرده میگوید مجبور شده در مجموع 100 میلیون تومان برای خرید این حکم، جریمه کشف حجاب و هزینه وکیل بپردازد. او که ویدیوهای آوازخوانی خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد، طبق آنچه در حکمش آمده بود، به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی به مجازات شلاق محکوم شده بود. او در ویدیوی تازه خود می‌گوید که کار بدی نکرده و تنها عاشق خواندن است. این خواننده همچنین پیشتر تصویری از رسید توقیف گذرنامه خود را منتشر کرده بود. و اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی فرانسه روز پنجشنبه با آتش افروزی در مقابل مدارس و مسدود کردن راه‌ها در چندین شهر شدت گرفت. دانش آموزان به شلوغی بیش از حد کلاس‌ها، کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی معترضند.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: برنامه یک ساعته امروز اکتبر دوره بیشتر برابر با نهم مهر 2405. در برنامه امروزمون قرار بود ما گفتگوی مستقیم داشته باشیم، متاسفانه در آخرین ساعت نشد. لذا از مصاحبه های آقای جعفری با شبکه اندیشه را خدمتون پخش کنیم و در عنوانش این هستش که آیا در شرایط جنگی دادن فراخوان خیانت است یا خیانت نیست، که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. حدود 45-6 دقیقه هست. و اما با تاسف اینکه فرزند آقای فوت کرد و همچنین در شورش دانش آموزان و در هفته پیش آغاز شده و اینک تقریبا تمام شهرهای فرانسه را گرفته. روز چهارشنبه حدودا 356 دبیرستان دبیرستان در واقع پیوست و حدود 625 نفر هم بازده و 3 پلیس و ژاندارم هم مجروح شدند. وزارت آموزش پرورش فرانسه و دست کم از زخمی شده 119 دانش آموز هم خبر داده و اینک وضعیت بحرانی را اعلام کردند. خب اینا دوستان اگر چون وقت نداریم میتوانم به سایت های مختلف رجوع کنم و این اخبار را دنبال کنم. از اونجایی که ما فرصت کم داریم، بله، شهریار خنبری هم که فرزندش لورکا در با تصمیم به ایشون و هنرمندان اینا توجه شما را به آیا فرزندی به خیابان در زمان جنگ مناسب از جنیست یا خیانت از جنیست توجه رو جلب میکنم و از همین الان از حضورتون خداحافظی میکنم.
1: تاریخچه از روند انتخابات رهبری در اسلامی تا که رهبر فعال منتخب یا منتصب شده، من از آقای محمد جعفری خواهش کردم که امروز در برنامه در خدمت باشیم تا به بخشی از موضوع بپردازیم و آن را ایشون واکاوی بکنن. سلام آقای جعفری، خدمت شما. تشکر می‌کنم از شما و ممنون از اینکه وقتتون رو اختیار بنده گذاشتید.
2: من هم از شما و نوندگان و بینندگان این رسانه سلام عرض میکنم.
1: با مقدمه‌ای که عرض کردم خدمتتون شد به طور کوتاه سوالم رو مطرح بکنم. شما اول از همه انتخاب در انتخاباتی که صورت گرفت ابتدا مقایسه میکنیم آیت الله خمینی رو با آقای خامنه‌ای، آیا میشه گفت که با توجه به روند انقلاب و نقش آقای خمینی به هر حال در آن زمان از سال 42 تا 57 و بعدش، انتخاب ایشون انتخاب به هر حال درستی بوده؟ یعنی نفوذ، عوامل نفوذی و به عبارت دیگه نظرهای دیدگاه‌های خاص و انحصاری نقش کمتری داشته یا نداشته، ولی در عوض در مقایسه با انتخاب آقای خامنه‌ای چه بوده؟ آنچه که خود آقای خامنه‌ای، مرحوم خامنه‌ای، در سال 68 وقتی انتخاب میشه اعلام میکنه که واقعا این رو خودش این ناراضی بود و با اون پیامی که میفرسته در اونجا صحبت میکنه که خودش شایسته این کار نمیده، ولی به هر حال عملا ایشون 36 سال سکان رهبری جمهوری اسلامی رو به عهده داشت. سوال این هستش، اولین انتخاب یا اون چیزی که به رهبری آیت الله خمینی شروع شد آیا کاملا درست بوده یا به طور نسبی، و انتخاب دوم؟
2: البته منظور آیت الله خامنه ای بود
1: آقای، نه اولین انتخاب منظورم خمینی بود، و دومی که آقای خامنه ای بوده و با اون تغییراتی که در مجلس قانون اساسی شد و در خبرگان طرح شد در 1368، منظورمه به هر حال اون بحث ولایت فقیه مطلقه هم که مطرح شد، آیا فکر میکنید میشه گفت که انتخاب آقای خامنه ای به عنوان رهبر دوم غیر قانونی بودی از نظر چیزایی که به قانون اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی کرده بود، ولی برعکس در مورد آقای خمینی این مشکل وجود نداشت؟
2: اول این بگم که آقای خمینی رهبر طبیعی جمهوری اسلامی بوده، یعنی کسی

0: چی بود که به دست او رژیم شاه منقرض شده و همه گروه ها علی رغم میل باطنشون یا غیر میل باطنشون او رو به عنوان رهبر پذیرفتن و او اتوماتیک رهبر جمهوری اسلامی شده. بنابراین انتخابش هم از طریق تظاهرات میلیون ها آدم که به نام او تظاهرات کردن خود به خود صحت پیدا کرده. بنابراین یک اگه بخوایم بگیم بلد. یک انتخاب طبیعی بوده
1: و خودجوش بوده کاملا
0: و خودجوش و همه مردم هم در این انتخاب شرکت داشتن. بنابراین در اون زمان نه قانون اساسی بود نه مسئله دیگری بود، به طور اتوماتیک او رهبر انقلاب بود و بعد از رهبر انقلاب هست که قانون اساسی جدید و مسائل جدید و دولت جدید مطرح میشه. از اینی که بگذرم بهتره که من سوال را از آخر شروع کنم برعکس شما، که الان بعضی از کسان همینجور که شما گفتید میگن که کودتا شده، حالا یکی دوتا هرچی. از دید من و اینهایی که میگن کودتا، هیچ مدرک مطمئنی حداقل تا جایی که من اطلاع دارم در دست ندارن. چرا در دست ندارن؟ علتش اینه که علت اصلیش اینه که ما یک دفعه هست کل قانون اساسی رو قبول نداریم. خب ممکنه بسیار کسان هم قبول نداشته باشه این قانون که حالا به اونم میپردازم، ولی بر اساس این قانون اساسی به اصطلاح مدون سال 68، نه قانون اساسی تدوین شده سال 58، بر اساس اون قانون آقای خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای رهبر شده. اون هم ممکنه من مایل نباشم یا نخوام، اون هم بر اساس همین قانون موجوده، مگر اینکه ادعی بگن اصلا این قانونی که وجوده این یک کشف، اون یه داستان دیگه نیست. بر اساس این قانون به ویژه که کشور مواجه با یک

0: بودن که بلافاصله طبق همین قانون اساسی که شورای رهبری مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک نفر از شورای نگهبان یه شورای موقتی تشکیل بدن به این انجام شد. اگر شما به خاطر هست بعدن هم بر اساس و همون قانون اساسی شورای رهبری به اصطلاح مجلس خبرگان رهبری بر اساس اختیاراتی که داره رهبر را انتخاب کرده. کی را انتخاب کرده؟ آقای مصطفی خامنه‌ای رو. حالا بهش از بیرون بهش فشار اومده نیومده، در هر حال کسانی که قبلا به عنوان خبرگان رهبری شناخته شده بودند و همه این آقایون هم که میگن کودتا بودن همه قبول داشتن. خب اگه همین کسان که الان میگن کودتا بودن همین شورای رهبری قانون اساسی در انتخابات شرکت کردن، رأی دادن، انتخاب شدن، حالا این شورای رهبری آقای مصطفی خامنه‌ای رو انتخاب کرده، بنابراین نمیتونیم بگیم اگه کسی این قانون اساسی رو قبول داره نمیتونیم بگیم که به اصطلاح کودتای شده. و این حرفای مقدار به قصه بیشتر شبیه، اون هم در زمانی که کشور با بزرگترین دشمن خودش آمریکا و اسرائیل روبروست. این از این. اگه حقیقتا ما بخوایم بحث از کودت، گفتم که از اول شروع میکنم به آخر، بحث از کودتا به میان میاری بیاریم، اولین کودتا خرداد 1360 علیه اولین رئیس جمهور منتخب ملت ایرانه که اسناد و مدارکش موجوده، من در کتاب ها نوشتم، مقاله ها نوشتم، مطالب گفتم، حتی در کتاب عبور از بحران هم آقای هاشمی رفسنجانی به طور تلبیهی اینها رو ذکر کرده که چیکار کردن. البته من در کتاب تقابل دو خط 5 پرده برای کودتا طرح کردم، پرده های مختلف، که آخرین پرده کودتا در به اصطلاح خرداد سال 60 به اجرا در اومد. بعد از اون اگر بخوایم کودتایی بنامیم، اگر باز بعد از اون کودتا بخوایم کودتایی بنامیم، کودتایی است که تا به حال کسی عنوان نکرده ولی واقعیت کودتایی است که آقای هاشمی رفسنجانی با دستیاری آقای احمد خمینی انجام شده. چه اتفاق افتاده؟ اون زمان قانون اساسی که مصوب سال 58 رود به کلی تغییر دادن برای باز شدن فضا برای آقای خامنه ای،
1: یعنی سال 1368 این کار کردن.
0: بله 1368 دقیقاً
1: 10 سال بعد.
0: و در اون قانون اساسی شما ممکنه همین الان از من سوال کنید که خب اون قانون اساسی که سال 60 تصویب شده قانون همین قانون اساسیه که در سال 58 تصویب شده. خیلی اصلا این اطلاع نداریم، ولی زمین تا آسمون اون دوتا قانون با هم تفاوت داره که اگر لازم بود بهش میپردازم. باز هم میشه باز سوال مطرح کرد که خب چرا آقای احمد خمینی در این مسئله شرکت کرد؟ البته مختصر اینه که وقتی تصمیم گرفتن به حذف آقای منتظری در سال 67 که در سال 68 به اجرا در اومد،
2: nu är det lagerrensning med upp till 70% rabatt hos Power. Kolla in ditt närmaste varuhus nu eller kika in på power.se.
3: Här händer det grejer.
4: Ja. Och vi önskar vindskydd för att skatt och sova alltid ute. Vi vill kunna sova ute året runt.
5: Det känns jätteroligt att vi får vara med och förverkliga den här drömmen.

0: ابتدا در سال 67 آقای احمد خمینی به پیش آقای منتظری میگه، آیت الله منتظری، و به آیت الله منتظری میگه که بهتره که شما نامه‌ای به آقای خمینی بنویسید و در اونجا متممی به قانون اساسی یا قانون اساسی رو که مشکلاتی داره مشکلاتش رو برطرف کنی و یک قانون اساسی جدیدی تدوین کنی. آقای منتظری که بیش از این حرفا هوشیار بود که در حقیقت دارن نقش حسر او رو میکشن و میخوان با دست خود آیت الله منتظری این قانون اساسی رو تصویب بکنن و آماده کنن برای ولایت مطلقه فقیه، نامه به آقای خمینی می نویسه و به شدت به تغییر قانون اساسی در این موقعیت انتقاد میکنه و دلایل خودش رو میاره. بعد برای اینکه خاطر جمع بشید، آقای هاشمی رفسنجانی هم میگه که بله، در 25 آذر 67 آقای هاشمی رفسنجانی می نویسه که احمد آقا به وی، یعنی به آقای هاشمی، خبر داد که آقای منتظری به امام نامه نوشته که دست به قانون اساسی نزنید و تیرشون به سنگ خورد. وقتی تیر اونها، چون آقای منتظری خاطرش جمع بود که تصمیم گرفتن خیز برداشتن برای حسب او، بعد اینها برای تصویب این قانون اساسی جدید رفتن به دنبال آقای مشکینی و مشکینی رو راضی کردن و مشکینی دست به این خطای بزرگ زد و به دست آقای مشکینی اون قانون اساسی مصوب سال 68 به تصویب شد. جالبه که بدونید در موقع تصویبش هم احدی از، یعنی در واقع این دستپخت اصلاح طلبان بوده، همه اصلاح طلبان به او رأی اعتماد دادن، همه اصلاح طلبان حمایت کردن، حتی آقای میرحسین موسوی نخست وزیر شرایطش رو فراهم کرد و بعد که این تصویب شد جزء یکی از افتخارات خودش در روزنامه هست این رو منصوب.
1: ببخشید آقای جعفری وسط حرفتون، برای اینکه برای بینندگان ما مشخص تر بشه، منظورتون چیه که از اینکه آقای میرحسین موسوی نقش داشت و مقدماتش رو فراهم کرد؟ این خیلی مهمه.
0: یعنی اون نخست وزیر بود بدون اینکه نخست وزیر، چون امور مجری کشور در اختیار نخست وزیر بود، بدون تصویب و حمایت و یا همکاری و یا فراهم کردن مقدماتش امکان پذیر نبود و او هم با از با دل و جان این قانون اساسی رو امکاناتش رو فراهم کرد. بعد هم که تصویب شد تو روزنامه هست که به اون افتخار کرد.
1: نقش خود آقای خامنه ای در اون موقع چی بود؟ در همون سال
0: نقش اون رئیس جمهور بود اون موقع.
1: نه منظورم اینه که در این مورد، در اون مورد چی؟
0: در این مورد که معلوم، اینا ببینید اینا یک بحثای مفصلی است که من در کتاب آیا میدارید چرا چنین رژیمی برپاس مفصل و مشروح توضیح دارم که الان جای این به اصطلاح توضیح مفصل اینجا نیست.
1: نه منظورم به طور کوتاه این بود که آقای خامنه‌ای هم همون اون راه اونا رو طبعا دنبال.
0: دقیقاً
1: منظورم اینه، در همین حد فقط.
0: علت اصلی که بخوام خلاصه بگم، آقای هاشمی رفسنجانی احمد خمینی رو اخفال کرده بود که بهترینه که آقای منتظری حمایت بکنه که منتظری کنار بزنن، بعد زمینه فراهم میشه برای رهبری خود آقای احمد خمینی. و با این اخفال آقای احمد خمینی با آقای هاشمی رفسنجانی همکاری کرد و بعدن هم که قانون اساسی را عوض کردن و حذف کردن، چون در قانون اساسی قبل بنا بود رهبر مرجع باشه،
1: درسته،
0: حذف کردن مرجعیت رو و زمینه رو برای انتخاب انتصاب آقای خامنه‌ای فراهم کردن و بعدن هم که قانون اساسی تصویب شد به احمد آقا گفتن فعلا آقای خامنه‌ای میشه رهبر، اونم بنا بود بازم احمد آقا کمک کنه که به دروغ از قول پدرش اومد و گفت که پدرم گفته کی بهتر از آقای خامنه‌ای و این حرفا، و نامه ای هم به دروغ از قول آقای خامنه‌ای آوردن که میدونید که خط احمد آقا با خط آقای خامنه‌ای خیلی شبیه به هم بود و خیلی از نامه هایی که به خط آقا ظاهرن خط احمد آقا خمینی.
1: منظور شما اینه که این دو نفر یعنی آقای احمد خمینی و آقای هاشمی رفسنجانی با هم همکاری کردن ولی با نقشه اولیه آقای رفسنجانی که ظاهرا آقای خامنه‌ای به قدرت برسن ولی نقشه نهایی خود آقای هاشمی برای قدرت رسیدن در مقام رهبری بود، درسته؟
0: حالا نخیر، خودش نمیدونست که شرط رهبری نداره که حالا اون جای خودش داره.
1: خب چه نفعی پس برای آقای
0: رفسنجانی؟ دارم به اونجا میرسم.
1: بله.
0: اول اخفال آقای، البته تمام این قسم گریان ها آقای رفز، آقای به اصطلاح رئیس جمهور اون زمان خامنه‌ای در جریان بود. بعد که احمد هماهنگی میکنه و میگن که آقای خامنه‌ای محلله، یعنی چی؟ یعنی این که ایشون رو فعلا رهبر میکنیم، یه مدتی رهبر هست و بعدن که او میره کنار و اتوماتیک مجلس خبرگان شما رو رهبر میکنه و او محلله، یعنی میاد که یه فضا رو آماده کنه و شما باید یه مقدار بعدن فضا آماده بشه برای اینکه جامعه بتونه شما رو قبول کنه برای رهبری و بعد او میره کنار. اما آقای هاشمی رفسنجانی علت اصلش این بود که از این حقیقتی است، از سال 1360 تا سال 68 خدمت شما بگم دقیقا، آقای هاشمی رفسنجانی از سال 60 تا فوت آقای خمینی و انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری مهمترین امور کشور رو با احمد آقا در میاد داشت، شورای دو نفره. امور کم اهمیت تر رو با آقای خامنه ای احمد آقا فرده شورای سه نفره و بعد امور کم اهمیت ترتر رو خودش احمد آقا، آقای خامنه ای و آقای موسوی اردبیلی شورای که رئیس شورای عالی قضایی اون زمان بود. اما چرا این کار رو میکرد؟ بعد از اینکه آقای خامنه ای به این حساب بود که در به خصوص در دو ساله آخر عمر آقای
1: خمینی
0: بنا به گفته آیت الله منتظری و آقای حسینیان تمام امور کشور به نام آقای خمینی به دست احمد آقا و آقای هاشمی رفسنجانی اجرا می شده، یعنی کشور قوه مقننه، خودش که رئیس قوه مقننه بود، قوه قضاییه، قوه اجرایی در اختیارش بود. شما اگر عبور از بحران سال 60 آقای هاشمی رو بخونید، حتی جزئی ترین امور کشور داره و بدون اینکه از او اجازه بگیرن کسی نمیتونست که کار، حتی یکی از بستگان خود آقای خمینی در قم بابت معلمی و آموزشی مشکل براش اومده بود که دست به دامان آقای هاشمی رفسنجانی، تو کتاب خودش هست، نه اینکه آقای هاشمی فکر میکرد که الان هم خامنه ای همون نقش آقای خمینی رو بازی میکنه، یعنی سوری رهبره اما اداره امور کشور از هر جهت در اختیار اوست و چه بهتر از این. وقتی هم که بعد از انتخاب آقای خامنه ای و تغییر قانون اساسی آقای رفسنجانی دو دوره انتخاب شد، باز اگر کتاب اگر باز کتاب خاطرات سال 68 آقای هاشمی رو بخونید خیلی آشکاره.

0: که در اونجا اول برای اینکه خامنه ای رو بسازه و درست بکنه تمام امور مهم رو خودش رو با خامنه ای تصمیم میگیرن، که همون شورای دو نفره قبل که به جای احمد حالا شده آقای خامنه ای. بعد از مدتی احمد آقا میفهمه، باز تو کتاب عبور از بحران هست، احمد آقا دوبار گله میکنه به آقای هاشمی رفسنجانی که من رو حذف کردید، و یه مقدار آگاه میشه که اون وعده و وعیدی که بهش داده بودن چیزی کوچ و بی‌معنا بوده. برای اینکه خیلی مسئله بحرانی نشه، باز آقای هاشمی رفسنجانی تصمیم میگیره که امور مهم رو، امور خیلی مهم رو دو نفری با آقای خامنه‌ای حل و فصل کنن، بعد امور کم اهمیت رو آقای احمد آقا هم دخالت بدن. باز اگر این کتاب رو بخونید یا این کتاب آیا میدانید چرا چنین رژیمی پا برجاست، من دقیقا اموری که احمد آقا رو شرکت دادن که پیش پا افتاده بوده و امور مهمی که خودشون و آقای خامنه‌ای حل و فصل کردن همه رو به ترتیب تاریخ روزانه که آقای حاکمی گفته آوردن و توضیح لازم رو دادم. پس آقای منتها بعد از مدتی که یواش یواش آقای خامنه‌ای جا افتاد و تونست بعضی مراکز و افراد خودش رو جایگزین بکنه، فرش رو یکی پس از دیگری از زیر پای آقای حاکمی کشید. اولین کاری که کرد بنابه فرمان آقای خمینی، آقای حاکمی رفسنجانی فرمانده کل قوا بود، او رو عزل کرد و خودش جاشو گرفت. بعد از کمی مدت برادر آقای حاکمی رفسنجانی، محمد حاکمی رفسنجانی، قبلا در آمریکا بود مدیر عامل رادیو تلویزیون، اون را هم برداشت و کسی دیگه رو جانشین کرد و همینجور تر سپاه و ارتش و رسل آهادا تا ولی تا سالهای آخر 8 سال آقای رفسنجانی با وجود اینکه بسیاری از فرق‌ها رو از زیر پای او کشیده بود، اما هنوز آقای حاکمی یک امکانتکی داشت و بنابراین او رو به شورای مصلحت نظام فرستاد و یا مجلس خبرگان بعد این قبیل امور. بنابراین پس اگر بخواهیم به واقع بگیم که کودتایی انجام شده، این کودتا در سال 68 با حذف آقای منتظری به دست احمد، به دست آقای حاکمی و با دستیاری آقای احمد خمینی انجام پذیرفت و بنابراین در این عمل کودتا تمامی اصلاح طلبان که امروز بعضی از اونها میگن کودتا واقع شده، به دست همین اصلاح طلب، چرا میگن به دست اصلاح طلب ها؟ برای اینکه دولت در دست اصلاح، یعنی آقای موسوی، مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر بوده، شورای عالی قضایی دست آقای موسوی اردبیلی بوده که اونم اصلاح طلب شده بوده، این اواخر خود آقای هاشمی رفسنجانی که پدر اصلاح طلبیست، که همه حتی اصلاح طلبان همین امروز هم قبول دارن که اون پدر اصلاح طلبیست و همه بهش افتخار میکنن، این کودتا به دست او انجام، یعنی به دست همه اصلاح طلبان انجام شده. خب حالا این کودتا انجام شده، قانون اساسی تصویب شده، اصلاح طلبان همه خدمت کردن در این را و با این قانون اساسی مقامات کشور را پذیرفتن، 24 سال کشور قوه مجریه در اختیار، با این قانون اساسی در اختیار اصلاح طلبان بوده. حالا که در وضعیتی که رهبر آقای خامنه ای به دست تجاوزکاران اسرائیل کشته شده، خب بر اساس همون قانون اساسی که شما تصویب کردید، شما زمینش را فراهم کردید، شما حمایت کردید، شما یاری رسوندید، شما افتخار کردید، با همون قانون اساسی آقای مجتبی خامنه ای رو رهبر کردن، پس کودتایی واقع نشده.
1: بله آقای جعفری، ببخشید قبل از اینکه به ادامه بدید، دو تا سوال مطرح شده اینجا برای من که بازده و یکم شفافتر بشه. اول اینکه بهتره پس بگیم که سریع جمع‌بندی بکنم، دو تا کودتا ما داشتیم از نظر شما دست کم تو این تقسیم بندی شما، یکی که سال 60 بوده بله آقای بنی‌صدر که ظاهرا کودتاچیه در اینجا نقش اصلی به عنوان کودتاچی حزب جمهوری داشته.
0: بعد من کتاب نوشتم این رو.
1: بله میدونم. بعد یکم میایم میرسیم به سال 67، چون شما اشاره کردی 24 آذر 67 و اون دیداری که با آقای منتظری می‌خواست هماهنگ کنه. پس بهتر نیست بگیم که کودتای دوم در اواخر سال 67 شکل گرفته، ابتدا با هدایت یعنی با رهبری آقای رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی و آقای سید احمد خمینی، ولی بعد اینا اومدن سید احمد خمینی رو گذاشتن کنار دیگه، از به قول شما اون فرش از زیر پاش کشیدن و کلک زدن بهش و شد موند آقای خامنه ای. و به عبارتی میتونیم بگیم که کودتا در سال 67 صورت گرفت، نه 68 درست ابتداش، ولی کودتا چیا در اینجا کیا بودن؟ آقای هاشمی، آقای سید احمد خمینی و بعد نهایتا آقای خود خامنه ای، درست این تقسیم بندی؟
0: البته یه توضیح دیگه بدم. ببین وقتی تصمیم میگیرن که آقای منتظری رو از قائم مقام رهبری حذف بکنن، آقای منتظری یک چیزی گفته که پدر جد این حرف هست. میگه چی؟ میگه اینها که در حذف من کوشیدن هدفشون چی بوده؟ میگه هدف اینها ولایت فقیه نبوده، حکومت بر ولی فقیه بوده. یعنی اینها کسی میخواستن که بر ولی فقیه، ولی فقیه
1: حکومت
0: سمبولیک ولی فقیه باشه، ولی اونها حاکم
1: در دست اونها باشه، ولی فقیه دست اونها باشه.
0: این زمان دو سال آخر آقای خمینی و برای این کار، چون خمینی آقای منتظری میدونست که در حسمش انقریب حسم میشه و خودش هم این نکته را هم بگم، خودش هم واقعا در اول موافق نبود که اون رو رهبر بذارن. همین آقای خامنه ای که در عزلش کوشش کرد، اولین کسی است که در مجلس خبرگان داد و بیداد کرد، زمینه رو فراهم کرد برای انتخاب آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری، ماده واحد تقدیم مجلس خبرگان کرد و اون ماده واحد تصدیق شد که تو این کتاب هست، نمیخوام این اون ماده.
1: یه سوال دوم این بود کوتاه، حالا اگه خب آقای خمینی که به قول شما دیگه اینی مشخص بودی، تاریخ اینطوری رقم خورد که آقای منتظری نهایتاً حذف شد از قائم مقام رهبری، بعد آقای خمینی اگر نظر آقای خمینی بود به جای احمد خمینی و این کودتا شکل نمی‌گرفت، فکر می‌کنید خود آقای خمینی خودش نظرش به عنوان جانشینش که دیگه چون آقای منتظری منتفی شد بعدها خامنه‌ای بوده یا رفسنجانی از نظر شما؟
0: این اصلا ببینین چیزی که اتفاق نیفتاده.
1: نه منظورم که خودش کی گرایش کرد شما گفتی که آقای خمینی گفت، احمد خمینی به دروغ اومده گفته که پدر من آقای
0: همه زمین سازی
1: نظرش با آقای هاشمیه،
0: برای این که خامنه‌ای رو محلل رو رهبر بکنن، در واقع آقای خامنه‌ای رو. حالا ببینید برای این که چرا، ببینید رهبری در ایران با وضعیت سنتی مذهبی که در ایران حاکمه، آقای هاشمی به چند دلیل موقعیت رهبری نداشت. یکیش سجد نبود، یکیش نطق قرایی نداشت، یکیش قیافه زیبایی نداشت. اینا خیلی مهمه، برای اینکه فکر کنی شوخی نمی کنم.
1: آقای هاشمی منظورتون آقای هاشمی؟
0: بله. برای اینکه فکر نکنی شوخی میکنم، ما سال 60 رفته بودیم در مشهد، من و دکتر دوستکام نماینده آقای رئیس جمهور بنی‌صدر در استان خراسان، پیش مخفیانه رفته بودیم که تازه چون تحت نظر بود، رفته بودیم پیش آیت الله قمی. اون خیلی عصبانی بود و میگفت که مبارزه ها رو من کردم، این کار رو من کردم که چی شده این چرچه، حالا آقای خمینی کرکری میخونه. بعد این رو گفت که در ایران، اتفاقا این رو در مورد منتظری گفت آقای منتظری ول معطله، او رهبر نمیشه. گفتیم چرا رهبر نمیشه؟ گفت به سه تا دلیل، یکی این که او سید نیست، دو خوش سخنران نیست، سه خوش قیافه نیست. آقای هاشمی هم هیچ کدوم از اینا رو نداشت. آقای هاشمی رفتن جانی، آقای هاشمی رفتن دل کن، بعدن که تمام قوا رو قبض کرد و بعدن دولت اصلاحات و فلان این حرفا، خیلی ها برای نجات خودشون به سوی او رفتن و الله در حوزه علمیه در اشل روحانیون سید یه جا و ویژه داره که یک آخون ولو در مرتبه بالان باشه نداره. قیاف هم در همه کشورها اهمیت داره، نطق هم در همه کشورها اهمیت، در همین انگلیس ما که الان هستیم. یکی از علل این که این نخست وزیر با اینکه 300 خورده‌ای وکیل داشت مجبور شد استعفا بده، برای که سخنران خوبی نبود.
1: کیر استارمر، بله
0: بله، البته مسئله دیگرم بود، ولی او سخن در صورتی که تونی بلر وقتی نطق میکرد با اینکه همه مخالفش بودن ولی میتونست اونها رو
1: مسلط
0: بود کنه، جذب کنه یا از میدون بدر کنه. بگذاریم، چون این زمینه برای هاشمی در حوزه ها، به خصوص که در حوزه ها نمیپذیرفتن که آقای هاشمی که آیت الله هم نیست، مجتهد هم نیست، خیلی چیزا نیست، حالا بشه رهبر، این دیگه قوغایی را میداد. ولی آقای خامنه ای با اینکه سقیفه به وجود آوردن و در سقیف بازی سقیفه او رو رهبر کردن، ولی خب از حق نداریم، سخنران ماهریست، قیافه جذابی داشت، سید هم بود، یعنی امیدار زمینه بلد. از نظر توده عوام بلد. برای آقای خامنه ای بیشتر فراهم بود.

0: بعد درسته دقیقا. فرماشتون تموم شد تو این بخش. خب
1: بله
0: حالا
1: تو این قسمت. پس اگر میخوان بگیم که از این تیپ اصلاح طلبانی
0: بله.
1: که امروز میگن کودتا شده، باید بگن خود ما اولین کودتای واقعی رو انجام دادیم، والله بر اساس همین قانون اساسی مصوب سال 68 که به شورای رهبری خبرگان اجازه میده در فوت رهبر، در غیاب رهبر، در کشتن رهبر، در حذف رهبر، رهبر جدید رو انتخاب کنه، اون شورا رهبر جدید رو انتخاب کرده. حالا در فشار بوده نبوده اونا مسائل بعدیست، ولی این آقایون هیچ کدومشون سندی ارائه ندادن بر اساس همین قانون اساسی. اینا که الان میگن که کودتا شده، خودشون وکیل مجلس بودن بر اساس همین قانون اساسی، خودشون وزیر بودن، خودشون وکیل بودن، خودشون در شوراهای مختلف بر اساس همین قانون اساسی شرکت داشتن. حالا بر اون قانون اساسی آقای مجتبی خامنه‌ای رو انتخاب کردن و مجتبی خامنه‌ای هم بر اساس اون قانون اساسی، خب اون چیزی رو که صلاح میدونسته تا به امروز انجام داده. حالا بحث اینه که من قبلا هم مقاله نوشتم هم کتاب نوشتم که این قانون اساسی حقیقتا که الان موجوده و بر اساس این قانون اساسی آقای مجتبی خامنه‌ای رهبر شده، سامانه و یا دستورالعملی برای نوعی خاصی از اداره کشور که اداره کشور بر اساس منویات رهبر باید پیش بره. دو تا قوه از سه قوه، قوه قضاییه، قوه مقننه در اختیار رهبره. البته جای سوال داره، میتونی سوال کنی. قوه مجریه هم با شمشیرهای دموکراسی و قوانینی که موجوده اگر رئیس جمهور بخواد پا دست از پا خطا کنه، میتونن بر اساس اون مواد قانون که الان اینجا جاتیست که یک به یک بگم جلوی رئیس جمهور رو بگیرن. اگر میبینی که در جایی رهبری نمیتونه عمل کنه، اینه که توانش نداره، ولی بر اساس این قوانین همه امور مهم کشور زیر نظر رهبره، اداره کشور زیر نظر رهبره، فرماندهی نیروهای نظامی انتظامی رادیو تلویزیون زیر نظر رهبره. به علاوه قوه مقننه، قوه قضایی دربست در اختیار رهبره. قوه مقننه از طریق شورای نگهبان و شورای در اختیار رهبره. تنها قوه مجریه است که اونم قوانینی تعبیه شده که با اون قوانین اگر رئیس جمهور بخواد دست از پا خودش میتونن جلوشو میگیرن. این که میبینید در بعضی جاها جلوشو نمیگیرن، شاید من یک بار دیگه گفتم، علت اینه که در این کشور قبل از اینکه آقای خامنه‌ای رهبر بشه و قدرت را قبضه بکنه، خب کسان دیگری بخشهایی از کشور رو در اختیار داشتن، اداره کشور را در اختیار داشتن که بعد شدن اصلاح طلبا. و اصلاح طلبا در قوای مختلف حتی تا امروز نفوذ دارن. من نمیتونستن، نه آقای خامنه‌ای جرأت میکرد که یه شبه حذفشون کنه، نه دیگران، نه الان آقای مجتبی میتونه. اینه که اول آقای خامنه‌ای سعی کرد فرش رو از زیر پای مهماشون بکشه که مهمترینشون هاشمی رفسنجانی بود، بعدن هم احمد آقا بود که احمد آقا رو کشتن، هاشمی رو هم استخلی کردن. دیگه در سپاه هم تصویه های مکرر انجام شد و کسانی که همراهی میکردن با آقای هاشمی حذف شدن، و یا اینکه مثلا همین آقای رضایی که الان در واقع شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، نماینده رهبر و به دستور آقای پزشکیان شده رئیس شورای امنیت ملی، همین آقا از نوچه های هاشمی بود، ولی وقتی به خامنه‌ای بیعت کرد دیگه اومد در کمپ خامنه‌ای و میدونی که از اونها جدا شد و متاسفانه این بیچاره پنج بارم در ریاست جمهوری شرکت کرد و هیچگاه هم رای نیاورد. چنین کسی الان چون به اصطلاح بیعت کرده آقای مجتبی است و قبل مجلس بوده، شده الان رئیس شورای عالی امنیت ملی.
0: بله، با توجه به این، حالا به عنوان سوال آخر در دقایق کوتاهی که داریم، خب نهایتا شما در واقع حرکت و کاری که آقای قالیباف کرده در ماه‌های اخیر، این رو یه حرکت کودتایی میدونید و نهایتاً برمیگرده به همین آقایی که الان شما آقای رضایی میگید که از کجا تاریخچه‌شو اینجا یه کودتایی صورت گرفته، یا به عبارت یه ضد کودتا اونطوری که اون آقای حجازی صحبت کرده، ببخشید آقای خرازی صحبت کرده بود در مورد همون چیزی که چند روزه اخیر صحبتش بوده، آیا اینجا دو کودتا یا ضد کودتا صورت گرفته یا نه؟ شما با این تصمیم
1: البته من به هیچ کدوم از اینا کودتا نمیتونم بگم، برای اینکه کودتا ادوات و اسباب خاص خودش رو داره.
0: بله.
1: و در این کودتا هیچ سند و مدرکی از اون چیزهای کودتا تعریف خاص خودش رو داره. اینجوری نیست که به هر کسی به این کودتا. بله. اما اینکه آقای خرازی اومده اون حرف هایی زده که واقعا اگر در کشور قوه قضاییه باشه این باید زندانی بشه، دستگیر بشه، حداقل زندانی بشه.
0: خب احضارش کردن به دادگاه ویژه روحانیت، به نظر شما چرا باز زندانی؟
1: به نظر من سوری این قضیه. خب میدونی که در ایران باندبازیه.
0: بله.
1: از دید من این قضیه سوریست. چرا سوریست؟ برای اینکه میگن او رو گرفتیم، ولی اینکه چیکارش کردن، کجا هست کجا نیست، هیچ حرفی بدون نمیاد. دادگار شده نشده، بازجویی شده نه، اینا حرفی به همین اندازه ما گرفتیمش. بسیاری از این شما حتی میدونید که بسیاری کسانی که بر اثر فشار مردم گرفتن و زندانی کردن، در زندان روز میرفتن شب میرفتن زندان یا روز و بعد میومدن خونه خودش رو کارش رو انجام زندگیش رو انجام. اینا بسیار اتفاق افتاده، یک نمونه و دو نمونه نداره.
0: حالا چرا شما معتقدید که این آقا باید زندانی میشد؟ به خاطر این در شرایط جنگی هستیم؟
1: برای اینکه در شرایطی که کشور در حال جنگ
0: بحران
1: تشتت و دو دستگی، یعنی در حقیقت جامعه رو ترغیب میکنه به یک نوعی از شورش، که این نوع شورش حتی اگر هم به نفع آقای مجتبی خامنه باشه، در خدمت بیگانگان قرار خواهد، چه ما بخوایم چه نخوایم، در خدمت بیگانگان قرار خواهد گرفت. این یک نوع شورشی است. وقتی به مردم میگه بریزید خیابونها، وقتی به مردم میگه 50,000 نفر در استانها جمع بشید بیاید تهران رو تسخیر کنید، دیگه این شورشی از این بالاتر میشه؟ یک چنین آدمی شما تصور بفرمایید اگر من یا شما یا کسانی نظیر ما چنین حرفی زده بودن، اصلا الان موجودیت داشتن سرون از اگه 100 نفرم بودن همشون اعدام میکردن. پس این که دست به ترکیب آقا نزدن و خیلی گفتن او را گرفتیم پاسخ او باید باشه، این خیلی به شوخی معروفه. این معلومه به اصطلاح جنگ و گریز گروهیست و ایجاد تشتت در وضعیت بحرانی. و اما کارهایی که آقای قالیباف انجام داده، خب اون کارها هر کسی که مجری یک کاری میشه ممکنه جایی هم اشتباه کنه، ولی اون مجری بر اساس امکانات و اختیاراتی که حکومت در اختیارش گذاشته از جانب حکومت رفته مذاکره کرده. بنابراین این حرفایی که میزنن آقای قالیباف رفته نمیدونم فلان کرده، بحث کرده، مذاکره کرده، مذاکرهش ال بوده بل بوده، هنوزم چیزی از اون مذاکرات که خیلی علیه جنگ بوده، به نفع آمریکا بوده، علیه ایران بوده، حداقل من که دریافت نکردم.
0: بر به نظر شما سوال کوچیک آخر پایانی، یک سوال کوتاه، چرا با این آقای حجازی برخورد نکردن؟ از کجا حمایت میشه؟ آیا میترسه کسی در این
1: مورد؟ آقای حجازی وصل به خاندان خرازی.
0: معذرت میخوام، آقای خرازی نه حجازی، اشتباه گفتم. آقای محمد باقر خرازی که در مورد حجازی صحبت
1: به خاندان خرازی که اون برادرش دکتر خرازی مشاور آقای خامنه‌ای در امور خارجه.
0: بله
1: و مدتی هم وزیر امور خارجه بود. اینا خاندان روحانی هستن، در بین روحانیون نفوذ دارن، آقای خرازی خودش هم نفوذ داشت. این مدت 40 سال اینها فعالیت کردن، ریشه دووندن، ریشه هایی دارن در روحانیت، در زوایای مختلف اداری کشور، و بنابراین اینه که نگرانن که مثلا اگر دست به ترکیبش بزن کسان دیگری که با او هماهنگی هستن، اونا هم موی دماغشون بشن و براشون

0: و براشون مشکلاتی رو
1: فشاگریایی بکنن
0: لاتینه. و الله اگر کسی غیر از این بود قطعاً به دو تا همی الان اعدامش کرده بودن، نه این که به قانون ایران. چون چه بدترین قانون اینه که یک شخصی کشوری که در حال جنگه او رو به قیام و شورش دعوت کنه و این آقا مردم رو سراسر کشور رو به قیام و شورش دعوت کرده که از هر شهری نمیدونم 100 نفر 50 نفر 50,000 نفر بیان تهران و اصلا به ساعت این دولت یعنی دولت آقای پزشکیان رو برچینن و حالا چی میاد بعدن الله اعلم، یعنی خودش میاد
1: دقیقا. بعدم خب این حرکت خواسته یا ناخواسته نقش ستون پنجم رو ایفا کردن میشه در شرایط جنگی.
0: اصلا چه موافق باشیم چه مخالف باشیم در یک چنین وضعی کسی که میتونه بهره ببره وقتی کشور دو شقه میشه به سادگی اسرائیل و آمریکا میتونن اون برنامه آخری خودشون که در شکست خود نتونستن دوباره به موقع اجرا در بیارن.
1: بله، به ویژه شرایطی که ما در کشور اون تجربه کردیم، حفرهای عظیم اطلاعاتی و نفوذها به حد وحشتناک.
0: و هنوزم
1: اگه جمله‌ای دارید برای پایان بفرمایید.
0: و هنوزم اون عوامل اطلاعاتی حتی این حفره اطلاعاتی در درون سیستم به اصطلاح بیت رهبری هم نهفته بوده.
1: بله.
0: یعنی مسئله این نیست که ما فکر کنیم فقط این جاسوس ها مثلا چند نفر در سپاه بوده، چند نفر در اطلاعات بوده. این جاسوسی و به اصطلاح حفره های جاسوسی حتی در بیت رهبری هم نفوذ داشته و هنوز هم که نابود نشدن.
1: بله.
0: ممکنه بخشی از اونها چند شده باشن ولی نابود نشدن. بنابراین اگر اون اتفاق بیفته آمریکا و اسرائیل وسیله افرادی که دارن و با فراخوان دوباره مردم میتونن از دو شق بودن جامعه بهره برن و برنامه آخری خودشون رو به اجرا
1: برن. ضربه نهایی
0: رو بزن.
1: خیلی ممنون آقای جعفری عزیز، استفاده کردم. یعنی که عزیز، امیدوارم شما این برنامه رو دنبال کنید. طبق معمول اگر نظراتی دارید، انتقادی دارید، ما در خدمتتون هستیم. برنامه رو لطفاً این گفتگو رو با اشتراک بذارید، چون خب متوجه خواهید شد که از بعضی جهات های اهمیت ویژه بوده، اونم در شرایط بحرانی فعلی کشورمون. پاینده ایران، تا دیدار دیگر، بدرود.

های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید. صدای ما

0: براتی خونه رو میخره 900 هزار دلار قیمت داشته.
1: امیر براتی نفوذیه واجا بود تو تیم من،
2: کسی که برای اولین بار در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاهای رو اندازی کرد.
3: یه مقطعی سپاه شروع کرد به بازداشت همه اونایی که سایت پرن داشته.
4: دستگاه امنیتی کثیفی مثل جمهوری اسلامی هیچ راه فراری نداره.
2: اینجا ساختمان شماره 935 در خیابان پنسیلوانیا در واشنگتن دی سی قلب آمریکاست. اف بی آی مقر اصلیش اینجاست. اما چرا من اینجا هستم؟ ما قصه ای رو داریم در مورد یک هکر ایرانی به نام امیر براتی. سوم اسفند 1364 به دنیا آمده و در 39 سالگی با نظارت و بررسی های اف بی آی در مونتنگرو دستگیر شده و پرونده بازی که الان راجع به اون FBI در حال بررسی هستش. کسی که برای اولین بار در سن 21 سالگی یک گروه هکری به نام کلاه سیاه یا بلک هاتس رو راه اندازی کرده.
0: ببینید، براتی سال 88، در واقع 3 سال پس از شروع فعالیت هکری جدیش، در اداره کل اطلاعات خراسان شکایت میکنه و اسفند 88 بازداشت میشه. هم شواهد دادگاهی که اسنادش موجود هست و هم البته یکی از آشنایان سابقش که با ما در تماس بوده به ما میگه که براتی حدود یک ماه خورده بیشتر بازداشت شده و آزاد میشه. اون زمان براتی متهم شده بود سال 88 به اینکه وبسایت شخص رئیس جمهور رو هک کرده، وبسایت دولتی رو هک کرده، علاوه بر اون علیه نظام فعالیت کرده، امنیت ملی به خطر انداخته و تبلیغ علیه نظام کرده. مدتی بعد در واقع اون آزاد میشه. منبع ما میگه که از همون زمان آزادی سریعش و تغییر رفتارش به این معنا بود که همکاری با وزارت اطلاعات رو در حوزه حالا هکری، امنیت سایبری پذیرفته.
4: در کشور آموزشگاه‌هایی تأسیس شد یا آموزشگاه‌هایی بود در زمینه امنیت شبکه که اینها مسائل مربوط به حملات مخرب رو تحت عناوینی مثل هکرهای کلاسفیل یا آموزش شبکه یا آموزش اوزینت عرضه می‌کردند. از بین کسایی که می‌تونن این مسائل رو حل بکنن یا جذب این آموزشگاه‌های سایبری میشن، شروع می‌کنن مسائل و تکنیک‌ها و ابزارهایی که بعدها می‌بینیم که در حملات هکری جمهوری اسلامی به اهدافی در خارج از کشور، در به اسرائیل، آمریکا، کشورهای منطقه در خاورمیانه استفاده شده، معمولا این ابزارها رو آموزش میدن در آموزشگاه‌ها به اینها و از توی اینها فارغ التحصیلاتی تحصیلانی بیرون میاد که اگر استعداد کافی داشته باشن یا جذب وزارت اطلاعات میشن یا جذب اطلاعات سپاه میشن.
0: میشه به طور مستند و مطمئن گفت که از سال 88 همکارشو شروع کرده. البته بعدن هم در پرونده‌ای که با مسعود مولوی داشته، مولوی وقتی اشاره میکنه در یک فایل ویدیویی توضیح میده که چه شکلی بازداشت شدن با آرمان کوهزادی و یه نفر دیگه و البته براتی، میگه خب البته براتی نفوذی وزارت اطلاعات بود، ما فهمیدیم، خودش هم تایید کرد.
1: بچه های تیم من رو بعد از 15-20 روز ازشون نامه التزام به همکاری میگیرن و با سند آزادشون میکنن. جذب خود یکیشون جذب تیم آقای انارکی میشه، دوتشون جذب خود موفندی و واجه معاهد امنیت سایبری میشن، چند تاشون هم حالا جای مختلف، یعنی با خودشون مجبور به کار میشن و من میمونم و یه نفر دیگه به نام امیر براتی که این امیر براتی نفوذیه واجا بود تو تیم من. این رو لابلای کار که ما انجام میدادیم یکی از بچهای تیم معرفی کرد، گفت کارش خیلی حرفه‌ایه، خودش هم تمایل نشون داد که با من کار کنه. وقتی که وارد تیم شد نگو عامل واجا بوده، اطلاعات تیم ما رو میبرد اونجا میداده.
5: گروهای مختلف و نیروهای متخصص میساختن، بعدن تبدیل شد به یک فضایی برای نهادهای حاکمیتی که مانیتور کنن که عملکرد افراد رو ببینن و بر اون اساس هم از افراد خب طبیعتاً استفاده بکنن. نتیجه گیری من این هست که این افراد اول تو بعضی از پروژه ها همکاری میکردند، حالا یا داوطلبانه یا ایدئولوژیک یا به خاطر پول یا به خاطر هر چیز، و بعد از یک مدتی اون روند پیش میرفت و طرف دیگه منتسب به یک نهاد میشد و دیگه با همونها کار میکرد.
2: امیر براتی بعدها با اسم مستعار هکری کینگلت یا شاه کوچولو کار خودش رو ادامه میده. اون به مراکز مختلف حمله میکنه، صفحات جعلی درست میکنه که حتی بعضی از اونها دامنهاشون، اسامیشون، اطلاعاتشون برمیگرده به داخل ایران. براتی شهروند ایرانی ترکی هستش، دو تابعیتی که به خاطر اینکه نگران دستگیری بوده در طول سالهای فعالیتش به کشورهای اروپایی سفر نمی کرده و اینجا نقطه ظریفه که در سر یک اشتباه محاسباتی میره مونتنگرو، درست جایی که FBI سالها در حال رصد فعالیت‌های اون بوده و کمک پلیس مونتنگرو اونو دستگیر می‌کنه.
5: میدونستم که امیر براتی از دوستان آرمان هست، آرمان کوهزادیان هست، چون اینها با هم میگم یه تیمی رو ساخته بودن. حملات به کشورهای غربی عمدتاً کارهای به قولی خیلی بلک هات بودن دیگه، یعنی خیلی کارهاشون بزرگ بود و خیلی پرسرصدا و بزرگ و گاهی هم خطرناک بود و اینها رو ما بیشتر مثلا از همون سالها میذاشتیم تو کتگوری به قول معروف کریمینال ها دیگه، یعنی خیلی پروژه های بعضن حساس بود.
2: براتی ابتدای تیر ماه به هوای اینکه مونتنگرو عضو اتحادیه اروپا نیست با همسرش برای تعطیلات به شهر ساحلی کوتور در مونتنگرو میره، جایی که مامورین FBI منتظرش بودن.
6: ببینید یه نکته در مورد امیر براتی و آرمان کوهزادیان هست، دیگر در واقع هکری که اسمش تو این گزارش اومده چند سالی از امیر کوچیک‌تر بوده و به یک معنا امیر کشفش کرده و به اندازه اون نبوغ داره، اینه که اینا برخلاف گروه آشیانه یا هکرهای دیگه‌ای که با گروه‌های سایبری در واقع سپاه و جمهوری اسلامی کار کردن، اینا هیچ باور ایدئولوژیکی ندارن. به معنای دقیق کلمه همونطور که مسیر زندگی امیر براتی نشون میده و البته منابع ما تأکید کردن روش، براتی دنبال پول بوده.
5: من شانس این رو داشتم که با یکی دو نفر از افرادی که این کارها رو کرده و خیلی شناس هستن صحبت کنم. عمدتاً دلیل این کار رو پول میدونن، یعنی خیلی، یعنی هیچ کدوم از این افرادی که من دیدم اصلا آدمای ایدئولوژیکی نیستن، یعنی به لحاظ ایدئولوژیک در خدمت حکومت باشند نیستن، یعنی اینها دسترسی های گسترده ای رو از ایران، آمریکا و کشورهای دیگه داشتن و میگرفتن و این دسترسی ها و این اطلاعات رو میفروختن، از هر جا به هر جا میفروختن، هیچ خط قرمز خاصی تو کارشون خیلی نبود.
6: براتی از فالت هکری برای دزدیدن داده و فروش داده استفاده میکرده. در مواردی پرونده علیش هست در ایران برای اخاذی آنلاین، کلاهبرداری آنلاین، هم از کارهای کوچیک تا کارهای بسیار بزرگی که در سطح دنیا انجام داده.
2: دولت ایالات متحده آمریکا بر این باور هستش که امیر براتی در سال 2013 در یک کارزار سایبری شرکت داشته که در این کارزار به مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌های آمریکایی، شرکت‌های خصوصی و مراکز وابسته به دولت فدرال آمریکا حمله‌های گسترده‌ای شده که خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده نزدیک به 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده.
6: در این مسیر زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره، منتها بعدن بله عملا همین پرونده در واقع هک سطح دانشگاه آمریکایی 2013 که کار گروه آشیانه است نشون میده که امیر براتی بعد از اینکه به مولوی بر میخوره در سال 90 همکاریشو با آشیانه هم شروع میکنه، یعنی هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره هر جا درش پول باشه کار میکنه. در سال 1400 وقتی به ترکیه میره، بعد از چند ماه پول نقد خونه ای رو میخره که اون زمان در یکی از گرانترین برج های استانبول 900 هزار دلار قیمت داشته. مولوی بر میخوره در سال 90 همکاریشو با آشیانه هم شروع میکنه، یعنی هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره هر جا درش پول باشه کار میکنه. در سال 1400 وقتی به ترکیه میره، بعد از چند ماه پول نقد خونه‌ای رو می‌خره که اون زمان در یکی از گران‌ترین برج‌های استانبول $900,000 قیمت داشته. برآوردهایی که ما داشتیم نشون میده که با

0: اصل 38 قانون اساسی ترکیه، ترکیه با وجود اینکه با آمریکا قرارداد استرداد مجرمین داره، اما شهروند خودش رو در هیچ شرطی مسترد نمی‌کنه. این در قانون ترکیه اومده. به همین خاطر ترکیه جای امنی بوده. یکی از منابع من تاکید می‌کرد که فقط امیر براتی نیست، الان ترکیه جای بسیاری از کسانی هست که به نحوی آمریکا یا کشورهای اروپایی دنبالشون هستن و در این حال میخوان از یک در واقع امکاناتی برای زندگی استفاده بکنن و از فشارهای هر روزه اطلاعات و سپاه هم یا خسته شدن یا به نحو دیگه میخوان استفاده بکنن، در ترکیه ساکن شدن.
1: البته همونطور که میدونیم و در ابتدا هم اشاره شد، در مورد مسائل عقیدتی عموما اینها از مسیر پرسنلی سپاه یا وزارت اطلاعات وارد نمیشن، بلکه اینها جذب یک سری شرکت های واسطه میشن به عنوان کارمند یک شرکتی که اون کسی که مدیر عامل شرکت، سهامدار شرکت یا مثلا نفوذ بالایی در اون شرکت داره و پروژه ها رو میاره، اون فرد وابسته مستقیم یا غیر مستقیم به نهاد اطلاعاتیه.
2: نهادهای امنیتی سلکت می‌کردن که چه افرادی برای مثلا این پروژه خوبن و بعد از اونها خب حالا به نحوی اونها دور هم جمع می‌شدن و یه کاری رو انجام می‌دادن. این اون قسمتیش بود که خب خیلی‌ها تو این فضا دیدن، ولی اون قسمتش که خب اون قرارگاه‌ها و نهادهایی که هست رو خب طبیعتاً اطلاعات دقیقی در دست نیست.
1: ایالات متحده وزارت خزانه داری یک جایی رو معرفی کرد به اسم آکادمی راوین، که این آکادمی راوین صدها نفر رو چنین آموزش هایی داده. خب در بین کسایی که آموزش دادن حتما استعدادهایی پیدا میشه که اینها جذب مثلا گروه هنزله میشن، گروه مادی واتر، گروه چارمین کیتن.
2: اطلاعات سپاه من رو گرفت و از من یه ویدیوی چند ساعته ضبط کرد و نکته عجیب برای من این بود که از اون چند ساعت نصفش در مورد کارهای سیاسی و اینها بود و نصفه دیگرش در مورد کارهای حتی هک بود یا کارهایی که ما قبلا می کردیم و فارس و تسنیم این کارها رو خیلی بولد می کردن. می گفتن اینو نمی دونم جمهوری اسلامی ال کرده است و بل کرده است و که خیلی هاش هم دروغ بود. یعنی خیلی از این پروژه های مثلا بهتون گفتم اون خلیج فارس رو شبش مثلا یه گروهی این کارو میکردن، این بولد میشد، شبش فارس میزد که جمهوری اسلامی این کارو کرد، که خب خیلی از این ادعا دروغ بود. ولی من رو بعدن بابت همون کارهای هکی که جمهوری اسلامی تظاهر میکرد مطلوبش هست و دوست داره بازجویی کردن و از من خواستن که من بگم من خودجوش بدون این که جمهوری اسلامی یا ایدئولوژیش به من بگه، من سایت های اسرائیلی رو حتی هک کردم. یعنی من علیه خودم در نفوذ به سایت های اسرائیلی حتی اعتراف اجباری پس دادم. این یعنی خب حکومت به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
3: گزارش اخیر رسانه‌های ترکیه جزئیات دقیق پرونده قتلی را روشن می‌کند که 1 سال و 3 ماه پیش روی داد. مسعود مولوی، جوان 32 ساله که ساعت 9:45 دقیقه شب با 9 گلوله در منطقه شیشلی استانبول به قتل رسید.
2: استارت من تو این فضا برمیگرده به زمانی که 14-15 سالم بود و خب این مسائل شخصی، افسردگی شدید و مشکلات به نوعی منتالی و آزار رو اذیت هایی که در کودکی می شدم بیشتر توسط همسن و سالان خودم و اینها، این من رو وارد یک فضایی کرد که من خب دوست داشتم که وارد فاز انتقام بشم و افراد رو آزار رو اذیت کنم یا مثلا به قولی انتقام بگیرم.
1: قبل از به هر حال شوف سالهای اخیر، یعنی هم 88 اینها، خب تهدید واقعا جواب میداد. اون زمان خب به هر حال خیلی از ارتباطات و اینها مثل الان نبود. اون علاوه بر مسائل مالی، تهدید امنیتی یا به هر حال جذب نیروها برای همکاری و نشون دادن یک آینده خوبی براشون، به خصوص وقتی کسی در زندان هست و بعد اون رو بردن پای میز نشوندن، یه عملی هکی انجام دادن و تشویقش کردن، آزادش کردن، اینها چیزایی بود که جواب میداد. یکی از اون چیزایی که این روزها خیلی براشون جواب میده، به خصوص در نسل جوان، مسائل جنسیه.

0: واقعا اصلا انتظارشو نداشتیم، میگفتیم چون تلگرام خارجی غیر قانونی امکان نداره، چون فیلتره، ولی ما باورمون نمیشه، از خونه ما رو آوردن.
1: من این اجبار به همکاری رو فقط در بعضی نهادهای مرتبط با سپاه دیدم. یه مقطعی سپاه شروع کرد به بازداشت همه اونهایی که سایت پرن داشتن در ایران و همه اینها رو بازداشت کردن، گرداب بازداشت کرد و بعدتر اینها رو با وعده این که اگر برای سپاه کار بکنن آزاد خواهند کرد، از اینها استفاده کردن و اینها شدن تشکیل دهنده اپ‌هایی مثل فکر کنم گپ و بله و اینها. شما الان اون بچهای فنیشون رو، بچهای فنی خیلی از این اپلیکیشن های بومی یا وبسایت های داخل یا خدمات داخل، اون افرادی بودن که قبلا مثلا بازداشت شدن و پرونده داشتن و الان با تعهد همکاری با سپاه مجبور به انجام کارهایی شدن که خودشون نمیخواستن.
2: اگر که شما تبلیغ هایی که میکنن برای بانتی ها در سوشال مدیا توجه بکنید، که بی اون چیزایی که به خصوص نسل جوان، یعنی آدم های سال آخر دبیرستان دوست دارن و مورد علاقه شونه، و به خصوص روی پسرها سرمایه گذاری میکنن. البته ما گروه های هکری داشتیم که دختر هم بودن، حتی ما یه واحد خواهران گروه چارمین کیتن داره که بیشتر برای عملیات های اوزینت استفاده میکنه، ولی عموما اینا سرمایه گذاریشون روی پسران جوان تینیجر 16-17 ساله هست و بر اساس خواسته های اونها و تمایلات اونها تبلیغاتشون رو عرضه میکنن. اما خب این واقعا کیس به کیس فرق داره دیگه. یکی میشه بعد از اینکه در حقیقت طرف رو آلوده کرد بار اول به این، دیگه بعدش دیگه طرف بنده سیستم میشه و اون دیگه با هر نقطه ضعفی که تو زندگیش داشته باشه میتونن به نوعی بخرن یا مجبورش بکنن یه کاری انجام بده. در مورد شرکت ها هم چندین مثال دیگه وجود داره که نیروهای کشورهای مختلف اونها رو شناسایی کردن، مثل شرکت ایمنت پاسارگارد، شرکت یونیت، شرکت ناجی تکنولوژی و ده ها شرکت دیگه که اسمشون هست و عموما میشه اونها رو در پرونده های ریوارد فور جاستیس، جایزه هایی که ایالات متحده میذاره، اسم شرکت ها رو پیدا کرد یا در اسناد اوفک.
3: Well, Iran now trying to bring the fight overseas to the US homeland with cyber attacks on key infrastructure. An Iranian hacking group now warning that America will soon be the target of quote unexpected and critical events. Lucas Tomlinson has more from Washington. This sounds like a serious threat.
4: Sure does.
1: برای مثال مثلا حمله به زیرساخت‌های آمریکا یکی از اهدافی بود که این افراد هم میگفتن هم مینوشتن، چه دانشگاهش باشه، چه نهادهای اداریش باشه، چه نظامیش باشه.
5: برای سالها فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی برای ایالات متحده آمریکا یک تصویری از فعالیت‌های پراکنده هکرهای وابسته به نظام، حالا با دیدگاه‌های نزدیک عقیدتی بوده، اما بعدها بررسی پرونده‌ها نشون داده که عملاً موضوع بزرگتر از این حرف است. شرکت‌های مختلف، زیرمجموعه‌های مختلف، گروه‌های متفاوت در مناطق مختلف، چه به صورت وابسته اعتقادی چه غیر اعتقادی، به صورت پیمانکار، عملاً همه در کنار هم دیگه یک تشکیلات بزرگ رو تشکیل می‌دادن.
2: ما بعد از 7 اکتبر شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم. حالا آیا این همکاری ارگانیکه یا غیر ارگانیکه، الان من بازش میکنم، ابعادی داره. مثلا اینها یعنی وزارت اطلاعات حملاتی انجام داده که خیلی شبیه حملات اطلاعات سپاه، یعنی از همین نوع حملات سر و صدا دار، مثل حملاتی که حنظله به چند شهروند اسرائیلی انجام داد و اطلاعاتی از اونها منتشر کرد در فرودگاهی در تایلند و جاهای دیگه. حملات عمیقی نیست مثل حمله‌ای که وزارت اطلاعات به کشور آلبانی انجام داد و اصلا ایران رو ممکن بود ببره ذیل بند 5 ناتو و ناتو علیه ایران اقداماتی انجام داد در سال 1400. از اون جنس نیست، ولی وزارت اطلاعات انجام داد. از این جنس حملات سر و صدا پر سر صدا هست. من فکر میکنم که این رد پای این که هکرهای وزارت اطلاعات از هوملند جاستیس، از مادی واتر سویچ کردن به حنظله، رد پای این یحیی حسینی پنجکی رو میشه توش دید. یعنی اون کسی بود که بعد از 7 اکتبر این عملیات های سایبری وزارت اطلاعات رو به سمت عملیات های نفوذ سایبری برد. اما این فقط همه شواهد نیست، شواهد دیگه هم که همونطور گفتم هست، مثلا اینکه ابزارهای مشترکی استفاده کردن. یک نمونه دیگه که میخوام خدمتون بگم، حمله به مؤسسه وایزمن بود در جنگ 12 روزه. در این حمله خب نیروی هوافضای سپاه قرار بود با موشک این منطقه رو مورد تهاجم قرار بده. دانشگاه وایزمن در تل‌آویو، و ما شاهد این بودیم که از حدود 2 ساعت قبل هکرهای وزارت اطلاعات دوربین‌های خیابونی مشرف به این مؤسسه رو هک کردن تا صحنه رو زیر نظر داشته باشه. این نشون میده که زنجیره فرماندهی جایی بالاتر از سپاه و جایی بالاتر از وزارت اطلاعات، مثلا در حد شورای عالی امنیت ملی یا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، این هماهنگی رو بین وزارت اطلاعات و سپاه و هوافضای سپاه ایجاد کرده که همزمان با حمله موشکی حمله سایبری هم انجام بشه.
1: در وقوع اون پرونده‌های سیاسی و اینها بود که از ایران خارج شدم و بعد از مدتی از حضورم در ترکیه با دولت کانادا، با حالا هم دولت کانادا، بخش مهاجرت، بخش امنیت کانادا، سیسس و اف بی آی و نهادهای مشابه، من مکالماتی رو داشتم و برخورد خیلی خوبی هم شد با من و کمک کردن به این که من راه برون رفت از اون جریان رو خیلی زودتر بتونم که بهش برسم، و من رو در نهایت این منجر به جابجایی من به کانادا شد.
5: در ایالات متحده آمریکا حالا گروه‌های متفاوتی در دستگاه فدرال ایالات متحده آمریکا در حال بررسی فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی هستند و هر روز عرصه بر اونها تنگتر داره میشه. کسانی که در گروه‌های خاکستری طبقه بندی می‌شدن حالا بیشتر و بیشتر شناسایی میشن. موضوعی که الان مطرح استش چیزی تحت عنوان most wanted یا تحت تعقیب که این روزها دولت امریکا و اف بی آی بارها و بارها اسامی این افراد که وابسته به جمهوری اسلامی هستن رو اعلام میکنن و حتی جایزه میذارن.
4: شاید بشه گمان زنی کرد، من در این مورد دیگه در واقع به چیزی نرسیدم، گمان زنی کرد که اگر دولت آمریکا میدونست امیر براتی در پرونده هک چند میلیاردی سال 2013 نقش محوری داشته، اگر میدونست در ترکیه است، اگر میدونست که نمیتونه به خاطر تابعیت ترکیهشون رو بازداشت بکنه و منتظر بود و به محض اینکه اولین سفرش رو خارج از ترکیه و ایران انجام داد، البته دبی هم رفته چند بار به هر دلیل یا نتونستن یا متوجه شدن، به محض اینکه اولین سفرش رو در محدوده اروپا انجام داد خارج از ترکیه بازداشتش کردن، یعنی میدونست چقدر آدم مهمیه و چقدر باهوشه و چقدر آدم موثریه، شاید بخوان ازش استفاده دیگه ای بکنن.
1: طبیعتاً خب ما فکر میکنیم خیلی اینور دیگه زندگی برای خیلی ها تمام است و اف بی آی دیو است و شما رو فلان میکند رو، ولی اصلا اینطور نبود واقعا. و همین که محرز شد که من مخالف نظام مستقر هستم و متحمل هزینه شدم بابتش خیلی زیاد، و بعد اینکه دوست دارم که بگم که چه اتفاقاتی در ایران افتاده یا چه اتفاقاتی افتاده، همین باعث فقط ایجاد حس خوشبینی نسبت به من شد، خوشبینی که میتونه متوجه خیلی های دیگه هم بشه، ولی خب این رو نمیتونن.
2: نوجوان ها خیلی باید مراقبه این قضیه باشن، یعنی مخاطب اصلی این ماجرا نوجوان ها هستن و اونها هستن که باید ببینن سرنوشت مثلا این دوستانی که اعدام شدن در 2-3 سال گذشته به خصوص، یا کسایی که مجبور به فرار شدن، یا کسایی که در نهایت میبینیم که آمریکا اومده دستگیرشون کرده. یعنی هیچ راه آلوده شدن به دستگاه امنیتی، به خصوص دستگاه امنیتی کثیفی مثل جمهوری اسلامی، هیچ راه فراری نداره. اولش پول ممکنه باشه، تحتیم جور دیگه‌ای باشه، ولی در نهایت باید بدونن که بچه هایی که با آخوند و سپاهی طرفن و این اصلا چیزی نیست که به این راحتی ازش بشه در رفت.
1: توصیه دیگه به اون دوستانی دارم، دوستان قدیم یا افرادی که از قدیم تو اون فضاها من بودم، اگر در وانتد لیست هستن یا اگر فکر میکنن که در تحت تعقیب ایالات متحده FBI یا جای دیگه قرار میگیرن اگر از ایران خارج بشن و به خاطر این موضوع خودشون رو در بند این میبینن که تا آخرین لحظه باید تو ایران باشن و تا آخرین لحظه بقای این نظام باید بهش خدمت کنن چون راه دیگری نیست، به این دوستان میگم که راه دیگری هست، شما فقط باید اون جسارت رو به خرج بدید و بیاید بیرون از اون کشور.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: این شش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه فدراسیون مهدی تاپ همه این اتفاقات میفته؟
7: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
8: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
9: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
10: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
11: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران حمله کردند.
12: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه را تأمین می‌کند.

0: امشب در 24 تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. واشنگتن این بار تحریم صنایع خودروسازی، فولاد و راهن، شریان‌های صنعتی و تجاری ایران رو هدف گرفته. گزارش کپلر از پیامدهای شدید محاصره نفتی بر اقتصاد جمهوری اسلامی. این مؤسسه میگه بارگیری نفت در بنادر ایران در ماه سپتامبر به نزدیک صفر رسیده. و تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران. رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی سرانجام ناچار به عقب نشینی و پذیرش شروط هسته‌ای واشنگتن میشه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فردا به فرزند.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در تحولی تازه در راستای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، دقایق پیش وزارت خزانه داری آمریکا در دور تازه تحریم ها بخشای خودروسازی و راه آهن ایران رو هدف قرار گرفته. ایران خودرو، سایپا و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی از جمله شرکت های تحریم شدند. واشنگتن همینطور شبکه هایی در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران رو هدف گرفته. دامنه تحریم ها به خارج از ایران هم کشیده شده و شرکت ها و واسطه هایی در چین، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان رو هم شامل میشه. وزارت خزانه داری آمریکا میگه هدف از این اقدامات قطع منابع درآمدی جمهوری اسلامی و شبکه هایی که برای تامین کالا و دور زدن تحریم ها استفاده میشه. همینطور که بهتون گفتم، این موج جدیدی از پروژه طرد اقتصادی دولت آمریکاست که شریان‌های اقتصادی ایران رو هدف قرار داده. همین دقایق پیش وزارت خزانه‌داری دامنه این تحریم‌های جدید رو اعلام کرد که شامل بسیاری از صنایع خودروسازی و سنگین جمهوری اسلامی هم میشه. میدونید که در هفته‌های گذشته بسیاری از صنایع مربوط به انرژی، صنایع نفت ایران مورد تحریم قرار گرفتن. تقریبا در ادامه برنامه هم بهش خواهیم پرداخت. صادرات نفت ایران و بارگیری نفت خام ایران به صفر رسیده. در ادامه برنامه به این موضوع باز خواهیم گشت. اما خبر دیگری که خیلی هم بی ارتباط با این موضوع نیست، مربوط به کاهش صادرات نفت ایرانه. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، عبور نفت ایران از تنگه هرمز در همین ماه سپتامبر که دیروز به پایان رسید همچنان نزدیک به صفر رسیده. اگر خبر رو بخوام با جزئیات بیشتری براتون بگم، باید بگم که بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر عبور نفت نزدیک به صفر رسیده. بنابراین گزارش، کشورهای منطقه به جز ایران در ماه سپتامبر دست کم روزانه 16.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات صادر کردند، تقریبا برابر با میزان پیش از جنگ. از زمان برقراری دوباره محاصره دریایی آمریکا در ماه ژوئیه، عبور محموله‌های نفت ایران از تنگه هرمز نزدیک به صفر باقی مونده. ایران پیش از جنگ به طور متوسط تقریبا روزی 1.7 میلیون بشکه نفت صادر میکرد. میدونید بیشترش به چین بود. کپلر هم میگه حذف همین میزان باعث شده که مجموع صادرات نفت منطقه هنوز به سطح پیش از جنگ نرسه. الان کپلر حرف از این میزنه که چیزی نزدیک به 19 میلیون بشکه در روز داره از منطقه خارج میشه. البته این به شمول نفتی است که در نزدیکی دریای عمان در بنادری مثل فجیره هم هست که شامل طبیعتاً موضوع تنگه هرمز نمیشه. اگر بتونیم در ادامه به این موضوع هم باز خواهیم گشت و با مهمانان برنامه در مورد این موضوع هم صحبت میکنیم. ولی همطور که بهتون گفتم، فشارهای اقتصادی ایالات متحده به شکل بی سابقه در حال افزایش هست. این همزمان هست با اینکه آمریکا بخش زیادی از صنایع خودروسازی ایران رو هم تحریم کرده و به نظر میسه که چانه زنی های اونها با هیئت ایرانی در نیویورک هم به جای خاصی نرسیده، به خصوص بعد از اینکه گزارشهایی منتشر شد از جمله توسط آکسیوس که دولت آمریکا علارغم چانه‌زنی‌هایی که در جریان بوده از هیئت ایرانی که در نیویورک برای شرکت در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده بودند، خواسته بود تا هر چه زودتر خاک این کشور رو ترک بکنه. هرچند که هیئت ایرانی میگه خروج اونها از آمریکا بر اساس برنامه‌ای از پیش تنظیم شده بوده. نشانه‌هایی وجود داره که تنش‌ها رو به افزایش هست. همزمان با این موج جدید تحریم‌های ایالات متحده نه فقط علیه صنایع نفتی و حالا صنایع سنگین ایران، گزارش‌هایی هم هست که یک ناو هواپیما برای سوم از غرب ایالات متحده عازم منطقه خواهد شد تا تعداد ناوهای منطقه به 3 ناو مسلح برسه. در خبر دیگر نخست وزیر عراق میگه تمامی گروه‌های مسلح غیر عراقی حاضر در خاک این کشور به طور کامل خلع سلاح خواهند شد. علی الزیدی نخست وزیر عراق در نخستین بیانیه‌اش بعد از پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در این کشور اعلام کرده که از امروز پنجشنبه اول اکتبر مرحله جدی برای رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت آغاز میشه و تاکید کرده که دولت مطابق قانون اساسی برای خلع سلاح کامل همه گروه‌های مسلح غیر عراقی مستقر در خاک عراق اقدام خواهد کرد. تروسکی صادقی و جزئیات بیشتر. اگر همکارانم این گزارش رو آماده داشته باشن میتونم پخش بکنم. خب به نظر میسه که این گزارش آماده نیست، بنابراین برمیگردم به موضوع گزارش کپلر که میگه بخش قابل توجهی از صادرات نفت منطقه خلیج فارس به شرایط قبلی بازگشته. حرف از چیزی نزدیک به 19 میلیون بشکه صادرات نفت در روز هست و در همین رابطه قرار هستش که با مهمانمون صحبت بکنیم. تا لحظاتی دیگر با آقای دالغا خاتین‌اوغلو که گمان میکنم از باکو به ما پیوسته. آقای خاتین‌اوغلو خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این چه تصویری به ما میده از وضعیت در منطقه؟ چون حرف از این بودش که فشارهای ایران باعث شده که صادرات نفت کشورهای دیگر هم مختل بشه، اما الان که این گزارش کپلر رو داریم میبینیم که البته به شمول بخشی از نفت دریای عمان هم هست، به نظر میسه که تقریبا صادرات اگر نه 100% تا اندازه زیادی به زمان پیش از جنگ منهای ایران بازگشته.
2: بله با سلام. در واقع بله، در اگه ما کل ماه سپتامبر رو در نظر بگیریم، صادرات نفت خام کشورهای عرب منطقه از جمله عمان 500,000 بشکه در روز بیشتر از دوران قبل از جنگ هست. اگر ما هفته گذشته رو فقط در نظر بگیریم، صادرات نفت خام این کشورها 4 میلیون بشکه بیشتر از دوران قبل از جنگ هست و این هم البته علتش اینه که این کشورها در ماه‌های گذشته که ایران به صورت جدی اخلال ایجاد کرده بود در تنگه هرمز، 10 میلیون بشکه نفت خودشون رو در تأسیسات خشکی و در تانکرها، در نفتکش‌ها انبار کرده بودن و الان که یه بستری فراهم شده و آمریکا، ناوگان دریایی آمریکا کمک میکنه، این نفت رو دارن روانه بازار میکنن. و یه نکته دیگه این که امارات تولید نفت خودش رو به شدت افزایش داده، یعنی ما آمارهای اوپک رو که نگاه میکنیم، حتی در ماه اوت تولید نفت امارات روزانه 700,000 بشکه بیشتر از دوران قبل از جنگ بود و الان احتمالاً خیلی هم بیشتره، چون امارات توان تولید روزانه 4,800,000 بشکه نفت رو داره، یعنی 1,000,000 بشکه هم میتونه نسبت به اوت تولید خودش رو اضافه کنه.
0: آیا فکر میکنید هنوز این ظرفیت وجود داره که جمهوری اسلامی بتونه مختل بکنه؟ میدونم که شاید این سوال تا اندازه سیاسی و نظامی باشه تا انرژی، ولی خب بخشی از این رفت آمدها به واسطه این هستش که کوریدور دیگری در جنوب تنگه هرمز باز شده. آیا فکر میکنید که این میتونه دوام داشته باشه یا همچنان زیر مخاطره احتمالی حملات جمهوری اسلامیه؟
2: ببینیم الان مسیرهایی که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و حالا عمان رو هم که قبلا وجود داشت اون رو کنار بذاریم، برای صادرات نفت دارن خیلی متنوع تر از زمانی که جنگ آغاز شده بود. یعنی زمانی که جنگ آغاز شده بود 17% نفتی که کشورهای منطقه صادر می کردن از مثلا دریای عمان یا دریای سرخ بود، الان 40% و بایستی در نظر بگیریم که عراق هم الان روزانه 1,000,000 بشکه نفت از بندر بانیاس سوریه و 500,000 بشکه نفت هم از طریق ترکیه صادر میکنه. یه مقدار سخت برای ایران خواهد بود. نکته دیگر این که خود ایران دچار معضل شده. ما به مؤلفه های نفتی از جمله بارگیری نفت، صادرات نفت، ذخایر روی نفت، آب نفت ایران در داخل خط محاصره، بیرون از خط محاصره نگاه میکنیم، ایران من فکر نکنم اون ریسک رو بکنه که بیاد و دوباره یه اخلال جدی ایجاد بکنه.
0: ولی هنوز هم ایران میزانی نفت FOB یا آزاد در دریاهای آزاد به نظر میسه که داره، که هنوز فرصت اون رو داره که اینها رو بفروشه و از اون کسب درآمد بکنه. تا کی به نظرتون این دارایی های روی دریاهای آزاد میتونن وضعیت اقتصادی رو تا اندازه وضعیت اقتصادی رو تا اندازه تحت کنترل در بیارن؟
2: ببینید، آمارهای کپلر نشون میده که از نیمه ماه اوت ایران کلن بارگیری نفت رو متوقف کرده، یعنی هیچ نفت کشی نمیاد که مثلا در خارک یا دیگر پایانهای نفتی ایران بارگیری انجام بده. نفت، ذخایر نفت روی آب ایران در داخل خط محاصره یعنی خلیج فارس و دریای عمان به 67 میلیون بشکه رسیده. اگر ایران بخواد مثلا حملات گسترده‌ای بکنه، آمریکا میتونه اینا رو بزنه. اما در بیرون از خط محاصره ایران تا هفته گذشته 15 میلیون بشکه ذخایر نفت روی آب داشت. به اعتقاد بسیاری از شرکت‌های مشاوره انرژی از جمله کپلر، این نفت پیشتر فروخته شده، فقط منتظره که اون مشتری چینی بیاد این رو تحویل بگیره. لذا بایستی الان بگیم که ایران بارگیری نفتش صفر، ترانزیت نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر. اما 2 تا 3 ماه طول میکشه که پولی که ایران، نفتی که ایران به چین میده، پولش رو دریافت کنه. لذا ما انتظار داریم که احتمالاً تا ماه ژانویه درآمدهای نفتی ایران ادامه داشته باشه.
0: اگر این فشارها همینطور ادامه پیدا بکنه، آیا ایران اصلا میتونه دوباره، حتی اگر شرایط عادی بشه، حتی اگر توافقی با آمریکا امضا بکنن، برگرده به میزان تولید و صادرات قبل از جنگ؟
2: خب بسیار اولا سخت خواهد بود، چون الان کشورهای عرب منطقه در واقع دارن بازاری که ایران در چین داشت رو تصاحب میکنن. و دوم اینکه برداشتن تحریم ها یک روزه اتفاق نمیفته. یعنی الان ما میبینیم که آمریکا سیاست طرد اقتصادی علیه ایران رو با شدت داره ادامه میده و هر روز بیشتر میکنه. امروز باز هم تحریم های اعمال کرد و میتونن وارد مذاکره بشن، میتونن محاصره دریایی رو بردارن. اما اینکه ایران بتونه دوباره بازار چین رو، بازاری که در چین داشت رو به دست بیاره، خیلی مشکل خواهد بود. و نکته اینجاست که 65 درصد درآمد صادرات ایران از محل نفت و محصولات نفتی هست. لذا اقتصاد ایران هم الان در وضعیت بسیار شکننده‌ای هست، شاید به مرحله بدون بازگشت برسه. کما اینکه ما این وضعیت رو در ونزوئلا هم دیدیم، تورم به حدی جهش پیدا کرد که هر کاری الان میکنن نمیتونن اون رو پایین بیارن.
0: ممنونم از شما. دالقا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی از باکو با ما.
1: این یک خبر فوری است.
0: خبری فوری داریم. کوتاه بهتون پیشتر هم اشاره کردم. در واقع پیش وال استریت جورنال گزارش شده که پنتاگون یک ناو هواپیمابر سوم و چند شناور دیگر حامل تفنگداران دریایی رو به خاورمیانه اعزام می‌کنه. به گفته مقامات آمریکایی با این اعزام بین 9 تا 10 هزار نیروی نظامی دیگه به منطقه اضافه میشن. ناو هواپیمابر تئودور روزولت و گروه آبی خاکی مکن آیلند به نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه ملحق خواهند شد. اما همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، رئیس جمهوری آمریکا به مجله تایم گفته شاید بعد از انتخابات میان دوره‌ای حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه. جاناتون سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای سایه، به نظر میرسه که دوباره جنگ در افق دیده میشه با اعزام ناو سومی، فشارهای کمرشکن اقتصادی، به نظر امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ میبازه؟
3: طبیعتاً. و یک خطای محاسباتی از تهران این بود که با طول دادن جنگ فکر می‌کردن که در واقع توازن قدرت رو به سمت خودشون پیش می‌برن، اما حقیقت اینه که بعد از انتخابات میان دوره آمریکا ترامپ دیگه پایبند و موظف به پایین آوردن قیمت‌های نفتی همونطور که قبل از انتخابات هست نیست. برای همین دستش چون بازتره طبیعتاً پیگیر قرارداد جامع‌تری خواهد بود. چند ماه پیش حتی حاضر شد کاخ سفید با قراردادی رو با تهران امضا بکنه که دست بالا رو به جمهوری اسلامی میداد، بهشون اجازه میداد که نفت وارد بکنن فقط در ازای تنگه، یعنی در واقع یک قرارداد صرفا برای بازگشایی تنگه در قبال از بین بردن یا حداقل توقف دادن به محاصره دریایی بود. ولی الان چون ترامپ دنبال یک میراث سیاسی دوباره، دنبال انتخابات دوباره و انتخابات داخلی و مسائل سیاسی در حال حاضر، مسئله اصلی برای اون نیست. به همین خاطر وقتی که میخواد به یک سمت قرارداد جامعه تر پیش بره، باید تمام ابزار روی میز باشه، یعنی ابزار اقتصادی و ابزار سیاسی. و نکته پایان هم بخوام بگم، در حال حاضر فعلا ترامپ در شرایط واکنشی بیشتر قرار داره در قبال جمهوری اسلامی تا مسائل پیش دستانه، داره اجازه میده که تا جایی که میشه فشار تاثیر خودش رو بذاره، شاید موضع تهران رو عوض بکنه، شاید هم نکنه. اما نکته اینجاست که الان ترامپ در حال تحمیل کردن دوره بعد نیست با جنگ، فعلا داره میذاره که ببینه جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده و توپ رو در زمین جمهوری اسلامی گذاشته. اما بعد از انتخابات تمام این معادلات کاملا اساسا عوض میشن، چون هر اتفاقی که نوامبر بیفته، چه جمهوری خواهان چه ببرن چه ببازن، مسئله برای ترامپ میراث دراز مدت و دستاورد تاریخی خواهد بود.
0: نگاه عملگرایانه هم آدم داشته باشه، خب به نظر موقعیت بسیار طلایی است که بخواد ایالات متحده از دست بده. اینطور نیست، برای اینکه اینقدر فشار، تقریبا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، کمتر هم شده حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. حالا میگن بخشش به خاطر اینه که سامانه های رصد جمهوری اسلامی در جنوب ایران دچار اخلال شدن. خب چرا باید اصلا واشنگتن چنین موقعیت بالادستی رو از دست بده؟
3: در حال حاضر همه ابزار روی میز هست، بالادستیشون رو فقط وقتی میتونن از دست بدن که تن به یک قرارداد ضعیفتری بدن، که یه اشتباهی بود که ترامپ کرد و بر اساس خطای محاسباتی بود، که فقط ترامپ اینو نداره، خیلی دولت مردان در واشنگتن دی سی بر این باورن که فشار به هر نوعی شاید بتونه رفتار جمهوری اسلامی رو تعدیل کنه یا شاید یه مقدار رفتارشون رو بهبود ببخشه، و دیدن که این قضیه نیست. حتی وقتی که توانایی این رو داشتن که نفت صادر بکنن و پولش رو به بانک مرکزی وارد بکنن، بعد از 10 سال همواره براشون کافی نبود. و الان هم ترامپ اگر بخواد به قضیه نگاه بکنه، همونطور که خود شما اشاره کردین، چرا فقط یک قرارداد بنده که بس فقط بحث تنگه باشه؟ میخواد یک قراردادی بره که مسئله اتمی رو پوشش بده. اما دوباره برمیگردیم به در واقع 1-2 سال گذشته، با این حال که دست بالا رو واشنگتن داره، به هر حال تعدیل در رفتار جمهوری اسلامی اصلا مفهومی نداره. برای همین چیزی که خیلی تحلیلگرا در واشنگتن دی سی دارن نگاه میکنن اینه که آیا ترامپ توانایی و زیرساختهای کافی داره که اگر شرایطی رو که همین فشار اقتصادی در ایران داره بهش بیشتر تنش اضافه میکنه، آیا شرایطی رو دارن که بتونن استفاده بکنن؟ به هر حال فشار وقتی جواب میده که جمهوری اسلامی یک خطر در واقع ماهیتی، خطر وجودی ببینه، و تنها حالتی که جمهوری اسلامی واقعا میتونه احساس کنه که ریشاش متزلزل میشه اینه که غرب و اسرائیل و امریکا بتونن از پویایی داخلی استفاده بکنن. تا وقتی که ترامپ با این قضیه چراغ سبز نشون نده، در حال حاضر جمهوری اسلامی هم در اون قبال علتی نمی‌بینه که بخواد باج بده بیشتر.
0: چه چیزی به نظرتون الان در دست تهران هست که بخواد شرایط رو تغییر بده؟
3: سوال جالبیه، چون حقیقتاً برگ برنده شون رو، یه عبارت دیگه بخوایم عامیانه بگیم، آسپیکشون رو اول جنگ سوزوندن. و مسئله هرمز بود. میدونستن شرایط اقتصادی داخلی امریکا برای ترامپ عواقب سیاسی داره و همون قضیه را تا ته پیش بردن، به حالتی که دیگه الان ترامپ بعد از اینی که نوامبر انتخابات صورت بگیره دیگه صرفا تنگه براش اونقدر اهمیتی نداره. شرایط اقتصادی هم بد شد، میتونه جذب بکنه فقط به این بهانه‌ای که بتونه دراز مدت یک ساختار سیاسی اساسی رو در تهران دگرگون بکنه، به سمت فروپاشی نظام پیش بره. ولی کاری که الان میتونن بکنن که تا قبل از نوامبر باز کلیدی خواهم بود، جمهوری اسلامی بتونه ضربه آخرش رو حداقل وارد بکنه، اینه که دقیقاً قبل از انتخابات اکتبر اسرائیل و نوامبر امریکا تنش رو به حدی در شرایط بیشتر بکنه که احتمال دوباره به انتخاب رسیدن نتانیاهو و در همون حال هم جمهوری خواهان آمریکا کمتر بشه. ولی میگم این دوباره برگ آخر خواهد بود، یعنی بعد از این دیگه عملاً میتونن دوباره سیاست قبلیشون رو پیش ببرن، ولی برگ برنده حساب نمیاد، چون عملاً زهریه که ریخته شده و دوباره سیاست اون سیاست رو بخوان دوباره بازیابی بکنن براشون نفعی نداره.
0: چه چیزی به نظرتون باعث خواهد شد که کشورهای منطقه برای افزایش تنش خودشون رو آماده بکنن؟ چون میدونم که قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی بسیار ناراضی هستند از اقداماتی که جمهوری اسلامی کرده، عملا به خاک کشورهای اونها حمله کرده، ولی در این حال نگران هم هستند که افزایش تنش میتونه اوضاع رو در داخل خود این کشورها دشوارتر بکنه. آیا فکر میکنید که الان یک اجماعی در منطقه وجود داره برای یک موج جدید حمله علیه تهران؟
3: اجماع بله، اما ائتلاف خیر، چون به هر حال هر چقدر هم ابوظبی یا بقیه کشورها حتی ریاض هم پشت پرده بخوان به اسرائیل نزدیکتر بشن که شدن هم، من شما هم صحبت کردن راجع به این قضیه که باز سفر نتانیاهو خب خیلی کلیدی بود به امارات، یک میزی و یک در واقع پلی بود به کشورهای منطقه، اما اینکه بخوان این ائتلاف رو با اسرائیل گسترده تر کنن یا حتی با امریکا، یک تا حدی عواقب داخلی خیلی ناشایستی براشون داره. به دیدگاه خیابان‌های کشورهای عربی همواره رابطه رو با اسرائیل تنگاتنگ کردن تا حدی وجهه منفی داره، برای همین یک توازنی براشون الان فعلا کلیدیه که تهران ببینه که اگر واقعا لازم شد ابوظبی و بقیه کشورها، امارات به صورت کلی، حتی تا حدی هم قطر هم بیشتر حاضرن به اسرائیل و روابط با اسرائیل و اورشلیم چراغ سبز نشون بدن، اما آیا تا این حال که بتونن به یک ائتلافی پیش برن که بتونن به صورت گروهی عملاً بر علیه جمهوری اسلامی حملات نظامی انجام بدن، هنوز وقت مونده، چون به دیدگاه سران این کشورها هر چقدر هم که جمهوری اسلامی ضعیف به نظر بیاد، دیدگاه اینه که اگر تهران بخواد هنوز قدرت موشکی اینو داره که بتونه زیرساختا اینا رو عملاً تخریب بکنه. برای همین یک توازنی هست که در واقع هم بسوزن و هم بسازن، به عبارتی هم با اسرائیل نزدیکیشون رو حفظ بکنن، از در اون قبال هم عربستان توانی رو داره که با چین و پکن دورادور یه رایزنیایی بکنن که به امریکا این پیام رو بده که اگر امریکا پشت این کشورها رو بیشتر خالی بکنه، خب این تمام این متحدین فرصت‌ها و کشورهای دیگه هستن برای رایزنی‌های دوباره.
0: ممنونم از شما جاناتان سایه از بنیاد دفاع از دموکراسی ها با ما. برگردیم به خبر اول. در تعبیری تازه در راستای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، همطور که بهتون گفتم، وزارت خزانه داری آمریکا دور تازه‌ای از تحریم‌ها رو این بار در مورد صنعت خودروسازی و راهن ایران شروع کرده. ایران خودرو، سایپا و شرکت راهن جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌های تحریم شده هستند. واشنگتن همینطور شبکه‌هایی در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران رو هم هدف قرار داده. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از استودیوی دیگر ما از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای ملکی، شاید تصور بر این باشه که دیگر واقعاً چیزی برای تحریم شدن باقی نمانده، ولی می‌بینیم که وزارت خزانه‌داری باز هم فشارهای جدیدی رو اعمال داره می‌کنه. چقدر واقعاً به نظرتون اینها معنا خواهند داشت روی زمین در ایران؟
4: ممنونم از دعوتتون. بله، خب درست میگید، خیلی بخش، تقریبا تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم‌های دست اولیه و ثانویه هستن. این تحریم‌های جدیدی که امروز اجرا شد، جوری که من به اینا نگاه میکنم اینه که بیشتر فشار اقتصادی و تولید داخلی و روی کشورهای همسایه ایران داره میذاره. چون شما نگاه کنین توی بخش فلزات به طور مثال، یا تو بخش ریلی، یا توی بخش خودروسازی، تحریمای که امروز اعلام شده، خب شرکتی که داخل ایران هستن شاید فکر کنید مستقیما مورد فشار قرار نخواهند گرفت، ولی مسئله درستش اینه که خب تمام این شرکت ها افرادی هستن خارج از ایران که برای اینا به هر حال مواد اولیه خریداری میکنن، محصولاتی ازشون میفروشن یا محصولاتی بهشون میفروشن مثل قطعاتی که نیاز دارن برای خودروسازی واسه تولید داخلی. این اقتصاد در واقع مقاومتی که اینا سالها صحبتشو میکردن، شما تو همین اعلامیه‌های دفتر سابق من که نگاه کنید میبینید که چقدر پوچ بود. تمام این شرکت ها وابسته هستن به افرادی که خارج از ایران یا براشون قطعه میخرن یا براشون در واقع مواد اولیه تولیدی میگیرن و اجرا میکنن. خب بخش خودروسازی هم که توی وزارت خزانه‌داری اعلامیه‌اش دیدید جوری که اعلام کردن، هم وابستگیش به سپاه پاسداران و اینکه ماشین‌های خیلی ارزون و با کیفیت بسیار پایین رو وارد میکنه، ریبرند میکنه، داخل ایران میفروشه و یه سری قطعات هم وارد میکنه. تمام این شرکت ها در واقع خیلی هاشون مورد تحریم قرار گرفتن. خیلی از اینا هم فرج جان توی ترکیه و امارات هستن. اون شرکت هایی که توی هنگ کنگ و اندونزی میبینید اسمشون اومده شده و چین، اونها محصولاتشون از طریق همین کشور همسایه وارد ایران میشه یا از امارات میاد یا ترکیه. و واسه همین من فکر میکنم جایی که بیشتر مورد فشار این تحریم ها قرار میگیره توی کشورهای همسایه جمهوری اسلامی که همسایه ایران هست.
0: شما بهتر از من میدونید اعمال بعضی از این تحریم های آمریکا در کشورهای ثانویه منوط به همکاری این کشورها هست. در موارد زیادی، حالا بعضی از کشورهای منطقه، ترکیه، امارات، اندازه قطر، عمان، به نظر میسته که شاید اطلاعاتی در زمانهایی داشتن اما چشم‌پوشی میکردن به خاطر منافع اقتصادی که داشته یا حتی به خاطر اینکه در سمت بعد جمهوری اسلامی قرار نگیرن. اما خیلی از این کشورها در جریان جنگ ضربات سنگینی از جمهوری اسلامی خوردن و الان نشانه هایی وجود داره که شاید اونها هم با استقبال دارن میرن به سراغ اعمال این تحریم های جدید.
4: 100%. ببینید شرکت هایی که تحریم شدن که خارج ایران هستن، مثل شرکت هایی که قطعات خودرو واسه ایران خودرو سایپا و اینجور شرکت ها در واقع وارد میکردن، یا اون شرکت هایی که به خود اون تراستی که اسمش اومد امروز توی اعلامیه وزارت خزانه داری که توی فروش در واقع استیل و فلزات دست داشت که بیشتر مثل شبیه آقای شمخانیه، ولی آقای شمخانی توی بخش نفت بود، این آقا توی بخش فلزات هست. اینا الان قبلا اینجوری بودش که مخصوصا زمانی که کشور همسایه اونقدر همراه نبودن با این تحریما، بعد از تحریم شدنشون اینا فعالیتاشون ادامه میدادن، حالا بیشتر بخشی میشدن از شبکه در واقع سایه یا بازار سیاه. ولی چیزی که الان فرق کرده این که من شک ندارم با این تحریمایی که گذاشته میشه این کشور همسایه از قوانین داخلیشون استفاده میکنن و تحریمای وزارت خزانه داری که جلوی فعالیت این شرکت ها و اشخاص رو بگیرن. واسه همین همینجوری که شما گفتید اثرشون خیلی بیشتر خواهد شد به خاطر شرایطی که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرد با حملهش به کشورهای همسایه، به خاطر سالها که کارهای در واقع تروریستی کردن تو این کشورها.
0: ممنونم از شما. میاد ملکی از دفتر ما در واشنگتن، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا. طی روزهای گذشته محدودیت های مرتبط با تحریم های هوانوردی آمریکا علیه جمهوری اسلامی فعالیت برخی خطوط هوایی ایران رو در ترکیه مختل کرده. توقف بعضی مسیرها و اختلال در عملیات پرواز وضعیت سفر مسافران ایرانی رو با ابهام روبرو کرده. وبسایت ترکیه تودی در روزهای گذشته از احتمال توقف کامل پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به ترکیه خبر داده بود. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا در زمینه وضعیت پروازهای ایرانی در ترکیه گزارش میده.
5: اوایل هفته جاری وبسایت ترکیه تودی به نقل از دو منبع نوشت که احتمال داره از ماه اکتبر همه پروازها بین ایران و ترکیه متوقف بشن. اما داده های فرودگاه استانبول در 1 اکتبر یعنی 9 مهر ماه حاکی از ادامه پرواز خطوط هوایی تحریم شده ایرانی مثل ایران ایر، ایران ایر تور و آتاست. در بین شرکت های ایرانی علاوه بر ماهان که ورودش به ترکیه تا اطلاع ثانوی ممنوع شده و کاسپیان که یکی از هواپیماهاش به خاطر بدهی در استانبول توقف شد، هواپیمای تابان هم به خاطر امتناع شرکت چلبی از ارائه خدمات زمینی فعلا با مشکل جدی مخصوصا در فرودگاه ترابزون روبرو شده. به نظر میاد که تابان هم مثل دیگر خطوط هوایی ایرانی برای رفع این مشکل به شرکت فوگو روی بیاره. فوگو یک شرکت کوچیک و خصوصی خدمات زمینی فرودگاهی در ترکیه است که اتفاقا اولین مشتریهاش در سال 2021 ماهان و معراج بودند. اما طبق گزارش رسانه‌های تخصصی هوانوردی ترکیه، ظرفیت محدود و کمبود تجهیزات این شرکت خدمات رسانی به پروازهای ایرانی رو با مشکلات جدی روبرو کرده که منجر به تأخیرهای بلند مدت و اختلالهای جدی در پروازهای ایرانی شده. بنابراین میشه گفت فعلا خطوط هوایی ایرانی میتونن به پروازهاشون در مسیر ترکیه ادامه بدن، اما باید تأکید کرد که این وضعیت شکننده است و هر زمان که فوگو تحریم بشه یا ارائه دهندگان خدمات، بانک‌ها، سوخت‌رسان‌ها یا از همه مهمتر مقام‌های ترکیه عقب نشینی کنند، ادامه این پروازها هم میتونه مختل یا به طور کامل متوقف بشه.
0: نشست سالانه بنیاد ریچارد نیکسون تحت عنوان راهبرد بزرگ در هتل ریتز کارلتون شهر واشنگتن در حال برگزاری. این همایش رهبران دیپلماسی، تجارت و امنیت ملی رو از سراسر جهان گرده هم جمع میکنه. این نشست همزمان با 250مین سالگرد تأسیس آمریکا برگزار میشه. تمرکز اصلی گفتگوها بر رقابت قدرت‌های بزرگ در حوزه‌های انرژی، دیپلماسی و هوش مصنوعی. همکارم سمیرا قرایی از محل این نشست با ما. سمیرا، چه داره میگذره اونجا؟
6: فرداد، نشستی است که مشخصا امروز از صبح آغاز شده و تا شب هم طول خواهد کشید. در انتها این نشست رو منتقل خواهند کرد به انستیتوی صلح مقابل وزارت خارجه آمریکا. شب گذشتن برای 2-3 ساعت برنامه داشتند با خانم مونیکا کراولی، رئیس امور پروتکلی کاخ سفید صحبت میکردند. به روشنی نشستی است که میخوان نگاه بکنند به میراث ریچارد نیکسون در خاورمیانه، در شرایط امروز درس هایی که میشه از سیاست های پرزیدنت نیکسون گرفت که آن زمان برای خاورمیانه در نظر داشتیم، که چیزی رو میتونیم برای امروز درس بگیریم، ازش استفاده بکنیم. از صبح جلساتی که فردا تشکیل شده بسیار نگاهشون روی بحث مبارزه با تروریسم بود. دکتر سباستیان گورکا، معاون آقای ترامپ در امور مقابله با تروریسم، اینجا سخنرانی داشت و بعد از اون هم مباحثی مربوط به انرژی داشت مطرح میشد. ولی همچنان در ساعت هلوهوش ساعت 1 یا 1 ساعت پیش اینجا پنلی برگزار شد با حضور ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی ها FDD، در کنار اون خانم استفانی کم بود از نمایندگان مجلس نمایندگان کنگره آمریکا و لیزا دفتری که اجرای این پنل رو بر عهده داشت در رابطه با جمهوری اسلامی بود مشخصا و کلا فرداد بسیار در رابطه با جمهوری اسلامی و بحث نیابتی ها، نحوه مقابله آمریکا با جمهوری اسلامی در منطقه بحث شد، صحبت شد. در این پنل که در رابطه با خاورمیانه بود، این بحث بود که چرا ایالات متحده به جنگ رفت، چرا به اون نقطه رسیدیم که جنگ آغاز بشه و از اینجا به بعد دولت آمریکا چطور باید مواجه بشه. اون چیزی که لپ کلام همه این کارشناسان هست اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه در خاورمیانه بمونه، موندن جمهوری اسلامی صلح و ثبات و امنیت نخواهد آورد و آقای گولدبرگ معتقد بود که تا سال 2030 جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. فرداد،
0: ممنونم از تو. سمیرا قرایی از محل نشست در واشنگتن دی سی در هتل ریتز کارلتون. ساعت پیش پلیس بریتانیا یک دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی رو در پرونده پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، یک شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی رو به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرده. این بازداشت در چارچوب تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوکی انجام شده که روز یکشنبه در نزدیکی این پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان رخ داد. پیشتر 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله هم در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شده و بعد با قرار وثیقه آزاد شدن. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود نشانه های قوی وجود داره که ایران در حادثه فرفورد نقش داشته. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌المللی از لندن به ما پیوسته. آقای شمس، میدونم که این پرونده باز هست، هنوز تحقیقات ادامه داره، ولی ابهامات به نظر یکم داره کم رنگ‌تر میشه، به خصوص با بازداشت حالا یک شهروند ایرانی بریتانیایی. به نظر این زن نقش داشتن جمهوری اسلامی داره پررنگ‌تر میشه.
7: درود بر شما فرزاد. همینطور هست. مهمترین تحول صحبت‌های اندی برهام هست که مشخصاً اشاره می‌کنه به نقش ایران، و این فقط نشون دهنده نقش ایران نیست، بلکه به تلویحا تایید میکنه که پس این یک حادثه تروریستی بوده و نقش ایران درش مشخص. صحبت های نتانیاهو رو برخی رسانه ها متصل کردن به این مسئله و نکته که گفته بوده ما هشدار دادیم به دولت بریتانیا درباره یک حمله قریب الوقوع. بعضی ها این رو مستقیما به فرفورد مرتبط کردن، بعضی ها خیر. اما نکته مهمی که درباره افرادی که بازداشت شده وجود داره، پروفایل این افراد، سن این افراد و صحبت‌هایی که رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا انجام داده این مدت، نشون دهنده یک سری الگوهایی از پیش معلوم در عملیات‌های جمهوری اسلامی است. افراد 20 ساله‌ای که اونطور که تلویحا رئیس پلیس ضد تروریسم گفته گویا سوابقی هم داشتن، سوابق خیلی جزئی و پایین رتبه‌ای در حوزه بزهکاری داشتن، همه توی سن 20 ساله و کمتر هست. ما این پروفایل رو قبلا دیدیم در همین کسانی که در واقع عملیاتی رو به ساختمان ایران اینترنشنال انجام دادن یا برخی عملیات دیگر رو در ذیل اسم گروه حرکت اصحاب یمین اسلامی انجام دادن. ما این پروفایل سنی و این نوع افراد رو دیدیم. یک گروه نیابتی که عملا وجود خارجی نداره، بلکه اونطوری که الان سازمان اطلاعاتی امریکا و بریتانیا درباره صحبت میکنن، عملا پوششی برای کتاب حزب الله عراق هست، ذیل رهبری خود محمد باقر سعدی عمل میکرده. یعنی به همون اندازه که در عملیات به ظاهر مبتدی و دون پایست، در حوزه برنامه ریزی در سطوح بسیار پیشرفته و حرفه‌ای تروریسم خودش رو سازماندهی کرد. و اگر واقعا این مسئله ثابت بشه که ارتباط با حرکت اصحاب داره، خب این نشون دهنده این هستش که یک حرکت خیلی متفاوتی رو نسبت به سایر عملیات‌های اونها ما شاهد هستیم.
0: میدونم شاید این سوال بیشتر جنبه سیاسی داشته باشه، ولی واقعا اگر اقدام خصمانه از سمت جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا ثابت بشه، چقدر فکر میکنید که ممکنه بریتانیا نقش تهاجمی تری در جنگ ایران بازی بکنه؟ چون تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم، دست کم روی کاغذ میگن که تنها دلیلی که دارایی های نظامیشون رو یا پایگاهشون رو در اختیار آمریکا قرار میدن عملیات تدافعی هست. آیا فکر میکنید که ممکنه این رویکرد تغییر بکنه؟
7: اجازه بدید من از دو بعد به این جواب بدم، هم بعد سیاسی هم بعد امنیتی اطلاعاتی مسئله. در بعد سیاسی حقیقت اینه که متاسفانه رهبران بریتانیا متوجه نیستن که عملاً بریتانیا درگیر جنگ هست در حال حاضر، با توجه به اون حرفایی که ظاهراً برای آرام کردن افکار عموم میزنن. یعنی هزینه جنگ رو الان با این شدت تهدیدها علیه رسانه ها، علیه ژورنالیست ها، علیه حتی پایگاه نظامی داره میده، درگیری ها و تهدیدها از سوی جمهوری اسلامی داره تشدید میشه، ولی سود و منفعتی رو که باید عملاً از این نقش و مشارکت نظامی که داره ببره نمیبره، در حالی که داره عملا پایگاهاش رو هم در اختیار قرار میده نهایتا. ولی من فکر میکنم که در شرایط فعلی آنچه که اساسی هست این هستش که اگر این ثابت بشه، نوع موضع در واقع بریتانیا کاملا تغییر خواهد کرد و وارد یک فاز جدیدی در مقابل با جمهوری اسلامی خواهد شد.
0: ممنونم از شما. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. در اتفاقی بی سابقه کریستا پایک زندانی 50 ساله محکوم به مرگ در ایالت تنسی آمریکا از اجرای حکم اعدام با تزریق مرگبار جان سالم به در برده. این زن بعد از دریافت 2 دوز پنتو باربیتال همچنان زنده بود و به بیمارستان منتقل شد. بعد از این اتفاق فرماندار تنسی دستور بررسی مستقل پروتکل اعدام را صادر کرد و اجرای احکام اعدام در این ایالت رو تا پایان سال به طور کامل متوقف کرده. وکلای پایک میگن این اقدام باعث تحمیل رنج غیر ضروری به موکلشون شده و مصداق مجازات بی‌رحمانه بوده. خانم پایک هنگام ارتکاب قتل 18 سال داشت و قرار بود اولین زنی باشه که بعد از بیش از 200 سال در ایالت تنسی اعدام میشه. کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا به ما پیوسته. آقای آرامش، الان سالهاست که این بحث مطرحه که حتی این اعدام از طریق تزریق مواد سمی هم میتونه شکنجه باشه، میتونه آزار بسیار زیادی به متهم یا محکوم وارد بکنه. به نظر میرسه که این پرونده خانم پایک الان در تنسی نمونه بسیار روشنی است که چقدر میتونه زجرآور باشه حتی استفاده از مواد سمی برای اعدام متهمان.
8: درود بر شما. بله، همینطور هست. بحث مجازات اعدام، کپیتال پانیشمنت، بحثی هست که خیلی در کشورهای توسعه یافته و سایر کشورها رایج هست و مطرح هست. در آمریکا 23 ایالت به اضافه دیستریکت آف کلمبیا که واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا در او هست متاهلا مجازات اعدام رو لغو کرد

برنامه به او بازخواهی گشت، ولی همطور که بهتون گفتم در یکی از جنجالی ترین پرونده های اعدام در تاریخ معاصر آمریکا، خانم کریستا پایک که در 18 سالگی متهم بوده یکی از همکلاسی هاش رو کشته و به اعدام محکوم بود، اولین زنی است که در نزدیک به دو قرن گذشته در تنسی اعدام میشه، بعد از اینکه دو دوز این سم مربوط به اعدام رو به او تزریق کردن همچنان در حال نفس کشیدن بود. صدای خورخور او رو شاهدانی که اونجا بودن میشنیدن و بعد از این بود که به خاطر اعدام ناموفق آمبولانس ها و آتش نشانی به محل اعدام در ایالت تنسی اومدن، اون رو منتقل کردن به بیمارستان و در حال حاضر او همچنان زنده هست. فرماندار ایالت تنسی فعلا تا اطلاع ثانوی دست کم تا سال آینده کل احکام اعدام رو در این ایالت متوقف کرده. امیدوارم بتونیم در روزهای دیگه به این موضوع بیشتر بپردازیم، ولی پیش از پایان برنامه اجازه بدید که تصاویر زنده رو ببینیم از تنگه هرمز. همونطور که میبینید دماغه شمالی تنگه هرمز در نزدیکی بندر قشم تقریبا خالی از کشتی های تجاری و نفتکش ها هست. نفتکش ها با رنگ قرمز مشخصن، کشتی های باری با رنگ سبز. بیشتر اونها البته همونطور که میبینید در نزدیکی فجیره در دماغه شرقی امارات متحده عربی هستند. به نظر میرسه که آمریکایی ها موفق شدن در این ماهای اخیر در دماغه جنوبی تنگه، در جایی که در خاک عمان هست بهش خصب میگن، کوریدوری رو باز بکنن که در گذشته کمتر مورد استفاده قرار میگرفته به خاطر عمق کمش، ولی الان به نظر میرسه که از اون میتونن استفاده بکنن برای عبور و مرور کشتی ها و به این دلیل هم هستش که نزدیک به دو سوم از توان تبادل انرژی در منطقه دوباره بازگشته و بسیاری از کشورهای منطقه از کویت تا عمان تونستن تا اندازه زیادی انرژیشون رو دوباره به جهان صادر بکنن. این در حالیه که همونطور که در طول برنامه من بهتون گفتم شرکت کپلر میگه که بارگیری نفت ایران تقریبا در ماه سپتامبر که تا همین دیروز به پایان رسید به صفر رسیده و تنها چیزی که در این لحظه جمهوری اسلامی به نظر برای فروش داره سوخت‌هایی است، نفت‌هایی است که در آب‌های آزاد روی کشتی‌ها هستند و تلاش می‌کنه تا اونها رو به مشتریانی که عمدتاً در آسیا هستند، عمدتاً هم پالایشگاه‌های چینی هستند بفروشه. اینها طبیعتاً همزمان هست با موج جدید فشارهای اقتصادی و آینده نامعلوم مذاکرات تهران و واشنگتن. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. عذرخواهی میکنم به خاطر بعضی اشکالات فنی که داشتیم. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

کاهش شدید باربری هست، ولی خب عوامل دیگه هم میتونه باشه، مثل تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی و حتی افزایش طول عمر از دلایلی هست که میتونه

0: روانی یک جامعه پیچیده باشه، درگیر تحولات اجتماعی، درگیر تحولات اقتصادی و سیاسی باشه، میتونه روی این تصمیم گیری ها اثر منفی داشته باشه. نابسامانی های اقتصادی میتونه اثر بسیار منفی داشته باشه روی تصمیم گیری ما برای ازدواج، تصمیم گیری ما برای فرزند آوری. در مجموع میتونیم بگیم که هر چقدر شرایط روانی یک جامعه روند رو به رشد داشته باشه، میتونه شرایط فرزند آوری رو افزایش بده، شرایط ازدواج رو افزایش بده که در کاهش سالمندی هم میتونه اثر داشته باشه و در و معکوس این هم میتونه باشه. چیزی که ما داریم میبینیم که الان در جامعه داره اتفاق میفته، نه تنها با نابسامانی های اقتصادی روبرو هستیم، با تحولات سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی هم روبرو هستیم که این دقیقا داره روی افزایش سالمندی اثر منفی میذاره.
1: بیانیه پیشفرضش اینه یا مدعاش اینه که بعد از کشته شدن ابو مهدی مهندس همراه قاسم سلیمانی در سال 2020 با دستور دونالد ترامپ، تلاش شده برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق و حالا که نیروهای آمریکایی از عراق رفتن بیرون، اون انتقام اتفاق افتاده، قدم اول اون انتقام اتفاق افتاده. حالا بیایم تاریخ رو مرور بکنیم ببینیم که چقدر این ادعا درست. نیروهای آمریکایی در طول سالهایی که در عراق بودن، اولا با مجوز یا با درخواست دولت عراق در اونجا بودن. بعد از سقوط صدام حسین که نیروهای آمریکایی مستقر بودن در عراق و دولت موقت تشکیل دادن، در سال 2011 با تصویب دولت عراق و با هماهنگی و توافق با دولت عراق که اون موقع نخست وزیر نوری المالکی بود از همپیمانان جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها از عراق رفتن. یعنی سال 2011 آمریکایی‌ها عراق رو ترک کردن. این اولین بار نیست که آمریکایی‌ها از عراق میرن. چی شد دوباره برگشتن؟ سال 2014 با درخواست رسمی دولت عراق برای اینکه آمریکایی‌ها بیان، نیروهای بین‌المللی بیان به دولت عراق کمک کنن که جلوی داعش رو بگیره، دوباره آمریکایی‌ها برگشتن تا سال 2019. سال 2019 بحث بیرون رفتن نیروهای آمریکایی مطرح شد، چون دیگه کارشون تموم شده بود، کاری که دولت عراق از آمریکا خواسته بود بیاد اونجا انجام بده تمام شده بود. بحث مطرح شد، همزمان قرار شد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم خلع سلاح بشن. به هر حال ابو مهدی المهندس چه سالی کشته شد؟ 2020. تصمیم رفتن به آمریکایی‌ها، طرح موضوع قبل از کشته شدن ابو مهدی المهندس و در پایان یک مأموریت مطرح شد. بله، بعد از کشته شدن المهندس مجلس عراق، پارلمان عراق یه بیانیه‌ای تصویب کرد. تو اون بیانیه هم تازه نگفت آمریکایی‌ها کی برن، گفت برن، ولی تاریخش رو دولت تشخیص میده. دولت در دولت بایدن، دولت عراق در زمان دولت بایدن که اونم ربطی به ترامپ نداشت، مصوب کرد، توافق کرد با آمریکایی‌ها که به تدریج ترک بکنن. بنابراین رفتن نیروهای آمریکایی از عراق رو انتقام ابو مهدی مهندس جا زدن، روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، دستاوردسازی، هیچ ربطی نداره رفتن آمریکایی‌ها به اقدامات سپاه. در واقع سپاه و نیروهای نیابتیش در عراق در این مدت نه دستاوردی برای خودشون داشتن و نه دستاورد محسوسی که بشه معادلات رو عوض بکنه، منظورمه، وگرنه ترقه بازی سر جای خودش. نه دستاوردی برای خودشون داشتن، نه آورده ای برای مردم عراق. مردم عراق هرچه از توسعه و رفاه در این سالها داشتن، به میزان مصالحه شون با آمریکا بود و به میزان تأثیر اقتصاد آمریکا در عراق. و جمهوری اسلامی برای عراق جز فلاکت نیاورد، مگر اینکه بگن زائران شیعه ایرانی که پولاشونو بردن در چهار شهر مقدس اونجا خرج کردن، اینو جمهوری اسلامی به حساب خودش بذاره.
2: در حالی که گرانی بی سابقه و شرایط اسفبار اقتصاد کشور معیشت اکثریت خانواده ها را با مشکلات پرشمار و وضعیتی بحرانی مواجه کرده، یکی از حوادث تلخ و نگران کننده فشار امنیتی بر خانواده های جاوید نامان و ادامه آزار دستگیر شدگان است. به تازگی با مادر یکی از جاوید نامانه‌دی دیداری داشتم که تأکید داشت همچنان مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد. این مادر می‌گفت به محض اینکه او یا خانواده و دوستان فرزندش در فضای مجازی یادی از جاوید نام می‌کنند، با تماس توأم با تهدید و توهین نهادهای امنیتی مواجه می‌شوند که ازشان می‌خواهند مطلب یا پست مربوطه را حذف کنند. او حتی می‌گفت بعد از اینکه یکی از اقوام او در خارج کشور پستی درباره فرزندش در اینستاگرام گذاشته، باز هم نهادهای امنیتی با او تماس تهدیدآمیزی داشتند. مادر یکی از دستگیر شدگان تظاهرات ضد حکومتی دی هم به من گفت وقتی برای پیگیری وضعیت فرزندش به نهاد قضایی مراجعه کرده، با برخورد زشت و زننده مواجه شده و یک مأمور با الفاظ رکیک بهش گفته رفت و آمدت بیفایده است و حق بچه تو هم اعدامه. مادر این جوان زندانی می گفت 2 ماه بعد از بازداشت فرزندش موفق شده برای چند دقیقه با اون ملاقات داشته باشد. می گفت هنوز آثار شکنجه و کبودی روی دست و صورت فرزندش مشخص بوده و او از تلاش مأموران برای اعتراف گیری گفته. با پدر یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه 1404 هم دیداری داشتم که او هم روایت تلخ و مشابهی داشت و با نگرانی می گفت رژیمی که در خیابانها و به صورت علنی مردم را می کشد مشخصه که در بازداشتگاه و زندان و خفا چه بلایی سر بچه های بیپناه می آورد و چه جنایت هایی مرتکب می شود. خواست مشترک تمام این خانواده ها اطلاع رسانی و پیگیری هرچه بیشتر رسانه ها و فعالان و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت نگران کننده و شرایط سخت دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بود. آنها با نگرانی امیدوارند که این مجموعه اقدامات بتواند از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کند.
3: من از خود تائب شروع کنم. چهره شناخته شده‌ای برای تقریبا اکثر مخاطبان ما و مردم ایران هست، اما تأکید کنم یکی از بدنامترین چهره‌های حکومتی امنیتی در جمهوری اسلامی حسین طائبه، با یک پیشینه ای از نقض فاحش حقوق بشر زمانی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رو بر عهده داشت، و جالبه که در این کمتر از دو ماهی که به عنوان رئیس سازمان بسیج سپاه معرفی شده، به شکل فزاینده‌ای او داره اعلام موضع میکنه. یعنی کاملا مشخصه به دلیل پیشینه روابطش با مجتبی خامنه‌ای که از حدود ربع قرن پیش اینها کاملا ارتباط نزدیک در ساختار قدرت داشتن، جدای از روابط قبلیشون در دهه 60 با هم دیگه، به جهت ارتباطات نزدیک با مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده به یکی از بازیگران اصلی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، با رویکرد امنیتی، با رویکرد سرکوب معترضان و قلقم مخالفان. این چهره که میشه اون رو مشابه رئیس گشتاپو در آلمان نازی توصیف کرد یا رئیس سازمان اس اس، این موقعیت هایی است که طائب در پیشینه خودش داشته، در سرکوب جنبش سبز، در سرکوب اعتراض های آبان، در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، حالا دوباره با این حکمی که گرفته وارد میدان شده در فضایی که حکومت نگران هست از وقوع خیزش های اعتراضی. جالبه در صحبت های خودش داره تاکید میکنه بر تشدید فضای امنیتی در داخل کشور و به شکل معنیداری تاکید داره روی عنصر رسانه، به نوعی تلاش میکنه با فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای همزمان با سرکوب ارعاب مخالفان فضای کشور رو به نوعی تحت کنترل مجتبی خامنه‌ای و حکومت نگه داره. اون جایی که قابل تأمل اینه که میگه رسانه‌های دشمن تلاش میکنن اول اذهان مردم رو عوض کنن. این نگاه طائب رو به مقوله رسانه نشون میده، یعنی به جای اینکه این رو متوجه شه که رسانه آینه واقعیت‌های جامعه هست، مردم ایران خودش فهم میکنن شرایط رو، خودشون از سفره ها، از نرخ دلار، از کاهش ارزش پول ملی با خبر هستن. رسانه فقط بازتاب میده این شرایط رو، اما از نظر او رسانه بازویست برای اقدامات دشمن، برای حمله دشمن. و البته جالب، رئیس سازمان بسیج به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام میده. این دوباره همون نکته است که گفتم، یعنی طایب یک بازیگر جدی شده در ساختار قدرت، آمده به میدان و نگاه او، توصیه او، رویکرد او امنیتی، برخورد با مخالفان به تعبیر او ایجاد اقتدار نیروی انتظامیه. کسی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره، نهادی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره و رویکرد اون هم سرکوب و اعمال فشار بر مردمه. اون چیزی که داره رخ میده در ایران واقعا تأسف باره. یعنی در خبرها مرور کردی، کسانی که همسران خودشون رو از دست دادن، فرزندان خودشون رو یا پدر و مادر خودشون رو، اینها با این رنجی که تحمل کردن در دیما حالا هدف برخورد امنیتی قرار میگیرن. عملا جمهوری اسلامی نشون میده که چقدر از دادخواهی خانواده های جانباختگان نگران هست و به ویژه در این هفته های باقی مانده تا فرارستن سالگرد کشتار دیما تلاش میکنه با سرکوب کردن، با بازداشت بستگان جانباختگان یا بازداشت شدگان تلاش کنه که مانع شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض ها چه در رسانه های اجتماعی چه در سطح خیابان بشه.

0: ژاپن، سرزمین سنت های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات نگویا را با ما دارید.
1: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
2: عبارت بازوی بلند اسرائیل
1: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
3: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره.
4: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
3: از جنگ آخر زمانی دارن مقام های جمهوری اسلامی حرف میزنن.
5: برن به طرف حد اکثر تقابل،
1: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
6: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
7: از بین رفتن درآمد های نفتی.
8: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
1: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن
9: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.

0: سلام، ساعت 11 شب تهران. به برنامه خوش آمدید ملت. امشب تریبون آزاد برنامه است، یعنی شما بگید که امشب دوست دارید درباره چی حرف بزنیم، چه چیزی این روزها فکرتون رو مشغول کرده ملت، هر چیزی که حس میکنید باید شنیده بشه. جاش اینجاست. اینجا قرار نیست همه مثل هم فکر کنیم، قرار نیست جواب همه سوالها رو از قبل بدانیم، قرار است که به حرف هم گوش بدیم با احترام، با حفظ کرامت آدمها. اگر حرفی دارین، اگر سوالی دارین، اگر تجربه‌ای دارین که فکر می‌کنین باید با بقیه در میون گذاشته بشه، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون را خواهش می‌کنم که امشب از چنگ من در بیاورید و به ایران بگید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ مثل اشب پیامک بزنید، ما براتون یه لینک می‌فرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت. اینجا یک ایران صدای شما را می‌شنود. خب ما یک خبر مهم داشتیم و داریم که از چند ساعت پیش آمده است، شاید کمتر از دو ساعت پیش، و تحریم‌های جدید و فلج کننده آمریکاست. تحریم‌های امروز آمریکا فقط چند تا اسم تازه نیست که به یک فهرست سیاه اضافه شده باشه. وزارت خزانه‌داری آمریکا بخش خودرو و راه آهن ایران رو رسما گذاشته تو چارچوب تحریم‌ها، همزمان یک فهرست بلند بالا هم داده بیرون، اسم ایران خودرو سایپا توشه، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو، زامیاد، نیسان آبیل هم تحریم کرده، راهن و شرکت قطار مسافر رجا هبکو که ماشین‌های سنگین می‌سازه، فولاد خوزستان، یه سری شرکت و واسطه تو چین و هنگ کنگ و امارات و ترکیه و هند و آلمان و چند جای دیگه. ایران خودرو و سایپا نزدیک 90% بازار خودروی ایرانه، یعنی تقریبا هر ماشینی که تو خیابونای ایران می‌بینید قطعش، تعمیرش، قیمتش به این دو تا شرکت گره خورده. از امروز، از امشب دیگه دست کارخونه ها به قطعه و مواد اولیه و تجهیزات و حمل و نقل و پرداخت بین‌المللی سخت‌تر میشه، تعمیر ماشین احتمالاً گرون‌تر میشه، احتمالاً که نه گرون‌تر میشه، و نگهداری تو راهن هم تعیین قطعه، نگهداری واگن، این لوکوموتیو سخت‌تر و پرهزینه‌تر میشه، جابجا کردن بار گرون‌تر میشه، تو فولاد و ماشین‌آلات سنگین هم اثرش میرسه به ساخت و ساز و معدن و جاده‌سازی، واسه کل تولید صنعتی. یه اثر دیگه هم هست که کمتر کسی شاید بهش توجه میکنه، اونم ترسه. ترس بانک ها، بیمه ها، شرکت خارجی از تحریم ثانویه، یعنی معامله رو کاغذ مجازه ولی انجام نمیشه. چرا؟ چون بانک و بیمه‌گر و فروشنده نمیخوان دسترسیشون به بازار آمریکا رو به خطر بندازن. اینجوری تحریم از اون چند تا اسمی که تو فهرسته فراتر میره و معامله های مجاز رو هم مختل میکنه. اگه میخواد که ببینید این ترس چجوری کار میکنه، میتونید به دارو نگاه کنید. الان دارو رسما هدف تحریم نیست، ولی محدودیت پرداخت و احتیاط بیش از حد بانک ها و شرکت ها خرید مواد اولیه و فرستادن جنس رو سخت‌تر کرده. نتیجهش بعضی داروها بیشتر از 3 برابر گرون شده و خانواده ها برای اینکه یه نسخه کامل بگیرن باید چند تا داروخانه رو بگردن. خب مردم حالا با این وضعیت اتفاقات امروز تو زندگی روزمره چی حس میکنن؟ قطعه گرونتر، ماشین گرونتر، تعمیر وسیله کار سختتر، اون راهن تاکسی، اون وانت بار، اون کامیونداری که نونش از ماشینشه اول از همه اون ضربه میخوره. هزینه جابجایی کالا که بره بالا، میرسه به قیمت نون و میوه و همه خوراکی‌ها. تولید که بخوابه، کارگر و پیمانکار خیلی زود با کم شدن شیفت، عقب افتادن حقوق و بیکاری روبرو میشن. همه اینا هم داره سوار اقتصادی میشه که از قبل داغون بوده. دلار امروز نزدیک 260 تومان گذشت دیگه فکر کنم، و یه خبری هم شنیدم که به رشتی ها ارتباط داره، برای استانهای شمالی هشدار دادند که زمستون امسال ممکنه تا 90 روز قطعی سوخت داشته باشن. 90 روز. اینجاست که میرسیم به سوالی که همین الان تو ذهنتون از خودتون پرسیدین، همین من داشتم میگم پرسیدین که این حکومت با این وضع تا کی دووم میاره. برای جواب این پرسش میریم سراغ دوست و همکار عزیزم محمد ماشینچیان که لطف کرده تشریف آورده تا جواب سوالی که همه داریم رو تا جایی که امکان داره به ما بده. آقای ماشینچیان، میدونم که شما این کاری و بس تخصصی هم هست، تخصصی هم میخوای بکنی، ولی بیننده های ما مردمانی هستند که تو خونهشون نشستند و از سازوکار این تحریم‌های جدید خبر ندارن. اگر به ما بگی که اولا به ما توضیح بدی که به زبون کلانتری به ما بگی که این چه اتفاقی افتاده، این تحریمات چیه، چه اتفاقی افتاده، و اینکه اون سوال $1 میلیون رو هم که این حکومت تا کی میتونه دوام بیاره اگه میتونه جواب بدی که دیگه من ممنون شما میشم. 5 دقیقه این شما، این هم مردم ایران.
1: درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه از من دعوت کردید. به روی چشم من تلاشمو میکنم خدمت شما عرض کنم که ببینید این تحریم ها رو اسمشو خودشون گذاشتن برنامه طرد اقتصادی. من تصور میکنم بیشتر برنامه خفگی اقتصادی، و آمریکا سفت گرفته. کسانی که تصور میکردن ترامپ خسته میشه، حوصله‌اش سر میره، بیخیال میشه، چون این خبری نیست و اتفاقا خیلی سفت گرفتند و خیلی دقیق دارن نقطه زنی میکنن. در مورد بسیاری از تحریم های امروز، خیلی از این صنایع مثلا به خصوص در حوزه فولاد، خب در تحریم های امروز کمتر به چشم آمد، به خاطر اینکه دونه درشت ها و فولادی ها قبلا خیلی هاشون تحریم شده بودن. اما این دفعه تمرکز تحریم ها به خصوص روی واسطه هاست، روی کسانی که دارن تأمین کننده هستند برای توی این حلقه زنجیره، و البته به طور مستقیم هم یه سری صنایعی رو که این صنایع خیلی مهم هستن، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، تقریبا انحصار حکومتی دارند، مثل ایران خودرو سایپا که فرمودید 90% حدودا سهم بازار دارن از خودروی ما، بقیه خودروساز هم تقریبا سازوکار مشابهی دارن. همه اینها میخوام بگم یکی یکی دارن شناسایی میشن و آمریکا داره فشار میده، داره روز به روز این فشار رو، این حلقه رو تنگتر میکنه و فشار رو بیشتر میکنه، و به این ترتیب حالا این چه تأثیری داره روی چیز و روی نیمه عمر باقی مانده حکومت چه اثری میتونه بگذاره، این خیلی جالبه اتفاقا داینامیکش. از یک طرف خب ببینید توی مثلا بورس تهران این صنایعی که میبینیم اتفاقا امروز تمرکز روشه و تحریم دارن میشن یکی پس از دیگری، اینا صنایعی هستن که پیشران بورس بودن، یعنی روزهایی که بورس منفی بوده، ضعیف بوده، در حال ریزش بوده، خیلی اوقات این فولادی ها، خودرویی ها، قطع سازا، اینا گاهی اوقات اومدن به کمک آمدند و بورس رو حفظ کردند، و اینا الان یکی پس از دیگری دارن تحریم میشن، فشار روی اینها داره زیاد میشه، واسطه های اینها یکی یکی دارن نابود میشن، و در نتیجه بنابراین میخوام بگم که یه تأثیری اونجا داره. این موضوعی که شاید در نگاه اول به چشم نرسه، ولی تأثیرش مستقیما روی بورس تهران هم خواهد بود، و بورس خب نبض اقتصاده و تا حد زیادی اعتماد به نفس اقتصاد رو نشون میده، و به همین خاطره که حکومت خیلی روش تاکید داره و تلاش میکنه برای اینکه بورس رو به هر قیمتی شده صورتش رو با سیلی سرخ نگه داره و سرپا بمونه. و با ادامه این فشارهای تحریمی به نظر میرسه که بورس تهران هم آینده خیلی تاریکتری داره نسبت به گذشته، و خود اینها یک کسکید، یک آبشاریه که یکی پس از دیگری دومینووار روی همدیگه تاثیر میگذارن. در نهایت اداره کشور، ادامه فعالیت کسب و کارها و صنایع سنگین و مادر مثل فولاد، از اون طرف خودروسازی، قطع سازی، اینها در شرایط فعلی دیگه امکان پذیر نیست. اونم در شرایطی که امروز ما یه خبر داشتیم راجع به این که در کل ماه سپتامبر حتی یک بشکه هم بارگیری و صادر نشده، یعنی صادرات نفت به طور کامل متوقف شده یک ماه الان دست کم. خب اینها رو که کنار هم میگذاریم میبینید که دیگه چیزی از صنایع ایرانی باقی نمانده، و نفس کشیدن دیگه برای حکومت روز به روز سخت و سختتر خواهد شد. طبیعیه که همطور که شما به درستی اشاره کردید، این فشارش روی مردم هم منتقل میشه، و حکومت هم تلاشش همینه تا حد امکان که این فشار رو به مردم منتقل کنه، و تا حدی که تا هر جایی که مردم ایران تحمل کنند به این فشارها اضافه هم خواهد کرد. بنابراین اون طرف قضیه هم هست دیگه، فشاری که به مردم میاد و اینکه چقدر مردم تاب‌آوری دارن در مقابل این، در این شرایط، خودش این هم یه داستان دیگریه. ولی به طور کلی این شرایط ساستینبل نیست، به قول ادبیات اقتصادی این رو نمیشه ادامه داد، به این شکل نمیشه اقتصاد رو حفظ کرد، سر پا نگه داشت، و ما عملا داریم وارد آغاز پایان، یا حالا میشه گفت آغاز فروپاشی این واقعا اقتصاد جمهوری اسلامی میشیم.
0: خب تشکر میکنم آقای ماشینشان، خیلی ممنون که تشریف آوردین و من خب سوال زیاد ازت دارم واقعا، ولی این مردم منتظرن اینجا از ایران باید بریم. این بحث اقتصادی هی داره پیچیده‌تر میشه. خوشحال میشم اگه در برنامه آینده، چون واقعا الان اقتصاد خب خیلی مهم شده دیگه، این ضربه‌ای که ملت دارن میخورن از این شرایط خب خیلی ضربه وحشتناک. خوشحال میشم که برنامه آینده تشریف بیارین ادامه بدیم این بحثو. مرسی آقای ماشینشان.
1: با کمال میل، خیلی ممنون از شما.
0: خب دوستان عزیز، تحریم شد دوباره جمهوری اسلامی، این تحریم های جدید وحشتناکه، خیلی امکان داره کار بیکار بشن، هیچ چاره هم جمهوری اسلامی نداره که فشارش رو بندازه رو مردم، همونجور که ماشینشان گفت، یعنی جوری دیگه نمیتونه اصلا دووم بیاره. و این واژه جد امسال تاباوری، فکر کنید که مملکتی داریم، کشوری داریم که مهمترین واژهش در سال جاری تاباوریه. اگه بخوایم تعبیر امسال را ما بگیم که چیه، تاباوری. و این جالب نیست زیاد دیگه، اصلا چرا باید آدم تاباوری کنه؟ آدم باید تاب بازی کنه به نظر من. خب دیشب اندی از وین اومد اینجا آخر وقت و متاسفانه نتونست که هم داستان خودشو بگه که چه اتفاقی براش افتاده و هم راجع به بازگشت به وطن میخواست صحبت کنه، نرسید وقتش. ما چون که احساس کردیم انصاف نیست که این اتفاق بیفته، ازش خواهش کردیم که امروز تشریف بیاره. امشب آمده است، به عنوان اول نفر اندی از ویان رو داریم. اندی عزیز، هم تریبون آزاده، هم که شما هرچی میخوای بگی بگو، ولی اون داستانت در زندان رو هم اگر که به ما بگی من ممنون میشم، چون مردم فکر کنم نصفش رو شنیدن. حالا از اول بگو دوباره، بفرمایید اندی جان.
2: کام بشان، درود بر ملت ایران. صدامو داری؟
0: خیلی خوش آمدی عزیزم.
2: واقعیتش من سال 91،
0: بله عزیزم خیلی خوش آمدید، بفهم.
2: من سال 91 از آلمان برگشتم ایران. در اون چند ماه اول، 5-6 ماه اول، همه چی گل بلبل بود، هیچ مشکلی هم نداشتم. بعد 6-7 ماه یه ماشین جلوی در وایساد، ماشین دادستانی یا اطلاعات کن آنوک به قول اتریشی‌ها، یا نمیدونم، منو سوار ماشین کردن، یه گونی کشیدن رو سرم و منو بردن. کجا؟ نمیدونم. بعد از تقریبا حدود یه ساعت اینا منو بردن یه جایی، جیبامو خالی کردن، همه وسایلمو از من گرفتن، دستامو بستن، چشمامو بستن، بردن یه جایی که میگن سلول انفرادی. اون در باز شد، منو انداختن اون تو، درو بستن با چند تا چفت و خفت. تاریک، هیچی نمیدیدم، نمیدونستم کی هست اونجا، کی نیست، هیچ خبری نبود. بعد چند وقت 3 نفر اومدن تو، 2 نفر غول بیابونی، 1 نفر آقای خط کوتاه خیلی ضعیف معیف. اینا 2 تا صندلی آوردن به 1 دونه میز، ایشون نشست روبروی من. از من پرسید شما در اروپا، در آلمان با چه حزبایی، با چه اشخاصی تماس داشته؟ گفتم من فقط واسه زندگی بهتر رفته بودم، نه واسه حزب یا فعالیت یا اینا. همونه که گفتم، اولین چکی که خورد تو صورت، تو صورتم بینی من شکست، خون و همه چی پاشید روی دیوار. بعد اون یکی از پشت یه دونه زد به گردنم. بعد اون آقایی که روبروم نشسته بود، اون ضعیف معیفه، گفت اینجا جاییه که خروس تخم میکنه، تو جوجه خروس هم نیستی. گفت بگو اونجا چه غلطی کرده. من گفتم بابا، به پیر، به پیغمبر، به هر کی که قبول داره، من فقط رفته بودم زندگی کنم، نشد برگشتم. خلاصه بعد یه فصل کتک خوردن، یه کاغذی گذاشتن جلوم، امضا کردم و چشامو دوباره بستن، آوردم بیرون. تو اون راهی که داشتیم می اومدیم، منو تو یه دونه نمیدونم خوشه بود، استخ بود، چی بود، انداختن اونجا، کتفم شکست. خلاصه آوردن سوار ماشین کردن، وسط راه به من گفتن در این مورد با هیچ کی اجازه صحبت کردن نداری، اگه صحبت بکنه خانواده‌ت هم در خطر میفته. خلاصه من با هیچ کی صحبت نکردیم و چند روز این با دوا درمون و کبودی و اینا تو خونه موندیم تا گذشت. و بعد 6 ماه من مراجعه کردم به اداره گذرنامه، بابت گذرنامه گفتم من 3 سال ممنوع الخروجم. بعد 3 سال با تعهد و اینا تونستم پاسپورت بگیرم که بتونم از اینا خارج بشم، که اتفاقی افتاد نتونستم. این در این مورد. مورد دوم، ما متاسفانه من چند وقت پیشا با شما تماس گرفتم، گفتم ملت ایران نشستن و فقط امیدشون نمیدونم به بی بی و ترامپ و نمیدونم این کار بکنه و اون کار بکنه. من میخواستم از نظر خودم، من نه سیاسی هستم نه به قول معروف پولیتیکرم نه اون لحجه سیاسی رو دارم، به زبان عادی میخوام با مردم ایران صحبت کنم. شما تصور کنین همون قاسم سلیمانی که شد قاسم کتلت، خودش یه قمارباز معروف بود، پولای ایرانو قمار کرد رو هشت و شعبی، رو نمیدونم این تروریستای عرب و کوفت و زرمار، آخرش چی شد؟ باخت داد. با آقای ترامپ میگفت ترامپ قمارباز. حالا ما بیاین تجسم بکنیم آقای ترامپ قماربازه و کازینو مال آقای ترامپه. حالا همه نشستن دور میز، جمهوری اسلامی یه طرف، چین، روسیه، آمریکا، نتانیاهو، همه نشستن دور تا دورش. جمهوری اسلامی هر چی داره نداره داره میفروشه سر قمارش که بتونه حریف ترامپ شه، اما متاسفانه هر کاری میکنه نمیتونه، چون هم قمارباز ترامپ هم صاحب کازینو ترامپ. اینو میخواستم بگم، مردم فقط باید هدفشون این باشه که این جمهوری اسلامی به امید این که ما بشینیم ترامپ بیاد نتانیاهو بیاد تو نمیره، ما فقط خودمون باید کاری بکنیم. بعد شما حساب کنین این میز کازینو که هستش، اون پایه‌های کازینو ملت ایرانن و اون صفحه کازینو شاهنشاه یا پادشاه ایرانه. ما اگه بتونیم این میز رو ببریم بالا، موفق بشیم بر علیه جمهوری اسلامی. چون که شما همه جا نگاه کنین هر کی صحبت کرد، آقای ترامپ، نتانیاهو، شاهزاده یا هر عدلنازی، میگه فقط مردم ایران، یعنی فقط مردم ایرانن که حریف جمهوری اسلامی میشن، نه با بمبارون میشه نه با نیروی نظامی نه هیچی. اینا این کارا رو کردن هم حریف نشدن، چون که جمهوری اسلامی باز قرض میگیره قمار میکنه، میره سراغ قطر، از قطر قرض میگیره قمار میکنه، میره سراغ عراق، از عراق قرض میگیره قمار میکنه. این متاسفانه ما هیچ شانسی نداره، فقط هدف ما باید براندازی جمهوری اسلامی باشه با اتحاد مردم که بتون شاهزاده رو ببرن بالا. همین، حرف دیگه ندارم. کام بشه ارزی داره در خدمت باشه.
0: تشکر میکنم اندی عزیز، خیلی قربونت برم. نه، تریبون آزاده و ما بر اساس صحبتهایی که مردم میکنن میریم جلو، ببینیم چی میشه. من فقط میخواستم به شما بگم که خیلی متاسفم از اتفاقی که برای توی زندان افتاده، برای هیچ کس، برای هیچ انسانی این اتفاق نباید بیفته به نظر من، و همین دیگه، جز اظهار تأسف. من اینجا به عنوان یک آدم رسانه چی پشت مجری همچین برنامه کار دیگه ای و تریبون دادم به ملت، کار دیگه از من بر نمیاد. ای کاش که میتونستم که جلوی این چیز مسائل رو بگیرم در کشورم، در وطنم، ولی متاسفانه دست من نیست. خیلی ممنون اندی عزیز. بریم سراغ علی آقا تهران. علی آقا حال شما خوبه؟ تریبون آزاده، بفرمایید. علی آقا تهران
3: سلام. کامروز عزیز
0: چی میشه؟
3: سلام شبت بخیر، سلام به همه مردم خوب ایران و درود به همه جاویدنامان. من به اسم علی انبرستانی جاویدنام عزیز امشب اومدم رو برنامه که یادش گرامی باشه. خدمتتون عرض کنم، برم سر اصل مطلب و زود صحبت کنم. دیشب آقای ویسی تو برنامه سیاست یه مبحثی رو داشتن صحبت میکردن در مورد آقای ماتیو گل که اومده بود یه مقاله نوشته بود و 5 تا مورد گفته بود و مورد سومو گفته بود که خیلی مهمه، اتحاد مردمی و ارتباط و کامیکیشن مردمه. خدمتتون عرض کنم که آقای ویسی یه حدود شاید بگم بیشتر از 20 سال پیش یه حرفی زد خیلی قشنگ بود، گفتش که جمهوری اسلامی از اولی که اومد تمام حزبا و تشکلا و اینا همه رو زد درب و داغون کرد که مردم هیچ موقع با هم متحد نشن. از اولم شعارش این بود، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. این که الان ما تو جامعهمون نگاه کنید هر شب دوستای عزیزی که زنگ میزنن معترضن صحبت میکنن اما اتحاد نداریم، ریشش مال همینه. اینی که ما از اول با مقوله های مثل حزب و تشکل و تیم ورک و کار گروهی آشنا نبودیم. حالا من یه مبحثی میخواستم پیشنهاد بدم با آقای ویسی و خود ایشون هم زحمت بکشه که این کارو ببره جلو. ببینید تو سال 78 تا 88 که بالاخره ماها جوان‌تر بودیم و کارای فعالیت میکردیم، نه اینترنت داشتیم نه موبایل، مخصوصا تو دوره همون حالا هولوش 78، ولی یه چیزی داشتیم به اسم پاتوق. یعنی یه جایی داشتیم روزی یه بار، هر دو روزی یه بار سر می‌زدیم، همدیگر رو می‌دیدیم، اخبار و اطلاعات جدید رو می‌گرفتیم. من پیشنهادم با آقای ویسی اینه که اینو به عنوان یه پویش، به عنوان یه چالش به تمام جوانای ایران تو شهرهای مختلف، منطقه‌های مختلف پیشنهاد بده. هر شهری، شهرهای بزرگ، منطقه، بچه‌ها بیان یه محلی رو به عنوان پاتوق بذارن، روزی یه ساعت اونجا سر بزنن. اصلا احتیاجی به شعار و هیچ مطلب خاصی نیست، همین وجودشون کنار همدیگه، همدیگه رو میبینن، میشناسن، آشنا میشن. حالا اینترنت قطع بشه، موبایل قطع بشه، خیلی اتفاقای خوب میفته. به نظرم این یه پیشنهادیه که میتونه اون ضعفی رو که آقای مدگلد گفته بود اینو به راحتی پوشش بده. اینکه بچه‌ها، جوونا روزی یه ساعت، مثلا ساعت 6، مثلا بچه‌های شرق تهران، مثلا بگن فلکه اول، یه ساعت جمع شن، همدیگه رو می‌بینن، نه شعاری لازمه نزن، آدما همدیگه رو پیدا می‌کنن. این یه مطلبه. یه مطلبی هم می‌خواستم بگم که حالا ببینید، ما بچه بودیم، یه همسایه داشتیم، یه خانمی بود بنده خدا خیلی زرد کشیده بود، هم شوهرشو اعدام کرده بودن هم برادرشو. بعد این بنده خدا صبح که از خواب بلند شد، یه واکمن یوسف از این قدیمی ها داشت، اینایی که همسن و سال من باشه یادشون میاد، یه دونه کاست هم داشت. این کاست رو میذاشت و این کاست میخوند که این همه جوخه، این همه دار، آقای داریوش میخوند. ما یه ذره بزرگتر شدیم، بعد ایشون خوندش که آهای آهای یکی بیاد از مرگ جادوگر بگه. بعد سال 88 شد، من خودم تو خونه بودم، پی ام سی چپ و راست نشون میداد، میگفت دوباره میسازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش. چشمان مادران دریای احمر شد، بالای 40,000 تا جوان با خشت جونشون اومدن و شروع کردن به ساختن ایران. ما تو این زمان، تو این برهه انتظار داشتیم که آقای داریوش سکوت نکنه، ایشون بیاد توی به قول معروف گل، به اساسش طرفدارانی داره. ایشون اگه با آقای یا با سیستم پهلوی مشکل داره، اون زمان رفته زندان، اینا رو بذاره کنار،
0: سکوت نکرده که یه آهنگ داد بیرون که،
3: ولی ما بیشتر از این ازش
0: یه ترکی داد بیرون.
3: کامبیز جان، ایشون یه آدمیه که دهه 40
0: تو ترک هم که داد، خب خیلی مورد جنجالی شد دیگه، مورد مناقشه هم بود، حرفایی که میزد اونجا مورد مناقشه هم بود، چیزایی که گفت.
3: به نظر شما، به نظر شما،
0: ولی خب نه، آقای داریوش هیچ وقت سکوت نکرده،
3: تاثیرگذاره، ایشون خیلی تاثیرگذاره، ما انتظار ازش داریم که بیشتر فعالیت کنه.
0: البته که تاثیرگذاره،
3: بچگی
0: البته که داریوش ها الکی نیست، یعنی یه دونه داریوش داریم فقط، واقعا من که عاشقشم و اصلا داریوش کیه، کی نداریم، کی اون صدا رو داره، کی اصلا این رزومه رو داره. خیلی مهمه آدمای مثل داریوش یا تو اون شخصیت های مثل آقای داریوش که حتی نداریم در حد اندازه ایشون، ولی خب مهمه دیگه که حرف بزنه. ولی آقای داریوش سکوت نمیکنه که، همیشه حرف داره، حرف میزنه، همیشه در توی تمام این جنبش های این سالها همیشه شما اظهار نظری ازشون دیدید، که این دفعه هم که آهنگ داد دیگه، حرفش همون بود دیگه، گفت دیگه. حالا من وارد جزئیات نمیخوام بشم،
3: انتظار داریم، انسان بسیار شریفیه، تاثیرگذاره، و انتظار داریم که بیشتر کمک کنه. ما همه ایرانی ها، چه راست چه چپ، چه نمیدونم داس و چکشی، چه پهلوی چه جمهوری خواه، هممون باید دست به دست هم بدیم. اگه این 5 تا انگشت با هم مشت نشه، هیچ موقع نمیتونیم در واقع به اون مقصودمون برسیم. فقط میخوام که این اتحاده بیشتر بشه، این مردم بیشتر همدیگر رو پیدا کنن. این پیشنهادی بود که من امیدوارم آقای ویسی صدای منو بشنوه، ایشون استاد ماست، ما در به قول معروف پای منبر ایشون یاد گرفتیم ازشون. اگه این پویش پاتوق ایشون را بندازه، به نظرم خیلی تاثیرگذاره.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم ازت، تشکر میکنیم علی از تهران، حرفاش اومد زد در تریبون آزاد امشب برنامه. علی جون مرسی، خیلی ممنون، خوش اومدی، وقتون تنگ است، آدم ها خیلی فراوانی پشت این خط هستند. به عنوان مثال نفر بعدی که تشریف میاره روی خط بهراد از دوسلدورف، دو سه شبه با شکیبایی و با اخلاق خوب منتظر مونده تا نوبتش برسه. بهراد جان ازت خواهش میکنم که تشریف بیاری در تریبون آزاد امشب شرکت کنی و هر آنچه که دل تنگت میخواهد بگویی عزیزم. آقا بهراد خیلی خوش آمدی.
4: درود به شما و من خیلی سپاسگزارم که تونستم توی برنامه شما حضور داشته باشم و تشکر از همه دوستانتون. جناب کامبیز، بعد یه نکته‌ای رو برای اینکه کوتاه صحبت کرده باشم باید این رو بگم، امروز مشکل اصلی مردم ما دیگه کار از اقتصاد گذشته. یه مثالی وجود داره میگن که آب که از سر گذشت چه یه وجب چه صد وجب. یعنی مردم ما دیگه به یه جایی رسیدن، کسی که مشکلش نون شب بچه هاش باشه دیگه واقعا نمیتونه الان بیاد دغدغش دغدغه اقتصاد باشه. یعنی پار از این حرفا دیگه برای مردم گذشته و مردم هر لحظه به نظر من فقط منتظرن، مثل یه تفنگیه که خشابش پر شده، فقط آماده است که فرمانده دستور حمله رو بده. و ما در 18 و 19 دی زمانی که پادشاه رضا شاه پهلوی فرمان اون فراخان رو صادر کرد، ما اتحاد رو همه دنیا در حقیقت من فکر کنم در مردم ایران دیدن. اونجوری که مردم اومدن تو خیابون و روبروی گلوله وایستادن ولی حقشون رو خواستن بگیرن و اون فریاد جاویدچا رو که تو تمام فیلم ها فکر میکنم دیگه اکثر همون شدیدیم، اون صدا وقتی اومد بیرون دنیا رو واقعا تکون داد و در هر جای دنیا ایرانی ها به هم وصل شدن و در خارج از کشور هم اون اعتراضات با اون حد و با اون نفرات رو دیگه همه شاهد بودن و دیدیم و تا همین امروز هم ادامه داره. و من فکر میکنم که این مسیر همون جوری که بیشتر مفسرین سیاسی شاید 2 سال پیش حتی این حرف رو زدن و خود من هم به این اعتقاد داشتم، آمریکایی‌ها میخوان انقدر اینها رو فشار بدن تا جمهوری اسلامی از لای انگوشتاشون بزنه بیرون و میخوان ریشه اون اعتقاداتی که جمهوری اسلامی توی این 49 ساله در مردم کاشت، یه مش ارزشی رو به وجود آورد در حقیقت، میخواد این اعتقادات این سیستم دیکتاتوری رو کلن از بین ببره که ایران فردا دیگه دوچار یه همچین مشکلات نباشه. این که دوستان گفتن اتحاد، این اتحاد واقعا به وجود اومده و مردم فقط منتظر اون فراخوان اصلی هستن و بیشک پادشاهمون میدونه همونطوری که همه میگن و حتی ترامپ هم چند وقت پیش گفت باید این وزنه قدرتی که رژیم اونجوری دست به کشتار مردم زد یه مقدار تعادلش برقرار بشه، بعد اون موقع من فکر میکنم خیابونهایی که توسط مردم فتح خواهد شد و اون موقع جمهوری اسلامی سقوط میکنه. کامیز جان اگر اجازه بدیم من میخوام یه مطلبی رو بگم. چند شب پیش شما راجب یه مزدور جمهوری اسلامی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به اسم جلالی صحبت کردیم که این برگشت گفت که چون این واقعا یه داغی شد روی دلم، اینو به خاطر همون میخوام بگم که توی انفرادی مونده و توی انفرادی این آدم تونسته رشد بکنه. من خودم زندانی سیاسی سال 96 هم بند 209 اوین بودم و 98 هم دوباره دستگیر شدم. من 96 تا 98 سه بار انفرادی های هم 209 دیدم هم به الف سپاه دیدم. جمهوری اسلامی در حقیقت من توی زندان‌های جمهوری اسلامی کاملا متوجه شدم که جمهوری اسلامی هیچ دین و اعتقادی نداره، یعنی به هیچ اصولی اینها پایبند نیستن. و یه دوستمون گفت که توی انفرادی بوده هوا تاریک بوده، نه اتفاقا توی یه اتاق 2x2 متر یک نورافکن 2000 وات شبانه روز روی سر من روشن بود که اون نور خودش باعث یک عذاب وحشتناکی شده بود، یعنی هیچ وقت این چراغ لعنتی خاموش نمیشد. و اون انفرادی بله یه چیزی هم به من یا امثال من یاد داد، خشم، خشمی که منتظر انتقام خواهیم بود، بلاهایی که سر بچه ها آورد. یعنی ساعت 5 بعد از ظهر 209 که می شد شما ناله بچه ها رو می تونستی گوش بکنی، بچه هایی که شاید توی اتاقاشون داشتن ناله می کردن بعد از رفتن این آدم های کثیفی که اونجا بودن و چه بلاهایی سر من آورد که خودش اصلا یه کتابه که امیدوارم من یه روزی این کتاب رو بنویسم. اما می خوام بگم یه چیزی رو می خوام بگم، این روزها روزهای خیلی مهمیه و امکان داره شاید بر اساس اتفاقهایی که میفته خیلی از بچه ها شاید دستگیر بشن. فریب نباید بخورن بچه ها. به هیچ شکل توی انفرادی های اینا نباید زیر بار اعتراف اجباری برن. نباید وسیله ای رو به دست اینها بدن تا به وسیله همون گفته های خودشون اینها رو بچه ها رو بخوان مجازات و محاکمه بکنن. به هر شکلی فریب اینا رو نباید خورد. اینها از طریق فشارهای روانی که بیشتر، یعنی یه جاهایی شاید تو بند 209 یه روزایی من میگفتم کاش بزننم و این بلاها رو سرم نیارن، اونجا سعی میکنن بچه ها رو بشکنن. یه عده شاید روزهای اول اومدن به عنوان سیاسی توی انفرادی ها رفتن ولی شکستن، شدن مزدور خیلی خود جمهوری اسلامی. اما یه عده هم مردونه وایستادن تا آخرش، بارها و بارها هم ورود کردن ولی باز هم وایستادن تا آخرش. ما چاره ای نداریم کامبیز عزیزم، انقدر خون تو این مسیر دادیم و انقدر بچه هامون رو اینها عذاب دادن که ما دیگه پای این خون باید وایسیم. و امروز که یه رهبری بزرگ پیدا کرده ایران ما، که میشه گفت به راحتی میشه گفت شاید الان 80% ایران یک صدا یک رهبر رو قبول دارن، ما باید گوش به فرمان ایشون باشیم تا بتونیم ایرانمون رو پس بگیریم. یه نکته دیگر هم بگم، زیادی پرحرفی نکرده باشم، تو بند عمومی زندان اوین یه مسئله بود که خیلی جالب بود. ما شاید توی اتاق 30 متری شاید 60 نفر میخوابیدیم که اگر شب میچرخیدیم نفر بغل دستیمون جامون رو میگرفت، یعنی باید تا صبح رو همون شونه میخوابیدی تا اون بچرخه تو بتونی جا پیدا کنی که دراز بخوابی. اما یه نکته ای توی اون اتاق وجود داشت. توی اون اتاق من خودم یه پادشاهی خواهی مطلق تمام عیارم، توی اون اتاق کمونیست بود، گمله بود، مجاهد بود، از هر فرقه عقیدتی که فکر کنید بود، حتی آدمی بود که بعد از 30 سال از انگلیس اومده بود با 60 سال سن جرم جاسوسی به ایش زده بودن و میخواستن اعدامش بکنن. اما یه چیزی در همه اون بچه های اون اتاق برای همه یکسان بود، سقوط جمهوری اسلامی. توی اون اتاق هیچ کس از عقیده فکری صحبت نمی کرد. ما با هم جنگ نمی کردیم که من کی رو میخوام، اون نمی گفت من کی رو میخوام، هممون میگفتیم جمهوری اسلامی رو ساقطش بکنیم، بعدن میشینیم سر حرفمون با هم دیگه صحبت میکنیم. و این یه نکته خیلی مهمه. امروز باید ما به این نقطه برسیم، همونطوری که پادشاهمون بارها میگه.
0: تشکر میکنم براجم، وقت تموم شد. بله میخوای تموم کن، یه 30 ثانیه دیگه، چون چندین روز منتظر مونده بودی، 30 ثانیه دیگه بهت وقت میدم عزیزم، ولی دیگه 30 ثانیه رو تموم کن که تموم بشه صحبتت. بفرمایید عزیزم.
4: من فقط از همه میخوام گوش به فرمان رضا شاه باشیم، این مسیر رو طی بکنیم، فریب نخوریم، گوش به شایعات و اشاعه ها و شایعه های جمهوری اسلامی ندیم. مسیر نزدیکه، خیلی زود ایرانمون رو آزاد میکنیم و هممون نجات پیدا میکنیم. ممنونم از این که به من وقت دادی، من تو برنامهتون شرکت.
0: مرسی، قربونت برم آقا براد، خیلی ممنون. بچه مؤدب، خوش رفتار و آدم درست، اومد حرفاشو زد و رفت. تشکر میکنیم ازش. و اتفاق خب خوبی نیست، انفرادی راست گفت دیگه. در مورد جلعه پورم خب ما دیگه حق مطلب فکر کنم ادا کردیم، همون چیزی که همون موقع گفتم، همون داستان هاست. هنوز از اون موقع تا الان چیزی عوض نشده در مورد اینکه چجوری راجع به این آدم ها فکر میکنم. بچه ها این خانم بیاریم لطفا، زیبا از تهران. زیبا خانم میشه بیای و در تریبون آزاد ما شرکت کنی، منت بذاری سر ما؟ بفرمایید خانم زیبا. زیبا زیبا زیبا، صدای مرا نمیشنود. زیبا زیبا، صدای مرا نمیشنوی زیبا؟ بچه ها نمیشنود، واقعا نمیشنود دیگه، اتفاق نمیفته. بریم از کرج پس. بهزاد، بهزاد از کرج. آقا بهزاد صدا من میشنوی؟
5: بله. درود کامبیک جان،
0: بفرمایید.
5: نمیشین سلامت
0: باشی. خدمت شما.
5: من یه مطلب میخواستم بگم که از سال 57، یعنی 47-8 ساله که مردم ما تو عذابن، یعنی این اذیت و آزار و عذاب واسه این یکی دو سال نیست، 47 سال ما تو عذابیم. حدود 10% مردم کشورمون از کشور فرار کردن، نزدیک 9 میلیون نفر. و بعد از اینکه بعد از سال 1401، ولی مردم چشماشون روشن شد. یعنی تا اون موقع جمهوری اسلامی رویش این بود که اختلاف بنداز حکومت کن، ولی رویهشون بعد از 1401 دیگه مردم شناختنشون و بعد کشتار 18-19 دی که مردم خارج نشین 9 میلیون جمعیت خارج نشین اومدن پشت این ملت و تمام کشورها تو خیابونها مردم اومدن تو سرما توی اون شرایط ناجور اومدن پشت مردم وایستادن، تازه جمهوری اسلامی فهمید چه اشتباهی کرده که مثلا این 9 میلیون جمعیت رو از کشور فراری داده و همین 9 میلیون جمعیت خودش الان یه لشکریه که علیه جمهوری اسلامی. در مورد بازگشت این عزیزانمونم باید بگم که من هر موقع میرم رامسر مزار حبیب محبیان که میرم واقعا دلم میگیره. این خواننده عزیز آوردن ایران، بهش قول دادن که کنسرت برگزار کنه ولی متاسفانه اجازه بهش ندادن، بعدش هم تبعیدش کردن به رامسر و اونجا بند خدا دق کرد و فوت کرد و این مرد تنهای شب مزارش اونجاست. واقعا ناراحت کننده است. حالا این کسایی هم که میان، خواننده هایی که میان، خیلی هاشون یا کسای دیگه، به نظر من اومدنشون دست خودشونه ولی برگشتنشون دست جمهوری اسلامیه. یعنی احتمال داره که جمهوری اسلامی اصلا اجازه خروج بهشون نده، نه اجازه کنسرت بده نه اجازه خروج بده، فقط ازشون سوء استفاده کنه. یه مطلب دیگه ای هم که میخواستم بگم، خواهشمندم که از مخصوصا از جناب آقای شاهزاده که یه سری سایبری الان خیلی زیاد شده و دارن اختلاف میندازن مثلا بین علی کریمی و شاهزاده و غیره، که این همین وزارت کشور هزاران نفر وزارت کشور استخدام کرده به عنوان سایبری که کارش همینه، مثلا اومدن به عنوان سلطنت طلب توی توییتر و فلان اینا تو شبکه ایکس و میان اختلاف میندازن. و از شاهزاده خواهش میکنم اگه ممکنه یه سری تندروی ها رو جلوشو بگیره. تشکر میکنم آقام بیز از شما و مطلب خاصی دیگه ای ندارم. و یه مطلب اگه اجازه بگم که یه سری کارشناس ها میان و ادعا میکنن که مثلا خیلی ایران دوستن، مثلا اینکه کشور اسرائیل یا امریکا اومده حمله کرده به ایران، مثلا حالا اینا مثلا ایران دوستیشون گل کرده، ولی واقعا از داخل کشور ما خبر ندارن. وقتی که اون موشکای اسرائیلی و امریکایی میومد مردم از خوشحالی جیغ میکشیدن، باور کنید جیغ میکشیدن. خونه من شیشاش ریخت، چون نزدیک جایی بودیم که مکانی بودیم که شیشای منزل ما ریخت، ولی از ته قلبمون خوشحال بودیم. ما اینکه ترسیده بودیم، بچه هم ترسیده بودن، ولی خوشحال بودیم. وقتی پایگاه سارالله زدن ما دلمون خنک شد، چون هزاران هزار نفر اینا کشته بودن. چرا یک کارشناسی مثلا میاد مثلا رسانه شما رو نمیگم کلا منظورم رسانه های دیگه، میان و نقد میکنن که بله هر کسی که طرفداری کنه از حمله امریکا یا اسرائیل دشمن ایرانه. نه آقا، این جنگ جمهوری اسلامیه، اصلا جنگ ایران نیست، جنگی که مردم ایران نیست، جنگ کشور ایران نیست، این جنگ جمهوری اسلامیه. الان جوانا خدمت سربازی نمیرن، خیلی ها رو من میبینم که از پادشاهشون فرار کردن و
0: مرسی بهزاد جان. تشکر میکنم بهزاد، خیلی ممنون که اومدی. کل برنامه یک هفته ما رو بهزاد جنبندی کرد. من میخوام که ایران دخت از سوئد بیارم، ولی قبل از اون من یک کوچولو میخوام با این دوستانی که توی این چت ما در یوتیوب هستند، اینایی که اینجا، آقا شما که دارید اینجا چت میکنید، این چرا اسپم میکنید اینجا رو همش؟ من نفهم. خب اینجا میتونه یه فضایی باشه که شما میتونید اینجا چیز کنید دیگه، این قضیه رو قشنگ میتونید توش مباحثی که ما توی این برنامه پخش میکنیم و اینجا میتونید قشنگ بحث کنید، حرف بزنید. اینجا نمیدونم جای همسریابی اینجا نیست. خواهش میکنم که از این استفاده بهینه بکنه، این همه ما داریم زحمت میکشیم. تشکر میکنم از شما. ایران دخت از سوئد بیاریم لطفا. ایران دخت صدای من میشنوی عزیزم؟
6: میشنوم. درود
0: بفرمایید عزیزم، خیلی خوش اومدید.
6: من اولین بار شرکت میکنم در برنامهتون، سپاس میکنم.
0: دریابی اینجا نیست. خواهش میکنم که از این استفاده بهینه بکنه، این همه ما داریم زحمت میکشیم. تشکر میکنم از شما. ایران دخت از سوئد بیاریم لطفا. ایران دخت صدای من میشنوی عزیزم؟
6: میشنوم. درود
0: بفرمایید عزیزم، خیلی خوش اومدید.
6: من اولین بار شرکت میکنم در برنامهتون، سپاسگزاری میکنم که این امکان رو به من داد.

0: میخوام به تمام پدر مادرهایی که دارن صدای منو میشنون بگم من خودم دو تا بچه دارم، 4 تا نوه دارم، 40 ساله که خارج از کشور زندگی میکنم و از روزی که این اتفاق افتاد توی دیما من برای همیشه از این کشور خدافیزی کردم. من فقط الان اینجا منتظرم تا تکلیف و اینا که مشخص شد خودم و بچه هام و با شغلا و با افتخارهایی که توی این چند سال برای خودشون به وجود آوردن هیچ کدومشون اینجا وای نمیستن. همون جوری که یه آقایی گفتن ما یه لشکریم، ما یه لشکریم، بر میگردیم. همین 10 میلیونی که خائنان هستن که باید تا آخر عمرشون به نظر من در اردوگاه ها اینا تدریس بشن، جنایت های خودشون رو ببینن که چه کارا کردن و یاد بگیرن، یعنی اینا حق بیرون اومدن ندارن، باید تدریس بشن با واقعیت ها. و به جای اون 10 میلیون خیانتکار وحشی، 10 میلیون انسان برمیگرده ایران، دست و پای تمام اونایی که تو آبدانان و سیستان بلوچستان، تمام اونایی که تا الان سختی کشیدن، دست و پای اونا رو کافیه فقط ما بمالیم، سراشون رو ببوسیم، براشون غذا درست کنیم. اگه دختر من پزشک تو بیمارستانا کار بکنه، اگر یه دختر من معلم، خود من معلمم چند ساله، یعنی احتیاج نیست با من معلمی بکنم، من میتونم بیام همونشون بدم. همه احتیاج نیست بیان کارهای گنده گنده بکنن. خدمت برای خدمت کردن یک لشکر داره ایران. اینا روزای آخرشون دارن میبینن. من الان مستقیم میخوام با خودشون صحبت کنم. شمایی که هنوز که هنوز دارین جنایت میکنی، شمایی که با نفرت و با تفرقه و با پست بودن دارید زندگی میکنید، شرف ندارین و نداشتین، از اون روز بترسین، چون اون روز خیلی نزدیکه. و از تمام این خانواده هایی که این مجرما جزء اعضای خانوادهشون هستن و دارن صدای منو میشنون، شرف ندارین اگر با اینا صحبت نکنین، بندازیدشون از قلبتون بیرون. ما خودمون باید این کارا رو بکنیم، خودمون باید پاکسازی بکنیم. از ما قوی تر وجود نداره. پاکسازی رو خودمون باید بکنیم، ساختمون رو خودمون میکنیم، احتیاج به هیچ کس هم نداریم. اونایی هم که میخوان کمک به ما بکنن وظیفه‌شون رو دارن انجام میدن، چون اونا این بیشرفا رو آوردن تو این مملکت، خودشون هم دارن میکننشون بیرون برای که همشون خوردن. الان هم برای خوردن های خودشون میکنن، فقط اینترست ما با همدیگه گره خورده و این امکان رو همونطوری که آقای ویسی میگه از دست نخواهیم داد. از این امکان استفاده میکنیم، مملکت رو میسازیم، قرآن و اسلام رو برای ابد به اون نحوی که ارزش داشته باشه شاید هر کس تو قلب خودش توی خونه خودش نگه داره. تمام جنایتکاران باید در اردوگاه ها شرکت بکنن، خدمت بکنن، نه فقط من بیام خدمت بکنم، اونا هم باید بکنن، چادر بدوزن، لباس بیمارستان بدوزن، خیلی کارا هست، ما با اونا کار داریم. اونایی که باید کشته بشن، حبس ابد بگیرن، اونا مشخص میشه تکلیفشون. بقیه شونم که وایستادن با بیوجدانی نگاه کردن باید شناسایی بشن. خیلی هستن توی برنامه شما میان و میگن باید اینا شناسه بشن، همونطوری که من توی این کوچه خودم همه رو میشناسم، مگه اینا کجان؟ کره مریخ که نیستن. وظیفه ما اینه که از تمام ثانیه هامون استفاده بکنیم، همه اینا رو بشناسیم و باباشون رو در بیاریم که هیچ وقت این تاریخ در هیچ جای دنیا تکرار نشه. من تو همین سوئد خراب شده با دونه دونه صحبت میکنم، از خبرنگار، از همسایه، از مشتری، از معلم.
1: سوئد خراب شده چرا حالا؟ سوئد کجا خراب شده؟ سوئد ما اگه سوئد
0: نه اینجا اینجا هم داره من چه ارسال
1: هم خانم معلم خیلی سختگیر نبودی شما از معلم سختگیرا بودی نه؟ هستی هنو معلم هستی هنو
0: اونایی که درست میخوان زندگی بکنن عاشق منن، ولی اونایی که شرن و فقط میخوان سواری مفتی

0: کی بشن من براشون بدترینم، ولی وقتی بزرگ شدن میان دستامون میبوسن.
1: آه آه
0: آه میخواستم همین.
1: منم دست شما رو میبوسم. من با اینکه شر بودم ولی دست شما رو میبوسم.
0: من
1: عزیزم وقتت تموم شد آخه.
0: داری میکنم.
1: خانم معلم تموم شد وقتت. عزیزم دیگه گفتی دیگه اصلا بر خودت یک چیز کردی دیگه، انقلاب کردی بر خودت، صادر کردی، کلی حکم صادر کردی. خانم ایران داخت گفتی اینجوری باید بشه، باید اینجوری باید. الان نزدیک 5 دقیقه شما یک نقشه راه گذاشتی جلو ایرانی ها، گفتی اینجوری باید بشه. خیلی هاشم جالب بود، مثبت بود. اینکه ما کمک کنیم به هم دیگه عالیه، اینکه دست هم دیگه رو بگیریم عالیه، اینکه بریم دست اونایی که اون برنجا رو میریختن رو هوا تو آب دانان دست اونا رو ببوسیم عالیه، چرا که نه، به امید آن روز خانم معلم. ولی معلوم از اون معلم سختگیرا بوده که من فرار میکردم از کلاسش احتمالا. خدمت شما عرضم که ولی میگفت که اونایی که درس میخواستن بخونن و اینا بعدن که بزرگ شدن به یه جای رسیدن بعد اومدن همشون از من تشکر کردن. راست میگه، من اصلا چیز حرفم عوض میکنم، شاید معلم با سختگیر باشه. راست میگه، منم معلم فکر میکنم من معلم سختگیرم خیلی بیشتر دوست داشتم توی مثلا درسایی که خودم دوست داشتم، یعنی قلبا دوست داشتم، اگه سختگیر بودن میگفتم آره چرا که نه، ولی درسایی که دوست نداشتم نه. خلاصه این که یک اگر 15 ثانیه به من وقت بدید، ما میخوایم که یاد یک روزی رو زنده کنیم که برای همه ما ایرانیان بسیار بسیار بسیار مهم است. خب دیروز 8 مهر سالگرد جمعه خونین زاهدان بود. 4 سال گذشته، 4 سال از روزی گذشته که گروهی از هموطنان ما برای نماز از خونه رفتند بیرون و دیگه هرگز بر نگشتند. برای ما این روز سالگرد غم بی پایان کشتار شهروندان بیگناه ایرانه، ولی برای مادری که هنوز جای بچهش سر سفره خالیه، برای اون جوونی که هنوز با زخم اون روز داره زندگی میکنه و پول درمانش رو نداره، اون جمعه هنوز تموم نشده. مهر 1401 ایران درگیر اعتراضات زن زندگی آزادی بود. تو بلوچستان هم یک خبر دیگه مردم رو به جوش آورده بود، گزارش تجاوز یک فرمانده انتظامی چابهار به دختر نوجوان بلوچ. مردم خبرش شنیدن، جواب میخواستن دیگه. یه مأمور نیروی انتظامی دختر نوجوانو تجاوز کرده، مردم دنبال جواب بودن. ظهر جمعه 8 مهر بعد نماز یه عده جلوی کلانتری 16 جمع شدند که درست روبروی مصلی است، رفتن که جواب بگیرند و جوابی که گرفتند گلوله بود. مردم رو به رگبار بستند، از پشت بوم کلانتری، از پشت بوم خونهای اطراف، به طرف معترضها، به طرف رهگذرها و حتی به داخل مصلی، جایی که هنوز آدم‌ها داشتن نماز می‌خوندن. عفع بین‌الملل میگه که بیشتر قربانی‌ها از سر، گردن، سینه و بالاتنه تیر خوردند، بعضی‌ها هم از پشت، یعنی داشتن فرار می‌کردند. این شهروند بی‌گناهی که در دست مأموران سرکوب فرار می‌کنه از پشت شلیک کردن بهشون. هیئت حقیقت یاب سازمان ملل میگه که 103 نفر کشته شدند در یک روز و این بیشترین کشته تو یک روز تو کل اعتراضات 1401 بود. بینشون بچه 7 ساله بود، پسر 12 ساله بود که تیر خورد تو سرش، بچه هایی بودن که حتی شناسنامه نداشتند. یعنی این حکومت نه وقتی زنده بودند حاضر شد اسمشون رو بنویسه، نه وقتی کشتشون. حکومتی که حاضر نیست انسان رو به رسمیت بشناسه، هیچ کرامتی براش قائل نیست. در جمعه خونین زاهدان صدها نفر هم زخمی شدند، بعضیا برای همیشه بیناییشون رو از دست دادند. حکومت اولش گفت کار تروریستا بوده، بعد که نشد گفت قصور ماموران بوده. دادگاه نظامی هم پشت درهای بسته تشکیل دادند، به خانواده، اما هیچ وقت فرصت نکردند اونجا شهادت بدن. دو آخرش چی گفتن؟ گفتن که مشخص نشد دقیقا کی شلیک کرده. 103 نفر کشته شدند و معلوم نشد کی شلیک کرده. هیچ فرماندهی پاش به دادگاه نرسید، هیچ کس هم نپرسید که آقا دستور شلیکو کی داد. خانواده هم گفتن که دیه نمیگیریم، جنایتتان را هم فراموش نمی کنیم. انقدر جنایتی که بعد از تجاوز به یک دختر نوجوان جمهوری اسلامی مرتکب شده فجیعه که اون دختر و دردی که کشیده توی این فاجعه گم شد. یعنی یک جنایت را جمهوری اسلامی با جنایتی بزرگتر پوشش داد. یک آهنگ بلوچی هست به اسم وشیانی روچ، یعنی روزای خوب. از روزای خوب حرف میزنه وسط روزای بد، از سختی زنده موندن میگه، از جمعه هایی که دردشون هنوز تموم نشده، از چشمی که تار شده و روزهای خوب رو فقط تو خیال میبینه، از زاهدانی که از فکرها بیرون نمیره، دردی که به خاطرش دل آدم یخ میزنه، جوونی که داره هدر میره، از کسی میگه که میدونه اگه حقش رو بخواد ممکنه جونش رو بده و باز هم حاضره جونش رو بذاره پای وطنش، ولی تسلیم نمیشه. که زندگی کردن حقشه، که رمز پیروزی اتحاده و اینکه این تاریکی یه روزی تموم میشه. زندگی کردن حقیه که نباید به قیمت جون آدم ها تموم بشه و روزهای خوب هم نباید فقط تو خیال بمونه. درد جمعه خونین زاهدان فقط درد بلوچ ها نیست. اون روز مردم زاهدان هم برای دختر چابهار آمده بودن بیرون، هم برای مهسا. اتحاد یعنی همین. یادمه وقتی زاهدان خونین شد بقیه ایران هم یه جون تازه در مبارزات اون روزها گرفت. اگر اهل زاهدانین، اگر شاهد بودین، اگر خانوادتون آسیب دیده، اگر عزیزی رو از دست دادید، همدردی و تسلیت ما رو بپذیرید. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه برای شما آرزوی صبر و بردباری داریم. یادشان گرامی.
2: حداقل 100 نفر کشته و شهید. الله اکبر. قتل عام زاهدان.

Ah,

0: प्रगर करना।
1: قصه این بود که دیروز یکی از اقوام این کشته شده ها تماس گرفت با ما، بعد گفت که چون دیروز بود این سالگرد و گفت که من میخوام بیام راجع به این مسئله حرف بزنم و ما منم یه چیز خیلی کوچیکتری نوشته بودم و این تصاویرم که دیدین ما آماده نشیم. بعد امروز گفت نیومد، نشد که بیاد. بعد امروز برای ما پیام فرستاد که من میترسم بیام از زاهدان، صدام رو در این باره حرف بزنم و نمیام. و ما چون که ایشون نتونست بیاد پرو پیمون به این قضیه پرداختیم و اسامی کشته‌ها رو گذاشتیم و این رو تقدیم ایشون میکنیم. امیدوارم که یک روزی توی این مملکت، توی ایران جوری باشه که هیچ آدمی از این که بخواد بیاد حرفش رو بزنه یه جایی نترس، از حکومت، از حاکمیت و از کسانی که حکومت میکنن بر ایران. امیدوارم که این حس این تو برنامه دیروز هم که راجع به بازگشت ایرانیان بود، خیلی آمدن راجع به این که میترسن برن ایران حرف میزدن. ما میترسیم بریم ایران. یعنی چی آدم بترسه بره تو وطن خودش؟ آدم بترسه که راجب عزیزش که کشته شده حرف بزنه؟ آدم بترسه که، امیدوارم که یک روزی شهروند ایرانی کرامتی پیدا بکنه که این ترس هیچ وقت در وجودش نباشه و این ترس از وجود ما ایرانی ها بره بیرون. اینجوری خب نمیمونه دیگه، من فکر نمی کنم اینجوری بمونه دیگه تا ابد. اگه اینجوری بمونه که خیلی وضع خرابه، فکر نمی کنم. دایناسورها منقرض شدند، اینها هم منقرض خواهند شد. زیبا از تهران روی خط برنامه ما هستی، تریبون آزاد، 15 دقیقه و 35 ثانیه از این برنامه مانده است. این شما و این هم مردم ایران. زیبای عزیز بفرمایید.
2: سلام کامبیز جان، شب شما بخیر.
1: سلام عزیزم، خوش اومدین، بفرمایید.
2: زنده باشی، سلامت باشی. خواستم اول از همه تشکر کنم از شما و همکارانتون بابت زحمتی که میکشین هر شب. من خواستم با اجازتون راجع به یه مسئله‌ای که توی مدارس عنوان شده صحبت بکنم. این که از الان که اول سال تحصیلیه اعلام کردن که پایه‌های پایین‌تر تا آبان ماه میتونن بیان مدرسه، بعدش مدارس تعطیله و پایه‌های بالاتر از آذر ماه به بعد، یعنی زمستون، سه ماهه زمستون، مدارس رو میخوان تعطیل بکنن به خاطر کمبود گاز. این مسئله رو خود مدرسه از طرف آموزش پرورش اعلام کرد و این برای ما خیلی جای تعجب داره که حالا سالهای قبل میشد بابت آلودگی، بابت چیزهای مختلف، آلودگی هوا، اینا مدارس رو تعطیل میکردن. امسال میخوان به خاطر کمبود گاز قطع کنن و گفتن ممکنه ما مثل بر یه ساعتهایی گاز قطع بشه. چند روز پیش وارد مدرسه پسرم شده بودن نیروهای بسیجی، میگفتن بچه های مدرسه، یعنی پسر خودم هم که جزوشون باشه برای من تعریف میکرد، میگفت یهو دیدیم در مدرسه باز شد و کلی بسیجی ریختن تو مدرسه و با ماشینای از این پدافندا روش گذاشته بودن و یه جوسازی. بچه ها میگفت همه ترسیده بودن که من خیلی ناراحت شدم واقعا، جایی که توی مدرسه بچه ها آرامش داشته باشن، احساس امنیت بکنن، با یه همچین صحنه های بچه ها رو میترسونن. خلاصه میگفت بچه ها همه ترسیده بودیم، میگفتیم نکنه اتفاقی افتاده، اومدن کسی رو دستگیر بکنن، کاری بکنن. اومده بودن صحبت بکنن برای بچه ها نیرو بگیرن برای بسیج، که اگر بچه ها هر کدوم داوطلبانه بیان براشون امتیاز قائل میشن، اگر نیاز به نیرو داشتن هر کسی بیاد ثبت نام بکنه توی سربازیش حساب میشه و برها میخواستن از اینا شستشوی مغزشون بدن دیگه، به قول خودمون که اگر کسی بیاد توی نیروها داوطلب بشه ما براشون امتیازاتی قائل میشیم. این صحبت ها. الان افتادن به جون بچه ها که برای توی خیابوناشون حالا نیرو کم آوردن، کم دارن، میخوان از بچه های مدارس استفاده کنم. این واقعا جای تأسفه. من فقط میخواستم این مسئله رو توی برنامه شما عنوان کنم. شرایط سختی داریم واقعا، همه مردم شرایط خیلی خیلی خیلی سختی، از حد اقل های زندگی محروم هست. فقط امیدواریم که این شرایط سخت هم میگذره و ما به جاهای خوب این داستان میرسیم. از شما بازم تشکر میکنم، خیلی ممنونم ازتون که
1: عزیز من زیبا جان. تشکر میکنم ازتون، قربونت برم.
2: خواهش میکنم.
1: آره عزیزم، قربونت برم، مرسی، تشکر میکنم. حالا من یه چیزی راجع به این قضیه میخوام بگم. البته که خب خیلی برای بچه تو اون سنها تروما ایجاد میکنه، خیلی تجربه بدیه، بچه چرا باید اصلا طرف اسلحه بره بیدم. ولی با ما هم کردن دیگه، ما هم بچه های جنگیم، اون یه جنگ دیگه بود. ولی ببین که آخرش چی شده دیگه. الان من اینجا نشستم، البته این من نمیخوام سختی کشیدن بچه ها رو سفید شی کنم، نه هیچ بچه این سختی بکشه، ولی من مطمئنم که همه بچه ها این چرت و پرت ها اینا رو نمیخرن ازشون. خیلی هاشون شورش خواهند کرد، خیلی هاشون شورش کردن، دیدین که هم توی زن زندگی آزادی دیدین و هم توی انقلاب شیر خورشید دیدیم. ما اینا بچه های دیروز بودن که این حماسه ها رو رقم زدن، و بچه های امروز هم من مطمئنم که شک ندارم که اینا همون چیزی که جمهوری اسلامی میگفت اتفاق میفته، آینده سازند، اینا آینده سازان ما هستن. بچه ها بریم یه شهری که امشب نیومده، مثل کی؟ اصفهان. علیرضا رو بیاریم از اصفهان لطفا، بعدم میتونیم از خارج بگیرم یکی خارج از ایران. علیرضا جان صدا منو میشنوی؟ ای آقای علی رضا صدای مرا نمیشنوی؟ باشه، اما شنیدی؟ بیا
0: درست
1: بله خوش آمدی، بفرمایید. بله بله بله خوش آمدی،
0: درود بر شما کامبیز جان. درست میفرستم بهتون.
1: عزیزم اگه صدای من نمیشنوی من سکوت.
0: خوشحالم که امشبم در خدمت شما هستم کامبیز. بله بله.

0: خب فکر کنم علیرضا دست دادیم، میتونیم کوروش رو بیاریم از واشنگتن. بچا کوروش اگه داریم بیاریم. کوروش از واشنگتن، کوروش عزیز تریبون آزاد ماست. 9 دقیقه و 45 ثانیه است. اگه یه جوری با ما حساب کنی که ما یکی دیگه هم بیاریم ممنون میشم ازت. آقا کوروش بفرما.
1: درود به شما کامبیز عزیز و مردم شریف و بزرگوار ایران، مردم به گروگان گرفته شده ایران، مردمی که از این 80-90 میلیون نزدیک 60-70 میلیونشون گروگان گرفته شدن و باقی هم میلیون ها نفر آواره دیار غربت شدن، مثل خود شما، مثل خود من. من نمیدونم از کجا شروع کنم کامبیزان. وقتی که سخنان مردم هموطنان عزیزم رو میشنیدم، دردهای تکاندهندهی هست که به همه ما داره تحمیل میشه و تحمیل شده در این 5 دهه توسط جمهوری اسلامی. در رنج مردم واقعا از هزاران کیلومتر فاصله در این شهر واشنگتن که من هستم، من که نزدیک به 20 سال هست از وطن و خاک خودم دور بودم، قابل حس هست. با تمام وجودم درد شما رو حس میکنم. اما کامیزان سخن پایانی این است: در نهایت برای رژیم مافیایی جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح اتمی صرفا یک هدف راهبردی نیست، بلکه مسئله بقاست. آخوندها بقای خود رو در گروه رسیدن به بمب اتم میدونند و از همین رو برای دستیابی به آن از پرداخت هیچ بهایی فروگذار نخواهند کرد. اما آن سوی این معادله هم مسئله بقا مطرح است. دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی از نگاه اسرائیل یک تهدید علیه موجودیت این کشور و امنیت جامعه یهودیان تلقی می شود. به همین دلیل است که اسرائیل هم تمام توان خود رو به کار گرفته و به کار خواهد گرفت تا مانع از دستیابی رژیم اشغالگر اسلامی حاکم بر ایران به این بمب کثیف اتمی بشه. اینجاست که این دو مسیر در یک نقطه سرنوشت ساز با همدیگه تلاقی خواهند داشت. رژیمی که بمب اتم رو ضامن بقای خود میدونه و کشوری که همون بمب اتم رو تهدیدی علیه بقای خودش میدونه، در موجودیت این بمب اتم با هم دیگه 180 درجه اختلاف دارن. از این روز که نبرد نهایی سرانجام دیگه جنگی بر سر سیاست و نفوذ منطقه‌ای و موازنه قدرت و برداشتن تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری و اینها نیست. این جنگی است که هر دو طرف اون رو جنگی برای بقا می‌بینند. حال باید از خودمون بپرسیم که پیروز این جنگ خواهد بود. اگر جمهوری اسلامی در این جنگ پیروز بشه و به بمب اتم دست پیدا کنه، شوربختانه باید بگم، با کمال تأسف باید بگم، با اینکه ما هزاران تن از عزیزان خودمون رو بنده ما از دست دادیم، جنایتی که جمهوری اسلامی با بمب اتم خواهد کرد صدها بار بدتر و خطرناکتر از جنایت او با کلاشنیکوف و سلاح‌های دستی. اما از
0: دیگه ولی فکر نمی کنم بتونه دیگه تمام میشه. یعنی من فکر میکنم ترامپ همین رو میگه دیگه، همین تمام آمریکا و غرب
1: ترامپ همین
0: جمع شدن که همین رو میگن
1: اینها فهمیدن.
0: آره بله،
1: اما از دو نظر میگم
0: وقت شما هم تموم شد. تشکر. امیدوارم که به بمب اتم دست پیدا نکنه جمهوری اسلامی، چون اوضاع خیلی خراب میشه. اگه بسازند یا به هر ترتیب اون سمت برن، اوضاع جهان خیلی خراب خواهد شد. از کوروش عزیز تشکر میکنم. بچه ها بریم سراغ عزیزم، مرسی، چون وقت برنامه تمام داره میشه در هفته، یعنی اصلا ما دیگه بس میریم دادو جنبه. من سریع باید یکی دیگرم بیارم. عاطفه ترکیه لطفا. بچه ها عاطفه جان اگر صدا منو میشنوی، من میتونم 3 دقیقه به شما وقت بدم، سر 3 دقیقه باید تمام کنی. عاطفه از ترکیه بفرمایید. خیلی خوش اومدید.
2: شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که منو آوردین توی خط. این اولین باره که من دارم توی یه مجموعه این شکلی صحبت میکنم. اگه هموطنای داخل ایران صدای منو میخوام میشنون، میخوام بهشون بگم که من یه تعویدیم. ما دقیقا همون کسایی هستیم که جمهوری اسلامی نذاشت تو کشور خودمون زندگی کنیم. ما رو راهی کرد. ما یا باید میموندیم باج میدادیم، یا باید سرکوب میشدیم، یا باید کشته میشدیم. یه سری ها مثل شماها، خانواده های شما شجاعتر بودن، موندن، رفتن، جنگیدن، کشته شدن و هنوز دارن مبارزه میکنن. یه سری ها هم مثل من توی خانواده بزرگ شدم که هیچ کدومشون سیاسی نبود، هیچ کدومشون مشکل اصلا نمیدونستن جمهوری اسلامی چه جنایتکاریه. ولی من از همون بچگی وقتی مجبورمون میکردن فرم بسیج رو پر کنیم توی دبیرستان که بخوام بهمون نمره انضباط بدن، همیشه مخالفت میکردم، از خانواده‌ام سرکوب میشدم که چرا داری مخالفت میکنی، انضباطت نمرت میاد پایین، معدلم خوب بود، درسم خوب بود. من اومدم ترکیه، 12 ساله که تو ترکیه دارم انتظار میکشم برای یک زندگی معمولی. اینکه کنار کشور خودم باشم و وقتی عزیزترین کسم به من زنگ میزنه من هر بار استرس اینو داشته باشم که شاید مرده، شاید یه اتفاق بد، شاید یه نفر خبر بد میخواد بهم بده رو دارم هر روز زندگی میکنم. پس نمیتونید به ما بگید که ما از خیلی چیزا گذشتیم اومدیم خارج از ایران. نمیتونید به ما بگید شما که از ایران رفتی، البته یه سری بسیجی این حرفا رو میزنن، از ایران رفتیم پس حق دخالت توی ایران رو ندارید. اتفاقا ماها تبعید شدیم، ما سختی غربت رو کشیدیم و هر کدوممون یه سربازیم. من یه صفحه ورزشی دارم تو اینستاگرام، از روزی که اعتصابات ایران شروع شد اعلام کردم اگه قرار مردم ایران اعتصاب کنن منم برنامه‌های ورزشی رو اعتصاب می‌کنم، در صورتی که من نیاز داشتم برای زندگی به این درآمدی که داشتم از طریق صفحه مجازی، ولی میگفتم اگه این تریبون دارم وظیفه‌م، شرافتم به من این وظیفه رو میده که بخوام صدای مردمم باشم. اینکه کی میخواد لاغر شه، اینکه کی میخواد ورزش کنه الان اولویت من نیست. من یه سربازم، من یه تریبون دارم، پس باید بجنگم. توی همین ترکیه من امروز امتحان موتور داشتم، موتور سواری، رفتم تیشرت دیانا بهادری رو پوشیدم و به مربیم گفتم، به همه بچهای کلاس گفتم بچه‌ها میدونستین این یه دختر موتور سوار بوده که توی ایران کشتنش؟ من هر روز وقتی بیدار میشم به این فکر میکنم شاید یک نفر از خانواده جاویدنما استوریای منو ببینن در کنار زندگی که مجبورم در جریان بذارمش. یادآوری میکنم که ما تو فکرتون هستیم بچه ها، ما تو فکرتون هستیم، ما داریم برای شما میجنگیم. من دلم 12 سال تنگ نشده برای ایران ولی دلم میسوزه. من بعد از 12 سال ویزای آمریکام اومد و به خاطر اینکه جمهوری اسلامی داره ایران رو اداره میکنه و من یه ایرانی هستم ویزام ابطال شد. موندم توی ترکیه، نه اجازه کار به من میدن، نه به من بیمه میدن و هر روز دارم تخریب میشم. روزی که توی
0: صف بعد این همه سال
2: بودم.
0: آتی جان باید برم من. وقتم تموم شده.
2: متشکرم از وقتی که
0: ولی قبل از اینکه نه قطعش نکنه بچه‌ها. یه چی سوالی دارم ازش. موتور چی میخوای بخری حالا؟
2: من موتور سنگین.
0: چه موتوری میخوای بخری؟
2: سفارتم از دیانا گرفتم.
0: چی نمیدونی؟
2: موتور من
0: یاماها مدل ایناشو بده.
2: یاماها R24.
0: اوکی. برو تو آره برو اون خیلی خوبه اون. ببین برو توی اینستاگرام من عکس موتورمو گذاشتم ببین.
2: با افتخار متشکرم.
0: خیلی خوشحال شدم عاطف جان. متشکرم عزیزم. قربونت برم. خیلی متاسفم برای اتفاقی که برات افتاد. این بنده خدا ویزاشو میگرفت میومد آمریکا. اینجا موتور سواری توی این هایوی‌های آمریکا چیز جذابه. خب این نقشه پراکندگی جغرافیای هفته ماست. در هفته‌ای که گذشت بینندگان عزیزی از اقصانقاط ایران و جهان به ما پیوستند. همونجور که مشاهده میکنید در هفته گذشته مشهد، مازندران، لاهیجان، کرج، پرند، عراق، اصفهان، شیراز، بوشهر، هرمز، اینورم آلمان، ترکیه، کانادا، بلژیک، هلند، اسپانیا، استرالیا، ایتالیا، انگلستان، سوئد و آمریکا. از همه شما که تشریف آوردید ممنونیم. از همه شما که با ما بودید ممنونیم. از همه شما که این همه زحمت کشیدید، این همه مسائل مطرح شد تو این هفته ممنونیم. و شما میریم تا دوشنبه هفته دیگه 11 شب تهران که ما دوباره برسیم خدمت شما بینندگان عزیز، مردم شریف ایران و مردم درست کار درست ایران. هر هفته ما میایم، اول هفته مثل یک تخت سیاه هستیم که روشی چی ننوشته، آخر هفته که داریم میریم همه شما میایید، هر کسی یه اثری روی این تخت سیاه میگذاره و ما با این تخت سیاه میریم خونه و فکر میکنیم که چجوری دوباره باید به زندگی ادامه بدیم، چجوری میتونیم هوای همدیگه رو داشته باشیم، دست همدیگه رو بگیریم، مهربان باشیم با همدیگه. از این حرفای خوب بزن، حرفای خوب دارم میزنم ولی واقعا اینجوریه دیگه، حرفای خوب بزنیم مثلا، چرا که نه، حرفای خوب بزنیم، امید بدیم به همدیگه، ذره لبخند بزنیم، جوکای خوب بگیم، اذیت نکنیم کسی رو، از اینجور چیزا، چرا که نه. هوای بغل دستی داشته باش ای هموطن. ازت خواهش میکنم که دوشنبه برگرد.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: Sometimes it is.
1: اما اجازه بدید برای بازندگان ضد آمریکایی که در میان ما هستند خیلی ساده توضیح بدم. همین نیروهای آمریکایی که اینجا هستند و همتایانشون نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو نابود کردند. نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم نابود کردند. سامانه‌های دفاعیشون رو نابود کردند و رهبری، ظرفیت نظامی و توان صنعتی نظامی اون رو در هم کوبیدند. کل زیرساخت دفاعی جمهوری اسلامی رو.
2: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتند و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغون 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
3: باید این صحبت پرزیدنت ترامپ را فراتر از یک تهدید نظامی ببینیم. آنچه که ایالات متحده آمریکا انجام میده در ادبیات امنیت ملی دیپلماسی همراه با فشاره، یعنی در مذاکره را باز نگه می‌داره اما همزمان گزینه نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی را هم از روی میز بر نمی‌داره. پرزیدنت ترامپ معتقده که حکومت خشونت محور جمهوری کودک‌کش اسلامی در حملات اخیر آسیب نظامی بسیار سنگینی دیده. میزان دقیق این خسارت طبیعتاً باید با ارزیابی‌های مستقل اطلاعاتی و نظامی سنجیده بشه، اما پیام سیاسی واشنگتن بسیار روشنه. آمریکا تصور می‌کنه امروز اهرم بیشتری در اختیار داره، بنابراین حاضر نیست برای رسیدن سریع به یک توافق امتیازهای اصلی خودش رو پیشاپیش واگذار کنه. و نکته دوم اینجاست که داشتن توان نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکی نیست. ایالات متحده میتونه گزینه نظامی رو معتبر نگه داره و همزمان مذاکره کنه. اتفاقا همین اعتبار گزینه نظامی که قدرت چونه‌زنی دیپلماتیک رو ایجاد میکنه و از اینجا به بعد مسئله برای تهران بسیار بسیار جدیه. آیا حاضر است وارد توافقی بشه که تعهداتش مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل راستی آزمایی باشه یا نه؟ بنابراین من پیام پرزیدنت ترامپ را از این طور خلاصه بکنم، میتونم بگم که دیپلماسی هنوز زنده است، اما دیپلماسی بدون اهرم فشار راهبرد واشنگتن نیست.
4: ما اشراف همه جانبه‌ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق‌العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته. نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
5: حدود 12:45 دقیقه به وقت محلی 5 مهر یعنی 27 سپتامبر پلیس یک تماسی دریافت میکنه از یک کشاورزی در همون نزدیکی‌های بیس پایگاه هوایی فرفورد. این طرف میگه وقتی من خواستم وارد خونه بشم 3 ون جلوی پارکینگ رو گرفته بودن. دستگیری که صورت میگیره، دونالد ترامپ در صحبتی که با رسانه میکنه وقتی میخواد سوار هواپیما بشه میگه با مقامات بریتانیا در تماسیم، اینا میخواستن ضربه محکمی به ما بزنن و اینا رو تحت تعقیب داشتیم و گرفتیمشون. بعد از این سفارت آمریکا تو لندن هشدار میده، میگه که شهرونداش باید مراقب خودشون باشن، مخصوصا به گرد همایی که میرن. و اینجاست که پلیس ضد تروریست در فاصله چندین ساعت، این اتفاقایی که من دارم میگم هشدار و حرفای پلیس ضد تروریست برمیگرده به روز دوشنبه، اونجا اعلام میکنه که افرادی رو که گرفتن هر 5 تاشون تابع بریتانیان بین 23 تا 25 سال سن دارن و ساکن لندن هستن. یه چند ساعتی میگذره، دوباره پلیس ضد تروریسم یک اعلامیه جدیدی میده، میگه که این افراد آزاد شدن. حالا این یک سوال خیلی بزرگی هم درست کرده، نه تنها توی رسانه‌های بریتانیا بلکه توی دنیا، که چرا این اتفاق افتاده اگر اینا به ظن حمله و عملیات تروریستی دستگیر شدن چرا آزاد شدن و میرسیم به حرفای آقای برنام که این موضع‌گیری که کرده شاید کم نظیر باشه وقتی به نخست وزیرای بریتانیایی میرسیم بریم یه تیکه دیگه از حرفای آقای برنام رو گوش کنیم و بعد دوباره برگردیم
4: There are strong indications that Iran نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
5: خب این حرفای آقای برنام عکس العملای مقامات جمهوری اسلامی هم داشت. آقای عراقچی اومد روی اکس و گفتش همین که شما این افرادی که به زن عملیات تروریستی بوده رو آزاد کردیش خودش گواه اینه که ایران اصلا نقشی نداره و یه اصطلاحی هم به کار برده که تحت لفظیش میشه که واق واق کردن درخت اشتباه، یعنی شما دارید اشتباه میزنید. حالا ما بیایم به جدیدترین بازخوردی که این داشته و افرادی که حرف زدن، همونجوری که تو خبر گفتیم آقای نتانیاهو گفت ما اطلاعات داده بودیم به انگلستان که حمله ای تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار اتفاق بیفته و بعد از حرفای آقای نتانیاهو آقای تد کروز سناتور جمهوری خواهم با شبکه فاکس صحبت کرده در مورد این بحث و اشاره کرده که همونجوری که انگلیس داره میگه ما مدارک داریم و اگر این ثابت بشه که جمهوری اسلامی درش نقش داشته باشه عواقب سنگینی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی و پرزیدنت ترامپ قطعا قدم های محکمی خواهد برداشت.
0: کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF اعلام کرده با اینکه کانادا توان تحقیقاتی بسیار بالایی در زمینه پولشویی داره، اما در زمینه پیگرد قضایی پرونده های پیچیده هنوز نیاز به پیشرفت داره. طبق آمارهای دولتی سالانه بین 45 تا 113 میلیارد دلار کانادا در واقع پولشویی انجام میشه در این کشور، چیزی معادل حدود 30 تا 80 میلیارد دلار آمریکا که رقم بسیار قابل توجهی هست. پولشویی هایی که در کانادا انجام میشن معمولا مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر، بازرگانی و تجارت و کلاهبرداری و همچنین فرار مالیاتی هستن که پرونده های بزرگ و پیچیده‌ای رو تشکیل میدن. گفته شده که در 3 سال آینده کانادا باید خودش رو تقویت بکنه در مورد پیگرد قضایی این پرونده ها و بازپسگیری پول هایی که در این سیستم پولشویی میشن. همچنین نمره ای که کانادا در حال حاضر دریافت کرده منطبق هست با پیش نیازهای FATF، اما FATF گفته با توجه به توانایی هایی که در کانادا شناسایی شده کانادا میتونه بهتر عمل بکنه و یک مقایسه هم داشته با سال 2016 که اعلام کرده به نسبت سال 2016 کانادا الان عمل کرده بهتری داره. اما این برای خانواده های ایرانی و ایرانیان چه معنی میتونه داشته باشه؟ حدود 2 ماه پیش بود که فینترک که سازمانی هست که نظارت میکنه روی تراکنش های مالی اینجا در کانادا اعلام کرده بود که هر تراکنش مالی مرتبط با ایران باید به صورت کامل گزارش بشه و همچنین باید احراز هویت بشه اون فردی که داره این کار رو انجام میده، حتی اگر بخواد این ارز دیجیتالی باشه که جابجا میشه در این سیستم. این به معنی این هستش که با اینکه مبالغ کوچیک، حتی مثلا برای مبالغی که دانشجوها جابجا میکنن اینجا برای تحصیل در کانادا مورد نظارت شدید فینترک قرار میگیره، اما به نظر میرسه که کانادا هنوز برای پیدا کردن سرنخ پرونده های پیچیده و پولشویی های بزرگ احتیاج به پیشرفت داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
6: خروج آمریکا از دومین کشور در غرب و جنوب آسیا پس از حدود 2 دهه جنگ و حضور نظامی، جنگی که تلفات سنگین و هزینه مالی هنگفته برای واشنگتن رقم زد. حدود 4500 نیروی نظامی آمریکا در این جنگ کشته شدند و کم از کم 3000 میلیارد دلار هزینه برداشت. و خونین‌تر از این آمار، صدها هزار کشته و مجروح و میلیون ها آواره عراقی است. هرچند تفاوت های عمده میان نحوه خروج امریکا از افغانستان و عراق و نظم سیاسی جایگزین وجود دارد، اما شباهت ها هم کم نیستند، به خصوص در خونبار بودن این دو جنگ، تلفات نظامی و غیر نظامی و هزینه های سنگینی که صرف این دو نبرد شدند. با آنکه دولت مستقر عراق برخلاف افغانستان به کام شورش سقوط نکرد، حکومت صدام حسین را در تاریخش دفن کرد
3: و
6: از منظر تهدیدات ناشی از گروه‌های بنیادگرا مثل داعش و القاعده خیال آسوده‌تری دارد. اما به نظر می‌رسد گستره نفوذ جمهوری اسلامی در عراق پس از خروج آمریکا سنگین‌تر هم خواهد شد. خوشنودی این خروج برای جمهوری اسلامی را می‌توان در جشن سروری دید که گروه‌های نیابتیش در جاده‌های عراق برپا کردند. دولت و جناح‌های سیاسی عراق در طول سال‌های حضور نیروهای آمریکایی همواره از ضرورت خروج این نیروها و کامل شدن حاکمیت ملی سخن گفتند. حالا که این خروج محقق شده، بغداد با چالش مواجه است که حتی می‌تواند جدی‌تر باشد. نفوذ سیاسی، امنیتی و نظامی گسترده تهران. دشواری رفع و رجوع این نفوذ آنجاست که تهران به سبک متداولش این استیلا را با گروه‌های نیابتیش تحکیم کرده است. سالها سرمایه‌گذاری امنیتی و سیاسی تهران در عراق شبکه چند لایه و عمیقی در ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی ایجاد کرده که زدودن آن اگر نه ناممکن که بسیار دشوار خواهد بود. جمهوری اسلامی با از دست دادن سوریه، تضعیف حزب الله و در میانه جنگی سهمگین عراق را به سادگی رها نخواهد کرد. اگر اساساً امکان رهیدنی برای بغداد باقی مانده باشد. خادم کریمی،

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
11: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
12: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
13: حضور فعال در صحنه نداره.
14: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
15: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. بگذارید برنامه امروز رو پیرامون یک سخنی که شاهزاده رضا پهلوی در گردهمایی اخیر در تورنتو ابراز کردن آغاز کنیم. ایشون در پاسخ به شعار یک جمع چند هزار نفری که شعار جاوید شاه سر می‌دادند این گونه گفتند:

0: امروز
1: today
0: این یک شعار هست.
1: This is
0: شعار پشتیبانی و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه، نه یه شعار.
2: بله، امروز این شعار پشتیبانیه، ولی کاری کنیم که جاوید شاه از شعار به رای در تهران تبدیل بشه. خیلی شفاف، خیلی روشن. خب بسیاری از مخالفان ایشان که بعضن دشمن ایشان نیز هستند، این رو به مثابه تأکید شاهزاده بر مدل پادشاهی در نظر گرفتن و اینکه شاهزاده رضا پهلوی پیشاپیش پادشاهی رو شکل مفروض حکومت میدونن. بر این اساس این مخالفان این ادعا رو مطرح کردن که ایشون یکی از چهار اصل خودشون، یعنی انتخاب شکل حکومت توسط مردم رو نقض کردن. به هیچ عنوان این گونه نیست و بلکه برعکس. این جمله شاهزاده رضا پهلوی نشون میده چه اندازه مانند همیشه به انتخابات آزاد پایبند هستند. ایشون نگفتن جاوید شاه باید شعار رسمی حکومت آینده باشه، بلکه تأکید کردن خیلی هم خوب که این آزادی وجود داره که شعار مطلوب خودتون رو به مثابه یک شعار پشتیبانی سر میدید و خیلی هم سپاسگزار، اما بایستی کاری کنیم که این شعار به رأی در تهران تبدیل بشه، یعنی کاری کنیم رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه و ما بتونیم رفراندوم آزاد برای انتخاب شکل حکومت بگذاریم که یکی از اون گزینه‌ها هم شکل پادشاهی مشروطه است، تا شمای پادشاهی خواه بتونی به گزینه پادشاهی مشروطه رأی بدی. به رأی گذاشتن یعنی چی؟ یعنی کسانی هم که مخالف این شعار هستن بتونن رأی خودشون رو بدن و مخالفت خودشون با نظام پادشاهی رو ابراز کنن. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی دیگر باره بر حق ملت ایران برای تعیین شکل حکومت از راه یک رفراندوم آزاد و منصفانه تأکید کردند. وقتی گفتن شعار جاوید شاه باید به رأی گذاشته بشه، بعضی از مخالفان میگن شاهزاده رضا پهلوی اصلا نباید نسبت به این شعار واکنش نشون میداد و اینکه چرا اساسا با این شعار به شکل مثبت برخورد کرد. خب این انتقاد بسیار شگفت انگیزه. این شعار میلیون ها ایرانی در دیماه خونین 1404 بود. جوانان ملت با خون خودشون این شعار رو بر در و دیوار نوشتن. این که میگم با خون خود بر در و دیوار نوشتن یک استعاره عاطفی نیست، بلکه گزارشی از تصاویریه که از دیماه 1404 منتشر شده. این عین تصاویر ایرانه. این شعار جاوید شاه شعار میلیون ها ایرانی در دیماه بود و شرق و غرب و جنوب و شمال ایران این شعار رو سر دادن. این شعار بود که میلیون ها ایرانی رو متحد و همبسته کرد. طبیعتا شخصی چون شاهزاده رضا پهلوی که مخاطب این شعار هستن نمیتونستن نسبت به این شعار پشتیبانی همونطور که خودشون گفتن بی تفاوت باشن. ایشون هنوز در جمع های خانوادگی در ایران ولیعهد خطاب میشن. منظور از شاه در شعار جاوید شاه ایشون هستن. خب طبیعیه نمیتونن نسبت به این اندازه لطف بی تفاوت باشن. اما در این حال در کنار شأن ولایت عهدی، شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایران نیز هستن و بر این اساس گفتن این شعار بایستی به رأی گذاشته بشه، چون بنا به تأکید خودشون انقلاب ملی ایران صرفا انقلاب پادشاهی خواهان نیست، حتی اگر بخش عظیمی از مبارزان انقلاب ملی پادشاهی خواه باشند. ایران کشوری پهناور، پر جمعیت، با عقاید و باورهای سیاسی، فکری، مذهبی و اجتماعی متفاوته. شاهزاده رضا پهلوی صرفا رهبر پادشاهی خواهان نیستن. ایشون حتی وقتی شاه هم بشن فقط شاه پادشاهی خواهان نیستن، شاه همه ایرانیان هستن. پس جای این که در دوگانه تقبیح این شعار یا تصویب این شعار قرار بگیرن، بسیار هوشمندانه و با احترام به آزادی عقیده سیاسی تأکید کردن این شعار پشتیبانیه. گفتن حق انتخاب شما محترمه، ولی بایستی در تهران به رأی گذاشته بشه، نه اینکه این شعار رو به مثابه شعار تعیین نظام بدونیم. اگر این رو شعار تعیین نظام میدونستن بایستی میگفتن خیلی ممنون که من رو پادشاه ایران میدونید، نه اینکه بگن این شعار رو بایستی به رأی بگذاریم. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی گفتن شهروندان حق مطلق دارند خواسته خودشون رو با صدای بلند بیان کنن، اما همون شهروند وقتی در قالب یک ملت قرار میگیره بایستی در یک رفراندوم آزاد و عادلانه شرکت کنه و به نتیجه رفراندوم تن بده و اجازه بده این صندوق انتخابات باشه که تصمیم نهایی رو بگیره. یعنی هر اندازه شعار شما پرشور باشه حکم رفراندوم رو صادر نمیکنه. مانند دیگر کشورهای آزاد دنیا، در یک ایران آزاد هم همه حق دارند به پرشورترین وجه از باورهای خودشون دفاع کنند. پادشاهی‌خواهان میتونن نشریه داشته باشن، تجمع و گرد همایی داشته باشن، از تاریخ پادشاهی پهلوی بگن، از دستاوردهای اون دفاع کنن و پادشاهی مشروطه رو فرم مطلوب حکومت بدونن، چنان که ما در نشریه فریدون چنین میکنیم. ولی در همون نشریه فریدون و نیز همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال همیشه تلاش میکنیم بنا به تأکید شاهزاده رضا پهلوی و اصول و شروط چهارگانه ایشان تأکید کنیم که این انتخاب سیاسی ما به جای انتخاب ملت نمی نشینه و انتخاب ملت نیز در یک رفراندوم آزاد و عادلانه تعیین میشه که شاید نتیجه اون انتخاب مکتوب ما باشه و شاید هم نباشه. طبعا من علیرضا کیانی به عنوان یک پادشاهی‌خواه علاقه‌مند هستم پادشاهی مشروطه رأی بیاره، ولی علاقه من نمیتونه و نباید همونطور که عرض کردم جای حکم صندوق بنشینه. بله، من از تاریخ پادشاهی پهلوی و از اون گذشته دفاع میکنم و در قالب همین برنامه هم این دفاع رو انجام دادم، ولی نوع نگاه من به گذشته به معنای حکم نهایی برای آینده نیست. حتی اگر این نگاه مثبت به پادشاهی نگاه و صدای میلیون ها ایرانی باشه، شهروندان هم میهنان و کنشگرانی هم که جمهوری خواه هستن حق ندارن شعار جاوید شاه رو پس بزنن و خواستار اون بشن که اساسا پادشاهی مشروطه نباید یک گزینه انتخاب باشه. بر چه اساس؟ این چه نگاه دموکراتیکیه که پیشاپیش میخواد یک گزینه دموکراتیک رو حذف کنه؟ حذف یک گزینه دموکراتیک در پروسه انتخابات آزاد یعنی حذف انتخابات آزاد. مردم که نمیخوان آخوندای نظارت استثبابی رو پس بزنن که این بار کراواتی های جمهوری خواه نظارت استثبابی رو کار بیان. شما که نمیتونید صدای مطلوب خودتون رو صدای ملت بدونید. اراده ملیه که در قالب اصول آزاد و برابر حق تعیین کنندگی داره. اراده ملیه که در طی یک انتخابات آزاد تعیین میکنه چه کسی یا کسانی بر مصدر بنشینند و چه کسانی در رأس امور نباشند. چرا میگم اصول آزاد و برابر و اراده ملی رو ذیل اون قرار میدم؟ چون حتی یک ملت هم نباید حقوق طبیعی شهروندان رو نقض کنه. یک ملت نمیتونه بگه ما بایستی استبداد یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه حجاب اجباری یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه نقض حقوق زنان یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه رسمیت یک مذهب یک گزینه انتخاب باشه. انتخاب آزاد پوشش، حفظ حقوق برابر زنان با مردان، حکومت مبتنی بر قانون آزاد و دموکراتیک، اینها حقوق طبیعی و بدیهی تک به تک مردمه. حتی اگر اکثریت شهروندان مثلا با انتخاب آزاد پوشش مخالف باشن. فرض کنیم، فرض محال، که اکثریت ملت ایران بخوان سلطنت مطلقه یا جمهوری استبدادی در ایران برقرار بشه. البته اونا میتونن چون این باوری داشته باشن. آزادی فکر و بیان قطعا وجود داره، اما این آزادی بیان نباید در عمل به نقض حقوق بدیهی افراد بیانجامه. هیتلر در آلمان میلیون ها هوادار داشت، ولی حتی اگر یک یهودی در اون کشور زندگی میکرد، اون میلیون ها آلمانی حق نداشتن حق اون یک شهروند یهودی کشور آلمان رو نقض کنن، چون حقوق شهروندی اون شهروند یک حق بدیهی، پیشینی و طبیعیه و ربطی نداره اکثریت با اون موافق هستن یا مخالف. برگردیم به حرف شاهزاده رضا پهلوی که گفتن کاری کنیم که این شعار پشتیبانی، یعنی این شعار جاوید شاه، به رأی در تهران تبدیل بشه. در واقع شاهزاده رضا پهلوی دارن به من پادشاهی‌ها یادآوری میکنن که شما نمیتونی بگی چون بیشتر ایرانیان پادشاهی‌ها هستن پس همه باید به شکل پادشاهی مشروطه تن بدن. به هیچ عنوان. خیر، من پادشاهی خب باید به مخاطب خودم، به طرف بحث خودم توضیح بدم و استدلال بیارم و اون جمهوری خواهم بایستی دلایل ترجیح نظام جمهوری و نظام پادشاهی رو به میان بیاره و در نهایت این رفراندوم آزادی که تعیین کننده است. حالا یا من مخاطب خودم رو قانع میکنم که به پادشاهی رأی بده یا خیر، من پادشاهی خواه باید انتقادها و تردیدها رو بشنوم و به اونها پاسخ بدم. مثلا یک بحثی که خیلی از مخالفان پادشاهی مشروطه مطرح میکنن همین بحث موروثی بودن پادشاهیه و پادشاهی موروثی مشروطه رو یک گزینه غیر دموکراتیک میدونن که اصلا نباید یک گزینه انتخاب در رفراندوم باشه. من پادشاهی خواه بایستی به مخاطب خودم توضیح بدم که پادشاهی موروثی مشروطه و قانونمند تنافر و تناقضی با شکل دموکراتیک حکومت و شایسته سالاری نداره. در قبال همین بحث وراثت در پادشاهی، من پادشاهی خواه بر این باور هستم که موروثی بودن پادشاهی در چارچوب حکومت قانون دموکراتیک اتفاقا کمک میکنه این نهاد نقش خودش رو بهتر بازی کنه، چون وقتی به واسطه وراثت پادشاه یک کشور از پیش معلوم باشه و نهاد پادشاهی نیازمند سالاری نداره. در قبال همین بحث وراثت در پادشاهی، من پادشاهی خواه بر این باور هستم که موروثی بودن پادشاهی در چارچوب حکومت قانون دموکراتیک اتفاقا کمک میکنه این نهاد نقش خودش رو بهتر بازی کنه، چون وقتی به واسطه وراثت پادشاه یک کشور از پیش معلوم باشه و نهاد پادشاهی نیازمند برگزاری انتخابات برای تعیین پادشاه نباشه

مدیریت یک کشور دستمایه پوپولیسم سیاسی نشه و در واقع یک نهاد فرا اجرایی باشه و این دولت برآمده از انتخابات یا منتخب پارلمان ملی باشه که نهاد اجرایی کشور و مسئول اداره کشور و پاسخگویی به ملت بمونه. خب من پادشاهی خواه این استدلال رو دارم. مخالف جمهوری خواه منم حق داره که بپرسه آیا چون این نهادی یعنی نهاد پادشاهی واقعا بیطرف میمونه؟ چگونه از سوء استفاده از جایگاه موروثی جلوگیری میشه؟ چگونه میشه تضمین کرد میراثدار پادشاه فرد لایقیه؟ ملت از طریق پارلمان ملی چگونه میتونن یک پادشاه که وظایف خودش رو به درستی انجام نمیده پاسخگو کنن؟ خب من پادشاهی خواه بایستی به این پرسش ها پاسخ بدم و باز هم استدلال بیارم، نه اینکه اساسا بگم چون گستره وسیعی از مردم شعار جاوید شاه دادن پس شما حق طرح چنین پرسش‌هایی نداری. اتفاقا دست ما پادشاهی خان در پاسخ به این پرسش‌ها بسیار پره. اون رو که حساب پاکه ز محاسبه چه باکه. اگه من به قدرت استدلالی خودم باور دارم چرا باید از طرح پرسش مخالفان و دلیل آوری مقابل اون پرسش‌ها بهراسم؟ مثلا منتقدان پادشاهی مشروطه میگن پادشاهی مشروطه چه فرقی با ولی فقیه داره؟ خب من میتونم مقابل این پرسش که در واقع پیرامون نسبت پادشاهی به دموکراسیه، به جای اینکه پرسشگر رو منکوب کنم یا بگم مردم پادشاهی میخوان پس دیگه شما حق پرسش نداری، پاسخ بدم که آیا کشورهای پادشاهی موروثی مشروطه دنیا از انگلستان تا پادشاهی‌های دانمارک و نروژ و بلژیک تا پادشاهی اسپانیا استبدادی و شبیه به ولایت فقیه هستند؟ اتفاقا بهترین شاخص‌های آزادی و برابری و توسعه اجتماعی رو در جهان دارن. و اگر اون مخالف پادشاهی باز گفت که فرهنگ اروپایی اجازه استبداد نمیده ولی فرهنگ سنتی خاورمیانه پادشاه رو تبدیل به مستبد میکنه، بهش بگم که نفس چنین حرفی ناخواسته توهین به ملت ایران و حامل نوعی نجات پرستی معکوسه. و همچنین بگم که چطور پادشاهی ژاپن میتونه این اندازه دموکراتیک و آزاد باشه؟ مگه ژاپن کشور غربیه؟ اتفاقا ژاپنیا که بسیار سنتمدار هم هستند، بسیار بیشتر از ما ایرانی ها، اونها برای پادشاه خودشون احترام بسیار زیادی قائل هستند، اما در عین حال پادشاه و نهاد پادشاهی رو به سازوکار قانونی و مشروطه و پایبند به حکومت قانون مقید کرده. در واقع توضیح بدم که قانونمند بودن و دموکراتیک بودن پادشاهی ربطی به شرق و غرب نداره، بلکه مهم اینه که اون پادشاهی یا جمهوری چه اندازه به قیود و شروط حکومت قانون پایبنده. حکومت قانون هم یعنی حکومتی که قانون قدرت رو کنترل میکنه، نه اینکه قدرت قانون رو کنترل کنه و قانون ابزار دست فرد قدرتمند باشه، وگرنه اگه به صرف وجود قانون باشه که جمهوری اسلامی هم قانون داشت و داره، ولی حکومت قانون نبود و نیست. چون بالاترین سمت اجرایی یعنی ولی فقیه در جمهوری اسلامیه که رئیس قوه قضاییه رو انتخاب میکنه و با انتخاب اعضای شورای نگهبان نهاد پارلمان و نهاد ریاست جمهوری رو هم کنترل میکنه و عملا سه قوه رو فلج میکنه و تحت سلطه خودش در میاره. به بیان دیگه قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا ناقض حکومت قانونه، چون قدرت مستقر رو یعنی ولی فقیه رو فرادست قانون قرار میده، در حالی که در حکومت قانون قدرت مستقر هر که باشه چه پادشاه چه رئیس جمهور فرودست قانونه. اگرم اون همیان جمهوری خواه من بگه در ایران در دوره پادشاهی پهلوی پادشاهان پهلوی اقتدار اجرایی زیادی داشتند و در امور اجرایی دخالت میکردن، ولی مثلا در نروژ یا انگلستان کنونی اینگونه نیست، بایستی باز هم پاسخ بدم و توضیح بدم که این انتقاد شما هم میهن جمهوری خواه تفاوت مراحل تاریخی شکلگیری دولت مدرن رو نادیده میگیره. نمیشه نقش پادشاه در بریتانیای امروز که حاکمیت قانون در اون استقرار پیدا کرده رو با نقش مثلا رضاشاه و محمد رضاشاه یکی دونست که هنوز بایستی این نهادها رو بنیان میگذاشتن و مقابل نفوذ گسترده ارتجاع مذهبی و قدرت‌های خودسر محلی از نهادهای حکومت قانون پاسداری میکردن، چنان که در همون بریتانیا پادشاه اقتدار اجرایی فراوانی داشت و وقتی پایه‌های دموکراسی و حکومت قانون بنیان گذاشته شد اختیارات اجرایی پادشاه نیز کم شد.

0: ولی همچنان به عنوان نهاد عالی کشور برای تداوم کشور، پاسداری از وحدت ملی و تقویت ثبات سیاسی داره کار میکنه و همونطور که گفتم مانع از رشد پوپولیسم سیاسی میشه و عالی ترین نهاد کشور یعنی پادشاهی رو که تکیگاه کشوره دستمایه رقابت ها و انتخابات سیاسی قرار نمیده. به بیان دیگه کاهش نقش اجرای پادشاه رو بایستی در پیوند با بلوغ نهادهای اجرایی کشور فهمید. چنان که وقتی یک فرزند در سنین خردسالی قرار داره نیاز به مراقبت بیشتری داره، ولی وقتی به بلوغ برسه، نوجوان بشه، جوان بشه، خودش میتونه از خودش مراقبت کنه و از نقش اجرایی پدر و مادر در قبال اون فرزند کاسته میشه، ولی اون پدر و مادر همچنان ارج و نقش پدری و مادری خودشون رو حفظ میکنن. حکومت قانون که خود به خود به وجود نمیاد، استقرار اون نیازمند اقتداره. این که میگیم رضا شاه بزرگ با اقتدار خودش حکومت قانون رو در ایران رشد داد و تقویت کرد به علت تأسیس بنیادی ترین قوانین کشور مانند قانون مدنی، قانون تجارت، شبیه اینها و تشکیل دادگستری نوین و مستقل و رها از سیطره آخوند و محاکم شرعیه. یا محمد رضا شاه پهلوی بود که از اقتدار خودش استفاده کرد و به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داد و قانون خانواده رو در حمایت از حقوق زنان تدوین کرد و با اصلاحات ارضی رعیت رو به شهروند تبدیل کرد. یعنی سه موردی که در هر سه مورد آخوند با اونها مخالف بود، ولی محمد رضا شاه با اقتدار خودشون رو اجرایی کرد. حفظ حقوق شهروند مقابل قدرت ارتجاع و قدرتمندان محلی یک اصل بسیار مهمه. حتی حفظ حقوق شهروند مقابل شخص پادشاه پایه و اساس حکومت قانونه. سخن پادشاهی خواهان در قبال تجربه ایران اینه که تجربه پادشاهی پهلوی و تجربه جمهوری اسلامی نشون داد چه اندازه شکل پادشاهی میتونه ضامن حکومت قانون باشه، چون میتونه ضامن ثبات باشه و کیه که ندونه ثبات یک کشور مهمترین شرط برای سرمایه گذاری خارجی و گسترش اشتغاله. ثبات هم خودش به حکومت قانون گره خورده، نه اراده یک فرد، حتی اگر اون فرد پادشاه باشه. اساسا بحث حکومت قانون اون اندازه ارزشمنده که هرچه به تعریف اون، جنبه های مختلف اون و لزوم استقرار اون در ایران بپردازیم باز هم کمه. حالا من چرا این بحث نسبت پادشاهی و دموکراسی و حکومت قانون دموکراتیک رو به صورت مفصل عرض کردم؟ چون خواستم به اون استدلالی پاسخ بدم که میگه پادشاه با ولی فقیه فرقی نمیکنه و اساسا جاوید شاه یک شعار استبدادیه و شاهزاده نباید به اون واکنش مثبت نشون میداد. خواستم بگم شکل پادشاهی حکومت نه تنها حامل استبداد نیست، بلکه میتونه مددرسان استقرار دموکراسی و آزادی باشه. و از اونجا به اینجا برسم که چرا جاوید شاه یک شعار مشروعه و اون رو نمیشه معادل خواست استبداد و یک گزینه استبدادی دونست و بر این اساس اون سخن شاهزاده رضا پهلوی رو هم بایستی بر این اساس فهم کرد که هم به آزادی انتخاب مردم احترام میگذارن و از اون به مثابه شعار پشتیبانی تشکر میکنن و در این حال خواستار اون میشن که اون انتخاب به رأی همگان گذاشته بشه. رأی همگان یعنی حتی رأی شاهزاده رضا پهلوی هم نباید جای رأی ملت بشینه. خود شاهزاده رضا پهلوی با اینکه ولیعت بودن و با اینکه در جایگاه رهبر انقلاب ملی قرار دارن نمیتونن بگن چون من این شکل رو میپسندم بایستی این گونه باشه. اون گرایش شخصی شاهزاده و مطلوبیت سیاسی ایشون زمانی به واقعیت روی زمین بدل میشه که انتخاب آزاد ملت در قالب حفظ حقوق اساسی شهروندان مخالف اون رو به عنوان حکم نهایی انتخاب کنه. اتفاقا یک نکته تحسین برانگیز درباره شاهزاده رضا پهلوی اینه که حقیقتا جایگاه خودشون رو به خوبی دریافتن و میدونن که به عنوان امید یک ملت در دوره انقلاب ملی نباید یک سمت بازی قرار بگیرن، بلکه بایستی نقش یک پل، نقش تسهیل بخش بازی کنن برای اینکه بازیگران مختلف بتونن نگاه‌های مختلف رو به رأی بگذارن، حتی اگر رأی یک بازیگر و یا یک جمعی خلاف نگاه خود شاهزاده باشه. این حرف امروز ایشون نیست، از همون جوونی این رو گفتن تا اکنون که در میانسالی قرار دارن.
1: همیشه هم همطور که میدید در رابطه با نقش خودم همیشه گفتم مردم ایران، من هدفم الان فقط نجات ایرانم. وارث پادشاهی ایران هستم به جای خود محفوظ. اگه اون سیستم حکومتی رو ترجیح میدین به هر سیستم دیگری، فردا بیان رای بدین اکثریت انتخاب بکنین، من در خدمت شما خواهم بود به عنوان پادشاه مملکت. گفتین نه جمهوری میخوایم، بسیار خوب، به عنوان شهروند ایرانی در مملکتم میکنم دیگه، خواهم کرد خدمت خواهم کرد. از قبل نمیام به شما تعیین تکلیف بکنم، هیچ کسی نباید تعیین تکلیف بکنه. وقتی که اون آدمی که مخالف عقیدش مخالف فرض کنید با پادشاهی میاد میگه که آخه شما میاد میگی که اله میکنم بله میکنم، میگه آجان اصلا مسئله درک نکردی تو برادر، من دارم بهت میگم دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای رو بفهمی؟ تا کی میخوای این حرفا رو بزنی؟ تو هم همینطور، تو هم بس هدف دین باشه که وضعیت رو ایجاد کنی که من میتونم فردا بیام بر علیه تو رأی بدم، یا لاقل رأی بدم برای کسی که میخوام. اگه واقعا میخوایم یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم، نه اگه نمیخوایم بسیار خوبی آدم قلدر بیاد سوارشه ببره، معلوم نیست چی از توش در میاد.
0: از شاهزاده رضا پهلوی سپاسگزاریم که این اندازه بر صورت دموکراتیک نظام آینده و رسیدن به اون طی انتخابات آزاد تاکید میکنن، با اینکه مشاهدات و شعارهای مردم نشون میده نه تنها اقبال به خود ایشونه، بلکه بسیاری از مردم خواهان پادشاهی مشروطه به پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی هستند و بر این اساس فریاد میزنن جاوید شاه. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
7: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
8: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
9: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
10: اون چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
11: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
12: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
13: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
14: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
15: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
16: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
17: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
18: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
19: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
20: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گسترش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری بخش‌های خودروسازی، راهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. گزارش مؤسسه کپلر از پیامدهای محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت جمهوری اسلامی از سنگه هرمز به صفر نزدیک شد. محکومیت گسترده اعدام‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل، 46 کشور جهان خواستار توقف فوری مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی شدند. و دومین حمله منتسب به حوثی‌ها به اماکن مقدس عربستان سعودی. ائتلاف به رهبری عربستان میگوید این بار تأسیسات برق رسانی به مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفت. وزارت خزانه داری آمریکا در دور تازه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی بخش های خودروسازی و راهن ایران را هدف قرار داد. بر اساس این تصمیم شرکت های ایران خودرو، سایپا و راهن جمهوری اسلامی تحریم شدند. واشنگتن همچنین شبکه های فعال در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران را هدف تحریم قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد در ادامه تلاش‌ها برای مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی، شماری از شرکت‌ها و واسطه‌ها در چین، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان را هم تحریم کرد. و در ارتباط با این تحریم‌های جدید همراه میشیم با همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر، از این تحریم‌ها برامون بیشتر بگو.
1: رکسانا، اصلا ببینیم که این تحریم ها شامل چه مواردی میشه. مهمترینش ایران خودرو سایپا هستند. 90% طبق بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده، 90% بازار خودرو در داخل ایران دست ایران خودرو و سایپا هستش و وزارت خزانه داری ایالات متحده گفته بعد از نفت و گاز بزرگترین محرک اقتصادی جمهوری اسلامی، بزرگترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی هستش. به هر حال خب ما هم همه میدانیم که به چه دلیلی بزرگترین مرکز اقتصادی جمهوری اسلامی بعد از نفت و گاز، به دلیل اینکه راه ها رو برای واردات خودروهای خارجی جمهوری اسلامی بسته یا بسیار سخت کرده و اون وقت تولیدات خودشون، همین به قول مردم ایران که در داخل ایران با اینها رانندگی میکنن، ماشین های کشدار رو به عنوان پراید و سمند و اینا مجبور میکنن مردم ایران اونها رو با قیمت های چند برابری نسبت به خودروهای نرمال در جهان خریداری بکنن. به هر حال ایران خودرو و سایپا آمدن تحریم شدن. بعد از اونها شبکه راهن و ریلی جمهوری اسلامی، مثل راهن رجا، اینها آمدن تحریم شدن. دلیلش این بوده که وزارت خزانه داری ایالات متحده گفت بعد از اینکه بنادر جنوبی ایران محاصره اقتصادی شدن و محاصره دریایی شدن، جمهوری اسلامی از این خط ریلی داره استفاده میکنه که به نوعی دور بزنه این محاصره بنادر جنوبی ایران رو. این وسط شرکت نیرو موتور شیراز که سازنده موتورهای سیکلت هستش هم تحریم شده. دلیل تحریمی که وزارت خزانه داری ایالات متحده نسبت به این شرکت آورده این بوده که اولا از نیروی کار زندان استفاده میکنن، یعنی از زندانیان به عنوان کارگران این کارخانه استفاده میکنند. تولیدات این شرکت چی هستش؟ موتورسیکلت هایی که اون وقت این بسیجیان و نیروهای سرکوب اونها رو دارن استفاده میکنن، مورد استفاده قرار میدن برای سرکوب مردم یا به حال جشنی هایی که در طول روز انجام میدن. در کنار اونها شبکه مالی شخصی به نام رامین کشوردوست با تابعیت دومینیکا آمده و تحریم شده. اعلام شده که او شرکت های متعددی به ویژه در هنگ کنگ داشته که کمک میکرده به دور زدن تحریم ها. همچنین شرکت هایی که به نوعی تأمین قطعات صنایع خودروسازی رو انجام میدادن، اونها رو هم آمده تحریم کرده وزارت خزانه داری ایالات متحده. چه گفته وزارت خزانه داری؟ گفته اصلا مجموعه اینها به خصوص اون صنعت خودروسازی رو سپاه پاسداران داره استفاده میکنه برای کسب درآمد و پولشویی. شبکه پولشوییشون رو به شکلی عمل میکرده. مثلا این خودروهای چینی که وارد بازار ایران شده و به صورت گسترده هم پخش بود در بازار ایران، میدونیم که واردات خودروهای خارجی بسیار سخت است ایران، اما خودروهای چینی بازار خوبی داشتن در ایران و حتی ایران خودرو سایپا می اومدن تحت لوای اینکه ما داریم این خودروها رو تولید میکنیم، ولی در از خودروهای چینی بودن که فقط آرم اونها رو برای خودشون داشتن، می اومدن وارد ایران میکردن و مشتریان ایرانی میفروختند. اینها چه میکردن؟ اون پالایشگاه کوچک نفتی که در چین مشتریان نفت جمهوری اسلامی بودن، به نوعی به جایی که بخوام پول بدن به جمهوری اسلامی، می اومدن این خودروها رو در اختیار سپاه قرار میدادن، سپاه می آورده تحت پرچم، زیر پرچم ایران خودرو و سایپا میفروخته به مردم داخل و بخون پول خودش رو چند برابر هم حتی نسبت به اون پول نفت برمی‌داشته. بعد به ذات خزانه‌داری ایالات متحده آمده یک خط نشان خیلی محکمی هم برای بانک‌های خارجی و شرکت‌های خارجی کشیده، گفته هر گونه معامله با جمهوری اسلامی از زیر چشم ما دور نخواهد بود و وقت تبعاتش میاد دامنگیر شما هم خواهد شد.
0: بله خیلی ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر این اخبار، شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. آقای سمیعی، هدف قرار دادن صنایع کلان خودروسازی و راهن همراه با تحریم‌های دیگه چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ ابعادش رو شما چطور میبینین؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، برداشت من در این زمینه اینه که فشار همزمان سراغ درآمد، تولید، حمل و نقل حکومت رفته. هدفش هم چیه؟ هدفش اونجوری که به نظر میاد محدود کردن منابع جمهوری اسلامی برای ادامه دادن این سیستم تقابل و ضمناً در رویارویی برای حفظ دستگاه قدرت هست. حالا در خودروسازی فشار داره به سراسر زنجیره تولید منتقل میشه. تحریم شرکت‌های مانند ایران خودرو، سایپا و تأمین کنندگان خارجی اونها میتونه چه کاری را انجام بده؟ تهیه قطعه، پرداخت پول و حتی تداوم تولید رو میاد دچار دردسر میکنه. حالا راه آهن چه کاری میکنه؟ در راه آهن مسیر جایگزین تجارت هم زیر فشار قرار میگیره. وزارت خزانه داری امریکا هم در بیانیه خودش اعلام کرده که ما هدفمون اینه که راه های جایگزین حمل و نقل زمینی که برای محدود شدن مسیرهای دریایی حکومت جمهوری اسلامی تعبیه کرده بود رو اونها رو مسدود بکنیم و ببندیم. یعنی در حقیقت میخوان همه راه‌های فرار رو بر حکومت ببندن. حالا اثر اصلی این کار هم چیه؟ به نظر من یک اضافه کردن فرسایشی شدن سیستم هست. وقتی قطعه گرونتر بشه، حمل کالا پرهزینه تر بشه، فشار همه جانبه وارد خواهد شد و حکومت دیگه توانایی حفظ سیستم خودش رو نداره. مهمتر از همه اونها، حکومت دسترسی به نقدینگی رو از دست میده، حتی به نیروهای سرکوب خودش هم نمیتونه مزد و مواجب برسونه.
0: جناب سمیعی، در کنار تمام این تحریم ها، گنجوندن شرکت های مستقر در آلمان، ترکیه و امارات در این بسته نشون دهنده چه تغییر راهبردی در این کارزار فشار حداکثری رو به ما نشون میده؟ چه مسیری رو به ما نشون میده؟
2: پرسش بسیار دقیقی رو میپرسید بانو. بایستی عرض بکنم به باور من واشنگتن فقط تعقیب شبکه پشتیبان حکومت رو نیومده دنبالش بره، میخواد همه جانبه این حکومت رو تحت فشار بگذاره. حتی تحریم کردن واسطه های خارجی از گذشته هم سابقه داره، اما الان دولت ایالات متحده اومده دامنش رو گسترده تر کرده. جزئیات بسته تحریمی هم به ما چه چیزی رو نشون میده؟ این منطق رو روشن میکنه که شرکت آلمانی ممکنه به تامین مواد برای فولاد مبارکه مرتبط باشه، شرکت ترکیه‌ای قطعات کامیون تامین میکنه. پس همه اینها باید میخوان راهکار رو اونقدر بر جمهوری اسلامی تنگ بکنن که به واسطه هم یه پیام بسیار روشنی رو دارن میدن. اگر فکر میکنید سود همکاری با حکومت به قیمت از دست دادن دسترسی مالی تمام بشه، این گوی و این میدان. اما شرکت های آلمانی، شرکت های ترکی هم دارن این رو درک میکنن که به نفعشون نیست که بخوان بازار و نیازمندی های مالی که سیستم امریکا براشون ایجاد میکنه رو واگذار بکنن که بخوان چند دلاری در جمهوری اسلامی به دست بیارن. نام استفاده کردن از شرکت های آلمانی یا ترکی هم داره به جمهوری اسلامی این رو یادآوری میکنه که شما میتونید یه شرکتی رو ثبتش در اروپا باشه، ولی برای شما مسئولیت نمیتونه بخره اون شرکت که هر کاری دلتون میخواد بتونید انجام بدید. در حقیقت هدف استراتژیک این کارها بالا بردن هزینه وقت کشی برای جمهوری اسلامیه. برای حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت امریکا میخواد ثابت بکنه که خریدن زمان باید هر روز گرونتر بشه. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با زمان خریدن، با تهدید منطقه‌ای، با تهدید کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس و حتی تهدید دنیا برای اینی که میان میگن حتی اگر ما نتونیم از فضای هوایی استفاده بکنیم هیچ کسی نبایستی استفاده بکنه، در حقیقت داره نشون میده که امریکا هم میخواد راه گندگویی رو بر جمهوری اسلامی مسدود.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. و اما بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدارهای خصوصی در نیویورک پیشنهاد داده در ازای کاهش تحریم‌ها دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات بمباران شده فراهم شود. به گزارش این رسانه عراقچی از کشورهای اروپایی خواسته تا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را لغو کنند، اما مقام‌های اروپایی این درخواست را رد کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا با رد این گزارش اعلام کرد هیچ بحثی درباره موضوع هسته‌ای با میانجی‌ها مطرح نشد. و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستند. آقای خلدی، با توجه به اینکه تهران گزارش بلومبرگ رو رد کرده، چقدر احتمال میدین که این گزارش با توجه به تشدید تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و تمام این محدودیت‌های جدی که در صادرات نفت وجود داره در واقع صحت داشته باشه؟
3: خدمتتون درود می‌فرستم خانم خیلی کار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من احتمالش خیلی زیاد هست که وجود داشته باشه. البته باید دید که آیا این گزارش در واقع از نظر شیوه تهیه شدنش تا چه اندازه خبرنگاران بلومبرگ ناچار شدن یک چیزهایی رو یک کمی بسته تر بیان بکنن برای اینکه منابع خودشون رو لو ندن، و به نظر من میرسه که هم با منابع آمریکایی این رو چک کردن، هم با منابع اروپایی چک کردن، هم با میانجیگران به خصوص قطری ها چک کردن، و هم منابعی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره و عناصر کاملا مشخصی هستند. منتها یک الگویی در اینجا دیده میشه و این الگو شبیه همون الگویی هستش که در ماه ژوئن گذشته اتفاق افتاد، به این ترتیب که آمریکایی ها گفتن که جمهوری اسلامی حاضره که درباره این مسئله هسته‌ای امتیازاتی بده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتش که نه چیز جدیدی ندادن، و به نوعی میشه گفت، اگر بخوام به زبان عامیانه خدمتتون عرض بکنم، دروغ بچه مسلمونی گفتن که نه تکذیب کرده باشن و نه تایید کرده باشن. و بعد ما دیدیم که دوباره همین روند تکرار شد توی قضیه این که پرزیدنت ترامپ گفتن اینها ظاهرا یک سری امتیازاتی دادن، بعد اینها اومدن دست پیش رو گرفتن گفتن نه ایالات متحده امتیازاتی داده، بعد پرزیدنت ترامپ گفتش که من هیچ به اصطلاح امتیازی به اینها ندادن و اینا قول دادن که دسترسی بدن به تحصیلات هسته‌ای، که بعد و حتی مسئله چرخی سوخت رو مطرح کردن آمریکایی‌ها که جمهوری اسلامی پذیرفته از ایران بیاد بیرون، که بعد عراقچی اومد این رو تکذیب کرد. حالا رسیدیم به این گزارش و بعقیده من در این بند بازی گفتمانی که جمهوری اسلامی داره میکنه، میخواد به هر قیمتی که شده به عنوان پیش شرط این امتیاز رو بگیره، برای اینکه یک سری مسائل دیگه مثل تنگه هرمز و در واقع عدم امنیتی که برای کشورهای خلیج فارس از نظر زیرساختی به وجود آورده رو بعد بگه که ما اینها رو برمی‌داریم و با چهره پیروزنما از این در واقع مذاکرات غیر مستقیمی که داره انجام میشه، به قول خودشون البته در نظر خودشون و در نظر نیروهای سرکوبشون سربلند بیرون بیان.
0: جناب خودی، وقت کوتاهی داریم در حد یک دقیقه. با وجود بی‌اعتمادی عمیق واشنگتن و تاکید آژانس بر راستی آزمایی کامل، فکر میکنین که واکنش ترامپ به این معامله مشروط چه خواهد بود؟
3: خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، واکنش ترامپ، واکنش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اسرائیلی ها، حتی اروپایی ها که هرگز قبول نکردن به وضعیت قبل از اسنپ بک برگردن، این هستش که تا وقتی که جمهوری اسلامی به همه تأسیسات هسته‌ای، چه اونهایی که ممکنه آسیب دیده باشن یا نابود شده باشن، چه نیروگاه اتمی بوشهر یا هر جای دیگری، چه کالنگزلا یا هر جای دیگری، دسترسی کامل و بدون اعلام قبلی به بازرسان آژانس نده، این قضیه حل شدنی نیست و جمهوری اسلامی نمیتونه این مسائل رو به تنگه هرمز و دیگر مسائل ربطش بده. بنابراین به نظر من میرسه که احتمال اینکه پرزیدنت ترامپ یه همچین چیزی رو قبول بکنه صفر یا حتی زیر صفره.
0: جناب خلدی، بسیار سپاسگزارم. پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو که همراه ما بودید. مؤسسه کپلر گزارش داد صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به صفر باقی مانده، در حالی که صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته. بر اساس داده‌های کپلر، کشورهای منطقه به جز ایران در ماه گذشته روزانه دست کم 16.5 میلیون بشکه نفت صادر کردند. با این حال، محاصره دریایی آمریکا مانع از سرگیری صادرات روزانه حدود 1,700,000 بشکه نفت ایران شده. و در همین ارتباط مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستند. آقای مصلحی، گزارش کپلر رو با هم شنیدیم. به رغم تلاش سپاه صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ برگشته، سهم ایران اما در این میون صفر هستش. تحلیل شما رو بشنویم از این وضعیت.
4: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین. به نظر من این گزارش نشون دهنده یک تغییر مهمی در موازنه قدرت نفتی منطقه است. کشورهای همسایه ایران تونستند صادرات خودشون رو بازیابی کنند، اما ایران عملاً از چرخه صادرات جدید کنار گذاشته شده. طبق گزارش کپلر، صادرات نفت خام منطقه بدون احتساب نفت ایران که کاملاً منتفی شده، تقریباً به سطح متوسط پیش از جنگ برگشته. در مقابل، طبق گزارشی که هستش، این که محموله جدیدی از ایران از نیمه ماه جولای تا کنون از خط معاصر عبور نکرده و بارگیری جدیدی هم از حدود نیمه ماه آگوست متوقف شده. پیام اقتصادی این وضعیت خیلی روشنه. وقتی نفت از کشور خارج نمیشه، ابتدا مخازن و برشم نفتکش ها پر میشن، سپس زنجیره تولید ناچار به کاهش و متوقف میشه. ولی این رو باید در نظر گرفتش که هنوز صنعت نفت یا وزارت نفت ایران مجبوره که این چاه ها رو تعمیر و نگهداری بکنه، ولی خب چاه ها تماماً از بین میرن، ولی در ازای کاری که انجام میشه و مزدی که باید بپردازه هیچ درآمدی برای نفت ندارن. یعنی نفت ها صرفاً برای توی مخازن پر بشه بدون اینکه درآمدی باشه. و البته من فقط این رو بگم که بعد از این، در زمینی که امکان یا تهدید زیادی برای صدمه به چاه ها هستش، از اون طرف هم در بازار تقریبا بازار عادت میکنه که نبود نفت ایران کنار بیاد و درش پالایشگاهی که نفت ایران رو استفاده میکردن مجبورن نفت های جایگزین استفاده کنن و تغییر بدن و حتی بازپسگیری بازار هم برای نفت ایران بسیار مشکل خواهد.
0: جناب مصلحی، در این گزارش به مسیرهای جایگزین هم اشاره شده. این مسیرها آیا قادرن جای تنگه هرمز رو در مسیر صادرات نفت جهان حالا به صورت کلی پر بکنن، یا اینکه خیر نمیتونن این مسیر رو پر کنن؟ چه برتری یا ضعفی میتونن این مسیرها داشته باشن؟
4: پاسخ کوتاه اینه که در شرایط فعلی خیر، اما میتونن وابستگی به هرمز رو به میزان زیادی کاهش بدن. بایستی دو روش از هم جدا بکنه. روش اول دور زدن واقعی تنگه با خط لوله، فرض بکنین عربستان هستش که به بندر یونبع میره و یا به دریای سرخ میرسه، یا امارات هستش که به بندر فجیره میرسه و بخش دیگه هم هستش که با تانکرهای کوچکتری هم میشه به سمت دیگه دریای عمان میبرن و اونجا بار نفتکش‌های بزرگ میکنن. ولی بر اساس خود گزارش کپلر تو اینجا هنوز کنوزه 40% فقط از این خطوط برها جایگزین میره و 60% نفتی که داره صادر میشه هنوز از خود تنگه هرمز عبور میکنه. یعنی به این ترتیب این رو باید بگیم، هنوز کنوزه اتکای زیادی هستش برو تنگه هرمز، که البته به صورت نظامی ارتش امریکا داره اینها رو کمک میکنه، ولی به هر حال اون خطوط جایگزین به دلیل محدودیت‌های ظرفیت هنوز کنوزه نتونستن حتی بیان نزدیک به نصف میزان عبور برسن. یعنی هنوز حدود 40% هستش که از مسیرهای جایگزین عبور میکنن و به این ترتیب میشه گفتش که داره این مسیرها داره گسترش پیدا میکنه، ولی هنوز جای قبلی رو پیدا نکردن. فقط اگه ایزایدید،
0: بسیار سپاسگزارم از شما مهدی متاسفانه وقت تمام هست جناب مصلحی، بسیار شرمنده هستم. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
4: ببینید، من به گمان من در حال حاضر امروز دست امریکا روی گلوی اقتصاد جمهوری اسلامی قرار گرفته. معاصره صادرات نفت ایران واقعا مجاری اصلی تامین ارز حکومت رو واقعا فشرده و هزینه ادامه این سیاست رو بالا برده. متاسفانه این فشار در ساختار حکومت متوقف نمیشه، به زندگی مردم منتقل میشه، ولی قدرت خرید و دشواری های تامین کالا اینها مشکلاتی است. ولی واقعا اقتصاد جمهوری اسلامی در حال خفگی است.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، که لندن همراه ما بودید. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا یک شهروند 27 ساله دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی را در ارتباط با پرونده پایگاه هوایی فرفورد به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرد. این فرد در وستمینستر لندن بازداشت شده و پلیس دو محل رو هم در این منطقه بازرسی کرده. یک شهروند 26 ساله بریتانیایی هم در ارتباط با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفته. پلیس بریتانیا میگوید احتمال دخالت یک دولت خارجی از جمله محورهای تحقیقات است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود نشانه های قوی از نقش جمهوری اسلامی در این پرونده وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است در تلاش نافرجام برای ربودن و سقوط هواپیمای فلای دبی دست داشته باشد. ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ارتباط عامل این حمله با جمهوری اسلامی گفته بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده پاسخ احتمالاً مثبت است، اما تحقیقات در این زمینه همچنان وجود دارد. پیشتر با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، در مورد بازداشت یک شهروند ایرانی بریتانیایی مرتبط با پرونده پایگاه هوایی فرفورد گفتگو کردیم.
5: مهمترین تحول صحبت‌های اندی برهام هست که مشخصاً اشاره می‌کنه به نقش ایران، و این فقط نشون دهنده نقش ایران نیست، بلکه به تلویحاً تأیید می‌کنه که پس این یک حادثه تروریستی بوده و نقش ایران درش مشخصه. صحبت‌های نتانیاهو رو برخی رسانه‌ها متصل کردن به این مسئله و اون نکته که گفته بوده ما هشدار دادیم به دولت بریتانیا درباره یک حمله قریب الوقوع. بعضی ها این رو مستقیما به فرفورد مرتبط کردن، بعضی ها خیر. اما نکته مهمی که درباره افرادی که بازداشت شده وجود داره، پروفایل این افراد، سن این افراد و صحبت هایی که رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا انجام داده این مدت، نشون دهنده یک سری الگوهایی از پیش معلوم در عملیات‌های جمهوری اسلامی است. افراد 20 ساله‌ای که اونطور که تلویحاً رئیس پلیس تروریسم گفته گویا سوابقی هم داشتن، سوابق خیلی جزئی و پایین رتبه‌ای در حوزه بزهکاری داشتن، همه توی سن 20 ساله و کمتر هست. ما این پروفایل رو قبلا دیدیم در همین کسانی که در واقع حملاتی رو به ساختمان ایران اینترنشنال انجام دادن یا برخی حملات دیگر رو در ذیل اسم گروه حرکت اصحاب یمین اسلامی انجام دادن، ما این پروفایل سنی و این نوع افراد رو دیدیم. یک گروه نیابتی که عملا وجود خارجی نداره، بلکه اونطوری که الان سازمان در سازمان اطلاعاتی امریکا و بریتانیا درباره صحبت میکنن، عملا پوششی برای کتاب حزب الله عراق هست، ذیل رهبری خود محمد باقر سعدی عمل میکرده. یعنی به همون اندازه که در عملیات به ظاهر مبتدی و دونپایی است، در حوزه برنامه ریزی در سطوح بسیار پیشرفته و حرفه‌ای تروریسم خودش رو سازماندهی کرد. و اگر واقعا این مسئله ثابت بشه که ارتباط با حرکت اصحاب داره، خب این نشون دهنده این هستش که یک حرکت خیلی متفاوتی رو نسبت به سایر عملیات‌های اونها ما شاهد هستیم.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گسترش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری بخش‌های خودروسازی، راهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. گزارش مؤسسه کپلر از پیامدهای محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به صفر نزدیک شد. 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام و سرکوب معترضان را فوراً متوقف کند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و ده‌ها نفر دیگر هم در خطر اعدام قرار دارند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم با استقبال از این بیانیه بر ضرورت توقف فوری اعدام‌ها در ایران تاکید کرد. و در همین ارتباط پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همین شهر همراه ما هستن. خانم بنی هاشمی، با توجه به بیانیه مشترک 46 کشور و هشدارهای مایساتو، چقدر میشه واقعا امیدوار بود که این فشار بتونه ماشین اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی رو مهار بکنه؟
6: تشکر میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، اگه بخوایم واقع بین باشیم، میان اهمیت داشتن چنین بیانیه‌ای و اثر فوری اون باید یه تمایزی قائل بشیم. به این ترتیب که در واقع اگر بخوایم بگیم یک اثر فوری داشته باشه که بتونه یک افکت خیلی مستقیم و پرقدرتی رو بذاره بر روند مسئله اعدام ها، ممکنه این خیلی مسئله واقع بینانه ای نباشه اگر اینطور پیش بینی بکنی. ولی اینکه در یک همچین شرایطی اثر بلند مدت اون چطور خواهد بود و یا اثر بین الملل اون چطوری در روابط سیاسی اثر گذار میشه، این یه مسئله جداگانه‌ایه که باید بهش نگاه بکنیم. ما میدونیم که الان به هر حال یک مذاکراتی آن و آف بین ایران و آمریکا در حال انجام، گاهی اوقات قطع میشه، گاهی اوقات میخواد برگرده. همین که به اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل میاد این موضوع رو عنوان میکنه، مورد توجه خیلی از سیاستمداران در هر صورت قرار میگیره، مورد توجه مردم اون کشورها قرار خواهد گرفت. به هر حال مسئله اتحادیه اروپا مسئله‌ایه که همیشه نسبت به وضعیت اعدام‌ها، بعضی از کشورها، نه همشون، نسبت به این مسئله توجه داشتن و حالا منافع، نه اینکه منافع سیاسیشون رو بذارن کنار، ولی در روابطشون به هر حال این مسئله رو کاملا ازش آگاه شدن. بنابراین این که بتونیم یک اثر کوتاه مدت داشته باشیم پاسخ احتمالاً خیره، ولی این که این مسئله در تیتر اخبار بیان بشه، در رسانه‌های خارج از کشور بیشتر و بیشتر در موردش صحبت احتمالاً خواهد شد، مقاله‌های بیشتری در این زمینه منتشر بشه، حداقل دست کم این هستش که ذهن مردم کشورهای غربی رو نسبت به وضعیت فعلی داخل ایران روشن میکنه و در این حال به هر حال روابط سیاسی کشورها و رقبای سیاسی که احتمالاً بر این مسئله تمرکز خواهند کرد برای که رقبای سیاسی رو در کشورهای دیگه مورد خطاب قرار بدن، به هر حال از این جهتها کاملا مثمر ثمر خواهد بود.
0: خانم بنی هاشمی، گزارشگر ویژه سازمان ملل همینطور خواستار بررسی دقیق پرونده های اعدام اقلیت ها در ایران شده. این توجه به وضعیت اقلیت های قومی و دینی رو شما چطور میبینید؟
6: ببینید، به طور کل من از این فکر میکنم این اتفاق خیلی خوب نکاتی هست که ما بعد از 40 خورده‌ای سال که همچنان همیشه در ایران با مسائل حقوق بشری روبرو بودیم، همیشه این وضعیت بغرنج رو داشتیم، خیلی وقتا در سکوت خبری و در کاملا در سایه پنهان این اتفاقات می افتاده و دنیا از اون خبردار نمی شده، حالا به جایی رسیدیم که نسبت به دیتیل و جزئیات وضعیت حقوق بشری داخل ایران هم صحبت میشه و روش کار میشه، مستندسازی میشه. این رو باید بدونیم که پشت صحنه اینجور گزارش ها از طرف مایساتو کار تیمی افرادی هستش که روی پرونده های مربوط به مسائل حقوق بشری ایران کار دقیق انجام میدن، مستندسازی و مدارک رو گردآوری میکنن و همچنین اینها به طور قطع ارتباطات مثمر ثمری دارن با سایر سازمان های حقوق بشری و همچنین کمیته حقیقت‌یاب ویژه سازمان ملل. بنابراین از این جهت هستش که اونها وقتی این مسئله رو میان پررنگ میکنن، از روی آمارها و از روی مستنداتی که دارن در واقع میخوان نشون بدن که چطور وضعیت اعدامها میتونه در بعض از مناطق محروم شدیدتر باشه. و خب ما همیشه هم اینو میدونیم که خیلی از اعدامهای مربوط به مسائل مواد مخدر معمولا از استانهایی که کمتر برخوردار ایران همیشه پیش میاد، برای اینکه اینو به عنوان یک شغل جایگزین در نظر میگیرن و به هر حال مسائل سیاسی در بعضی از استانهای مرزی ایران هم همیشه حساسیت برانگیزتر بوده. بنابراین این گفته نشان از این داره که جزئیات مورد نظری رو در این رابطه ثبت کردن و احتمالاً این حتما چه الان و چه در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
0: بسیار سپاسگزارم از شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر همراه ما بود. نخست وزیر عراق اعلام کرد تمامی گروه‌های مسلح غیر عراقی حاضر در خاک این کشور به طور کامل خلع سلاح خواهند شد. علی زیدی نخست وزیر عراق در نخستین بیانیه خود پس از پایان ماموریت ائتلاف بین المللی در این کشور گفت از ابتدای اکتبر مرحله جدید برای رسیدگی به سلاح‌های خارج از کنترل دولت آغاز می شود.
7: خروج کامل نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا از عراق واکنش‌های متفاوتی همچنان به دنبال داشته. علی زیدی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در بیانیه این رویداد رو آغاز مرحله جدیدی برای حاکمیت کامل این کشور خوانده، گفته که سال آینده میلادی در ژوئن آخرین مهلت یا وعده برای خلع سلاح میلیشیاهای عراقی خواهد بود. او همچنین از خلع سلاح کامل گروه‌های مسلح غیر عراقی صحبت کرده، حتی تأکید کرده، وعده داده که قانون هشتل شعبی رو تصویب خواهد کرد و تثبیت میکنه جایگاه این سازمان رو در ساختار امنیتی نیروهای عراقی. در مقابل گروه‌های موسوم به مقاومت اسلامی در عراق، گروه‌هایی که نزدیک به جمهوری اسلامی هستند، خروج نیروهای آمریکایی رو جشن گرفتن اما همچنان بر حفظ سلاح خودشون تأکید دارن. جعفر حسینی سخنگوی این گروه میدونیم که روز گذشته تأکید کرد در بغداد که سلاح مقاومت در دست این نیروها باقی خواهند ماند. از طرف دیگه میدونیم سپاه پاسداران بیانیه داده، گفته که خروج نیروهای آمریکایی از عراق یک پیروزی تاریخی است، دستاوردی است برای جبهه مقاومت، اون رو گامی در راستای به هر حال این شرایط رو در راستای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه توصیف کرده. من اما مسئله که مهمه این هستش که با پایان ماموریت نیروهای ائتلاف یک مرحله جدید در عراق آغاز شده. دولت از انحصار سلاح حاکمیت کامل داره صحبت میکنه، در حالی که گروه‌های مسلح همچنان دارن تأکید میکنن، هشدار میدن که سلاح خودشون رو حفظ خواهند کرد. علیه آمریکایی‌ها حتی بیانیه‌هاشون رو در دو روز گذشته تندتر کردن. حالا مهمترین چالش برای دولت بغداد این طور تفسیر میشه که آیا میتونه بعد از این خروج کنترل واقعی سلاح و تصمیم امنیتی رو در اختیار دولت قرار بده یا نه.
0: ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق تامین کننده انرژی مسجد النبی شده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت این دومین حمله به اماکن مقدس دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. المالکی این حمله را اقدام تحریک‌آمیز علیه مسلمانان توصیف کرد. شورای همکاری خلیج فارس هم این حمله را عبور از خط قرمز خواند و آن را محکوم کرد. در همین ارتباط حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستن. آقای علیزاده، با توجه به اینکه گفته میشه درگیری های اخیر بین حوثی ها و عربستان یکی از جدی ترین دوره های این درگیری ها هست و دامنه حملات هم گسترش پیدا کرده و حتی به شهرهایی مثل مکه و مدینه هم رسیده، این مرحله رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
8: خب ببینید، این دیگه اقدام بسیار خطرناکی است. یعنی بازی کردن با اعتقادات بیش از 1 میلیارد جمعیت مسلمان جهان، وقتی که به تأسیسات برق مسجد النبی حمله شده باشه و این خبر 100% توثیق بشود، این به نظر من احساسات انبوهی از مسلمانان بر بیانگیزه. حالا حوثی‌ها در این میان که خودشون رو مسلمان میدونن، چرا دست به این اقدام میزنن؟ چه ضرورتی در این کار داره؟ حالا حمله به مثلا مراکز نظامی جنگ، به هر حال جنگ این اقدام‌ها رو انجام میدن، ولی حمله کردن برای تأسیسات مسجد النبی واقعا قابل فهم نیست. ضمن این که خب میتونه خطا بره، مثلا به خود مسجد اصابت بکنه که دیگه اون موقع واقعا شرایط رو بدتر میکنه. منظورم این هستش که روشنه که حوثی ها اینجور ملاحظات، اینجور خط قرمز ها رو هم توجه بهش ندارن. در نتیجه به نظر میاد که خب به نفع عربستان سعودی خواهد بود که بخواهد از سرتاسر کشورهای مسلمان کمک بگیره، حالا چه پشتیبانی لفظی یا انواع کمک ها، و احتمال هم داره که همین اقدامات موجب بشه پیمان مکه فعال بشه. دیگه پیمان مکه رو میدونید، همین ماهای اخیر بین 3 کشور عربستان و پاکستان و ترکیه این پیمان انجام شده بود که حمله به یکی، حمله به هر سه تا تلقی میشود. حالا در اینجا مثلا در کشوری مثل پاکستان که هم مسلمان است هم عضو پیمان مکه هستش، خودش در شرایطی ببینه که ورود در این جنگ بکنه، خب خیلی معادلات رو تغییر میده. به هر روی این جنگ بین حوثی ها و عربستان سعودی یک جنگ طولانی شده. 2015 که ملک سلمان به قدرت رسید و در همین پسرش محمد وزیر دفاع بود، جنگ با حوثی‌ها آغاز شد. بعدا خب البته او ولیعهد شد، تمام امورات کشور در دستش هستش. با وجود این نتوانست ریشه حوثی‌ها رو بکنه. حوثی‌ها هم به اندازه کافی کینه به دل دارن از عربستان سعودی که دست به هر اقدام بزنن. با حساب برای روشن میشه که جنگ این دو وارد یک مرحله جدیدی شده.
0: جناب علیزاده، با توجه به نقش محوری تهران در تسلیح حوثی ها، در صورتی که فرض کنیم که تهران به یک توافق احتمالی برسه، آینده حوثی ها رو چطور میبینید؟ در حد حدود 1 دقیقه وقت داریم ما. ممنون میشم.
8: خب در بند اول تفاهم نامه 17 ژوئن بین ایران و امریکا گفته شده بود که جنگ در تمام جبهه‌ها پایان پیدا بکنه، منتها مشخصا در اون زمان در جنگ در جبهه جنوبی لبنان با اسرائیل بودش. اما حالا بر فرض اینکه یک توافقی شکل بگیره، خب حالا هم که حوثی‌ها زیر ضرب هستن، طبیعتا خواسته تهران هستش که اون بند اول شامل حوثی‌ها هم بشود، ولی بعید میدونم که عربستان حالا این دفعه حاضر باشه کوتاه بیادش. ضمن اینکه اساسا رسیدن به همچون تفاهمی هم الان کاملا بعید، خیلی خیلی بعید به نظر میسه، چه برسیم که بند اولش رو بخواد تعمیم بده به جنوب لبنان یا باب المندب و حوثی ها. و هر روی فعلا به نظر میرسه همین تنازع حوثی ها و عربستان همچنان ادامه خواهد داشت.
0: بسیار سپاسگزارم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن همراه ما بودید. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور طی 1 ماه گذشته بیش از 500 هدف متعلق به حزب الله و گروه‌های مسلح فلسطینی را در لبنان و نوار غزه هدف قرار داده. بر اساس این بیانیه، بیش از 370 هدف حزب الله در جنوب لبنان و بیش از 140 هدف در نوار غزه هدف قرار گرفتند.
9: ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام میکنه که نیروی هوایی این کشور صدها هدف را در دو جبهه لبنان و نوار غزه در ماهای گذشته مورد حمله قرار دادن. عملیاتی که به گفته ارتش اسرائیل به هدف از بین بردن تهدیدها علیه نیروهای این کشور و ادامه فعالیت‌های تهاجمی و دفاعی انجام شده. سخنگوی ارتش میگوید که در مجموع بیش از 500 هدف طی یک ماه گذشته مورد هدف قرار گرفته. بخش عمده ای از این حملات در جنوب لبنان بوده، جایی که بیش از 370 هدف متعلق به حزب الله با هدایت فرماندهی ارتش و اداره اطلاعات نظامی هدف قرار گرفته. در رابطه با نوار غزه بیش از 140 مورد حمله در نوار غزه انجام گرفته. ارتش میگوید که در این عملیات 3 فرمانده تیپ حماس، شماری از نیروهای این گروه که سربازان اسرائیل را تهدید میکردند و همچنین افرادی که به گفته ارتش اسرائیل در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرده بودند و در ربودن گروگان‌ها نقش داشتند کشته شدند. همچنین انبارهای تسلیحاتی دیگر و زیرساخت‌های حماس هم مورد حمله قرار گرفته. اما در یکی از تازه‌ترین عملیات‌ها در خان یونس ارتش اسرائیل اعلام کرد که امروز بلال محمود سلیمان سمیری از اعضای یگان موشکی تیپ خان یونس در شاخه نظامی جهاد اسلامی و جهاد اسلامی را کشته. به گفته ارتش او در طراحی عملیات علیه نیروهای اسلامی در امتداد خط زرد و اجرای کمین علیه اونها نقش داشته. باید گفت که اسرائیل همچنان به حملات خودش چه در لبنان و چه در نوار غزه ادامه میده و باید این را هم تاکید کنیم که همچنان نه حماس و نه حزب الله لبنان به این حملات هدفمند اسرائیل هیچ پاسخی نمیدند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: و ما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 2 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. همراه ما بمونید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کنیم. هفته ها را هست تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها را هست تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.

0: ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 دوازدهمین طلای ایران در بازی های آسیایی با قهرمانی علیرضا عبدولی و برنز مهدی بالی تیم کشتی فرنگی با 3 مدال به کار خودش پایان داد. سومین مدال رضا علیپور در تاریخ بازی های آسیایی سنگ نورد ایران در ماده سرعت نقره گرفت و نگاهی به عملکرد تنیس در ناگویا از منصور بهرامی و رضا نخعی ملی پوشان پیشین تنیس میپرسیم چرا نمایندگان ایران در تمامی مسابقات حذف شدند. با کشتی فرنگی آغاز کنیم. در دومین روز رقابت های کشتی فرنگی مسابقات آسیایی بازی های آسیایی ناگویا علیرضا عبدولی 12مین طلای کاروان ایران رو به نام خودش ثبت کرد. نماینده وزن 77 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران بعد از استراحت در دور نخست نماینده اندونزی رو شکست داد، به نیمه نهایی رسید. عبدولی در این مرحله به مصاف شاهین بوداقی کشتیگیر ایرانی الاصل تیم قطر رفت و با پیروزی 9-0 فینالیست شد. در فینال 5-3 قهرمان المپیک 2024 پاریس یعنی ناو کوساکا از ژاپن رو شکست داد و روی سکوی اول ایستاد. دیگر کشتیگیر ایران مهدی بالی در وزن 97 کیلوگرم بود، با حذف رقبایی از عربستان و قرقیزستان راهی نیمه نهایی و در این مرحله با نتیجه 5-4 مغلوب یوری ناکازاتو از ژاپن شد. بالی در رده‌بندی حریفش از قزاقستان رو ضربه فنی کرد و برنز گرفت. اما در وزن 60 کیلوگرم همین مسابقات یعنی کشتی فرنگی سجاد عباس‌پور در رده‌بندی در حالی که وقت اول رو 4-0 برده بود در نهایت 7-4 به آیاتا سوزوکی ژاپنی باخت و پنجم شد.
1: در روز دوم و پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی ناگویا ایران 3 نماینده داشت و 2 مدال گرفت. علیرضا عبدولی در فینال وزن 77 کیلوگرم قهرمان المپیک از ژاپن رو شکست به مدال طلا رسید. دومین طلای ایران در کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی ناگویا در 97 کیلوگرم مهدی بالی در نیمه نهایی در حالی که مقابل حریف ژاپنی 4-0 جلو بود در نهایت باخت، راهی دیدار رده‌بندی شد. در دیدار رده‌بندی حریفش از قزاقستان رو شکست داد و به مدال برنز رسید. سجاد عباس‌پور در 60 کیلوگرم نیمه نهایی باخت، در رده‌بندی مقابل حریف از ژاپن قرار گرفت، اون بازی رو هم باخت، از رسیدن به مدال باز موند. بنابراین ایران در این دوره از بازی‌ها در کشتی فرنگی با 2 مدال طلا و 1 برنز به کارش پایان داد. امین میرزازاده 130 کیلوگرم، علیرضا عبدولی 77 کیلوگرم و مهدی بالی در 97 کیلوگرم. مسابقات امروز

0: حضور شماری از مخالفان جمهوری اسلامی با پرچم شیر خورشید برگزار شد. کشتیگیرها رو حمایت میکردن اما همزمان مخالفتشون رو با جمهوری اسلامی سیاستاش نشون دادن.
1: عبدالولی دو وجه داره این قهرمانیش. یکی این که خب چشمش چاقو خورده بود، حتی میگفتن که ممکنه نابینا بشه، از کشتی دور بود، ولی خارق‌العاده برگشته به کشتی و از این لحاظ در خور تحسینه. اما از سمت دیگه همونطور که حسن رنگرز گفت، یه قرعه استثنایی بهش خورد. یعنی اون سمت جدول قهرمان المپیک از ژاپن کشتی اولش رو میگیره با آکشول محمودوف، قهرمان دنیا از قرقیزستان. بعد کشتی دومش قهرمان المپیک با نایب قهرمان المپیک کشتی میگیرن. کشتی سومش هم با چین مدالدار دوره قبلی بازی‌های آسیایی. اما خب عبدالولی دوره اول با اندونزی و بعدم یه نیمه نهایی فرمایشی با شاهین وداقی، دوتا همستانی مقابل هم قرار میگیرن و مدارا میکنن با هم که یکی بتونه ردبندی و خیلی سرحال کشتی بگیره و دیگری تو فینال سرحال ظاهر بشه، که هر دو به هدفشون رسیدن و تونست قهرمان المپیک تحلیل رفته ژاپنی رو ببره. ولی خب قرعه خوب به هر حال، اینم یه موقعیتی که البته در رویدادهایی که جمعیت شرکت کننده و کمتره میتونه کارساز باشه، که این اتفاق برای عبدالولی افتاد و قرعه خوب و قاپید و قهرمان شد. وزن به وزنم بررسی کنیم، حتی امین میرزازاده که طلای جهانی داره، دوتا مدال المپیک داره، ولی باز با چینی یک یک شد. دوره قبلم با چین یک یک شد. یا فرنگی کارم و مهدی والی، علیرضا مدیری و درستی اشاره کرد، اصلا تو همون 3 دقیقه اول تموم کرد و 30 ثانیه استراحت و فقط نشست و در تایم دوم تماشاچی هنرنمایی حریف ژاپنیش بود. ما قبلا به ژاپنیا فقط تو سبک وزن میباختیم، الان میبینیم که 97 آزاد و فرنگی به ژاپن داریم میبازیم. اینا نکاتیه که نمیشه از نظر دور نگه داشت. و کشتی فرنگی، حالا دیدم که رسانه‌های داخلی زدن که کشتی فرنگی ایران نایب قهرمان شد. اصلا بازی‌های آسیایی که تو کشتی رده‌بندی تیمی نداره، فقط معیار همون مدالاییه که تو اوزان مختلف ورزشکارا به دست میارن. خوب بودن، قابل تقدیره، ولی خارق‌العاده نبودن. کشتی رو باید با خودش سنجید که در این خصوص حتی نسبت به دوره قبلی بازی‌های آسیایی هم کشتی فرنگی ما نتایج بهتری را نتونست بگیره.
2: اما همزمان با رغبت‌های کشتی بازی‌های آسیایی، جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به ادامه اجرای احکام اعدام تجمع کردند.
3: شاه آینده ایران، آینده ایران، آینده ایران، شاه
4: این سالن کشتی و سالن‌های دیگه مربیانی هستن که از اعدامی‌ها خبر دارن و از فرزندان ایران که در صف اعدام هستن، خیلی‌هاشون ورزشکار هستن، فرقی هم نمی‌کنه دانشجو باشن، ورزشکار باشن، کارگر باشن. و ما مخصوصاً پادشاهی‌خواه‌ها یه وظیفه داریم در مقابل این حکومت نکبت، و اونم اینه که یا زانو زده باهاشون زندگی کنیم یا اینکه و کله بریم تو شیکمشون. و تا اینا باشن، نه ایرانی پا برجاست، نه ایرانی برجاست. اگر ایرانو میخوایم باید با اینا بجنگیم.
2: بریم سراغ سنگنوردی، که امروز رضا علیپور در دور حذفی ماده سرعت به مساف حریفاش رفت و به مدال نقره رسید. دارنده دو مدال طلای بازی‌های آسیایی در 2018 و 2022 در فینال، امروز در رقابت با ورزشکارانی از اندونزی، قزاقستان و چین با ثبت زمان 5 ثانیه و 36 صدم ثانیه به مدال نقره رسید. چوشو هونگ نماینده چین با 4.71 طلا گرفت، نماینده قزاقستان سوم شد.
5: من تبریک میگم به رضا علیپور، ارتش تک نفره سنگ نوردی ایران، برای این مدال ارزشمند. رضا در 32 سالگی باز هم ثابت کرد که یک اعجوبه هست، رکورددار سابق جهان و فردی که بدون حمایت، بدون مربی، حتی تا این لحظه دیواره داخل سالن هم قزوین برای این قهرمان نساخت تا باز هم تنها و دست تنها بر روی سکو قرار بگیره. جمهوری اسلامی اعلام کرد در فروردین ماه که 5 نفر اعزام میشن، 3 نفر در دور اول سهمیهشون کسب کرده بودن، رضا و سارینا به همراه رادین فروغیان، و بعد اعلام شد که مهیا رابیان و میلاد علی پور هم به این تیم اضافه شدن. یعنی ما انتظار داشتیم که 5 نفر سنگ نورد اعزام بشن، که در نهایت صرفاً 2 نفر اعزام شد، و دلیلش در واقع بیکفایتی مجموعه فدراسیون کوهنوردی و عدم درک اینها از یک ورزشیه که متاسفانه زیر مجموعه فدراسیون کوهنوردی در واقع سنگ نوردی ایران افتاده دست یک سری کوهنورد که اصلا درکی از ورزش المپیکی ندارن و تصمیماتشون اینطوری واقعا ضربه میزنه به جامعه ورزش.
2: تیم تنیس ایران در بازی آسیای ناگویا با 4 نماینده شامل 2 مرد و 2 زن شرکت کرد و به موفقیتی نرسید. علی یزدانی و کسرا رحمانی در بخش مردان و ماندگار فرزامی و مشکات و زهرا صفی در بخش زنان در تمامی مسابقات 2 نفره و 1 نفره از جدول حذف شدند. همچنین ایران برای اولین بار بعد از بازی آسیایی 1974 تهران تیم 2 نفره مختلف هم در این مسابقات داشت که اونها هم به موفقیتی نرسیدند.
6: تنیس ایران سالهای 70 بهترین سالاش بود، سالها بود که تنیس ایران اون موقع بازی میکرد و برای اینکه اهمیت زیادی به تنیس داده میشد و افرادی که در سر کار بودن واقعا خودشون تنیس رو میشناختن و یکی از مهمترین چیز این بود که گذرنامه‌ای که ما داشتیم بهمون اجازه میداد که مثلا هفته‌های مختلف در شهرها کشورهای مختلف بتونیم بازی بکنیم و این یکی از دلایل بود. و متاسفانه امروز بازیکن‌ها، من مطمئنم که بازیکن‌های خیلی خوبی در ایران هستن، استعداد خیلی خوبی هستش، ولی خب می‌دونید شما برای بهتر شدن احتیاج دارید با بهترین‌ها بازی کردن و این متاسفانه در کشورهایی که میرن بهشون ویزا نمیدن به سادگی و این خودش یکی دلیل خیلی بزرگیه که چرا بازیکنهای ما به اون خوبی که باید باشن نیست.
7: دوتا بازیکن الان بهترین ایران همونجور که فرمودید کسرا رحمانی و علی یزدانی هستن، میشه گفت خیلی میتونن آینده خوبی داشته باشن، ولی همونجور که منصور هم گفت شاید اونقدر که باید شاید مسافرت نکردن با رقابت ها با بازیکنهای خوب و بازیکنهای بهتر، که یعنی خیلی باید بیشتر باشه. خیلی خوب در ایران بازی میکنن بین همدیگه یا واقعا در مناطق همون نزدیکا کشورهایی که شاید سطح تنیسشون اونقدر بالا نیست و طبیعتاً اگر بتونن هم از لحاظ بدنی فیزیکی و تنیسی تمریناشون رو ادامه خوب بدن و بتونن بیشتر برن تو بازی‌های بین‌المللی حالا اروپاس و جاهای دیگه، چه بسا که شاید بتونه این زودتر این سطح بازیشون بره بالا.
6: ببینید ریبکینا یا بوبلیک اصلا بخواد بیاد مسابقات آسیایی رو بازی بکنه براشون نه هیچ اهمیتی براشون نمیتونه داشته باشه، برای اینکه هم از نظر اقتصادی نه پولی دستشون میاد و نه اینکه بتونن حریفی جلوشون باشه که بتونه برای اینا مقاومت بکنه. به همین دلیل اینا ترجیح میدن برن همون مسابقاتی که شما گفتید 500 امتیازی توکیو رو بازی بکنن تا اینکه بیان برن مسابقات آسیایی رو بازی بکنن. براشون هیچ نتیجه نخواهد داشت و حتی به بازیکنایی هم که اونجا هستن بر مقابل این بازیکن حرفه‌ای که بخوام بازی کنن احتمالاً ناامید خواهند شد، برای اینکه ممکن نیست بتونن یه گیم بگیرن یا فوق حد اکثر کاری بتونن ممکنه یه گیم شانسکی بگیرن. به همین دلیل شما فکر کنید الان قهرمان ویمبلدون یا همین یو اس اوپن بازیکن همین ریبکینا هستش که از کشور
2: قزاقستان
6: هستش. بله من اشتباه کردم، ولی خب من هر دو اینا رو میشناسم و اینا چیزی نه براشون هیچ اهمیتی نداره برن اون بازی.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسان بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه، از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع با هم شروع شده
8: چه
9: ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
20: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
21: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
22: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
23: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
24: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
25: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
26: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
27: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
28: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
29: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
30: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
31: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
32: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
33: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
34: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
35: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
36: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
37: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
38: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی واشنگتن با من رکسانا خکار هستید. وزارت خزانه‌داری آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بخش‌های خودروسازی و راه‌آهن ایران را هدف قرار داد. بر اساس این تصمیم شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و راه‌آهن جمهوری اسلامی تحریم شدند. واشنگتن همچنین شبکه‌های فعال در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران را هدف تحریم قرار داد. پیشتر از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره نتیجه تحریم‌های صنایع کلان خودروسازی و راه‌آهن جمهوری اسلامی توسط آمریکا پرسیدیم.
1: برداشت من در این زمینه اینه که فشار همزمان سراغ درآمد، تولید، حمل و نقل حکومت رفته. هدفش هم چیه؟ هدفش اونجوری که به نظر میاد محدود کردن منابع جمهوری اسلامی برای ادامه دادن این سیستم تقابل و ضمناً در رویارویی برای حفظ دستگاه قدرت هست. حالا در خودروسازی فشار داره به سراسر زنجیره تولید منتقل میشه. تحریم شرکت‌های مانند ایران خودرو، سایپا و تأمین کنندگان خارجی اونها میتونه چه کاری را انجام بده؟ تهیه قطعه، پرداخت پول و حتی تداوم تولید رو میاد دچار دردسر میکنه. حالا راه‌آهن چه کاری میکنه؟ در راه‌آهن مسیر جایگزین تجارت هم زیر فشار قرار میگیره. وزارت خزانه داری امریکا هم در بیانیه خودش اعلام کرده که ما هدفمون اینه که راه‌های جایگزین حمل و نقل زمینی که برای محدود شدن مسیرهای دریایی حکومت جمهوری اسلامی تعبیه کرده بود رو اونها رو مسدود بکنیم و ببندیم. یعنی در حقیقت میخوان همه راه‌های فرار رو بر حکومت ببندن. حالا اثر اصلی این کار هم چیه؟ به نظر من یک اضافه کردن فرسایشی شدن سیستم هست. وقتی قطعه گرونتر بشه، حمل کالا پرهزینه تر بشه، فشار همه جانبه وارد خواهد شد و حکومت دیگه توانایی حفظ سیستم خودش رو نداره. مهمتر از همه اونها، حکومت دسترسی به نقدینگی رو از دست میده، حتی به نیروهای سرکوب خودش هم نمیتونه مزد و مواجب برسونه.
0: طی روزهای گذشته محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌های هوانوردی آمریکا علیه جمهوری اسلامی فعالیت برخی خطوط هوایی ایران در ترکیه رو هم مختل کرده و توقف برخی مسیرها و اختلال در عملیات پرواز وضعیت سفر مسافران ایرانی رو با ابهام روبرو کرده. همکارم فرزیا ثابتی گزارش میده.
2: اوایل هفته جاری وبسایت ترکیه تودی به نقل از دو منبع نوشت که احتمال داره از ماه اکتبر همه پروازها بین ایران و ترکیه متوقف بشن، اما داده‌های فرودگاه استانبول در 1 اکتبر یعنی 9 مهر ماه حاکی از ادامه پرواز خطوط هوایی تحریم شده ایرانی مثل ایران ایر، ایران ایر تور و آتاست. در بین شرکت‌های ایرانی علاوه بر ماهان که ورودش به ترکیه تا اطلاع ثانوی ممنوع شده و کاسپیان که یکی از هواپیماهاش به خاطر بدهی در استانبول توقیف شد، هواپیمای تابان هم به خاطر امتناع شرکت چلبی از ارائه خدمات زمینی فعلا با مشکل جدی مخصوصا در فرودگاه ترابزون روبرو شده. به نظر میاد که تابان هم مثل دیگر خطوط هوایی ایرانی برای رفع این مشکل به شرکت فوگو روی بیاره. فوگو یک شرکت کوچیک و خصوصی خدمات زمینی فرودگاهی در ترکیه است که اتفاقا اولین مشتریهاش در سال 2021 ماهان و معراج بودند. اما طبق گزارش رسانه‌های تخصصی هوانوردی ترکیه، ظرفیت محدود و کمبود تجهیزات این شرکت خدمات رسانی به پروازهای ایرانی رو با مشکلات جدی روبرو کرده که منجر به تأخیرهای بلند مدت و اختلالهای جدی در پروازهای ایرانی شده. بنابراین میشه گفت فعلا خطوط هوایی ایرانی میتونن به پروازهاشون در مسیر ترکیه ادامه بدن، اما باید تأکید کرد که این وضعیت شکننده است و هر زمان که فوگو تحریم بشه یا ارائه دهندگان خدمات، بانک‌ها، سوخت‌رسان‌ها یا از همه مهمتر مقام‌های ترکیه عقب نشینی کنند، ادامه این پروازها هم میتونه مختل یا به طور کامل متوقف بشه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های ایالت تنسی در آمریکا اعلام کردند کریستیا پارک، زندانی 50 ساله محکوم به مرگ در اتفاقی بی‌سابقه از اجرای حکم اعدام با تزریق مرگبار جان سالم درآورده. در پی این اتفاق فرماندار تنسی دستور بررسی مستقل پروتکل‌های اعدام را صادر و اجرای تمامی احکام را تا پایان سال متوقف کرد. پلیس فرانسه اعلام کرد در اعتراضات دو روز اخیر در اطراف مدارس و دانشگاه‌ها بیش از 625 نفر بازداشت شدند که بیشترشان دانش آموز و دانشجو هستند. معترضان به کمبود کارکنان، فرسودگی ساختمان‌ها، ازدحام کلاس‌ها، کاهش بودجه دولت و طولانی بودن ساعات آموزشی اعتراض دارند. نشست سالانه بنیاد ریچارد نیکسون به عنوان راهبرد بزرگ در هتل ریتز کارلتون واشنگتن در حال برگزاری هستش. این همایش رهبران و چهره‌هایی از حوزه‌های دیپلماسی، تجارت و امنیت ملی رو از سراسر جهان گرد هم آورده. همکارم سمیرا قرایی از محل برگزاری نشست گزارش می‌دهد.
3: روز پنجشنبه بنیاد ریچارد نیکسون نشست استراتژی کلان رو در واشنگتن دی سی برگزار کرد و در این نشست مشخصا نگاهی انداختند افراد از اندیشکده‌های مختلف، از بدنه دولت ترامپ، از دولت اول آقای ترامپ، به اینکه چطور میتونن در جهانی با تغییرات فعلی، با بحران‌های فعلی، مسیری رو برای ایالات متحده ترسیم بکنند که موفق باشه و بتونن درس‌هایی رو هم از دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون بگیرند که به درد امروز بخوره. مشخصا در رابطه با خاورمیانه پنلی برگزار شد که در این پنل ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها سخنرانی می‌کرد، لیزا دفتری اجرا پنل رو بر عهده داشت و خانم استفانی کم حضور داشت، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا. بحث راجع به این بود که چطور شد که ایالات متحده به جنگ رفت و از اینجا به بعد برای مقابله با برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی چه باید کرد. صحبت کنندگان در این پنل معتقد بودند که در شرایط فعلی هیچ گونه اهرم فشاری آمریکا در بحث مذاکرات نداره و باید بحث نظامی رو ادامه بده و جمهوری اسلامی ماندنش صلح و ثباتی در خاورمیانه نخواهد آورد. ریچارد نیکسون در رابطه با خاورمیانه صاحب استراتژی ها و سیاست گذاری هایی است که این افراد اینجا معتقد بودند موفق بود. آقای نیکسون معتقد بود که ایالات متحده نیازی به حضور مستقیم در خاورمیانه نداره، بلکه باید متحدان خودش رو تقویت بکنه و از اون طریق بتونه صلح و ثبات و امنیت رو در خاورمیانه حفظ بکنه. سمیرا قرایی، واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، در ایکس نوشته اقلیت‌های قومی گوناگون در ایران تحت تبعیض قرار دارند. او بیان داشت که برای کردها، بلوچها، عرب‌ها، ترک‌ها و ترکمن‌ها تبعیض و محدودیت در زمینه حقوق زوالی وجود دارد. افراد مسلح بامداد روز پنجشنبه در حمله به یک ایسبازرسی در شهر راسک در سیستان و بلوچستان یک مأمور نیروی انتظامی را کشتند. نیروی انتظامی استان اعلام کرده عاملان این حمله هنوز شناسایی یا دستگیر نشدند. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده عباس راشی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دیدارهای خصوصی در نیویورک پیشنهاد داده در ازای کاهش تحریم‌ها دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات بمباران شده فراهم شود. به گزارش این رسانه، عراقچی از کشورهای اروپایی خواسته تا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را لغو کنند، اما مقام‌های اروپایی این درخواست را رد کردند. خبرگزاری دولتی ایرنابال رد این گزارش اعلام کرد هیچ بحث درباره موضوع هسته‌ای با میانجی‌ها مطرح نشده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، پیشتر گفت که جمهوری اسلامی در تلاش است از هر راه ممکن برخی امتیازات را به عنوان پیش شرط به دست بیاورد.
4: نظر من میرسه که هم با منابع آمریکایی این رو چک کردن، هم با منابع اروپایی چک کردن، هم با میانجیگران به خصوص قطری ها چک کردن و هم منابعی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره و عناصر کاملا مشخصی هستند. منتها یک الگویی در اینجا دیده میشه و این الگو شبیه همون الگویی هستش که در ماه ژوئن گذشته اتفاق افتاد، به این ترتیب که آمریکایی ها گفتن که جمهوری اسلامی حاضره که درباره این مسئله هسته‌ای امتیازاتی بده وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتش که نه چیز جدیدی ندادن و به نوعی میشه گفت، اگر بخوام به زبان عامیانه خدمتتون عرض بکنم، دروغ بچه مسلمونی گفتن که نه تکذیب کرده باشن و نه تایید کرده باشن. و بعد ما دیدیم که دوباره همین روند تکرار شد توی قضیه این که پرزیدنت ترامپ گفتن اینها ظاهراً یک سری امتیازاتی دادن، بعد اینها اومدن دست پیش رو گرفتن گفتن نه ایالات متحده امتیازاتی داده، بعد پرزیدنت ترامپ گفتش که من هیچ به اصطلاح امتیازی به اینها ندادم و اینا قول دادن که دسترسی بدن به تحصیلات هسته‌ای، که بعد و حتی مسئله چرخی سوخت رو مطرح کردن آمریکایی‌ها که جمهوری اسلامی پذیرفته از ایران بیاد بیرون، که بعد عراقچی اومد این رو تکذیب کرد. حالا رسیدیم به این گزارش و بعقیده من در این بند بازی گفتمانی که جمهوری اسلامی داره میکنه، میخواد به هر قیمتی که شده به عنوان پیش شرط این امتیاز رو بگیره، برای اینکه یک سری مسائل دیگه مثل تنگه هرمز و در واقع عدم امنیتی که برای کشورهای خلیج فارس از نظر زیرساختی به وجود آورده رو بعد بگه که ما اینها رو برمی‌داریم.
0: بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیوی واشنگتن، از همینجا همراه شما خواهیم بود. همراه ما بمونید.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
13: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
14: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
15: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
14: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
16: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
14: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: در حاشیه کنفرانس نفتی در واشنگتن دی سی فرصتی پیدا کردم تا گفتگوی با الکس فینستون سردبیر بخش خبر اورشلیم پست داشته باشم. در این گفتگوی کوتاه از او پرسیدم دیدگاهش نسبت به فعالیت‌های نظیر این کنفرانس چیه و اینکه چه نظری در ارتباط با شرایط سخت مردم در ایران داره.
1: First of all, it's an absolute pleasure to be here.
2: پیش از هر چیز حضور در اینجا برای من باعث افتخار است. من از اورشلیم به اینجا آمدم تا در کنار نفتی و جامعه ایرانیان خارج از کشور باشم، هم برای نشان دادن همبستگیمان و هم برای ارائه دیدگاه اسرائیل. فکر می‌کنم این رویداد بسیار موفق بوده، به ویژه با توجه به اتفاقاتی که در 12 ماه گذشته رخ داده. این کنفرانس کاملا با کنفرانس سال گذشته متفاوت است. از زمان وقایع ژانویه و آغاز اعتراضات تمرکز بحث ها کاملا تغییر کرده. امسال چه دیروز و چه امروز درباره اتفاقاتی صحبت میکنیم که متاسفانه در ایران شاهد آن بوده ایم. قطع اینترنت، محدودیت و خاموشی رسانه‌ای و البته رویدادهای تلخ 8 و 9 ژانویه. به همین دلیل تمرکز کنفرانس بسیار بیشتر بر اتفاقات چند ماه گذشته ایران قرار گرفته و اهمیت آن نیز بیشتر شده. اکنون بیش از گذشته اهمیت دارد که بحث درباره ایران تقویت شود و حقیقت آنچه در ایران می‌گذرد به گوش دیگران برسد.
3: به نظر میرسه نگاه بخش از مردم ایران به اسرائیل تغییر کرده و حتی گاهی امید بیشتری به اسرائیل نسبت به آمریکا دیده میشه. بنیامین نتانیاهو هم در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرده. آیا اون چیزی که شاهدش هستیم اتفاق تازه‌ایه؟
2: نتانیاهو همیشه در سازمان ملل حضور قدرتمندی دارد. این یکی از مهمترین صحنه‌های اوست. انگلیسی بسیار خوبی صحبت می‌کند، کاریزماتیک است و در سازمان ملل از اسرائیلی‌ها و یهودیان سراسر جهان نمایندگی می‌کند و آنچه را که ما حقیقت می‌دانیم بیان می‌کند. بسیاری از نمایندگان سالن را ترک می‌کنند و بسیاری دیدگاه‌های خاص خودشان را درباره اسرائیل دارند، اما در سخنرانی‌اش موضعی کاملاً تهاجمی گرفت و به سراغ همه دشمنان اسرائیل رفت. فقط درباره جمهوری اسلامی صحبت نکرد، از ترکیه، قطر، محمود احمدی نژاد و همچنین معترضانی در سراسر جهان سخن گفت که طی 3 سال گذشته از 7 اکتبر به این سو اسرائیل را به نسل کشی و آپارتاید متهم کردند و شعار از رود تا دریا سر دادند، شعاری که از نگاه ما در نهایت به معنای نابودی اسرائیل است. بسیاری از کسانی که این شعار را تکرار می کنند حتی معنای آن را نمی دانند. به نظر من حضور او در سازمان ملل بسیار تاثیرگذار بود. با صراحت و شور صحبت کرد و با افتخار به عنوان نخست وزیر اسرائیل سخن گفت. اما درباره ایران، تمرکز او بر رنج مردم ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بار دیگر همبستگی میان دو ملت را برجسته کرد. در تجمع‌های ایرانیان خارج از کشور بارها می‌بینیم که پرچم اسرائیل در کنار پرچم ایران قرار گرفته. بنابراین اهمیت داشت که او در یکی از عمومی‌ترین تریبون‌های جهان، یعنی مجمع عمومی سازمان ملل، خطاب به حاکمان تهران بگوید آنها از مردم خودشان نیستند. اسرائیل در کنار مردم ایران ایستاده و ما تا پایان در کنار شما هستیم. او همچنین با توجه به وضعیت اینترنت و هفته‌ها قطع ارتباط که برای مردم ایران آشفتگی، ترس و سردرگمی ایجاد کرده، موضوع استارلینک را مطرح کرد. پس از آن نیز دنی دانون، سفیر اسرائیل، با دستگاه استارلینک به سمت نماینده ایران رفت، نماینده‌ای که حتی حاضر نبود به او نگاه کند. ما در اسرائیل به چنین رفتاری خودسپا می‌گوییم، نوعی جسارت و بی‌پروایی. از نگاه من این نیز نماد دیگری از عمق پیوند میان دو ملت و میزان حمایتی است که اسرائیلی ها نسبت به ایرانیان احساس می‌کنند.
0: نخست وزیر اسرائیل بار دیگه درباره وضعیت مردم ایران صحبت کرد، اما در شرایط کنونی اسرائیل در عمل چطوری میتونه به مردم ایران کمک
2: کنه؟ در سطح شخصی من به عنوان سردبیر خبر اورشلیم پست هر روز تلاش میکنم صدای ایرانیان و داستان کسانی را که در ایران رنج میکشند به گوش جهان برسانم. کسانی که در جریان اعتراضات اعضای خانوادهشان را از دست دادند، افرادی که با خطر اعدام روبرو هستند، کسانی که مجروح شدند یا در زندان به سر میبرند و داستانهای دیگری از این دست. ما برای باستا به این روایت ها بسیار تلاش میکنیم و من شخصا وظیفه خود میدانم که تا جایی که امکان دارد این داستان ها را منتشر کنم. اورشلیم پست یک رسانه انگلیسی زبان مستقر در اسرائیل است و به همین دلیل دیدگاه و مخاطبان ما با یک رسانه عبری زبان متفاوت است. مخاطبان ما در سراسر آمریکا و جهان انگلیسی زبان حضور دارند و برای من بسیار مهم است که این داستان‌ها را با آنها در میان بگذارم. در سطح دو ملت نیز پیوندی عمیق وجود دارد که به 3000 سال پیش باز می‌گردد و به اعتقاد من 47 سال جمهوری اسلامی نمی‌تواند آن را از بین ببرد. من باور دارم زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کند، میان دو کشور صلح برقرار خواهد شد. ما به حمایت مردم ایران ادامه خواهیم داد. ما مردم ایران و کشور ایران را دوست داریم و مشتاق روزی هستیم که بتوانیم به ایرانی آزاد، صلح‌آمیز و دموکراتیک سفر کنیم. And have a free and peaceful and democratic Iran.
4: I would like to have the last question. Do you have any...
3: تو این شرایط سخت چه پیامی برای مردم ایران داری؟
4: I pray every day for them.
2: من واقعا هر روز برای مردم ایران دعا می کنم. دعا می کنم خدا مراقبشان باشد و مهمتر از هر چیز در امنیت بمانند. می دانم چقدر از حکومت خشمگین هستند و می دانم چقدر دلشکستند. ما در اسرائیل نیز از آنچه بر آنها می گذرد ناراحت و خشمگین هستیم. می خواهم از خودشان مراقبت کنند و بدانند که تنها نیستند. جهان در کنار آنهاست و ما تلاش می کنیم پیامشان را به گوش دیگران برسانیم. مردم اسرائیل در کنار مردم ایران هستند. یهودیان در کنار مردم ایران هستند و ما عمیقا مردم ایران را دوست داریم.
5: گفتگوی من با الکس فنستون، سردبیر بخش خبر اورشلیم پست بود که در کنفرانس نفتی شرکت کرده بود. من اردوان روزبه اینجا در واشنگتن دی سی.
6: فصل تازه در تاریخ سیاسی مراکش در حال آغاز شدن است. برای نخستین بار یک زن قرار است رهبری حکومت این کشور را بر عهده بگیرد. محمد ششم پادشاه مراکش فاطمه زهرا المنصوری را به عنوان رئیس حکومت منصوب کرده است. پس از آن که حزب اصالت و معاصرت او در انتخابات اخیر پارلمانی به عنوان بزرگترین حزب انتخاب شد. در رباط این انتصاب با احساس افتخار از سوی مردم روبرو شده است.
7: این باعث افتخار است و این نخستین بار است که یک زن مراکشی این سمت را به عهده می گیرد. باور دارم که او زن توانمند است و می تواند رهبری حکومت را به خوبی بر عهده بگیرد.
6: المنصوری چهره شناخته شده در سیاست مراکش است. او پیش از این به عنوان وزیر مسکن و توسعه شهری و همچنین شهردار شهر مراکش فعالیت کرده است. حزب او 97 کرسی از مجموع 395 کرسی پارلمان را به دست آورده. بیشترین تعداد کرسی، اما نه آنقدر که بتواند به تنهایی حکومت تشکیل دهد. اکنون او باید به احزاب دیگر مذاکره کند تا یک ائتلاف تشکیل داده و حکومت خود را بسازد. العمل غادي يبدا
8: اليوم. کار از امروز آغاز میشه. نخست با اعضای حزب و سپس با تمامی جریان‌های سیاسی رایزنی خواهم کرد تا هر چیز زودتر طرح پیشنهادی حکومت را به حضور اعلیحضرت تقدیم کنیم. این حکومت پاسخگوی خواست‌ها و انتظارات اعلیحضرت و همه شهروندان خواهد بود.
6: المنصوری دومین زن در جهان عرب است که رهبری یک حکومت را بر عهده می‌گیرد. پس از نخست وزیر پیشین تونس نجلا بودن. برای نسل جوان مراکش حضور او در رأس حکومت موضوع نقش زنان در سیاست را بار دیگر در مرکز توجه قرار داده است.
9: تقرر فاطمه زهرا منصوری در این سمت برای همه مادران و زنان مراکشی جای افتخار است. آنچه این افتخار را برای ما دوچندان می سازد این است که او دومین زن از جهان عرب و قاره افریقا است که به این مقام دست می‌یابد.
6: اکنون توجه‌ها از اهمیت نمادین این انتصاب به وظیفه دشوار حکومتداری معطوف شده است. المنصوری ابتدا باید حمایت کافی برای تشکیل یک ائتلاف را به دست آورد و پس از آن به حل چالش‌های پیشروی کشور بپردازد. اما در خیابان‌های رباط حضور او در رأس حکومت همین حالا نیز به عنوان لحظه مهم برای زنان مراکش دیده می شود. رضا صاحبزاده، لندن.
10: زندگی تو جنوب ایران اینطوریه که از وقتی که جنگ شروع شد نصف مردم شهرمون بیکار شدن به خاطر اینکه شرکت ها کارگره رو بیرون میکردن و بابای من هم یکی از همون کارگره بود و الان بیکاره. الان رفتم مدرسه کتاب درسی رو بگیرم برای اینکه درس بخونم، اونم آنلاین. اومده داره میگه با 6500 شهریه بدیم. الان با این شرایط 6500 برای کتاب که کتاب تحویل بدن شهریه بگیرن، شهریه که ما استفاده نمی کنیم، برق و آب از خودمونه، اینترنت از خودمونه، جا از خودمونه، دیگه چی میخوان؟ همه شهریه شهریه. گفتن اگه شهریه رو ندین کتاب هم بهتون نمیدیم. من مامانم بازنشسته است، خودش هم دارو نیاز داره، نمیتونه مثلا با حقوق بازنشستگی بیاد 6500 از 15 میلیون به من بده که من پول شهریه رو بدم برم کتاب بگیرم و خودش چیکار کنه؟ این پول کجا به داروش میرسه؟ دارو که اصلا الان تو این وضعیت جنگ پیدا نمیشه، یا اصلا اگه پیدا شه گرونه خیلی. نمیدونیم چیکار کنیم تو این وضعیت.
11: خب حالا من میخوام برم جهنه، اینا نمیذارم

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

ایران در هر دو دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مرکز سیاست آمریکا در خاورمیانه بود، از کارزار فشار حداکثری در دوره اول تا جنگ کنونی با تهران. مورگان اورتگاس از نزدیک شاهد این تحول بوده. او در دوره اول ترامپ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود، در دوره دوم معاون فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه شد. امروز با مورگان اورتگاس گفتگو می‌کنیم درباره اینکه رویکرد آمریکا نسبت به ایران چه تغییری کرده، آیا فشار واقعا میتونه تهران را به توافق وادار کنه و اینکه واکنش کشورهای همسایه به در نهایت این مسیر به کجا می‌رسد.

0: مورگان خیلی ممنون که اومدی استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالیم که اینجایی.
1: خوشحالم که دوباره اینجا.
0: بذار اینجا شروع کنم. شما سالاست با پرونده ایران سر و کار دارین. دفعه قبل که در دولت بودین، دولت اول ترامپ، کارزار فشار حداکثری تازه راه افتاده بود. حالا تو دولت دوم ترامپ عملا جنگ با تهران جریان داره. اگر فشار حداکثری درست اجرا میشد، فکر میکنی باز هم به این جنگ نیاز بود یا اینکه چی میشد؟
2: Great question. Listen, first let me say that I think we have been at war.
1: سوال خوبیه. اول بذار اینو بگم. به نظر من ما با جمهوری اسلامی ایران نه از 7 ماه پیش، از 47 سال پیش در جنگیم. این واقعیته. گاهی سرد بوده، گاهی گرم. ولی رژیم هم ضد آمریکاست و از اون مهمتر 47 سال ضد مردم خودشه. این دور جدید جنگ البته نظامی و مستقیمه. دیپلماسی رو هم امتحان کردیم. بعد همونطور که گفتین تو دولت اول ترامپ که من هم توش بودم، کارزار فشار اقتصادی حداکثری رو شروع کردیم. حدود 2 سال طول کشید و خیلی مؤثر بود. بعد متاسفانه 4 سال وقفه افتاد تو دولت بایدن. بعد ترامپ هفته دوم دولتش دوباره فرمان فشار حداکثری رو امضا کرد. هنوز حتی 2 سال کامل از این دولت نگذشته، یعنی در مجموع کمتر از 4 سال سیاست فشار حداکثری. من فکر میکنم خیلی مؤثره و جواب میده. فکر میکنم وزیر خزانه داری اسکات بسنت کارش رو خوب داره انجام میده، ولی باید یادمون باشه تحریم گلوله جادویی نیست. تحریم یه تاکتیکه، وسیله برای رسیدن به یه استراتژی بزرگتر، و استراتژی آمریکا اینه که ایران سلاح هسته‌ای نگیره، نتونه به گروه‌های نیابتیش تو منطقه پول برسونه که منطقه رو به هم بریزه، آمریکا رو بترسونه و سربازای ما رو بکشه. همین استراتژی شامل موشک بالستیک، پهپاد و بقیه سلاح‌های پیشرفته ایران هم میشه. نکته مهم اینه که موضوع فقط جلوگیری از بمب هسته‌ای نیست. موضوع اینه که ایران تبدیل به کره شمالی بعدی نشه، نتونه با موشک بالستیک خاک آمریکا، پایگاه‌های ما، منطقه و دوستانمون رو تهدید کنه. من همیشه این هشدار رو میدم چون از قضا خودم تو خزانه داری کار کردم و طرفدار تحریم هم هستم، طرفدار فشار حداکثری ام، ولی این تنها راه حل نیست. باید بخشی از یک استراتژی بزرگتر باشه. تا قبل از دولت ترامپ گزینه نظامی داخل این استراتژی نبود. حالا هست.
0: سوال من بیشتر درباره سیر فشار حداکثری بود. الان کجا ایستادیم؟ چون فشار حداکثری این بود که جمهوری اسلامی از نفت پول در میانه، نفتش رو قطع میکنیم، نتونی نفت بفروشی. هدف همین بود، خیلی متمرکز. ولی حالا وضعیت فرق کرده، همونطور که گفتی نظامی شده. فکر میکنی حتی اگر فشار حداکثری 4 سال کامل هم اجرا میشد، باز هم باید به نقطه ای میرسیدیم که امروز هستیم؟
1: فکر میکنم دونالد ترامپ معتقد بود باید اول اقدام نظامی کنه از جوان پارسال، چون ایران تو مذاکره سرسخت بود، چند هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ این رو میدونست و بهشون مهلت داد. شاید فکر کردم بلوف میزنه. خیلی زود فهمیدن که جدیه، اعتبارش رو کامل وسط گذاشته. تو دور اول و دور دوم گفته ایران تا وقتی که اون در قدرت هست بمب نمیسازه و نشون داده برای این که این اتفاق نیفته هر کاری لازم باشه میکنه.
0: درسته. یه چیز دیگه هم میخواستم بپرسم. ترامپ مصمم بود حرفش درباره هسته‌ای نشدن ایران رو عملی کنه، ولی اگر دولت اسرائیل اینقدر همراه و همجهت نبود، باز هم این اتفاق میافتاد؟
1: بله، چون کارهایی که ما آمریکایی‌ها کردیم دولت اسرائیل کاملشون کرده، ولی تصمیم‌ها آمریکایی بوده، فقط آمریکایی. من ژانویه 2020 تو دولت اول ترامپ بودم. وقتی تصمیم گرفت قاسم سلیمانی رو بزنه، کسی که اون موقع بزرگترین تروریست دنیا بود، این تصمیم رو خودش گرفت. و اوایل امسال سال 2025 تصمیم خودش بود که راه صلح رو امتحان کنه. واقعا میخواست با مذاکره مسئله سلاح هسته‌ای رو حل کنه. به مذاکره مهلت داد، ضرب العجل گذاشت، ولی هم دور اول و هم دور دوم دست دیپلماسی رو باز گذاشت. این رژیم بود که دست رو پس می‌زد و می‌انداخت تو صورتش. من برای ترامپ تو هر دو دولتش روی خاورمیانه کار کردم. از معدود کسانی هم که این شانس رو داشته باشم. میتونم بگم تصمیم‌ها رو خودش میگیره. تصمیم آمریکاییه برای منافع و امنیت مردم ما.
0: با فشارها و کارزارهایی که الان آمریکا دنبال میکنه، انگار هدف اینه که ایران رو برسونن به نقطه‌ای که حداقل بخشی از شروعش رو قبول کنه. سوال من اینه، میشه ایران رو مجبور به توافق کرد؟ ولی منظورم فقط زور نیست. مارکو روبیو یکی دو روز پیش گفت اینایی که تو نیویورک هستن الان تصمیم گیر نیستن. حتی اگر باهاشون چیزی امضا کنی، برمیگردن تهران و یکی دیگه تصمیم میگیر انجامش نده. اگر تصمیم اصلی یه جای دیگه باشه و نه پیش کسانی که میبینی و باشون حرف میزنی، اصلا میشه همچین توافقی انجام داد؟
1: فکر میکنم ترامپ همیشه دنبال توافق میده. این فقط درباره ایران نیست. به مادورو فرصت مذاکره داد. به کیم جونگ اون هم فرصت داد. الان هم روی مذاکره روسیه و اوکراین کار میکنه. رئیس جمهوری که اگه بشه راه صلح رو میخواد. فرقش با بقیه اینه که پشت تصمیمش زور آمریکا رو هم میذاره.
0: توی واشنگتن وقتی از توافق با ترامپ حرف میزنن فکر میکنن خب الان که وزیر خارجهشون اینجاست یا رئیس جمهورشون به اینجا سفر کرده، ولی اونایی که ایرانو میشناسن میدونن که اینا تصمیم گیرنده نیستن. برد بیر اون روز به پزشکیان گفت به محض اینکه توافق بین دوتا رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا شد، شما به حمله به کشتی‌ها رو شروع کردیم و همه چی به هم ریخت. میخوام واقع بینانه اینو بپرسم، میشه با کسی توافق کرد که پشت میز نیست و اجرای توافق دست کسان دیگه ایه؟
2: It's always going to be a challenge. You're right.
1: همیشه سخته. حرفت درسته. پس باید اوباش سپاه بفهمن که اگه همین مسیر رو برن، زندگیشون، داراییشون و همه چیزشون در خطره. برای همین باید با کشورهای عربی خلیج فارس، با اسرائیل، با اروپایی‌ها متحد باشیم. میدونیم سپاه سرسخته. میدونیم این یک رژیم انقلابی مذهبیه. ترامپ و مارکو روبیو روشن گفتن به این افراد اعتماد ندارن. ولی تاریخ جنگ همینه. خیلی وقتها به آدم روبروت اعتماد نداری. پس سازوکار چیه که اگه زیر حرفشون بزنن، فشار حس کنن، گیر کار همینجاست. خیلی وقتها کاغذ مهم نیست. مهم اینه دولت آمریکا چه مکانیزمی میذاره که بدونن اگه خلف بعد کنن عاقبت داره.
0: ایران معمولا میگه ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار میکنیم پس متحدیم، ولی حرف شما یعنی نظارت خیلی نزدیکتر برای اینکه همه چی سر جاش بمونه.
1: آره، این نظر شخصی منه، چون دیگه مقام دولت ترامپ نیستم، ولی نمیدونم بدون نوعی راستی آزمایی آمریکایی چطور میشه این کارو کرد.
0: میخوام درباره بزرگترین ابزار دفاعی جمهوری اسلامی ایران یعنی نیابتی ها ازتون بپرسم. به جای ارتش کلاسیک نیابتی ساختن. تو لبنان و سوریه خیلی چیزا عوض شده. تو عراق هنوز بقایایی هست. الان حوثی ها فعال ترین هستن. شما روی لبنان کار کردین. فکر میکنیم میشه رد پای جمهوری اسلامی رو از لبنان پاک کرد؟ حزب الله از روز اول پول و نیروی زیادی روش هزینه کردن.
1: باید از این خیال باطل بیایم بیرون که حزب الله یا هر نیابتی جمهوری اسلامی مال مردممون کشوره. حزب الله رو سپاه داره میکنه. تو رهبری حزب الله دیگه تقریبا لبنانی واقعی نمونده. کار دولت لبنان اینه که به مردم مخصوصا شیعیان بفهمونه حزب الله برای اونا نیست، نانآور اونا نیست. دولت باید بتونه خدمات بده. سلاح باید زیر نظر دولت باشه. باید با این حرف بجنگیم که سالها دولت‌های اروپایی هم پخشش کردن. حزب الله جزء بافت جامعه است، چرنده. بله، شهروند لبنانی تو حزب الله هست، ولی اینا رو جمهوری اسلامی آموزش داده، مسلح کرده و شستشوی مغزی داده. فرمانده این کار سپاه پاسدارانه. حوثی‌ها رو شاید بشه گفت خودشون رو شریک ایران میدونن، نه لزوما زیر دست. حزب الله الان تا حد زیادی خرد شده. نیابتی ضعیف ایرانه. اونقدر که ایران مجبور خودش بیاد سازمان رو اداره کنه. حالا سوال اینه. نفع ایران تو لبنان چیه؟ کاری برای زندگی مردم لبنان کرده؟ البته که نه. فقط لبنان رو کشونده توی جنگ دائمی. بزرگترین قربانی این جنگ کیه؟ شیعیان، همونایی که ادعا میکنن نمایندگیشون رو دارن. به مردم اهمیت نمیدن، گیر یک خیال ایدئولوژیک افراطیان که همسایه‌شون اسرائیل رو از نقشه پاک کنن. اول اینکه نمیشه. دوم اینکه فقط مرگ و ویرانی میارن برای مردمی که میگن نمایندگیشون رو دارن. امید من اینه شیعیان لبنان بفهمن قدرت انتخاب دارن. فقط ایران و حزب الله نیستن که به دادشون برسن. جامعه جهانی میخواد رئیس جمهور جوزف اون و نخست وزیر نواف سلام رو تقویت کنه و یک دولت واقعی لبنان بسازه که بتونه جلوی این نیابتی‌ها بایسته.
0: درسته، سیاست فعلی آمریکا فقط تحریم و حمله نظامی نیست، کل منطقه رو هم درگیر میکنه. یه صحنه عجیب بود وقتی اون افراد داشتن در جریان سخنرانی نتانیاهو سال رو ترک میکردن، اون برگشت گفت اینا اینجا رو ترک میکنن ولی پشت سر ازم تشکر میکنن و زنگ میزنن که بابت کاری که با ایران کردین ممنونیم.
1: خیلی هم درسته.
0: کشورهای منطقه علنی و در خفا درباره وضع ایران و کار آمریکا چی میگن؟
1: من میتونم درباره کشورهای توافق ابراهیم حرف بزنم. اون توافقها سر پا موندن. همین هفته تازه اولین نشست کشورهای عضو توافقهای ابراهیم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. از 7 اکتبر خیلی چیزا عوض شده. پرآشوب ترین دوره منطقه از زمان اشغال کویت از سوی عراق به این طرف بوده. برای اسرائیل و کل منطقه ویرانگر بوده، ولی توافق ابراهیم فقط کاغذ نبود، تعهد واقعی بود. یادت باشه یکی از اولین کارها بعد از امضای توافقهای ابراهیم این بود که ظرف چند ماه امارات و اسرائیل روابط تجاریشون رو محکم کردن. کشورهای عضو توافقهای ابراهیم الان حس میکنن انتخاب درستی کردن. بعد اسرائیل و کل منطقه ویرانگر بوده، ولی توافق ابراهیم فقط کاغذ نبود، تعهد واقعی بود. یادت باشه یکی از اولین کارها بعد از امضای توافقهای ابراهیم این بود که ظرف چند ماه امارات و اسرائیل روابط تجاریشون رو محکم کردن. کشورهای عضو توافقهای ابراهیم الان حس میکنن انتخاب درستی کردن. من تو عربستان و جاهای دیگه دوست زیاد دارم، ولی

0: اسرائیل مطمئن به نظر می رسن.
1: About who's actually going to have your back and who's going to keep you safe. I feel like UAE and Bahrain feel pretty confident in their choice in picking sides with Israel.
2: I think the last time President Trump decided to
3: آره فکر میکنم آخرین باری که ترامپ خواست جمهوری اسلامی رو خیلی محکم هدف قرار بده گزارش شد عربستان دخالت کرد و خواست این کار نشه. توی واشنگتن دو نگاه به ایران هست، یکی اینکه هر چی کردیم کافیه و دیگه کافیه باید برگردیم عقب، یکی اینکه تا میشه بزنیم درد وارد کنیم زمینگیرشون کنیم بعد بخواستمون برسیم. اگر کشوری مثل عربستان بگه نمیشه خیلی محکم زد، در عوض چی پیشنهاد میده؟ چون آخر سر این اونا هستن که باید با این همسایه زندگی کنن.
1: Yeah, listen, I don't want to, I'm not in the administration currently, so I don't
0: من الان تو دولت نیستم. نمیتونم بگم بین عربستان و دولت آمریکا دقیقاً چی رد و بدل میشه، ولی حرفت رو قبول دارم. عربستان خط مقدمه. زیر ساخت نفت، معیشت، مردمش همه در خطرن و مقصر این وضعیت جمهوری اسلامی ایرانه. من میگم آرام کردن این رژیم در بلند مدت حفظت نمیکنه، وقت میخره، مسکن موقت، زخم رو خوب نمیکنه.
1: It will buy you time. It might be a temporary salve, but it won't heal the wound.
2: Yeah, that's. I know. I'm not trying to.
3: من نمیخوام چیزی رو بگین که نباید بگین. فقط به لحاظ کنجکاوی میپرسم، اگر این فشار روی ایران رو نمیخوان، جایگزینشون چیه و یا اینکه علنی چی میگن؟
2: What's the alternative? Yeah, what they're saying publicly and privately.
1: I don't know.
0: نمیدونم جایگزینشون چیه. باهات موافقم. بعید میدونم ظرف چند ماه بشه این پرونده رو با یک بسته‌بندی خوشگل بست. ترکیب میشه از فشار حداکثری، گاهی هم عملیات نظامی لازم میشه. کشورهای منطقه باید یه استراتژی انتخاب کنن و فارغ از اینکه چه عواقبی داره اون رو انجامش بدن. من میگم از موضع قدرت تصمیم بگیرن، قوی باشن، متحد باشن، نترسن. کار جمهوری اسلامی همینه، از روی ترس و وحشت مذاکره میکنه و توش هم خیلی ماهره. سالها همین کارو کرده، دیپلماسی گروگانگیری. آدم میگیره، بعد سر آزادیش چونه میزنه. برای من به عنوان آمریکایی گفتنش آسونه. من به نزدیکی اونا به منطقه نیستم، ولی دوستانی در منطقه دارم. نیروهای نظامی داریم اونجا، پایگاه داریم، متحد داریم، ما هم درگیریم. به منطقه میگم هر چقدر سخته، سرطان رو همین حالا در بیارید.
3: وقتی از فشار حداکثری و تحریم حرف میزنیم این بار فرق داره، چون محاصره هم هست. به نظرم بالاترین شکل اجرای تحریمیه که تا حالا دیدیم. هیچ تحریمی انقدر با این قدرت اجرا نمیشه.
1: I agree. The blockade remains in place.
0: موافقم. محاصره سر جاشه. رژیم هر چی میخواد جوار بده. واقعیت اینه که از این محاصره داره ضربه میخوره. نه چیزی میره تو، نه چیزی میاد بیرون.
1: Nothing's coming in and nothing's going out.
2: You've been very generous with your time. Allow me to go to this.
3: خیلی وقت شما رو گرفتم. اجازه بدیم به سوالای آخر برسیم. جمهوری اسلامی الان تصمیم‌هاش رو حساب شده روی انتخابات میان دوره ی آمریکا میذاره. فکر می‌کنه کنگره عوض میشه، بعد رئیس جمهور با مجلس یا سنا سخت روبرو میشه و دستش بسته میشه. دونالد ترامپ توی سخنرانی سازمان ملل گفت انتخابات ریاست جمهوری رو من بردم. مارکو روبیو هم گفت این نقشه ای اونا جواب نمیده. توی این محاسبه ایرانی‌ها چی رو دارن اشتباه می‌گیرن؟
2: They are missing or they're not getting.
1: Listen, I think that is a total miscalculation by the regime. If
0: that. اگر منتظر انتخابات میان دوره ای آمریکان کاملا غلط حساب کردن. این رو از روی تجربه مستقیم میگم. تو دولت اول ترامپ من بعد از انتخابات میان دوره ای سخنگوی پومپئو شدم. پومپئو بعد از انتخابات 2018 وزیر خارجه شد. ما کنگره رو باختیم. دموکرات‌ها گرفتن. پومپئو اومد سر کار. من چند ماه بعد رفتم پیشش. حدس بزن چی شد؟ کارزار فشار حداکثری علیه ایران وقتی شروع شد که دموکرات‌ها کنگره رو داشتن. زدن قاسم سلیمانی هم وقتی بود که کنگره دست دموکرات‌ها بود. پس این خیال که ترامپ به خاطر عوض شدن کنگره دستش رو برای تصمیم به نفع آمریکا می‌بنده، محاسبه غلط رژیمه که هنوز این رئیس جمهور آمریکا رو نفهمیده.
2: I think they look at the war authorization.
3: اونا به قضیه مجوز جنگ علیه ایران نگاه میکنن که هر چند هفته یه بار دموکرات ها میبرن کنگره و معمولا رد میشه.

0: میکنن کنگره بعدی، بالاخره یکیش تصویب میشه و دست رئیس جمهور هم بسته میشه.
1: ما دموکراسی هستیم. این برای یک دموکراسی سالمه. دموکرات و جمهوری خواه حتی داخل حزب خودم باید بحث کنن که بهترین کار چیه. من طرفدار این بحثم. بهترین تصمیم ها از بحث علنی درباره سیاست خارجی در میاد. این بحث میشه چه جمهوری خواه مجلس و سنا رو داشته باشه چه دموکرات. ولی این واقعیت عوض نمیشه که رئیس جمهور اختیار داره هر اقدامی علیه ایران که برای امنیت مردم آمریکا لازم میدونه انجام بده.
0: فهم کنه ایرانی ها این رو هم غلط حساب میکنن که دموکرات ها خیلی با جمهوری خواه فرق دارن؟
1: من میتونم از طرف خیلی ها حرف بزنم. از طرف حزب دموکرات نه. باید از خودشون بپرسی.
0: باشه، سوال آخرم اگر اجازه بدی، پایان این مسیر میان ایران و آمریکا رو چطور میبینیم؟
2: People ask me that a lot. As I told you, going back to our very first question.
1: این رو از قضا زیاد ازم میپرسن. همون اول گفتم 47 سال با این رژیم در جنگیم. امیدوارم و دعا میکنم 47 سال دیگه طول نکشه. هدف آمریکا باید همون باشه که ترامپ گفته. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشه. جلوی ساخت و تهیه موشک بالستیک، پهپاد پیشرفته و سلاح متعارفی که به ما و دوستانمان تو منطقه آسیب میزنه گرفته بشه. هدف سوم قطع پول به نیابتی هاست و در نهایت حمایت از مردم ایران که البته راه‌های مختلفی داره. ولی آخر کار یه چیز مهم میخوام بگم که تو کنفرانسی که قبل‌تر حرف زدم فرصت نشد. خیلی از ایرانیان میدونن سناتور لینزی گرهام دوست خیلی نزدیک من بود. دوست سیاسی نزدیک و یک راهنما و خیلی به مردم ایران وفادار بود. یه خاطره میگم که تا حالا نگفتم. وقتی داشت میرفت مارالاگو تا با رئیس جمهور گلف بازی کنه، فکر کنم ژانویه امسال بود، بهش گفتم داری با رئیس جمهور گلف بازی میکنی، یه لطفی کن. کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم، گیر میارم، شبانه میفرستم زمین گلف، تو باید برسونی به دست رئیس جمهور. حسابی دویدیم، به همه دوستان ایرانیم زنگ زدم، کی از این کلاها داره؟ پیدا کردیم، شبانه فرستادیم برای سناتور گرهام. سر گلف کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم رو داد به ترامپ. چند هفته بعد هم معروف شد که رفت کنفرانس امنیتی مونیخ و تو تجمع حرف زد. این رو علنی هم گفتم، ولی برای بیننده هاتون مهمه بگم. افتخار این رو داشتم که یکی دو ساعت قبل از فوت سناتور گرهام باهاش حرف بزنم. هیچ کدوممون نمیدونستیم این آخرین مکالمه مونه، ولی توی همون حرف آخر درباره ایران حرف زدیم. هیچ وقت باور به مردم ایران رو از دست نداد. هیچ وقت از تشویق ترامپ و روبیو برای حمایت از مردم ایران دست نکشید. برای من خیلی مهمه که میراثش رو ادامه بدم و هر کاری ازم برمیاد برای اون مردم انجام بدم و یاد و باور سناتور گرهام به مردم ایران رو زنده نگه دارم که دوباره آزاد میشن.
0: فکر کنم تو مونیخ بهش لقب دادن عمو لینزی.
1: همه داریم به یاد عمو لینزی کار میکنیم.
0: خیلی ممنونم مورگان از وقتی که گذاشتی.
1: خواهش میکنم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، چهار بار دست و این خیلی مهمه.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
3: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
4: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
5: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
6: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
7: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
8: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
9: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
10: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
11: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
12: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
13: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
14: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
15: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
16: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
17: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
18: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
19: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
0: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
20: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
16: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
21: آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه‌های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.
22: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید. صدای ما رو به همه برسونید.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی واشنگتن با من رکسانا قیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در تگزاس گفته جمهوری اسلامی تنها چند هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و آمریکا چاره ای جز اقدام نداشت. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و گفت ایران اکنون نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داده، پدافند هوایی موثری ندارد و توان تولید موشکی آن هم به شدت آسیب دیده. ترامپ تاکید کرد جنگ به زودی پایان خواهد یافت، یا جمهوری اسلامی تصمیمی هوشمندانه میگیرد یا شرایط اون به سرعت تغییر خواهد یافت. در همین ارتباط همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، در صحبت‌های ترامپ چه نکته‌ای بود که بیشتر توجه تو رو جلب کرد؟
1: ببین دکتر، آقای ترامپ امروز خیلی با زبان ساده اصلا این رو بیان کردن. گفتن من اون زمانی که پیش از اینکه میخواستم تصمیم بگیرم به جمهوری اسلامی حمله بکنم، در آیووا سخنرانی داشتم، قیمت بنزین قشنگ یادم هستش که 85 سنت این حدودا بود، اما همونجا هم برگشتم گفتم متاسفم، من باید این جنگ رو آغاز بکنم، چرا که جمهوری اسلامی داره به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه. و در اون زمان به گفته آقای ترامپ چیز حدود 3-4 هفته زمان بوده تا اینکه جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه، به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، و بعد من این تصمیم رو گرفتم، چرا که اگر اونها سلاح هسته‌ای داشتن اسرائیل میزد و بعد برای امنیت ملی ایالات متحده خطرناک بود. آقای ترامپ به زبان ساده بیان کرد که من میدونستم که وضعیت اقتصادی مون وضعیت اقتصادی بسیار خوبی است، آمریکا در بهترین وضعیت، الان اگر ما بیایم این جنگ رو آغاز بکنیم قیمت بنزین بالا میره، بهانه دست حزب رقیب من، منظورشون دموکرات ها بود، میفته که خب به هر حال حمله میکنن، میخوان از این فرصت انتخابات استفاده بکنن برای انتخابات میاندوری، اما خب چاره جز این رو من نداشتم. اشاره کردن به این که جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار ضعیفی وجود داره، تمام رهبران اصلیشون از بین رفتن و گفتن اصلا مسئله و مشکل اصلی که ما داریم این هستش که وقتی که میخوایم اونجا بریم با اینا صحبت بکنیم نمیدونیم کی رهبرشونه، کی فرمان، اصلا با کی باید صحبت بکنیم اونجا. ضمن اینکه جمهوری اسلامی رژیمی است که وقتی باهاش صحبت میکنی پای تعهدات و پای قولی که آمده و در اون قرارداد داده نمیسته. اشاره کردم به تورم بالا در ایران، گفتن چیز حدود 301% هستش و گفتن دهه هاست که حاکمان جمهوری اسلامی دارن مرگ بر آمریکا میگن و من میخواستم این حکومت به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد مرحله نخست برنامه آموزش هوش مصنوعی برای 10,000 معلم مدارس غیر دولتی به اجرا در اومده. احمد محمودزاده با اشاره به طرح‌های توانمندسازی معلمان گفت استفاده از ظرفیت مدارس غیر دولتی باید در جهت افزایش کیفیت آموزشی باشد. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران در ایکس نوشته اقلیت‌های قومی گوناگون در ایران تحت تبعیض قرار دارند. او بیان داشت که برای کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها تبعیض و محدودیت در زمینه حقوق زبانی وجود دارد. افراد مسلح بامداد روز پنجشنبه در حمله به یک ایست‌بازرسی در شهر راسک در سیستان و بلوچستان یک مأمور نیروی انتظامی را کشتند. نیروی انتظامی استان اعلام کرده عاملان این حمله هنوز شناسایی یا دستگیر نشدند. وزارت خزانه داری آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بخش‌های خودروسازی و راهن ایران را هدف قرار داد. بر اساس این تصمیم شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و راهن جمهوری اسلامی تحریم شدند. واشنگتن همچنین شبکه‌های فعال در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران را هدف تحریم قرار داده. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد در ادامه تلاش‌ها برای مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی، شماری از شرکت‌ها و واسطه‌ها در چین، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان را هم تحریم کرد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد اهداف و ابعاد تحریم‌های تازه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
2: تقریبا تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم های دسته یعنی اولیه و ثانویه هستن. این تحریم های جدیدی که امروز اجرا شد، جوری که من به اینا نگاه میکنم اینه که بیشتر فشار اقتصادی و تولید داخلی و روی کشورهای همسایه ایران داره میذاره. چون شما هر نگاه کنین توی بخش فلزات به طور مثال یا تو بخش ریلی یا توی بخش خودروسازی، تحریم‌هایی که امروز اعلام شده، خب شرکتی که داخل ایران هستن شاید فکر کنین مستقیماً مورد فشار قرار نخواهن گرفت، ولی مسئله درستش اینه که خب تمام این شرکت‌ها افرادی هستن خارج از ایران که برای اینا به حال مواد اولیه خریداری میکنن، محصولاتی ازشون میفروشن یا محصولاتی بهشون میفروشن مثل قطعاتی که نیاز دارن برای خودروسازی واسه تولید داخلی. این اقتصاد در واقع مقاومتی که اینا سالها صحبتشو میکردن، شما تو همین اعلامیه‌های دفتر سابق من که نگاه کنید میبینی که چقدر پوچ بود. تمام این شرکت‌ها وابسته هستن به افرادی که خارج از ایران یا براشون قطعه میخرن یا براشون در واقع مواد اولیه تولیدی میگیرن و اجرا میکنن. خب بخش خودروسازی هم که توی وزارت خزانه‌داری اعلامیه‌اش دیدید جوری که اعلام کردن، هم وابستگیش به سپاه پاسداران و اینکه ماشین‌های خیلی ارزون و با کیفیت بسیار پایین رو وارد میکنه، ریبرند میکنه، داخل ایران میفروشه و سری قطعات هم وارد میکنه. تمام این شرکت ها در واقع خیلی هاشون مورد تحریم قرار گرفتن. خیلی از اینا هم فرا جان توی ترکیه و امارات هستن. اون شرکت هایی که توی هنگ کنگ و اندونزی میبینید اسمشون اومده شده و چین، اونها هم محصولاتشون از طریق همین کشور همسایه وارد ایران میشه یا از امارات میاد یا ترکیه. واسه همین من فکر میکنم جایی که بیشتر مورد فشار این تحریم ها قرار میگیره توی کشورهای همسایه جمهوری اسلامی که همسایه ایران هست.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های ایالت تنسی در آمریکا اعلام کردند کریستا پایک زندانی 50 ساله محکوم به مرگ در اتفاقی بی سابقه از اجرای حکم اعدام با تزریق مرگبار جان سالم به در برده. فرماندار تنسی دستور بررسی مستقل پروتکل های اعدام را صادر و اجرای تمامی احکام را تا پایان سال متوقف کرد. به گزارش آسوسییتد پرس، کاخ سفید اعلام کرد CNN روز پنجشنبه از پوشش رئیس جمهوری آمریکا به عنوان رسانه اصلی در کاخ سفید کنار گذاشته شد. این خبرگزاری تاکید کرد هیچ شبکه تلویزیونی دیگری هم در همبستگی با CNN جای این شبکه را پر نکرده. آسوسییتد پرس افزوده تغییر یاد شده به طور مشخص نقش اصلی CNN در پوشش کاخ سفید را هدف قرار داده. جزئیات بیشتری در این گزارش ذکر نشد. پلیس فرانسه اعلام کرد در اعتراضات دو روز اخیر در اطراف مدارس و دانشگاه‌ها بیش از 625 نفر بازداشت شدند که بیشترشان دانش آموز و دانشجو هستند. معترضان به کمبود کارکنان، فرسودگی ساختمان‌ها، ازدحام کلاس‌ها، کاهش بودجه دولت و طولانی بودن ساعات آموزشی اعتراض دارند. وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ درباره مهاجرت، امنیت و وضعیت منطقه شنگن گفتگو کردند. محور اصلی این نشست بازگرداندن پناهجویانی است که اجازه اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند. راه‌های تقویت همکاری با کشورهای غیر عضو این اتحادیه برای بازپسگیری اتباع خود از مهمترین محورهای نشست وزیران اروپایی است.
3: وزرای کشور 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نشستی رو در لوکسامبورگ برگزار کردن تا در خصوص مسائل مهم امنیتی و همچنین بحث جنجالی مهاجرت به این قاره گفتگوهایی رو انجام بدن و در واقع شاید مهمترین بحث همون موضوع مهاجرت‌هایی هستش که به اتحادیه اروپا انجام میشه و اجرای سختگیرانه پیمان مهاجرتی اتحادیه اروپا است که در سال 2024 تصویب شد و از ژوئن سال 2026 داره اجرا میشه. برخی از کشورهای اروپایی معتقدن که باید اجرای این پیمان با جدیت بیشتری دنبال بشه و در همین خصوص هم طرحهایی رو دارن ارائه میکنن که بتونن این معاهده رو اجرا بکنن. این نشست در حالی برگزار میشه که چند روز پیشتر هم در مونیخ پایه‌های در واقع ارائه برخی از طرح‌ها گذاشته شد و حالا در لوکسامبورگ به دنبال این هستن که اولا مشوق‌هایی رو بدن به کشورهایی که از اونجا مهاجران به سمت اتحادیه اروپا میان، مثلا مراکش که بحث سئوتا مطرح شد و دیدیم که مهاجران زیادی به اتحادیه اروپا اومدن و دردسرساز شد. در ادامه بحث پیشگیری هست از ورود مهاجران و همچنین رسیدگی به درخواست‌های مهاجرت در سریع‌ترین زمان ممکن و همچنین ایجاد یک سامانه‌های هشدار به ویژه در شبکه‌های اجتماعی که از اونجا گفته میشه تحریک میشن یا ساماندهی میشن مهاجران برای آمدن به کشورهای اروپایی و در ادامه هم چند کشور اروپایی این موضوع رو دارن مطرح میکنن که اولا فرانتکس رو که آژانس حفاظت از مرزهای اروپا است اون رو تقویت بکنن و همچنین یک کشور رو در خارج از اتحادیه اروپا پیدا بکنن که مهاجرانی که رد میشه درخواستای اونها به اون منطقه فرستاده بشه و یا اونجا میمونن و یا اینکه به کشورهای خودشون باز میگردند.
0: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس irontel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irontel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد به وقت ایران و یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراضهای زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: یک دو سه، یک دو سه.
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: امشب در 24 تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. واشنگتن این بار تحریم صنایع خودروسازی، فولاد و راهن، شریان‌های صنعتی و تجاری ایران رو هدف گرفته. گزارش کپلر از پیامدهای شدید محاصره نفتی بر اقتصاد جمهوری اسلامی. این مؤسسه میگه بارگیری نفت در بنادر ایران در ماه سپتامبر به نزدیک صفر رسیده. و تهدید ترامپ به احتمال اثرگیری حملات هوایی به ایران. رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی سرانجام ناچار به عقب نشینی و پذیرش شروط هسته‌ای واشنگتن میشه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در تحولی تازه در راستای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، دقایق پیش وزارت خزانه داری آمریکا در دور تازه تحریم‌ها بخش‌های خودروسازی و راه‌آهن ایران را هدف قرار گرفته. ایران خودرو، سایپا و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌های تحریم شدند. واشنگتن همینطور شبکه‌هایی در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران را هدف گرفته. دامنه تحریم‌ها به خارج از ایران هم کشیده شده و شرکت‌ها و واسطه‌هایی در چین، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان را هم شامل می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا میگه هدف از این اقدامات قطع منابع درآمدی جمهوری اسلامی و شبکه‌هایی که برای تامین کالا و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود. همینطور که بهتون گفتم، این موج جدیدی از پروژه طرد اقتصادی دولت آمریکاست که شریان‌های اقتصادی ایران رو هدف قرار داده. همین در روز پیش وزارت خزانه داری دامنه این تحریم‌های جدید رو اعلام کرد که شامل بسیاری از صنایع خودروسازی و سنگین جمهوری اسلامی هم میشه. میدونید که در هفته‌های گذشته بسیاری از صنایع مربوط به انرژی، صنایع نفت ایران مورد تحریم قرار گرفتن. تقریبا در ادامه برنامه هم بهش خواهیم پرداخت. صادرات نفت ایران و بارگیری نفت خام ایران به صفر رسیده. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، از استودیوی دیگر ما از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای ملکی، شاید تصور بر این باشه که دیگر واقعا چیزی برای تحریم شدن باقی نمانده، ولی میبینیم که وزارت خزانه داری باز هم فشارهای جدیدی رو اعمال داره میکنه. چقدر واقعا به نظرتون اینها معنا خواهند داشت روی زمین در ایران؟
2: ممنونم از دعوتتون. بله، خب درست میگید، خیلی بخش، تقریبا تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم‌های دسته، یعنی اولیه و ثانویه هستن. این تحریم‌های جدیدی که امروز اجرا شد، جوری که من به اینا نگاه می‌کنم اینه که بیشتر فشار اقتصادی و تولید داخلی و روی کشورهای همسایه ایران داره می‌ذاره. چون شما هر نگاه کنین توی بخش فلزات به طور مثال، یا تو بخش ریلی، یا توی بخش خودروسازی، تحریم‌هایی که امروز اعلام شده، خب شرکتی که داخل ایران هستن شاید فکر کنید مستقیما مورد فشار قرار نخواهند گرفت، ولی مسئله درستش اینه که خب تمام این شرکت ها افرادی هستن خارج از ایران که برای اینا به هر حال مواد اولیه خریداری میکنن، محصولاتی ازشون میفروشن یا محصولاتی بهشون میفروشن، مثل قطعاتی که نیاز دارن برای خودروسازی واسه تولید داخلی. این اقتصاد در واقع مقاومتی که اینا سالها صحبتشو میکردن، شما تو همین اعلامیه‌های دفتر سابق من که نگاه کنید میبینی که چقدر پوچ بود. تمام این شرکت‌ها وابسته هستن به افرادی که خارج از ایران یا براشون قطعه میخرن یا براشون در واقع مواد اولیه تولیدی میگیرن و اجاب میکنن. خب بخش خودروسازی هم که توی وزارت خزانه داری اعلامیه‌اش دیدید جوری که اعلام کردن، هم وابستگیش به سپاه پاسداران و اینکه ماشین‌های خیلی ارزون و با کیفیت بسیار پایین رو وارد میکنه، ریبرند میکنه، داخل ایران میفروشه و سری قطعات هم وارد میکنه. تمام این شرکت‌ها در واقع خیلی‌هاشون مورد تحریم قرار گرفتن. خیلی از اینا هم فرا جان توی ترکیه و امارات هستن. اون کشور شرکت‌هایی که توی هنگ کنگ و اندونزی می‌بینید اسمشون اومده شده و چین، اونها هم محصولاتشون از طریق همین کشور همسایه وارد ایران میشه، یا از امارات میاد یا ترکیه. و واسه همین من فکر می‌کنم جایی که بیشتر مورد فشار این تحریم‌ها قرار می‌گیره توی کشورهای همسایه جمهوری اسلامی، همسایه ایران هست.
0: شما بهتر از من میدونید اعمال بعضی از این تحریم های آمریکا در کشورهای ثانویه منوط به همکاری این کشورها هست. در موارد زیادی، حالا بعضی از کشورهای منطقه، ترکیه، امارات، اندازه قطر، عمان، به نظر میسه که شاید اطلاعاتی در زمانهایی داشتن اما چشم پوشی میکردن به خاطر منافع اقتصادی که داشته یا حتی به خاطر اینکه در سمت بعد جمهوری اسلامی قرار نگیرن. اما خیلی از این کشورها در جریان جنگ ضربات سنگینی از جمهوری اسلامی خوردن و الان نشانه های وجود داره که شاید اونها هم با استقبال دارن میرن به سراغ اعمال این تحریم های جدید.
2: 100%. ببینید شرکت هایی که تحریم شدن که خارج ایران هستن، مثل شرکت هایی که قطعات خودرو واسه ایران خودرو سایپا و اینجور شرکت ها در واقع وارد میکردن، یا اون شرکت هایی که به حال اون تراستی که اسمش اومد امروز توی اعلامیه وزارت خزانه داری که توی فروش در واقع استیل و فلزات دست داشت که بیشتر مثل شبیه آقای شمخانیه، ولی آقای شمخانی توی بخش نفت بود، این آقا توی بخش فلزات هست. اینا الان قبلا اینجوری بودش که مخصوصا زمانی که کشور همسایه اونقدر همراه نبودن با این تحریما، بعد از تحریم شدنشون اینا فعالیتاشون ادامه میدادن، حالا بیشتر بخشی میشدن از شبکه در واقع سایه یا بازار سیاه. ولی چیزی که الان فرق کرده این که من شک ندارم با این تحریمایی که گذاشته میشه این کشور همسایه از قوانین داخلیشون استفاده میکنن و تحریمای وزارت خزانه داری که جلوی فعالیت این شرکت‌ها و اشخاص رو بگیرن. واسه همین خواهم جوری که شما گفتید اثرشون خیلی بیشتر خواهد شد به خاطر شرایطی که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرد با حملهش به کشورهای همسایه. به هر سالها که کارهای در واقع تروریستی کردن تو این کشورها.
0: ممنونم از شما. میاد ملکی از دفتر ما در واشنگتن، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا. اما خبر دیگری که خیلی هم بی ارتباط با این موضوع نیست، مربوط به کاهش صادرات نفت ایرانه. بر اساس داده های مؤسسه کپلر، عبور نفت ایران از تنگه هرمز در همین ماه سپتامبر که دیروز به پایان رسید همچنان نزدیک به صفر رسیده. اگر خبر رو بخوام با جزئیات بیشتری براتون بگم، باید بگم که بر اساس داده های مؤسسه کپلر عبور نفت نزدیک به صفر رسیده. بنابراین گزارش، کشورهای منطقه به جز ایران در ماه سپتامبر دست کم روزانه 16.5 میلیون بشکه نفت خام و میانات صادر کردن، تقریبا برابر با میزان پیش از جنگ. از زمان برقراری دوباره محاصره دریایی آمریکا در ماه ژوئیه، عبور محموله های نفت ایران از تنگه هرمز نزدیک به صفر باقی مونده. ایران پیش از جنگ به طور متوسط تقریبا روزی 1.7 میلیون بشکه نفت صادر میکرد، میدونید بیشترش به چین بود. کپلر هم میگه حذف همین میزان باعث شده که مجموع صادرات نفت منطقه هنوز به سطح پیش از جنگ نرسه. الان کپلر حرف از این میزنه که چیزی به نزدیک به 19 میلیون بشکه در روز داره از منطقه خارج میشه. البته این به شمول نفتی است که در نزدیکی دریای عمان در بنادری مثل فجیرم هست که شامل طبیعتاً موضوع تنگه هرمز نمیشه. آقای خاتون‌اوغلو، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این چه تصویری به ما میده از وضعیت در منطقه؟ چون حرف از این بودش که فشارهای ایران باعث شده که صادرات نفت کشورهای دیگر هم مختل بشه، اما الان که این گزارش کپلر رو داریم میبینیم که البته به شمول بخشی از نفت دریای عمان هم هست، به نظر میاد که تقریبا صادرات اگر نه 100% تا اندازه زیادی به زمان پیش از جنگ منهای ایران بازگشته.
3: بله، با سلام. در واقع بله، در اگه ما کل ماه سپتامبر رو در نظر بگیریم، صادرات نفت خام کشورهای عرب منطقه از جمله عمان 500 هزار بشکه در روز بیشتر از دوران قبل از جنگ هست. اگر ما هفته گذشته رو فقط در نظر بگیریم، صادرات نفت خام این کشورها 4 میلیون بشکه بیشتر از دوران قبل از جنگ هست. و این هم البته علتش اینه که این کشورها در ماه‌های گذشته که ایران به صورت جدی اخلال ایجاد کرده بود در تنگه هرمز، 10 میلیون بشکه نفت خودشون رو در تأسیسات خشکی و در تانکرها، در نفتکش‌ها انبار کرده بودند و الان که یه بستری فراهم شده و آمریکا ناوگان دریایی آمریکا کمک میکنه، این نفت رو دارن روانه بازار میکنن. و یه نکته دیگه این که امارات تولید نفت خودش رو به شدت افزایش داده. یعنی ما آمارهای اوپک رو که نگاه میکنیم، حتی در ماه اوت تولید نفت امارات روزانه 700 هزار بشکه بیشتر از دوران قبل از جنگ بود و الان احتمالاً خیلی هم بیشتره، چون امارات توان تولید روزانه 4 میلیون 800 هزار بشکه نفت رو داره، یعنی 1 میلیون بشکه هم میتونه نسبت به اوت تولید خودش رو اضافه کنه.
0: آیا فکر میکنید هنوز این ظرفیت وجود داره که جمهوری اسلامی بتونه مختل بکنه؟ میدونم که شاید این سوال تا اندازه سیاسی و نظامی باشه تا انرژی، ولی خب بخشی از این رفت آمدها به واسطه این هستش که کوریدور دیگری در جنوب تنگه هرمز باز شده. آیا فکر میکنید که این میتونه دوام داشته باشه یا همچنان زیر مخاطره احتمالی حملات جمهوری اسلامیه؟
3: ببینیم الان مسیرهایی که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و حالا عمان رو هم که قبلا وجود داشت اون رو کنار بذاریم، برای صادرات نفت دارن خیلی متنوع تر از زمانی که جنگ آغاز شده بود. یعنی زمانی که جنگ آغاز شده بود 17% نفتی که کشورهای منطقه صادر می کردن از مثلا دریای عمان یا دریای سرخ بود، الان 40%. و بایستی در نظر بگیریم که عراق هم الان روزانه 1 میلیون بشکه نفت از بندر بانیاس سوریه و 700 هزار بشکه نفت هم از طریق ترکیه صادر میکنه. یه مقدار سخت برای ایران خواهد بود. نکته دیگر این که خود ایران دچار معضل شده. ما به مؤلفه های نفتی از جمله بارگیری نفت، صادرات نفت، ذخایر روی نفت، آب نفت ایران در داخل خط محاصره، بیرون از خط محاصره نگاه میکنیم، ایران من فکر نکنم اون ریسک رو بکنه که بیاد دوباره یه اخلال جدی ایجاد بکنه.
0: ولی هنوز هم ایران میزانی نفت FOB یا آزاد در دریاهای آزاد به نظر میسه که داره، که هنوز فرصت اون رو داره که اینها رو بفروشه و از اون کسب درآمد بکنه. تا کی به نظرتون این دارایی های روی دریاهای آزاد میتونن وضعیت اقتصادی رو تا اندازه تحت کنترل در بیارن؟
3: ببینید آمارهای کپلر نشون میده که از نیمه ماه اوت ایران کلن بارگیری نفت رو متوقف کرده. یعنی هیچ نفت کشی نمیاد که مثلا در خارک یا دیگر پایانهای نفتی ایران بارگیری انجام بده. نفت ذخایر نفت روی آب ایران در داخل خط محاصره یعنی خلیج فارس و دریای عمان به 67 میلیون بشکه رسیده. اگر ایران بخواد مثلا حملات گسترده‌ای بکنه، آمریکا میتونه اینا رو بزنه. اما در بیرون از خط محاصره ایران تا هفته گذشته 15 میلیون بشکه ذخایر نفت روی آب داشت. به اعتقاد بسیاری از شرکت‌های مشاوره انرژی از جمله کپلر، این نفت پیشتر فروخته شده، فقط منتظره که اون مشتری چینی بیاد این رو تحویل بگیره. لذا بایستی الان بگیم که ایران بارگیری نفتش صفر، ترانزیت نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر. اما 2 تا 3 ماه طول میکشه که پولی که ایران، نفتی که ایران به چین میده، پولش رو دریافت کنه. لذا ما انتظار داریم که احتمالاً تا ماه ژانویه درآمدهای نفتی ایران ادامه داشته باشه.
0: اگر این فشارها همینطور ادامه پیدا بکنه، آیا ایران اصلا میتونه دوباره، حتی اگر شرایط عادی بشه، حتی اگر توافقی با آمریکا امضا بکنن، برگرده به میزان تولید و صادرات قبل از جنگ؟
3: خب بسیار اولا سخت خواهد بود، چون الان کشورهای عرب منطقه در واقع دارن بازاری که ایران در چین داشت رو تصاحب میکنن. و دوم این که برداشتن تحریم ها یک روزه اتفاق نمیفته. یعنی الان ما میبینیم که آمریکا سیاست طرد اقتصادی علیه ایران رو با شدت داره ادامه میده و هر روز بیشتر میکنه. امروز باز هم تحریم های اعمال کرد و میتونن وارد مذاکره بشن، میتونن محاصره دریایی رو بردارن، اما اینکه ایران بتونه دوباره بازار چین رو، بازاری که در چین داشت رو به دست بیاره خیلی مشکل خواهد بود. و نکته اینجاست که 65% درآمد صادرات ایران از محل نفت و محصولات نفتی هست، لذا اقتصاد ایران هم الان در وضعیت بسیار شکننده هست، شاید به مرحله بدون بازگشت برسه. کما اینکه ما این وضعیت رو در ونزوئلا هم دیدیم، تورم به حدی جهش پیدا کرد که هر کاری الان میکنن نمیتونن رو پایین بیارن.
0: ممنونم از شما. دالقا خاتین اغلو، کارشناس انرژی از باکو با ما.
1: این یک خبر فوری است.
0: خبری فوری داریم. کوتاه بهتون پیشتر هم اشاره کردم. دقایق پیش وال استریت جورنال گزارش شده که پنتاگون یک ناو هواپیمابر سوم و چند شناور دیگر حامل تفنگداران دریایی رو به خاورمیانه اعزام میکنه. به گفته مقامات آمریکایی با این اعزام بین 9 تا 10 هزار نیروی نظامی دیگه به منطقه اضافه میشن. ناو هواپیمابر تئودور روزولت و گروه آبی خاکی مکن آیلند به نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه ملحق خواهند شد. اما همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات تهران و واشنگتن، رئیس جمهوری آمریکا به مجله تایم گفته شاید بعد از انتخابات میان دوره‌ای حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه. جاناتون سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، از واشنگتن به ما پیوسته. آقای سایه، به نظر میرسه که دوباره جنگ در افق دیده میشه با اعزام ناو سوم. این فشارهای کمرشکن اقتصادی به نظر امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه؟
4: طبیعتاً. و یک خطای محاسباتی از تهران این بود که با طول دادن جنگ فکر می‌کردن که در واقع توازن قدرت رو به سمت خودشون پیش می‌برن، اما حقیقت اینه که بعد از انتخابات میان دوره آمریکا ترامپ دیگه پایبند و موظف به پایین آوردن قیمت‌های نفتی همونطور که قبل از انتخابات هست نیست. برای همین دستش چون بازتره طبیعتاً پیگیر قرارداد جامع‌تری خواهد بود. چند ماه پیش حتی حاضر شد کاخ سفید با قراردادی رو با تهران امضا بکنه که دست بالا رو به جمهوری اسلامی میداد، بهشون اجازه میداد که نفت وارد بکنن فقط در ازای تنگه، یعنی در واقع یک قرارداد صرفا برای بازگشایی تنگه در قبال از بین بردن یا حداقل توقف دادن به محاصره دریایی بود. ولی الان چون ترامپ دنبال یک میراث سیاسی دوباره، دنبال انتخابات دوباره و انتخابات داخلی